0: bat atxilotu dute. Gaur jarritako salaketen berri emandu astelena Lilak elkarteko Larraitz Trinkado bozeramaleak.
1: Bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, pozik gaude protokoloak ba, erantzun ona ematen ari direlako eta salatutakoak erantzun bat duelako.
0: Gaur igandea gaueko 9etarako elkarretaratzea deitu du Iruñeko mugimendu feministak. Eraso guzti horiek eta emakumeak beste urte batez bizitzen ari diren egoera salatzeko. Elkarretaratzarekin bat egin du udalak. Gainerakoan, asteburua izanik eta aurtengo Sanferminetako asteburu bakarra izanik, jende andana gerturatu da Iruñera festarako gogo biziarekin.
2: Bai, bai, lehenengo una, nerea lehenengo una. Hau etorri zen seien da gustora. Baina, bueno, ondo, soa engoz.
3: Justo hain txeritxige, ordu nezakigu, baina, bueno, uste dugu egun polita zango dela.
4: Ta txarangok eta eta giroa ikustea pixkat.
0: Babiar ere errepikatuko da ziurrenik gogo bizi hori. Gaur goiztean, seigarren entzierroa La Palmosia ganadutegiko seiz ezenen eskutik izango da. Politika alorrean Sumar mugimenduan Veronika Martínez Barbero eta Rosa Martínez izango dira buruzagi berriak. 185eko babesa lortu dute gaur alderdiak hiru urteko ibilbidean egindako hirugarren ezoiko kongresuan. Biek partekatuko dute buruzagitza Lara Hernández Bizkaitarraren ordez. Hernándezek dimisioa eman zuen uztailaren batean bere aurkako kanpaina salatu ondoren. Veronika Martínez buruzagi berria.
5: Las alianzas son imprescindibles en tiempos excepcionales. Desde Movimiento Sumar asumimos con toda la humildad y con todo nuestro empeño contribuir a la causa.
0: Yolanda Díaz de Kestu zuzendaritza kargurik izango Sumar mugimenduko zuzendaritza talde berrian. Bai ordea Ernest Urtasun kultura ministroak, baina oraindik ez dute jakinarazi ze kargu beteko duen. Eta bestelakoan Venezuelan biktimen kopurua egunetik egunera azten doa. Delcy Rodríguez presidenteak esan du 4,323 direla hildakoak. Eta beste 315 identifikatu gabe daudela. Desagertuen inguruan berriz kopururik ez duela espekulazioetan erori nahi adierazi du. Bitartean etxetik kanpo daudenak milaka dira. Ia milaka kanpaleku daude herrialde osoan. Ba gobernuak adierazi du lehen 200 etxe bizitza albidetu eta eskainiko dituela datorren astean. Lur mugimenduak bitartean ia egunero sentitzen dira, erreplikak hilabete luzez entzungo direla diote adituek. Eta munduko kopan amaitu berri da Norvegiaren eta Ingalaterraren arteko partida bat eta biko emaitzarekin gaiendu da Ingalaterra eta beraz finalerdietara sailkatu da. Amaitzeko gurera itzulita temperatura altuengatik baso zute arriskua dago indarrean Nafarroan eta Araban bero handiagatik berriz Ipar Euskal Herrian. Gainontzean aurreikuspena apaldu du segurtasun saiak alerta laranjatik abisu horira maila bat jaitsi du. Izan ere, hegoaize zakarrarekin eta temperatura altuarekin hasiko dugu eguna maksimoak oso altuak izango dira berriro eta hainbalekutan 35 graduak gaindituko dira, baina eguerditik aurrera litekeena da ipar mendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean eta horrek nabarmen jaitsiareziko du temperatura. Arratsaldeak aurrera egin ala ipar haize hori barnealdera ere iritsiko da eta beroa arinduko du. Gainera, zaparrada trumoitsuak ere egin ditzake. Ordu biak eta 4 minutu ditugu berri gehiago. Ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Eta zu, melomanoa, omen zara?
1: Bai, ala da, txiki-txikitatik, eta goin arte, eta espero dut urte askotan ere, ba, melomanoa izatea, bai, musika asko gustatzen zait.
0: Ze esan nahi du melomano izateak? Zenbateko presentzia du musikak?
1: Haundila, nik uste, airean dago demura guztian, esnatu egiten naizenetik, iaia oheratzen naizeneraino, batzutan musika aparatuetatik entzuten da, beste batzutan buruan dago. Edo musikaz pentsatzen, edo musika egiten ere bai.
0: Bai, ze musika talde bateko kide zara?
1: Bai, bueno, oso amaterra, baino, bueno, oendela ba, mar bat urte arte, ez nuen denborarik aurkitu, pixkan dere ibilbide hori, bueno, jorratzeko, edo beti izan dut, horrez, nahi hori, gogo hori, eta bueno, ba, momentu aldu zan, eta bueno, ba, gitarra hartu, urte askotan ikasten jardun, eta bueno, ba, lagun batzuekin, bueno, hasi ginen hor, bai.
0: Musika jotzerakoan denborak beste dimentsio bat hartzen du, azkarrago pasatzen da?
1: Ez dakit azkarrago, baino bada beste dimentsio bat, bai. Da, denbora, badakigu ez, denbora gauza erlatibo badela, eta behin musikaren, ez dakit, atzaparraetan ikututa sentitzen zarenean, ba, bai, denbora beste modu batera pasatzen da.
0: Beraz, eta ondorioztatu dugu, asko kosta zaizula 10 abestietan kabitzea.
1: Izugarri. Nola aukeratu 10 abesti? Bueno, hor agian nere deformazio profesionalagatik, bueno, ba hor azterketatxo bat egin nion nere buruari eta ez dakit egituratxo bat, egitura bat, ez, bilatu eta nondik hasi eta non bukatu, ez? Hori, nik uste dut 10 abesti horre aukeratu nituen eta, bueno, nik uste dut badukate zer esanik.
0: Unai Pascual, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka gurean erakusteko gonbidapenari baiezkoa emateagatik.
1: Mila esker zuei.

0: Pascual, Gasteiztarra eta ekonomilaria. Etxen ordea bere horretan nahikoa izan eta ekonomia ekologikoa ikasteko beharra sentituta masterra egin zuen. Eta doktora dutza egiten ari zen bitartean, Manchesterren unibertsitatean irakasle lanetan hasi, eta gero hartantxe, Cambridgeen. Inglaterratik Euskal Herrira itzultzea erabaki zuen, 15 urtetara, eta hiriburutik aparte Gopegi herria hautatu zuen, eta antxe bizi da familiarekin, nerabe parea berarekin. Lanak ordea etxetik asko mugiarazten du. Iker Basken baitabil klima aldaketak, bioaniztasunaren krisiak eta tankerako ingurumen arazoek ekonomian ze eragin duten aztertzen, ekonomia eta giza zientzien ikuspegitik. Ez du bakarkako lana ordea, jakintza trukaketa ezinbestekoa baitu. Mundu osoko puntako zientzilariekin elkartzen omen zara, Unai?
1: Bai, hori da nire oraingo lana, eta esango nuke azkeneko iaia 30 urtetako lana. Bai, horre Inglaterran manituen ere ikerketaren astapenak, horre ikasi nuen ikerketa zer den, eta aritzen, batzutan orain aditu deitzen naute, baina nik esango nuke ikerketan aritu, ni aritzen naiz. Eta ikerketa beti taldean egiten da, kirola bezala. Bai, batzutan atleta bezala ikusten dugu gure burua, beti entrenatzen, beti saiatzen, beti bueno, ba, ideia berriak eta hoiek burura etortzen direnean, musika bezala, ez? Bueno, ba, hoiei erantzun bat aurkitzen saiatzen, beti erantzunen bila, baino batzutan ba, konturatzen gara erantzunak oso urruti daudela edo ez ditugula ez da, bueno, somatzen ere ez, baino badakigu hor zerbaiten bila ba, bagoazela, eta bagoazela esaten dut hori lehen esamezela talde lana delako. Hau batez ere ba, irankortasuna, jasangarritasuna, eta orain, bueno, ahotan darabilkigun hitza da, ez da, eta oso komplexua da, ez, mundua oso komplexua da, erronka oso komplexua dazkagu, eta inork ez dauzka irtenbide argiak, ez? Ordun, bueno, elkarrekin jarri behar dira hainbat ideia, eta ez bakarrik ideia, baizik eta datuak, informazioa, azterketak, analisiak egin behar dira, eta bai, trukean, ez? Bai, bata bestearekin, eta mundu guztian, ez? Mundu guztiko jendearekin, mundua oso zabala da, ematen du gero eta txikiagoa bihurtzen ari zaigola mundua, ez? Ba, internetagatik, eta baino gogoratu behar dugu mundua oso anitza dela, oso zabala, haundia, batzutan haundiegia, gertatzen dena ondo ulertu alizateko orduan, ba, ikuspuntu ezberdinak behar ditugu beti, agian zientziatik gure Euskal Herritik, Europatik, edo, bueno, ipar globaletik esaten dugun bezala, uste dugu, bueno, agian hemen baliabide gehiago dauzkagulako, ba, ezakit, jakintxoago garela, edo azkarrago garela, baino ez da horrela, ez? Munduan, hainbat herritan eta herri txiroetan, eta hor badago, badaude puntako zientzialariak eta pentsalariak, eta horiek ezagutzea izugarria da ere bai.
0: Elkartzen zaretenean, egoera kezkagarria dela esanez, hasten dituzue bilerak, edo amaitu?
1: Ba ez dakit, nik uste hori ja implizituki badakigu orduan, nik uste fase hori ja fase salto iten deula, eta talanean jarduten garela, ez? Gauza oso konkretuetan gainera. Orduan batzutan egoeraz kexatu beharrean, bueno, ba, irten bideen bilagoaz, ez? Zuzenean, irten bideak, edo, bueno, batzutan ere egoera zergatik dana hausnartu behar da. Batzutan iruditzen zaigu oso ondo ezagutzen dugula egunean edo urteetan gertatzen ari dena, gertatu dana, baina beti badira gauzak astertzeko modu berriak, eta horrek ere laguntzen du etorgizunerako ere, bueno, ba, beste nolabaiteko ikuskerak edo aukera horiek zabaltzeaz. Ordan, oraingoa aztertu behar dugu, badakigu oso egoera larrian dagoela planeta, badakigu gutxi gorabehera nondik gatozen eta zergatik gertatu dira gertatutakoak, eta hori ezinbestekoa da ere, ze aurrera ondo joan, bueno, egin alizateko bidea.
0: Unai Pascualek aspaldian ikusi ote ditu urtsintzako janean?
1: Bai, Oatzen dut, Inglaterran urtsintxa gorri horiek zein ederra diren, bai. Urtsintxa

0: Non gaude?
1: Non gaude, puf, non gaude. Kotxe batetan, agian, nereitaren herrirako bidean, Kaparrosora, hor Nafarroko herriberan, edo amaren herrira, Kanpezura, Arabako mendialdera, goazela, zinta A aldea edo B aldea aukeratu, eta aita Urtsintxako janean jarri mesedez, eta behin eta berriro, Pantxoa eta Peio, nola ez, Euskal Beatlesak. Gure Euskal Beatlesak izan ziren, dira, agian, hori esan beharko genuke oraindik, eta bai, haurtzaroa ekartzen dit gogora, horrelako abesti bat entzuteak.
0: Haurtzaroaz diozu, 1976an jaioa izaki, Gasteizen, martxoaren 3ko umea zarela?
1: Bueno, 3 urte lehenago. 1973an baino, nik horregatik pentsatzen dut Gasteizko gertaera latzoien kontestuan kokatu dezakela ere bai nere lehen haurtzaro, nere lehen memoria horiek, eza. 3 urte ja banituen Gasteizko sarraski hori gertatu zanean, aita eta ama hor zeuden eliza horretan, polizia jipoituta, beste ehundaka eta ehundaka gazteiztar langileriak deituta, bueno, oso badakigu, oso urte latzak izan ziren, frankismo justo franko hil eta hor oraindik mamuak ez ziren guztiz hil eta zer berri jaiotzeko aukera horiek aztertzen ari zirela eta jorratzen ari zirela lehengoko gazteri hori, eta hor zeuden ere gurasoak eta lagunak, eta orduan memori, claro, nik hori bizi izan nuen bigarren pertsonan, familian eta lauen artean entzuten nuen txiki-txikitatik, ez? Ze gertatzen ari zan eta ze gertatu zan egun hortan, ez? Eta oraindik ere martxoaren 3a gazteiztar bezala oso egun berezia da niretzako, eta urtero ahal izan ezkero behintzat, beti hor izaten gara kalean gertatutakoa, bueno, salatzen, eta Martin Villa eta lako pertsonak hor daudela oraindik, ez dakit, beraien kubatak edo edaten, eta aldiz hemen badaukagu historia bat, itxi ez den historia bat, eta, bueno, horregatik esaten dutez, haurtzaroak hainbat eta hainbat, haurtzaro horrek hainbat gauza ekartze dizkit gogora, gauza oso ederrak, oso politak, baino baitere oso kontestu berezi batetan.

0: Athletic eta Reala ekarri ditu Gasteiztar batek.
1: Bai.
0: Osasuna nun dago.
1: Osasuna bihotzean ere bai, aita Naparra delako eta mira, aitaren herria Kaparroso da eta hango ekipoaren izena Azkarrena da. Eta Errealean Real Sociedad, bai, hor paradoxak, Donostien gazteleraz eta Herriberan euskeraz,
0: Bai.
1: Bueno, ba bai.
0: Eta Alaves.
1: Eta Alaves, ba bueno, ba beti ekipo xume bat izan da, ni Saskibaloi, bueno, jokalari izan naiz eta Gasteizen, bueno, ba Saskibaloia oso oso kirol importante izan da, bada oraindik eta bueno, ba beti bakigu ez, futbola beti, bueno, ezin abstraitu, ez da? Eta, bueno, ba, haurtzar hortan, ez, ba, 10 urte edo izango nituen, eta, bueno, hango telebistak eta irratietan, bueno, ja jakin izan genuen, Athleticek bigarren liga bat irabazi zuela, horretik Errealak beste bi, eta, bueno, ba, euskal taldeek, ba, lau liga jarraian irabazi, eta, ba, ez dakit nola agertu zen etxean, Xabera Muriza Hondiaren diska hau. Ez dakit nola agertu ote zen. Eta entzutena hasi eta izugarri gustatu zitzaidan diska osoa. Oso agian bertsolaritza gustatzen zaiz, baina bueno, ez daukat bertsolaritzaren historia buruan, baina imaginatzen garai hortan Xabera Murizak ba txapelaren bat ere irabaziko zuela. 80. hamarkadaren hasieran edo ziurrenik eta ba ospearengatik izango zen edo eta bueno, Murizaren ahots izugarri polito hori, bueno, erabiltzeko aukera eta nola ez, ba Liron abestu, ez? Eta abesti hau ba bueno, nere hiltzatuta daukat nere memorian eta anekdota bezala, ba Igopegin, bizena izen herritxortan Gorbeiako magalean urtero irailaldean Mairu Legorretako Kobazuletan egiten da Euskal Jai bat Kobazulen barruan eta hor urtero kantaldi bat egiten da eta hortik pasa izan dira ba, Benito eta hainbat oso famatuak izan diren abeslariak 70. hamarkadatik gutxi gora bera hor modu iskutuan hasi izan mendian Kobazulo batetan, barruan, hor bada metafora garai hoiek. Ba, eta oraindik mantentzen da eta egiten da. Eta orain dela bizpahiru urte Xabera Muriza etorri zen. Eta berak eman zuen kantaldia. Eta menditik bera agindua zela kantaldia eta gero galdetu nion, aizu Xabier, diskaura nun lortu daiteke, claro, ja viniloa zan, nik uste dut entzun dugun abestian ere viniloaren arrastoak ere
0: nabaritu dela,
1: bai. Eta Xabier neri begira gelditu zitzaidan, aldapa bera egindua zela Gorbeiatik bera, eta esan zion, oiba, egia da, diskaura. arrastorik ez zetzekila nun lortu zitekeen aspaldiko diskaura, ez? Eta orduan, maneretzat beti izan da horrela gauza oso polita eta misteriotsua ze haizu non neongo da diska hau eta bira hemen
0: Euskadi Irratiko fonotekan
1: non ba etzan neongo eta fonoteka honetan eta bueno ba diska oso polita da eta oso memoria polita ekartza dizkit
0: Dire Straits ere bai gure fonotekan dago eta baita zure bihotzekoan ere
1: bai eta batez ere abesti hau Romeo and Juliet ez da agian famatuenetako bat, baino xamurrenetakoa izango dela ez dakat dudarik, eta nere nerabetasunaren memoriak ekartzen dizkit burura.
0: Nerabezaro xamurra?
1: Bai, nahiko xamurra, nahiko lasaia, musikaz blai, denbora guztian, eta hainbat gauzetan murgilduta, ez bakarrik ikasketetan eta kiroletan baizik eta mila gauzetan.
0: Oran etxean dituzun bi nerabeak ere xamur?
1: Oso xamur, maitagarriak, oian, lehenengoa, ja 18 urte beteko ditu. Ja, unibertsitaterako bidean dugu, gure lehenengo semea, eta Odei, 13 urte bete ditu. Biak maitagarriak eta, bai, oso nerabetasun polita bizitzen nahi.

0: azaroan hasi altzinen zuzeu zure fonoteka propio osatzen eta zeuk hautatutakoak entzuten.
1: Bai, nik uste ala dala. Goratzen dute, ez, zintak grabatzen, ez, diskaren bat, eskenekan diru asko, orduan, bueno, noizean behin diskaren bat etortzen zan etxea, opariren bat, edo olentzerotan, edo, eta gero lagunen artean, ba, diskak elkarri uzten, eta algenuenean, ba, irratietatik abestiak grabatzen.
0: Ai, nola madarikatu izango zenuen esatariaren ahotsa.
1: Bueno,
0: gainetik izketan.
1: Nik uste dut azkenean erdi profesional egiten ginela, tekniko, bagenekien nola grabatu eta alakoak saiesteko. Eta bai, ehundaka zintan eskan grabatuta, popurriak, kontzert popurriak izan nahi dut, ba, talde ezberdinetako abestiak zinta berdinean, oso musika ezberdina, eta Dire Straits, bueno, ba, nire ezagit, oso talde maitatua izan nuen, anoetan ikusi izan nituen denbora, bueno, nera betasuna pasata gero, eta, bueno, Mark Knopfler iruditzen zait, izugarrizko poeta, gitar jole, ahots oso samurrakan pertsona, eta taldea izugarria, eta ingelesa ikasten serio hasi nintzen garai hortan, ba, ez dakit, 13 urtekin edo, Inglaterra joateko aukera izan nuen, ba, bueno, udaleku antzeko batzuetaran, ingelesa ikasi eta hango ingeles familia batekin denbora pasan, eta bueno, nik uste dut Inglaterrako musikak utzi duela arrasto bat ere nire bizitzan, bai.
0: Unai Paskualen bihotzeko fonotekari gara zagutzen eta bere kurrikulumean ekonomia dator. Zergatik ekonomia? Eta gero gainera, ekologiarekin lotutakoa.
1: Jo, hau, jende asko galdetu dit. Eta gurasoek ere galdetu
0: zioten. Zer ikeralagaren.
1: Ez baino.
0: Zer, baino, aiei erantzun dakoa, interesatzen
1: claro,
0: zaigu.
1: Ba, esango izut, mira. Gurasoei, amazazpi, amazortzi, bueno, amazortzi urte bete baino justo, pixkalenago, bueno, hor esperientzia pare bat izan nituen, kontatuko izkizuet, baino bere garaian COU deitzen zan unibertsitatera pasa aurretik egiten genuen azkeneko urtea batxilergoa eta gero, ez? Unibertsitatera prestatzeko, bueno, kakotxen artean jarrikoet prestatzeko itzori. Eta Irakeko gerra sortatu zan eta nik uste dut lehenbizi iaia zuzenean telebistatik ikusi ahal izan genuen gerra bat izan zala, ba, imaginatu 17 urtekin edo izugarri impactatu ninduen gerra hori horrela telebistaz ikusten nuenean eta noski ba adin horrekin edo zeina adinekin, baina nik neuzkan 17 urte horiekin ba nere buruari galderak egiten hasi nitzaizkion, ez? Eta eta zergatik errau, ez? Lehenengo galdera. Eta bueno, ba nere erantzun propio izan zen, bueno, ba poterea gerrak beti poterearen bila dabiltzan aktorek egite dituztela, orain, bueno, imperialismoa edo dana dalakoa, ba beti poterearen bila eta poterea ekonomia da. Haiek badago esaldi oso polit bat, ez, mundua amodioak mugitzen duela, ez, eta bueno, ba, bai, oso esaldi borobila da, baina garai hortan ni oso, ba, ez dakit, errealismo kutsu oso sakon bat izan nuen, eta esan ez hemen mundua mugitzen duenak dirua eta poteraren gosea da, eta hemen dakagu adibide bat, ez. Orduan, ba, ekonomia ikastea bultzatu ninduen halako esperientzia ark, ez? Eta bueno, ba horre nere ekonomia ikasketak egin nituen hemen EH1, baino baliabide naturalak ez ziren ezta aipatu ere egin nere karrera horretan 5 urtetan, eta zenuen, bueno, baino aizue petroleoa eta hainbat horrelako baliabide naturalak hor erdian daude, zergatik ez ditugu ikasten lurra eta basoak eta kutsadura, eta zergatik ez ditugu ekonomia karrera batetan ikasten. Eta bueno, horrek iaia bultzatu ninduen biologiako beste karrera bat hastea, nire kabuz babiak elkartzeko, baino Inglaterran garai hortan hasi zen mundu mailan ekonomia ekologikoa deritzon karrera bat edo gradu ondoko master edo doktorautzak sortzen 80garren hamarkadaren erdikaldean eta ara jo nintzen Inglaterrara.

0: Bilbon egin zenuen? Ja.
1: Bai, Bilbon.
0: Bilbo bada kontzertu toki ere, edo musik, ze musika zuen, zure garaiko Bilbok?
1: Jo, ba, euskal musika pilo bat. Hor egiten genituen gure parrandak, oso lagun onak egin nituen orain dauzkan lagun onetarikoa dira, onenak ez aldin badira. Hemendik musu handi bat, Maite, Ane, Ainararentzat. Hor, unibertsitate garaiak ze politak eta ze intensoak. Bueno, ni ikasle ona izan nintzen, zaki ba, errestasuna neukan, gustokoa neukan ikastena nintzena, baina esan bezala, ez? Hor, gabezia handiak nabaritu nizkion nire karrera, bosurtako karrera horri, ez? Eta, bueno, ba, ibilbide berriak jorratzea, bueno, erabaki nuen, baino bai, Bilbo handia da eta handia zentzu askotan, ez bakarrik demografikoki eta gazteiztar baten.

0: Van Morrison.
1: Bai, Van Morrison, ahondilla. Hau, abesti hau, ta diska hau, ezagunutu nituen Estatu Batuetan, ja 17 urtekin, berriro pixkat atzera, buelta pixkat egiten egia, justo karrera hasi aurretik. Anekdota oso berezia dauzkat abesti honekiko, ze imaginatu ezagun, kanpamendu bat, New Jerseyko basoetan, eta Unai 17 urtekin ara joan zen lanera. Ezakit, lanaren kontzeptuare berezia da, ez? Denok egiten deun lana, baino lan baldintzak oso ezberdina dira pertsona guztientzako, eta han ikasi nuen nire azalean izan nuen esperientzia oso gogor bat. Lanera joan nintzen eta iaia esklabu bezala tratatu ninduten. Bazegoen enpresa bat, hango estatu batutako enpresa bat, ba, Europako, eta ez bakarrik Europako, ba, mundu guztitik, ba nerabeak, eta, bueno, edozein pertsona, bueno, edozein pertsona ez, baina imaginatzet, amaseitiko eta mar urtetara bitartean, ba, hor gazteak eramaten zituzten, bidaia ordainduta, eta promesa zan, bueno, ba, han janaria, eta gela bat, loiteko aukera eta lanera, ez? Eta bueno, ba, jende asko ni bezala, ba, abenturaren bila joan ginen, han izan nintzen oso dirudunak izan zian familia batzuen umen begirale. Bueno, begirale izateko eskatu nuen, eta esan ziaten ez, begiralea ezin zaizan, zu langilea, beste langilea izan, osea, garbiketak egiten, eta hala egon nintzen, kanpamendu horretan, bueno, ba, lanak egiten, oso esplotatua. Eta horre, aurreko abestiarekin ere zer ikusia dakana, ez? Billy Bragg-en New England entzun dugu. Billy Bragg, Inglaterrako folk musikari bada, oso gizartearen inguruko gizarteak dauzkan arazoi buruz abesten zuen, eta ne hori nerabetasun horretan, ba, horrelako musika entzuten nuen, eta lehen aipatu Irakeko gerra, estatuetan esplotatuta sentitu nintzen guztiz, eta musika izan zen esplotazio horretatik ies egiteko modu bat. Eta lagun batzuekin, Hungriako lagun, oso asko maite duan lagun baten bidez, Baba Morrison ezagutu nuen, eta han ibiltzen ginen gure Walkmanarekin, hango garaioietako Walkmanekin, ba bueno, pixkat musikaren bidez, IES-ean ere ibiltzea eta gozatzen ere bai.

0: Ernai Pascual, brigadista.
1: Bai. Brigadista, gogora ezagun, ez? 80. hamarkada, ez? Hor geneukan Nicaragua, El Salvador, eta hemen Euskal Herrian, edozein tabernetan, edozein txokotan, hango musika entzuten genuen. Oso garai politiko bortitzak izan ziren noski gurean, baino munduko beste hainbat txokotan ere, eta nik uste Latinamerikarekiko harreman oso berezia izan duela Euskal Herriak beti, elkartasunezko erlazio oso istu bat, eta nola ez, Kubarekin ere bai. Eta ba, lehen aipatutako Estatu Batuetako esplotazio esperientzia hori eta urte betera Kubara joan nintzen brigadista bezala. Hango egoera ezagutu nahi nuen, gurasoen opari ederra izan zen, alako bidai bat neri eskaintzea, eta Euskal Herritik hainbat brigadistekin ara joan ginen, hau 1982 izan zen, Bartzelonako olimpiadak hango telebista batetik ikusten genituen, ospital batera joan nintzen lan egitera, ez Kuban jendea behar zutelako lanerako, hainbat langile ere bazeuzkaten, baizik eta herrien arteko elkar ezagutza, bueno, esperientzia hori jorratzeko, ba, esperientzia lana izan zen, ez? Ean lagundu, bai, hemendik eraman genituen Frank Pais deitzen den ospital oso berezi eta ospetsu batetara, non protesiak sortzen zituzten eta jendeari, mundu guztiko jendeari eskaintzen zieten aukera, ba, bizitza berri bat, ez, protesien bidez, eta claro, protesiak jartzeko kirofanoak behar zituzten. Eta kirofanoek behar dute oso margo berezi bat. Ezin da kirofano bat edozein margo motarekin margotu. Ez da kolore hori, ez, goebetei daukagu buruan, ez, kolore berde antzekori, ez da kolorea baizik eta materiala. Ba, garbitzeko oso horreza izan behar da, desinfektatzeko, eta barez. Eta, bueno, ba, Euskal Herritik margoiek eraman genituen ospital horretara, eta han izan ginen Kuba tarrekin lanean Silbi entzutan.

0: Oso kontzertu berezi askatu diguzu. Kei jarretek? Zu baino, zu jaio baino lentxeo jotako kontzertu bat? Edo?
1: Irurogeta ma pikoan, noen ez buruz
0: gogoratzen. Irurogeta ama bostean.
1: Bai, ba justo nik bi urten ezkala.
0: Eta zure soinu bandan dago, zergatik?
1: Eta nire soinu bandan dago, ba... Kate Jarrett Inglaterran ezagutu nuen musikaria, ez pertsonalki, baizik bere musika ezagutu nuen. Jazz musika beti magikoa irutu zait, jazz mota asko dago, hau, Kate Jarrett jazz piano jole aparta da, baina, bueno, musik klasikoa ere jotzen du, eta kontzertu hau izugarria da, oso berezia, entzulari gonbita engo nioke internetean behirat irakurtzea zer dagoen kontzertu honen atzean, pelikulak egin dira kontzertu honen atzetan. Eta, bueno, neri doktorego tesiaren zakit lagun bat izan zen diskau. Hainbat ordu, egun, hilabete eta urtez musikaren bidez, musika lagun doktorautza egin nuen, eta jazarekin ere bai, eta Kate Jarretten diska honek gogora ekartzen dit, ordenagailu aurrean nire tesia idazten.

0: Nora zara matza?
1: Musika barrokora, ere bai. Jazz modernotik, hainbat mende atzera. Inglaterrara, berriz, nire bikotearekin, estirekin, musika barrokoa ren mundu horretan murgildu ginen, elkarrekin. Eta, bueno, horre Inglaterran esan bezala doktora dutza egin, Yorkeko Unibertsitatean, eta esti ere bere doktora dutza egiten ari zen ondoan, zegoen beste hiri batetan, Leeds deitzen da hirian. Eta horre, ordun elkarrekin, egin genuen gure bueno, ibilbidea, bikote bezala horrasi ginen. Ikasle, doktora dutza ikasle bezala. Berare, bueno, bera andoain darra, nigazte izarra, bainoan hasi genuen bikote abentura. Eta abentura horren banda sonora bat seguru musika barrokoarekin jantziko nukela.

0: Oroitzen zaitu danean, ama?
1: Bai, ama oso oso importantea izan da nere bizitzan, aitare bai. Ama orain dela amar urte zendu zen, eta ba utxune izugarria utzi du nere bizitzan. Amaren bidez munduaren ikuskera bat izan dut, oso kostiente naiz. Amaren begietatik ere mundua ikusteko aukera izan dut. Uste dut mundua nere amak ikusten zuen bezala ikusten dudala. Mundu txikia gurea, Euskal Herrikoa. Euskara, abertzaletasuna, Euskal Herrirako proiektu, bueno, etorkizunareko proiektuak, ez? Ze izango gara, ze izan gara, zer garen, eta zer izan behar dugu izan, ez? Eta hori amaren arrastoa da, eta, bueno, ba, abestia honek, bueno, ba, amaren bizitza, amarekiko erlazioa, eta, ba, hori, berak lagatutako munduaren ikuskera ekartzen ditugu gora.

0: igotzen.
1: Bietzetan esateko modurik bai, zergatik Ruper. Bietzetan.
2: Amargarrena bestia, amar bat jarriko nioke Ruperren diskografia osoari, hau bai dela nire fonotekan oso leku berezian jarriko nuken musikari eta nola ez ba Ruper handiari eskainiko nioke lekutxo hau, nire bihotzean ere bai.

Melomanoa, Unai Pascual. Musika egun osoan buruan, belarrian, ahoan, edo eskutan, hartuta talde bateko partaide denez. Eta musika, lan esplotazioaren iesbide, doktora dutzen maixu, lanerako ere lagun, eta musika, lan esplotazioaren iesbide, doktora dutzen maixu, lanerako ere lagun, eta musika,

0: Arazo partikularrez betea. Eta soluzioak batzutan irtenbiderik ezpalego bezala. Baina irterari gabeko pentsamendutan galdu gabe, ekin eta ekin. Gure mundu txikiari ere begiratzen dio, amaren ikuskeraz begiratu ere. Galdera egilea da bera, anemenka topatutako gabezien zuluak betena izaten ditu. Garaibateko lagunak oraindik ere adiskide, garaibateko diskoak ere oraindik disko gailoa nahi lituzke. Ez beretzako bakarrik, gonbidapena entzule hori ere egin dizuete. Mundua maitasunak mugitzen du, baina diruak eta agintena iak desbideratu. Unai Baskual, eskerrik asko zure bihotzeko fondoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Plazerra, oso esperientzia ederra izan da hau.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Almeriako Los Gallardosen suak ez du aurrera egin azken egun honetan. Erretako hektaren azalerak 6600ekoa izaten jarraitzen du. Eta aurreikuspenak aldekoak direla, adierazi du Felix Bolaños Lehendakaritza Justizia eta Gortekiko Harremanetarako ministroak. Azken orduetan haizea asko ahuldu da eta ezetasun maila nabarmen igo da. Eta horrek albidetu du sutearen perimetroak gehiago ez zabaltzea. Eta egoera egonkortzea. Antonio Sanz Andaluzeko Juntako Osasun Lehendakaritza eta larrialdietako sailburua.
2: En todo caso, el viento que hay es de levante, pero muy escaso, más una alta humedad que vamos a tener por la noche, son las mejores condiciones para aprovechar la noche. Por tanto, si hoy hemos tenido una ventana de oportunidad...
1: Adituen esanetan Andaluzian mende honetako zute larriena gertatzeko hiru baldintza eman dira. 30 gradu baino gehiagoko temperaturak, haize indartsua eta ezetasun oso baxua, 100%-tik beherakoa. Hildakoak 12 dira, Guardia Zibilak guztien profil genetikoa du eta orain Espainiara bidaiatzen ari diren senitartekoen zain daude alderaketak egiteko. Zaurituak erietxean daudenak 8 dira eta desagertuei dagokienez 23. Horietako bat emakume frantziar bat, frantziako

0: Baserri ministerioak jakinarazi duenez. Bien bitartean Andaluziako juntak baimena eman die 600 herritarri etxera itzultzeko. Orain horren beste mila baino gutxiago dira etxetik kanpo daudenak. Nazioartean Iraniar estatuko edabideen arabera guardia iraultzaileak Ormuzeko itsasartean zehar navigazioa istea erabaki du. Erabakia Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurka egindako erasoen ondoren iritsi da Ameriketako Estatu Batuetako agente nagusiak baieztatu duenez. Eta hain zuzen ere erasoaldia Iranek ontzi bati egindako eraso baten ondoren iritsi da. Zipreko bandera zuen ontzi horrek tripulazioko kide bat desagertuta dago eta ontziak ezin du jarraitu bidea ontzian bertan piztu den sute baten ondorioz. Eta gurean, gizonezko bat atxilotu dute emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Beste hiru salaketa ere izan dira, horiek ukituengatik eta kasu horietako bategatik beste pertsona bat atxilotu dute. Gaur jarritako salaketen berri emandu astelena Lilak elkarteko Larraitz Trinkado bozeramaleak.
1: Bueno, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, pozik gaude protokoloak erantzun ona ematen ari direlako eta salatutakoak erantzun bat duelako.
0: Ondorioz, Iruñeko mugimendu feministak elkarretaratzea deitu du gaur igandea gaueko 9:00 Eraso guzti horiek eta emakumeak beste urte batez bizitzen ari diren egoera salatzeko. Elkarretaratzarekin bat egin du udalak. Eta Landetan Tarnosen dozenaka lagun elkartu dira herrian izandako sexu erasoak gaitzesteko. Aste honetan gizon bat atxilotu dute aixialdi zentro batean aurrei 6 sexu eraso egitea leporatuta. Elkarretaratzean kaltetutako familiei elkartasuna adierazi eta lakorik berriro ez gertatzea eskatu dute. Unai Macias.
2: Tarnoseko herriko etxearen aurrean 150 pertsona baino gehiago bildu dituen protesta isila egin dute gurasoek. Zurizjantzi eta biktimen familiei babesa eta elkartasuna adierazi nahi izan diete eta gertakari horiek berriro ez gertatzea eskatu dute. Magion, zentroko adingabe baten ama.
3: On surtout envie d'apporter leur soutien aux familles victimes. Il y a une enquête, on sait, on peut pas.
2: 30 urteko gizona inputatuta dago uste hiru bortxaketa eta hiru sexu eraso egin dituelako 3 eta 4 urteko adingabei. Pertsona hori aste azkenetik behin-behineko espetxean dago epaiketaren zain. Marc Mabilet, Tarnoseko alkateak monitore hori bere funtzioetatik eten zuen gertakariak ezagutu bezain laster eta biktimekiko elkartasuna adierazi du. Aste azkenean informazio bilera egingo da familiekin.
0: Eguraldiari dagokionez, hegoaize zakarrarekin eta temperatura altuarekin hasiko dugu eguna, maksimoak oso altuak izango dira berriro eta hainbat lekutan 35 graduak gaindituko dira. Eguerditik aurrera berriz litekena da ipar mendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean eta horrek nabarmen jaitsiaraziko du temperatura. Arratsaldeak aurrera egin ala iparraize hori barnealdera ere iritsiko da eta beroa arinduko du. Gainera zaparrada trumoitsuak ere egin ditzake. 3:04 ditugu, berri gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Urtarrilaren batean Strauss eta konpainiaren bals doinuak entzuteko ohitura dute askok eta askok. Urtea gogotsu hasteko modua dudarik gabe, horretarako umorez jeiki denarentzat. Eta kasu honetan 2019ko Bienako emanaldiari hasiera eman zion Carl Michael Ziga konpositorearen Schoenfeld martxa gogoratu dugu. Bersio honetan Bienako Orkestra Filarmonikoak eskaini digu John Eliot Gardiner ingelesaren gidaritzapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bajen 181. kantata entzungo dugu. Ezaugarri badu gure garaietara iritsi diren bere 200 eliz kantatetatik bereizten duena. Testua latinez idatzita dator eta ez alemanez. Gloria in excelsis Deo.

0: Lehen esan dudan moduan, Gloria in Excelsis Deo, latinezko testu batean oinarrituriko Bachen kantata bakarra da. Eguberri egunerako idazi zuen, 1742an, antza Leipzigeko elizkizun baterako. Gaurkoan, Masaki Suzuki zuzendariaren eta Maisu Japoniarrak sortu eta gidaturiko Bach Collegium Japan orkestra eta koruaren bertsioan entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Ekialde urrunetik gurera egingo dugu Tomas Garbizuren doinu oso, baina oso ezagun batzuei tarte egiteko.

0: Eric Whittaker, kompositore amerikarrak sekulako lana burutu du musika koralaren esparruan. Harmonia eta disonantzia argitzuek osatzen dute bere estilo personala. Eta gaurkoan, I Think You Got For This Amazing Day kompozizioarekin entzun dugu, Konspirare koruaren ahotsetan.
1: Klasikoak, Eitb.

0: Enrique Granados, Kataluniarraren 12 dantza espainiarretatik 9. Amazurka edo romantika bezala ezaguturikoa entzun dugu Alicia de la Rocha, Bartzelonako pianista ospetsua zenak jota.
1: Klasikoak EITB.
0: 15. mendeko Ingalaterrara goaz orain. Anthony Holborn, Isabel Lena erreginaren konpositorea izandakoaren musika lagun.

0: Londresko Orkestra Filarmoniko eta abez batza entzun ditugu David Parry Britaniararen batutapean, La Estrañera operaren estena batean. Vincenzo Bellinik idatzi zuen laugarren opera dugu, L'Étranger izeneko novela frantsesean oinarritua.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bajen klabezin kontzertu bat orain.

Bach Vivaldiren Lestro Harmoniko kontzertuan oinarritu zen 1765. Klabezin kontzertu honetarako. Normalean, klaberako, lehendanik instrumentu melodikoetarako idatzitako kontzertuak moldatzen zituen, beraz, salbuespen.

0: Gabriel Fauré frantziarrak 19 urterekin idatzi zuen Cantique de Jean Racine koru mistorako eta teklaturako lana. Gaurkoan, Laurent Sekilbai frantziarrak 1981 urtean sortu zuen Accentus abesbatzaren abotsetan entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Merezitako tartea egingo diogu orain Leopold Mozart, Wolfgang Amadeusen aitaren musikari.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Iraneko Ormuzeko itsasartea itxita egongo dela iragarri du. Gainera adierazi du legez kanpoko ibilbide bat iriketzeko atzerriko edozein saiakerak erantzun sendoa jasoko duela. Irango Guardia iraultzaileako ohar batean adierazi duenez, erabaki horixe hartu dute zenbait ontzik baimendutako eremu batetik soilik ibiltzearen ohartarazpenari jaramonik ez egitagatik. Eta entzuzen ere horrexegatik erasotu du Zipreko bandera zuen ontzi bat. Ba, horren ondoren Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurkako erasaldiari ekin diote. Gurean, Donostikapek gaitzetsi egin du Zubietako futbol zelaian gertatutakoa. Segurtasun sailak jakinarazi zuen epaile bati eraso egin ziotela ertzain izateagatik eta onartezintzat jo du gertatutakoa. Esan sindikatuak ere gogor gaitzetsi ditu oso larriek jo dituen erasoak. Iratxe Izagirre.
2: Zain Orensen eta Xular Lizioaren arteko norgehiagokan gertatutako errespetuaren eta kirol baloren kontrako edozein jarrera salatu du Donostikapek ohar baten bidez. Antolakuntzak iragarri du tentuz aztertuko dutela atzo gertatu zena urrengo ediziotarako neurriak hartzeko. Esan sindikatuak gogor gaitzetsi ditu eraso larriak iruditzen zaizkion gertakariak, ertzainen sindikatuak gogorarazi du arbitroak zelaia utzi behar izan zuela ertzain izateagatik jazarri egin zutelako jokalariek eta baita publikoaren zati batek ere. Larriaz gain esanentzat onartezina da normalizatu ezin dena bere lanetik kanpo arbitro lanetan ari zen ertzainari egin diotena. Hala, esanekeen gaitzespen irmoa eskatu die erakundeei eta kirol munduari eta arduradunak zein izan diren argitzeko esegitu du. Isil eta epel jokatzen bada berriz ere horrelako jokabideak izanen direla uste du sindikatuak. Azkenik, ohartarazi du ezin dela onartu lana edozein dela ere inork gisa honetako mehatxu, irain edo jazarpen jasotzea.
1: Ba horretaz gain Zubietako gertaeraz gain, Donostikapen baitan beste bi istilu izan dira. Izan ere Tolosako Usabal zelaian, Murtziako eta Ameriketako Estatu Batuetako zaleen, gurasoen artean borroka izan da, eta bi pertsona hartatu behar izan dituzte bertaratutako osasun langileek, horietako bat ospitalera eraman dute. Eta bestetik Beasaingo Loinatz zelaian, ostiralean ere gurasoen arteko liskarra gertatu zen. Eta bestelakoan, Venezuelan ia mila kanpaleku daude herrialde osoan lurrikaren ondorioz etxetik kanpo daude milaka lagunentzat. Ba, gobernuak adierazi du lehen 200 etxe bizitza albidetu eta eskainiko dituela datorren astean. Delcy Rodríguez, presidente arduraduna.
3: Quienes perdieron completamente su vivienda están siendo atendidos integralmente en los campamentos transitorios. Nosotros vamos a construir de manera muy agresiva, muy rápida, viviendas para atender a las personas que están en los campamentos.
1: Bitartean biktimen kopurua egunetik egunera azten doa. 4.323 dira hildakoak eta beste 315 identifikatu gabe daude. Desagertuen inguruan berriz kopururik ez dute esan ez duela espekulazioetan erori nahi adierazi du Rodríguezek. Lur mugimenduak ia egunero sentitzen dira Venezuelan. Erreplikak hilabete luzez entzungo direla diote adituek.

eta munduko kopan jokoan da Argentinaren eta Suizaren arteko partida. Bat eta utxari da gaientzen Argentina atxeden aldian. Eguraldiari dagokionez, egoaize zakarrarekin eta temperatura altuarekin hasiko dugu eguna. Maksimoak oso altuak izango dira berriro, eta hainbat lekutan 35 graduak gaindituko dira. Eguerditik aurrera berriz, litekena da, ipar-mendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean, eta horrek nabarmen jaitsiaraziko du temperatura. Arratsaldeak aurrera egin ala, iparraize hori barnealdera ere iritsiko da, eta beroa arinduko du. Gainera, zaparrada trumoitxoak ere egin ditzake. Ba besterik ez laurak eta lau minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri, zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere musikaz guztiriko bide estuetan barneratzeko, eta badakizue gonbidatuta zaudetela, eta soinu banda gure eskuz dezakezuela.

Ordu bete inguruko ibilbidea prest daukagu eta hasi egingo gara beraz kolaborazio batekin. Hemen daude Bleachers eta Bruce Springsteen. Bleachers, badakizue dela Jack Antonoff musikari eta ekoizlearen ezizen artistikoa, besteak beste Taylor Swiften diskoak, Lana Del Reyrenak edo Lorderenak ekoitzi dituena. Baina hori, orain musikari alderdian adituko dugu Bleachers bere bandarekin eta Bruce Springsteenekin Chinatown izeneko abesti honetan.

Jack Antonoff eta bere Bleachers proiektua Chinatown izeneko kantu honetan, esan bezala eta entzunal izan duzuen bezala Bruce Springsteenen kolaborazioa duena.

Eta beste kolaborazio bat jarraitzeko Julia Stone ari gara ditzen, bere We'll Have kantua dau, eta bertan entzongo dugu ere The National taldeko Matt Berninger.

Hemen batez ere Julia Stone-en ahotsa bere anaiarekin egindako proiektuan aditu izan dugu, Angus and Julia Stone, baina bakarkako diskoak ere badauzka, eta kantu honetan We All Have izenekoan bere anaia beharrean The Nationaleko Matt Berninger lagun, We All Have. Eta moldaketa bat orain, eta seguru haude gainera lehenengo notak edo lehenengo akordeak aditzarekin batera askok identifikatuko duzuela. Jatorrizkoa, jakina, Queens of the Stone Age-en No One Knows, kantu zarrajita, eta moldaketa hau The Vaccines taldearen eskutik.

Segurazki Josh Homme gidatzen duen Queens of the Stone Age taldearen kanturik ezagunena, No One Knows, baina kasu honetan The Vaccines taldeak moldatua.

2018an argitaratu zuen Olatz Salvadorrek bere bakarkako lehenengo diskoa Zintzilik eta 2021an bigarren hau Ahoan izeneko lana eta hau da Gelditu hor. Eta Olatz Salvador aurretik entzuna genuen, esan nahi dugu bere bakarkako ibilbideari ekin baino lehen entzuna genuen Eskakeitan taldean, eta urrengoak ere aurretik beste talde batzuetan egina zuen lana, baina guk bakarkakoan adituko dugu. Felix Buf musikaria zari gara, aurretik entzuna genuen bere bateria jotzea, batez ere Willis Drummond taldean, baina baita beste hainbat proiektutan ere, eta esandakoa Rudiger ez izen artistikoa hartuta, diskoa entzungai duzue Medication du izen honek.

Before It's Vanished diskoa Rudigerren lehenengoa, eta Rudiger izen horren atzean Felix Buff musikaria, hainbat proiektutan ezagutu duguna, eta orain bakarka edo bere kantuekin osatutako honetan Medication lehen singela.

0: Entzun berri dugun Rudy Gerrek badu nolabait Beatlesen eragina, zeinek ez, eta Beatles bat ekarri dizuegu orain Paul McCartney.
1: I walk towards the light.

Paul McCartneyren McCartney 3 izeneko lana, goitik bera berak grabatua eta nahastua, eta emaitza ederrekin Find My Way du izen honek.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Kataluniara joko dugu, eta bertako Ferran Palauren disko honi izan ematen dion kantua dituko dugu.
2: Si em poguessis explicar quantes coses em diries, dormiries en un parc.
1: Hau da Ferran Palauren parke partikularra, park.
2: I una cosa que no entenc i que tu m'explicaries.

kantuei jantzi soila, baina oso interesgarria emanez, Ferran Palau kataluniarra, ba, arren bira edo horrelako zerbaitera urbiltzen dena momentu askotan, eta hau da Park diskoari izen ematen dion kantua.

Bali Bikoak Digital Dream izeneko EP-an lau kantu argitaratu zituzten eta kantu horietan guztietan kolaborazio desberdinak dauzkate. Aditzen hori garen honetan daude Katie Tunstall eta Peaches beraiekin. Deep Bali esan bezala.

Clamor diskoaren lehen aurrerapen moduan argitaratu zuten abestia, Maria Arnal i Marcel Vallesek Fiera de mi. Eta Mediterraneo aldean jarraituko dugu, Maika Makovskirekin gainera itxasontzi batean bizi dela esaten duen kantu honekin, I live in a boat.

Macedoniar jatorria ere baduen Mallorcarra Maika Makovski eta bere I Live in a Boat kantua. Eta kantauri aldera itzuliko gara, Zarauzko Eraso taldean ezagutu genuen ahotsa hau, baina azkenaldian bakarka Search eta hau da dena itzaliko bagenu.

Eraso eta Oso taldeen ondoren bakarkako bideari ekinda Search, eta 2019an hasi zuen bide hori Enarak itzuli dira izeneko diskoarekin, eta 2021an iritsi zen Leiotik mundura izeneko hau dena itzaliko bagenu bertatik. Eta izue dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua.

0: 2021 bateko beste disko batekin utzeko zaituztegu. Lana del Reyren ahotsa da aditzen ari garena, eta bere Chemtrails Over the Country Club albumari izena ematen dion kantua dau. Eta badakizue, beste behin ere gurekin elkartu nahi baduzue, non izaten garen Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Almeriako Los Gallardosen suak ez du aurrera egin azken egun honetan. Erretako hektaren azalerak 6600ekoa izaten jarraitzen du. Eta aurre ikuspenak aldekoak direla adierazi du Felix Bolaños ministroak. Gau honetan haizea asko ahuldu da eta ezetasun maila nabarmen igo da eta horrek albidetu du sutearen perimetroa gehiago ez zabaltzea. Eta egoera egonkortzea. Antonio Sanz Andaluziako juntako osasun lehendakaritza eta larrialdietako sailburua.
2: En todo caso, el viento que hay es de levante, pero muy escaso, más una alta humedad que vamos a tener por la noche, son las mejores condiciones para aprovechar la noche. Por tanto, si hoy hemos tenido...
1: Adituen esanetan Andaluzian mende honetako zute larrien agertatzeko hiru baldintza eman dira, 30 gradu baino gehiagoko temperaturak, haize indartsua eta ezetasun oso baxua, 100tik beherakoa. Hildakoak 12 dira, Guardia Zibila guztien profil genetikoa du, eta orain Espainiara bidaiatzen ari diren senitartekoen zain daude alderaketak egiteko. Zaurietuak erietxean daudenak zortzi dira eta desagertu dagokienez 23. Horietako bat emakume frantziar bat, Frantziako atzerri ministerioak jakinarazi duenez. Bien bitartean Andaluziako juntak baimena eman die 600 herritarri etxera itzultzeko. Politika alorrean, Sumar mugimenduan Veronika Martinez Barbero eta Rosa Martinez izango dira buruzagi berriak. 185eko babesa lortu dute 3 urteko ibilbidean alderdiak egindako 3. Ezoiko kongresuan. Biek partekatuko dute buruzagitza Lara Hernández Bizkaitarraren ordez. Hernándezek dimisioa eman zuen ustaiaren batean bere aurkako kanpaina salatu ondoren. Rosa Martínez buruzagi berria.
3: Las alianzas son imprescindibles en tiempos excepcionales. Desde Movimiento Sumar asumimos con toda la humildad y con todo nuestro empeño.
1: Yolanda Díazek ez du zuzendaritza kargurik izango Sumar mugimenduko zuzendaritza talde berrian. Bai ordea Ernest Urtasun, kultura ministroak, baina oraindik ez dute jakinarazi ze kargu beteko duen. Eta nazioartean Iraneko Hormuzko itsasartea itxita egongo dela iragarri du. Gainera adierazi du legez kanpoko ibilbide bat irekitzeko atzerriko edozein saiakerak erantzun sendoa jasoko duela. Irango Guardia Iraultzaileak ohar batean adierazi duenez erabaki horixe hartu dute zenbait ontzik baimendutako eremu batetik soilik ibiltzearen ohartarazpenari jaramonik ez egin ondoren. Eta hain zuzen ere horrexegatik erasotu du Zipreko bandera zuen ontzi bat. Ba ostean Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurkako erasoaldia egin dute. Eta igande honetan gaur itzuliko da Arabako hiriburuko kirol proba garrantzitsuenetako bat, Ironmana. 85 herrialdetako 3000 triatleta baino gehiago izango dira 7. Ironman Vitoria-Gasteizen. Ia 4 kilometro zigeri egingo dute, ondoren bizikletara igo eta beste 180 kilometro egingo dituzte eta ibilbidea amaitzeko korrika 42,2 kilometro izango dituzte aurretik. Eta munduko futbol txapelketan azken bi final laurdenetako partida gaur jokatuko dira. Argentinaren eta Suitzaren arteko partida oraindik ez da amaitu, bigarren zatia berdinketarekin amaitu ondoren luztapenera joan baitira. Beraz ikusteke oraindik finalerdietara sailkatzen den azken taldea zein izango ote den. Eta eguraldiari dagokionez, hegoaize zakarrarekin eta temperatura altuarekin hasiko dugu eguna, maksimoak oso altuak izango dira berriro eta hainbat lekutan 35 graduak gaindituko dira. Eguerditik aurrera berriz litekena da ipar-mendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean eta horrek nabarmen jaitsiaraziko du temperatura. Arratsaldeak aurrera egin ala iparraize hori barnealdera ere iritsiko da eta beroa arinduko du. Gainera zaparrada trumoitsuak ere egin ditzake. Ba besterik ez, 5 eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Euskal Herri osoan erabilgarri izango den tokiko moneta, errealitate izan daiteke, agian ez oso epe luzean. Aurkeztu berri dute, Ipar Euskal Herriko euskoa eredu hartuta, Ego Euskal Herrian izango den monetaren egitasmoa, gure moneta, izen hori jarri diote proiektuari. Momentuz eskualde zehaz batzutan, baina zabaltzeko bokazioarekin. Luis Intxauspe, gure moneta ekimeneko koordinatzailea gurekin, Luis, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Bakarren batek esango zizun, 2026an bertako moneta bat, gure moneta, euroa ordezkatzera dator?
1: Bueno, bai, norbaitek hori galdetu izan du, ez? Baina moneta hauek berez dia, eta izen juridikoa ere hola dute moneta osagarriak dia, ez? Munduan asko daude, eta daia, estatu bakoitzean indarrean dagon diru ofizialaren osagarri diren monetak, ez? Eta normalean sare mugatuetan edo erabiltzen direnak.
0: Gure monetak bi esperientzia piloturekin ekingo dio bideari, Oarsoaldean eta Baztanen, zergatik aukeratu dituzue bi eskualde hauek?
1: Bueno, bi eskualde hauen ezaugarriengatik, bata Baztan landa eremua da, herri txikia, populazio gutxiko herriak dira, jarduera ekonomikoa oso lotuta lehen sektorearekin, autonomo asko, bai. Eta Oarsoaldea justu kontrakoa da. Bada densitate handiko herriak, populazio asko, urbanoa, jarduera ekonomikoa osoa, nitza, industriarekin lotutako pimeak, merkataritza zerbitzuak, ez? Orduan, bueno, nolabait egin nahi deguna da, bi esperientzia pilotu hauekin, bueno, probatu, ikusi, zer ateratzen da ondo, zer geizki, eta uste deu, bi eredu hauekin, baliagarria izango zaigula irakaspena, ba, Euskal Herriko edo Ego Euskal Herriko beste lurraldetara zabaltzeko.
0: Berehala bilduko dugu eta aztertuko dugu nola egin nahi duzuen implementazio hori, baina nabarmenduko dugu gure monetaren ispilu eta eredu Ipar Euskal Herrian duela 13 urtetatik zirkulazioan dabilen euskoa dela. Europan dagoen tokiko moneta garrantzitsuenetakoa. Elkargoko 148 udalerritan erabiltzen da, 1500 denda edo ostatu atxikita daude euskora, eta gutxi gora bera 6.000 erabiltzaiek darabilte euren egunerokoan euskoa. Eider Aranberri eurekin solasean aritu da.
2: Bi eta hogeita ama. Zuri. Zuri.
3: Eguneko lehen kafea edotea euskoarekin ordainduta ezberdina da, beste zapore bat omen dauka.
2: Teak zapore berezi bat badu euskoz pagatuta.
3: Abai, eta noiztik ordaintzen duzuzuk euskoarekin, noiztik zara erabiltzen?
2: Erabiltzaile, astapenetik, nahiko eszeptikoa dintzen proiektua gertu zelarik, beti berritasunarekin eszeptizismo zerbait badelako, baina biziki fitea uartu dintzen, azkenean biziki urratx konkretua zela, erresa, euskara bizi arazteko, tokian tokiko produktua kontsumitzeko, eta bereziki gure dirua lure lurraldean egoiteko.
3: Baionako taberna batean euskoarekin ordaindu duen gazte honen argudioa hauxe, euskoa ordaintzeko modu bat baino gehiago da berarentzat, identitatea ematen du.
2: Nire ustez euskoak lortu duena bere bibide laburrean ikaragarria da, Europako lehen moneta izaitea hain epe laburrean, bizik urratxamia da, bereziki lurralde txiki-txikiak girena, lapurri basena farroa eta xeroa, beraz, ez nire ustez biztanlegoan sartua da, gure mundu txikitik ere aratago doan moneta bat da, jendea ohartzen baita, azkenean horrek baduela eragin konkretua.
0: Euskoaren erabilera hori, eta askok euskoaren erabilera hori lotzen dute euskararekin.
3: Bai, Baionako elkar liburu dendan, adibidez, euskaldunak ez izanagatik ere euskoarekin ordaindu nahi dutenek egiten omen dute euskaraz hitzegin alizateko ahalegin berezia.
4: Ikusten ditugu gure bezero anitzek euskoz ordaintzagatik euskaraz ahi direla. Batzutan ez dakite ongi euskara, baina euskoz ordaintzen duterako euskara erabiltzen saiatzen dira, eta hori oso positiboa da.
3: Elkarren salmenten 10-12 ordaintzen da euskoarekin, eta oro har Baionan egiten diren salerosketa guztien 5% egiten da euskoaren bitartez. Gertuko merkataritza sustatzeko ekimena filosofia bat islatzen du.
5: Niretzat bai tokiko moneta dela, espekulaziorik egiten ez duen moneta bat, eta euskararekin lotura ala ere tokiko produktuak eta euskararekin lotura duen elkarte bat da, eta horregatik ere bai.
6: Tresna biziki zabala da, abertzale batzuntzat behar da natural egiten zaie euskora sartzea, baina ekologisten zat ere, laborantza iraunko jaren alde ari direnak, zinez bada dendarte proiektu bat horren inguruan eta lujalaren aldeko apostu bat. Regularki gaiten dut ere euskoa, ipar euskal egian dira ate bat, mundu berri batera sartzeko, batzu sartzen dira gehiago sentsazio ekologistarekin, eta deskubritzen dute euskararen aldeko engaiamendua, beste batzu behar bada ikastoletatik eta sartzen dira euskorat, eta deskubritzen dute ere transizio ekologikoa, laborantza iraunkoa edo bertako komertzioaren aldeko apostua.
3: Funtzionamendua erraza da, eusko bat, euro bat, partikular batek kontua ireki eta hilero aukeratzen du zenbat euro bideratu nahi duen euskoetara. Hortik berak erabakitzen du zein zerbitzutan trukatu nahi dituen. Nicolas Blain euskoaren sustatzaietako bada proiektu honen koordinatzaia eta 13 urteotako ibilbidearen balorazio baikorra egin du.
6: Zinez atxikimendu biziki azkarra izan da hasieratik eta 13 urteren buruan arrakasta baieztatzen da Europako lehen tokiko moneta gira eta hor azken urteetan bereziki partikularrekin ari gira emendatzen gaur egun 1400 profesional baditu eta bezeroak behar dira ere eta ari gira partikularrekin zinez lanean bereziki Ipar Euskal Herriko barnekaldean erritipietan erakutsiz harreman soziala ere berpizten aldela tokiko moneta baliatuz baina espero dugu urratx kualitatibo bat emaitea oraindik eta Ego Euskal Herriko proiektuak lagun dezake ere
3: kontzientzia zabaltzen ari da
5: nik uste dut orain badela Iparraldean jenea nitzek ezagutzen dula biztan dena gehiago behar dela beti gehiago eta denek ala ordaintzea hobeki ditzateke baina ikusen Baionan aukera iniz dugu pagatzeko eta barnekaldean eta ere ikusen dut ere bai
3: baina bada zer hobetu oraindik eta etorkizunera begira jarrita dagoeneko sustatzaileak ez ezik baita erabiltzaileak ere
6: ez luke zentzurik euskoa hartzea eta den bezala eramaitea egoalderat tokiko moneta baten funtzionamendua da bertako biztanleek herritarrek autetxi komertzioek eta asmatzea hien tresna ekonomikoa jakinez lehen denbora batean ez dela trukagarri edo bateragarri izanen, baina gure helburua da goizala berant bateratze edo urbiltze prozesu bat egitea eta erreztea trukaketak ipar eta ego euskal egiaren artean.
2: Uste dut 2026an inoiz baino gehiago behar ditugula ipar eta egoalderen arteko ahemanak sendotu, bageroz eta gehiago egoalderuntz begiratzen ari dela eta iparaldea iparalderuntz, hau da bat zabat girela, beste Parisera, eta gure artean ez dugula elkar begiratzen bat ere eta nahi badugu lugalde jasangarriagoa euskaldunagoa, libreago bat parekideago bat eraiki, bak dugula bai ala bai, batak bestea begiratu eta asko dugu guk ikasteko egoaldearen gandik, baina ustut egoaldeak ere baduela zekikasi iparaldearen gandik.
0: Luis eta ari zarete, ikasten euskoaren esperientzia horretatik ez da?
1: Bai, noski, gure referentea da, aipatu dan bezala, Nicolasek aipatu dan bezala, ezin da eredua bere hortan kopiatu, horregatik tokian tokiko errealitatera egokitu behar da, tokian tokiko eragileekin, herritarreekin landu behar da eta diseinatu behar da implementazio hori lurraldean bertan txertatu eta lurraldeko kidek erabili behar dutelako eta bueno, hemen aipatu dituzten elementu asko guretzat oso garrantzitsuak dira, ez? Baliotatik hasita, ez tokiko ekonomiarena, euskerarena, trantsizio ekologikoarena, egia da balioen balioen atal horretan Ego Euskal Herrian lanean hasi ginanean baztanen eta Oarsoaldean balioiei gehitu zitzaien hemen gizarte arloan edo feminismoa, mugimendu migranteak bazeon olako kezka bat nolabait monetak bera jaso behartzuna, ez? Ta ordun elementu bat gehitu zaio justizia sozialarena eta horren baitan zaintzaren gaia, parekidetasunarena, kulturalistasunarena eta inklusioarena, ez? Guk esaten dugu moneta honek behintzat tresna ekonomikoa baino eta hori denok errez irudikatzen dugu, hortik haratago tresna soziala ere badala, ez? Kohesio sozialerako tresna izan behar duela.
0: Aipatu duzu tokian egokitu egin behar dela, abiatuko diren bi proiektu hauetan, bai Oarsoaldean eta bai Baztanen, funtzionamendua desberdina izan daiteke toki bakoitzean arau edo irizpide desberdin batzuk ezartzen direlako?
1: Ez, printzipioz funtzionamendua bera izango da bi esperientzia pilotoetan eta aurrera begira edapenean ere bai, azkenean monetaren funtzionamenduan eta monetak berak izango dituen euskarritan berdina da, eta gainera sortzen arian aplikazio telefonikoa jarraipen sistema guztia, Euskoak egun Ipar Euskal Herrian erabiltzen duen aplikazio eta programa berberekin erabiltzen egia, esan bezala, etorkizunean gure aurrikuspena badalako Euskal Herriko moneta bakar bat sortzea.
0: Ari zarete proiektua aurkezten eta bazkide bila. Zenbat bazkide behar dituzue eta zeratako bazkideak?
1: Bueno, erronka aurrekoan errenterian aurkeztu denunan esan genuen 2026an 1000 bazkide behar ditugula. Gu gero 1000 bazkide hoien banaketa egina daukagu lurraldeka eta sektoreka eta bazkidetan behar ditugu. Behar dugu nork erabili moneta hau, behar ditugu erabiltzaileak, herritar erabiltzaileak, behar dugu non erabili, behar ditugu komertzioak, ostatuak, enpresak diru hori erabiltzeko. Eta bueno, gero administrazioen babesa eta bestelako elkarte eta eragilek ere parte hartzen dute, ez? Orduan, bazkidetza zabaldua dago bereziki Oarsoaldean eta Baztanen, hor behar degulako masa kritikoa proiektu pilotoak martxan jartzeko, baina Euskal Herri osora zabaldutako bazkidetza prozesu bat da. Zer gerta daiteke ni izatea Gasteiztarra edo Ibartarra eta nere lurraldean oraindik moneta ez dago martxan, baina ni bazkidetu naiteke, momentu honetan bazkidetzea da proiektua diruz laguntzea, etorkizunean erabiltzea izango da, ez? Baina erabiltze horretan, bai ari gehala ere, edo gure bide horrian badaukagu, zenbait proiektu nazionalerekin ere elkarlanean aritzea, ez? Demagun, errigora batek, ez? Urre 2027-2028an kanpainan tokiko moneta hau onartzea, ez? Orduan, nestan ere lurraldean Eibarren Gasteizen moneta ez egon daitezke proiektu batzuk edo ekimen batzuk non nik moneta erabil dezakedan.
0: Bazkide egiten direnei ze ekarpena eskatzen diezu, eh?
1: Bueno, ezberdina dira, herritarren eta enpresa eta elkarteen kasuan, gutxienekoa herritarren kasuan 30 eurokoa da eta hortik gorakoa nahi adina. Eta enpresa eta elkarteen kasuan 50 eurokoa da oinarrizkoa.
0: Orain arte enpresa eta ostatu eta komertzioi dagokionez zeratakoak batu zaizkizu, txikiak enpresa handiak ere badaude tartean?
1: Bueno, guk hasieran mundu guztian ikuste eta monetan erabilera pentsatzen dula merkataritza txikian eta balio dula kafea ordaintzeko edo porruak erosteko, ez? Baina badira eta Oarsoaldean bereziki bere zaira industrialangatik industrialroa dedikatzen dian enpresak, edo inkluso multinazional baten lekukotasuna izan genduen aurkezpenean, non nahiz eta beraien merkatua esan ezagun Europa edo mundu mailan egon, beraiek badituzte lurraldean bertan hornitzaileak edo bertako eragileekin edo komunikazioa edo bestelako hornikuntza edo bezero txiki batzuk ere eukidetzaketen lurraldean, ez? Eta orduan, bueno, interesgarria da olako enpresak edo irudikatzen ditugunak, ez? Merkatu handi horretan ari dianak mikro horretan ere tokiko monetan funtzionatu alizatea eta badago beste elementu bat eta hori gure analitutako enpresari batek emandako lekukotzan aipatu zuen, enpresa batek ere bere langilei edo nahi duten langilei soldataren nahi duten 100% ere tokiko monetan ordaintzeko aukera eskaintzea badiez. Orduan, bueno, monetak badu rekorrido zabala, baditu aukera anitz eta zabal, eta bueno, orain dagokiguna pixkan bide hori egitea.
0: Proiektuarekin bat egin duetenetako bat da Iñaki Lete, Oiartzunen egoitza duen enpresa, 1820 langile ditu niesenek, eta domotika, automatizazioa eta etxeetako mekanismo elektronikoak egiten ditu. Iñaki Lete, kudeatzailea da. Iñaki, egunon.
7: Egunon.
0: Ze onura ikusten diozu gure monetari?
7: Bueno, nere ikuspuntutik esan dezakedena da, ba, kontuan izan da gure enpresa tamaina ertaineko enpresa industrial bat dela, ba, errealitatea pixkat ezberdin izan diteke, guk bezeroak non nahi ditugu, baita hornitzaileak ere, eta ba, tokiko moneta bati begira, ba, lehenbiziko biztadizoan, ba, agian ez diot alako aplikazio erraza ikusten multinazional batean globalki txertatuta gaudelako. Alere, oartzo aldeko enpresen errealitatea eta egitura ba, askotarikoa da, ez da, eta uste dut aukerak sor daitezkela. Alde batetik iruditzen zait, horrelako ekimen batek arrakasta izan dezan, ba, baldintza batzuk bete beharko direla, ez da. Batetik, erabilterreza izan behar duela, baita ere masa kritiko nahikoa lortu behar duela arrakasta izateko, eta azkenik ere izan dadile erabilgarria, praktikoa izan behar du, ba, funtzionatuko badu. Eta baldintza hauek betetze baldin baditu, ba, iruditzen zait, ba, bere ibilbide izan lezakela, eta gainera, ba, enpresen ardura sozialaren dimentsioan ongi txertatu daitekela. Eta tokiko, ba, ehun ekonomikoa dinamizatzeko, ba, osagarri bat izan daitekela.
0: Enpresen ardura soziala zer litzateke?
7: Bueno, azkenean enpresak duen helburu kakotxartean nagusia dirua eta aberastasuna sortzea da inguruan, ez da? Baina hori hobeto osatu behar da eta enpresen ardura sozial bat daukate, impacto positiboa sortu behar dute bere inguruan, eta horrelako ekimen batek, ba, iruditzen zait horrelako ekimen bat oso ondo txertatzen dela dimentsio horretan.
0: Iñaki, eta praktikara eramanda, nola lortuko luke tokiko monetak aberastasuna bertan gelditzea?
7: Bueno, ba, adibidez, bertako hornitzaileekin ditugun edo enpresek dituzten harremanetan, ba, esango nuke harreman hoiek hobetu daitezkela, gertukotasun bat erantsi diezaiokela tokiko monetaren gaiak, eta egin dezakena da erabilera, tokiko moneta horren erabilera indartu, ez da? Sortu daitezke ekimenak non bezero hornitzaile harreman hoietan, ba, esan dezagun, diru fluxuaren zati bat ere, simboliko, kasu batzutan simbolikoki bada ere, sor daitekela alako fluxu bat, ez da? Eta modu horretan, ba, impacto bat sortu, haundia txikia, azkenean impacto bat sortu bertako ehun ekonomikoan.
0: Iñaki Lete, Niesen enpresako kudeatzailea, eskerrik asko zuen esperientziaren berri emateagatik.
7: Plazer bat, mil esker.
0: Beste adibidea, Baztanen, Jose Angel Perotxena, Baztango Berton Merkatari Elkarteko presidentea, egunon.
8: Egunon.
0: Oso bestelako negozioa diazuenak, negozio txikiak, zergatik batu zarete gure monetara?
8: Bueno, erramardaz, bueno, nire esperientzia pertsonalea, hasieratik implikatu nintzen proiektuan, bertaneko juntakide uste dut izan baino lehen, baina, bueno, bertanetik gaigarena bultzatzen gehien bada bertze kontsumo eredu batzuk. Ikusten dugune gaur egun, baden kontsumo basatia, eta ez interneten biden zauntzen dugun plataforma hoietatik, eta gure, bueno, guri kriston mine iten daku, eta behar dugu lako saretxo bat osatu. Orduan ikusten dugu moneta ez, etorkizuna beire kriston tresna bezala.
0: Uh-huh. Zuen inguruan, ostalariek, merkatariek, ze harrera egitiote gure monetari, ze esperantza dute hortan jarrita?
8: Orokorrean nahiko positiboa. Erramar da honikan jendea, pues ez du zauntzen, orokorrean jendeak ez du zauntzen proiektua, bai badire kasuak, azkenean gu bizi gara, pues begorritik, iparraldetik nahiko, oza, begorri sara olako herritatik nahiko hurbil, orduan bai bada jendea zauntzen duena, ez, euskua, eta badakite, bueno, zerbait nahiko implementatu dagona, arraserreixa erabiltzeko, orduan batzuen dako, pues bai, jakinte badugule bereien babesa, eta erabili behar direla bereien tresnak, ez, aplikazioa eta bereien sistema igualak, pues ilusioare piztu da, ez, badelako aukera, ez, indartzeko gure ekonomia, gure ekosistema txiki hontan.
0: Ba, Jose Angel Perotxena, Baztanko Beratuan Merkatari Elkarteko presidentea, eskerrik asko zuri ere.
8: Esker mila.
0: Herriaren eta tamainaren eta enpresaren ezaugarrien arabera ikusten da, erabilera ikusten zaiola, naiz eta tamaina desberdinak izan. Erakundeen partetik zenolako harrera izan du ekimenak, bultzatzaile lagun dituzuet artean?
1: Bai, bueno, lehenik eta bain esan, aslo guztitan hasi herri txiki batetako merkatari bat edo erakunde eta instituzio edo alderdien kasuan ere proiektu honek oso harrera ona duela. Bai, kezkak eta zalantzak egon daitezke, baina proiektuak harrera oso ona du. aipatzen zenuna galderan, bueno, erakunden aldetik, Nafarroaren kasuan, Nafarroko gobernuak, bai 2024an, eta bai orain 2026an, Baztangol udalarekin hitzarmen bat egin du, 2024an izan zan, neurtzeko zein interes zegoen Baztanen mugaz gaindiko izaera zuen tokiko moneta bat sortzeko, eta orain gontan da moneta horren diseinurako, bai, egin duten hitzarmena. Eta gero, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitzarmena ere badegu, eta bueno, parte hartzen duten udal guztia, bai Oarsoaldeko lau udalak, Oiartzun, Errenteria, Lezo eta Pasaia, eta Baztango udala. Eta, bueno, Garapen Agentzia, bestelako eragileak ere ari dira proiektua, baino erakunden aldetik hoiek dira. Eta aipatu behar dugu Errenteriko aurkezpenean kolore politiko guztietako ordezkariak izan genituela, ez? Bueno, Alderdi Popularra eta Boskenduta, noski, baina Alderdi Sozialista EAJ EH Bildu Elkarrekin Podemoseko ordezkarik izan genituela. Erakundeen artean, uste dugu gure urrengo erronka da Eusko Jaurlaritzarekin ere, bueno, orain arte ez dugu bilatu modua, baina uste dugu, bueno, ate hori ere landu behar degula eta jorratu behar degula.
0: Somatu dugu, merkatarien aldetik zalantza bat baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan, nola uztartu tokiko moneta hau, gure moneta, ticket buy sistemarekin, ezta? Asko aldaketak egin berri dituzte, euren establezimenduetan ticket buyra egokitzeko inbertsioak egin dituzte. Galdetu dugu Ogasun sailean, Gipuzkoako Aldundiko Ogasun sailean, ea nola den hau bateragarri, eta diote erabat bateragarria dela. Tokiko moneta erabiltzen dutenek ere horren bitartez egingo dutela aitorpena. Itziar Agirre Ogasun diputatuak eman dizkigu azalpenak.
9: Tokiko moneta batekin transakzioak egiten direnean ez dauka eraginik ticket bairekin oinarrian. Hau da, transakzioa nola egiten dan, bueno, ba, tokiko moneta horrekin egiten baldin bada, horrela izango da. Aldiz, hori bai, ticket bairen jalkipena egiten danen Ogasunera, hau da, ticketa bidaltzen danean Ogasunera, ticket hau bai egon beharko du eurotan, orduan konbertsioa edo egin beharko da, behin faktura egin eta Ogasunera bidali behar danean.
0: Beraz, konbertsio kontu soila litzateke, hainbeste tokiko moneta, horren beste euro, gero Ogasunari deklaratu beharrekoak, ezta? Moldaketa egin eta bideragarri litzateke hori.
1: Bai, berez, eta simpleki azalduta, Ogasun sailarekin egon ginean, merkatari batek egin behar duna da, berdin du nola ordaindu bezeroak, telefonoarekin, txartelarekin edo eskudirutan, berak bere kutxan, edo bere kutxan, prezioa sartuko du. Niko 20 euro gastatzen baldin baditut, berdin du nik nola ordaintzen dudan, bai, merkatariak, dendariak, berak, bere kutxan, 20, markatzen baldin badu, horrek zuzenean tiket bairekin lotura badu. Beraz, zuzenean tiket bairekin lotura hori egina dago.
0: Gure moneta ez da tokiko moneten eredu bakarra, eta euskoa ere ez da bakarra, beste alegin batzuk ere egin izan dira lehenago, eta Jon Larrañaga aurkitu ditugu arrakasta izan dutenak, baina baita bideragarri izan ez direnak ere.
10: Hori da, arrakastatxuena esaten ari gera, euskoarena, Europako tokiko lehen moneta, zenbakietan behintzat, bada beste bat indarrean, Hernaniko Ekia, 5 urte baditu martxan, Alex López da koordinatzaile.
11: Berezta, ordainketa sistema bat, deitzen diona Ekilur, eta sistemaren barruan erabiltzen dugu euro normalak, baino gero baita ere euroiek markatzen ditugu Eki izeneko moneta moduko batekin, nun euroio bakarrikan erabili daitezke Hernanin sortu dugun zirkuituan. Baino gero baita ere hasi gaia lanean Goiener kooperatibarekin eta argindarra bai ordaintze daukate, Izarkomekin bai lanketa bat egiten nahi gea, eta aurten bai nahi deu urte bukeran udalarekin integrazio batein, eta udalak bai ba tasak eta bar kobratu eta ordaindu eta bar egin alizatea Ekilu sistemaren bidez. Gugea sistema horrek eta sistema erregulatu bat. Hori izan nahi du gu gabiltzala Espainiako Bankuko lizentzia batekin.
10: Iaz 3 milioi euro mugitu zituzten Hernanin modu honetan 1400 erabiltzaile dituzte eta 130 komertzio daude batuta. Zenbaki horietara iritsi gabe amaitu zuen aldiz bere bidea beste tokiko moneta batek, Oñatiko txantxiak, 2014an jarri zuten martxan 91 negozio batuta zituztela, udalak sustatutakoa izan zen esperientzia hura eta bazuen baita ere moneta aldatzeko bulegoa, baina 3 urteren ondoren 2017ko ekainean amaitu zuen bere bidea. Orduko udalak egin zuen irakurketa zen ez zirela aurreikuspenak bete, erabilera indartsua hasi zela, ekonomia zirkularra sustatzeko, baina pixkanaka erabilera gutxitzen joatzela eta orgakoa merkatariak izan ziren hasi zirenean baino erdia zeuden 3 urte pasa zirenean.
0: Kasu hontan Oñatin merkatarien konpromisoa gakoa izan zen eta pixka bat horrek ekarri zuen aurrera ez ateratzea proiektu hori, kezkatzen zaituzte horrek?
1: Bai, bueno, sektore garrantzitsua da merkatariena eta bueno, guk Oarsoaldean eta Baztanen bereziki beraiekin lanketa berezi bat egiten ari da. Tiket bairen gaia eta Ogasun sailarekin bueno, bide bat egin dugu hori dena erresteko, eta bada sektore bat non informazio eta formazio berezia eta lanketa paralelo bat eskatzen duna. Asko bueno, bada aldaketa asko izan ditu lehentzuk aipatu duzun bezala sektorea da, eta hau bueno, aldaketa edo berrikuntza bada eta dirua zari gea, ez? Orduan, bai.
0: Galdera praktiko batzuk amaitzeko. Gure moneta, biletea izango da, euskarri digitalen bat izango du?
1: Hiru euskarri izango ditu. Bileteak, txartela, QR kodearekin, eta telefonorako aplikazio.
0: Eta nola kargatu txartel hori edota QR aplikazioaren bidez aplikazio hori? Euroekin nola kargatu, nola eginen?
1: Kontua irekitzerakoan, gure monetan kontua irekitzerakoan, egin daiteke automatikoki, nik nire entidade bankarioan esan hilabetero 50 eurokin kargatu nire gure monetako kontu hau, edo egin daiteke kargatze egunetan edo transferentzia bidez.
0: Eta epeak, noizko martxan?
1: Bueno, ba, gure asmoa esaten dugu nahiko masa kritiko daukagunean, baina bueno, bazkidetzan kanpaina ondo jungo dalakoan, udazkenean aurreikusten dugu bi esperientzia pilotu hauek martxan jartzea.
0: Eta edapena?
1: Eta gero, bueno, ikusi beharko dugu, ez daukagu ere gutegi zehatz bat egina, eta hori ere interesgarria bada, indarra jarriko dugu Baztanen eta Oarsoaldean, bi esperientzia hauek ondo atera daitezela, utxuneak eta hor ikusi, eta, bueno, ba, 2027an zer, ba, ikusiko dugu.
0: Luis Intxauspe, gure moneta ekimeneko koordinatzailea. Ezkerrez kasko azalpenak emateagatik eta jarraituko dugu, pilakaera.
1: Mire, eskertzuei, aukera emateagatik.
12: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Taupaka.
13: Urriaren 8 podologiaren eguna da, eta hori aitzaki hartuta, behera begira, oinei erreparatzeko tarte hartuko dugu gaur. Gure osasunari arreta jartzen diogunean, oinen zaintza lehentasunen artean kokatzen ote dugu. Gure irudipena da ez diegula behar beste garrantzia ematen, jakin badakigunarren eusten gaituztela eta batetik bestera eramaten gaituztela. Ez hori bakarrik, gorputzeko ezurren laurdena, 23 artikulazio eta 100 gora egitura bigun ditugu oinetan. Eta orpoak esaterako gure gorputzeko pixua gainditzen duen ipaktu indarra sortu dezake. Joana Arbilega podologoa da, Donostia eta Tolosan aritzen da, oinen arazoei konponbidea ematen eta hauen zaintzan urteak daramatza eta berari egin nahi diogu galdera. Ea gure usteak erdi ustel diren edo zuzenak diren jakin nahian besteak beste. Eta holku batzuk ere bai bide batez gure oinak zaintzeko. Joan Arbilaga, egunon.
14: Egunon, Marian.
13: Jabetzen gara gure oinak duten garrantziaz eta zaindu behar horretaz, zesango zenukezuk?
14: Bueno, nik uste oinak beti azten ditugun gorputzoko ataloa diela. Eta mina dakagunean edo erakutsi berdianean ordo dela egotzen gara.
13: Zaintzen ditugu edo tratu txarra ematen digu, ez digu begiratzen, baina axola gabe aritzen garela esango zenuke horregatik?
14: Tratu txarra ez, oia itzeko gorra dia, baina agia da oinetako polit bat jarri barba deu, ez du kontotan okitze mina okiko deu noez, mina okiarte. Eta azkenen ba, zaintza aldetik gane baita azkenekoa dia.
13: Eta zer egin beharko genuke zaintzekotan? Nondik hasi beharko genduke arazorik izan gabe gaudela noski? Gero arazoetaz hitz egingo dugu.
14: Bueno, igual egunerokotasunen erabiltzen duen oinetakoa garrantzi handia daka. Bakoitzak zelan mota dakan, egunerokotasunen ze egiten duen, kirola egiten bali madu, zutik demorasko bali madago, eserita, ba bueno, ze oinetako egiltzen duen oseko beha. Gero, zaintza aletika, ba, hidratazioa, azazkalak ondo moztea, bueno, eta tarteka bisitaren mapodologoa egitea zure oina zautzeko ondo engolitzateke.

0: Orain urte desente hori eguneroko gia zenean katiuskak asko erabiltzen ziren, gaur egun goretesa jarri zaigu modan, baina dena ez da ona goretesean, ez da?
1: Ez, dena ez da ona. Goretesa zapatia bat egia da, ba, sirimiri pixkat eta sirimirin gabe hotza hori madaure gure oina babestu eta goxo-goxokiko du. Baina transpirazioa mugatzen du. Hau da, izerdia ondituko dugu ordun. Ja berezko izerdia daukan jendeak seguraski magaltzerriak busita okiditzazke, baina ez, euria sartu, ura sartu dalako, baizik eta iazuk sortu dezune izerdi horren gatik. Ordun, hori ere momentuan ibili bada. Goreteseko inetako bat egun eguzkitzu baten jartzen badezu, ba, babaz bukatu ezakezu, nez eta zapat eta belia ben.
0: Beira, Peiok bera kurratxunetako dendan egon geanean, bere esperientzia pertsonala kontatu digu goretesarekin.
2: Eak esaten dute eskamatua dagola eta bat transpirazio pikin bat izaten dula, minua ez nik probatutxut goretesak eta bai, eta nire izerdikoa nazta. Azkenin belakatu iten zuanka. Bai, eurintzako hona da, minon, kanpotik ez izuna bustitzen, batzutan barrundik bustitzu izu, eta ez dakita inona ote den. Askotan obio izaten zen garaibateko botak hartu, engrasatu ondo, kalidadeko gauzak ziren, eta beste oinetako klase bat, minuan hainbeste membrana eta hainbeste historikin, eta esaten zuna, goretes bakarra ez dala, guan daude 8,000 membrana klase, daduela quaterprof, eaditez, impatez, goretes, denadiatez, minuan dia, azkenein ez dutena, urisartzen uste, minuan zuk esaten zuna, azkenean, hankek izer dituiten dia.
0: Gauza bera esaten ari zarete biak.
1: Nik uste azkenen bai dendariek eta bai podologok, ba bueno, lan ezberdinak baino berdinak dira. Eta azkenen jende asko ikusten dugu, kolore askotako jendea, arazo ezberdinak, baino badaude gauza batzuk errepikatzen diela leku guztietan.
0: Peio, oraintxe bertan arreta jarri nahi izan zidan ere bisita egin nionean bare futean. Hau da, elurrarekin kontaktu zuzenagoa izateko, zoru fleksibleagoa, baina zero dropa duena, horma zabaleko erabiltzen dena, neri ere kosta egin zitzaidan ulertzea hori, baina azken batean hori lurrarekin kontaktu zuzenagoa izateko, eta horren inguruan ere zuk baduzu zer esana.
1: Bueno, nik uste dut, estremo guztiak ez diela honak, eta egokitzapen bat beharko lukela zapatia tradizionaletik barefut batea pasatzea. Barefutak ezaugarri oso onak ditu, ba, behatzantzako adibidez aurrekaldean leku zabala dauka, ez dia bata besteren gainean jarriko, baina era beren zola oso fina dakate, eta aurreko partea metatarsionetan deitzen den horran kanpuntetan jartzegan zola hortan sufretzen dutenak, ba, babes gutxiago daukate. Orpoa ere bera beran dago, eta oinez gain, ba, bai gemeloak, bai iskiotibelak, ba, muskularki gehiago kargatu leizke. Hau da, ez zindazuna da, ba, batean, goizetik gauea, barefut batekin hasi. Hor, pixkanak ajon barko litzateke, eta gero aztertu barko litzateke ere zenentza dan. Hau da, emakume gizon heldu batentzako asko ze traumatikoagoa da golpetik horria pasatzea, ume batentzako aldiz, ba, erosotasun handi bat emango dio, eta pixkanak ikasiko du horrekin ibiltzen. Adin ertaineko batek ere, ba, depende ze landaken, ba, zutik handenbora asko balima dauke, edo eserita balima dago, ordun, nik uste dena relatiboa dela. Alde hona dazke, baina txarrake bai.
0: Aholku eskatzera joaten zaizkiela esan digu, gainera 40 urte zerri berean lanean dagoen pertsona batek azkenean konfiantza egiten du bezoroekin. Zuei ere eskatzen dizuete aholkua ze oinetako erosi, edo aholkua eskatzen hasten gara bakarrik arazoak ditugunean, eta komeriak izaten ditugunean oinetakoak jantzita?
1: Nei, batez ere gertatzen zaitena da, ja oinetako ekarriten diate. Bai, karbonozko ekartzen diate, bai barefuta ekartzen diate, eta honekin hasi naiz eta mina dakat, ez? Zergatik, bueno, bordun, guk esplikatu berdi batez ere zapatila hoien ezaugarriak, eta bueno, zertarako dien, nola holkatzen dion, agian mina daukaten ez, ba, etortzen dira mina horrekin erlazionatuta pixka bat, ez? Ez aldez aurretik, ez digut eskatzen aldez aurretikan, ze oinetako doazkien ondo, edo ze zera mango luketen, baizik, eta behin erosita, jo, mina dakat eta honengatik izan daiteke.
0: Horrek esan nahi du neurri batean arazoak sortzen zaizkigula, gauzak ondo egiten ez ditugulako, gero arazoak sortuko dira bestela ere, ba, pentsatu nahi dut, gure osasunak gauzak ondo eginda ere izaten dituelako gora berak, eta oinetako gora berak ere sortzen direlako, baina bereziki zein izaten da iturburua?
1: Bueno, guri esan dintzela etortzea ezkigoia arazokin. Orduan, arazoak izan daitezke oinetako desegoki bat aukeratzeatikan, izan daiteke golpetik, ba, korrika askoa hasidan bat, edo izan daiteke, ba, oinek asuik ez dionain, edo suerte txarraukiduna, ze askotan gaina podolongena, ez dira bakarrik oineko arazokin etortzen, baizik eta belauneko arazokin o aldakako arazokin ebai. Orduan, dependen nola zapaltzen dezun, ez badakizu, ba, oinkaua dakazula, edo balgoa dela, edo, bueno, ze ardaz dakazun, zoimota, horrek ere, oinetako bat aukeratu edo beste, ba, ekarri itzazke lesioak. Orduan, arrazoiak ezberdina die.
0: Arazoarekin joaten dira zuen gana, baina ja mina jota daudenean edo hori baino lehenago ere bai.
1: Ez.
0: Azken muturrean,
1: ez? Beti azken aukera. Osa, ja, pasan ez fisiotik, inde reposo, otza jarra,

0: Ridet eta, bueno, bapodologo nago markoet.
1: Eta hori baino lehenago, ze sintomak eraman beharko gintuzke gauzak ondo egite aldera, hain berandu ez jute aldera?
0: Bia, netzako garrantzitsua da denok guri oina ezagutzea. Ez da, ba, askotan ba, nire amak hanka planua dauzka, bai, eta zuk? Orduan, lehenengo goza ezagutu zure oina, orduan, bisita bat, ba, dentista nahuten gamezela, ba, podologo nahun barko gineke. Ezautzea, ez, minik gabe, hola, normal. Aber, zer dutzei, zuondo zapaltzen dut, eta nire lan hau da, nire hobiak hau edia, bueno, ba, pixkat itzeita zure oina iburuz. Ordu erdiko txarla bat izango, ez da, gehiago. Orduan, hori zango itzakai pixka, ba, prebentzio moeta, oi, ez? Eta, oi, ez da, esistetan.
1: Hori ez dugu egiten. Ez. Oitura txarrak ditugu. Edo zein kasutan, esaten ari zaren aholkuek adin guztietarako balio dute, baina aurrekin arreta berezia jarri beharko genuke, ze, klaro, akatsak txikitatik egiten baldin baditugu, horrek gero bere ondorenak ekarriko ditu. Askotan pentsatzen dugu adin batetik aurrera, eta oinek egin duten lanaren poderioz dituzten, bueno, arazotxo oien eran margaituztela oinetako gehiago erreparatzea, baina akaso bai hasieran zein amaieran, ez, gure bizitzaren lehen urteetan eta urte batzuk ditugula bietan jarri beharko genuke arreta bereziki?
0: Bueno, nik uste eta adin bakoitzak bere gauzak eta bere zaugarria ditu. Lehengari baten umekin, ba, igual bi urtekin hasten zen. Gaur gutxinez, lau bost urte arte, ez da alako beharri, ba, pediatrak edo inork aurretik ez badu ez errikusi. Orduan, egia da guztiz kontrakoa, umei askotan aholkatzen zaie, bai psikomotrizia da landu dezaten, eta bai oinaren garapen hobeki dezaten, ba, oinu txiki biltzea. Lehen esan dugu bare fut oinetako hortan, ume ez dago ohituta ezerta. Orduan, bueno, esateko oso txuri dago, eta jarri dezakegu edo zer gauza. Orduan, nik aholkatuko nukena da, ez ume txiki bat ikusten denen, ba, zapatongo bat egin, X markakoa, ba, ez, aukera hobeto dago nutxik, hobeto dago libre, eta psikomotrizia lantzeko. Labu usturtetik aurre hasten da lehenengo etapa, 10 urte arte hori izango litzatekena, eta hor ja hasten ge hartatzak ikusten, batez ere belaunak barrua doazen, txonkatilak barrua joten dien, oina planoa dan edo ez, orduan, bueno, morfologia atletikan baloratzen da zehumeak normalin minik ez daka gainkargaikan heldu batek bezala. Eta umearen bigarren etapa izango zen ja, ba, 10 urtetik 15 urte, ba, pixkan lentxio neska, behandu xo mutilak, ez? Baina hor ja, garapen hortan, ja, pixkat eldutzen di joa, eta horrezten dira kirolak egiten, eta, bueno, hor ja, jotan za pixka zuzentzen helduen modura. Aldaketak, bagian aldaketak zertxo baita ukidezakegu lehenengo etapa batez ere, bigarrengoan gutxigo, baina normalen plantilla batek zuzendu dezake pixka bat garai hortan. Bestela, ja heldua danean zuzenketa hitza ez dugu itzengo. Horri itzengo edo ja, ba, pertsonaren egoera zehankadaken, eta bueno, bere etorkizunai behida, ba, ze somatu dezaken edo ez.
1: Eta adinean aurrera goazenean hor beste gauza batzuk sortzen dira, ez? Hor izan daiteke ohitura txarren ondorio bat, baina baita ere, ba, hanka horrek egin duen lanaren ondorio, bai, ere, ez? Hainka, bai. Koinak, eborputz osoak, ez?
0: Ba, nik uste taskotan gaina tokatu zaigu, bueno, ba, jende heldua, ez? Jende heldua, ba, nola jongo nez, ni podologona, ba, lotxeagatik, bai, edo emakume kontua dalako, ez? Gizonezko batzuk. Eta hor ikusten duzu, ba, zelan motauki duten, ze zaindu dian, ze oinetako ibili duten, osa, guk askotan ez, ba, basarrikore jende asko daukau, ba, lotxai, ba, bueno, ba, bat euskakin ibili dienak, edo azkenen mina asko sufritu dutenak, eta, bueno, odoletan ikusi arte inoa junez dienak. Orduan, ba, ikusten duzu, ba, zainketa bat ebera mango balu pertsona honek, ba, bere 80 urteak agian bestera bat iritsiko lea. Ja, urte asko bizi gala, gaur egun, baina hor barrun dau baita ere, oinaren zainketa.
1: Guk ezingo genuke espezifikoki lanbide hau duenari, bestea duenari, aholkuak banan-banan eman saio hontan, baina orokorrean gure oinek behar baino gehiago sufritu ez dezaten, eta bizitza aurrera doan neurrian, alik eta arazo gutxien izan dezagun, nola zaindu beharko genuke, ze gutxieneko batzuk egin beharko genituzke, lehen esan dituzu batzuk, eta esan dezut, sikiera podologari bisitatxoren bat egitea ere kaltetan ez, baina orokorrean zer esan genezake, hola, entzuleak behintzat, orain arte egin ez badu, arreta geixiago jarri zan bere oinetan.
0: Bueno, nik uste targi geletua, lehenengo tratamentua oinetakoa da. Bai, oinetakoan, fijatu, oinetakoan material, oinetakoan ezaugarrietan zertarako dan oinetako, ez ordun ez jarri edo zer gauza eta zaindu zure oina. Fijatu baita ere urraturen bat edo beste daukazun. Azazkalak nola moztu, zuzen, batzutan formaren arabera, baino ez inoizola eskuekin tira, edo bababan bali baukazure baita ba hidratazion bat eduki, badaude zona batzu beti konflikto goa dienak, joanete bali baukazu zaindu joanete hori ba baita ere separadorekin, edo agian plantilla barbaituzu jarri barko dia. Orduan, nik uste oinaren zainketa hasiko litzateke. Zapata batzuetatik, oinetako batetik, egunerokotasunean, hasiko litzateke jarraituko luke, ba, hidratazio batekin, azazkalak eta ondo moztu, eta honetzako hidratazio importantea zehartare hanka hortakazu lagoatzea, ez? Eta ikusten duzu pixka, zehanka bestela ez dugu ikusi ireiten. Eta zer gutxi, gaioz, gankak ez du asko eskatzen, oso eskertu dia, kaso gutxi inezkeo. Baina ez zaila kaso iten, zokoinetako iztu ebiltzen badezu, behaz babestean gainean, ozi moduta mozten badezu azkazalak, taki, baba babestean gainean eten mazaizu, gortasunak ateratzen dianean, batarteko idenak bakendu berra daude.
1: Arazo nagusienak ala ere, horri lotutakoak izaten dira, arazo batzuk larriak ere izango dira, esan dituzun, bueno, bat pausua gaizki ematen dezulako, eta akaso okertua edo ez daukazulako hankaren forma egoki, baina bestela arazo nagusienak gure bizi moduari lotuta beste batzuk ere badira?
0: Ba, ja bez, gortasunak eta esan deuna, ba, maiz ikuste itxogok konsultatan, klaro, gure kasuan zortzen dira, okerrenak esateko, ez da, ba, gaizki daudenak, orduan, amputazio asko daude, ba, imaginatu, eh? Azkazala gaizki moztu, infekzio basartu, infekzio aurrea jun, diabetiko naiz, ala, moztengo du gatza, ze hau gero eta gehiago dihua. Orduan, ba, pena bada puntu horta iristea, ez? Zadekan, oinak urruti daude, korputzetikan, orduan, jende heldu adibidez ez da iristen, oinak moztea. Beste norbaiten mozten dira, baino arek ez du sentitzen, baino idan mozten, orduan, jakin inbiar da mozten. Eta, bueno, nik uste eta atentzio eukitzea importantea dela, bai gortasunak, bai azazkalak, gero areo jongo gineke, ba ulzerak balima daude, da bueno, ja beste gai batzu die, baina jende helduak ere, ba kontuten okibarko luke.
1: Alegia, ez dugula inor larritu nahi, baina muturreko arazo batez izateko, ba astapenean jaramu bai, piskategin behartzaiola, eta esan duzuna gorputzetek urruti daudela, baina gure pentsamenduetan gertuxeago behar ditugula, ez?
0: Bai, hoi da, ez azken momenturate utzi.
1: Ba, espero dugu gaur eman ditugun argibide hauekin, eta zalantza daukanak behar duen edo ez, podologaren gana urbiltzea inzaila ere ez duela esanez, nik uste dut bakarren bati emango geniola oinak geixeago begiratzeko aitzakiaren bat edo arrazoien bat behintzat. Oian Arbilaga, eskerrik asko tortzeagatik.
0: Zorratik, antzuei.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, ordu gutxi barru San Ferminetako 6. entzierroa egingo da La Palmosia ganadutegiko 6 zuztenekin. Igandea edizani, jende asko espero da jende eta korrikalari asko. Ba, Iruñean jarraituz, gaur gaueko 9etarako elkarretaratzea deitu du Iruñeko mugimendu feministak. San Ferminetan gertatutako eraso guztiak eta emakumeak beste urte batez bizitzen ari diren egoera salatzeko. Izan ere, gizonezko bat atxilotu dute emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Udalak emandu horren berri eta bozeramaleen batzordeak gaitzespena adierazi du. Beste hiru salaketa ere izan dira, horiek ukituengatik eta horietako bategatik beste pertsona bat atxilotu dute. Astelena Lilak elkarteko Larraitz Trinkado bozeramaleak emandu salaketen berri.
2: Bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, posik gaude protokoloak ba, erantzun ona ematen ari direlako eta salatutakoak erantzun bat duelako.
1: Eta landetan tarnosen dozenak alagun elkartu dira herrian izandako sexu erasoak gaitzesteko. Aste honetan gizon bat atxilotu dute aixialdi zentro batean gutxienez 6 aurrei sexu erasoak egitea leporatuta. Elkarretaratzean kaltetutako familiei elkartasuna adierazi eta alakorik berriro ez gertatzea eskatu dute. Unai Macias.
3: Tarnoseko herriko etxearen aurrean 150 pertsona baino gehiago bildu dituen protesta isila egin dute gurasoek. Zurizjantzi eta biktimen familiei babesa eta elkartasuna adierazi nahi izan diete eta gertakari horiek berriro ez gertatzea eskatu dute. Magion, zentroko adingabe baten ama.
4: On a surtout envie d'apporter leur soutien aux familles victimes. Il y a une enquête, on sait, on peut pas
3: 150 urteko gizona inputatuta dago ustez hiru bortxaketa eta hiru sexu eraso egin dituelako 3 eta 4 urteko adingabei. Pertsona hori astea azkenetik, behin-behineko espetxean dago epaiketaren zain. Marc Mabilet, Tarnoseko alkateak monitore hori bere funtzioetatik eten zuen, gertakariak ezagutu bezain laster eta biktimekiko elkartasuna adierazi du. Aste azkenean informazio bilera egingo da familiekin.
1: Gainerakoan, nazioartean Venezuelania 1000 kanpaleku daude herrialde osoan lurrikaren ondorioz etxetik kanpo daude 1000 lagunentzat. Ba, gobernuak adierazi du lehen 200 etxe bizitza albidetu eta eskainiko dituela datorren astean.
5: Quienes perdieron completamente su vivienda están siendo atendidos integralmente en los campamentos transitorios. Nosotros vamos a construir de manera muy agresiva.
1: Biktimen kopuruari dagokienez 4.323 dira hildakoak eta beste 315 identifikatu gabe daude. Desagertuen inguruan berriz ez dute kopururik aipatu. Eta bestelako gaia, Bilbon BBK Live jaialdiko kobetamendiko itzorduak amaitu dira, baina gaur igandean musikak ez duetenik izango irian, euskaraz jardunaldiaren baita.

Korrontzi xasakara eta bengo entzuten ari garen bengo ere izango da Afrika Bidan, Eider Saez eta artean igoko dira holtzara urrenez urren. Bostak laurden gutxietan hasita, bederatziak arte hainbat gunetan izango dira artistak. Eguraldiari dagokionez, temperatura altuengatik baso zute arriskoa dago indarrean Nafarroan eta Araban, bero handiagatik berriz ipar Euskal Herrian. Gainontzean aurreikuspena apaldu du segurtasun saiak, izan ere egoaiz ezakarrarekin eta temperatura altuarekin hasiko dugu eguna, maksimoak oso altuak izango dira berriro eta inbalekutan 35 graduak gaindituko dira, baina eguerditik aurrera litekeena da ipar mendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean eta horrek nabarmen jaitsiaraziko du temperatura. Arratsaldeak aurrera egin ala ipar haize hori barnealdera ere iritsiko da eta beroa arinduko du. Gainera zaparrada trumoitsuak ere egin ditzake. Besterik ez, goizeko 6:04 ditugu, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuegu goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbao gidatuta eta informazioa eskuragarri duzuen noiz nahi interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: Edorta Unamuno, egunon.
1: Egunon, Jokin.
0: Zer moduz?
1: Ba, itzel esango dizuet. Itzel, oso ondo, goiza ez matzen, orain hemen. Eta deno pentsatuko duzue, ba, seguramente, ba, Urdaibain nagoela. Ze, normalen Urdaibaitik sartzen naiz. Baina nik ere, egunotan, ba, bueno, txorien antzera eta gaztien antzera, ba, migrazio txikitxo bat egin dut. Eta gaur goizean, itz egiten dizuet, ba, Tarragonatik. Tarragonako, barrualdeko erritxo batetatik.
0: Bueno, Edorta, orduan ez dugu ondo hasi saioa, eh? Nik uste beste agur bat merezi duzula, oporretan baldin bat zadeu, guatzen berriro astera.
1: Ondo?
0: Edorta Unamuno, eskerrik asko.
1: Ai, Jesus, ke ba! Hemen ditu, gainera, esango dizut, normalian lehenko gunean alorinarekin eritze egiten nuen, oso goizetik altzatzen naizen pertsona naizela, eta eguna ondo aprobetsatzeko, eta esan, orentxe hemen, Tarragona ez giametz deitzen den herritxo batetik, urrundutan nabaina herritik, onako baso batetan, esango duen, pinadi inguru batetan, eta, ba, hemen, eguna oso goizazten da, orantxe ja, hasi nahiz ikusten lehenengo olako argi modukoa ateratzen ja eguna erritzeko. Eta, bueno, gara horretik izango dugu olako egun polit bat, ba, bueltatxo bat emateko, ba, danetarik egiteko gozaldu, kanpoan gozalduko dut, eta beraz, ba, lehenengo eta behin, ba, zuegin, ba, amentxe, saltzan aritu.
0: Bueno, ba, guk eskertzen dizugu, oporretan ere gurekin bate egiteko aukera ematea, zego gustora aritzen gara zurekin, kontatu duguzu nola ari den esnatzen egunan Tarragonaldean, baina edorta gu jakin badakigu zu berdindu non zauden beti begi bat Urdaibain jarrita izaten duzula, ez?
1: Noski, noski, eta gainera gaur egun da badauzkagu teknologiak konektatuta egoteko esango dugu, eta nire noz balan goizetan, ba, lehenengo egiten dudana da, badaukagu guk horrelako YouTubekeko kanale bat, eta Urdaibai bezentarako YouTube kanal horretan, ba, bueno, egiten dut horrelako begiradatxo bat, eta zer dan, ba, Urdaibai inguruan gertatzen dana, eta horretarako, ba, badauzkagu, ba, gure zentroak baditu jarrita lau kamera zuzenean, momentu honetan, eta hortxe ikusten dira, ba, bertako leku batzutako irudiak, ba, alde batetik, ba, guretzako garrantzitsuena dena edo, ba, bueno, antxe daukagun padura, gero baita ere, ba, abia bat talde jarrita daukago kamera, naiz eta abia, ontsa esango izuet ustu dan, eta horrek ematen izkegu datuak, ba, ze gazti pasatzen diren, eta nik uste dut, komentatu nizuela, ba, nola, ba, Urdaibai berzenterrau, ba, guretzako dan egolako egaztientzako aireportu, nazioarteko aireportu nahiko berezi bat, eta simil bat egiten dugu, ba, gu aireportu bat emoduan, eta gure lurreratze pistak eta dira padurak, eta hortxe paduratan dauzkagu kamera horiek, eta guk egiten dugun lana, ba, kontrolatzaile lana izaten da, eta gaur ere, ba, begiratu dut, egin dut begiratxoa, ez horri bakarrik, baita ere, ba, gure zentroan bertan Euskal Meteko badauka estazio meteorologikoa, eta ba, datu guztiak eskura, ba, esango dizuet, ba, ontxe momentuan Urdaibain, 16,7 gradu egite dituela, bintzate gure padura inguru horretan, ezetasuna itzela da, 86, guen 86, euneko portzentaikoa, beraz pentsa, ba, zelako, bueno, beti ez natzen gara Urdaibain batzuan tropiko antzerakoa esango denuke, eta ba, egun hortxe dator, haberre atzo golez berotik ematen duen, da, bueno, ba, horren esperuan behitzat.
0: Bueno, horrengoz, Miramonen baino pixka freskoago orduan bai. Urdaibain, hemen 21 gradu ditugu momentu honetan. Esan duzu, aireportu, nazioarteko aireportu moduko bada,
1: bai.
0: Oraintxe aireportu batera gerturatzen den edo nor badaki zer nolako eromena izaten den uztailan eta abuztuan,
1: bai, bai.
0: Zuenean nolako hegazti joan etorria dago une honetan?
1: Bai, ba, ditu, ba, nik ere esango dizuet, oraintxe garai honetan edo, sasoi honetan, sartzen garala, ba, demoraldi altuan esango geinke, ze, bueno, ba, hegazti munduan eta gaur egun, edo, momentuz, ba, hegazti batzuk oran inoku galketa kontuetan dabiltzaia bukatzen, esango dizuet ere bukatzen ari direla, ia gehienak ja atera dituzte beren txitak, baina badaude hegazti batzuk, ba, bigarren txitaldiak eta ateratzen dituztenak, eta ba, enaren kasu eta horrela, ba, bueno, ba, hortxe dabiltza saltzan oraindik, ba, txitak azten, esango genuke, eta bueno, eta ugalaldi batzuk aurrera eran batean, baina ja dagoeneko hasi da aireportuko martxa normala, eta normala baino gehiago esango genuke ze migrazioa ere hasi zaigu. Eta lehenko gunean esaten nuen, ba, tristea uda hasi berri egotia, eta edortaia ba, udazkeneko migrazioari begira egotea, ezta, ba, egia esan, hasi da. udazkeneko migrazioa edo beste josteko migrazioa gaztientzako, eta egia esan, ba, ontxe, egunotan eta ikusiko ditugu, ba, hainbat eta hainbat gazti, ba, gurean gelditzen, atxeden hartzeko, edo, bueno, edo beste egalaldi bat hartzeko, edo egaldi bat hartzeko, eta hasi garaia, ba, adibidez, Mokozabalak ikusten, ba, Herberetatik eta etortzez eskin Mokozabalak, Mauritaniara bidean, ba, gurean atxeden alditxo bat egiten dute, eta, bueno, joan den asteko moduko egunetan, ba, izaten da garrantzitsua ba, Urdaibain moduko esegune bat, ze joan den astean eta ba, Lambroa eta hori ziribiria, eta onzian, da lainoa sartuta auki genuen egun batzutan, eta noski, hor bidaiatzeko, hortik goitik airean ibiltzeko ba, Lamorrarekin eta ba, ez da oso atxeine izaten, eta ba, segiten dute gazti, ba, gelditu gurean, eta batzutan ba, minutu edo ordu gutxiko gauza izaten da, geldin hori, baina behintzat, ba, eskaintzen diogu, ba, lasei egoteko leku bat, eta noski, Euskal Herrian zer da ondo egiten dena ere beste oso bat, jan. Beraz, jateko, ba, bueno, ba, jatetxe paregabe aurkitzen dut hemen, indarrak berreskuratzen dituzte, eta horrelako eguraldi petralak eta ba, aldatzen joazenean, orduantxe, abiatzen dira berriz beste galdi batetan. Eta horrentxe biltzen gara, eta sasoi honetan gainera, ba, esan dizuet, ba, Mokozabalak aitatu ditut, baina Limiko la pila bat ere hasiko dira ja migrazioan, bai Bernagorriak, bueno, Txirriak, Daneta Kuliska, Kurlintak, bueno, zerez.
0: Edorta, esan duzu, eguraldi goibelagoa dagoenean gelditzen direla, gaurkoa bezalako egunetan, gaur berotik datorretan,
1: bai.
0: Hor gutxiago gelditzen dira zuenean, paso egiten dute, edo hor aprobetsatzen dute baita ere freskatzeko zuen padura.
1: Bai. Bai, adibidez, horrelako eguraldi bat, ba, migrazioan aritzeko nahiko nada, egaztientzako. Batez ere, segun ez zelako aizeak dauden, ezta? Ze, aizea egoaldeti bat ator, eta garaiek egoalderantza bat daz, ba, azkenean aurre egiten dira aizeak, eta sarritan, ba, gelditu behar izate dute, egoaizeekin, gara jontan, eta aprobetsatzen dute, ba, freskatxo bat hartzeko noski, ze egaztik ere edan egite dute, eta bero ere pasatzen dute, ez gara gu bakarrik, bero bola jasaten ditugunak, eta, ba, padurek bai eskaintzen die, ba, urrere mugat, freskagarria dena, eta, noski, ba, mokautxu bat baldin badago bitartian, ba, asko zer beto. Baina gertatzen dena da, segun eta izan nola dauden, gure gainetik, ba, pasatu aldirala gu konturatu gabe, milaka eta milaka gazti, migrazioan, beraien bidea egiten, ze gazti asko dagoeneko ja, ba, bueno, ba, beste leku batzutan, ba, kargatze dituzte beraien depozituak, beraien gasolina berezi batekin, gantza izaten da, jaten dutenarekin, eta gero horrek autonomia bat ematen dira gaz egiteko. Eta arazo meteorologikorik edo bestelakorik espaldi madago, ez daukate zertan gelditu behar. Eta gure gainetik, igaroko dira, egoalderontzako bidean, eta guk ez ditugu ikusten, ze batzutan, ba, hortxe migratze dute, ba, 2.000 metrotik gora, edo batzu pentsa, bederatzi mila metron arte komentatu gondun nola migratze duten, eta guk gure biztak, behintzat hemen dibetik ez du ematen eraztitxo, gainera batzu txiki-txikitxo dira, bestatzu handiagoak ziko nienan, zera eta, baina ez dugu ematen ikusteko erez. Eta konturatu behar gara, hori, ba, migrazioan hortxe da biltzala, batzutan datu horiek ere jakite ditugu, ze, bueno, esan dizuet lehen, ba, teknologiak aurrera tuzdua zela, eta radarrak ere badaude, eta radarrak normalen erabiltzen dira, ba, bueno, ba, bai, egazkinetan, eta, bueno, edozein gauzatarako, ba, bai, erabiltzen dira, ba, datu meteorologikoak lortzeko, a ber, euriek datu zen, baina, badaude beste datu batzuk hartzen diranak, naiz eta gero, erabilgarriak kasu askotan, ba, ez izan meteorologo batentzat, baina bai dira, egaztiak ere detektatu egite ditu, egaztua zenean. Orduan, datu horiekin guk badakigu, ba, zer dan gertatzen ari dena. Eta gaurko moduko egun batetan, ba, nik uste segurenik aize askorik ez baldin badago, gure gainetik migrazioan hainbat eta hainbat eta hainbat egazti paratuko direla, gu, konturatu gabe, oarkabean.
0: Bueno, radarrek eta detektatzen dituzten altura horietan guk ez ditugu ikusten, baina Urdaibain egongo dira ikusteko, egazti mordoa orain bai. Demoraldi altua izan da, garaiona da bisitatzeko?
1: Oso naze, egunetik egunera gauza desberdinak ikusten dira, eta jendeak esaten dit, eta noiz da gara irikonen honan joateko bizitan da, ba, egia esan, o sea, urte guztian zehar zerbait badago, ze, esango izuet, ba, normalian edozein egunetan, ba, guk, bueno, egunero egunero egite ditugu egaztien kontaketak eta ze egazti dauden ba, gure biztak ematen duen bita, bueno, biztak eta oso garrantzitsu ere, gure entzumenak ze egaztiak ere abestu eta bakoitza badauka bere lenguajea hori aztertuko dugun ematen eta bueno, detektatu behar ditugu eta ezagutu behar ditugu horiek ere eta hortxe, biztan eta entzumen arabiliz ba, goizero goizero berroita amarretik gora espezie desberdin antzematen ditugu ba, iruro behi bat eta normalean migrazio garaietan izaten dira horrelako pikurik altuenak eta ontsi hasiko gara sartzen horrelako migrazio garai batetan beraz ikusteko gaztiak ba irungo arazori gabe antxe izango ditugu eta gainera egunetik egunera hegazti desberdinak batzuk oraintxe dauden bitartean ba adibidez ba agian datorren astean ba batzuk utziko gaituzte beste batzu berriak etortzeko ba hegaztiak ez dira faltako inoiz batzuk ba, ikusiko ditugu adibidez azkenegoz datorren urtera arte, eta urrengo urtean berriz ere agertuko zaizkigu, ba, hemendik aurrera, ba, enanak ere joango zaizkigu, zorbeltzak ere joango zaizkigu, beste batzuk etorriko zaizkigu, eta eureri itxaroten eumarko gara datorren urtera arte.
0: Enarak aipatu dituzu edorta, eta guemen ibili gara enara abia baten inguruan, nola dago zure etxeko abia?
1: Ba, esango zure triste, triste, aste honetan ja eman dute saltua, ba hor bizi ziren biztanletxoak, bueno, biztanletxoa, nahiko potxola zeuden da, nahiko handia zeuden, eta, ba bueno, ba, etxeko enarak, urte etortze zaizkigunak, ja etxekotzat dauzkagunak, ba bueno, bost txita izan dituzte, eta ikusi dugu zuzen-zuzenean, ba, horri bili gara beste saltxa batetan, ba, horrako saio polit bat, ba, Euskal Telebistakin eta BBC-ekin egindakoa, bizi naturakoa, eta hor txe jarraitu dugu, ba, jaio zirenetik, eta ia, ba, salto mazuten den arte, ba, amabosteguneko beraien bizitza zatitxo horretan, ikusi ditugu nola azten joan diren, azten potolotzen joan diren, zeia ia, sartu ere ziren egiten abian, bostak, eta nolako lana egin zuten gurasoak, eta egin duten gurasoak, beraiek aurrera ateratzeko. Bost txita atera dituzte, eta, bueno, ba, orain ikusi beharko da, ba, txita horiek ba, aurrera egiten duten, edo, bueno, batzu bidean geldituko dira, hori ere, bai, da, horlako, naturan gertatzen dena, ez da, batzu ba, bertan bera gelditzen dira, beste batzuk aurrera egiteko.
0: Esan duzun moduagatik, ulertu behar dugu, ohikoena dela, bate baino gehiagok, aurrera ez egitea?
1: Bueno, ohikoa da, aurrera ez egitea. Ze mundu honetan, ba, agertzen direnean lehenengo aldiz, ba, horrelako gaztetxoak esango dugu. Genuke, ba, esperientzia ere falta zaie, arerio asko daude inguruan, ez bakarrik arerioak animaliak eta batzuk ba, jan beharrean izaten dute, eta horrelako enara txitak eta gozoak ere izaten dira beraintzat, eta, bueno, ba, normalean, esango, eta, bueno, eta, gero, guk geu jartzen ditugun oztopo guztiak, ez da, azkenean gizakia ba bai, ba bueno, katuak ditugu, katuak ere gustuko dituzte, gainera sarretan, ba bueno, hiltzeko ta beste barik eta bueno, bai, ba kristala jartze dituna gure etxe eta oso kristal polit eta handiak eta beraie ba ikusi ez dituzte egiten, aklan eta bertan ba talke egin da eta bueno, eta hainbat eta hainbat eta hainbat eta bueno, klima aldaketa dela eta estala, meteorologia dela eta estala, ba esango dizuet gaztetxoetan horlako lehenengo urteko gazteetan, gutxi gora bera, bostetik lau atzean gelditzen dirala. Pentsa, bat bakarrik ataratzen dela aurrerantz. Egazti migratzaileetan, gutxi gora bera, eguneko laro behiko hilkortasun tasa dago, lehenengo urtean, pentsa, zenbat hitz egiten ari garen,
0: Borrekin, zalantza bat piztu duzu nere buruan, za, klaro, aipatu duzu zenbat ateratzen diren aurrera, baino gero bizi,
1: bai? Ai, bizi, hor dago koska ere, zen, noski, esan dizu, eta arerio itzelak dituztela, eta hainbat eta hainbat bako jartze ditugunak ere, gero eta sarriago gertatzen diren gauzak gure oztopoak, ez da? Eta normalean egaztiak, eta da galdera bat askok egiten didaten, ez da, zema dizi dira egaztiak. Eta, bueno, ba, egazti txikietatik hasiko nahi zolan gutxi gora bera, eta normalean, ba, esan dizu, denak urtean zer gertatzen da. Bostetik lau, ba, hortxe bertan bera gelditzen dirala, batek egingo du aurrera, joango da bere migrazio gunetara negua igarotzera, ba, suertea baldin badaukan ere, ba, bueno, ba, bueltan agian berriz etorriko da, baina bueltako bidaian ere, ba hortxe izango ditu berriz mendikateak, desertuak, itxasoak eta gurutzateko behar hori, gure oztopo guztia bere, ba bai, aizerrotak gujartze ditugunak, eta bestelako elektrizitate olako lineak, eta horiek denak, ja, ba, uste baitu datzian, ba berriz ere ikusiko ditugu gure inguruan. Eta badago, olako kalkulo batzuk egin da, eta lehenengo urtea, bizirauten duten hegaztietatik portzentai handi batek ja, ba, bueno, ez dakit esperientzia hartzen duelako edo, ba, urte luzez bizitzeko, bueno, urte luzez edo urte gehiago bizitzeko aukera edo behintzat probabilitatea daukala. Eta normalen hegazti txikietan, eta txikietan abilizatan, ba, bueno, enara aipatu dugu, adibidez enara gara 16 gramotxo dituzte, ba, txantxangorriak, ba, txantxangorriak ere 17 gramo inguru, gramotaz nabilitza egiten, Eta, bueno, miliaka kilometroak egiten dituzte, gramotxo hoiekin, eta hoien kasu, ba, normalean ba, bizira uten dute, ba, bost bat urte, dira goikoena, bizpa iru, bost urte, esango genuke, gero badaude ere horrelako errekor batzuk ere, kasu hoietan, eta batzuk ba, matuzalen moduan konsideratu beharko geritu genak, eta enara batzuk, ba, izan ditugu guk ere 9 urteko enarak, eta bentsa, 16 gramoko enaratxoa, urtero baserri berdinera etortzen, ba, eta jarri genien, garai batetan nolako geolokalizadortxo bat, eta ikusi genen Bolikostara eta Liberiara joaten zirela negua ibarrotzera. Bentsa, bere gainean 9 urtegin zenbat kilometro, ez da, zituzten gainean. Ba, leskaritxoak, leskariak ere 18 gramo ingurukoak, horiek ere, bueno, 11 urtera arte izan ditugu bizidila. Eta gero ja, hegazti tamaina handitzen guazen neurrian ere, ba, biziraupena ere handiago dela, ematen dago, eta hor jaba ditugu, ba, duela gutxi adibidez, ba, mokozabalak ere aipatu ditut, ba, mokozabalen artean, ba, eto, ma, men urdai gaitik iriste zaizkigu mokozabalen artean, ba, batzuk, ba, gure moduko beste kontrolatzaile batzuk ere badaude Europan zehar barriat eta Afrikan, eta, bueno, eraztunak ere jartze ditugu, eta eraztun horietan informazio bat egoten da gorde, eta biztas ikusteko aukera, ba, egoten da sarritan, ba, mokozabaletan, koloretako eraztunak jartze zaizkie, eta zein zen zan sorpresa, ba, duela pare bat aste, ba, agertu zen mokozal bat eraztunekin, eraztunean, eraztun zuri bat zeukan, nahiko zarra ematen zuen gainera eraztunak, eta antxe irakurtzen den bat, U, R. Eta esan dugu, ba, orain, ba, bidali behar dugu informazio hau, ba, dagokion lekura, eta haiek erantzungo digute, aber, mokozal horren berri, eta guk hori egin ere, eta iritsi zitzaigun bere historia, historia polita beretan, zan mokozal bat, ba, Doñana jaioa, Doñanako abia batetan, ba, mokozabalak ere ez bakarrik herberetan, Doñanar ere, eta egualdean ugaltzen dira batzuk. Eta antxe jaiota, baina sorpresarik handiena guretzako izan zen, ba, ikusi zuena baino, ze, ikusi zuen Jonek, gure lankide batek, zarra bazala, mokozabala. Eta mokozabala, 2001 ekainaren 8 eraztuna jarri zitzaen, abian zegoela, txita bat zen bitartian, eta 25 urte bete berri zituen, ba, guk geuk ikusi genuenen duela bi aste. Pentsa, 25 urteko mokozabal bat.
0: Ze bat kilometro izango ditu orduan mokozabal horrek,
1: Berak historia kontatzeko baleuka, ba, bueno, harrituko ginen, eta gainera, bueno, konturatu ginen ere, bueno, edo beste behatzaile batzuk ikusita zuten ere, hemen iparraldetik oso gertu, mare dozen, eta hor ugaltzen omen da. Beraz, Doñanan jaio, Frantziako behar inguru horretako ingurtxo batetan hortxe ugaldu egiten den mokozabala, eta bere gainean ba, milaka kilometro dituen, ez da. Eta, bueno, oin ikuste dut, harritu ere egingo zaitu dala, ze hegaztien tamaina joan gara hitz egiten. Bueno, arran arrantzaleak ere, eta hortxe daude, ba, urtetxoa bizi dira, nazikoinak ere bizi dira urteak, baina, esango dizut ere, badagola, holan, mundu mailan esango genuke, oso famatua den hegazti bat, bintzat, ba, txorizo lehontzako, jente arruntantzako ere, ba, beran lekuan ere nik uste dut famatu dela, eta badago hegazti bat, Wisdom izeneko.
0: Eta zergatik da ezaguna, tamainagatik edo adinagatik?
1: Bueno, tamainara esango izuet, nahiko handitxoa daukala, albatros bat iburuz itzen egiten, gara holan itxasoko hegazti zoragarri bat iburuz, pena kukamen ez dauzkagula albatrosak, eta hoiek ikustera, ba, Pasifikora joan behar garela. Eta Pasifikoan, ba, antxe, badago Laislan izeneko albatros espezie bat, eta bere kidea da, esango genuke Wisdom hau, eta, bueno, zeraitik da, hain famatua, ze da, dakigunez behintzat, ba, hegaztien artean, ba, biziraupen luzena izan duena. Behintzak guk dakigunez, eta nola dakigu, ba, lehen esan dizu dena. Ba, eraztuna jartzen dizkiegu guk abian daudenean, eta ba, egun baten duela urte asko, ba, aurtsi zegoen Midwayko atoloian horrelako leku batetan, ondartza inguru batetan, ba, horrelako abia polit batzuk, kolonia bat, laizlan albatu zenak, eta antxe egon ziren, ba, ikerlari batzuk, txitak hartu eta txiteri ere eraztuna jartzen. Eta gabiltza hitz egiten, ez atzoko kontu batetaz, 64 urte atzeragoko kontu batetaz. Beraz, Wisdom, Laislan, Albatros, neskatila esan dut, neskatila nahiko heldua, baina neskatila horrek 64 bete ditu aurten.
0: Hori da, orduan, oraingoz ezagutzen den, egaztirik helduena.
1: Bai, zaharrena, bai, edo zaharrena helduena, baina ezke gainera, kuriosoa da, ze bueno, jarraipena egiten zaio, ez da, eta urtero-urtero beten dira, ze itxasuan bizidean egazti bat da, eta urtero-urtero urbiltzen da bere abia egiteko lekura, eta noski abia egin, eta harrigarriena zer da, ba, 64 urtekin, ba, izan duela beste txita bat.
0: Hortuan, eta, da Robert De Niro bezala, baina kasunetan emea, ez?
1: Ba, hori da, paputxi edo, ez da gitzen zango, horrelako onbat, ez da, baina bai. Pentsa, 64 urterekin, eta dagoeneko, ba, kontabilitatu zaizkio, gutxi gora bera, ba, ia, 40 txita atera dituela aurrera, eta zer biakarri, ze oso famatu da denez, ba, Robert De Niro eta paputxi eta hoen moduan, ba, horrelako prentsa larrosan ere agertzen da, eta agertzen dira, ba, bere bikotea zeintzuk izan diran, eta duela gutxi arte, bikote berri bat izan du, Akeak Amai izen, ez, Akeak Amairekin izeneko beste albatros batekin, hainbat urte egin zituen, baina Akeak Amaire ba, bidean utzi, bestelako, beste irurpalau bikote ezagutu zaizkio, eta aurten beste bikote batekin ikusi dute, beraz, betu irure, eta mala urte egin ondinok sasoiko, eta txitak aurrera ateratzen, eh? Bitzuzlako miraria esango inge, eh?
0: Edorta, eta emea izateak laguntzen dio
1: bizirauten
0: arra izateak, zesan duzu bikotez barriñak izan dituela, ezakit bestelako bikote bat bilatu duelako, edo bikotea galtzen joan delako bidetik.
1: Nik uste bikotea galtzen joan dela bidetik, eta ze normalean emeak gaztien munduan, ba, lan eskerga egin behar dut, eta da sarritan beraien kargo izaten da batxitaldi guztia eta txitak aurrera atara beharra, ugaltze kontuak, laguntasuna ere izate dute, kasu honetan, Wisdomen kasuan, beraien bikoteak lagundu egiten dute txitak aurrera ateratzen, baina beste kasu batzutan, ez, eta beste kasu batzutan adibidez, ba, emeak nik uste gutxiago bizirauten dutela, ba, geraien gainean, ba, daukaten lankarga hori dela eta ez da, eta ba, arrakortxe, ba, aurrera goe egiten dute, beste kapsu batzutan ez, ze konturatzen bagara gateetan adibidez, arrakar asko zere erakargarriagoa dira, kolorean taz dinogunean, eta hori izaten da, ba, bikoteak lortzeko, baina, klar, baina kolore bizio horiek izateak, ba, ez bakarrik, bueno, bai, lort, ematen die, ba, horrelako, zait, arrakasta bat ez da, emeekin, baina arerioekin ere, eta arrapariekin ere, ze erraz ikusten dira, eta arrak normalean, ba, sarritan, ba, arrapari bate janda edo hartuta, ba, hortxe bidean gelditzen dira, eta emeak aurrera egite dutek, berain kamuflaje polit horrekin ez da, baina egia esan, agian, eme izateak genetiko kiereukiko du zerbait ba, bizirauteko, ze egia izango izuet, lehen komentatu duran, errekorra gurea behintzaten aretan, ba, 9 urteko hori, eme batek bete zuela, eta 9 urte horietan egon zan, baserri berdinera etortzen abia egiten. Beraz, ikertzeko oso gai polita gainera aurkeztu diazuna bai jokin.
0: Ba, beste zalantza bat ere suertatu zait, ez dakit horren bai. Interesgarria izango da, baina ari gara identifikazio eraztunak erabiltzen dituzuela, eta horrela identifikatzen dituzue, ba, zupadurara iristen direnak, baina kasunetan Wisdom izena daukan, albatros baten inguruan ari gara, izena bai. Jartzea ohikoa izaten da baita ere.
1: Beitu, da, ez da, bueno, ez da ohikoa izaten, baina ze, pentsatzen bat, milaka espezie eraztuntzen diran, eta guk adibidez, bakarrik guk Urdaibaiko estazioan, gure estazioa ditzen dugu, ba, eraztuna jartzeko leku horretan, ba, urtean nahian, 3000 bat jartzen ditu.

0: Gaur hemendik ohera joango naiz eta ordu txikitan sartu gara lanean, baina bai, asteburuan badaukat Iruñara joateko asmoa.
1: Asteburuan, plana, bai, ongi, ja. Bueno, ba, ja, kusten gaminez gaiz, hazen da zerbait jarri beharko du burun latzun bat, jarri beharko ez, ja, kusten.
0: Ea, ea, ba, Manoli. Bueno, ba, ondo pasaguna, Manoli, ba, eskerrik asko.
1: Bai, gora San Fermin, David, la Pepa, jo.
0: Ba, jo.

argi ibili irratzaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi irratian, argi ibili, goizero bostetatik zazpietara.

aurpegiak. Eta jolasonen erdian, ez daukagu kartarik mangazpian. Ego estutzen gintuzten ariak, gori itxutzen gintuen argia.

Kaixo, Mikel Telleria naiz, eta nahi dizuet aurkeztu hala ere kantua. Aita Mari itsasontzeri eskainitako kantua da, eta miseriatik eta gerratik ihesi datozen migranteak ditu hizpide. Hona ba, hala ere.

0: Egunon deizuela, Iruñan sexu indarkeriaren kontrako oihu ozena espero da gaur gauean mugimendu feministak Gazteluko plazan deitutako elkarretaratzean. Azken orduetan gizonezko bat atxilotu dute emakume bati sexu eraso egin izana leporatuta, beste hiru emakumezko kaldiz ukituak salatu dituzte, horiei lotuta beste gizonezko bat atxilotu du poliziak. Hainbat emakumezkori ukituak egitea leporatuta bestalde, epaileak espetxera bidali du 23 urteko gazte bat. Uztaiak 12 igandea aurtengo Sanferminetako asteburu bakarreko igandea jende ugari espero da gaur ere Nafarroako hiriburuan Dianen doinua da nagusi ordu honetan goizeko 8etan berriz ordu bete barru 6. Entzierroa espero da La Palmosilla ganadutegiko zezenekin. Nazioartean bestelakoan Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen artean tentsioak gora egin du Donald Trumpek berak aitortutako azken erasoen erantzun gisa Irango Guardia Iraultzaileak Jordanian, Bareinen, Kubaiten eta Katarren egin ditu erasoak azpiegitura militarren kontra. Kiroletan berriz futbol kontuetan azkena Argentinak eta Ingalaterrak jokatuko dutela munduko kopako bigarren finalerdia datorren aste azkenean munduko txapeldunak luzapenean irabazi dio Suitzari 3-1 eta Ingalaterrak ere luzapena behar izan du Norvegia kanporatzeko 1-2 geratu ondoren. Eguraldiari dagokionez, beroa izango dugu gaur ere, 35 graduren bueltan termometroak eta hortik gora ere bai toki askotan, bart gauean ere nekez freskatu duen honetan, hegoaizea tarteko, 31 gradu zenbatu dira Zarautzen, ia 30 Igorren, edota 35 inguru Gasteizen eta Laguardian. Eguerditik aurrera, litekena da, iparmendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean, eta horrek nabarmen jeitsiaraziko du temperatura, iluntzean berriz, zaparra da trumoitsuak izan litezke. Errepide sare nagusira begiratuta berriz, ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 7:03 dira.
1: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Dianaren doinuekin ari da esnatzen ordu honetan Iruña, aurtengo Sanferminetako asteburuko bigarren egunari ekiteko prest, giro paregabea espero da gaur egunean zehar erraldoiak jolasak musika eskaintza zabala eta aurrez esan dugu goizeko 8:00 6. Entzierroa ere bai. Iruña, Andoni Amados konteguzu egunon.
2: Egunon bai, La Palmosillako zezenak izango dira 6. Entzierroko protagonista, ikusi beharko iragan urteko markatik urrun gelditzen ote diren, lau adarkatu zituzten iaz. Oiko legez hasida Sanferminetako 7. Eguna La Pamplonesaren Dianarekin, beranduago konparsaren txanda izango da eta goiza bukatzeko giroa alaituko duten dozena bat txaranga. Astebukaera izaki ez dira gutxi izan Sanferminak atzo eta gaurretan estreinatu dituztenak.
3: Bai, bai, lehenengo eguna, nerea lehenengo eguna, hau etorri zen seien da gustora. Baina, bueno, ondo, soa egin goz.
4: Gusto hain txeritxigea, orduan ez dakigu, baina, bueno, uste dugu egun polita zango dela.
5: Ta txarangak eta eta giro ikustea pixkat.
2: Egunak ordea badu bestelako ekitaldi garrantzitsurik, azken orduotan sexu eraso bat salatu du emakume batek eta gertatutakoa gaitzetsi eta biktimari elkartasuna adierazteko deialdia egin du mugimendu feministak gaueko 9:00 izango da Gaztelu plazan.
0: Izan ere, Sanferminen testu inguruan emakume batek sexu erasoa jasan duela salatu du Bart Iruñan, salaketaren arabera erasoa goizeko 5:00 laurden gutxitan izan zen, atzo goizaldean erasoaren ustezko egilea atxilotuta dago epailearen aurretik pasa zain. Salaketa gehiago ere izan dira, hiru emakumezko kukituak salatu dituzte eta horiekin lotuta beste gizonezko bat atxilotu du poliziak dagoeneko espetxean dena bestalde, joan den ostegunean ukituak egiteagatik atxilotutako gizonezkoa Sanferminetan eta aurrez ere bai haren kontrako hiru salaketa zeuden delitu beragatik. udalak adierazpen instituzionala onartu du, erabateko gaitzespena agertu du eta konpromisoa azaldu bide batez emakumeen askatasuna bermatuko duen segurtasuna areagotzeko, protokoloak betetzen ari direla eta hori positiboa dela nabarmendu du bere aldetik Larraitz Trinkado Astelen Lilak elkarteko bozeramailea.
6: Bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, posik gaude protokoloak ba, erantzun ona ematen ari direlako eta salatutakoak erantzun bat duelako.
0: Iruñari lotuta bestalde, alderdi sozialistak Yamaguchi parkean pantaila erraldoia jartzeko eskatu dio udaleko gobernu taldeari. Espainiako selekzioak jokatuko duen final erdia ikusi alizateko duela bi urte egin zuten gixara. Udalak jakinarazi du Espainiak eta Frantziak aste artean jokatuko duten norgehiagoka horretarako pantailaren eskaria babes zibileko batzordeari helarazi diola eta ark gaur aztertuko duela aukera hori bidera garria baote den edo ez. Joseba Ziron alkateak duela ez asko osoko bilkuran esan zuen Espainiako selekzioa finalerako sailkatuz gero jarriko dutela pantaila hori Yamaguchin Eurokopan egin bezala, orduan finalean jarri zuten pantaila eta ez lehenago. Aurten munduko kopako finala uztailaren 19an jokatuko da San Ferminak bukatu eta gero. Atzo kontatu genizuen Zubietan jokatutako Donosti Kapeko norgehiagoka batean arbitro lanetan ari zen ertzain batek erasoa jasan zuela, badatzo Tolosan, Murtziako eta Estatu Batuetako bi taldek jokatutako alebinen partidan izandako istiluengatik pertsona bat ospitalean hartatu behar izan dute. Iratxe Izagirre, egunon.
7: Egunon, Tolosako Usabal futbol zelaian alebinetan Murtziako Eliteek eta Estatu Batuetako Las Vegas bi taldearen arteko norgehiagokan giroa gaiztotzen joan da, txartel gorrien arira, eta jarraitzaileak armailetan borrokan hasi dira. Ondorioz, oraintxe jakinarazitik segurtasun sailak batez bi direla Asunción klinikara eraman behar izan dituzten personak. Iturri berak zehaztu digunez, ertzaintzak joan behar izan du, 11 urteko umeen jarraitzaileak bere iztera, partida istilu gehiagorik gabe amaitu da, eta ertzaintzak ez du salaketarik jaso segurtasun sailaren arabera. Ostiralean berriz, beste liskar bat izan zen Beasainen Loinatzen, gaztetxo edo juvenil mailako partidu baten arira. Zubietan ere, arbitro lanetan ari zen ertzain bati eraso eginen diotela kontatu genizuen atzo, Donosti Kapek eta Esan sindikatuak gogor gaitzetsi dute gertatutakoa. 31 herrialdetako ia 1000 talde ari dira parte hartzen Donosti Kap torneoan.
0: Goizeko 7:08 dira, Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko tentsioak gora egiten jarraitzen du. Erasoak Golkoko hainbat herrialdetara zabaldu dira eta Irango Guardia Irautzaileak Ormuzko itsasartea istea erabaki du. Bien bitartean negoziak eta ofizialik ez dela dioten arren, ala diote bi aldeek, Omanen, Katargo eta Pakistango bitartekariak ari dira bi herrialdeen arteko elkarrizketa horiek bideratzeko ahaleginetan. Erik Aznal, konta iguzu, egunon.
8: Egunon, bai, Etxezuria Suetena maitutza jo eta gero, tentsio eta erasoak Golkoko eskualde osora zabaldu dira. Donald Trump gaitortu du azken egunetan Iranen aurkako hirugarren erasoaldia eraman duela aurrera, 140 helburu militar erasotu ditu Pentagonoak, bideoz lagunduta kaleratu duen oharren arabera. Erantzuna ez da nola nahikoa izan, Irango Guardia Irautzaileak Jordanian, Bareinen, Kuwaiten eta Katarren egin ditu erasoak azpiegitura militarren aurka, herrialde hori Washingtonen alde aritzea leporatu die Guardia Irautzaileak eta Amerikako estatuatuek eskualdean duten esku hartzea amaitu bitartean, Ormuzko itsasartea isteko agindu eman du. Bi ontzi erasotu dituzte azken orduetan itsasartea gurutzatu nahian, bada Mojaba Jameneik haren aitaren heriotza mendekatuko duela eta Trumpek 1000 misil Iranera begira dituela dioen artean, mugimendu diplomatikoek jarraitzen dute Omanen, Katar eta Pakistango bitartekaria gordezkari estatuatuar eta Iraniaren arteko elkarrizketak ari dira bideratzen bertan, eta Oman eta Iranek itsasartearen kudeak eta adosteko negoziaketak hasi dituzte.
0: Almerian joan den ostegunean piztutako sutea egonkortzeko bidean da atzo suhiltzaileek eguraldia alde izan baitzuten eta garrei aurre egin ahal izan zieten. Horri esker 600 herritarrek etxera bueltatzeko modua izan dute bart. Bien bitartean hildakoak identifikatzeko ahaleginean jarraitzen dute Unai Urreaga.
9: 12 hildakoei autopsiak eginda haien senideak Espainiara iritsi zain daude DNA laginak lortu eta alderaketa egin ahal izateko. Momentuz Guardia Zibilak gertukoren bat falta zaiela esanez, 8 salaketa jaso ditu. Suteari berari dagokionez atzo itzaltze lanetan aritzeko baldintza hobeak izan zituzten eta horri esker garrei aurre egin eta sua are gehiago hedatzea egin zuten. 6600 hektarea daude momentuz erasanda. 1400 biztanle baino gehiago zeuden etxera itzuli ezinik, baina bart haietako 600i bueltatzeko baimena eman diete egoera egonkortzen ari denaren seinale. Almerian gertatu denak klima larrialdiarekin lotura zuzena duela nabarmendu du Felix Bolaños, Espainiako gobernuko presidentzia ministroak.
10: Produciéndose un incendio como este de los Gallardos, que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia.
9: Bien bitartean, Guardia Zibilak sua zerk eragin zuen ikertzen segitzen du eta inguruko herritarrei beste behin ere esan diete agintarien aginduak bete egin behar direla.
0: Espainiako Alderdi Popularreko gazteek zuzendaritza berria aukeratzeko kongresua egin dute Valladoliden, Bea Fanjul Bizkaitarrak utzi duen agintea Ignacio Dancausek hartu du, Alberto Núñez Feijóo buru izan duen kongresu horretan. Bertan, Almeriako zute horien eta Sánchezen gobernuaren arteko alderaketa egin du Popularrak gaztei haren hondamendiaren aurrean prest egon daitezela ohartarazteko.
11: Todo indica que las próximas semanas serán muy exigentes. Todo indica que tendremos un verano muy complicado y eso obliga a extremar la precaución y a no bajar la guardia.
0: Hildakoen gainean korrupzioa ezin dela hitz egin adierazi duen arren mezu ulertzeko modukoa izan da Sánchezen gobernuaren azken txampan sor daitezken edozein huts egitenen aurrean prest egoteko helarazi die mezu hori helarazi die gaztei. Azkar jaso du mezua Ignacio Dancausa Gazte Popularraren buru berriak Feijoren ejertzitoa izango direla nabarmendu baitu Ayusoren sokako hautagaiak. Sumar mugimenduan berriz Veronica Martínez Barbero eta Rosa Martínez izango dira buruzagi berriak uneko 85-eko babesa lortu baitute mugimenduak Madrilen egindako urteko asamblean, hiru urteko ibilbidean, hirugarren ezoiko kongresoa egindu Sumarrek. Biek partekatutako buruzagitza, Lara Hernández Bizkaitarraren ordez, azken honek dimisio eman baitzuen ustailaren batean bere aurkako kanpaina salatu ondoren, Veronica Martínez buruzagi berriak, Sánchezen gobernuari gardentasunean eredugarri izateko eskatu dio.
12: Goteo de procesos y sospechas que pesan desde hace semanas sobre el Partido Socialista exige una respuesta política a la altura, porque la
0: Yolanda Díaz, que es tu zuzendaritza kargurik izango, Sumar mugimenduko zuzendaritza talde berrian, bai

0: Egin oparekin, baina gero ikuste zan. Behaiek, bueno, oparitzetzuenen oso arriskutxuk zila eta mine itxezigola ez. Eta, bueno, esate izutela. Importantena irabazi deula, suerte pixkatekin bukaeran. Lengon faltatu izan zitzaiten, gaur alde gero da, eta, bueno, kontentu.
1: Zen, partidu gona izan atzokoa Nafarroarenan, utxegite dezente, Jule Martija.
2: Ba, nik uste ez dela izan partidu gona, ez? Faio desente gondia, ba, bueno, batzutan ere normalan labriten jugatzen dugu, hemen desberdina da, baina, bueno, ez dago aitzakiriz, aitzakirik. Nik uste gaur, ni behintzat ez ditu dela sentsazio berenak izan, baina behintzat ongi bukatu dut, hori nahi nuen, eta bihar oso partidu garrantzitsua dugu, argi daukagu bihar askoz gehiago jokatu barko dugula, bikote oso gorra daukagurrean, eta, bueno, haber, hasiratik oso zentratuta zen garen, pixkat, ba, bueno, inkomodo jartzen dugun batez ere zabaleta, eta ea partidu bat egiten dugun.
1: Larraza balek eta Lizuk ez dute finalean izateko aukerarik, atzeko partidua galduta, Jorantara Lizu.
3: Ez, zegi da, ez zabera esea, bueno, aurreko namala galduta, gauza bastante zailen genduzken, horri behideo gabe ateak egida hasieran, ba, bueno, ez duela gure maileko benaman, regalo deixente, baina, bueno, ni pertsonak ikero ertitik gara, bueno, hobeto sentitu nahi, ez azkeneo partidutan, ba, nere maia ezin eman inoien, ba, bueno, atzetik aurrea itxeko pelotaritan da kostatzen, eta, bueno, gaur hobeto sentitu nahi ez gero, bukara aldea bastante ondo gozo, eta, bueno, horrekin gelditzen ez.
1: Altunak eta Martijak gaur Pello Etxeberriaren eta Zabaletaren kontra jokatuko dute, bibikotek garipen bana dute, gaur neorketa erabakigarria Joker Altuna.
0: Guan dala bi urte jokatu genuen 18 bera irabazi behar, eta lortu genuen irabaztea, baina bueno, beti hobe partidu normal bajo lastu, eta bueno, biharko semifinal purue da, partidu oso zaie, baina gogo hondik ijungo beha, eta a ber lortze duen. No, oso zaie da, atzelari ikaragarri daude, asko mateienak, eta asko kostatzea ez, Peio eta Jose Lehen urtean irabazitako die, binagatxeko txapelara irabazita, eta partidu zaiak hau, baina, bueno, gogondik ikungo gara den irabaztea.
1: Emakume Master Cupeko bibitako San Fermin torneoa finala atzola briten, Zabaleta eta Erasun Garaile 28-8, Arrizablaga eta Bertizen aurka. Hasi eta bukatu, erabat nagusi, Iazko eta urtengo txapeldunak, Goiuri Zabaleta eta Itxaso Erasun biak etzango ditugu.
4: Hasieratik pentsatzen genuen partidu gorra izango zela, lehen urten ba asko gortu zen, takadaka izan zen, eta urten ba alderantziz, urten tanto motxak izan die, baina, bueno, irabaztea tobatzen zen gaur, finalak irabazteko daude eta hola xerokatu barra zean.
5: Oso desberdina, egile esan lehen urtekoa asko sofrituta atea genuen finala izan zen, eta hau berriz erabat gozatutako finala izan da, ez? Oso puntu honen aiatze gilean bai Goiuri eta baini, eta, bueno, kantxan demostratua, ez?
1: Galtzaileak ahalegindu arren, ez ziren ba irabazleak estu hartzeko gai izan, Olaza Arrizablaga.
5: Guk uste dute final gogorran esperoan etorri gara, eta gogorra guretzako izan da nik uste dute eurentzako ez, eurek oso ondo jokatu da, oso argi eukinde gauzak, pelota asko kentzen niri, eta eurek oso ondo jokatu da eta guk ez dugu gure maila emon.
1: Gasteizko Iron Man proba jokatuko da gaur goizean, 3000 partaide, goizeko 8:00 hastekoa, lehenik 3 kilometro eta 800 metro igeri, Uribarri Ganboako urtegian, ondoren 180 kilometro bizikletan eta bukatzeko maratoia 42 kilometro korrika. Bestalde, Elene Alberdi, baikor dago datorren astean jokatuko der Europako triatloi txapelketarako, atzo Zumaian izandako itsas zeharkaldean sentsazio onak izan zituen.
6: Bai, ba, gaur itzurun arranpla itxasearkaldia izan dugu Zumaian, eta, bueno, bertan parte hartu dut, eta egia esan, ba oso gustora, itxasua pizkat, ba, moitu eukideu, baina gero errekan, ba, bueno, erringo polita jarri alizan dut, eta, bueno, ba, gustora eukitako sentazioekin, eta, ba, bueno, Zumaian igaztea beti berezia da, baina gehien bat, eta, bueno, urrengo azteko Europako txapelketa begira, ba, nik uste sasoi honean iristen naizela, eta alde hortatik, ba, konfiantzako nik uste importantia izan dela.
1: Tenisean Wimbledon torneoa gaur gizonezkoen finala arratsaldeko 5:00 Jannik Sinner eta Alexander Zverev favorez aurre italiarra da irabazteko autoa nagusia, bien arteko azkeneko 9 partiduak irabazi ditu Sinnerrek. Atzo emakumezkoen finala Linda Noskovak lehenengo aldiz irabazi zuen Grand Slameko torneo bat, lehenengo seta irabazi egin zuen 6-2 ondorengoa galdu 5-7 hirugarrengo irabazi 6-3 Noskovak, azkenean Carolina Mujova hartu zuen mendea finalean.

Golfean Eskozia Irekia gaur jokatuko da eta azkeneko jardualdaren atarian John Rahm, naiz eta zelkapenean gora egin, 44. postuan da, lau kolpe paran azpetik irabazteko aukera oso utza. Eta motoziklismoa, gaur Alemaneko sari nagusia, GP proba, arratsaldeko ordubietan izango da, atzo sprint proba, Marc Márquezek irabazizu.

0: Oize kozazpiak eta iaugeita mabi minutu dira, errepide zare nagusira begiratuta ordunetan ez dagoela aparteko gora berarik horixe segurtasun saian esan berri digutena. Eta eguraldiari dagokionez, bat datozen orduetarako iragarpenaren berri zehatza jasotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin, bertatik zuzenean Naiara Barredo, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Gaur Naiara, lankideak lanera sartu ala, bati baino gehiagori entzun dio guf, ze beroa. Ez du askorik freskatu gauean, ez da? Zer diote ordu honetan termometroek?
1: Hori da, hegoekialdeko haize ibili da, batez ere orain, goizaldean, eta temperatura oso altua da, ezohikoa ia esan ordu honetan. Donostian, Bilbon eta Gasteizen 25 gradu ditugu une honetan, 24 Baionan eta 21 Baionan eta 24 gradu Iruñan.
0: Eta datozen orduetarako zer espero behar dugu?
1: Ba, momentuz goizean bero zakarra izango da nagusi eta hegoekialdeko haizearekin temperaturak 35 graduak gaindituko ditu hainbat lekutan. Kostaldean litekena da gainera atzo baino bero handiago egitea gaur, batez ere Gipuzkoan eta Lapurdin. Eguerditik aurrera ordea aldaketak espero ditugu. Bizkaiko kostaldetik hasita iparmendebaldeko haize zakarra sartuko da eta ekialdera hedatuko da. Baliteke kostaldean gainera 70 km/h baino bolada indartsuagoak neurtzea. Horrek temperatura oso azkar jaitsaraziko du eta ondoren barne aldera ere edatuz joango da ize hori bertan ere beroa arinduko duelarik. Horrekin batera ezegonkortasuna ere handiagoa izango da gaur goizean zaparrada bakanen batez abazertzen, baina arratsalde eta gauean probabilitatea handiagoa izango da, batez ere Bizkaian. Orduan ekaitza jo dezake eta ekaitzekin batera haize ere dezente indartu daiteke. Beraz gaur bero handia egingo du, baina arratsaldeak aurrera eginala ipar aldeko haize zakarra sartu eta freskatzera egingo du eta horrekin batera trumoiek haitzak ere izan daitezke bereziki mendebaldean.
0: Tira behar nasaldia ere iritsiko dela, iluntzean. Naiara Barredo, eskerrik asko, gero arte.
1: Zuei, gero arte.

0: Rebeka Laib jaialdia pizkat luzatuko da aurten jaialdiaren 20. urteurrena ospatu alizateko eta gauza korrela gaur euskarazko musika izango da protagonista, ez gainera soilik Kobetamendin Bilbo erdigunean ere izango baitira ekitaldiak konta guzti Iker Zabala.
1: Tirako ez da denbora nahikoa, tanaiz geldituko ez errein gabe.
2: Rebeka Laizek aldarrikatzen du euskarak presentzia handia izan duela bere sorreratik ona eman diren nakarteletan eta hala euskaraz ekimenaren bitartez ospatu nahi ditu bere 20 edizioak. Aibiako lorategian adibidez izango da Ixa Sakara.
3: Euren urte urrenan, ba hori daugarren egun bat igandean, Bilbo, iburu moduan hor, euskal musikarieri, euskaraz soilikan jorratzen dugunarik musika, ba guri ezkeitz eta ba hori aukerea emotie, ba ni total pozik egitea esan, Ni eta goazen beste banda danak eta artistanak.
4: Historia guztiak ezurrak dira, azaltzen dituzte.
2: Ixa Sakararen ondoren Albian Eider Saez egongo da. Bengo eta Korrontzi Isosaki Dorreetan egongo dira eta Afrika Bibank eta Artean proiektua Areatzako kioskoan. Ane Garcia berezi hartu Lasturreko prentsa koordinatzailea da.
5: Jaialdiaren 20 urteotan egia da ba bertako artista eta euskarazko musikak beti izan duela leku oso garrantzitsu bat jaialdian, ba uste dugu kartel honek jaialdiaren baloreak islatzen dituela, ez? Bai anistasuna, belaunaldi ezberdinen irudikapena eta parekotasunaren garrantzia, ez?
2: Artean ekimenak itxiko duala jaialdia, Judith Niederman kantautore kataluniarrak sortutako abestien inguruan egongo dira, Bea eta Idoia Zurmendi, Olatz Salvador, Maren eta Izaro.

0: Zazpiak eta hogeita amazazpi, festa giroa murgildo horretik eta Iruñeko kaleak isilseago daudela aprobetsatuta, isilseago diogu La Pamplonesaren dianak bukatu direlako eta berantiarrenak etxera bidean doazelako. Alde zaharreko zentzumenen aterpera jo behar dugu, kondestable jauregiak eguneko ordu larrienetan, baretzeko tokia eskaintzen baitu isiltasunean, temperatura egokituarekin eta urten izan zitezkeen San Ferminei buruzko erakusketa batekin, bertatik ibili da Andoni Amados lankidea.
1: Kale nagusian dago kondestablerako sarrera, alde zaharreko tokirik ibilienetako batean urte guztian zehar, eta zer esanik ez noski San Ferminetan zehar, baina dituen pareta gris marroiek Beinola jauntxoren bat babestu zuten bezala ere, Iruñeko erdigunea munduaren zilbor bihurtzen denetan badu errixearentzat gotorleku izaera. Nahi duenak aukera du egunero, eguerdiko amabietatik ordubietara, edo arratsaldeko bostaterdietatik zortziterdietara, gerturatu eta isilpean, lasai, presarik gabe eta doan, eraikinek dituen lausola iruetatik ibiltzeko. Hala eta Pablo Sarasateri eskainitako erakusketa iraunkorraz gain, bisitariak aukera izango du beste hiru erakusketa ikusteko. Bi Hemingwayren fiestaren mendeurrenaren baitan antolatutakoak, sartu eta ezkerretara bata, hainbat hizkuntzatan argitaratu diren edizioi buruzkoa, eta Hemingway bizi izan zituen San Ferminetako kartelei lotutakoa bestea. Eta hirugarrena, 1888tik hasi, eta 21. Mendea hasieraraino izan zitezkeen jaien atzera begirako erakusketa, alegia, San Ferminak iragartzeko lehiaketara aurkeztu, eta zoriak eta epaimaiak alarabakita, Iruñeko udaleko artxiboan gelditu berri izan diren akarrezkero. Iñigo Gomez udaleko kultura zuzendariarekin egin dugu itzordua, eta berak azaldu digu zergatik gordetzen diren noizbait San Ferminak iragartzeko aukera txiki bat izan zuten kartelak.
2: Jakin dezazuen, udal artxiboan San Ferminetako kartelak, kartel guztiak daudela gordeta eta babestuta, baino justo irabazi duten kartelez gain, igual esan agunenak, Pedro Bartolo Etxerenak, Zigarenak, eta hainbat artistenak, ere aktesitak dituzte, gordetzen dituzte, eta nik uste oso aukera polita dela urtengoa, justo hori bigarren postuan geratu ziren kartelak ikusi ditzakegulako, edo aktesit bat aktesit bat irabazi dituztenak ere agertzen direlako, eta ere beste begirada bat ikusten dugulako San Ferminetan, azkenian bakarrik igual daukagulako como kartel ofiziala edo irebasitako kartelaren irudia, baino beste imaginario iruditegi ere artistak proposatu dute urteetan zehar.
1: Eta horrela hasi gara denboran atzera bidaiatzen 19. Mende bukaerara arte. Aurrean ditugu bi kartel, artisauek egindako bi kartel.
2: Bere garaian kartelak claro, marrasten ziren, osea gaur egun igual pentsatzen dugu kartelak ordenagailorekin egiten dira edo gero behintzat naiz eta igual muntaia eta eskuz egin beti dakatela nolabaiteko como retoke digitala, incluso digitala lantzen, digitalki lantzen dira, baino bere garaian oso artisauak ziren nolabaitezko esan da kartelak. Eta, karo, aurreko, esan mende, 19. mendekoak, ala, alakoak dira, ez? Justo kasu honetan, bere beste iruditegi daukate, beste hainbat detaile, eta gaur egun, ez ditugunak ikusten.
1: Eta xehetasun horiek agerian uzteko parada ere izan dugu, 1888ko kartelarekin.
2: Justo honetan bai agertzen ziren, hori iriko lekuak, San Ferminetako momentu ezberdinak, tokiak, eta detaile zehatzak ziren, kasu honetan incluso pentsatu behar dugu igual ja ez egoela lehiaketarik, baizik eta enkargoak zirela eta bat zirela ere bozetoak, gero udalak ere erabakitzeko zein izan behar zen saritua edo lehen kartela edo argitaratuko zen kartela, eta bai guztiz ezberdina da, kontuan izan behar dugu hau beti iruditzen zaizu berbitzia, horren ikusten dugula 6-14 dela, ustaileko 6-14 arte dela jaia, baino adibidez ikusi dezakegu kartel honetan 2009. Kartelan San Fermiak izan zira seitik, ama birarte, baino beste kasutan, igual, agertzen direla, o pizkat lusatzen zirela San Fermiak, ta irauten zituztela, hainbez hortzir arte inkluso.
1: Jauzi egin behar dugu oraingoan, 20. mende erdi aldera, 40. hamarkadara, 50. hamarkadara, eta ez daudal artxiboak bere lana ongi eginez eta bigarren postuan gelditu ziren kartelak gorde etzituelako, ez da horregatik. Hainbat hamarkadetan zehar, udalak zuzenean hiriko marrazkilariren bati edo sona handiko margolari kanpotarrei egin zien enkargua. Hala, aukeratzeko betarik ez eta udal artxiboak urte haietan izan ziren aukera bakarrak gorde zituen. San Ferminak iragartzeko kartelak lehiaketa bidez aurkeztearen ideia orokortu zenean, arestian aipatu dugun 40. hamarkadan hain zuzen, iruditeria nahiko aman komune izan zen. Folklorea nagusi, Pedro Lozano de Sotes artista iruindarra da protagonista gerra osteko karteletan.
2: Musika protagonista den karteletan, esan behar dugu Pedro Lozano de Sotes ekoak direla. Pedro Lozano de Sotes hemen Iruñako artista esanguratsu bat izan zen, eta bere garaian hainbat kartel diseinatu zituen, batzutan inkluso lehen sariduna izan zen Pedrok, eta beno, kasunetan, agertzen dira nik uste oso garrantzitsua dena bere estiloan, ikustezak egun nola beti bekaldean dagola tituloa, ez, grafia ezberdinekin, hori interesantia ere aztertzekoa litzateke, nola tipografiak ere aldatuz joan diren.
3: Urte batetik bestera, eta hemen ikusten ari naiz, nahiko desberdinak direla esan nahi dut, ez dela xehetasunen bat aldatu duela, osea, grafia osoa aldatu du urtetik urtera.
2: Bai, hori da, eta nik uste hori, pizkat bezberdintasuna jokatzeko edo, gero beti nola baitere armarria dagola, Iruñeko hiriko armarria dago beti presente, lehoiarekin, ta kolorekin, eta gero bai agertzen dira beti, musikariak edo folklorea, azkenean San Fermiako zaurrikoiak direlako, eta zezenak ere, askotan ere agertzen dira, edo bai entzierroa, edo zezen plazan.
1: 20. mende hasierako lanetatik egontzen aldaketa nagusia, baina formatuan izan zen.
2: Adibidez, justo hemen bertan daukagu 40. hamarkadako kartelak, pizkat tamaina handikoak, direnak, egia esan behar da justo aurretikan askoz ere handiagoak zirela, 20. urteetan askoz ere luzeagoak nola baita esan da zirela. Hasiera batean ere zezenak presentzia asko eduki zuen, musika ere oso garrantzitsua izan da hainbat eta hainbat karteletan, eta nolabait ere beti nik uste pizkat klasikoagoak edo irudia edo pizkat figuratiboagoak direla, eta gero joaten bagara pizkat poliki-poliki beste hamarkadetara ikusten dugu nola pizkat beste abstrakzioa sartzen dela, beste iruditegia, ez?
1: Eta 10 urte beranduago 50. hamarkadan koloreak ekarri zuen aldaketa nagusia.
2: Gero nik uste nabarmentzekoa dela ere kolorearena, azkenean hamarkada honetan ere kolorea botere handiagoa dauka, kolore ezberdinak eta pizkat nolabait esateko estridenteagoak daudela, gorri batzuk, hori batzuk, incluso berde potente batzuk.
3: Kontrastea ere bai, ez hemen 51ko pentsatzen dut bigarrena gelditu zen kartel honek pandero hori bat dauka zezenak gainetik, korrikalariak ere bai, baina atzea edo ondoa dena iluna da. Gaueko San Ferminak irudikatzen ditu, ez?
2: Bai, hori da, azkenean kontrasteak eta alako nik uste publizitate mailako ideiak edo gaiak ere sartzen dira, eta nik uste kasu honetan pizkat zabaltzen direlako beste begiradak. Ja telebista zegoen, nola baita esateko, eta sinema beste presentzia bat zeukan gure bizitzatan, eta sinemako kartelak ere beste presentzia bat zituen gure bizitzatan, eta nik uste artistak ere hartzen zituztela sinemagileko, oza, sinemetako kartelen irudiak eta neurriak.
1: Areto guztian ordea, badago bereziki deigarria den kartel bat, ondoa beltza du, zokoratuta Pamplona San Fermin testua, eta lehen planoan dozena bat txurro, zapigorria zinguratuta besterik ez. Eta ez dugu 2014era jauzi egin, 1942an aurkeztu zen kartela da.
2: Nahiko polemikoa izan zen kartel honek, hemengo prentza edo kritika zena, komentatu zuelako ez zela ondo islatzen San Ferminetako nortasuna edo idiosinkrasia. Nik uste gaur egun bai adibidez mainoetako txurroak edo mainoetaren inguruko txurroak hitz egiten dugunean zuzen joaten garela ja San Ferminetara, baina igual bere garaian beste ideia batzuekin etortzen ziren, eta igual nik uste atrebeimendu hori edo arrisku hori hau ez dutela kontuan izaten.
1: Akaso hemen kokatu daiteke bi mundu edo bi joeren arteko inflexio puntua, txurroen kartela ulertzeko zaila suertatu bazen ere, oraindik txiki eta itxi zen Iruña batean, akaso formatutik haratago murgildu ziren aldaketak auspotu zituen.
2: Nik uste azkenean ba, berrikuntza grafiko eta kontzeptual hau zaila zela igual Iruñan bertan erortzea, baina azkenean, bueno, ezen lehenengoa izan, baina igual bai bide bat irekizuela urrengo urteetarako.
1: Horrela, uler daiteke, 20 urteren buruan aldaketa txikiak txertatzen joan ondoren, 1900 eta 1977 eta diktadorea hilberritan lehiaketa sariturik gabe gelditu izana.
2: Lehiaketan saria eman gabe geratu zen, eta polemika sortu zen berriz ere, piztu zen, eta ez. Justo kasu honetan, argazki bat erabili zelako, eta ba, pizkat ba, hori berritzaia zen ere argazki bat erabiltzea kartel batentzako, eta, bueno, gero azkenian, ba, bos akzesiteak eman ziren, ba, kasu honetan, ba, Javier Baldaren kartela, ba, bastertua izan zen.
1: 80. hamarkadan ordea, aurretik etorri diren kartelekin haustura nabarmena da. Teknologiak jauzi bat ematen du teknikan, koloreetan, artisten irudimenean, Sanferminak geroz eta ezagunagoak dira mundu mailan, udalak bultzada internazionala eman nahi die hiriko festei, eta lehiaketara aurkezten diren lanen kopurua eta kalitatea nabarmen azten da urte gutxiren buruan.
2: Abstrakzioa sartzen dela gogo biziz, eta beste iruditegi, oza, bai kontzeptualki eta bai grafikoki berrikuntza handia sortatzen da kartelerian, nik uste hemen, bueno, estatu maia, baina Nafarroan ere, eta San Fermintako karteletan ere, eta hainbat, bueno, momentu edo, ez dakit nola esan, bai, zikera, hainbat arlo artistiko ezberdin hartzen dutela parte, ja ilustrazioa sartzen da, kolasa, abstrakzioa, argazki gintza ere sartzen da karteletan, hainbat teknika ja jorratzen dira karteletan, ez da bakarrik igual marrazkia berez, tau, edo pintura, baizik eta bai, hainbat kartel ezberdinak egoten dira, eta hoi bai, bueno, pizkat berritzaia da guretzat ere.
1: Baina kalitateak gora egin izanak, teknikak askotarikoak izateak, koloreekin beste modu batzuetara jolasteak, etzuen aldatu finean Sanferminen ikur eta Sanferminak berak iragartzeko betidanik erabili diren ikur nagusiak, musikariak, zezenak eta korrikalariak.
2: Nik uste aurreko markadean bezala, ba, beti zezena eta folklorea edo musika presente dagoela, nolabait beti daude bai kartel batzutan edo ia guztitan agertzen dira bai musikari bat, zezen bat hortik, eta azkenean ba, San Fermietako nortasuna ere izan direlako, gero bai kolore gorriak eta kolore biziak ere agertzen dira, San Fermietako letrak edo nik uste ere oso garrantzitsua delako eta interesantea delako ere tipografia aztertzea, nola joan diren aldatzen, batzutan ere margotzen direlako letrak ja irudiaren gainean.
1: 20. mende bukaeran ordea aurkeztu ziren artista eta norbanakoen erabateko askatasun eta irudimenaz gain ordenagailuen laguntzare orokortzen joan zen eta Inigok hortxe kokatzen du gaur egun ikusi ditzazkegun kartelekiko antzik handiena.
2: Kasu honetan estilo ezberdinak irudikatzen dira eta joera grafiko ezberdinak ere gaur egun ditugun kartelen kartelak bezala, ez? Nik uste ja ba mende honetako lehenengo urteetan ikusten dela, ba, nolabait lehiaketa ja sendotzen dela, ja errotzen dela kartelen inguruko lehiaketetan, eta aurkitzen ditugu ba, hainbat estilo eta hainbat teknikaz berdin.
1: Eta honetara ezkero, ezin galdetu gabe utzi, 30 kartela aurrez aurre ikusita, zein da Iruñeko kultura zuzendariaren gustokoena?
2: Ba, niri asko gustatzen zait, pizkat, bai, abstraktuak edo diseinu aldetik ere nahiko landuak daudena. Justo pareta honetan ikus dezakegu oso kartel simple bat, dagola justo dana txuriz, eta gero pentagono moduko, bedo korbata moduko zonalde gorri bat, justo santuarekin, eta bakarrik agertzen dakagu zapi bat, baina nik uste sinpletasun horrek ere gordetzen duela, ba, pizkat oso arte lan landua, bakarrik daukagulako justo zapi bat zintzilikaturik santuarekin, eta gero tipografia San Fermin Pamplona hitzak. Eta orduan ikuste ba, simplezatasun hori ere ekartzen duela San Ferminak hain bakarrik zapiarekin.
1: Kartel polita dudarik gabe, kondestablen ikusgai dauden beste hainbat kartel bezala. Baina tira, itzez azaltzea zaila suertatu daitekeenez eta itzez ulertzea are komplikatuago hortxe gonbitea. Iruñeko kale nagusian, San Ferminetako zurrunbilotik tartetxo batez atera nahi duenarentzat proposamen kulturala. Eta bisita girotzeko proposamena ere debalde eta atrebentzia ezpada. Irabazle izateko aukera izan zuten kartel guztietatik geure lehiaketa propioa egitea, ea zein suertatzen den garaile. Akaso horietako bat berreskuratu liteke datorren urteko San Ferminak iragartzeko? Horietarako ere gutxiago falta baita.
4: Euskadi Irratian Entzierroa.
0: Goizeko 7:53 dira. Iruña, Iñaki Berastegi, egunon.
5: Egunon Eider eta egunon entzule guztioi.
0: Seigarrenerako prest.
5: Bai, segarrenerako prez, iaz bezala igandearekin La Palmosilla ganadutegia izango dugu, Tarifatik, Kadizetik datoz, La China finkan egoten dira, eta bueno, iaz ustaiaren amairuan izan zen, aurten ustaiaren amabian, baina iaz bezala ba, Kadizko ganadutegi hau igandean ikusiko dugu Iruñeko entzierroan, entzierrori jendetsuena izan daiteken egun honetan. Gogoratuko duze gainera, iaz entzierroa atzeratu egin izan behartzela edo egintzela, Santo Domingoko aldapan, balkoi baten pusketa bat erori egin zerako. Ba, hori ere izan zuen iazkoak, gainera iazkoa oso azkarra izateaz gain, 2:25 oso arriskutsua izan zen. 4 adarkatu izan ziren iaz La Palmosillako zezenekin.
0: Zezen plazara ere jo behar dugu bertan, Andoni Amados, egunon zuri ere?
6: Egunon Eider eta entzule guztiok, Iñakik aipatzen zuen, entzierrorik jendetsuena izan daitekela, eta ni ere iritzi berekoa naiz, ze oneraino ailegatzea, bueno, beste unetan baino zailagoa izan da puskaz. Kaleak garbitu eta pixkat lekutu aurretik behintzat, sekulako jendetza zegoen entzierroko ibilbide guztian zehar, Iruñan ere bai noski, zezen plaza honetan ere bai, ba, egunero bezala jendez gainezka, baino ibilbidean bereziki jende asko sumatu dugu.
0: Aizu, Andoni, atzo komentatu nizunean koldarrak sartzear zirela edo koldar deiturikoak hemen horrek polemika pixka sortu zuen. Koldar deitzea baote zegoen horra joateko batira, ausardia duenari. Eta gero sortu zitzaigun ba beste kontzeptu bat, ea koldarrak edo xurrak ote diren, zer diozu?
6: Biak elkarrekin akaso, ez pentsa. Hemen egia da lehen onara sarrera, bueno, debalde izaten zen, asko jota euro bat, pare bat euro, orain garestitu da zertxo bait, baina egia da, bueno, ba, ona etortzen den jendeak akaso festan utzi duela diru guztia, zeukan esku diru guztia, eta onera sartzeko beste modurik ez duela.

0: Iñaki, lehendabiziko kantiko hori, aipatzen genuen koldarrak edo xurrak ote diren zer diozu?
1: Bueno, ezagitakian, pixka, dietatik ere izakute. Koldarrak egiari zor modu graziosoan eta ironikoan esaten da, ez? Ateak zabaldu bezain pronto, barrura sartu nahi dutelako, agian xurretik gehiago izango dute koldarretik baino.
0: Tira, bueno, aitortu beharra daukat, hemen ere urduri jartzen nahi zela, eh? Ez dute pentsatu ere egin nahi, horregun gobanintz, Manola jarriko dute nintzen. Aurkestekotan zinen, ez?
1: Bukatu garen esan ez, aurten sartzen direnean gero erretiratu egiten dituzela ondarretatik arau berri gisa. La Palmosilleko zezena, gauxe da, gehien gustatzen zaigun momentua seguruenik, izenena, dira, hiru zezen gaztain koloreko hiru zezen, bi beltz eta gorri bat. Kortijero, 575 kiloko beltz mulato marradun azpizuri zakilzuria. Jubiloso, 580 kiloko gaztain argia. Zorzal, 575 kiloko zezen gorria. Sombrerito, 575 kiloko gaztain kolorekoa. Kantarillo, hau da harinena, 545 kilo gaztaina hau ere, edo gaztain kolorekoa. Eta azkena, mirlo blanco, 580 kiloko beltze mulato marraduna. Kasu honetan, bataz besteko pixua, 571 kilo. Seigarren aldiz Iruñan, 2019an lehen aldiz, eta ondoren, 2022tik aurrera, urtero izan dira hemen La Palmosillako zezena. Domek eta Nuñez del Cubilloko nasketakoen kastea duten zezen hauek. Adarkatu gehien iaz, lau, eta entzierrorik azkarrena, bi amabi, bigarren kantua entzun behar dugu. Bueno, bigarren kantu entzun dugu, gaur arratsaldean gainera, hoi bezala, zezenketa, arratsaldeko seitarrietan, Iruñeko Monumentalean, Jimenez Fortes, Fernando Adrián eta Samuel Navalón izango dira gaur toreatzaileak. Atzo Jose Eskolarreko zezenak izan genituen, 2:26 denbora egin zuten, eta adarkatu bat Udaletxe plazan, eta adarkatu, ara, gaur ere ikusten ari gara, Joker, gaur aurpegia margatu gabe dauka, baina... Bai, gaur aurpegia margotu gabe dauka, baina ilia berdez margotuta badaukanez, bera da, horrez dago zalantzarik atzo isuna jaso zuen,
0: badakizu telefonoarekin eta mugikorra erabiliko.
1: Berak aitortu omen zuen, etzela bere telefona, baina bueno, gutxi importatu hor. Gaur ere ikusten ari gara, gaur badazpada, ez du aurpegia zuriz margotu. Esan behar nuen, atzo adarkatu bat izan zela, aurpegian gainera, bai. Adarkada larri xamarra, eta bueno, ea gaur entzierro lasaiagoa dugun, baina egiaz gogoratu, lau adarkatu, ara, atxilotu dute, sartu bezain pronto. Mugikorrarekin berriz ere telefonoan.
0: Zenbat jende ikusten ari garen mugikorrarekin, eh?
1: Bai, gehiago, eta betaurreko adimendunekin, ere bai.
2: Hori, esan behar nuen, udaltzengoak abisuan edo goharra pasazuen, 56 persona atxilotu dituzte, bueno, atxilotu edo kendu dizkiote antiajuak, azkeneko egun hauetan, 56 ikusi dituztenak behintzat.
1: Antzerki ikaragarri egiten ari zen orain ere, poliziak esan dio ateratzeko, entzierroaren gunetik, eta telefono atera du, grabatzen hasi da, eta bueno. Ez da telefonoa eramateagatik da, telefonoa eramateagatik zer egin dezakezun, eta horrek zer ondori izan dezaken, hau da, erdian jarri eta gainontzeko. Kosto batu, hiruarren eta azken kantua. Bueno, hirugarren eta azken kantua, entzierrorako minutu baten faltan, egiari zor Joker erretiratu dute hortetik, isuna ere jasoko zuen, baina agian profite dute etekin handia aterako dio, grabatu dituen kontu guzti eta bar. Bueno, gaur La Palmosillako zezenak, Kortijero, Jubiloso, Zorzal, Sombrerito, Kantarillo eta Mirlo Blanco, Iruñeko kaleetan barrena, 848 metroietan, gaztain koloreko hiru zezen, bi zezen beltz, eta seigarrena, gorria da La Palmosillako zezena gaur, bono baigandea, uzaiak 12, eta entzierro jendetxua 3000 lagunetik gora, ziurrenik, atzera kontaketa hasita daukagu, une batetik bestera zuziria, hemen txe, eta Suziri alertzearekin batera Abian da uzaiaren amabiko entzierro hau eta ohikoa den moduan, iaia beti gertatzen den moduan, joaldunak atera dira. Animalia taldearen buru hartu da, baina zezenetako bat, gazain koloreko zezenetako bat, berehala aurre hartu nahian ikusten dugu. Dagoeneko korrikalariak dauden ere mura llegatu dira, joaldun bat buru buruan eta ondoren bizezen, kontuz hor jende asko dagoelako eta Santo Domingoko aldapan eta zezenak adarrako botatzen ari dira, adarkadako beto esan da botatzen ari dira, Alde batera eta bestera joaldun baten laguntzarekin, Santo Domingoko aldapako lehen erdia igara dute, udaletxearen pareta eskerra aldera dutela, une batetik bestera bihurgunea eta udaletxe plazan sartuko dira. Momentuz, zezenetako bat orain taldearen buru hartzen ari da, apur bat sakabanatzen ari da, animalia taldea, bi zezendoaz joaldun batekin batera, eta ondoren beste bizezen kontuz ez, zezenetako bat irristekin duelako, merkaderes eta estafetako bihurgunean sartuta gaude, barru barrutik, hartzeko zorian izan dira zezenak, lau eta bost zezen, ba bihurgune horretan ez da ezer gertatu, eta dagoeneko estafetan ez, zezenetako bat, joaldun batekin batera, eta atzetik beste lau zezen, zeigarren anonon ote dagoen, batek daki, adarrak hortxe jarrita, jendeak adarren aurrean jarren nahi du, baina abiadura, edo abiada bizian duaz, minutu eta mabos segundu, eta estafetako lehen egun eta 50 metroak gainbitu ditugu, animalia taldea hortxe daukagu, bitan banatuta esan genezake, bost ezen eta joaldun bat lehen da bizi, eta horre pilaketak eta badaude lurrean eta erorikoak, baina momentuz horrelako ba adarkadarik edo ez dugu ikusi barrisku gehiagoko unerik, ezenetako bati horre badarretatik heldu egin diote eta burua mugitzen hasi da, hori ez egin behar, kontuz ez, zezenetako bat abiadura pikimat hartzen ari delako, dagoeneko txirrentako birgune hartu dute Andoni, eta lehen da biziko bizezenak dagoeneko zezen plazara sartzea.
2: Bai, hemen sekulako jendetza dago Iñaki, inoz baino gehiago, eta oraindik ez dira, hemen txeduko lehen biziko zezena joaldulekin, bigarren eta hirugarren ere bai, laugarren bakar bakarrik, bosgarren ere bai, kontuz hemen zezen plazan, eta azkeneko zezena hemen txedugu joaldunekin batera, badoa zikulioetara pixkaka, zezen bat kasi lurrera erori zaigu hemen zezen plazara sartu eta jarraian, eta badoaz azken hiru joaldunak eta azkeneko zezena ikulura, bukatu da La Palmosellaren seigarren entzierroa.
1: Ba, nire kronometroaren arabera, 2:27:28, horrelako zerbait, une arriskutsu batzuk ikusi ditugu, telefonikako, zatean ze, badakizue, entzierroak gutxi asko, 9 metroko zabalera du, baina gero telefonika eta ba, zezen plazako sarrera horretan 4 metrora murrizten da, eta arte hori, eta hor inbutu bat sortzen da, denek abitu behar dute hor, eta bueno, ba, ikusi egin behar hor zerbait egon den, ze adarkada botatzen ikusi dugu zezen bat telefonikako zatian, eta azkenerako ba, 2:23 itxura batean, 2:23 denbora markatu digute, beraz iazkoa baino entzierro azkarragoa, espero dezagun, ba iazkoa baino arinagoa izatea parteari dagokionean. Behintzat gaur La Palmosellako zezenek hemen eskaini diguten seigarren entzierroa.
0: Tira, ba, goizeko 8:30 aurretik egingo dugu bat atzera berriz ere zurekin Andoni, ea zauritutakoen lehendabiziko parte horrek zein argazki usten ote digun gaurko seigarren entzierro horretaz, La Palmosilla gana duteiko zezenekin 2:23 egin dutena. Iñaki Berastegi, Andoni Amados, eskerrik asko, muxu bana.
2: Gero arte, aio.
0: Bestelakoan Iruñan, sexu indarkeriaren kontrako oiu osena, espero da gaur gauean mugimendu feminista Gazteluko plazan deitutako elkarretaratzean azken orduetan gizonezko bat atxilotu dute emakume bati sexu erasoa egin izana leporatuta, beste hiru emakumezkok ukituak salatu dituzte, horiei lotuta beste gizonezko bat ere atxilotu du poliziak. Nazioartean bestelakoan Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen artean tentsioak gora egindu atzera berriz ere Donald Trumpek berak aitortutako azken erasoen erantzun gisa Irango guardi iraultzaileak Jordanian, Bareinen, Kuwaiten eta Katarren egin baititu erasoak azpiegitura militarren aurka. Kiroletan futbol kontuetan Argentinak eta Ingalaterrak jokatuko dute munduko kopako bigarren final erdia datorren aste azkenean, munduko txapeldunak luzapenean irabazi dio Suitzari 3-1 eta Ingalaterrak ere luzapena behar izan du Norvegia kanporatzeko 1-2. Be beroa izango dugu gaur ere, 35 graduren bueltan termometroak eta kasu hortik gora ere baitoki askotan datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik Naira Barredok.
3: Ba, momentuz goizean bero zakarra izango da nagusi eta hegoekialdeko haizearekin temperaturak 35 graduak gaindituko ditu hainbat lekutan. Kostaldean litekena da gainera atzo baino bero handiago egitea gaurre, batez ere Gipuzkoan eta Lapurdi. Eguerditik aurrera ordea aldaketak espero ditugu. Bizkaiko kostaldetik hasita iparmendebaldeko haize zakarra sartuko da eta ekialdera hedatuko da. Baliteke kostaldean gainera 70 km/h baino bolada indartsuagoak neurtzea. Horrek temperatura oso azkar jaitsaraziko du eta ondoren barnealdera ere hedatuz joango da haize hori bertan ere beroa arinduko duelarik. Horrekin batera ezegonkortasuna ere handiagoa izango da gaur goizean zaparrada bakanen batez abaztertzen, baina arratsalde eta gauean probabilitatea handiagoa izango da, batez ere Bizkaian.
0: Errepide sare nagusira begiratuta bestalde ordunetan ez dagoela parteko gora berarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira gurekin teknikan eta errealizazio lanetan, goizeko 8:06 dira.
4: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Eta San Ferminen testu inguruan hain zuzen ere emakume batek sexu erasoa jasan duela salatu du Iruñan, salaketaren arabera erasoa atzo goizeko 5 laurden gutxitan izan zen Gaztelu Gibelen, erasoaren ustezko egilea atxilotuta dago, epailearen aurretik pasa zain Araitzuria, egunon.
5: Egunon, emakume batek salatutako sexu erasoaren ustezko egilea delakoan atxilotu dute 29 urteko gizonezkoa. Larumat goizaldean gertatu zen eraso hori, baina horretaz gain salaketa gehiago ere izan dira. Hiru emakumeek ukituak salatu baitituzte eta horri lotuta beste gizonezko bat atxilotu dute. Baina gainera dagoeneko espetxean da joan den ostegunean ukituak egiteagatik atxilotutako 23 urteko gizonezkoa San Ferminetan eta aurrez ere haren kontrako hiru salaketa zeuden delitu beragatik. Horren guztiaren aurrean Iruñeko udalak adierazpen instituzionala onartu du eta erabateko arbuioa eta erasoaren gaitzespena adierazi du. Konpromisoa azaldu du udalak emakumeen askatasuna bermatuko du segurtasuna areagotzeko. Larraiz Trinkado, Azelen Lilak elkarteko bozera bala.
6: Bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, posik gaude protokoloak ba, erantzun ona ematen ari direlako eta salatutakoak erantzun bat duelako.
5: Bide batez, Iruñeko mugimendu feministak gaur gaueko 9:00 elkarretaratzea deitu du Gaztelu plazan, San Ferminetan gertatutako eraso guztiak eta emakumeak beste urte batez bizit ari diren egoera salatzeko eta bilkura horrekin bat egin du udalak.
0: Bestelako gaietan Iruñeko Alderdi Sozialistak Yamaguchi parkean pantaila erraldoia jartzeko eskatu dio udaleko gobernu taldeari, Espainiako selekzio jokatuko duen finalerdia ikusi elizateko duela bi urte egin bezala. Udalak jakinarazi du Espainiak eta Frantziak asteartean jokatuko duten norgehiagoka horretarako pantailaren eskaria babes zibileko batzordeari helarazi diola eta ark gaur bertan aztertuko duela aukera hori bideragarria baote den ala ez. Atzo kontatu genizuen Zubietan jokatutako Donosti Kapeko norgehiagoka batean arbitro lanetan ari zen ertzain batek erasoa jasan zuela, ba atzo Tolosan, Murtziako eta Estatu Batuetako bi taldeek jokatutako alebinen partidan izandako istiluengatik bi pertsona ospitalean hartatu behar izan dituzte, Iratxe Izagirre.
7: Tolosako Usabal futbol zelaian, alebinetan, Murtziako elitek eta Estatu Batuetako Las Vegas bi taldearen arteko norgehiagokan giroa gaiztotzen joan da, txartel gorrien arira, eta jarraitzaileak armailetan borrokan hasi dira. Ondorioz, bi persona Asunción klinikara eraman behar izan dituztela jakinerazi digu segurtasun sailak. Iturri berak zehaztu digunez, ertzaintzak joan behar izan du, 10-11 urteko umen jarraitzaileak bere iztera. Partida txartel gorri dezenterekin bai, baina istilu gehiagorik gabe amaitu da, eta ertzaintzak ez du salaketarik jaso oraingoz, segurtasun sailaren arabera. Ostiralean berriz, beste liskar bat izan zen Beasainen Loinatzen Gaztetxo edo juvenil mailako partidu baten arira. Zubietan aldiz, arbitro lanetan ari zen ertzain batek irain eta oiuak entzun behar izan zituela salatu du segurtasun sailak. Donostikapek eta esan sindikatuak gogor gaitzetsi dute erasoa. hogeita amaika herrialdetako ia mila taldeari dira parte hartzen Donosti Cup torneoan.
0: Goizeko 8:10 dira nazioartean Iranen eta Ameriketako estatu batuen arteko tentsioak gora egiten jarraitzen du. Erasoak golkoko hainbat herrialdeetara zabaldu dira eta Irango guardia irautzaileak Ormuzko itsasartea istea erabaki du. Bien bitartean negoziak eta ofizialik ez dela dioten arren, bi aldeek ala dioten arren, Omanen, Katargo eta Pakistango bitartekari ari dira bi herrialdeen arteko elkarrezketak bideratzeko saiakera betean erikaznal.
8: Hala da bai, eskualde mailako eskalada evidentzia da dagoeneko eta begirada guztiak Omanera begira dira. Katarrek idatzen duen bitartekaritzak eskaera badu bi aldeentzat memorandoa bete dadila eta horretarako negoziaketak hartu zituen Pakistanen ordezkariak ere bertan dira. Momentuz Irango atzerrigaietako ministroak Abbas Arachik itsasartearen gaineko kudeaketan negoziatzen jarraitzea baino ez dutela adostu azpimarratu du. Bada azken orduetan bi erasotu dituzte itsasartea gurutzatu nahian, Irango guardia irautzaileak pasabidea isteko agindu eman du eta erasoak egin ditu gainera Jordanian, Bahreinen, Kuwaiten eta Katarren herrialde horiei Washingtonen alde aritzea leporatu die guardia irautzaileak. Itxasuriak sueten amaitutza jo eta gero tentsio eta erasoa golkoko eskualde osora zabaldu dira, Mojaba Jameneikaren aitaren heriotza mendekatuko duela dioen bitartean, Donald Trumpek 1000 misil Iranera begira dituela dio, eta Iranen aurkako 3. erasoaldian 140 helburu militar erasotu dituela ziurtatu du.
0: Almerian ostegunean piztutako sutea egonkortzeko bidean da atzo suhiltzaileek eguraldia alde izan baitzuten eta garrei aurre egin ahal izan zieten, horri esker 600 herritarrek etxera bueltatzeko modua izan dute bart. Bien bitartean hildakoak identifikatzeko ahaleginean jarraitzen dute Unai Urreaga.
9: 12 hildakoei autopsiak eginda haien senideak Espainiara iritsi zain daude, DNA laginak lortu eta alderaketa egin ahal izateko. Momentuz Guardia Zibilak gertukoren bat falta zaiela esanez, 8 salaketa jaso ditu. Suteari berari dagokionez, atzo itzaltze lanetan aritzeko baldintzak hobeak izan zituzten eta horri esker garrei aurre egin eta sua are gehiago hedatzea ekidin zuten. 6.600 hektarea daude momentuz erasan da. 1.400 biztanle baino gehiago zeuden etxera itzuli ezinik, baina bartaietako 600 bueltatzeko baimena eman diete, egoera egonkortzen ari denaren seinale. Almerian gertatu denak klima larrialdiarekin lotura zuzena duela nabarmendu du Felix Bolaños, Espainiako gobernuko presidentzia ministroak.
10: Produciéndose un incendio como este de los Gallardos que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la...
9: Bien, bitartean, Guardia Zibilak sua zerk eragin zuen ikertzen segitzen du eta inguruko herritarrei beste behin ere esan diete agintarien aginduak bete egin behar didela.
0: Alor politikoan, Espainiako Alderdi Popularreko gazteek zuzendaritza berri aukeratzeko kongresua egin dute Valladoliden, Bea Fanjul bizkaitarrak utzi du agintea, Ignacio Dancausake hartu, Alberto Núñez Feijo buru izan duen kongresua bertan Almeriako zuten eta Sánchezen gobernuaren arteko alderaketa egin du buruzagi popularrek gaztei haren ondamendiaren aurrean preste egon daitezela ohartaraziz.
11: Todo indica que las próximas semanas serán muy exigentes. Todo indica que tendremos un verano muy complicado. Y eso obliga a extremar la precaución.
0: Gainean korrupzioaz ezin dela hitz egin adierazi duen arren, mezua ulertzeko modukoa izan da Sánchezen gobernuaren azken txampan, zor litezken edo zor daitezken edozein utxegiteren aurrean prest egoteko ohartarazi baitie gaztei. Gaur bide batez, ermuan elkartuko dira Alderdi Popularreko buruzagiak etak hildako Miguel Ángel Blanco zinegautzi popularraren omenez. Sumar mugimenduari dagokionez bestalde Veronica Martínez Barbero eta Rosa Martínez izango dira buruzagi berriak 185%-ko babesa eskuratu ondoren. Madrilen mugimenduak egindako urteko asamblean aukeratu dituzte, irurteko ibilbidean 3. ezoiko kongresua eginda. Biek partekatuko dute buruzagitza hori, Veronica Martínez buruzagi berriak Sánchezen gobernuari gardentasunean eredu garri izateko eskatu dio.
12: Goteo de procesos y sospechas que pesan desde hace semanas sobre el Partido Socialista exige una respuesta política a la altura, porque la ejemplaridad no se proclama, se demuestra.
0: Yolanda Díaz, que ez du zuzendaritza kargurik izango aurrerantzean Sumar mugimenduko zuzendaritza talde berrian, bai ordea Ernest Urtasun kultura ministroak, egungo kultura ministroak, baina oraindik ez dute jakinarazi ze kargu beteko duen.

0: Eta kiroletan Xabier Muro egunon.
1: Egunon.
0: Bagenekien Espainia eta Frantzia izango zirela aurrez aurre aste artean, urrengo norgehiagoka berriz, Argentina eta Ingalaterra.
1: Bai, hori asteazkenen izango da, beste final aurrekoa, gaur goizaldean jokatu dute bi selekzio hauek, izela handiko selekzioak dira, baina nahi baino egoera estuagoan, larri ibili dira aurrera egiteko, selkatzeko euren partiduak irabazteko luzapenean, lortu dute selkapena munduko txapeldunak Argentinak Suitza bota du, iru eta bi, marka iru eta bat, eta Inglaterrak Norvegiari irabazi dio bat eta bi. Futbolean bestea, Kadizek urko izeta fitxatu duela bost denboraldirako Atletikek milioi terdi euro inguru jasoko ditu. Frantzeko turra gaurko etapa berogatik, 30 kilometro laburragoa izango da, atzo esprinean Timmerlierren bigarren garaipena jarraia. Arrauna gaur Orion itzordua, atzo Castroko uretan itsaso zakarra, arraun lagunaken laugarren bandera jarraian, Urdaibairen bigarrena. San Fermin torneoa gaur Labriten, Altuna eta Martija, Pello Etxeberria eta Zabaletaren kontra horko garaileak Elasoren eta Iztuetaren orkariak izango dira finalean. Haueke Jakari eta Mariez Korenari irabazi diete bart. Goizeko zortzek eta amasi dira, ba, irumila lagun ari dira parte hartzen Gasteizko Ironman proba entzutetxuan, duela ordu lorten, hasi da proba. Eta tenisa, Sinner ez bere, gizonezkoen finala gaur arratsaldeko bostutan Wimbledonen, atzo emakumezkoen finalean, Noskova txapeldun. Euskadi Irratian.

0: Argentina, que tenga tarde que indute aurrera beraz. Final, laurdenetako partiduetan, ustekabrik ez, naiz eta biselezio indortxo hauek luzapena behar izan duten final aurrekoetan izateko. Argentina, munduko txapeldunak, gaur goizaldean, 3-1 irabazio Suitzari, ia nork eta erdia amarren kontra jokatu horren lanak izan ditu Suitza mendean hartzeko. Julia Alvarezek egin du luzapenean, bigarren zatian golera bakigarria, eta Lautarok 3-1 luzapeneko azkeneko minutuan. Arauzko demora, partidua bana amaitu da, lehenengo zatia Makalisterrek sartu du bat eta utxekoa, eta bigarren zatian Endoiek eman dio berdinketa Suitzari. Esan dakoa, Argentinak luzapenean egin ditu beste bi gol, ondo jokatu gabe, baina ofizio erakutsita, Argentina salkatuta, Suitzarrek etxerako bidea hartu beharko dute. Neurketa amaituta, jokalari argentinarrak eta zaleak noski txoratzen. Eta beste, kanporaketa, Inglaterrak bat eta bi irabazio Norvegiari, lehenengo zatia Norvegiarrek markailoan aurre hartu dute, Andreas Schelderup golegile, lehenengo zatia bukatzea hartzela, Bellinganek sartu du panakoa, arauzko denbora bana bukatu da, luzapenean Bellinganen bigarren iritsi da, azkenean inglesak salgatu da, ospakizun giroa, partidu amaitu. Urrengo asteazkenea final aurrekoa gaueko 9:00 Inglaterra Argentina, bezperan asteartean Frantzia Espainia, hau ere gaueko 9:00. Futbolean bestea gure euskal taldetan bada berria, Kadizek Urko Izeta fitxatu du, Aiako aurrelariak 2030 arte sinatu du. Izetak Atletiken jokatu duen lehenengo demoraldian 16 partiduetan hartu du parte, gol bat sartu du, talde zurigorriak 1,5 milioi euro inguru jasoko ditu.
1: Frantziako turra Euskadi irratia
0: Frantzeko turrak gaur 9. etapa izango du, Male Morten ertera ordubietan, Uselen bukaera, guztira 145 kilometro, antolakuntzak, beroaren ondorio, zibilbidea laburtu egin du, etapa hasierako 30 kilometro kendu ditu. Oroar, ibilbide gora beratxo izango dute gaur txirrindulariek, klasikoaten itxurakoa, 4. mailako mendate bat igobarko dute, 3. mailako 2, eta 2. mailako 1. Atzoko etapa, espinez erabaki zen, sudaltaldeko Tim Merlier berriro garaile, bere 2. garaipena, 2. binean Girmay, 3. Olaf Koig, zelkapen hausian ez dago aldaketarik, Pogatxar sendo lehenengo postuan alde undierekin, 2. Jonas Binego, 2 minutu eta 42 segundora, 3. Isaac del Toro, 3 minutu eta 27 segundora. Arrauna, estropada gora beratxuak zailak atzo Castroko itxaseremoan, itxaso zakarra, eta hori noski antzeman zuten ontziek, patroiek eta arraunariek lana beltz egin zuten traineruak zuzen eramateko latu ondu xamarra baitzauten. Euskotren ligan, arraun lagunak nausi, 4-4, horrengoz Luganenek ez du aurkaririk. Nagore Osoro patroiak lan ona egin zuen atzo ontzi barruan, naiz eta batzuek kritikak egin aurreko estropadetan.
2: Motxilan daru hau ez, mundu guzti pentsaten da bela bakarrik arraunek errekan dakile erramutan ez, eta orduan ba, gauzasko entzuten di, ez tozunak nahi ziniztu, batzutan nerviosa pintxetzue, aurtenia hemen barri xixan dabe bai, banek isen ondo minoan ela gauzak, eta nahue pertsonina eta nahue nerviosan isun ez, eta gauza askora ze batzutan ez totzuenak laguntzen ero pentsatezunak ez totzule balixo. Eta, gaurkuaz igual, gaur tranquiagoen gololo, eta pentsakorot, lehen ez nitxan onena, baina, gerokun bez nitxan txarrena, ez?
0: Atzo, Castroko uretan Donostia Arraun lagunak nagusi beraz, 2. San Juan, 24 segundora 3. Orio, honek ere 24 segundu gatzerepena izan zuen, 4. Zumaia 30 zelkapen hausen Euskotren ligan, Donostia Arraun lagunak sendo lehenengo postuan 32 puntu, 2. Tolosaldea 10 puntura, 3. San Juan. Hori emakumezkotan eta gizonezkotan Euskolabe ligan, Bermeo Urdaibai garaile 2. bandera Jon Salsamendik idatzen duen talderentzat. Pozik talde barroan atzo Mikel Calleja aramlaria.
3: Oso ona. Igezko urte oso txarra pasaenun, bai personalmente eta ekipun bebai, eta aldaketa asko ondira. Eta zorizonen eretzaten muen ekipo danari, bai geratu barinok, bai etorri izenak, eta zelako urtia pasaldu.
0: Bermeo bide honean denboraldi honetan, atzo estropada zaila komplexua izan zen.
3: Egun arrebesa, bai, gaurre beroketatik ja pizkate gauzak okertzen hasi dira. Espero genuena baino olatu gehiago onda. Tosta bat apurtu dugu beroketan, gero palka aldatu eta gero zesanik bez ja salidan ze pasadan, ez ikusiko zenuen zelako kaotiko izan da lehen Luzia. Burugo gorra montatu bor, da gero vuelta mundo atzetizun gara, baina bueno, baki un lehenengo kalia pizkat eskasa zela, ez? Ikusi da izuntzaz eta Donostiaz. Eta ba bueno, mentzat salbatera, ba Sierbana irabaztera edo buruetan onda, baina gero vuelta mundo eta oso ondo etorri gara. Dana hartzen ja. Hirugarren Luzi jakin dugu horizon velocidade mantentzeko gai garela. Eta gero ba vuelta barrio jakin dugu ze pasako izan da. Getari onda horre pizkat estutzen. Baina gero ja behin pare bat olatuko margen hartu duen ja jakindu ja aurreatu izan.
0: Olatu artean Bermeo nagusi atzo bigarren Getaria 12 segundura, hirugarren Hondarribia, hau ere 12 segundura, laugarren liderra Orio 22ra, bosgarren San Juan 28ra Eusko Labeligan, Oriok buru jarraitzen du 44 puntu, baina Urdaibai orain puntu bakar batera dago hirugarren Getaria. Gaur goizeko 11etan hasita gurean arraun saioa Orion. Kae bate ligan atzo Orioko estropaderemoan, Zarautzen igaraipena, hirugarren bandera. Bigarren Deusto, hirugarren Zumaia, zalkapen hausian Deusto lehenengo postuan jarretzen du bigarren Zarautz puntu batera. Eta Kamargon, Kae biligan, Kastroren garaipena, eta ere morretan, eta liga Kamargon bertan Hondarribiaren garaipena, bigarren Zarautz. Hondarribia taldeko patroia da Miren Garmendia.
4: Estropada politia, olako gustatzen zaizkigu, azkenian postu zitan ibiligea, zetikan parian aurretik, lehenengo ziabogan bosgarren denboran gindua zen, eta geho bueltan dena atea deu, eta oso buelta hona indeu, eta etxea mandu.
0: Gaur Lekeitioko bandera, goizeko amaiketan hasita, ETE Liga eta KE bi Liga, bertako bi lehiaketako traineroak izango dira. Bibitako San Fermin torneoa laso eta iztueta, torneoko finalerako salkatu dira Amultzoko partidua, lehiaketako traineroak izango dira. Bibitako San Fermin torneoa laso eta iztueta, torneoko finalerako salkatu dira Amultzoko partidua.

0: Gaeran, lehenan faltatu izan zitzaiten, gaur alde gore da, eta bueno, kontentu.
1: Etzean partido nahi izan atzoko Nafarroarenan, utxegite dezente, Jule Martija.
2: Ba, nik uste ez dela izan partidu gona, ez? Faio desente gondia, ba, bueno, batzutan ere normalan labriten jokatzen dugu, hemen desberdina da, baina, bueno, ez dago aitzakirik, nik uste gaur ni behintzat ez ditu dela sentsazio berenak izan, baina behintzat ongi bukatu dut, hori nahi nuen, eta bihar oso partio garrantzitsua dugu, argi daukagu bihar askoz gehiago jokatu beharko dugula, bikote oso gorra daukagurrean, eta bueno, haber hasieratik oso zentratuta zen garen, pixkat, ba bueno, inkomodo jartzen dugun batez ere Zabaleta, eta ea partio bat egiten dugun.
1: Larrazabalak eta Lizok, ez dute finalean izateko aukerarik atzeko partiduak galduta, Jorandra Lizok.
3: Ez, zegida, ez zabera xa, bueno, aurregona malo benalduta gauza bastante zailen enduzken, horri beidea gabe ateak egida asieran, bueno, ez teula gure maileko benaman, regalo deixente, baina, bueno, ni pertsonalak ikero ertitik gara, bueno, hobeto sentitu nahi, ez azkeneo partiutan banere maia ezin eman inoien, bueno, atzetik aurrea itxeko pelotaritan da kostatzen, eta, bueno, gaur hobeto sentitu nahi ez gero, bukara aldea bastante ondo gozo, eta, bueno, horrekin gelditzen ez.
1: Altunak eta Martijak gaur Pello Etxeberria eta Zabaletaren kontra jokatuko dute, bi bikotek garipen bana dute, irabazleak joango dira zuzenean finalera, Joker Altuna.
0: Guandala bi urte jokatu genuen 18tik bera irabazi behar, eta lortu genuen irabaztea, baina bueno, beti hobe partidu normal bajo lastu, eta bueno, biharko semifinal purue da, partidu oso zaie, baina gogo handik joango gara, eta a ber lortze duen. No, oso zaie da, atzelari ikaragarri daude, asko emateienak, eta asko kostatzea ez, Pello eta Jose Lehen urtean irabazitako die, binagatxeko txapelara irabazita, eta partio zaiak hau, baina, bueno, gogondik ikungo behar dena irabazte.
1: Emakume Master Cupeko bibitako San Fermin torneoko finala, Labriten, Zabaleta eta Eraso Natzo Garaile, 28-8, Arri Zabalaga eta Bertizen kontra hasi eta bukatu erabat nagusi iazko eta urtengo txapeldunak Goiuri Zabaleta eta Itxaso Eraso.
4: Hasieratik pentsatzen genuen partio gorra izango zela, lehen urten ba asko gortu zen, eta kadaka izan zen, eta urten ba alderantziz, urten tanto motxak izan die, baina, bueno, irabaztea batzen zen gaur, finalak irabazteko daude eta hola xe jokatu barrazean.
5: Oso desberdina, egia esan lehen urtekoa asko sofrituta atea genuen finala izan zen, eta hau berriz erabat gozatutako finala izan da, ez? Oso puntu honen aiatze gilan bai Goiuri eta baini, eta bueno, kantxan demostratua, ez?
1: Galtzaileak, alegin horren, ez ziren ba, irabazleak estu hartzeko gai izan hola zare zaula.
5: Guk uste dute final gogorran espero honetorri gara, eta gogorra guretzako izan da nik uste dut, eurentzako ez, eurek oso ondo jokatu da, oso argi eukinde gauzak, pelota asko kentzen niri, eta eurek oso ondo jokatu da, eta guk ez dugu gure maila eman.
1: Gasteizko Ironman proba entzutetsua jokoan da, goizaldeko goizoko zortziak ezkeroztik, 3000 partaide, lehenik unoretan Uribarri Ganboako urteian ari dira, lanean, 3 kilometro eta 800 metro igeri, ondoren 180 kilometro bizikletan eta bukatzeko maratoia. Bestalde, Elene Alberdi, Baikor, urrengo astean jokatuko den Europako triatoi txapelketarako atzo Zumaian izandako itsas zeharkaldian, sentsazio onak izan zituen.
6: Bai, ba, gaur itzurun arranpla itxase arkaldia izan dugu Zumaian, eta, bueno, bertan parte hartu dut, eta egia esan, ba oso gustora, itxasua pixkat, ba, moitu eukideu, baina gero errekan, ba, bueno, erringo polita jarri alizan dut, eta, bueno, ba, gustora eukitako sentsazioekin, eta, ba, bueno, Zumaian igaztea beti berezia da, baina gehien bat, eta, bueno, urrengo azteko Europako txapelketa begira, ba nik uste dut sasoi honean iristen naizela, eta alde horretatik ba konfiantzako nik uste dut importantea izan dela.
1: Tenisean Wimbledon torneoan atzo Linda Noskova garaile Carolina Mujova hartu zuen mendean, bi txekiaren arteko lehian, gazteena Noskova 21 urtekoa garaile gaur gizonezkoen finala, Jannik Sinner eta Alexander Zverev aurrez aurre bostetan, bien arteko azkeneko 9 lehiak italiarrak irabazi ditu. Golfean Eskoziako irekia, gaur bukatuko da John Rahm, salgapeneko erdialdean 44. postuan 4 kolpe pararen azpitik, eta motoziklismoa, gaur Alemaneko sari nagusia, GP mailako proba arratsaldeko ordubietan, atzo esprinean Mar Marquez izan zen azkarren.
7: Goizeko 8:30 jota errepidea saren nagusira begiratuta ez dago la parteko gora berarik hori se segurtasun sailean esan digutena eta eguraldiari dagokionez berriz ba gaurko ere beroa iragarri digu Euskalmetek termometroko 35 graduren bueltan izango ditugu.

0: hortik gora ere bai, hainbat puntutan, hori bai arratsalderako, ba, haizea aldatu, eta iluntzean, ba, trumoia ekaitza, lehertzea, ez da baztertzen iragarpen horren arabera. Eta orduanetan, Iruñara jo behar dugu atzera berriz ere, Andoni Amados bertatik zuzenean, egunon Andoni?
1: Egunon, Eider.
0: Esan dugu, ba... bai, La Palmosilla ganaduteiko zezenek aurre arrisku uneren bat edo beste utzi dutela, zer dio zauritutakoen lehendabiziko parte horrek?
1: Ba, momentuz gurutze gorria jakinarazi digunez, 10 zauritu eta 9 eri etxeratu izan dira, La Palmosillako zezenek utzi dituztenak, horietako bat adarkadaz izan da. Zezen plazan izan da eta korrikalariak harta bertan jaso du, zezen plazan bertan. Bestelako zaurituak kolpeen gautik izan dira, besteak beste, Santo Domingon kolpea toraxean jaso du korrikalari batek, Mercaderesen kolpea hankan beste batek, estafetan 3 zauritu izan dira, telefonikan buruan eta aurpegian kolpe bikoitza jaso du beste korrikalari batek.
0: Ezkerrik asko, Andoni, goizeko 9:00 izango dugu albiste gehiago.
2: Euskadi Irratia.

Berastegui.

0: Mundialak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Brasilgo selekzioaren bigarren urrezko aroan jarriko dugu azpimarra mundialak saioaren atal honetan. Kanariñak hiru final jokatu zituen elkarren segidan, 1984 eta 2002 artean, eta bi aldiz izan zen txapeldun.
1: Hiru txapelketa horietako protagonistak gogoratzeko, partida gogoangarriak aipatzeko, ba, bilagun, gomidatu ditugu, batetik, Josean Goñi, kazetari eta telebistako produktorea, Josean, kaixo.
2: Kaixo.
1: Eta bestetik, futbol aditu bat, Joan Jover, Joan, kaixo.
2: Kaixo.
1: Zineko nuke zuen oroitzapenak gogoratuz, zuen memoria hori astinduz. Josean, ez dakit ze oroitzapen duzun, mundial edo munduko futbol txapelketa aipatzen dizu danean edo dizu dutenean, zein da zure lehen oroitzapena edo politena?
2: Bueno, eriak igual oso zarra diazuentzako, baina ni lehenengo irudiakat Argentinako mundialeko ala etxian telebistan zehuz ikuste zala, gutxi, baina gero ja amalau maost urtekin Espainiako mundiala, ez? Naranjito eta...
1: Aurokitabi.
2: Bai, eta oso kuriosa da, ze... garai hartan guretzako izan zen kriston nasmena, ez? Bueno, nere inguruko jendean zabintzatze. Espainiako selekzioan ikusten ditu jokatzen Arconada, Zamora, Satrus, oza, gure idolo guzti, relean ligak irabazitzen, eta derrepente ikusi egiritu, neikurri inateatzen, atotxan, eta geho, Espainiako selekzioan kenta izan zen pixka bat, bai, buruak entzikun pun, zetzu, a ber, hemen zehoz ez da ondo. Eta irudi hori dakat, pixka bat, aserre bezala mundial horrekin, goza, ustegi, berezia.
1: Iban, ezakete zure kasuan, zein den zure lehenengo oroitzapena edo zuri gehien gustatzen zaizuna?
3: Lehenengoa zen 1984ean 7 urte nituen, eta garaian nintzen aita txita matxinen etxan, eta bazen matxa telebistan, eta matxa zen Bulgaria kontra Alemania. Zen laurden finalan ikuste, eta horretzen naiz, bazela Bulgarian Leskov. Dukalaria, eta neitzat aitatxi bat zen. Ez zuen nileik kaskopelatua, mena lehengoak bezala ilekin bazterian, eta joitzenaz galera posatu nuen ezakit nire aitari edo osabari, me, zertako aitatxi bat derretxo du joztatzea. Ez duen ulertzen. Eta hori izan zen oroitzapena, bazen Klinsmann ere, eta Alemaniaren kamiseta, goguratzen naiz, apiskat bazen olako ube bat hemen horiak, eta oso dirdiratxoa zen. Eta hori da urgunenan tutana futbolari buruz.
1: Hori da zure lehen oroitzapena, eta bai. Beste oroitzapene matorla badoka zu pixka bat, ia agian zarragoa zen.
3: Bai. Badira asko, baina hola bat erraten badut, hola da 2006-eko erdi finala Alemanian, Italiak irabazi zuelarik Alemanian 2-0. Horretzen aiz, erdi finala.
1: Grosso lengola, dibidez.
3: Bai, grosso, eta beriziki del Pieroren kontre eraso bukaera horretan. Alemaniak irabazi behar zuen finala hori, erdi finala hori, haien etxean ziren, eta dena aietzatzen egina, eta Italia gibelan eman zuten haien defentsak, Cannavaro, Materazzi, eta Italiak lortu zuen garaipena, eta kontre eraso horretan. Horretzen aiz, oraindik bat duaten da baloina, eta zakin ordena, aujelaria, gilarino, maten jo gipase, gordetu bat ezkerralde, eta bestak botatzen du, ora.
1: Eskuadrara bai, roskarekin.
3: Haba, eta horrein zen, oida futbola. Ez da behine, emaitza ez da ziurtatu egin jorentzat.
4: With you for the first time in World Cup history, the championship game will go to penalty kicks.
0: Bi arotan lortu ditu Brasilgo selekzioak irabazi dituen bost munduko futbol txapelketak. Aurreneko hirurak Peleren garaian, hau da 1962 eta 1970 artean, eta azken bi txapelketak 8 urteren buruan, 1974-tik 2002.
4: Penalty kick tiebreaker in a final. Brazil victorious over Italy.
1: Bi txapelketa hori, 8 urteko tartean, erdietxi zituen, eta, bueno, ezagite iritsiko zen Brasil, 70ko brasilarren mailara, zaila iruditzen zait askorentzat, baina, bueno, 1974an garai izan zen berriro. Ezagite, Josean, zuka dibeze hori txapen daukazu, gure garaiko brasilari buruz, ez?
2: Bai, nik uste biharo desberdin diala, ez? Eta, alde batetik, ez dakit, nik azkenian Pele eta beste aro hori ikusi dut irudietan, ez dut ezagutu. Eta egia da oso ona zela, eta kriston gozak itezitu zela, baina nik uste beste garei bat zela, futbolean beste modu batean jolazte zela, eta errexago zela horrelako gauzak egitea. Eta aro berrian, ba bai, beti esan zaio Brasilek gaizki jokatzen dula, ez dakala jogo bonito, ez dakize, baina beste garei bat zen. Beste garei bazen eta bueno, ba ezan hain polita, baino jokatze zuten. Kriston jokalari, o sea, hiru mundial hoietan Kriston jokalariak egon dira Brasilen.
1: Ronaldo, Rivaldo, bueno, Gilberto Silva, Romario,
2: Ronaldinho, Bebeto, pasada bat.
1: Laura Gita Malauko munduko txapelketa hori estatu batuetan, Amerikako estatu batuetan bai. Jokatu zen. Maradona gan, bueno, zigorra jaso zuen, droga kontu batzuen gatik, eta, bueno, ba, txapelketa hura, Maradonari gabe, azkenean?
2: Bai, bueno, eta Argentinak porrote intzuen, ez? Maradona bigarren partiduan usted kanporatu zutela, Ferrinan gatik, ez? Eta hor txegoetu zen Argentinaren aventura. Baina, bueno, azkenean Maradona urte batzu bat zen amatzen, Napolira, osea, batzen honetik gaizketa zen, Napolira juntzan, han izan zen,
1: zuen.
2: Bai, idolo izan zen, baina positiba mantzun kokainarekin, ama bostilateko santzio bat eukizun, eta gero mundialean, beak esaten du, bere entrenatzei pertsonalak emandako zerbait zala flakatzeko. Baina hortxe bugetu zen, bere mundiala, bere historia, eta den hortxe bugetu zen.
3: Egia egan behar dela, da Maradona itzultzeko mundial oktara joztatzeko, ahunt mehetu zela, eta...
2: Ama oskilo usta,
3: bai, eta indarrak intzituen fisikoki berriz goi mailara iristera.
1: Ez hor, ja, Sevillati pasata, eta bai. Egon zen.
3: Eta etzuen, ezen Maradona, ez autu Maradona bakartia, driblatzailea, zen gehiago, hola, bakizu orkestrako nagusi bat bezala.
2: Bai.
3: Bestak, batiztutak, anitza olako...
1: Ezen hain individualista, ez? Seguran nik ezin zuelako, bai, lehenko hori egin.
3: Bestak, obetu zituen 86an, oh, 84an, oinu hortan ziren bestak sinesten zuten Maradonari, apesa bezala, eta eraman zituen gora, salbum, amerikanoek, Greziaren matxatagero, oh, aterazen, hola, gola emantagero, begiak,
2: asutan. Ba, bueno, Maradona azkerean hori zaukan, ez zan bakarrik jokalari hona zan liderra taldean.
3: Bai, bai, bai.
1: Oh, Argentina oso ikututa, geratu zen Maradonari.
2: Bai, bai, bai. Eta liderra zan, esan, eta 10.000 anekdota azkatipuak bere bizitzan eta taldearekin, eta egia zan, lider kutsu hori zaukan, eta gauza harrigarri egite zituen ezeletik kanpo. Gauza honak eta gauza txarrak, baina, bueno, berezia zan, tipu, ez.
1: Brasilek eta Italia jokatu zuten, finalura, penaltietan. Nereza da irudi bat, ez dakit, pena ondia ematen didana da, ba, Roberto Baggio ala ikuste, ez? Penaltietan Roberto Baggio kutxe egin zuen, bueno, penalti da bakigarria, eta beti mundiala ura pixka bat gogorazten duanean, Baggioren aurpegi tristea datorkit burura.
3: Ez zuen merezi, egin zuen mundialarekin, no? Italia ateratzen da nahi eta nahi ez multzuetatik, eta 8 finalean ematen dituztut bi gol, gero laurdenean bat, eta Baggio hori esker Italia lortu zuen finalera iristea. Eta bazen esan nahi bat erraten zuten kazetariek, ez duela Brasilek irabazi baizik eta Baggioren Italia galdu eta bakarrik. Zen Baggio aurrean zen. Jokoa Italiaren harima, joko bat berezia ematen zien. Meina egia, Baggioren irudi hori hor penagarria zela.
2: Baina, irakurketa oso gezurtia da, eh? Zazkenean, Baggio faiatu zuen azkenekoa, baina Mazzarorena garrantzitsua da, ze Mazzarok puskatu zuen berdinketa, oza, Mazzarok utxe egin zuen, eta hor pixu guztia Baggio hori gatu zitzaio, baina...
1: Liderra zelako ere berarekin geratzen gara, ez?
2: Bai,
1: figura...
2: irudia, bai.
1: Irudia, ez?
2: Baina, bai.
1: Brasilek irabazi zuen, esan dugulean pixka bat gainetik, ez? Etzela joga bonitora, segurenik harturatu, baina individualidade oso onak zeuskala. Brasilarek, laurogeita malaukoak, parrairaren Brasilek.
3: Jostatzen ziren pixka eta Europanoak bezala.
2: Bai.
3: Ez zuten gehiago joga bonitori, zeren...
1: Gehienak hemen zeuden.
2: Bai.
3: Deia, asiak ziren, emengo taktika ikasten eta
1: Italian herberetan
3: defensa azkar bat, susena, joko bi aurrean bezituzten bi egalari Bebeto Romario eta ekiten zuten lana, gibelean ez ziren muitzen, eta Dungaren irudian biskat, Dunga horako jokalari bortitza zen, impactoa sortu, eman, eta...
2: Eta Romario fenomeno bazan.
3: Ba, eta aurrean bezituzten bi fenomeno, bai.
2: Romario gero bartzen eta inzitun gazaz, zinez dizina dia. Bueno, eta Bebeto eta... Mauro Silva super deporreko, zegoen, depor gara jartan baita...
1: Alpinarekin, eta...
2: Bai, pasada bazan. Kriston taldea zapaten.
3: Gaur egun, ez duzu egia Romario bezalako aukelaririk.
2: Ke ba.
3: Aski txikia azkaja eta...
1: Horiek desagertu ziren, zegoen ja erregatatzen duen jokalaririre, iaia apenas, edo, Brasilik eta etorritakoa pixka bat kalean ari zen direna, baina horiek ere geroz eta gutxiago dira, gazteago datik ja... kluben akademietan eta sartzen direlako, ez?
2: Bai.
1: Mundial hartatik Stoichkov ere aipatu behar da, adibidez, Stoichkov eta bere Bulgaria, Espainiako selekzioak Clemente zeukan adibidez, entrenatzaile, bueno, badira, ez, beste kontu batzuk ere bai.
2: Bai, bueno, Clemente, zekit, igual gero Frantzia konizieten dugu gehiago nahi bazu.
1: Baita.
2: Ondoan biziken duen, eta nahi bazu, baina, bueno, bai, baina, Clementeren historia, bai batean eta bestean ikustelantzeko izan zala. Kriston espektatibak, jokalari oso nazitun Espainiak, baina Clementeren jokatzeko modua, ba bere modua da, beti izan da, talde guztitan.
1: Horro zuen inorren gainatu, beti ala jokatzeko.
2: Atzera begira eta resultatista. Ja, beak irabaztea bat eta huts nahikoa da. Eta, karo, ba, jendeak beste zerbait nahi zuen, edo eta presio asko zuen baita. Ez, nik uste politika mailan eta oso giro nazia zuen.
5: Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau.
6: Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score.
0: Ameriketatik Europara bueltatu zen munduko futbol txapelketa 1988an. Eta bere historian bigarren aldiz, Frantzia kantolatu zuen mundiala, 60 urte beranduago. Historian lehen aldiz, 32 selekziok jokatu zuten txapelketa eta urrezko gola erabili zen.
6: Croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. Deux buts de Zidane.
1: Laurogeita hemen zortzen zu joxan, kasetari bezala, uste dut Euskal Telebistaren zat, han lanean, ba, bueno, giroa eta pixka bat ikusten, eta hori kontatzen, ez?
2: Bai, bai, erenozatena pasabat izan zen, aukera hori sortu zen mundiala juteko, eta, bai, jungo gara, eta oso talde txikia jungean lanea, hiru pertsona, eta izan zen izugarria, mundiala bertan bizitzea izan zen ikaragarria. Ikaragarria. Oso polita, eta...
1: Gorra.
2: Ba, gogorra... Bai,
1: luzea egingo da, ez?
2: Ba, egunero nahiten genuen, gehatu gabe, jairikoki gabe, baino polita zan, ze azkenian moldatu itezien ez da zun, joe, ba, ez dakize partido alako dekutan, tarea jute ginen, ikuste genuen, giru ikuste genuen, eta oso no.
1: Brasila llegatu zen, autagai segurenik nagusi bezala, behin laurogita malagoen ere txapeldun izan da, ezakitea llegatu zen autagai nagusi bezala horroko irabazizulako soili, baina, bueno, Frantzia, Italia eta Espainia ere bazuden, ez, autagai nagusien multzo horretan.
2: Espainiari buruz, no, Clementeri buruz etu geha, Clemente eta bere taldea uste tiritsi zala 31 partidu galdu gabe. Nesta kritika izugarregi izan, 31 partidu galdu gabe, eta kriston jokalarekin, euskaldun pilo bat zuen baita, baina porrotin zuen zeitun.
3: Ba, Espainiako kantzuen multzo oso azkar bat ere, Nigeria,
2: bai, Paraguai,
3: Paraguai eta
2: Bulgaria,
3: Bulgaria, bai. Garaipena lortu zuten, baina ez ziren pasa, laire.
2: Ez ziren pasa. Claro, ze Nigeriaren kontra galdu intzuten.
3: Eta lau punturekin, egia, untxalaz pasatzen ziren, baina ez ziren pasa.
1: Badira beti, holako ez ustekoak txapelketako lehen fazetan,
2: Lehen osaten izan, anekdota polita duk hau, ze Paraguai kontra zaukan, eta Paraguaiko taldea zeon gure hotelean, eta Txilaber zeon datezaina, eta Espainiari kriston geldiketak intzizkion. Eta junginan elkarrizketa bat eskatzea, eta esan zigun, ba, ez zutela elkarrizketek ematen. Eta zen gani, ojo, Euskalduna ginala, eta Espainiako selezioarekin eta paserik ez gendurraga, ez zikuta guztien pasatzen, eta zigun, ba, Euskalduna gurean aia dia, nerean aia dia betirako, eta elkarrizketa, eta, bueno, kristunak esan zitun, eta montatu zama eta lio bat, eta gero Espainiari, ez kristun geldiketak intzizkion, eta 0-0.
3: Fenomeno bat zen, ere?
2: Ba, erua, baina.
3: Foa, berak zituen jaurtiketak egiten.
2: Kriston gola zatu zituen.
3: Bai.
1: Frantziak esan dugu, finalean errazia ziziola Brasili. Iru eta Zidanek bi, Petitek beste gol bat.
2: Ba, baina oso raro izan zen, ez? azkenean egia da Frantziako mundiala eta garai guzti hori, ez? Zidanen
1: Juventus, Urrezko Baloia, bere garai hori.
2: Zidanen garaia dela, ez?
3: Baitzen Juventusen oino.
1: Ondoren, ez?
3: Gero.
2: Bai. Baina Zidanen garaia zan, bai. Dena irabazi zuen, beak dena onditezun, baina mundial horretan Ronaldo zeon, Ronaldo Nazario. Eta Kriston golak pila sartu zituen, eta finalean, hortxe zuen du da, Frantziako talde Kriston zalantzaz azkan, nik uste irabazteko esperantza bat zute da, baina... Eta errepente, partidon horretik, esat dute Ronaldo ez da hola.
3: Egeti eri zela.
1: Eta esat eri zegoela. Baina gero, hasieran, amaikakotik kanpo utzi zuten.
2: Baina,
1: eta gero sartu azken unean.
2: Bai, baina, atake epileptiko bat eman ziola.
1: Itxura bat emai.
2: Zurrumurrak egon zian, eta gero sartu zan, baina etzun jokatu. Ez zun ezer rein.
1: Ez hori da.
2: Eta, ez dakit, pentsazen bat urte pasadian, eta ez da argitu ze pasazan hor. Eta kriston misterioa da.
1: Eta amekagotik kanpo, gero sartu egin zen, baina gero egia da, etzela Ronaldo izan.
2: Eta Brasilek, hortxe galduzun, egia da, Zidanek oso ondo jokatuzula, Frantziak oso ondo jokatuzula, baina Brasilek etzun jokatu. Ronaldo gau izan zen, oso final raroa.
3: Eta segidan, goratzen naiz, Fabian Barthez atezainaren kontra, eta gute kolpatzen di segidan, eta horrek xatu duen ustez.
2: Barthez fenomenua.
3: Ba, bera ere, bai.
1: Hori ere bat, ez nuk esako txilaberten pare, baina, bueno,
3: ebat eitu zu biak elgerrekin, bundatuko je.
1: Brasil ura ere, Lobo Zagaio, entrenadore, Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, Cafu, Tafarel.
2: Bai, pasada bat.
1: Es que casi pentsatzen dien da, talde horri irabazi dakiokela, baina.
2: Horregatik ez da izuz, ez dauten ean, ez que gaizki jokatzen zuten, ez da oso justua. Ez zuten iten, bale, Peleren jokoa, baina, joa.
1: Ez da, selekzio hondi batzen.
2: Iru finaletan sartu, bi final irabazi, ez dakitz.
1: Bueno, eta Frantziako selekzioan, bi Euskal Jokalari txapeldun, noski? Didier Deschamp eta Vicente, bizarazu.
2: Bai.
1: Zagit hor, zueke izan zenuten eurekin egoteko tarteren bat, edo ez, ez da?
2: Balixen eta Frantziako selekzioarekin urbiltze zinezkoa zen. Baina, bueno, Vicenterena izan zen, larbita maseian uste taltetik egin fitxatu zula, ez? Izan zen hemen eromena, izan zen...
3: Marita, baina...
2: Pasada bat.
3: Ba, etzuen, ez zute eukan eskulako impactua iparraldean ez?
2: Iparraldean
3: ez.
2: Hemen bai, hemen izan zen...
3: Bai, izan da, baina... Ikuste honzu geroztik, ez da, jokalarik atera, hogeita marrukte pasadela, eta...
1: Estefan Rufier, ez?
3: Bai, Rufier, konuzu ere Patxisiriak.
1: Patxisiriaiz?
3: Bo, bi, komparatzen badugu egualeko jokalariai, badira urtero, hogei bat berba. Egan nahi dut, baina izan zen zerbait, hola, bi garaian bazirelako bi, desa fite joan zen gora, Nantes eta holako futbol taldeetara, begial, izarazu, bai ernena joan hain zin, pasazela Bilbotik, baina etzen lotu taldeari, gaizki pasazen.
2: Bai, gero zitun bai arrakuntzan eta...
3: Bai, eta pixkat kaskoa da uste utere, eta...
2: Baina hemen izan zen, bai, joan batezun, bazetorrela ez dagoen ungu izarra, ez?
3: Bada, bai, ja, ja.
2: Pasa bat izan zen. Gero bai, gero etzen nahi besteak izan, baina bai, etorrera izan zen oso.
1: Baina Bilaportar...
3: Bai, bila xantzaukan dugu, Bilaportar, bai.
2: Boa, eta Deschamp, ustakitz, esan berde,
1: ez da, mundiala jokalarieta autatzaile bezala irabazituen iru personetako bat. Bauer, Zagaio eta Didier.
2: Eta zenbat urtean amatza...
1: Entena, selezena. Bai, ezakit.
3: Deia, laurogeita hemezortzian, laurogeita maseian izan zen alaketa frantzian porrote intzuen euroan. Da, izan ziren jokalaria, izan ziren latua, kantona, ginola eta olakoak bastatu zituzten. Deixa, horzen inguruan, deia osatzen bere taldea, eta deia trebatzaile izaitearen... nola, geroko lana, futbolare geroko karriarari, ematen zituen deia...
1: Baina hori, seguren eta jokatzeko zeugan lekua gatik, eh? Zerdia, eta dena kontrolatzen, eta...
2: Ba, baina gozada bat, zan ikustea.
3: Eta... Bestak obetzen dit, obetuz, takzu egiz... Impakto hona bazuen esanek, eta orain ere, ikusten da, osatzen horarik talde bat, hartzen ditu karakter honak, eta ez baita ezpada onenak, behar, beti badira ez da baidak, baina...
2: Zidanen jokatzeko moduare baita hori da, ez? Ematen du dena errexa dala eta lase egiten du lata, ez da aztoratzen, ematen du, ez?
3: Denbora duela beti gehiago.
2: Bai, ez da, jode, tipo honek...
1: Kamara gelduan bezala
2: dala. Nola geratzen du denbora, ez? Eta talde horrek hori zaukan, ez? Ez du kriston partidoin, espektak alugarra ez da izan, baina...
1: Ondo irakzen.
2: Lasai, pin-pan, eta...
3: Zidanek, laroita hemen sortzion, ez zuen 2000 ukan zuen eragina gehiago. Laroita hemen sortzion, nahi bauzu zen teknikalari bat erdian, zen pixkat puntu gehitua. Baina hor zen, ala ere, jorka efekin, biak osatzen zuten, hola, augelariak aintzin, justu erdilari tekniko horiek, baloina emaiteko goiti, eta... Baina gehiago 2000 zidan, hasti zen izaiten zidan zena, bigol, eta...
2: Baina izan, baina izan, baita ez dakit karisma kontua da, baina tipua atatzen zen zelaira, eta beste arerioak, jode, gatzen zen piko, zidan dago.
1: Respetu eta elegantzia dena batera zeukan jokalaria.
2: Eta gola saltzezun isilizide betan gata beste gola finalean bigo saltzezun. Pim, pam.
1: Askotan ez da izegiten zidani buruz, baina, bueno, historiak futbolarek honen etako bada, horretan ez dago dukari. Zanei izut, Messiren, Cristianoren eta pare, asko ez dutela jartzen, baina...
2: Beste jokatzeko modu bada.
1: Beste jokatzeko modu bada, zelako agian enbeste goleta ez zitulako egiten. Bai. Seguruenik. Baina estetikoki eta usto parekorik ez daukala.
3: Baina futbolan falta den pixka eta artista gehiago.
1: Bai, amar bat, ez da gor,
2: bai.
3: Baloinak gusatzen ditu. Ola, eta berderarik zerbait egin.
2: Eta ena erresa bezala, ez?
3: Bau denbora berak, eh?
0: Honetan aztergai dugun azken txapelketa 2002an Hego Korean eta Japonian jokatu zena da. Eskolari zen orduan Brasilgo hautatzailea eta Alemaniari finalean irabazita, Brasilek bere boskarren eta azken mundiala lortu zuen.
1: Horre ere izan zen, ez? Pixka bat mundial hartan, ez que epaiekin eta adibidez galapita hundia izan zen.
2: Ba, oso raro izan zen, bai.
1: Bairon Moreno, Algandur...
2: Bai, Portugalekin ere izan zuten, bi kanporatu zituzten, Korea pasatzen, bueno, azkenean Koreanen...
1: Ego Korea aurrera egin zuen, eta bai. Ego Korearen partidetan egon zen, kasualidadez, Italia Ego Korea eta Espainia bai. Ego Korean, ba, polemikarik handiena, ez? Bairon Moreno eta Algandurrekin.
2: Bai, tanik, bueno, irudianakan, ez, gertatutakoaz, baina berriro repasatzen, eta ikuste dituzu irudiak, eta ezin dezu sinistu zepitatu zuten, harri-garria da, baina... Claro, gari hartan ere ez dakit. Errexagoa zen olako goza egitea, bueno, etzion barrik eta etzion olako gozik, baina...
1: Baina, edo nola, epaile eri gabe ere, jo, Ego Korearena ere, ez usteko izan zen, Ego Korea, Turkia, ere...
2: Bai, estatu batuak ere ondo ibilizian...
1: Senegal bera ere bai.
2: Senegal
1: ordura arte zen, Afrikako selekzio bat aurrerena llegatu zena, Senegal izan zen.
2: Bueno, Senegalek irabazizion Frantziari lehenengo
3: partia. Bai, Frantziak etzuen gauze gehiago.
1: Finala, haipatu dugu, Brasil-Alemania, Yokohama Internacional Estadioan, ia iruroita marmila ikusle. Ronaldoren bi golek erabaki zuten, Ronaldo akoratuko zarete, bere horrazkera zagunarekin. Horitako batean, beste figura handi baten akatxe, ez? Oliver Kahn.
2: Gaina Kahn aukeratu zuten jokalarik honen, oso bitxia, hori ere oso bitxia izan zen. Baina, bueno, nik uste Ronaldoko kenduzula Frantziako mundialeko...
3: Belduja du.
2: Hor gatu zitzaion zer.
1: Arantza hori, ez?
2: Bai, finaleko arantza hori, ez? Eta merezizun, Zer, joe, Ronaldo, Nazaiore... Uste ez tala beste, olako beste erik.
1: Uste, Oliver Kahnena gainera, irakurrita doka dana gatik, MVP amantziotela, baina uste finalaren aurretik egin zela bozketa hor lako zaren bat.
3: Baita Ronaldo merezizuen...
1: Seguro ere Ronaldo izan zen onena. Txapelketako
2: nena. Bueno, golegi jabe izan.
1: Golegi jabe.
2: Zortzi lau sartu zuten,
3: ez? Bai, eta augean egiten zuena izuena, libre zen, Rivaldo, Ronaldinho, justu.
1: Tordurako ja, belauna ustu, hautsita, eta, bueno, esan dute lesioekin, beti izan dituen arazoak, ez, bueno, pixuarekin era arazo handiak izan ditu, Ronaldo, baina, fenomeno.
2: Bai, belauna ja txikituta zakan, bai.
3: Ba, irudi jostatzen zela augen aurka beti.
2: Bai.
3: Baloin hartzen zuen, eta nahi zuena...
2: Baina, kristo nabia dura zekan, zen pasada.
3: Hasta,
1: gaten lehenengo metroetan, horrelako jokalari gutxi egon dira.
2: Bai.
1: Inoraz esateagatik.
2: Bea.
3: Bai, eta burua altxatzea, justu atezainaren aintzinan, jakiteko zer egin. Tak, beti gestu ona.
2: Bai. Eta Ronaldinho.
1: Nik, aitortu baizu, nire lehen oroitzapena, lehen mundiala hori dela, biatabikoa, eta lehen gola horrela galdezen baiazu da Ronaldinhok Ingalaterrari falta sartu ziona, amaika zenbakiarekin, kamiseta urdina, Siman zegoen atzezain, sekula ez da jaikengo baino, erdiratu egin zuen, jaurti egin zuen, baina sartu zitzaion, ba, aldeko esitik, ez? Baloia, barrura ino.
2: Baina, igual, hori bakarrik ikusita, esate zu, ez erdiratu egin zuen, baina, gero, Ronaldinhok inditun gauzak ikusita,
1: barrela azpiti bota,
2: igual bota intzun gol, tipo horrek inditun gauzak,
1: genialidade bat.
2: Habilidadea, nik uste, behakin dituen gozak ez dituen nioke egin. Igual ez dituen beste gol sartu, bizimodua da mezlagoa da, baina editun jokaldik eta baloi atzetik pasa, gainetik txapela jarri.
1: Gaztekoren erabiltzen duten termino bat, prime. Zure momenturik onena, eske Ronaldinhoren prime baino gauza oberik, bueno, Bernabeun eta Barsarekin eta egin ditunak hori baino gehiago ez dago.
3: Artista bizi molduari lotua da, askotan jaten zuen hor.
2: Ba, Romario le,
3: Maradona eta horakoak.
2: Baina hoi Ronaldinho Barsan ditun gauzak.
3: Bai, geroztik, bai, gero zen zen.
1: Eta gero, Rivaldo ere aipatu behar da, ez?
2: Bai.
1: Bueno, esan dugu, ez? Gol hartan kanek utxe egiten duenean bere jaurtiketa da, gero beste golean ere parte hartzen du. Rivaldo urrezko baloia, ez egoaztu behar, eta, bueno, Rivaldo bazen figura importantetako bat, esperientzia zuen jokalari bat, Felipe Eskolarien talde hartan ere.
3: Bai, eta gakoak bat zituen, libre zen aurrean hor egiten.
1: Jokalari indefinitu bat bezala da, niretzat, ez? Zer da, aurrelari bat, puntardi bat, ez dauka biadurarik agien egalean jokatzeko?
2: Bai. Baina, gertatzen da Rivaldo gimaita, lehen esan duguna, ez? Jokalari batzu daukate karisma bere ala eta jende guztiak hori patzen ditu, eta Rivaldo beti gatu da...
1: Beste nizalean.
2: Kristo nizan da, beste bigarren maia batean, eta ez zatikan, eta ez dakizu zatikan.
3: Ba, eta baloina etzuen galtzen, behine, dira jende batzuk, baloina ez dute galtzen. Edo zein, jaurtik eta bate-batean jozu zangoetan, baloina blokatua da. Eta horrek laguntzen du.
2: Maradonari baloiak entzin posibu.
3: Ezin zen ez.
1: Seguro nik hor pixka bat jogo bonito hori ere berreskuratu zuen pixka bat, Ronaldinhorekin eta...
3: Pixka bat. Me bazuten, kusten zinuen Neymar garai batean, justu bai. Brasiletik aterat aintzin, bazuen hori. Eta Europara irutsi eta asten zira, meregia da Ronaldinhorekin bazutela olako, eta Kafu egal batean, bestean Roberto Carlos... Denaki amak justatzen alziren talde horretan
2: idun.
1: Eta Alemania betiko, Alemania fisikoa korrika egin eta bar.
2: Bai, Alemaniak final hortan lehenengo zatian aukerak eukizituen, eh? Horra ikusten da futbola ze...
1: Momentuak direla,
2: ez? Bai, ze askotan ez da justua, ez? Baina, hasiera hortan gola sartu izan balu, ez zun sartu, ez? Eta listo, baina aukerak eukizituen. Eta hor aldatzen da dena, ez? Gola sartzen dezu, talatu.
3: Lehen, bai, bereziki finala batean, lehen golak du garrantzia.
2: Bai.
1: Oso, no? Josean Goñi eta Iban Jubert, ba, eskerrik asko zuen oroitzapen mundial hoiek gurekin parte katzen gati. Plazer bat izan da, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
3: Baina mire esker, bai.
7: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria piloterik gabe? EITB transformazioa.
8: Euskadi Irratia.
9: Goizeko 9ak jota egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Iruñan San Ferminek 7. eguna gaurkoa, 6. entzierroa izan da goizean, Palmosilla ganaduteiko zezenekin, pertsona batek adarkada jaso du, gainerakoan jaia bai, baina eraso sexistak ere izan dira egunotan, eta horiek salatzeko deialdia egin dute gaur gauerako. Andoni Amadoz, Iruña, konta iguzu eguno berriz ere.
10: Bai, egunon gaueko 9etarako deitu du mugimendu feministak elkarretaratzea, Gaztelu plazen izango da. Atzo goizaldean izan zen sexu erasoa eta San Ferminak hasi zirenetik izan diren bestelako erasoak salatzeko. Goiza ordea beste tenore batean hasiko da, 9:30 konparsa Ezpeleta jauregitik, eguerdian 12:30 zehazki, txistu alardearen txanda izango da, 67. edizio dute ortengoa, baina aldaketa garrantzitsu batekin San Jose plazan izango da, eta ez ohikoa den legez, Sarasaten, bertan egiten ari diren zahar berritzela lanak eragin dute aldaketa. Aniztasunaren eguna bestalde gaurko Iruñean, hiriara ikitzen duten 11 kulturak aitortu eta ospatzeko bete izango da, 12 terdietan baita ere, jaia masen bat talde brasildarrak emango dio hasiera egunari egitarauei, konpainia plazan, eta arratsaldean izango da kulturaren kale jiraren txanda, 5 terdietan izango da hori, kale nagusian ondoren gaztelu plazan, duguna dantzataldeak musikaldia eskainiko du kultura guzti hauek Iruña osatzen duten kultura guzti hauek aitortzeko.
9: Eskerrik asko, Andoni, bestelakoan urte hurren bati lotutako itzordua gaur Ermuan Unai Urreaga.
8: Gaur 29 urte agertu zen Lasarten hiltzorian Miguel Ángel Blanco Ermuko Pepeko zinegotzia buruan bitiro zituela. 48 ordu lehenago baitu zuen etak. Preso denak Euskal Herrira ekartzeko 2 eguneko epea eman zion Aznarren gobernuari, baina Madrilek txantaiatzat hartu zuen eskaera. Biharko egunez hiltzen zinegotzi gaztea. Ura gogoan, Euskadiko Pepek ekitaldi egingo du goizeko 11:00 Javier de Andrés, Kuka Gamarra eta Blanco Zenaren arreba Marimarrek hartuko dute parte.
9: Politikari lotuta beste itzordua Bilbon.
8: Ikurriñaren 132. urteurren ospatuko du gaur EAJak Bizkaiko hiriburuan, Bilbozarreko batzokian Ikurriña altxa eta ondoren hitzaldia emango du Inigo Ansola Bizkaiko jeltzalen buruak.
9: Nazioartean ekialde hurbilera begira segitzen dugu, Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso egin baitiote berriz ere goizaldean.
8: Etxezuriak dio Iranek misilak, droneak eta bestelako munizioa gordetzen zuen 140 guneri egin diela eraso. Teherandik berriz guardia irautzaileak berri eman du Bahrein, Kuwait, Jordania, Qatar, Oman eta Arabiar Emirerri batuetan Ameriketako Estatu Batuen ondasunei egin diela eraso. Golkoko herrialdei Washingtoni laguntza ematea leporatzen die Teheranek.
9: Oso bestelako itzorduak erakarrita 3000 atleta elkartu dira Gasteizen Iron Mana martxan da.
8: Lau partaidetik 3 Espainiar estatutik kanpokoak dira, kirolariak jada martxan dira.
9: Eta kulturaren alorrean BBK Live Bart amaituta gaurko euskarazko musika eskaintza zabala prestatu dute.
8: Jaialdiaren 20. urteurrena dela eta euskarazko musikaren ospakizuna prestatu dute gaurko Bengo, Eider Saez, Korrontzi edota Afrika Bibank izango dira protagonista arratsaldean Bilbon. Gipuzkoan berriz Zelatungo lepoan Errokmeria jaialdia ospatuko dute eguerdian 5. aldiz, 12:00 hasita Gailu, Ziran eta Loraz taldeak arituko dira.
9: Eguraldi bero iragarri digu gaurko Euskal Metetik Naiara Barredok.
11: Ba, momentuz goizean bero zakarra izango da nagusi eta hegoekialdeko haizearekin temperaturak 35 gradua gaindituko ditu hainbat lekutan. Kostaldean litekena da gainera atzo baino bero handiago egitea gaurre, batez ere Gipuzkoan eta Lapurdin. Eguerditik aurrera ordea aldaketak espero ditugu. Bizkaiko kostaldetik hasita iparmendebaldeko haize zakarra sartuko da eta ekialdera hedatuko da. Baliteke kostaldean gainera 70 km/h baino bolada indartsu agoak neurtzea. Horrek temperatura oso azkar jaitsaraziko du eta ondoren barne aldera ere edatuz joango da ize hori bertan ere beroa arinduko duelarik. Horrekin batera ezegonkortasuna ere handiagoa izango da gaur goizean zaparrada bakanen batez abazertzen, baina arratsalde eta gauean probabilitatea handiagoa izango da, batez ere Bizkaian.
9: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe segurtasun sailen esan berri digutena. Goizeko 9:00 eta ia 5 minutu oraintxe, ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Euskadi Irratian, Taupaka.
1: Urriaren 8 podologiaren eguna da, eta hori aitzaki hartuta, behera begira, oinei erreparatzeko tarte hartuko dugu gaur. Gure osasunari arreta jartzen diogunean, oinen zaintza lehentasunen artean kokatzen ote dugu. Gure irudipena da ez diegula behar beste garrantzia ematen, jakin badakigun arren eusten gaituztela eta batetik bestera eramaten gaituztela. Ez hori bakarrik, gorputzeko ezurren laurdena, 23 artikulazio eta 100 gora egitura bigun ditugu oinetan. Eta orpoak esaterako gure gorputzeko pisua gainditzen duen ipaktu indarra sortu dezake. Joana Arbilaga podologoa da, Donostia eta Tolosan aritzen da, oinen arazoei konponbidea ematen eta hauen zaintzan urteak daramatza eta berari egin nahi diogu galdera. Ea gure usteak erdi usten diren edo zuzenak diren jakin nahian besteak beste. Eta holku batzuk ere bai bide batez gure oinak zaintzeko. Joan Arbilaga, egunon.
2: Egunon, Marian.
1: Jabetzen gara gure oinak duten garrantziaz eta zaindu behar horretaz, zesango zenukezuk?
2: Bueno, nik uste oinak beti azten ditugun gorputzeko ataloa diela. Eta mina dakagunean edo erakutsi berdianean ordo dela egotzen gara.
1: Zaintzen ditugu edo tratu txarra ematen digu, ez digu begiratzen, baina axola gabe aritzen garela esango zenuke horregatik?
2: Tratu txarra ez, oia itzeko gora dia, baina agia da oinetako polit bat jarri barbadeu, ez du kontotan okitzen mina okiko duen oez, mina oki arte. Eta azkenen ba zaintza aldetik gane baita azkenekoa dia.
1: Eta zer egin beharko genuke zaintzekotan? Nondik hasi beharko genduke arazorik izan gabe gaudela noski? Gero arazoetaz hitze eingo dugu.
2: Bueno, igual egunerokotasunen erabiltzen duen oinetakoa garrantzi handia daka. Bakoitzak zelan mota dakan, egunerokotasunen ze egiten duen, kirola egiten bali madu, zutik denbora asko bali madago, eserita, ba bueno, ze oinetako egiltzen duen oseko beha. Gero, zaintza aldetika, ba, hidratazioa, azazkalak ondo moztea, bueno, eta tarteka bisitaren podologoa egitea zure oina zautzeko ondo gulitzateke.
1: Ze krema, normalen txorkatilatik gora ematen dugu?
2: Bai, bestela irristatu iten domen da, bestela, bueno, nik uste oinak ez diela ikusten, horretik handi azkenak, min eman arte.
1: Oinetakoak aukeratzerena, pentsatzerena zertarako erabiliko ditugun diozu, eta hortan sakondu nahi nuke, eta tarte honetarako urrats oinetako dendan izan naiz Hernanin, galdeteak egin dizkiet, 40 urte daramatzatean oinetako saltzen, eta lehendabizi jakinai izan dudana da ea ohiturak aldatu ote duren, esan diate orain beharraren araberakoa dela oinetako erosketa. Alegia, txukun joatea gustatzen zaigula, baina itxurak lentzuen adina garrantzia ez daukala. Entzun zer esan digun Itxaso Usabiaga Artola horri buruz.
3: Ohiturak erosteko garaian bai, beharra, azken urte hauetan beharra izan du da. Beharraren baitan, orduan mugitzen da, bai badola sektore bat, ba bueno, ba pixka bat modan edo modako saltxa hortan dabilena, eta gustatzen zaio, ba bueno, ze gauza berriak eta txak puntu horiek eta betire gainean egoten dira erosteko garaian, baina orokorrian beharra. Beharra da batez ere gorko gunean ez da garai batien bezala betire, ba bueno, gauz bateako gauz bat eukitzen zenon, beste gauz bateako gorko gunean da, 24 ordu astian zarazten lehenetik gana, igualtxu gabiltza. Orduan, erabilpena hortan oinetakoak eta gehiago erabiltzen dira, eta ez dakagu zerbait txukun edo, orduan, jonartze bat, edo bazkari zean, festako historien bat edo sortzen bat, orduan mugitzen da. Edo baitare, kanpainan edo aldaketa dugunean, bai negutikan udaberrira. Behar hori sortzen da, ba, bueno, ebain arte botinekin ondunaz, eta zerbait jarina, ba, udaberri aldea, orduan, beharra hori. Ez da garai batien bezala betire jendia aurreatu itzentzala, aurreatu itzentzan eta betire, ba bueno, egualdia ja pixka txukuna da, ba beste oinetako arinago edo zeago erabiliko edo itxian izango dut, ez.
1: Behar ardatzetako bat, baina iturburu ere erosotasuna entzun.
3: Etxeko Andria, gizon etxekuare bai, bai bat eta bai bestea, erosketak egiteko demagunez, adibide bat. Erosketak egiteko, bai, gorko unian, bai, gizona joten dia, goizia eta joten dia, bai, deportiboa batekin, zebatekin, harin-harin, eta emakumeare, bai. Osa, lengoko emakumea joten zan, bai, bere zapata, bere txak, bere puntu horrekin, gorko unian, erosotasun, playera batzu, oso eroso. Ez dala, lengoko, igual, pixka bat, gizartea bultzatzen zizun etxetikan ateratzeko alako moduen eta alako itxurakin ez da gorko unian, txukunatatzen da baina esporrago, troterago, kasualago Ez, ez dute alako arreta hain jantzila eta hain zea junberra.
1: Zapatilen erabileraren inguruan zerbait aipatu du Itxasok, baina Peio Etxebeste Belokik pandemiatik ona orokortu den zerbait dela esan digu.
4: Ba, izan du da, ba, no, pandemiantik honezkero, ba, torri dela jendea, ba, pixat, ba, probatu zitun, ibilin bertzela, eta bar, deportibokin, eta jende guzia, jo, zer osoa deportiba, eta, ba, ez dituzte kentzen. Goka akortzen gau daran, ba, lona gauzak, eta ola emakumintzak hartzekin itun, ola, kuina pixka batekin eta bar, eta hoi dena guan, ez du inorrek eskatzen guan, deportibak, eta eo zer gauzetako deportiba, esaten du nahi txasok, ba, juten batzea eo zein, ekintza, ezkontza, bataio, zer, dena mundu guzia, ba, bere Amerikana mutiletan, eta bere deportiba txuia ekin, eta jezago el klasiko zapatito de tafilete brillante o ebilekin, eta hola kurioso, eta beti nire esateutena, hombre, traje polilloate oinetako batzuk, o polilloatzuk beti zeak egiten du ez, jantziago bake, ba, gondena deportibo. Jomakometan ere bai, oseak.
1: Eta alegia garaibateko tako jaltuak bazterrean geratu direla.
4: Bala, ibiltzen zan, minogan ikusten danez, ba, pixka bat, ba, oiek ja ikusten dute ez dila bat erosoak, guandikan jendia jazten da, atatako jagita eramaten dituzte, minon hemen, hola eskontzak eta dituzten, nahi zerbait erosoa, eta ez egun bateako, nahi dut oinetako bat gero erabili dezak, eta ez armaio zolun sartu, eta hor gelditu zari dila, ba, ez dakit noiz arte ez, ba, iten dutena zerbait arrunta josi, erosoa, egun osoa aguantatzeko, eta bai, pixka bat, ba, bueno, hola brillo txikin batekin hola etortzia, minon ez garaibateko tako onde auja deitzen zioten zea gorkoa, 8-10 cm3 oso gutxi guste. Hemen binipin. Jo kanpoaldea jutentza, ba gu handela gutxi baiterezean Herrioxan ondu ginen, tan astegukaretan ikusten zenu jendi egondo jantzila, mesetara, beren takoiak eta bat. Beste mendik kanpo ikusten zu jendia zenbat jazten den, ta esate, ostras, ba ze difentzia, ez? Hemen Euskal Herrian denak ba ematen du ba joten gala trekineko zapatilekin, ba poteatzi igandetan tan esan beren egunea hoy izaten dioixen, jazteko pixka bat. Uh-huh. Eta bueno, hemen hori pixkat esporrago horrekin jantziago ikusten geago, ez?
1: Hori da Joana, saltzaileen esperientzia, garai batean takoiak baztertu behartzera esaten zen, egunero behintzatez erabiltzea, orain berriz dena zapatilak dira, ez dakit bata guztiz erabiltzea eta bestea guztiz erabiltzea, bata zein bestea onuragarri ote diren.
2: Bueno, nik uste garaiak aldatu ditiela, ez da, baina garaiak ez oinetako gemakarrik, igual erropakin ebaita. Ni umen nintzala guazen ez Donostiara etortzeko gure amak zazken erropak, bi aizpak berdin jantzita eta zapata batzukin ez, ba, Mercedita antzako batzukin herri nolaz ginen ibiltzen. Orduan, garaiak aldatu dia erosotasuna nagusi da, baino baitaren moda, gunez eta euskaldunak nahiko mendizale itxurakin joan ikustet oso ondo gantzita guten gela eta batez ere osasun non bat eramaten deula oinetan. Hau da, eramaten deun oinetakoa, egia da modan zapatilak dodela, baina zapatila erosoak dia. Bizitza ere gero eta aktiboagoa da, batetik besteagoaz. Orduan, takoidun oinetako batekin, ba bueno, zakitolosako aldezarretikan, ba ez da oso eroso jungo, Donostian ere alde batetik beste ibiltzeko denborasko da. Orduan aukeran, ba, beste era bateko oinetakoak esango dugu, ba, zola biguinekoak, zabalagoa dienak, ba, egunerokotasuna, ba, hobetu eramango dugu, eta iuntzeako beto eritxiko gehatxea.
1: Zapatilak orokortu direla esaten dugu, baina, klaro, garai batean bakarrik kirola egiteko erabiltzen ziren, orain kirolariek, oso zapatila bereziak, karbonozkoak eta oso zaugarri berezietakoak erabiltzen dituzte. Hor modan jarri diren noiek zesango zenuke? Onak dira, ez dira, egokienak dira?
2: Bueno, nik uste, oinetako bakoitzak bere momentua dakala. Orduan, zapatilak esaten duen, dazkagu egunerokotasunen ibiltzeko zapatilak, baina agian zapatilak ez dira korrika jajuteko zapatilak. Eta korrika larien munduan ebaita, gaur egun dauden karbonozko hauek, egia da bere, bueno, ba, ezaugarria dituztela asko ze teknifikatuago diela, eta trampa pixkatera badiela korrika itean, baina lesio mailare asko igotzen da zapatila hauekin. Orduan, bere momentu mugatua dozkate erabiera aldetikan. Guk podologo bezala ez ditugu egunerokotasunan aholkatzen. Asteko korrikakoa dia, eta korrik egitean, ba, agian lasterketatan bakarrik erabiltzeko oinetakoa dia.
1: Badirudi asko jakiten dutela, horta zentzun Peiok zesan digun adibidez, beraientzat jada zaila dela erosle batzuei, beraiek dakitzena baino gehiago adirazten espezializatu ez diren neurrian entzun.
4: Ja, espezializazioa bertzu, godakagu kirolekoa, minio kirola arrunta normali biltzeko, bai, korrikakore bali jautena, minio, karo, zuk esaten zuen atortzen dina, bai, eske karbonozkoa, pisos de poluretano, amortiguatua, beren kamarakin, tabart, ezagizer, eta bo, oia mundu hortan, karo, etortzi dizun hori eskatzea, ja, zu minio gehi ulertzen du oinetako oien buruzaren, karo, beak dabiltza korrika, beak egiten dute mendiko lasterketak, baiter berdira lestakizer, zer dropa, zer lestakizer, eta bar, eta bueno, zu azkenian, ba, lantzen zuen gauza, ez zea mundu hortan sartzen, hori ja usten dugu, ja, denda espeziala zatu hori.
1: Hain justu ere urte sasoi hontan, gure herrietako errepide eta bazter guztik korrikalariz betetzen dira, urte guztia baino gehixeago, behobia atarian delako. Hori prestatzera begira eta parte hartuko dutenei begira eta zuk ze gomendatuko zenieke gauzako ondo egite aldera lehen aipatu bai duzu, lesioak ere igotzen direla, bueno, zer zaindu beharko litzateke kirola egiterakoan, zapatila aukeratzerakoan?
2: Bueno, zapatilla pare bakar bat izango bagenu, ni karbonozkoak enituzke aukeratuko. Esan bezala, hau edia korrika itxeko, momentu puntual batzutan korrika itxeko. Orduan gaur egun probak nuna idazkau, eta korrikalariak modan daude, ez korrika egitea modan dau. Orduan zapatillak behar du izan erosoa, amortiguazioekin, eta ez diogu azkartasuna eta teknifikazioa inbeste garrantzia eman behar. Gero egia bat, hau beste sokter bat, urte asko dijo la korrikan, beraien markako betu barrituztela, agian ez dira herriko azkarrenak ere, baina bakoitzak bere zenbakia dauzka. Zorro, momentun puntual batzutan karbonzkoak erabiltzea, bueno, jolas bat izan daiteke, baina kontu zibili barrekoa lesioak ere handiago dielako. Zuk karbonozko zapatila hauek jantzi eta ezin dezu ondo ibili, ez dira ibiltzeko zapatilak. Dia momentuan lastarketa horretik jarri, korrikain eta bere alakentzekoak ze. Asko zaituguak dira, formaldetik ane baita mekanikoki agresiboagoa dira, muskularki gainkarga ondio ekartzeituzte, orduan, denuk ez gaude prepatuta bapatean karbonozko inetakoak ibiltzeko.
1: Orokorrean korrika egin edo ez egin, garai hau dugu, udarako txankleta, sandalia eta gainerako guztiak alboan utzi eta udazken neguko beste, bueno, oinak estaliago erabiltzeko garaietarako prestatzeko. Zuk datorren urte sasoiari begira, udazken neguari begira, oinetako aukeratzerakoan ze gomendio orokorremango zenuke? Kalerako edo zer gauzatarako, ez nahi zari orain, kirolariengan bentsatzen.
2: Bueno, nik uste toinetako ezberdinak eduki behar diela, bai? Enez mugatuko egunero zapatilekin ibili behar dela. Bakigu denok zapatilak oinetako ona diela, gero zapatilen arten ere zaugarrez berdinakoa die. Hasiera baten oso lauak dien oinetakoak ez die erresi biltzekoak, gionekatzen dute, orduan orpua pixka baltu iso, takoi pixka eduki dezaten zapatilak, gaude esaten zentimetro bat, ez pentsa takoi duen zapatata zaina iztela. Eta gero momentu puntualetan takoien bat jarri dezakegu emakumeok, baino beti pentsatzen zema demore biliko gean, noa jun behar degun, oinan leku ezberdinetan ibiltzea egokitzean nik ustet ona dala. Ez bakarrikan ohitura bat hartzea zapatila batekin. Bestela azken ez dakizu beste zer gehiora biltzen. Egia da erosotasuna emango izula zapatila horrek, baino bueno, nik ustet aldatzen ibiltza horma ezberdinak ere egokia dala.
1: Gurean badakigu eguraldi traketsa egiten badakiela, euria egiten badakiela, garai batean orain urte desente hori eguneroko gia zenean katiuskak asko erabiltzen ziren, gaur egun goretesa jarri zaigu modan, baina dena ez da ona goretesean, ez da?
2: Ez, dena ez da ona. Goretesa zapatila bat egia da, ba, sirimiri pixkat eta sirimirin gabe hotza balima da hori gure oina babestu eta goxo-goxokiko du. Baina transpirazioa mugatzen du. Hau da, izerdia ondituko dugu, orduan. Ja berezko izerdia daukan jendeak seguraski magaltzerriak busita okiditzazke, baina ez, euria sartu, ura sartu dalako, baizik eta iazuk sortu dezune izerdia horrengatik. Orduan, hori ere momentuan ibili behar da. Goreteseko oinetako bat egun eguzkitzu baten jartzen badezu, ba, babaz bukatu ezakezu, nez eta zapatila
1: Beira Peiok bera kurratxunetako den danion geanean bere esperientzia pertsonala kontatu digu goretesarekin.
4: Eak esaten dute eskamatua dagola eta bat transpirazio pitxin bat izaten dola, baina ez nik probatu itxut goretesak eta baita nire izerdikoan azta. Azkenin belakatu iten zuanka. Bai, eurintzako hona da, minon, kanpotik ez izuna bustitzen, batzutan barrundik bustitzen zuzu eta ez dakit ainona ote den. Askotan obio izaten zen garaibateko botak hartu, engrasatu ondo, kalidadeko gauzak ziren, eta beste oinetako klase bat, minuan hainbeste membrana eta hainbeste historikin, eta esaten zuna, goretes bakarra ez da, lauan daude 8,000 membrana klase, daude laukaterprof, eaditez, simpatez, goretes, denadiatez, minuan dia, azkenein, ez dutena, uri sartzen uste, minuan zuk esaten zuna, azkenean, hankekin zer dituten dia.
1: Gauza bera esaten ari zarete biak.
2: Nik uste azkenen bai dendariek eta bai podologok, ba bueno, lan ezberdinak baino berdinak dira. Eta azkenen jende asko ikusten dugu, kolore askotako jendea, arazo ezberdinak, baino badaude gauza batzuk errepikatzen diela leku guztietan.
1: Peio, oraintxe bertan arreta jarri nahi izan zidan ere bisita egin nionean barefutean. Hau da, elurrarekin kontaktu zuzenagoa izateko, zoru fleksibleagoa, baina zero dropa duena, horma zabalekoa erabiltzen dena, niri ere kosta zitzaidan ulertzea hori, baina azken batean hori lurrarekin kontaktu zuzenagoa izateko, eta horren inguruan ere zuk baduzu zer esana.
2: Bueno, nik uste dut, estremo guztiak ez diela onak. Eta egokitzapen bat beharko lukela, zapatia tradizionaletik barefut batea pasatzea. Barefutak ez augarri oso onak ditu, ba, behatzantzako adibidez aurrekaldean leku zabala dauka, ez dia bata besteren gainean jarriko. Baina era beren zola oso fina dakate, eta aurreko partea metatarsi honetan deitzen dan, horran kanpuntetan jartzegan zola hortan sufretzen dutenak, ba, babes gutxiago daukate. Orpo ere bera-beran dago, eta oinez gain, ba, bai gemeloak, bai iskiotibelak, ba, muskularki gehiago kargatu leizke. Hau da, ez zindazuna da, ba, batean, goizetik gauea, barefut batekin hasi. Hor, pixkanako joan barko litzateke, eta gero aztertu barko litzateke ere zenentza dan, hau da, emakume gizon heldu batentzako asko ze traumatikoagoa da golpetik horria pasatzea, ume batentzako aldiz, ba, erosotasun handi bat emango dio, eta pixkanaka ikasiko du horrekin ibiltzen. Adin ertaineko batek ere, ba, dependez, landaken, ba, zutik handenbora asko balima dauke, edo eserita balima dago, ordun, nik uste dena relatiboa dala. Alde hona dazke, baina txarrake bai.
5: Aholku eskatzera joaten zaizkiela esan digu, gainera 40 urte zerri berean lanean dagoen pertsona batek azkenean konfiantza egiten du bezoroekin. Zuei ere eskatzen dizuete aholkua zeoinetako erosi, edo aholkua eskatzen hasten gara bakarrik arazoak ditugunean, eta komeriak izaten ditugunean oinetakoak jantzita?
2: Nei, batez ere gertatzen zaitena da, ja oinetako ekarriten diate. Bai, karbonozko ekartzen diate, bai, barefuta ekartzen diate, eta honekin hasi naiz eta mina dakat, ez, zergatik. Bueno, bordun, guk esplikatu berdi batez ere zapatila hoien ezaugarriak, eta bueno, zertarako dien, hola holkatzen dion, agian mina dokaten ez, ba, etortzen dia min horrekin erlazionatuta pixka bat, ez? Ez aldez aurretik, ez digut eskatzen aldez aurretikan, ze oinetako doazkien ondo, edo ze zer emango luketen, baizik, eta behin erosita, jo, mina dakat, eta honengatik izan daiteke?
5: Horrek esan nahi du neurri batean arazoak sortzen zaizkigula, gauzak ondo egiten ez ditugulako, gero arazoak sortuko dira bestela ere, ba, pentsatu nahi dut, gure osasunak gauzak ondo eginda ere izaten dituelako goraberak, eta oinetako goraberak ere sortzen direlako, baina bereziki zein izaten da iturburua?
2: Bueno, guri esan dintzela, etortze ezkigu ja arazokin. Orduan, arazoak izan daitezke, oinetako desegoki bat aukeratzeatikan, izan daiteke golpetik, ba, korrika askoa hasidan bat, edo izan daiteke, ba, oinek asuik ez dionain, edo suerte txarroki dunaz, askotan gaina podolongena, ez die bakarrik oineko arazokin etortzen, baizik eta belauneko arazokin, o aldakako arazokin ebai. Orduan, dependen nola zapaltzen dezun, ez badakizu, ba, oinkaua dakazula, edo balgoa dela, edo, bueno, zehar dazdakazun, zoimota, horrek ere, oinetako bat aukeratu edo beste, ba, ekarri itzazke lesioak. Orduan, arrazoiak ezberdina die.
5: Arazoarekin joaten dira zuen gana, baina ja mina jota daudenean, edo hori baino lehenago ere bai.
2: Ez.
5: Azken muturrean,
2: ez? Beti azken aukera. Osa, ja, pasan ez fisiotik, inde reposo, otza jarri dut, eta, bueno, bapodologan ajo markoet.
5: Eta hori baino lehenago, ze sintomak eraman beharko gintuzke, gauzak ondo egite aldera, hain berandu ez jute aldera.
2: Bia, netzako garantzitsua da denok guri oina ezagutzea. Ez da, ba, askotan ba, nire amak hanka planua dauzka baitazuk. Orduan, lehenengo goza ezagutu zure, oina, orduan, bisita bat, ba, dentistena juten gamen zela, ba, podologona jumbarko ginak, ezagutzea, ez, minik gabe, hola, normal. Aber, zer dut zeizu, ondo zapaltzen dut, eta nire lan hau da, nire hobiak hau edia, bueno, ba, pixka titzeita zure oinai buruz. Ordu erdiko txarla bat izango, ez da, gehiago. Orduan, hori zan bitzake pixka, ba, prebentzio moeta hoi, ez? Eta hori ez da existitzen.
5: Hori ez dugu egiten. Ohitura txarrak ditugu. Edozein kasutan, esaten ari zaren aholkuek adin guztietarako balio dute, baina aurrekin arreta berezia jarri beharko genuke, ze claro, akatsak txikitatik egiten baldin baditugu, horrek gero bere ondorenak ekarriko ditu. Askotan pentsatzen dugu adin batetik aurrera eta oinek egin duten lanaren poderioz dituzten bueno, arazotxo hoien eran bergaituztela oinetako gehiago erreparatzea, baina akaso bai hasieran zein amaieran, ez, gure bizitzaren lehen urteetan eta urte batzuk ditugula bietan jarri beharko genuke arreta bereziki.
2: Bueno, nik uste eta adin bakoitzak bere gauzak eta bere zaugarria ditula. Lehengari baten umekin, ba, igual bi urtekin hasten zen. Gaur gutxinez, lau bost urte arte, ez da alako beharri, ba, pediatrak edo inork aurretik ez badu ez errikusi. Orduan, egia da guztiz kontrakoa, umei askotan aholkatzen zaie, bai psikomotrizia da landu dezaten, eta bai oinaren garapen hobe eduki dezaten, ba, oinu txiki biltzea. Lehen esan dugu barefut oinetako hortan, umea ez dago ohituta ezerta. Orduan, bueno, esateko oso txuri dago eta jarri dezakegu edo zer gauza. Orduan, Nik aholkatuko nukena da dezu, metxiki bat ikusten denen, ba, zapatongo batekin, X markakoa, ba, ez, aukeran hobeto dago nutxik, hobeto dago libre, eta psikomotezia lantzeko. Labost urtetik aurre hasten da lehenengo etapa, 10 urte arte hori izango litzatekena, eta hor jazten gehar tatzak ikusten, batez ere belaunak barrua duazen, txonkatiak barrua joten dien, oina planoa dan edo ez, orduan, bueno, morfologia atletikan baloratzen da zehumeak normalin minik ez daka, ez daka gainkargaikan heldu batek bezala. Ta umearen bigarren etapa izango zen ja, ba, 10 urtetik, 15 urte, ba, pixkan lentxo neska, biandu xo mutilak ez, baina hor ja, garapen hortan, ja, pixkat heldutzen dijo oina, eta horrezten dira kirolak egiten, eta, bueno, hor ja jotan zen pixka zuzentzen helduen modura. Aldaketak, bagian aldaketak zertxo baita ukidezakegu lehenengo etapa batez ere, bigarrengoan gutxigo, baina normalen plantilla batek ez zuzendu dezake pixka bat garai hortan. Bestela, ja heldua danian zuzenketa hitza ez du itzengo. Horri itzengo edo ja, ba, pertsonaren egoera zehankadaken, eta bueno, bere etorkizunai behida, ba, ze somatu dezaken edo ez.
5: Eta dinean aurrera goazenean hor beste gauza batzuk sortzen dira, ez? Hor izan daiteke ohitura txarren ondorio bat, baina baita ere, ba, hanka horrek egin duen lanaren ondorio ere, ez? Hanka, koinak, gorputz osoak, ez?
2: Ba, nik uste askotan gaina tokatzen zaigu.
5: Ondorio bat, baina baita ere, ba, hanka horrek egin duen lanaren ondorio ere, ez? Hanka, koinak, gorputz osoak, ez?
2: Ba, nik uste askotan gaina tokatzen zaigu.

0: Zitza aurrera doan neurrian, alik eta arazo gutxien izan dezagun, nola zaindu beharko genuke, ze gutxieneko batzuk egin beharko genituzke, lehen esan dituzu batzuk, eta esan dezut, sikiera podologoari bisitatxoren bat egitea ere kaltetan ez, baina orokorrean zer esan genezake, hola, entzuleak behintzat, orain arte egin ez badu, arreta geixiago jarrizan bere oinetan.
1: Bueno, nik uste targi geletua, lehenengo tratamentua oinetakoa da. Bai, oinetakoan, fijatu, oinetakoan material, oinetakoan ezaugarrietan zertarako dan oinetakoa, ez, orduan, ez jarri edo zer gauza eta zaindu zure oina. Fijatu baita ere urraturen bat edo beste daukazun. Azazkalak nola moztu, zuzen, batzutan formaren arabera, baino ez inoizola eskuekin tira, edo bababan bali baukazure baita ba hidratazion bat eduki, badaude zona batzu beti konflikto goa dienak, joanete bali maukazu zaindu joanete hori ba baita ere separadorekin, edo agian plantilla barbaituzu jarri barko dia. Ordu, nik uste oinaren zainketa hasiko litzateke. Zapata batzuetatik, oinetako batetik, egunerokotasunean, hasiko litzateke jarraituko luke, ba, hidratazio batekin, azazkalak eta ondo moztu, eta honetako hidratazio importantea zartare hanka hor dakazula gotezia, ez? Eta ikusten duzu pixka, ze hanka bestela ez dugu ikusi ireiten. Eta zer gutxi, gai osk, hankak ez du asko eskatzen, oso eskertu dia, kasu gutxi inezko. Baina etzai kasu iten, zo koinetako istu ebiltzen badezu, behaz babestean gainean, ozi moduta mozten badezu azkazalak, babestean gainean eten bazaizu, kortasunak ateratzen dianean, batarteko idenak bakendu berra daude.
0: Arazo nagusienak ala ere, horri lotutakoak izaten dira, arazo batzuk larriak ere izango dira, esan dituzun, pausua gaizki ematen dezulako, eta akaso okertua, edo ez daukazulako hankaren forma egoki, baina bestela arazo nagusienak gure bizi moduari lotuta beste batzuk ere badira?
1: Bai, adez, gortasunak eta esan deuna, maiz ikuste itxogok konsultatan, klaro, gure kasuan zortzen dira, okarrenak esateko, ez da, gaizki daudenak, orduan, amputazio asko daude, ba, imaginatu, azkazala gaizki moztu, infekzio basartu, infekzio aurrea jun, diabetiko naiz, ala, mozten godu gatza, ze aukero eta gehiago dihua. Orduan, ba, pena bada puntu horta iristea, ez? Zadekan, oinak urruti daude, korputzetikan, orduan, jende heldu adibidez ez da iristen oinak moztea. Beste norbaiten mozten dira, baino arek ez du sentitzen, baino idan mozten, orduan, jakenin behar da mozten. Eta, bueno, nik uste eta atentzio eukitzia importantea dela, bai gortasunak, bai azazkalak, gero areo jongo gineke, ba ulzerak balima daude, da bueno, ja beste gai batzu die, baina jende helduak ere, ba kontuten oki beharko luke.
0: Alegia, ez dugula inor larritu nahi, baina muturreko arazo batez izateko, ba astapenean jaramu pixkategin behartzaiola, eta esan duzuna gorputzetik urruti daudela, baina gure pentsamenduetan gertuxeago behar ditugula, ez?
1: Bai, hoi da, ez azken momenturate utzi.
0: Ba, espero dugu gaur eman ditugun argibide hauekin, eta zalantza daukanak behar duen edo ez, podologaren gana urbiltzea inzaila ere ez duela esan ez, nik uste dute bakarren bati emango geniola oinak geixeago begiratzeko aitzakiaren bat edo arrazoiren bat behintzat. Oian Arbilaga, eskerrik asko tortzeagatik.
1: Zorratik, antzuei.

0: Uztailaren 12a da gaur, opor garaia da, eta Arantxa Artza lankideak pentsatuko duzuen moduan, jai egun batzuk hartu ditu, beraz, datozen aste hauetan ni neu, Mailu Odriozola, izango naiz, hemen, Osasunetxea saioan. Bakarrik ez ordea, saio hau egiteko, bueno, talde lana behar izaten dugu, lankideak eta teknikan eta errealizazioan, aste honetan, Maitane Bujedo. Eta hemen zintzo eta fin Osasunetxeko medikua dugu, Felix Zubia, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo. Ni ere oporrak hartzekotan edo intentzioz, baina bueno, oraindik ere baditugu hemen aste batzuk eta bai elkarrekin egongo gara astu batzuen.
0: Hori da, oporrak ere behar direlako, Felix.
1: Bai, denen bai, buruarentzat, gorputzarentzat, bai guztiontzat dira onak.
0: Bueno, gaurko gaiak xehetzen hasi aurretik gogoratu dezagun ze bide dituzuen gurekin harremanetan jartzeko. Felixi, galderaren bat egina izatera, zalantzaren bat argitu nahi izatera, ba bi bide dituzue gurekin harremanetan jartzeko.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Edo idatzi bestela gure helbide elektronikora, osasunetxea@eitb.eus helbidera.

0: Felix, lehengo igandean, pasaden igandean, akainei buruz, aritu zineten, akainek oso, erraz erasaten dioten entzulearen mezu bat izan zenuten. Kontua da, beste entzule batek mezutxo bat bidali digula, akainak ateratzeko erremedio erraz batekin, eta, itxuraz balekoa behintzat, ez? Berak honela dio, akainak entzeko sistema oso ona dela, ozpina jarri goata batean, eta akaina dagoen toki horretan, gainean jarri, 30 segunduz, gutxi gora bera, mokoldu egite omen da, eta pintzarekin oso erraz ateratzen da. Gero irritazioa eta azkurea egoten da egun batzuetan, eta kitxo, honela dio Felix.
1: Bueno, eskertzen diogu, berari eta beste guzti ere bai noski, ez? Bere ekarpenak egiteagatik eta metodoa unik antzerakoak entzuna nituen, ospinaren azekula, ez? Baina bai, ulergarria da azkenean egiten dena da, xamorroa bera moteldu, ez? Moteldu eta metodo honekin ospinetan ito egiten da. Ospinak inguru azido bazortzen du, kaina bera erditontotuko da eta ziurrenik hor eusteko dituen sistemak edo motelduko zaizkio eta errazago aterako da pintza batzuekin. Eta nik antzerakoak ezagutzen nituen beste gai kimiko batzuekin, eta ez genituen irratitik asko esan, gai kimiko ezoikoak direlako, guk ospitaletan eta erabiltzen ditugunak, baina ez etxean dauzkagunak, baina baitu ospinarenak ere badu logika, eta hori bai denok eskura daukagula, eta beraz, bezkerrik asko.

0: Beno, bagoazen ondoren Felix aktualitateak dakarren albistie bati begiratzera. Izan ere, etengabe jarraitzen du sarraskiak Palestinan, albiste da Israelgo armadak Palestinako medikuak dituela jo puntuan gainera. Kasu honetan, Husan Abu Safiya pediatra eta Kamal Adwan ospitaleko zuzendariaren kasua ezagutu dugu, egun hauetan, kasu latza, duela 18 hilabete atxilotu zuten, eta, Amnesty International erakundeko abokatuak jakinarazi duenez, torturak jasan ditu, tratu txarrak, eta tira hiltzeko arriskuan dagoela gainera. Jakinarazi dute erakunde horretatik, egoera gogorra bizi dute Palestinan, gerra bete-betean, eta tira osasun arloko azpiegituren eta langileen kontrako erasoak etengabe egiten dituzte Felix.
1: Bai, aspalditik noren hau aipatzeko gogoa, Eta gure ekarpen oso txikia izango da, urruti dagolako eta gu ez garelako, gauza hundirik mundu mailako kontuetan, baina bentzat nik uste merezi duela aipatzeak eta usalatzeak, gure txikian. Israelak Palestina inbaditu zuenetik etengabeak izan ziren osasun egituren eta langileen kontrako erasoak, Esaten zuten ospitalen azpietan eta ez dakize azpiegitura eta kontu zeudela. Ez dakigu egia denala ez, baina hori ez da aitzaki bat ospital bat deusesteko, osasun arreta guztia balio gabetzeko eta hango herritarrak osasun aukerari gabe usteko, ez? Hori behin eta berriz eginda, eta orain ikusten ari gara, nola gure lankideak, medikuak atxilotu dituzten, ez dakigu zein salaketarekin, eta zein egoeretan dauden, torturapean isolaturik, eta gainera, bidezko epaiketari gabe, eta bidezko traturi gabe, mm-hmm. Eta hori, osasuna era askotara kaltetu liteke, eta hau da bat,
0: Bai.
1: Eta, nik bintzat zaio honetatik aprobetxatu nahi nuke ausalatzeko, esateko ez dela bidezkoa, ez osasun egiturak deusezte, eta ere gutxiago osasun langileak, gure lankideak, atxilotzea, torturatzea, eta azkenean ia eriotzaraino eramatea.
0: Bai. Eta jarraituko dugu, jarraituko dugu Felix, pixka bat gurearekin eta gurera etorrita, gure entzulei arreta jarrita kasu honetan, entzule baten galdera dugulako zuretzat, 10 hilabete daramazkit hilerokori gabe dio, 54 urte ditut, eta menopausia betean nagoela, edo nengoela, uste nuen, Hala ere batzuetan odol zantzuak ditut, arduratuin beharko nuke, medikuaren gana joan, auskalo noizko emango didaten, ginekologaren txat txanda. Aurrena, zuei galdetzea pentsatu dut. Eskerrik asko dio entzule honek, Felix.
1: Eskerrik asko berari, galdera egiteagatik eta guan konfidantza izateagatik. Hasiera batean eta gehiago ezagutu gabe, badirudi ez dela gehiago kezkatzekoa. Ea ondo azaltzeko gauza naizen. Menopausia definitzen da 12 hilabetez hilekorik ez denean. Menopausian gertatzen dena da, obulutegiek obuluak sortzea bukatzen dutela, edo ez dutela obulu gehiagorik sortzen, eta obulu bakoitza sortzen denean, emakumeen hormonak sortzen dira, ez? Oda emakumea pubertarioa iristen denean, azten da obulua sortzen, azten da hormonak sortzen, eta hormon horiek hilero-hilero, bere ziklo izaten dute, ez? Emakumea prestatzen dute ugalketarako, eta gorputzean aldaketa batzuk egiten dituzte. Eta menopausia iristean, obulurik ez da sortzen, eta hormonarik ere ez. Baina orduan, menopausia bat definitzeko 12 hilabete behar ditugu. 12 hilabete hilekori gabe. Kontua da, askotan ez dela batean gertatzen, eta obulu gutxi batzuk gelditzen direnean, eta indar gutxikoak gelditzen direnean, badirela hormonak, baina behar baina gutxiago eta indar gutxiago horrekin. Eta horri perimenopausia esaten zaio, menopausia inguruko bolara. Eta bolara horretan ohiko izaten da, hileroko txiki batzuk izatea, aurrez izaten genituenak, baino kantitate txikiagoarekin eta gainera irregularrak bihurtzea, Hau da, hileroko erregulartasun hori edo tarte jakin hori izan beharrean, batzuetan luzatzea eta pentsatzea ez dela gehiago izango eta gero papatean galera txiki bat izatea. Beraz, horrek normaltasunaren barruan beharko luke eta normalena litzateke hurrengo hilabeteetan geroz eta murritzagoak izatea azkenean erabat galtzeraino. Hori ala espalitz, hau da, galera txikia horiek denbora askoan mantenduko balira, beste 10-12 hilabeteraino ere iritsi liteke, orduan bai begiratu beharko litzatekeela. Baina horretaz gain, eta guk irratiz orokortasunak eman behar ditugulako, ez dugulako kasu ezagutzen, badira odol jarioaz edo kezkatzeko beste motibo batzuk. Adibidez, mina baldin bada odolaren jarioarekin batera, oda mina handia, orduan kezkatu beharko genituke. Egun askotan luzatzen bada odol jarioa ere bai, hiru lau egunetik gora luzatzen baldin bada perimenopausian ere bai, pisu galera baldin bada, edo gernu edo gorotzen kontrol galera gertatzen baldin bada, edo ez dakit, libratzeko dugun erritmoaren galera gertatzen bada, orduan bai kezkatu beharko genukela, ez? Ze gertaliteke, bueno, horrelako odol jarioak gero izan ditzazkete arrazoi asko, ez? Gehienak onak dira. Ohikoenak miomak izaten dira, da tumore onberak, umetokiko tumore onberak, ez? Eta hori hor baldin badago, kendu eta listo izaten da, bueno, askotan utzi egiten dira miomak, ez dutelako arazo gehiago sortzen, eta arazo sortu ezkero, kendu eta listo izaten dira. Baina minbiziak ere izan litezke. Orduan, minbizian pentsatu beharko genuke, bori, mina baldin bada, pixu galera bat baldin badago, edo gernu, edo ba, gorotzen arazoak baldin baditugu, edo ba, esteetako erritmo aldatzen baldin bada, ez? Hoiek lirateke kezkatzeko zantzuak.
0: Mm-hmm. Dena den, bueno, gaizki ez, espezialistarena joatea, ez da?
1: Bainik txanda hartuko nuke, eta iruditzen zaite egin beharreko zerbait litzatekeela bai.
0: Naiz eta, ba, bueno, pasabeharreko etapa bat izan, ez da? Menopausiarena bai, eta...
1: Normalena da, menopausia inguruko bolara bat izatea, galera txiki hoiek, ba, egoera horretan azaltzea, eta gehiagorik ez izatea. Baina nik gehiago kezkatu gabe, bai txanda hartuko nukela eta begiratuko nukela.

0: aurten felix esan daiteke oso goiz hasi garela hondartzara joaten. Bueno, zuek kostaldekoak agian, ba bueno, lehenxeago ere joaten zarete, eh? Baina tira egia da, itsasoan baino hartzen nahiko goiz hasi garela, eh? Maiatzen eta bereziki ekainen izan ditugun egun bero horiek, ba horretarako bidea zabaldu dutelako, eta tira gurekin batera kostaldera eta urertzera gerturatu dira karabela portugesak, karabela asko gerturatu dira gainera gure inguruko hondartzetara. Une batzuetan hondartzaren batetan bainua ere debekatu dute, baina tira, orain arte agertu diren karabelak txikiak omen dira, eta egiten dituzten ziztadak ere antza arinak dira, baina tira, guk gai honen inguruan ere jarri nahi dugu arreta pikin bat, eh? Bueno, ez dakit, normaltasunez ikusten dugulako, eh? Eta behin eta berriz, ba bueno, jende asistatzen ari direlako karabela horiek, baina zer gertatzen da Felix karabela portugues batek pertsona bat asistatzen duenean?
1: Bueno, lehenik eta baina esalduko dugu, ba, karabelauek izan beti izan direla, ez? Guraita zenak esaten zuen, ba, bera aurra zela saldu zirela, eta orduan ba Koreako gerrari edo egotzio menzioten, ez?
0: Abai.
1: Pentsa, bai. Pentsa. Ez dela gaur goizeko kontua, bai. Baina egia da lehen ia salbuespena zela saltzea eta orain normaltasun bihurtu zaigula.
0: Bai.
1: Ez? Orduan bada zerbait, ez? Bada klimaldaketa bat, klimaldaketak inguru giro aldatzen du, ekosistemak aldatzen ditu, eta lehen oso bakanak zirenak edo ba oso noizean behin edo denboraldi baten azaltzen zirenak orain urteroko ohitura bihurtu zaizkigu, ez?
0: Bai.
1: Eta hemen txeditugu urtero. Eta hemen txeditugu gure artean, eta gainera, ba, geroz eta gehiago esango dugu, ez? Eta beroaldiari loturik, ba, ura berotzen denean, ba, bestelako marmoka eta bestelako animalian agerraldiez gain, ba, hauek ere azaltzen zizkigu.
0: Bai.
1: Esan behar dago, karabelak ez direla marmokak. Marmokak izaki bizidu nahiko oinarrizkoak dira, marmoka normalak esango dugu, ez? Ez dute organo espezialdurik eta marmoka normal bat puskatzen baldin bada, zati bakoitzetik ba marmoka berri bat sortuko zaigu. Karabelen kasuan ez, karabelek egitura antolatuxeagoak dituzte. Eba dute goikalde bat, bueno, karabelak korronte eta aizearen ba, bultzadari esker mugitzen dira, baina badute pixka bat mugitzeko gaitasuna eta batez ere badituzte garro luze batzuk, metrotako luzerak izan ditzaketenak handienak, ez? Eta garroiek oso pozoin indartzua sortzen dute. Eta gero bere gorputzean lixeri aparatu bat ere badute. Ordan, hauek egiten dutena da, itsasoan zehar ibili, eta arrain bat parean tokatzen denean, beure garroek, hau da, beure garroek zerbait nabaritzen badute, garroiek gaitasuna dute mugitzeko, eta bere pozoiarekin biltzeko.
0: Bai.
1: Eta gero, hor, arrain bat normalena da, arrain bat izate, arrai hori bere aurra ekartzen dute, eta irenzteko gaitasuna ere badute. Beraz, marmoka bat baino konplexuagoak dira, eta euren pozoia marmoka normalarena baino asko zindartzuagoa da. Eta pozoin horrek eragiten duena da, erredura kimiko bat, erredura bat gainera askotan ikusten dugu garroaren ibilbidean, ez, ba, bizkar guztian bera nola etortzen denez, eta zentimetro luzeko edo metroko heldua izan litekeela. Eta orduan eragiten duena da, larruazaleko erredura undi bat, eta gero, kasu oso bakan batzuetan, hori egia da, nik uste honetan ikasi dugula, normaldu ditugula, hasieran beldur gehiago genien, ez? Edo,
0: bai,
1: bueno, oso
0: bai,
1: zelan dira bezain beste, baino, ez, hasieran esaten zen, jo, holako bat gertatu ezkero izan liteke erreakzio larri bat, badira konbultzioak, badira bihotzeko arazoak, bueno, izan badira, baina oso oso gutxi dira, ez? Oda, oso heldu gutxik dute horrein besteko larritasuna, eta hori ikusi dugu. Baina bai eragiten dutela larrua zalean erredura kimiko bat.
0: Bai.
1: Ez, eta ohiko marmokena baino askoz gogorragoa den erredura bat.
0: Bai.
1: Bueno, ba, konparazioa libre baldin bada, ez? Larrua zalean azido bat botatzearen antzerako zerbait litzateke.
0: Bueno, eta nola ari... Bai, santzen?
1: Bai, horrelako bat gertatzen denean, bueno, ba, zer egin behar dugun. Ba, bueno, laguntzera doanak beti eskularrua jantziz, norbere ere erreliteke, hor gertatu denez, gelditu den pozoin horrekin, eta gero urgaziz garbitu behar da, eta edo pintza batera bilita, hor gelditu diren zatitxoak. Hala, hor garroz pusketak ere gelditzen dira batzuetan, eta egin behar dena da ur gazi hartu eta ondo garbitu. Ur geza ez da erabili behar, ze ur gezak indartu egiten du duen pozoia, eta erretzeko duen gaitasuna. Beraz, itsasertzean bertan gaudelarik, ba, itsasoko ura erabiliz, ur gaziz garbitu beharko genuke dena. Zatiak ondo kenduta, lehenik eta bain hotza jartzen da. Eta hotzak harintzen du kasu gehienetan. Eta gero, kontraesankorra badirudi ere, hotzak nahiko lan egiten ez duenean eta heldua handiagoa denean beroa jartzen da. Eta hau geuk ikusi dugu, eh? Kasu askotan hotza jarrita nahiko izatea, baina mina handia dutenentzat eta erresumina handia dutenentzat beroak arintzea. Beraz, egiten da txandakako tratamentu bat, ez, edo fasekakoa. Lehenik eta baino ondo garbitu urgazi erabiliz, bestela itxasertzean egon gara, eta itxasoko gure erabiliteke, bestela zuero ere erabiltzen dugu, gatzatun zuero fisiologikoa, sekula ez urgeza, eskularruekin ondo garbitu eta hotza jarri. Eta hotza jarrita itxaroten da 10-15 minutu. Baita mina izugarria baldin bada, eta 10-15 minutu horiek pasata, oraindik ere mina handia baldin bada, eta batera arintzen ez baldin bada, beroa jartzen da. Eta beroak arintzen du azkenean min hori.
0: Beno, ondo garbitzeko komeni da, beraz, bastegi soroslena joatea, edo medikoaren gana, ez da?
1: Bueno, normalean ondartzeko sorosle badakitago egiten, ez? Baina, bueno, bada, norbera ez da dila zi eskularruri gabe, zebestela duberra egintezke, ez?
0: Bai.
1: Hori da, hor, mintzat, bai, hori da, eta bueno, gero osasun zailak badaitu protokoloak idatziak honen inguruan, zabalduak dugu ondartza guztietan eta soroz lebadak iskite.
0: Bai.
1: Eta jarraitu beharreko pasuak idatzita daude. Bai,
0: bai, Felix, eta epe luzera zizta da horrek badu inolako eraginek ondoriorik edo...
1: Ez, batzuetan bai larrua zalean orgor gelditzen da, oda, aipatu ditugu lehen, baina oso bakanak izan direla erreakzio larriak, ez? Biatzeko komplikazioak dituztenak edo garunekoak edo oso gutxi dira, eta gehienetan behin ziztada izan despada okertu, ba, horrek ez du beste eraginik, baina bai ikusi ditugula pertsonak erredurak denbora iraundienak. Mm-hmm. Oda, larrua zala erretzen bada, erredura horrek orbaino horrek bat denbora desinti iraundezak eta kalte hor gelditu liteke denbora luze zamarrean bai. Eta ikusi dugu hilabetetan marka izan duen pertsonarik ere, baina bueno, beste edozein erreduretan bezala.
0: Mm-hmm. Eta ziztada aur batek jasotzen baldin badu,
1: bueno, ba, aurrak minbera gehiago izango du, ez? Baina horre ere esaten zen, ez? Aurrek bazutela joera gehiago eta bestelakoak eta, bueno, zoritxarrez asko dugunez, ikusi ditugu heldu asko aurretan ere, eta jokabidea berdina da, ez? Egia da zenbat eta pertsona txikiagoa izan, eta erretako larrua zal, ba, portzentaia handiagoa izan, ba, kalteak handiagoak ditezkela, baina ez da horrelako bintzat larritasun izugarririk ikusten.
0: Egia da normaldu dugula pikin bat, duela urte batzuk, ba, larriagoa bezala ikusten genuen, horrelako ziztada bat izatea, ez dakit aurten esaterako, ba, ez dakit karabelak beraiek, ez dakit txikiagoak edo zer gerturatu diren, edo normaldu dugulako, gauza beste modu batetara ikusten ditugu, ez da?
1: Bai, eta hortxe ditugu, ba, zoritxarrez hemen ditugu, batez ere adierazten dutenagatik, ez? Adierazten dutelako beroaldi bapateko bat gertatzen dela, eta hori geroz eta sarriago gertatzen dela, ez? Baina baita ere erakutsi digu, bueno, ba, zer egiten duen helduak, ez? Eta tratatzen eta eramaten ere hobeto ikasi dugu.
0: Beno, aipatu duzu, Felix, eta dituek ala diote, ez da itxasua berotzen ari denean, ba, korronteak ere aldatzen ari dira, eta korronte horiek ekartzen dituzte, karabela portugesa gure kostaldera, beroa itxasoan, eta beroa kanpoan, bero jasanezina izan dugu ba, zenbait egunetan, eta bueno, hemen ere aipatu da hori, eta honek, bero honek, noski eragiten die, bereziki gaixorik dauden pertsonei. Gaur, arnasketa arazoak dituzten pertsonengan jarri nahi dugu harreta, zer nolako eragina du eguraldi bero honek, ba, arnasa hartzeko arazoak dituen pertsona batengan?
1: Bueno, mesederik ez bat ere ez, bero handia denean gorputzako karrako lan egiten du, lan gehiago eskatzen zaio gorputzari, eta ez badu horretarako neko gaitasun, ba, sufritu egingo du, ez? Hau gertaliteke bihotzean, gertaliteke biriketan, ez? Orokorrean hartuta. Baina bada kombinazio bat oso txarra dena, eta da hiri handietan gertatzen dena kutsadurarekin eta beroarekin. Hau da, edozein pertsonak eta beroagatik bakarrik, biriketako edo bronkiotako arazoak baldin baditu, ba, gaizki pasako du eta okertu egin dakizkioke gaitzoiak, ez? Baina, landa ingurutan eragina askoz txikiagoa da hiri ingurutan baino. Eta hirietan kombinazio bat gertatzen da, eta da, hor dagoen kutsadurak beroarekin erreakzio kimikoak azkartzen dituela, eta batez ere bero egun askotan pilatzen baldin bada, hau da, haizea denean, haizeak kutsadura eraman egiten du, eta gai kimiko gutxiago daude. Bero handia denean eta haizerik ez denean, eta hori gurean askotan gertatzen da, ez? Kutsadura hor pilatzen da, sustantzia kimikoak pilatu egiten dira, eta bigarren, hirugarren, laugarren egunetik aurrera, ba, gai kimikoiek azten dira elkarrekin erreakzionatzen, beroarekin erreakzionatzen, eta hor gai kimiko berriak sortzen dira, nahiko arriskutsuak izan litezkenak. eta bueno, bada bat, batez ere ozonoa. Ez? Ozono geruza famatua zaigu ba, babeslea delako, eta egia da, baina ozonoa babeslea da guregandik kilometro askotara. Lurrazalaren gainean gelditzen den ozonoa, horri ozono troposferiko esaten zaio, oso irritagarria da arnazbideetan eta arnazbideetako arazoak dituzten entzat. Asmatiko entzat, biriketako gaixotasun busatzaileak dituzten entzat, bronkitikoak, bioz gutxiegitasuna duten entzat, pertsona hauentzat ozonoa bereziki txarra da. Eta hau gertatzen da aurrez aipatu dugun moduan, hori ba, beroa egun askotan pilatzen denean eta kutsadura denean.
0: Bai.
1: Orduan, pertsona hauek estuasun gehiago dute, eta gomendatzen zaiena da, egun beroak baldin badatoz, eta hiriguneetan bizi baldin badira, ba, aldela bentzat eguneko erdiko orduetan ez asko ateratzea, eta arnaz estu handiarekin azten baldin badira, ba, bere alakoan laguntza eskatzea. Eta gero, ariketa fiziko egitea ere ez da ona baldintza horietan, ez?
0: Hori ere kontuan izan behar da, bai.
1: Hori da, kutsadura handia denean, eta kutsadura hori pilatzen denean, eta izerik ez baldin bada, ba, egun batzuetan ez genuke ariketa fizikorik egin behar, edo egiten baldin badugu eguneko lehen orduetan oraindik ere ia eguzkiak indarrik hartu ez duenean. Behin goizeko 10ak ezkero edo ez egitea komendatzen da. Badira, indikatzaileak eta airearen kalitatea adierazten dutenak eta, ez? Eta bueno, ba, kontuan hartzea komeni da eta pertsona hauentzat berezik.
0: Ba, informazio hori kontuan izan. Eta bukatzeko aipatuko genduke azaleko arazoak dituzten pertsonentzat bero honek bueno, zer eragiten duen ona den, txarra den?
1: Bueno, ona ia ez errentzat ez da, ez? Eta larrua zaleko arazoak dituzten entzatere, adibidez, ba, onjoak dituzten entzatetak gehiago izerditzen da tokertu egiten da,
0: bai.
1: Edo beste baldintza batzuk ere badira, ez? Baina egia da, badela gaixotasun bat eguzkia onura jasotzen duena. Eta hori da zoriazia. Hora, zoriaziak, bueno, duen eragina da gaixotasun autoimune bada, ez? Gure defentsak erotu eta larruazala erasotzen dute eta zoriazian gertatzen dena da larruazala azkarregi berritzen dela. Eta hor sortzen den egoera horrek plakak sortzen ditu, ez? Bueno, ba zoriazia duten pertsonek eguzkiarekin onura jasotzen dute. Eta zoriazi kasu larrietan badira fototerapia erabiltzen dutenak hau da. Badira ultravioleta izpiak dituzten ba, zala bereziak zoriazi duten pertsonentzat. Eta ezagutu ditute zoriazi duten pertsonak ba, udara iristen, udara iristen baino gehiago udaberrian ba, tokia guzkitzuetara joaten zirenak. Ez larrua zalari bentaja egiten diolako. Beraz, eguzkia da batez ere, onura egiten duena beroa, temperatura beroa baino gehiago, baina zoriazi duen antzat, ba, eguzkia behintzat, mesede.
0: Bai, kontua da olako beroarekin eguzkitan egotea nahiko,
1: bai,
0: nahiko zaila,
1: zaila dela.
0: Nahiko zaila dela, bai.
2: Entzun Osasun Etxeko momenturik onenak Guau plataforman. Osasun Etxeko klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
0: Beno, ba, beroari aurre egiteko itsasoan baino hartzea bezalakorik ez, hori bai, eh? Kontuz, karabela portuguesekin, ezpaita txantxetakoa, eta uraren korrontekin ere, ba kontuz ibili behar, Felix.
1: Bai, bai, hor daudelako.
0: Hor daude,
1: bero ala hotz. Bai.
0: Hala da. Honen bestez, Osasun Etxeari amaiera emango diogu, gaurkoa bukatu zaigu, mila esker, zuei, entzuleoi hor izateagatik, eta mila esker zuri, Felix, badakizu.
1: Bueno, hemen, ba.
0: Zain izango dituzu datorren astean.
1: Ba, zuei ere bai, lantalde guztiari, eta bueno, eskerrik asko noski, batez ere gure entzule guztiei, ez? Ba, guri hortxe arreta mantentzeagatik, eta bereziki, ba, zuen mezuak eta ekarpenak egiten dizkigu zuen, oi. Gaur 8 arte.

0: goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Iruñean La Palmosilla ganadutegiko zezen batek korrikalari bat adarkatu du gaurko entzierroan.
2: Hay un paciente que está siendo atendido en la Plaza de Toros y en principio parece que se trata de una herida penetrante en codo por una cornada.
1: Ala ere ez dute erietxera eraman behar izan, kolpeak direla eta zauritutako beste bost korrikalari ordea bai entzierro azkarra izan da aurtengo seigarrena. Gainerakoan ekialde hurbiletik gerra hotsak datozkigu berriz ere. Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen artean aste honetako hirugarren eraso trukea izan da azken orduotan. Etxe Zuriak dio atzo arratsaldean Iranek Ormuzko itsasartetik igarotzen ari zen Zipreko ontzi baten kontra egin zuela eta horri emandako erantzuna direla berak egindako erasoak. Irango 140 gune militar jo dituzte goizaldean eta horren ondotik Teheranen oldarraldi etorri da. Misilak eta droneak bota ditu Golkoko hainbat herrialdetara jomuga Ameriketako Estatu Batuen base militarrak izan dira besteak beste. Errepublika Islamiarrak Washingtoni laguntzea leporatzen die Golkoko herrialdeei. Gainera, Iranek berri emandu Ormuztik baimendu gabeko gunetik pasa nahi zuen beste ontzi bati ere egin diotela eraso gaur goizaldean eta itxi egin duela itsasartea. Hala ere diplomaziaren atea ez da erabat itxi, Irango atzerri ministeriotik adierazi dute Omanekin hizketan segiko dutela Ormuzko pasabidearen kudeaketa adosteko. Azkena da Indiak berri eman duela atzo Iranek eraso egindako itsasontzian zigoan pertsona bat desagertuta dagoela. Gertuago Andaluzian Almeriako sutea kontrolpean hartzeko lanean segitzen dute suhiltzaileek. Bien bitartean hildako 12 lagunak ez dituzte identifikatu oraindik. Gaur goizean Guardia Zibilak erretako eremuak aztertuko ditu beste biktimaren bat egon oteliteken ikusteko. Hala esan berri du Virginia Barcones, Espainiako babes zibilerako idazkari nagusiak.
3: Bueno, ya han sido muchas verificaciones las que ha hecho la Guardia Civil para determinar que no pueda haber más personas, pero se va a hacer una verificación más, una última verificación para...
1: Eta berriz ere, gurera etorri eta errepidetan Gasteizen abatean Jundizparean autobatek ezbeharra izan eta errei bat itxita dago, ondorioz autoilara sortzen ari dela esan digute segurtasun sailetik. Eguraldiari dagokionez goizaldea oso epela izan da, Euskal Metek dio hegoaldetik hodeiak datozela, eta hanem zaparradaren bat egin dezakeela. Gaur temperatura altuenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Eguerditik aurrera haizeak ipar-mendebaldera egingo du bolada gogorrekin, kostaldetik hasita ondoren barnealdera iritsiko da aldaketa eta giroa freskatuko du. Gainera, zaparrada trumoitsuak egin ditzake, bereziki arratsaldetik aurrera haize zakar eta txingorrarekin. Gaur abisu hori eta alerta laranjak indarrean izango dira, beroagatik zaparrada handiak bota ditzakelako eta baita sute arriskuagatik ere. Hauek ordu honetan jakingarri. 11etan gehiago.

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zure bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean Ertzainak.
0: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan estreinaldia ETB baten.
2: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Ertamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Ertamerika Euskadi Lankidetza.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
6: Euskadi Irratia.
7: Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: Seigarren eguna, seigarren eguna dute ya da Iruñeko Sanferminek eta zegiro egongo da momentu honetan. Mailu Odriozola, Ana Barizketa eguno, bikote eguno.
1: Eguno, Gorka.
0: Horaintxe joango gineateke Sanferminetara gu,
1: bai, eh? Gaur bai, gandia gainera bai, gaur, eh?
0: Bai, gorroto dugu gure lankide bat. Gorroto dugu.
1: Gorroto dugu.
0: Gorroto dugu Andoni Amadoz. Bera handagoelako Sanferminetan, gu estudiotan gauden bitartean, berak aukera duelako antxe Sanferminetan egoteko. Eta gainera, momentu honetan, jende de xente da bilen leku batean dago, ez da, Andoni, egunon.
2: Egunon bai, ba, giesan bai, jendez gainezka dagoen toki batean, foruen plaza hontan, errepidean gaude, eta, ba bueno, non bestela, Iruñeko konparsa laguntzen baino, ez?
0: Ai, erraldoi eta kilikiak orduan, ez da, arre inguruan.
2: Hori da. Hori da, bai, mentxe ditugu Braulia eta Tokotoko gure ondoan,
0: ai!
2: Aurrera xiago ditugu errege afrikarrak, aurrera xiago asiako erregeak, eta lehenbizikoak, ba, hemen errege europearrak. Eta,
0: ai, ba, entzungo dugu zuzenean, erraldo dien musika pixka.
2: A ber, entzungo dugu, ze, badakizu zuzenekoa nolakoa den, tarteka zuzenean sartu berrean, ba, musika itzali edo bukatu egiten da.
0: Baina orain hasi egin da,
2: orain berriz,
0: entzun dezagun, entzun dezagun.
3: ¿Sabéis?

0: Jende asko aldabil, Andoni, jende asko dabil, erraldoi eta kiliki eta burua hondien atzetik, imaginatzen dut ume eta familia pila bat ibiliko dela, ez?
1: Hori esan behar nizun, Gorka, bai, egia esan hemen doinuekin eta jende asko bildu da, ba, dantza egitera, ume asko ere, ba, bueno, erraldoiak ematen dituzten buelta eta itzuli guztiak imitatzen
0: ere. Horaintxe, horaintxe, buelta, buelta, buelta, buelta, horaintxe, horaintxe, buelta, horaintxe, buelta.
1: Eta hortxe, hortxe, buelta zoragarriak hemen Iruñeko erraldoiek ematen dituztenak,
0: bai.
1: Eta tira, egia da, hemen jendetza biltzen da egunero, izan ba, alde zarrean ateratzen direnetan, izan gaur bezala, ba bueno, autobus estaziotik atera direla, eta une honetan, egia da, badirudi ez, akaso San Ferminak beti alde zarrean izaten direla, baina bueno, kasu honetan ere, Zabalgunera edo Iturramaldera ere ateratzen dira bai. Tarteka konparsak.
0: Bai, eta bai. Bueno, Tokotoko eta Braulia aipatu dituzun horiek dira maitatuenak Iruñean, ume guztiek maita dituztenak, erraldoi beltzak dira Tokotoko eta Braulia, eta gainera 2018ko Sanferminetan beraiek izan ziren karteleko protagonista, adibidez. 2018.
1: Bai, bai, bai, bai, ze gainera, bueno, egia da, urte asko dauzkate erraldoi hauek, 1800 eta 60 urtekoak dira. Alegia, bueno, bi mende ez, baino mende terdi bai, eta, bueno, nik uste Iruñeko belaunaldi guztien gustoko honetakoak direla. Egia da, Jose Miguel Eriko eta Jose Pamunda ere erregina europearrak badutela bere zalegoa, eta badutela bere juligan txikien jarraipena. Baino beltzek ere, Brauliak eta Tokotokok, errege Amerikarrak ere, badute segizio handia, eta ez pentsa ez dira umeak bakarra, hemen ikusten ditugu umeak batez ere, baino jende heldua, aitonamona asko, guraso asko, osabaize basko, lengusu asko, eta bai. Nola ez, ba, erraldoien eskumuturretan, ba, txupeteak zintzilik.
0: Ai, ze ona hori, txupeteak, bai, zemeara, bai. Askotan, hor, beraien txupeteak usteko modu hori izaten da, erraldoi ematearena eta horrela ea behingoz ateratzen dut zupete hori haotik, ez da betiko
1: batek baino gehiago utzi izan ditu horrela, zupetea.
0: Zuketzen honen horrela utziko, Andoni?
1: Ez, ni izketan hasi nintzen da, ja ez zegoen izintzeko aukerari, eta gura osoak esan zaten, bueno, jazta txupete gehiago beharrik.
0: Bere ala utzi zenuen orduan. Oso goiz ateratzen dira Iruñean erraldoi... Bueno, esan berduen, erraldoi eta buru handiak, baina Iruñean dira erraldoiak, buru handiak eta kilikiak. Hori da Iruñeko berezitasunetako bat, ez da?
1: Hori da, konparsa zaritzen garenean, hiru espezifikazioiek edo hiru pertsonaia horiek daude, ez? Kilikiak, buru handiak eta erraldoiak. Eta momentu honetan egia da erraldoiak daudela dantzan,
0: bai, erraldoiak dira handiak, buru handiak, buru handiak festa guztietan daudenak, eta gero daude kilikiak, ez? Tamaina txikiagokoak eta trikornio formako txanoa dutenak, ezta? Eta horrela bereizten
1: bai,
0: dira, ez?
1: Hori da, horrela bereizten dira, eta batez ere ez direlako jendearen kontra oldartzen, ez dute, zagirik, edo ez dute kolpatzeko tresnarik, eta horregatik, jendea agurtzen joaten dira, bino, pixkat diplomatiko xegoak
0: bai,
1: dira.
0: Bai, txintxoagoak, koletas, barbaz, patata, Napoleon, karabinagre eta berrugon karabinagre da behar bada ezagunena, ez? Horrela, ospina horpegia, horpegi ospindua duen.
1: Bai, eta humore, oso humore honaztuen kilikia entzuzten ere, bai.
0: Aizu, zer moduz joan da goiza eta gaua, eta zer moduzko orduak izan ditu San Fermin festak azken egun honetan?
1: Jo, ba, esanen dizut, gaur gauean adibidez, karo, aste bukaera da, mundu guztiak daki hori, eta mundu guztiak ideia berdina eduki du dela Iruñera etortzea San Ferminetara. Munduko festa hoberenak dira,
0: jendetza beraz
1: aipatzen dugu, eta jendetza etorri da, ba, pixkat hori konprobatu, hori baieztatu, edo hori berriz bizitzera, ez? Munduko festa hoberenak bizitzera. Eta egia da, gaur goizan entzierroan, gaur goizean lanera sartzerakoan baita ere, jendetzak bere horretan jarraitu duela, Atzo arratsaldean zer esanik ez, etzegoen apenas Iruñe erdigunetik ibiltzeko tarterik, edo lasai ibiltzeko tarteri behintzat, ostiralean ere nekez dibilizitekeen alde batetik bestera, eta horri gehitu bertzaio, egiten ari den beroa.
0: Bai, bai, bai.
1: Gaur gauean zaila izan da lo egitea, eta ez pentsa soinuaren gatik izan denik arazo nagusia. Osa, beroak ere asko baldintzatzen du, ba bueno,
0: loa.
1: Egunekoa noski, baino gauean ere ez du freskatzen, eta horrek ere baldintzatzen du.
0: Antzematen da, fin lanean ari zarela San Ferminetan, Andoniz, beste askok loaren problemarik ez zuten izango gaur gauean, ez baitut elorik egin.
1: Ez, bueno, guk ere gutxi, ez, pentsa. Baino...
0: Zaitu antzematen, zaitu antzematen.
2: Ibi zara hortaz handoen euskabat.
1: Ba, a ber, ibili beti. Ibili eta joan etorriak beti egin behar dira, eta bueno, saiatu beharra da, ba, ez, balantze hori edo ekilibri hori mantentzen. Bueno, lana egin behar da beste remediorik ez dagoelako, baino jaia baita ere beste remediorik ez dagoelako.
0: Hori da. Tira, gaur Iruñeko San Ferminetan entzierroa eman ez ere entzun zaitugu, entzierroaren momentuaren entzun zaitugu, eta aipatu duzun datu bat harrigarria egin zaigu, Andoni, nola Iruñeko udaltzaingoak 56 lagun atzeman dituen, betaurreko adimendunak jantzita alegia, kamera duten betaurrekoak jantzita entzierroan. Geroxiago hitz egingo dugu Asier Errasti, gure teknologia adituarekin, eta berari galdetuko diogu horren inguruan, ea betaurreko horiek zer diren, ez zer arrisku dauzkaten, eta bar, ze ez hori bakarrik, uste dut, betaurreko horiek direla, itxura batean, kanpotik ikusita betaurreko normalak, nigoratxe jantziak ditudan betaurrekoak bezalakoak, baina kamera eta mikrofonoa dute. Eta ez bakarrik entzierrotan, esan nahi dut, horrek kalean ere behar bada arazoak eragin ditzake, agian pribatutasun arazoak eragin ditzake horrek, ez? Gupiska bat gogorarazten didate, garai batean espiek eta baliatzen zituzten tresnak izango dituzue gogoan nola izaten ziren mikrofono dun lorontziak edo kamera dun txiskeroak eta horrelako gauza, ba pixka bat hori izan daiteke, ez da? Eta 56 atzeman dituzte, entzierroen kasuan debekatuta dago kamerak, sartzea, entzierrora, eta kamerak dituzten gailuak soinean izatea, horrek arriskua eragin izan duelako askotan, eta 56 esan didazu, ez, Andoni? 56 esan duzu.
1: Hori da, azken egunetako datuak dira, ez goiz bakar batean jaso dituzten edo kendu dituzten betaurrekoak, baino egia da, bueno, ba azkenean, nik uste aurten lehengo urtean baino desientez gehiago influencerren mundua eta eduki sortzaileen mundua asko edo presentzia behintzat asko ugaritu da Iruñean. Txupinazoan nik behintzat Instagramenan behiratu azkar bat eginda, ba 20 bat influencer ikusi nituen hemen ibili zirela edo etortzeko asmo zutenak, eta bueno, ba horrek dakar gero espektakularizazio hori, ez?
0: Bueno,
1: egia da ikusgarria dela, ze San Ferminak ikusgarriak dira eta entzierra zer esanik ez, baino usadioak dira, tradizioak dira eta jendeak errespetuz egiten dituen gauzak dira, eta ez dira pelikula baten parte, ez dira show baten parte, ez dira Instagram bidez edo TikToken partekatzeko irudi edo kontu batzuk, ez? Eta jendeak askotan hori aztu egiten du.
0: Baita influencerrez ari garela, ezin aipatu gabe utzi, azken egun hauetan, zer esan eman diguna, atzo ere aipatu genuen Joker mozorrotuta aterazen estatu batu barra, gaur berriz ere atera da, berriz ere poliziak udaltzaingoak atera du, entzierroaren ibilbidetik, gaur ez omentzera man aurpegia zuriz margotuta, ez da, Andoni?
1: Hori da, bai, gaur gainera, atzo ikusi genuen nola sartzen zen joaldun baten ondoan, joalduna ukitzen hori ere ezin da egin, baina berak, egin zuen, eta zezen plazara sartzen ikusi genuen atzo, aurpegia zuriz margotuta, gaur ordea entzierrotik atera dute, okerrezpanago, merkadereseko kurba hortan, eta entzierro hasi aurretik atera dute. Antza, mugikorra zera maneskuan berriz ere, eta udaltzaingoak hartu eta kaleratu egin dute, ba berriz diogu ezin delako irudirik hartu, ezin da beste korrikalarien eta egitan korrika egin nahi duten gazte eta pertsona horien
0: bai,
1: bizitza arriskuan jarri.
0: Jartzen duzulako, ezta?
1: Eta horregatik. Eta atera egin dute gaurkoan, ez duen zierrorik egin Jokerrak.
0: Ez duen zierrorik egin, baina seguru, hemendik gutxira ikusiko ditugula bideoak. Seguro hemendik gutxira ikusiko ditugula bere bideoak, eta etekina ateratzen saiatuko dela grabatu duen horri. Seguro.
1: Noski.
0: Horretarako dago, eta espektakuloa jartzeko, baina bere espektakuloa ez jendeak ikusi nahi duena.
1: Hori da, hori da. Bueno, ba, eduki sortzaileen munduaren adibide bat, ez, azken finean. Hori ere hori da, eta bueno, ba, dagoeneko irudiak igo izan ditu, eta jarri izan ditu sareetan.
0: Jarri ditu dianik, ez da? Bai, bai.
1: Eta, bueno, ba, viralizatuko dira, eta beste urte baten ikusiko dugu. Etortzen den edo ez den etortzen.
0: Tira, gaur anistasunaren eguna dute San Ferminak oso anitzak baitira, eta horren ari da, aurtengo anistasunaren kontzertua. Eguerdiko 12:30etan, Konpainia Plazan, Yaya Masemba, talde brasildarrak eskainiko duen kontzertua.

0: Zer nolako erritmo tropikalak, eh? Andoni, Iruñan entzengo ditugunak amabit erdietan, eta orduertan bertan, esan dugu San Fermeinak oso anitzak direla, orduertan bertan, amabit erdietan, Konpainia plazan, Jaia Masen bat aldea kontzertua eskaintzen ari den bitartean, San Jose plazan, txistularien 67. alardea. Euskal Herriko txistulari elkarteak antolatuta, hori ere itzordu polita, ez da, Andoni?
1: Bai, itzordu mitikoa da, ba, bueno, 67. aldiz egin behar dutelako aurtengoan, eta San Jose plaza hortan, niretzako bintzat, ba, nik uste Iruñeko plazarik politena dela, hor dugu jatorria gure familiako parte batek ere, eta, beraz, polita da, leku polita da, itzordu polita da baita ere, txistularien alarde hori, eta amabit herritan izanen da, bai. Beraz, bai. Nahi duenak badu non aukeratu, bueno, ritmo lasaia hoga dauzkanak, ba, joan daiteke Konpainia plazara, eta tradizioa edo folklorea nahiago duena, ba, badakin ora joan.
0: Bai. Bueno, zukitz egin duzu, Andoni, txistularien alarde horretan parte hartuko duen txistulari batekin, Jokin Barriolarekin, bera txistularia izateaz gain dena den, Iruñeko burutik musika taldeko abeslaria eta basu jotzailea ere bada, eta 8 kontzertua eskaini zuten, beraientzat bere berezia izan da, beren hiriko jaietan, San Ferminetan, kontzertua eskaintzea.
2: Oso berezia da, gaina ez da bakarra etxen jotzea, eta urpegi ezagunek, eta bar, baizik eta giroan bertan ebai sortzen diela kodigo batzuk, ez? Ez dakit, auzokiden artean jotzeak beti dauke konplizidade puntu bat beste kontzertuk ez daukeana.
0: Esan dugu, San Ferminako zuanitzak direla, eta burutik taldekoak beti izan dira agian espazio alternatiboetan kontzertuak eskaintzekoak, ez? Eta agian, Andoni, atzo kontatu zenigun adibidez nola Matalas espazio sozial eta autogestionatuko kideek erosi duten, bueno, hartu duten barkatu Katu Taberna San Ferminetarako, ba, normalean agian espazio horiek izaten dira gehiago burutik musika taldearen espazioak udalak antolatutako ekitaldi ofizialak baino, eta horrek kontraesanak eragitizkie.
2: Aurten esango dute bai, guainiken Liskar Moraloi arago joan dela, ze justo tokatu zaigu Germanen manifestazioan bitarten jotzea. Eta, bueno, gero aparte bai guri bostek zeuken Herri San Ferminetan, eta ba, oso launeka eta elkarrikusin eginon, ez, batak beste kontzertu, eta, bueno, konflikto hortatik aratago, Germanena bai izan dela gauze bat, bai, izorratu bai una. Ze, pentsatze ginen, kontzertu eman aurretik esate ginen, inorrezta egonen, denak egonen dielako Germanen hortan, baino bete abaldin badaure, da, seinale txarra, horren esan nahiko do, hor dauen jende guztioi ontzitekela manifestatzen, ez?
0: Bai, urtero oroitzen dute uztailaren 8 German Rodriguez, 1978ko San Ferminetan poliziak tirokatuta hiltzen militante ezkertiarra, eta justu manifestazioaren momentuan tokatu behar burutik taldearen kontzertua. Horrelako gauzak gertatzen dira, eta Andoni zuri kontatu dizkizu burutik taldeko kideak, Jokin Barriolak, abeslariak, eta basu jotzaileak. Eta, bueno, gaur ere izango dira kontzertuak. Esate baterako, Herri San Ferminetan eguerdiko 12 Broken Brothers Brass Band.

0: Izan ere, San Ferminek ez dute detenik Andoni, eta orain bederatzi terdietan, erraldoi burua handi eta kibrikiak ikusi dituzu ateratzen autobus geltokitik, Iruñeko autobus geltokitik ateratzen dira.
1: Hori da,
0: bai. Han egungo dira aparkatuta autobusen artean, ez?
1: Posible da, posible da, ze badago tartea,
0: Erraldoi
1: hauek sartzeko, eta bertatik maldangora ateratzen
0: dira.
1: Bueno, irudi politi da, irudi kuriosoa da.
0: Ze Iruñeko autobus geltokiak, eta orain frik, hau da oso frikien kontu bat, Iruñeko autobus geltokiak, badu beste geltoki bat, badu beste nabe bat, esan nahi dut, badu espazioa autobusak bidaileriak utzi eta hartzen dituena, alegia borobil hori, baina gero, alboan, badu beste espazioa handi bat normalean bidaiarien zati txita egoten dena, eta hor egoten dira autobus asko eta asko aparkatuta, aparkaleku badu, autobus entzako aparkaleku bat, eta imaginatzen dugu erraldoiak agian han egongo direla.
1: Ziurrenik bai. Egia da, alde zerren daudenan, espeleta jauregitik ateratzen dira besteak beste, ba bueno, jauregi dotore bat, ate zabal bat duen jauregi bat, eta hemendik ere, ba bueno, estazio ontatik, autobus geltokitik ere ateratzen dira, eta badute tartea, atxotzeko, deskantzatzeko, eta une honetan ere horrelaxe daude, zortziak denak elkarrekin, ailegatu dira Misericordia etxera, Mekara, eta hemen txe daude, ba, gazte eta edadeko jendea, asko ere egoitza honetako ba jendea, ba, bizi guztian zer egin duten bezala San Ferminetan, erraldoi hauek eta Iruñeko konparsa disfrutatu zuen.
0: Hori da. Haizu, autobus geltokira joan zarenean, ez dakit izan dute duzun betarik ikusteko ea gaupaser hori geratzen otezen oraindik, goizeko bederatzi terdietan, erraldoiak atera direnean. Oraindik bazen gaupaser horren bat, badakizu autobus geltokia meti egoten dela jendea lurrean botata, lotan batzuk eta beste batzuk hori izkinen batean, eta oso kuadro handixe amarrak ikusten dire Iruñeko autobus geltokia San Ferminetan, ez dakit horrelakorik ikusi duzun bederatzi terdietan, edo ja joan beharreko guztiak joan daute zeuden.
1: Ba, esanen dizut, Gorka, asko kalde egin dutela, igande izaterekin, batez ere Nafarroako herrietara joateko autobusak aurretik zeuden, bederatziak aldera, eta gero, egia da, kanpotik etorri den, kanpotik esan daute, Euskal Herri kanpotik, edo Madrildik, edo etorri diren jendetza, tren bidez edo hegazkinez ere etorri direla.
0: Izan ere, Renfek tren bereziak jarri ditu aurten ere San Ferminetarako eta beteta doazela argi dago, biztan dago. Andoni, ez dakit gaur arratsalderako edo gauerako lan egiteaz aparte beste planik bat ote duzun edo kontzerturen bat edo begiz jota ote duzun edo ekitaldiren bat edo zerbait edo
1: Ba, esanen dizut gorputzak uzten badi behintzat zezenetara joanen ez lagunekin arratsaldero legez gure peinarekin eguzkitara.
0: Ze peinakoa zara, Andoni? Zuze peinakoa zara?
1: Ni mutiko alaiakekoa naiz.
0: Mutiko alaia.
1: Estafeta kalean, bai, estafetan egoitza duen peinakoa. Aurten, norbaiteke interesa balin badu, ez gaude estafetan, eraberritzen eta zahar berritzen ari garelako gure egoitza, San Francisco kalean gaude, baino mutiko alaiakeko peinarekin joaten gara, bai.
0: Bueno, Igor Martínez Celestea, gure teknikariak ere urte askotan jo izan du, mutiko alaiakekin San Ferminetan, hortxe, bereiakin jotzen
1: da, aritu da, baina jo gara.
0: Datu historiko hori.
1: Datu historikoa.
0: Bueno, gaur esate baterako kontzertuen artean gaueko 11 terdietan Gaztelu plazan Merina Gris eta ondoren La Txarra.

0: zure bizitzako kontzertua. Hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean Ertzainak.
1: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10 eta laurdenetan estreinaldia ETB baten.
0: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
4: Euskadi Irratia.

0: egiten dugu Asier Errasti, eta Asier Errasti amaraunara etortzen denean, teknologia, hori, memeetan askotan aipatzen da, ez? Teknologia, bai. Teknologia, ba.
1: Egun noan, igande
0: honen. Teknologia ekartzen digu Asier Errasti, teknologia gaiak ekartzen dizkigu. Behar bada izan hori jarri beharko genio katarteari, teknologia.
1: Ba, izan daiteke.
0: Horrela, oskatuta, teknologia.
1: Zerratik ez zuzuke hau txagartzen.
0: Zu egin behar dugu separadore bat.
1: Prestatuko dugu horren gazterako.
0: Teknologia, Asier Errastirekin, eh? Ai, ama, eta teknologiak zeresan eman digu astonetan ere. Astonetan ere zeresan eman digu teknologiak, ze Iruñeko San Ferminetan jakin berri dugu, Andoni Amadozek kontatu digu lehen, nola udaltzengoak 56 lagun atzeman dituen entzierroetan, betaurreko adimendunak jantzita, kanbera duten betaurreko adimendunak jantzita, eta kanporatuak izan dira entzierrotik, ze legez kanpokoa da entzierroetan kamerak baliatzea.
1: Ba, entzierroan konkretuki bai, entzierroko araudiak espreski debekatzen duelako kamerak edo kameradun gailu elektronikoak entzierroko ibilbidean zehar sartzea, baina entzierroko ibilbide horretatik kanpo gorka, ba ez, legezkoak dira eta geroz eta gehiago ikusten dira gure kaleetan. Mm. Eta ondo ipatu duzun moduan, distira horri esker konturatu ziren gainontzeko korrikalariek eta segituan korrika batean, ba, mm. ba, bueno, ba, segurtasun langilei, ba, jakinarazi zioten pertsona hori, ba, riskuan ipintzen ari zela, ez? Bai, bere integritate eta baita inguruena ere.
0: Azkaitezen betorreko adimentsu horiek zer diren eta nola funtzionatzen duten azaltzen?
1: Ba, esan bezala geroz eta gehiago ikusten ditugu betaurrekoak dira gure kaleetan. Ezagunenak, salduenak mundu osoan zehar dira Ray-Ban eta Metak. Meta Facebook, Instagram eta alakoen, bueno, atzean dagoen enpresa erraldoiak elkarlanean kaleraturikoa. Eta kontua da, bueno, duela urte batzuk zerbait oso nitxokoa zela, ez? Teknologiko frikiek soilik, bueno, erosten zituzten horrelako gailuak. Gaur egun publiko mainstream eta orokor batengana iritsi dira hauek eta bueno, egia esan jende asko oraindik ez daki zertarako yeah. balio dute.
0: Asko saltzen dira betaurreko horiek.
1: Asko saltzen dira, asko saltzen
0: ba,
1: dira.
0: Bai, jende asko erabiltzen ditu. Agian nik ikusi dut inoiz norbait horrelako betaurrekoak jantzita eta naiz konturatu, agian gurutzatu naiz horrelako norbaitekin kalean eta...
1: Be, eske, ez da batera erreixa, eta hortaz hitz egingo dugu gaur, ez da batera erreixa kontrolatu.

0: Duratzea betarrokoiek, betarroko arrunt batzuk diren, edo adimentsuak. Egia da adibidez, geroz eta gehiago ikusten direla, betarroko hauekin grabaturiko bideoak Instagramen. Gainera, bueno, metaren betarrokoak direnez, Instagramek ere, bueno, markatzen dizu, ez nola baite?
1: Jartzen du, betarroko adimentsuekin grabatutako bideoa.
0: Hori da. Eta, bai, eta geroz eta gehiago ikusten dira gure artean, baino, jendean astu egin daite, ke betaurreko asko ikusi izan ditugu azken aldian, Apple Vision Pro famatu horiek.
1: Ja, baina kanpotik zer dira, guzkitako betaurrekoen estilokoak? Beltza, kristal beltza dute, lente beltza dute, ala ez.
0: Bietakoak existitzen dira.
1: Transparenteak ere bai?
0: Transparenteak ere bai. Bai, izan daiteke, ba, miopia edo begiko arazoren bate daukan pertsona baten eguneroko betaurrekoa, izan daiteke, eguzkitako betaurrekoa ere bai, eta geroz eta gehiago ere, ba, ikusten dugun, ba, begiko arazorik ez duten, ez? Pertsonak, bueno, modagatik edo estetikagatik danabaten betaurreko garden horiek.
1: Eta nik horrelako betaurreko batzuk jantziko banitu. Egunen batean ekarri berrizkiguzu batzuk, eh? Hori izango da, erronka bat izango da, eh? Horrein izango diguzu, horreintzen bat dizkidazu, bai.
0: Produkzioak 400 € balio dauzka horretarako.
1: 400 € inguru balio dute
0: bai,
1: betaurreko horiek.
0: Bai, horretan, bai.
1: Demagun, nik jantziko bat initu betaurreko adimentsu horiek zer ikusiko nuke?
0: A ber, hor dago pixkagakoa. Duela urte batzuk, urte desente, 2012an, Google Glass moduko, bueno, Google Glassak zehazki, aurkeztu zituen Googleek, bere betaurreko adimentsuen prototipo bat, eta egia da hasiera batean bazirudiela merkatuak, bueno, edo merkatua errealitate areagotura zijoala horrek zesan nahi zuen, ba, betaurreko horiek bueno, lentean pantalla moduko bat izango zutela integratua, eta bueno, ba, adibidez Google Maps edo alakoak, ba, zuzenean bueno, ba, kalean hor gainjarriako,
1: vale,
0: ba, estatua edo artelan berezien inguruko informazioa, guzti hori. Kontua da, bueno, ez zutela bat ere arrakastarik izan, proiektua bertan bera geratu zen, eta gaur egun egia da, ba, Apple Vision Proak atera zirela, sekulako, bueno, ba,
1: marketing kampainarekin.
0: Bai, sekulako marketing kampainarekin. Baina bat ere arrakastarik gabe, proiektua ziurrenik bertan berotzeko dugu erraldoiak.
1: Eta orduan, orain zeintzu dira salduenak?
0: Orain salduenak direnak.
1: Zer duzu, asko saltzen direla?
0: Asko saltzen dira, Ray-Ban Meta hauek eta antzekoak.
1: Ray-Ban Meta.
0: Ordu,
1: bietxeren uztarketa, ez da?
0: Hori da.
1: Ray-Ban betiko betorrekoen etxe klasikoa, eta arrakasatxua, eta Meta, ez da, teknologikoa. Claro. Bien arteko uztarketa horretatik, Ray-Ban Meta izeneko betorrekoa sortu dituzte, eta horiek dira momentuz salduenak direnak.
0: Bai, aipatu duzun hori, gainjarriak eta ikusten direnen notatxoak, eta irudiak, eta hori zen, hasiera batean, Google bezalako erraldoik planteatzen zutena. Hori izango zela betaurreko adimentsu batena. Gaur egun, betaurreko hauekin, Ray-Ban Meta hauekin, zuk ez duzu ezer berezirik ikusten. Ez dauka pantailarik lentean. Adimentsuak dira beste kontu batzuen gatik, baino ez, ikusi bisualki ez duzu ezer ikusiko.
1: Ez duzu ezer ikusten?
0: Ez.
1: Alegia, ikusten duzu normal, ikusten duzu begiekin ikusiko zenuke.
0: Erabat, betaurreko normalak dira, kontua da, badibidez, patiletan entzungailuak dauzkatela, musika entzunalizateko, mikrofono bat ere badute integratua, ba, deiak egiteko, eta ba, Siri, Alexa, eta, bueno, kasunetan Metaren laguntzaile artifiziala ere baduzu belarrian, ba, bueno, hotxaren bidez, ba, gauzak eskatzeko.
1: Pixka bat, honeko gora arazten dira, garai bateko espiek baliatze zituzten tresnak, eta ez da,
0: ba,
1: mikrofonoak ezkutatuta, kamerak ezkutatuta, ez, lorontzi batean kamera bat, batean, txiskero batean mikrofono bat. Kontxo, horrek gure pribatutasuna erabat baldintzatu dezake, ez da?
0: Baldintzatzen du. Hemen, zuk ondo esan moduan, bi motatako betaurreko adimentsuak edo kameradun betaurrekoak aurki genitzake, bata kako txartean homologatua, bueno, lege diaren barruan dagoena, metarriban hauek bezala. Zer eskatzen du legeak? Ba, zure betaurrekoek zerbait grabatzen dutenean, bai ahotsa, bai irudia batez ere,
1: abisatzea
0: aurrean duzunari, ba, kasualetan argitxo bat pizten da, led bat pizten da, betaurrekoen bi aldeetan badirudi bi kamera daudela, baina bata argia da, bestea da kamera, Eta argi hori piztu egiten da. Zein da kontua? Ba, jendea oso espabilatua dela, eta hasiera batean...
1: Estali egin daiteke argi
0: hori. Efectivamente.
1: Edo zein... Moltura beltza balima daukazu, errotula gailu permanente batekin, edo zita izan tenizka batekin.
0: Hori da, hori da, eta hori da jendea egiten hasi zena. Zein izan da asuntoa? Ba, bueno, legeak ere aurrera ez, evoluzionatu behar izan duela, eta adibidez Meta eta Ray-Ban etxeek ba, neurriak hartu behar izan dituztela. 2023an dagoeneko eguneratu zituzten betaurrekoak eta betaurrekoek ja detektatzen zuten tapatua zegoen edo ez harritxo hori.
1: Eta tapatuta bali mazegoen etzuen grabatzen.
0: Eta tapatua zegoen etzuen grabatzen. Ja. Zein da kontua? Bale, ba, jendeak esan zuen. Ah, bueno, ba, ezin da tapatu oso ondo, ba, orduan, kendu egingo dut, edo, hautsi, zuzenean. Eta hori etzuen detektatzen. Orduan,
1: hautsi zer betaurrekoa?
0: Ez ez, argitxoa.
1: Ah,
0: bale. Orduan, urte askotan zehar, horregonda. Ez egite, bueno...
1: Utsunea dago, ez?
0: Bai, utsune legal bat edo, eta jende asko egonda, bueno, ba, gaizkia, ez, egiteko erabiltzen produktu hau. Eta orain, bai, orain, baino duela, egun gutxi, bueno, ba, beste egunerak eta baten bidez, orain, gaiu adimentsu hauek detektatzen dute, eargiak funtzionatzen duen, edo ez beste dela ezinezkoa izango da bueno, ba, bideorik grabatzea horrekin.
1: Bueno, hackerrak eta badaude eta badago informatikaz eta teknologiaz asko dakien jendea eta seguro topatuko dutela bideren bat hori manipulatzeko batzuek.
0: Bai.
1: Ba, zer arriskutsua. Behar bada, zuk baditu zorrelako beta horrekoak jantzita orain?
0: Edo zuk.
1: Eta gian ari zara grabatzen hemen zerbait eta enez konturatu?
0: Egia da, behintzate, komertzial hauek direnak orain dikan nahiko kamera optika do lente haundi xamarra dutela.
1: Imaginatu zure maitalearekin zaudela eta batean zure maitaleak grabatzen duela eta bidaltzen diola hori zure bikotekideari, adibidez.
0: Bai,
1: edo gauza arriskutsuagoak, poliziaren kontuak eta...
0: Egia dere bai, Gorka, esango dizut, gogoan dut, tapadun mugiko horrei, kamera ipini zitzaienean nola, ba bai, bueno, albistegietan eta hasi ziren juego, ze arriskutsua denez.
1: Bai, eta oitu gara.
0: Eta ditu gara, eta oso erreixa da, bai komertxazio bat, bai bideo bat grabatzea mobilarekin gaur egun, eta hau da orain teknologia berria. Lege aldetik ez dugu ezer berezirik edo ezer berririk, hemen aplikatzen dena da, edozein kamerarekin grabatuko genituzkeen irudi hoiei aplikatzen zaiena. Bueno, legezkoa da, kalean edo mendian grabatzea, nahi, bueno, planoa orokorra baldin bada. Ezin duzuna da, kalean grabatu, lehen planoan norbait, eta batez ere hemen arazua izaten da, sarera, internetera, bideo horiek igotzen ditugunean. Gauzak normaltasun batean Gorka, ez dugu arazorik izango, baina badakizu jendea.
1: Ja, esan dugu oitzen ari garela, galdera izango litzateke ea oitzen ari garen teknologia hauek modu arduratsu batean erabiltzera edo oitzen ari garen gure intimitatea erabat galtzera.
0: Ba...
1: Hori izango litzateke galdera, hortxe airean guztiko duguna.
0: Galdera ona.
1: Teknologia, Asier Rasti, eskerrik asko,
0: Eskerrik asko zuri Gorka.
1: Esarka daba.
0: Igandeon izan.

0: Hau da beste ritmo bat, eta mentxe dugu gurekin, Aritz Mendiola Armola.
1: Beste ritmo bat.
0: Zer moduz, Aritz?
1: Osondo. Gustatzen zaite, jingle hori, Bai, gaurkoan ja gusto hartzen ari naiz,
0: Bai. Zuk sortua da.
1: Nik sortua, bai.
0: Jingelak oso radiofonikoak izan dira beti.
1: Bai, ez da. Eta nire gazteako jingelak eta horrela asko gustatzen zaitzen. Bai. Gaztea, eta horrela.
0: Asko gustatzen zaitzen. Euskadi ratian dara izan beharko genituzke.
1: Ba, bai.
0: Dauzkagu, gutxi dauzkagu.
1: Agian egin goitut pare bat, bialiko izkizu.
0: Jingelak eratu dira fisika bat irrati musikalerako batez ere,
1: baina. Bai,
0: bai. Irrati generalistetan dara izan beharko genituzke.
1: Eite bekere baditu, ez da? Eite bekere baditu.
0: Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, badela diskoteka bat dantzaleku bat el balkon de la Lola izenekoa ezagutzen duzu garai batean dantzaleku hartan larun batero egiten zuten top zerrenda bat kantekin bai gau osoan top zerrenda bat egiten zuten eta goizeko bostetan jartzen zuten top lehenengoa eta jingleak sartzen zituzten.
1: Ke dices?
0: Bai, eta zerrenda bat egiten zuten, jartzen zuten zerrenda, top zerrenda jartzen zuten atearen ondoan, astero ezberdina, eta goizaldeko bostetan sartzen zen jingela, son la, tin, tin, tin, son las 5 de la mañana.
1: Ala, niko lienekien.
0: Es el momento de escuchar, horrelako ahots, nik ez dagoa eta ahots hori, baina horrelako ahots sakon batek esaten zuen, iritsi da momentua, lehenengoa entzuteko, eta goizaldeko bostetan danak erotuta. Eta gero, niri gustatzen zitzaian asko egiten zutenean, flashback 1980, bapa, batean, eta sartzen zuten klasiko bat, Madonna.
1: Hori ja galdu
0: da. Ja galdu da, ez dute egiten.
1: Baloreak galtzen ari dira.
0: Eta horrean jartzen dute batez ere regetoia.
1: Regetoia eta horrela. Bai, hori, bueno, hori da beste
0: bat. Bai, regetoia, nik esaten dute, dena bezala, ondo dago neurrian, dena bezala. Agian dilistak asko gustatuko zaizkizu, baina egunero dilistak, ja bukatzen duzu pixka bat saturatuta.
1: Bueno, nik beste ritmo bat ditu denez, genero guztiak ditut maite. Regetoia ez dakit ekarriko dudan, naizelako oso, ez dut regetoia beste entzun eta naizelako hain zalea, baina maite ditut guztia. Dena maite behar dira.
0: Bueno, pasaden astean erakutsi zenigun jangela, jangel estiloa.
1: Jangel estiloa jamaikar diasporatik, Londresko jamaikar diasporatik, eta gaur ekarri dizuet, jangelaren lengusin txiki aztua dela UK garatxa edo UKG-a.
0: UK garage.
1: UK garage, bai.
0: Garagea.
1: Egira,
0: ipatu dugu el balkon de la Lola, buruz ere esaten zuten jabeek estetika garage zuela.
1: Ah, ba, begira.
0: Bueno, esan beharrean, garage zahar batean zegoen diskoteka dekadente bazela estetika garage esaten zuten.
1: Ba, seguraski etorriko dela hemendik,
0: bai.
1: Gero esplikatuko dugun hori.
0: UK garage.
1: Baina, hasi nahi dute esaten, hori, UK garatxa dela lengusin txiki aztua, zergaitik, ze 80. hamarkadan hasi zenean UK garatxa ezen oso famatua egin edo nahiko nitxoa zen bertan erresuma batuan. Orduan jangela oso famatua egin zen, jangela eta drum and bass oso famatua egin zen eta dantzaleku handietan, nagusietan bera entzuten zen, jangela entzuten zen edo drum and bass entzuten zen, oso azkar dantzatzeko eta horrela, eta bigarren dantzapistan edo dantzapista txikiagoan jartzen zuten UKG-a, UK garage.
0: UK garage, hori da, resumo batuko garage itzuliko genuke, ez da garagea.
1: Bai, begira, ba,
0: zergatik da garage? Zer da garage batean sortutako musika estilo bat edo?
1: Ematen du, ezta? Garage esaten dugunean kotxeen garage batean.
0: Ez, nik imaginatzen dute musika talde bat garage batean entzaiatzen adibidez.
1: Ja, ba, ez da hortik, hortik, ez. New Yorketik dator eta lehen esan duzuna balkon dela Lola garage estiloa, segurazki ere hemen didatorrela. Egia esan, esateko dator Paradise Garage diskotekatik. Diskoteka mitiko bat da, hau? New Yorkeko diskoteka mitiko bat. Eta bertan...
0: Paradise Garage.
1: Dator Larry Levan ospetsuak bertan egiten zituen saioetatik. Ze bere saioak ziren oso disko estilokoak, baina jausera eraman zituen gero. Eta hortik jaiotzen da Garage House izeneko generoa.
0: Vale, ez da? Beraz, Larry Levan hau zen DJ bat orduan.
1: Hori da.
0: Paradise Garage. New Yorkeko
1: Garage.
0: Diskoteka eta, hartan pintxatzen zuen.
1: Pintxatzen zuen. Eta jarriko dizuet, 1969an grabatu zioten tartetxo bat.

0: Hau da disco, disco.
1: Disco, disco da.
0: Era bateko disco musika da.
1: Era bateko disco musika.
0: Ikara garri gustatzen zaita hau.
1: Niri ere bai.
0: Niri hau jartzen didazu eta egunik tontoena ere alaituko zen.
1: Ja, orka lenguan egon nintzen, egiten hau ez da, bilatzen abestiak etori dana eta hau jarri nuen etxean eta hasi nintzen, baina dantzan, dantzan, eh? Osea, eta endorfina guztiak igozitezkeak.
0: Ai, ai, ai.
1: Hasi nintzen egiten horrela eta horrela.
0: Guztiak egiten hasi nintzen.
2: Ingusiko banindu
0: normaitek. Eta medik sortu zen orduan UK Garage. Hau izan zen UK Garagearen azia, nola baita esatzen?
1: Bai, erroak hemen ditu. Osea, egia da, hemendik gero jausera joaten dela.
0: Badago saltoa.
1: Bai, badago, kriston saltoa dago, eh? Baina 80 margarra marka dan, Londreseko DJek, ba hori estatuatutatik iristen ziren garage diskoak, hau ez, honen antzekoak, baina pixka bat azkartuagoak, hartzen zituzten, eta ba, regea, duba, dancehalla, R&B-en eragina, eta junglearen eragina ere izan zuten, eta horrela jaio zen gero UK garatxa. Uh-huh. Eta gero, ni jarriko dizuet hemen MJ Cole ekoizle eta DJaren bere lehengo mixa, bueno, bere mixetako bat, Essential Mix deitzen dena, eta bilatu nahi baduzu, MJ Cole Essential Mix, SoundClouden.
0: MJ Cole, MJ Cole.
1: Bai, bera izan zen aintzindarietako bat, UKJaren aintzindarietako bat, begira, hor atzan jarriko dut. Bera izan zen aintzindarietako bat, eta hau da bere debuteko diskarako egin zuen mix bat, eta nire dutzen zait, goiti bera entzuteko zerbait dela.
0: Hau da, UK Garage.
1: Hau ja, bai, mugitu garaia, eta hau da, Gustis UK Garage.

0: Oraindik ere asko entzuten da hau, erresuma batuko dantzalekoetan izugarri pila entzuten da. Eta gaur egun badira oraindik ere musika estilo hau jorratzen duten taldeak.
1: Bai, bai, eta bokaloiek ez da horrela. Bai. Diskotik ere entzuten da baduela nolabaiteko eragina, ez da horrelako bokalak bai. eta gauza hauek. Agian, Gorka, zer uitzen zaizu fitxa teknikoa ataratzen badugu ja?
0: Vale. Ficha técnico.
1: Va Nick
0: Carrico.
1: Claro, etxe un
0: tema. Etxe la que guiña de tú.
1: Va bueno, Nick Carrico hizo tastero astero, estilo bat eta bai bitxikeria, historia que torrela kontatuko dizkizu, baina ficha técnico ere aterako.
0: Aterako
1: ficha técnico, bueno, va. UKG-a normalean ibiltzen da 130 BPM bitartean. Ta lenguan galetu zidan olatzek zer da BPM? Beat per minute, kolpe minutuko.
0: Hau da. Zenbat kolpe minutuko.
1: Hau da, ba, azkartasuna, ba, abestiaten azkartasuna.
0: 135ek nahi du segunduko bi kolpe baino gehiago.
1: Hori da.
0: Oso azkarra da, hori.
1: Oso azkarra, baina ez hain azkarra. Jangela asko zere azkarra gozi, Juan.
0: Zer esaten duzu.
1: Bai, onda biruro eta marrera, edo, bai, hauek
0: traman segunduko iru kolpe.
1: Bai, da, tutukatu, horrela joaten da. Baina hau, entzuten dugu pixka bat doala Piskat astiroago, ez da?
0: Baina, gainera ez da ritmo bat, ez da tun. Hone dauzka beste kombinazio batzuk, tuk.
1: Horrela da, bai, osea...
0: Beste perkusio bat dauka.
1: Garatx hausak edo hausak normalean izaten duen zuzentasun hori honek ez du, ez da hori, ba, zuk izan duzuna, pum, hori ez du. Honek du gehiago, ba, perkusio txikiak atzeratu edo azkartu egiten dira milisegundo batzuk, eta horri deitzen zaio, teknikoki deitzen zaio, syncopation edo shuffle.
0: Shuffle, hori da shuffle-a.
1: Shuffle-a.
0: Hori da shuffle, leitzen den hori, ez da? I'm serious. Baby, don't play. Badator shuffle-a, badator.
1: Badator,
0: ba.

0: Bale, ba, txiki-txiki hori da, xafela. Gatibuko Alex Arduik esango lukena bam-bam, txiki-txiki bam-bam, ez? Hori da xafela.
1: Guztiz hori da, hori da. Bale, ba, esplikatuko izu pixka bat zer den sinkopa hori, zer zentak esango sinkopeixon, eta zenbat gauza anglosa joi esaten dituen mutilonek, ez da? Ba, sinkopa da, erritmoaren azentuak espero ez diren lekuetan jartzean, normalean azentuak izaten dira, ba, solfeo ikasi duenak, ba, aki pultsua eramaten, adibidez, eta ez zuentzako egingo ditut ariketak, ez da? Ba, izango zen sinkopa barik, bat, biruta, kolpea beti dago, bai. Batean, edo bian, edo iruan, edo lauan. Eta sinkopa dagoenean, indarra tarteko zatietan agertzen da, badibidez, bat, bita, irulauta, horrelako vale. Gauzak egiten ditu. Eta horrek egiten dio, ba...
0: Apurtu
1: hori da, eta sentsazio bat ematen du, ba, erritmoak nolabait kulunka egiten duela, ez da?
0: Ematen du... Arritmikoa dela, ez?
1: Eta honegaitik izan zen gainera, hau bitxikeria, eh? Baina honegaitik izan zen, etzela oso famatu egin hasiera baten, ze jenteak ezekien nola dantza egin. Bai. Karo, dantza egiteko modu oso berezia badu, ez da?
0: Bai.
1: Olan, etengabe mugitzekoa, baina lasaiagoa da, orduan jenteak nahiago zuen, eta gaur egun ere bai, jenteak nahiago du azkarragoak diren gauzak. Eta gero, xafela edo swinga, zer da hau xafela edo swinga? Bauda jasean duguna, tzen, bakizu jasean nola egiten den, ba, normalan izango zena ta, ba, jasean da tan,
0: bai, eta hortik ere badu.
1: Eta hortik ere badu, behira.
0: Bai,
1: horrek zuten dugu, ez da? Esaten dute, jausak oinez ibiltzera gonbidatzen bazaitu, UK garatxak sorbaldak eta aldakak mugitzea eskatzen dizula.
0: Bale.
1: Gustatzen zaizu?
0: Asko. Zugarri gustatu zaizu. Sorbaldak eta aldakak mugitzea.
1: Zuri zer gustatzen zaizu?
0: Sorbaldak.
1: Eta sorbaldak.
0: Aldakak gogortxe amarra dut eta.
1: Ninaiz aldaken.
0: Bai. Nire aldaka oso gogorra dago.
1: Bai, Baina hori entrenatu egiten da guztia bezala gorka.
0: Bai.
1: Hori entrenatu egiten. Karo, erregeto egitxita. Regeto egitxita.
0: Egia da.
1: Hori izan da.
0: Perreo gutxi egin.
1: Perreo gehiago egin behar.
0: Bai, makurtu egin behar gehiago. Sentadillak eta horrelakoa.
1: Guztiz. Bueno, gero beste ezaguarri oso tipiko bat dira ahots moztuak. Lengo astean ekarri nuen aika mutilen bertsioan adibidez, nik egiten duena da hori. Mikel Laboaren ahotsa hartu, moztu asko eta erabili erritmo bezala. Eta hemen UKG-an asko erabiltzen dute hori ere bai. Justa besti hontan ez, baina erabiltzen dute hori.
0: Ahots moztuak.
1: Eta guazen bitxikerietara.
0: Guazen bitxikerietara.
1: Di bitxikeri ekarri ditut. Alde batetik nondik sortu zen edo nondik entzun zen lehenengo aldiz UKG-a. Eta hori dutzen zait fascinantea. Ez dakit euskaren nola esaten den fascinantea.
0: Liluragarria
1: iruditzen zait. Iruditzen zait liluragarria. Eta bueltan ekarri behar dugun zerbait dela uste dut. UKG-a nondik uste duzu entzuten zela lehenengo aldiz?
0: Irratian.
1: Irratian bai, baina zi irratitan entzuten zen. Entzuten zen Pirate Radio edo irrati piratetan entzuten zen.
0: Lizentziari gabeko irratiari
1: eta... Hori da, jartzen zituzen antenak.
0: Irrati piratetan.
1: Hori da, jartzen zituzen antenak teiatuetan, haien txiko teiatuetan, eta bertan hasi ziren DJ asko.
0: Beraz, oso alternatiboa zen estiloa, nola
1: bai, oso alternatiboa
0: kontrakultura bat, ez?
1: Bai, kontrakultura zen guztiz, Gero, egia da, 80. Markadera maieran eta 2000. Markaderen hasieran, ba, gehiago entzuten zela, bai. Eta horrela, baina hasieran domeketan gandetan bakarrik altzuten egin UKG-aren jaiak.
0: Abai.
1: Ze promotorek, bueno, ez jaubeek, klubetako jaubeek, ez zuten uzten larun bat, oske, zapatu eta barikurtzen zait.
0: Ba, larun bat eta ostiraletan. Oso ondo, ulertzen da,
1: zapatu eta barikuetan bakarrik egiten zen, ba, jausa eta horrelakoak.
0: Bai. Jende gehien dagoen egunetan.
1: Hori da, eta gero igandetan.
0: Esango zioten, ez festa izorratu.
1: Hori da, ez izorratu festa joan igandetan.
0: Hori da, igandarratxaletan ez dago jende askorik. Egin zazue nahi duzuena, eta babadak, eman pakea.
1: Babadakizu zer gertatu zen, igandetan sortu zutela igandeko estena. Eta orduan egiten zuten, ostiala, larun bata eta igandea.
0: Eta azkenean begira, azkenean jendetza.
1: Lortu zuten, horrela da.
0: Ziona.
1: Eta gero, beste bitxikeri bat, UKG-a ez da soilik genero musikal bat, etzen soilik genero musikal bat, eta hau Iñigo Arambururi asko gustatuko zaio.
0: Ara.
1: Moda propio bazuelako. Eta hau Iñigo bilatu ezazu, nik ez dut asko bilatu, baina esan dute jendea oso dotore ateratzen zela jai hauetara, ba, alkandorekin, zapatonekin, soinekoekin, eurak esaten zuten...
0: Oso british,
1: eta gainera oso british, esaten zuten dress to impress. Dress to impress.
0: Ze ona!
1: Bai. Orduan hori kontraste handia zegoen, ba, beste rabe kulturarekin, ez da, ba, arropa teknikoekin, kilojantziekin eta horrela, ba, zuen hori. Bueno, eta hortik gerora zer etorri zen, ezta? UKG-ak 2000. Markaren erditik aurrera gainbera izan zuen, eta gero, egia da, duela urte batzuk oso mainstreamizatu egin dela nolabait UKG-a Fred Again artistarekin, bueno, beste, hainbat artistarekin ere bai, baina Fred Again artistarekin nik uste dut asko mainstreamizatu dela genero hau.
0: Bari da. Zerbaitegatik izan da du beste ritmo bat atal honek.
1: Bai.
0: Zer esan duzu, Joia?
1: Joia, ya está, egin duela hau.
0: Vale.
1: Joia.
0: Joia esaten duzu. Bale, ba, orain egin behar diguzu moldaketa.
1: Hori da, hori da, orain moldaketa.
0: Hemen Aritz Mendiolak, edo Armolak, hartzen duela kanta klasiko bat, guztiok ezagutzen dugun kanta bat, eta moldatzen duela beste ritmo batera. Kasu honetan, UK Garage erritmoan,
1: hori da.
0: Eskainiko dugu, ondo asko ezagutzen dugun kanta hau.

0: Oskorriren gaztelugatxe.
1: Oskorriren
0: hau posible gaztelugatxe. Da UK Garage erritmora aldatzea.
1: Nik galdera berri jaitu dut astero, lehenko astero ere berdina esan nuen. Hau posible da egitea? Eta posible da.
0: Posible da, eh?
1: Erakutsiko dizuet nola, nola eraiki dudan abestia?
0: Erakutsi, erakutsi, erakutsi.
1: Ben, erakutsiko dizuet, hau egingo dut kendu. Hasi naiz lehenengo eta behin, ba hori, ba shuffle pixka batekin, edo horrelako hi-hat batzukin. Hori dira perkusio txikitxoak, ezta?
0: Hori, hori.
1: Hemen dator, ezta?
0: Bai.
1: Hortik hasi naiz, eta hau eta gero, sartu diot, ba beste perkusio gehiago. Txaloak. Oneri, sartu diot, behien, nola da, behien...
0: Zintzarria.
1: Hori, zintzarria. Baina ja badugu zerbait horrez, da? Eta zer falta zaio? Bomboiek, bomboiek kontra eradabazen bomboiek, sinkopeixona.
0: Hori, hori, hori, hori, subwooferra.
1: Eta, ba bueno, noski honi pianotxo bat ezin zitzaion falta. Bale, baina horrela ezin zen geratu, zenik gaztelugatxen zerbait sartu behar nion, eta zer sartu diot? Ba hartu du gaztelugatxeren zati hau.
0: Egundoko aldea dago erritmoan.
1: Bai, bai, bai, egundokoa, eh? Sartu dut justo? Sati hori bakarrik hartu dut.
0: Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin,
1: eta egin dio da, hori da.
0: Tin, tin, tin, bukleatuta.
1: Hori da, bukleatuta. Eta egin dio dana da... Bale?
0: Bale.
1: Bueno, ba horrekin guztiarekin, egingo dugu aurrera, eta bestu egingo dizu eta bestia.
0: Vale. Gaztelugatxe.
1: Gaztelugatxe.
0: UK Garage estiloan, zuzenean, Armola Aritz Mendiolaren eskotik.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztio, Ermuan ordu honetan da astekoa Miguel Ángel Blanco zenari Euskadiko Alderdi Popularrak antolatuta egingo dioten omenaldia. Gaur 29 urte agertu zen Lasarten hiltzorian, Ermuko Pepeko zinegotzia buruan bitiro zituela. 48 ordu lehenago bahitu zuen etak. Preso denak Euskal Herrira ekartzeko bi eguneko epea eman zion Aznarren gobernuari, baina Madrilek txantaiatzat hartu zuen eskaera. Biharko egunez hiltzen zinegotzi gaztea. Gaurko ekitaldian Javier de Andresek, Kuka Gamarrak eta Blanco zenaren arreba Marimarrek hartuko dute parte. Javier Hurtado, Turismo eta Kontsumo Sailburu Sozialistak Pedro Sánchezen gobernuak Euskadiko autogobernuarekin duen konpromisoa azpimarratu du. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan adierazi du, Rajoyren garaian etzela eskumen aldaketarik izan. Aldiz, Sánchez agintean denetik 30 gauzatu direla.
2: Pues yo creo que ahí se refleja claramente ese compromiso por el autogobierno, por el cumplimiento del Estatuto de Gernika, pero siempre lo que hemos defendido los socialistas es que cualquier
1: transferencia... Hori bai, zorroztasuna eskatu du Gernikako estatutua betetzen segitzeko. Adierazpen horiek datoz aste honetan, Mario Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak Madrili egotzi ondotik, denari ezetz esatea, gizarte segurantzari lotutako eskumenen arira. Bestalde, ibilgailuen azterketa teknikoko Bergara eta Zarauzko langileek mugagabeko greba hasiko dute bihar. Itasua enpresak kudeatzen ditu bigune horiek eta lurraldean zerbitzu ematen duten gainerako beharginek dituzten baldintza berdinak eskatuko dituzte. Enpresarekin 6 bilera egin eta 3 greba egunen ondotik egoerak ez atzera eta ez aurrera jarraitzen duela salatzen dute eta horregatik protesta mugagabea hastea erabaki dute. Guztira 45 langile inguru dira. Xavier Agirretxe, Elako ordezkaria.
3: IAT estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat. Hau da, lan orduetan 113 orduko diferentziaz ari gara hitz egiten, eta soldatetan kategoriaren arabera 2.800.000 euroko diferentzia daukagu urtean.
1: Kontuan izan behar dugu, beste enpresa batek kudeatzen dituela ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko Gipuzkoako gainerako estazioak. Kulturan BBK Live jaialdiaren aurtengo edizioa goizaldean amaitu da, 112.000 lagunek gozatu dute 20. Urteurreneko kontzertu ez urteurren borobila ospatzeko gaurko euskarazko musikaren ospakizuna prestatu dute, hala, Bengo, Eider Saez, Korrontzi edo eta Afrika Biban garituko dira arratsaldean Bilbon. Gipuzkoan berriz, Zelatungo lepoan Errokmeria jaialdia ospatuko dute eguerdian 5. aldiz, 12 hasita, Gailu, Ziran eta Loraze taldeak arituko dira. Errepidetan aparteko arazorik ez, eguraldiari dagokionez, gaur ere beroa izango dugu izpide, termometroak 25 gradu ingururaino igoko dira ia denean egoaizaren ondorioz, eguerditik aurrera ordea, ipar mendebaldera aldatuko da kostan haizea, bolada gogorrekin, ondoren barne aldera ere iritsiko da aldaketa, giroa freskatuz. Zaparrada trumoitsuak bota ditzake bereziki, arratsaletik aurrera, haize zakar eta txingorrarekin. Hauek ordu honetan jakingarri, 12 gehiago.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena, eta hemen azalduko gara astero-astero alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean Ertzainak.
5: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta 4denetan estreinaldia ETB baten.
4: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
8: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
7: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
9: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
10: Euskadi Irratia.

0: Entzule lagunok, egunon, arrauna orain gurean. Ordu biak bitartean Orioko berriak jasoko ditugu, Eusko Label eta Eusko Tren liketako estropadak eskaineko dizkizuego, ohiko legea guztira bost izako dira. Atzo Castro guretan, itxas zakarrean gora berak izan zituzten, patroiek traineruak zuzenteko, ikuskizu magok nolako itxas eremoa izango duten ontziak. Besterik gabe Oriora jo dezagun, lantaldea preste kontaketa egiteko. Jonander de Laos, Zili Pescador, eta Manu Maritxalar, irukote, eixo, egunon.
1: Xavier Murua entzule lagun, egunon Orioko estropadaren muti.
0: Beroa bintzaz...
2: Guzti-guztia da.
0: Ederki, beroa seguru ez da, Jonander, beroa bai, eta esan duguna, itxasoa atzo gora bera dezenterekin itxas erimua. Gaur zer, zenolako proba izango dute traineruek?
1: Ba, puntua jarri diguzu eta guk lehen da biziko erantzuna, ba, horri helduta emango diogu Xavier, beroa aipatu duzu, beroa termometroan izango da, guk bintzat hemen ez dugulako alakorik nabari, haizea bizi-bizi dabil, egoeki aldeko haize indartsua, horrek noski, ba, zenbait pista ematen dizkigu, gaur hemen gertatu daitekenaren inguruan, baina ez hori bakarrik, pentsa, ba, itxasgora betean jokatuko den estropada izaki ere hori noski kontuan hartzeko aldagaia izango delako. Horri gehitu behar zaio, ba, goizean Euskalmeteko lankidei entzun dieguna, alegia, ba, ipar mendebalak ere agerraldi egingo duela egunean zehar eta guzain gaude agerraldi hori. Estropada hasi aurretik ondoren edo estropada amaieran etorriko den, ze agerraldi horrek ikaragarri baldintzatu dezake gaur eremu honetan gertatzen dena. Orain artean mintza Xavier, estropada arriskutsu gisa izendatu dezakegu, ez kirolarien osasuna arriskuan jartzeko itxas baldintza daudelako, bai, ba, bilakaeraren arabera gora bera dezente egon daitezkelako. Manu, azpimarratzekoa hori da, orain beroa igertzen dugu haizeak uzten duenean, baina haizea dabilenean tentuz, kontuan hartzu aldagaia dela.
3: Bai, estropada beroa bezala aurkeztu du Xabierrek, atzo ikusitakoarekin ere bero bezala aipatuko dugu eta izendatuko dugu, baina gaurkoan beroaz gain eroa ere izan daiteke itxasoak eta eguraldiak berriro ere erakutsiko dugu norden hemen nagusia eta noren nondik norakoak izan behar diren kontuan.
1: Metro erdi pasako olatuak, metro betera ailegatzen ez direnak heli, hor aldagai nagusia hori izaten da, itxas berarekin, hemen lehen da biziko kale hauetan alako zulo bat sortzen da, gehiago nabaritzen da olatuaren eragina, estropada gaurera eginala, hori gutxitu egingo da, kontua da, eta argi diogu, ba, korrontei, urazpiko korrontei bakarrik ez, ba, itxas gainazalari ere errepara bat egin beharko digula, aizea baita, akaso, hemen gaur guztiak dantzan jarri itzaken aldagaia.
4: Bai, nik hori uste, gaur kontutan euki beharreko abizango dala, ea aizeak nola errespetatzen duen, edo ze aldaketa egiteitun, da komentatu dezuena, ea, txandaz txanda, zer gertatzen den, asko aldatzen den egoera, edo ez.
1: Izan ere, Xavier, esan dugu, egoa ekialdeko ukitu nabarmenarekin hemen Orion, alaxe zioten iragarpeneke goizeko jarrunari begira eta alaxe aurkitu dugu, haize egon korra, zazpi korapilokoa esan ebaita 12 kilometro orduko indarrez agertzen zaigu, baina haize boladak edatu zenean, ba, 15 korapiloko indarra ere hartzen du, alegia 27 kilometro orduko, hori da iragarpenen esana, neuk tarteka, haize indartsuagoa ere badela esango nuke. Eguardirako iluntzerako, iparmendebala sartzen denerako, ba horrek estropa ere muen eragin nabarmena izan dezake, jakina denez, ba 2018an, ba hemen ere muaren ba egokiera hori aldatu egin zutelako, lehen iparralderago bideratua zegoen, orain, ba esango dugu, ba entzulek gutxi gehiago ulertu dezaten, ba Orioko barrako ahozulo horretatik, pixka bate molarri aldera egiten duela, alegia Zarauzko arkaitz eta... ba, bueno, eremu idiliko horretara egiten duela. Gauza gorela, horrek trabestuago egiten du estropada eremua, eta ez hori bakarrik, gaurkoa bezalako baldintzekin, ba, esate baterako lehen da bizo kale honek, babesak gehiago izaten du, ego ekialdeko aize honekin, baina aldatzen baldin bada, esan duguneran, kontrakoa, justu, kolpe handiagoa jasoko du, berrepunpak direla, eta barre, beraz, horregatik, kontuan hartzeko aldagaia esaten genuen, heli aizea dela.
4: Bai, bai, izatez ere bada, ez, nahiko eremu teknikoa eta, bueno, kontuan eduki beharrekoa eta gaurko, pues, haiza izangoen aldagai horrekin inoiz baino gehiago.
1: Gero, beste kontua, Manu, itxasbera izan da goizeko 9:30, ondorioz, arratsaldo 3:30 itxasgora izango dugu eta noski orain ikusiko dugu, ba, estropadak aurrera egin ala edo estropada jokatzen ari denean, balako oriorantzko indar bat mareari dagokionez izan ere betetzelan horretan datorrelako orain korrontea. Hori ere, noski, ba, kalen arteko sextrak eta ipatzerakoan ondo kontuan hartzuk aldagai izango dugu.
3: Bai, eta oraindik eta gehiago kontuan izan da ibaiaren itsasoratze puntua ere hemen txerakagula, eta horrek ere erakin erabatekoa izan dezake ezkerrak, azken egunetan euririk ez dugula ikusi, zebestela oraindik eta larriagoa eta keskagarriagoa izango litzake, baina estropada eremu honek Oriok, berez bezala, ba, Marinelen eremua eta hainbat eta hainbat baldintza aldakor dituen eremua da eta benetan oso oso kontuan izan beharrekoa.
1: Oso kontuan izan beharko gu, Xabier, mareak noski indarre gehien estropadan zehar izango duelako, 9:30 ordu bitardia bitartean, ba, hortxe kurbaren gorenean, ba, estropada egokituko delako, urfluxu indartxuena izaten den momentu alegia, eta naiz eta ez den ba, koefiziente maksimotik gertu dagoen koefiziente bat, 120 da koefiziente maksimoa, 70-18 dugu gaur, bada liga honetan ikusiko dugun koefiziente handienetan bosgarrena, beraz, ba, hori ere esan da Xabier, orain kontu tekniko horiek ere muari dagozkion kontua galetuta, ba, estropada berari helduko diogu, gogoan izan Euskotrenen ligako jardunak abiatuko duela gaur ohi bezala hemen basaioa, bitxandatan ariko dira, itxas milia bat eta erdi osatzeko lan horretan, lehendabiziko txandan, Donostiarra lehendabiziko kaletik, Astillero bigarrenetik, Tolosalde hirugarrenetik, eta Ibaika laugarren kaletik, eta gero, Orezko txandan, batzoko emaitzi jarraiki, Arraun Lagunakek erabiliko du lehendabiziko kalea, Orio Herriko Traineruak bigarrena, Zumaiak hirugarrena eta San Juanek laugarrena txanda, Dotoreak, Eli.
4: Bai, oso, oso. Nik uste, atzo berriro ere dantza handia egontzela emaitzetan. Eta, bueno, iritzen zait, aste bururo ukiko dugula txanden arteko dantza hau. Atzoko arraunek egin zuen sekulako erakustaldia. Nik uste, beraiek arantzatxo bat edo kendu zutela, ez da, itxas, bueno, nagorek esan zuen bezala, itxasuan askotan esaten delako ibiltzen ezakien talde bada, eta atzokoa izan zen sekulako eksibizioa.
1: Ba, gauzak horrela, gogoratu besterik ez, Xabier, txandak horiek izango direla, sailkapen nagusien berriz, Arraun Laguna atzoko erakustaldi hori tarteko, ez hori bakarrik, baina hori ere bai, ba, lidergoan ez sendo dagoela, 32 punturekin, Tolosaldea da bigarren 22rekin, San Juan hirugarren postuen 19 ditu, eta beste horremeste punturekin, Orio laugarrena da, eta gero, Astillero bosgarren 18rekin, puntu bat gutxiago alegia, 14rekin Ibaika 6. Postuan ikusten dugu, eta gero 7. Zumaia 13rekin, Donostiarra 8. 7 punturekin.
0: Ederki, hortxe beraz atarikoa, Orioko estropada, esan da bezala, goizeko 11 eta 4 den, ordu bi bitartean hementxe izango gaituzue.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da, harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara, jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezker paretan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.

maila nagusiko estropada Orion, beste proba bat ere ordunetan jokoan da. KE bi ligako estropada Lekeitioko uretan, lehenengo txanda ari dira lehiatzen Lauontzi, Lutxana, Mutriku, Laredo eta Busturialdea. Oraingoz sarkapen burudua Busturialdea, Lutxana deskalifikatu egin dute. Bigarren txandako traineruak Deusto Castro, Portugalete eta Camargo izango dira. Estropadaremo berea Lekeition ondoren eta ligako proba izango dugu. Partaideak Ondarribia, Zarautz, Kaiku, Deusto, Hernani, Ondarroa, Isuntza eta Portugal. Mondoko futbol kopa Argentinak eta Inglaterrak egin dute aurrera final laurdenetako partiduetan ustekabrek ez naiz eta bi selezio indartxoek luzapena behar izan duten final aurreko eta izateko Argentina munduko txapeldunak garo bezaldean 3-1 irabazio Suitzari ia norketa erdia marren kontrol jokatu horren ez du balan erreixe izan Argentinak eta azkenean esan dago luzapenean Juli Alvarez eta Lautaro goleatzaile Argentina zelkatu da, arauzko denbora bana amaitu da. Partidua amaituta, noski, jokalari argentinarrak eta zaleak gustora pozo txoratzean zaude. Beste partidua Inglaterrak ere, bairabaz egin du, 2-1 Norvegiaren kontra lehenengo zatian. Norvegiarrek markagailuan aurre hartu dute, lehen zatia amaitzear zela iritsi da Bellingaren banako berdinketaren gola eta arauzko denbora bana amaitu duren, luzapenean Bellingarek bere bigarren gola sartu, eta azkenean ingelesak zelkatu dira ospakizun giroare partidua amaitutakoan. Urrengo asteazkenean, fina aurrekoa gaubeko 9:00 Inglaterra Argentina, eta bezperan, asteartean, Frantzia eta Espainia izango dira lehian, bi partiduak gaubeko 9:00.

Frantziako turrean gaur 9. etapa arratsaldeko ordubietan da aztekoa 145 kilometro antolakuntzak beroagatik ibilbidea laburtu egin du etapa hasierako 30 kilometroak kendu ditu irtera Malemorten helmuga Uselen ibilbide gora beratxua klasiko baten itxurako ibilbide izango dute gaur ziklistek 4. mailako mendate bat 3. mailako bi eta 2. mailako bat zelkapen nagusia badakizue Pogatxar nagusi 2. binego 2 minutu eta 42 segundora 3. Isabel Toro 3 minutu eta 27 segundora.

0: Kastroko uretan, atzo Bermeo Urdaibai agintari ikusi genuen ba, Eusko Labeligan eta Eusko Treligan zesanik ez, lautik lau Donostiarrangun lagunakek orengoz ez du ba aurkaririk. Jo ezagun berriro hori ora, boizeko amekak eta hogei minutu, gauzak ondo, Jonander, bost minutu barru, hasiko da, goiz parteko lehenengo estropada.
1: Ala, xera Xavier, eta noski, ba, horren zaine segitzen dugu, ikusten ditugu, traineruak gutxi gehiago, azken beroketa lanak egiten, eta zeu esan duzu, gauza gondo, ba, bost minutu barruan, bost minuturen barruan hasi behar du estropada honek, eta horren ondorio nagusia da, ba, behintzate, beroketa lanak egiten ari den, ontzi guztiak estropada ere mutik kanpo ari direla, hori zergatik, ba, araudiak diolako, 10 minutu lehenago heli, estropa ere mua garbi egon behar duela.
2: Bai, hori da, eta bueno, bestelare bakigu hortzigorrak edo bat bertetziak eta bat ozela, así que adi egon behar horrekin.
1: Ikusi ditugu, advertentzia zenbait liga hasiera honetan manu, bandera zuria atzo, kasi ezin konta ala, erakutsi zuten, eguna gere alaxe eskatzen zuen, eta noski hori epailei onartu beharko diegu, ba, lanari aurre hartzen eta ondo saiatu zirela, advertentzia urdinak ere ikusi ditugu, esate baterako joan zen astean azier hori, atzo ere, oker espaldin banaiz, ba, emakumezkoen estropadan ere pare bate ikusi ziren, ikusi ez duguna, orain digere, ba, alako zigorrik, edo bintzat advertentzia urdina esango, ohartarazpen urdina da, esango dugu, kasik azken aurrengoan zigorra jasoko duzu eta esatekoa, beraz, hori ikusi ditugu, baina orain goz ez zigor bakarra, holako gogoan dudana, balen jardunaldien gizonezkoen estropadan, Asier Zurinagari, ezarretago, 10 segunduren zigor hori, argi eta garbi, ez tatxa etzulako hartu gainontzean, banaikoa garbi, ikusten ari gara liga zierago.
3: Nik uste talde hortatik behintzat taldeak argi daukatela, sortzen diren arazo horiek, gorabera horiek, zigortzeko benetan zorrotzak izaten direla eta hori behin ikasita ba baino orkestu holako estropadatik kanpoko zigorrekin erten nahi edo pisu horrekin estropada egin behar izate horrei aurre egin nahi
2: askau berua dago
3: eta ondorioz eskerrik asko batentu ondiarekin ibiltzen dira.
1: Ba, gauza gorrela, Xavier, ur pixka bat ere eman digute, beraz ezintzurra buztita orain bai, orain kontaketari ondo egiteko moduan gara, Eli.
2: Bai, bai, bai, ze hemengo aiziak, fuerte jotzeu, eta dana gabiltza, ez tarria lehor lehorriña.
1: Hor badak, ez dugu, eta izaten denean, eta zu bizikleta baldin bazo, eta hau azabaldu eta aukerrago izaten da. Bai, lehor lehor egin da geratzen dut.
2: Ba, nik bentriloko ez geha, asik.
0: Ez testo esan ba, itxasoko brisa bat zeola, eta, bueno, fuskura puntxu bat somatzen ari zinatela.
1: Justu kontrako esan dugu, ego eki aldego aizea dagoela esan dugu. Bueno, gauzak horrela, esan dugu, ba, Arraun Lagunak eke 32 punturekin, nagusitasun handiz osatu duela orain arteko ibilbidea, lehen lau jardunaldietan beste horremeste bandera eskuratuta, eta gauza bada, Manu, bandera kopurua eta bestea da, erakusten duzuna ala, eta atzo esate baterako, Arraun Lagunak oso indartxu, eta indartxu baino gehiago, estropada kontrolatzen ikusi genuen.
3: Indartzu ez dakit nagusitasun handia erakutsi zuten atzokoan eta ezin hobeto baldintzatu zuten bere arraunkera eta egokitu ziren eskatzen zuen arraunkera baldintza horietara. Eta iruditzen zait balen Elika aipatu bezala ba, aurkariak beti ba, bueno, baldintzen bat jarri behar dute eta aitzakiren bat, ba, ez, baina hontan seguru ez direla horren ondo moldatuko bat eta beste atzokoa ikusita, ez dut uste inor ausartuko denik esatea itxaso zakarrean okerrago moldatzen ditenik.
1: Perfekzio, ez omen da existitzen, baina atzo bikaintasunaren langa hori ukitu entzate gintzuen Arraun Lagunak ekse esaten genuen antenaz kanpo, mikroz kanpo esaten genuen heli. Atzoko estropadan, emakumezkoen estropadan eta gizonezkoen estropadan ikusi genuen, ontzi asko ikusi genituen itxasoaren mende. Eta kasu honetan arraunek atzo behintzat itxasoa menderatu egin zuen, eta hori atzo etzen bat ere erraza.
2: Bai, nik uste azkenen ez dela bakarrikan behiratzea beste ontziekiko ze distantziatera ez du noski hori ere, baina ontzia arraunean nola zi joan, ze segida ematen zioten, ze nivela mantentzen zuten etengabe. Gozatua izan zen, nik uste, bueno, leheno beraiekin izketan aritu naiz, eta beraiek asko gozatu zuten estropada, baina ez dugu ikusten egon ginen guztiek, nik uste, bueno, urteko estropada politenetakoa izan zala, eta, bueno, erakustaldi handia.
1: Ba, gauza gorrela, Xavier, hemen laguntziak prestatzen ari dira ikusten ditugu, epailen agindua jasotzear edo jaso berritan, ba, bai, jaso berriak izango dira, ze estatxetara gerturatzen ari dira, barruko balizetara gerturatzen ari dira, gogoan izan, Donostiarra izango dela lehendabizi okaletik ariko denontzia, Astillero bigarrenetik, Tolosaldea hirugarrenetik eta Ibaika laugarrenetik. Eta denboraldi hasiera ikusita, esate baterako, ba, Astillero, Tolosaldea eta Ibaika lehendabiziko postuetan ikusi ditugu lehen hiru jardunaldietan, atzokoaren ondorioz, gaur bosgarren honetan, ba, lehendabiziko txanda honetan ariko dira, eta hori zergatik, ba, atzo, gora bera handiak izan genituelako.
3: Era bat.
1: Hortxe ba, laguntziak estatxe hartuta, irteera emateko prestatzen, guztiagren nahiko egoki kokatuta ikusten ditutea, epailek lehortiko niritzi ematen duten, hemen jendea asko dugu aurrean eta ezin gure begiz ikusi, baina semaforo ere orain digez dute martxan jarri, eta ondorioz, ba, oniritzi hori eman gabe izango dira. Ja, zida estropada, eta ba, ez usten, arrapatu baituz, semaforoak ere, ez du, kinurik egin, ez du, argirik egin, baina laguntziak martxan dira, ondorioz, bada estropada hasi da, eta hasi bakarrik ez, lehen 15 segunduak igaro ere bai, 20. Orantxe beteta, ba, estropada gera ezina da, ondorioz, hemen ez dago koplarik. Tolosaldea, txandaren buruan jarri da, dagoeneko segundu baten tartea, atera dio honezkero Ibaikari, 2 segundura, Astillero eta Donostiarra. Ikusten dena da, Manu, zua Tolosaren tostarte horretan.
3: Bai, jakina atzoko estropadaren ondoren arantza nola baita terren ari dute, zuk aipatu duzu, argia ia ikusi destukula, eta berak bai argi bine girela, eta lehen paladatik estropada buruaz baita jabetu ere, eta aleginak eta bine ingo dituzte, atzoko hori, ba, ba iztripu bat izatzela erakutzi probatu nahi horretan.
1: Hasi da beraz txanda hori, oraintxe minutu bat lanak abiatu dituzenetik, Tolosaldeak beste segundu bat gehiago Ibaikari, Astillero hori eta Donostiarrari, ondorioz zerkausi ontzia txandaren buruan sendo, 3 segundu orain Ibaikari, Donostiarrari eta Astillero hori launa, Eli?
2: Bai, nik uste gaur helburu argi batekin atera direla, txanda irabazteko helburuarekin, eta hemen alik eta denbora.
3: Eta txanda irabazita
2: gero gerokoak beraiek argi dakate gaurkoan lehenengo txandatik egin da gero aldaketa etor daitekeela, eta bueno, bestela ere oso emaitza onak lortu dituztela orain arte, eta horregatik gero gerokoak beraiek argi dakate gaurkoan lehenengo txandatik egin da gero aldaketa etor daitekeela, eta bueno, bestela ere oso emaitza

0: Lau ditu, gero bost, eta donostiarrekin gauza bera ikusi dugu lau, bost eta orain sei, beraz, ikusten da progresiboki ari dela, modu progresibo batean ari dela lan hori egiten.
1: Bai, berak bere gaurko lanari heldu diote, eta hortan darrai. Berdin-berdintzaile aurkariak non geratzen diren, ikusten dugu aurkarien artean borroka estua da, dagoela, iruak ba, bi segundore bueltan bai dituko, baina Tolosaldekoak gainera arraunean beti ondo moldatu diren eta txuku moldatu diren arraulariak izan diren, ezagurek gaur esatzen dituena, eta bauri frogatzeko helburu eta aleginarekin.
0: Hortxe erostar beren ekuadrilean ere aperezene aginduetara arraunean luze, hortzetara nio ekarria ze ba, tabor da hori, tibor da hori heli askotan esaten dugu, itxaso txarrarekin eta ala egin behar da, bai, baina izea kontratuzunean ere bai, eta alde duzunean ere bai, eta zaiatu beharra beti hori egiten. Utzi esprintak eta etapa mairarako alegi azken metroetarako.
2: Hori da, bai, eta askotan ez hori kosta egiten da, eta hortan saiatu hartzera beti ez. Ia da oso txukun ikusten diraela arraunean, bloke handiarekin eta oso garbi.
0: Pentsa, aldaketak eta egiten ditu Ramon Erostarbek, baina ikusten dena da
1: gaur bakarra gustatu egin du.
0: Hori da, ikusten dena da aldaketak egiten dituenean ere aldaketak gehiago izaten direla gaur bezala jokatu ez duenaren eta jokatu duenaren artean baino tostartean bertan egiten dituela aldaketak, esaterako Anez Zelaia bera zigarren tosta iztriburrean ikusten dugu, Ainhoa Etxenike atzo errimo jartzeko lanetan aritu zen, gaur bosgarren tosta iztriburrean, Nagore Iturralde hirugarren tosta Ababorrekoan kokatu du, horiek dira aldaketak esanguratsuena, galegia postu dantza gehiago da, izen dantza baino.
2: Bai, azkenean entrenatzaile bakoitzak ez, estropada bakoitzeko baldintzetarako edo bilatzen du beretzako egokiena den postua do. Eta, bueno, gezurra badirudie de, pues, arraunlari baldeku zaldatzak edo traineru guztian eragina handia izan dezake eta arraunkadan izugarrizko orduan bera jakingo du.
0: Baina ez hori bakarrik ordea manu, horrek beste irakurketa bat ere badu. Arraunlari balioan hitzak dituen.
1: Bai, noski, eta bakoitzaren berezitasunak gainera, ba, bere eragina, erabateko eragina izan dezaketela.
0: Lau minutu eta hogeita masi segundu estropada ziutenetik, pentsa atzo zeten bora egin zituzten, gaur inola zerez dira 6 minututik egora jaungo ziabogako lan horietan, 1 metroaren faltan, bakasik balizarako maniobra hori ekiteko moduan direlako Tolosarrak, beraz, nagusitasun handiz, une honetan, 7 segundu, Ibaikari 9 Donostiarari 11 astier hori, egia da, hor baleia badagoela, gainontzeko hiru ontzien artean, baina gutxi gehiago mantentzen da azken metro hauetan. Hortxe, Tolosarrak, zerkausia ontzikoak maniobra horri ekiten, Nerea Perezek agindu eman dio, Arene Portularrume aurrekalariari ontzi ondo trabestu ja, Tolosaldea 5 minutu eta 13 segundu, orain astiero eta Donostiarra biak leia horretan maniobrarako, ja Ibaika ordea aurre hartuta 8 segundura, ja Donostiarra ere 10ra eta esan bezala orain astiero atzerago, ja astiero 13 segundura. Beraz, ba, postuak, ez dakit esan, ongi finkatuta dauden, Tolosaldearen abintzat bai heli, baina gutxienik aldeak ondo finkatuta daude.
2: Bai, negozta ez, baina, bueno, bueltako luze honetan edo zer gauza gertatu daitekeela iruditzen zait, Tolosak uste, bueno, eroso dakala orain, eremu guztia erabili dezake berak bueltatzeko, berak nahi duen bezala, eta badakigu gure itxasoan ere oso ondo moldatzen den taldea dela, eta seguro probetxu baterako diela duen egoerari.
0: Eta ez hori bakarrik manu, kontua da, gaur, balik esan duena, gaur nahiran aritzeko eskubide hori lortu izanak, edo behintzate horretarako modu egin izanak, garrantzi handia du, ze hemen eremu honetan, orain marea gora dator, noski, betetzen lan horrek ez du eragiten berdin, kale batetik edo bestetik, beraz, korronte aprobetsatzeko eta olatu aprobetsatzeko horregok bilatu behar da bien artean, eta horretarako nahi duen egiteko ahala gaitasuna eta eskubide osoa du Tolosaldeak, ba, edo zen kaleren jabe egiteko modu egin duelako.
1: Bai, zalantzarik gabe, aldatu eta nahi duen eran. Batetik bestera joan alizateko, estopada buru nabarmen izatea baina gauza behar horik ez dago. Eta ja da, ze itxasuan ere olatu eta ondo moldatzen den taldea da, ba, 12, 13, 16, segundu bintzen dizkia aurkari, egin balazar bai.
0: Pentsa Ibaikari, ziagoan 7 segunduren tartea zabaltzen zion Tolosaldeak, Donostiarari 10, hasier hori 13, bada orain kontuak dira, Tolosaldea dela, lehen bezala orain, ba, azkarren datorren ontzia, baina Ibaika eta Donostiarra biak 12-13 segundura utzi dituela eta Astillero geixeago sufritzen 16 segundura, beraz

0: Egia da Donostiarrak Ibaika harrapatzeko modua egin duela, baina Tolosaldea galdiberean guztiei hanka egiteko aukera izan du. Gauzak horrela, gaur pentsatzekoa da itzulerako luzeak bizkorragoak izango direla, baldin baite, naiz eta haizeak egual ekialdetik jo eta horrek ere eragina izan dezaken.
1: Bai, bueno, momentu zale ikusten dugu, ez, zurrene bueltakoak azkarragoak izango direla, gerora ikusiko dugu zer gertatuko dan, baina oraintxe ikusten duguna da Tolosa gozatu derra hartzen ari dela txanda honetan. Seguramente beraien pentsatzen nahiko dira segundo bakoitza irabazi behar dutela eta aurkariei bat gehiago.
0: Hori da, txanda irabaztelen ere esan dugu eta berriz errepikatuko dut, zeka horre oso garrantzitsua da hori txanda irabaztek noski. Esan nahi handia du, gutxienik, bosgarren postuan amaituko duzula, ziurrenik hori baino hobeto ere bai, ikusita Tolosaldeak orain artean ez zelan egin duen, baina erlojupeko estropada baten traza ere hartzen du, estropada virtuala, txanden arteko lehia hori, eta noski, horretarako, zenbat eta gehiago estutu, ordon eta aukera gehiago gero postuak poltsikoratzeko manu.
2: Bai, eta kasontan oraindik eta gehiago badakigu Tolosaldea almen handiko ontzia dela, erakutsi du bai aurten eta baita orain arteko azken urteetan ere, eta gauri kontuan izan da, ezustekoa emateko posibilitate desente dituen ontzia dela esan behar, eta txanda hontan antzematen ari da, atzokoaren ondoren aurkariak baina desente maila gorakoa eskaintzen dutela.
0: Tolosaldea txandaren buruan 540 metro eskas elmugarako, gutxi gehiago, 2 minutun buelta horretan elmugan behar dute, Tolosaldeak 11 segundu orain Donostiarari, Ibaikari 14, Astier hori 18, tarte batez, kanpoko balizadik irteeran ikusi dugu, alde handitza lortu duela Tolosaldeak, une honetan, bigarren eta hirugarren zelkatuak, Donostiar eta Ibaika esan nahi dut, mantentzen ari dira, diferentzia hori.
1: Bai. Balizatik atera bezain pronto, hor ikusi dugu distantzia onditu duela, baina gero, egonkortu eginda. Eta horren ikusten ari gerana da, haizea areagotzen ari dela, hemen ufada fuertea ditugula.
0: Bai, eta esan dugu denborak egobetu beharko lituzketela, korronteari eta olatuen eraginari garrantzia ematen badiugu, baina alako bola degin akaso, kostako zai elmugara iriste orain haizea kontra izango dutelako azken metro hauetan. Donostiarrak beste segundu bate errekuperatzea lortu du, 10 segundura kokatu da Tolosaldearen gandik, 12 dago Ibaika, 19 Astillero, Donostiarra tarte batez 13 segunduren galerarekin ere izan da manu, une honetan 9 dago.
2: Bai, azken metro hauetan ondo moldatzen ari dira egoera honetara, eta itzu, Donostiarra ere erakusten ari da bere momentuetan maila polita emateko almena duen ontzia ere badala.
0: Orain, ikusi nahi dut Tolosaldeak zerabaki hartzen duen. Irudipena daukat orain artean, pixkate bere kaleari heldu egin diola, estropa eremoren erdialdera arte, eta orain bai, olatuaren norabidea aprobetxatuta lehendabiziko kalera etortzen ari den trainerua dela. Horrek, akaso beste segunduren bat irabaztea albidetuko dio Erostarberen taldeari.
1: Bai, itxura guztia du ezta, lehenengo kaletik sartuko denaren itxura eta azken olatu horiek aprobetxatzearena eta hor segundu etxaren bat egon daiteke.
0: Hortxe bat Tolosaldea azkenen metroetan sartuta une batetik bezera amaituko ditulanak txanda irabazteko emango dio, naiz eta erosoago ere ikusi dugune tarte batez, beraz Tolosaldearen izango da kontuen hartzeko erreferentzia bigarren txanda kontzientzat, beste bi arraunka da, bat, bi, ja Tolosaldea 11:46. Donostiara olatu gainean orain, ea trabeska sartu zaio, beste arronkada batekin bale da. Ja Donostiarra 8 segundura, pixka bat errekuperatu da, oraintxe Ibaika helmugan. Ja Ibaika ere, 13 segundura, eta Astillero lanak amaitzen azkena. Ja ontzi Espainiarra ere, 19 segundura. Beraz, gauzak horrela, egin batean pronostikoak bete dira, bai behintzat txandaren irabazlearen inguruan, Tolosaldea baita zelkapen agosian ondoen kukatutako ontzi hauen artean, eta irabazi du txanda, 11:10:46, esan dugu itzulerako luzeak zera, azkarragoak ote ziren, baina ikusi dugu ezetz, alegia, denbora gehiago behar izan dutela bueltarako joanerako baino, haizeak ere, noski bere eragina izaten duelako. Bigarren Donostiarra 8 segundura, Ibaika 3. 13. Astillero 4. 19. Ze balorazio egiten duzu, lankideok?
2: Bueno, nik esango nizuke alde batetik Tolosaldeak ondo gozatu duela estropadaren hasera eta etekina eta alde desenteak lortu ditu estropadaren hasierako lehen erdian edo hortik aurrera ez dakit konzentrazioa, ez dakit zen izan den horren arrazoia, baina askoz gehiago kostatu zaio aldeak areagotzea. Ziabogan Ibaikari 7 segundo kentzen zizkion 10 Donostiarrari eta amaieran ikusi 8 Donostiarrari atzetik aurrera egin duen estropadan eta 13 Ibaikari eta luzerik luzean azkarrenak izan badira ere 2 segundo bakarrik kendu dizkiete Donostiarrakoei Ibaikari bai 7 kendu dizkie bajo joaterakoan kendutako alde berbera baina normalan izaten den progresio hori ez dugula ikusi iruditzen zait estropada osoan zehar
0: eta batez ere kontuan hartuta tarte batez 14 segunduren tarte ere lortu duela Tolosalde bigarrenarekiko
1: bai ezakit irudipena dakataian bizkal luzea egintzaiela bueltako luze hori eta batzutan ez ateratako distantzia handi dagotzen ez doazenean pues burua ere bueltak hasten da ezin horretan ez da eta bizkal luze egintzaion eta Donostiarraren estropada ikusi eto sona gaurko bueno gutxagotik gehiagora joan da distantziak mozten eta atzeko hiru postu hoietan egondako borruka jakin izan du aurre hartzen.
0: Gauzak horrela Xavier, orain bigarren txandakontzia prestatzen ditugu, arraun lagunak, liderrak lehendabiziko kaletik, Orio bigarrenetik, Zumaia hirugarrenetik, San Juan, laugarren kaletik, Miramongo estudioetara guaz.
3: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuzu zure maira

Horioko estropadan, lehenengo txanda bere azeuskotren ligan, erabakita Tolosaldeak irabazidu 11 minutu eta 10 segundo, bigarren Donostiarra 8 segundora, hirugarren Ibaika 13ra, laugarren Astillero 19 segundora, bigarren txandako traineruak lehen kaletik joango da Donostiarraun lagunak liderra ikusteko doa, 5. estropada jarraian, irabazteko gauza izango ote den Juan Mari Etxaberen taldea, bigarren kaletik Orio, hirugarren kaletik Zumaia, laugarren kaletik San Juan. Keitioko bandera jokoan, kae biligako estropada, bigaren txanda ari dira lehiatzen lau ontziak, Deusto, Castro, Portugalete, eta Camargo lehen negoziaboga eginda, behemenean liderra, ligako lidera Castro, salkape burudua, lehenengo txandan, irabazlea mutriko izan da, 23 minutu, eta 50 segundo, bigaren Busturialdea 13 segundora, hirugarren Laredo, minutu eta 46 segundora, eta epaileak Lutxana deskalifikatu egin dute.

0: Jarrai dezagun, Orion, Jonander.
1: Hemen txegaude eta Xavier bigarren txandan noiz hasiko, orezko txanda hori. Noiz hasiko eta pixkate aizearen arrotze hori ere adi zeiru izen zait, tarteka marteka bolada horiek pixkate indartxuago datozela heli.
2: Bai, bai, eta guk hemen ere nabaitzen dugu, ez gorputzan temperaturan, uste, batzutan freskoago dator, bestetan berogo, hemen nabaitzen da, eta hortan gaudenak ez da, ber, noiz arte aguantatuko du, edo aldatuko te dan.
1: Bueno, hemen Euskal Telebistako lankidek jarria diguten monitore honetan ikusi dugu, heli, lehen esaten genuen apixkate norabide, guk begiz ikusi dugu, gero grafikoan berretsi zaigu ideia hori ontziek, eta Tolosaldea azpimarratu dugu, baina beste ere bai, joera bera egin dutela, alegia, azken luze horretan, norke bere kaleari utzi diola, lehen da biziko erdi horretan, luze erdian, eta behin bazken luze horretan, lehen da biziko kalera olatuaren norabide hori, kai barura sartzeko norabide hori aprobetsatu eta lehen balizara egin dutela, hain zuzen ere hori, korrontea alde dutelako eta baita olatu norabidea ere.
2: Bai, hori da, hemen elmugara iristeakoan ere olatua markatuagoa dator, ibilbidean zer, bueno, igual ez da, markatua, eta orduan gehiengoak ez azken laguntza hori aprobetsatze aldera edo lehenengo kalera egin dute eta bai, nabarmen ikusi dugu hori.
1: Gauza gorrela, Xavier, arraunlaunak liderra, hori jo.
0: Berela jarretuko dugu, Naroa Leonet Euskal Telebistan. Tolosaldeako arraunaria.
3: Egia da, izek lagunduta, disfrutatik neula, baina egia da bueltan, faizea kontra oso gorra daula.
4: Bai, bueltako luzea hau, luzea egiten da, salako baldintzekin.
3: Bai, egia da, juten olatuk eta hartu iteula, eta bueltan, emanda. Hola, xetorregia.
4: Naroa, egia da zaikapen nagusian, orezko txandan txabetela, gaur ez ordea, ez dakit horrek buruari nola eragiten dion.
3: Bueno, egia da gu atzoko arantzak entzea jungeala, eta benetan disfrutatzea gukitzen dakiguna. Atoz genuen gugunei genuen hain, eta ez genuen asmatu, eta bueno, gaur egia da hortatea gala, burua hotz, ez dauko bezer galtzeko, eta asko irabazteko, asik hortatea gara.
4: Orduan gustura asko, jardunarekin.
3: Egia esan juteko largokin disfrutatzen daula, olatuk hartuta txoratzen jungea, eta bueno, bueltan disfrutatu dugu, baina beste modu batea.
4: Uste dut, Ibon, zuk esango diguzu, 11 eta 10 egin dutela?
0: Bueno, horxe Naroa Leonetek egindako hitzak eta Tolosaldeak egindako denbora hori. Ondu beharreko horxe mugarria, 11 minutu eta 10 segundo, lau ontzia poliki-poliki bigaran txandako lau traineruak, lerrokatzean, Jonander.
1: Bai, agindu hori noiz jasoko ikusten ditugu, egia da gukemen horioko barrarekin zuti jarri beharra dukagula ikusteko, baina jarri gara, eta bai, horre arraun laguna helen da bizio kalearen ingurumari horretan dago, baina falta dena horio da, zertxo baite atzeratuago ikusten dugulako, Zumaia ere, zaregilen ontzia ere, badator pixkanaka, gutxika, baliza horrien ingurura, ez da txartzeko lan hori ekiteko, eta San Juanek laugarren kaletik ere, bagauza bera egin beharko du, Manu. San Juan esan dugu, San Juan hirugarren kokatu da atzoko lanari esker, ez atzokoa bakarrik gaur egunetan ere, gutxi gehiago oso ondo aritu delako, ontzi gaztea, anartze geren jorena, haze nolako zuku ateratzen ari zaion belaunaldi honi.
5: Bai, presiori gaben ikusten dute, heldu diotela aurtengo liga honei, ea gauzak nondik norazoa zen helburuarekin, eta ara non ezin hobeto moldatzen ari dira, eta iritsi berriak diren taldea kontuan izan da, iruditze zait, orain artekoa kontuan izan da, ikusita, txapelak entzeko moduko denboraldi egiten ari direla.
1: Bueno, pixkanaga ontziak gerturatzen, gero, beste kontua da, hemen esaten dugu. Atzoko estropatik aurrera, gora berak izaten direla, baina horrek noski zelkapen nagusian ere eragiten du. Gaur bosgarren jardunaldia, aurreko lauretan, ez da zelkapen nagusia errepikatu.
2: Ez, eta bira, ni guztek aurrera errepikatuko ez dela.
1: Apustu horre egin duzu,
2: Bai, baina, bueno, ustetezetz, aber gero betetzen da, ne, igual gero ez dala izango, baina iruzo zai gaurrera ez dela beteko.
1: Ba, hortxe, bigarren etxandako, orezko txandako ontziak, une batetik bestela ikusiko ditugu, beren lekuetan ekokatze Xavier, oraindik ere lasaitxo, orain ikusten duguna, baz, semaforoa lanerako jarri zaigula, lehen ez usten harrapatu gaitu, espero dezagun, orain alakorik ez gertatzea, ea. Orain bai agindua jasota esango nuke, San Juanek gerturatzen ari delako pixkanaka, eta baina baliza hori bai igarotzen badu, argi geratuko da agindu hori jasoa dutela. Bien bitartean, ba, azpimarratzeko bestea, Orio ikusi genuen joan zen astean, zierbenan, akaso bere mailatik urrun, ez baita inolaz ere Orio azken postuen geratzeko ontzia, atzo, hobeto, eta gaur nahiko dute ba, herrian asmatu.
2: Bai, bai, bueno, eta nik aztontan xanti entzun da ez, berak komentatzen zuen itxasuan kilometroak falta zitzaizkiela, baina gaurkorako gogoz zeudela.
1: Ba gogoz, noski horiotarrak, baita gainontzeko ontziak ere, guztiek orain Xabier Agindua jasota, ba, estatxak hartzeko lan horietan ikusten ditugu, lehen da bizko kaletiko goratu arraun lagunak, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Zumaia, eta laugarren kaletik Pasai Donibane San Juan, semaforo ere kenukari, gero gorri jarriko da, eta berdearekin batera abiatuko dira lau traineruak, hemen isiltasuna, ordezkarien armailan guztiak ere adi, eta ea ba, irtera hori noiz ematen duten, gu eradi, orain semaforoa berriz ere kenukari jarri da, tarte bat ez gorriz ikusi dugu, orain, ez da barri asmatzen, eta hortxe lau ontziak prest, ondo goki kokatuta, zira amateko modu erikusten ditut, orain ez da, ja, orain bai hasi da, bigarren txanda hori, ohorezko txanda hori lankideok, lehen da biziko kaletik, gogoratu arraun lagunak ari dela, Orio bigarrenetik Zumaia hirugarren kaletik eta San Juan laugarren kaletik, egokirarik onenean egoteko zain egon dira epaileak, eta baita asmatu ere iruditzen zaite oso irteera parekatua izan dela Manu.
5: Bai, eta izan behar ba ritmorik altuena, lehen kaletik dihoa zen arraunekoak erabili dutela, 43, 44 palada, horiotarrak 49 palada ere hartu dizkigu, eta ritmo sotxo baita palagoetan baizu maia, eta baita esan joan ere 47, 46 palada hain zuzen ere.
1: Bada gaur bezala atzo, alaxi gertatu zen heli, esan nahi dut, ikusi genuen arraun lagunak irteeran, atzoko baldintzekin, olatua brankati garbi-garbi etorrita, akaso atzo erdiko kale horietan alako arrotze bat egiten zuen, eta alata guztiz ere, arraun lagunak 43 palada koma 6 irteeran. Eta gaur ere, atzo beste guzti gainetik, eta gaur ere, Manuk esan digunez, alaxe. Eta hori, oraingoz behintzat, hori horrekin batera, ba islatzen da, zeran, GPS-aren datuetan, ba, biak estropada buruan didelako segundu berean, baina San Juan ere lehia horretan sartu nahi.
2: Bai, ikusten dugu oso lehiatua dagola. Nik uste beraiek oso konbentzituak ateratzen direla, eta gogotxu eta indartxorratik egitu duztela irterak horren palada hundian, eta bueno, almena dutelako.
5: Bai, eta aurkariek zer egiten dutena ahaztuta, berak bereari heldu egite diote, eta gero gerokoak.
1: Haiek berenari heldu beharko diote, baina noski bat behize harkabada ere kontrariok
5: nahi gabe ere.
1: Aztertzea komeniz, San Juan dago txandaren buruan, segundu berean arraun lagunak, Orio segundu baten galerarekin, eta Zumaia beirteran akaso makalago edo bintzate lan gehiagorekin ikusi egun ontzia, bi segundu galduta dago. Baina, txanden arteko. Konparaketa egiten baldin badugu, Tolosaldea dago estropadaren buruan, hiru segundu San Juani, lau arraun eta hori.
2: Bai, bueno, lehen esan dugu, ez da, Tolosak bazuela, eta entzun dugu ere, atzoko arantza atera nahia, eta, bueno, beraien estropa egitea zehoaztela, eta lehenengo tanda horretatik, ba, batzekiten gero itxoitea geratzen zitzaiela, eta, bueno, momentuz, badirudi ondo ateratzen ari zaiela.
1: Eta bigarren txanda honetan, oso lehiatua, lehen da biziko, bi minutu terdi hauek, San Juan txandaren buruan, arraun lagunak segundu berera Orio ere bai, eta Zumaia bi segunduren galerarekin, hirugarren minuturako bidea Manu, bi segunduren barruan daude, laguntziak.
5: Bai, iruditzen zaitu horren arte ikusi dugun estropadarik parekatu benetarikoa ez zote gauden ikusten ari.
1: Aurreko txandako Tolosaldeak, bost ontzi guzti hauei. Ba, hortxe, estropadaren, ba, hirugarren minutua betetzear, 600 metro, pasatxo, eguneko ziagoa bakar hori osatzeko, orain, kanporan zikusten da gainera, aizzerren eragin hori, ba, mesederako izango dutela, eta horre gainera, arraunean segida bat eskatzen du, hain justu ere, ba, ontziak kontrakoa badirudi ere, ba, ontziak gehiago eskertzen duelako aizea, askotan, ba, moturrez izatea, ontziak gogortzeko garaian, txoroago izaten da, aizealde arraunean egiteko, ontziaren norabide
2: hori. Bai, hori komentatu arnun, ez dela bat ere erresa aizearen alde arraun egitea, badirudila baietz, eta gainera, bueno, engainatu egiten du askotan, ez, erresa gozo azelako edo, baina indar hori aplikatzea edo zailago izaten da.
1: Horrekin lotuta askotan, ez, prentxe idatzen eta irakurtzen da, futbolean eta, ba, lau eta utxira bazten ari, bai. Talde batek eta, remaba a favor del viento eta nik pentsatzen dut. Hau egez dute arraunen askorik egin.
2: Egia da, egia da.
1: Pentsatzen dute askorik. Gauza gerraz joat ez baita justu remarra a favor del viento.
2: Bai, zehor gero nivela eta mantentza ere zailagoa da, eta bueno, ez arraunarien sentzatzen dut arraroa. Baina,
5: zure ritmotik eta arraunkera oikotik atera zaitzake ere.
2: Bai, bai, eta horra akomodatzeko edo, pelirroi edo bada, arrisku hoi, ez? Azkenen, ura ondo ez eusteko, eta sekreto bakarra arraunean ura ondo eustea da.
1: Hori orain txandaren buruan arraun lagunak ekin borroka betean biak segundu berean dira, San Juanek segundu bat utzi du bidean, Zumaia Galdiz bost, baina Tolosalde aurreko txandan aritu denuntzia, ba, hobeto ari da, edo hobeto aritu da, estropadaren puntu horretan, ba, ontzi hauek, baino, 6 segundu, Tolosaldeak, arraun lagunaki, hori hori eta Ibaikari, San Juan, zazpira. Hortxe hori. Xanti Zabaleta da hori.
5: Bai.
1: Aurrena guazti oso ondo, esaten ari da entrenatzaile hori horien entrenatzaile. Egun eta hogeita mar metro ziago garako, arraun lagunak berez ere txandaren buru hartuta, hori hori segundu bat, baita San Juani ere, Zumaia geixiago sufritzen bostera, baina adi maniobrak esekulo garrantzi izan dezakelako, horren etarte txikian direnean ontziak, Manu.
5: Bai, eta gainera horrek urduritasun gehiago sortzen du, estuago eman nahia, azkarrago giratu nahi horrek gero bere ondorioak izan ditzazke.
1: Hortxe, aiora belarti eta Maialen arrazola bi arraunari eskarmentatu ikusi ditugu arraun txiki hartzen, beraz horrek esan edo maniobra une batetik bestera abiatuko dutela, baita abiatu ere arraun lagunak ja bosto geita bat, baita San Juan ere eta Orio. Segundu bakarrera bi ontzi horiek eta orain Zumaia maniobra egiten, ja Zumaia ere 6 segundura, beraz adi leia ikaragarria dagoelako ontzi horien guztien artean, arraun lagunakek bosto geita bat, San Juanek bosto geita bi eta Oriok ere bai, ondorio segundu baten barruan ohorezko txandako lehen hiru ontziak, baina guztiek ere ez dute hobetu Tolosaldeak lehen ziabogan eginiko, edo aurreko txandan eginiko ziabogako denbora. 7, 8 eta 9 segundu urrengo ontziei. Aldetxoa da, Eli.
2: Bai, ikusi dugu Tolosaldeak oso lan ona egin dula kanporaka eta beraiek ere ala azaldu dira za gustora. Zakeuna da haizeak gora egin duen edo ez edo baretu den edo hori orain bueltakoan ikusiko dugu, baina bueno, 7 segundo 8 badira, segundo 8 batzuk.
1: Irudipena dauka Manu Tolosak Tolosaldeak kokapen ona duela estropa puntu honetan, baina Elik esan duenaren arira ez dela erabat erabakigarria. Beste estropada batzutan esango genuke, bueno, bideratuta dauka bandera, urrats bat egin du, baina oraindik beste pare bat minutuan itxaron beharko dugu, oraintxe bertan haize ufa da eta horrek eragina izango duelako, eta ez da astu behar Tolosaldeak haizearen eragina bortizki jasan duela azken minutu terdia.
5: Bai, eta gainera hori orain betikoa, ez da, baina pinganillo badara mate eta horrek ere bere eragina izango du.
1: Ba, kontuak ezer diren ikusi dugu tarte batez arraun lagunak aurreko txandako Tolosaldearen errentatxo hori jaten, baina berriz ere egon kortu da 6 segundu Tolosaldeak oraingo txandan ari diren ontzi guztiei, eta txandan honetan bertan arraun lagunakek San Juanekin batera estropadaren burua lortzeko ba, borroka ikaragarria darama, Orio 2 segundu utzita ziabogaren ostean, Zumaia 11ra, orain Zumaia ikusten da akaso arriskuan dezente galtzekoa, eta gehiegi galtzen badu kontuz aurreko txandako ontziak ere ba gain gainera joango zaizkiolako, eta horixe da kasua une honetan azken postua saihesteko borrokan dagoelako Zumaia astilleroren denbora tamanu.
5: Bai, bai, eta hemen borroka oso desberdinak ditugu, eta borroka horretan batxanda hontan ikusten digara arraun eta San Juan eta arraunen arteko dema borroka, et segundu bateko aldea bata edo bestea, baina aurkariarekiko aldea kostatzen ari zaio estropada virtualean behintzat. Tolosaldeak oraindik ere 4-5 segundu kenduko dizkieke, eta estropada aurrera doa. Hori bai, hauek behintzat aurkaria horrek gertu eramateak eman diezaieke, beste pixgarri bat, ez da? Baina gauzak oraindik ere airean, eh?
1: Airean, Tolosaldearen tarte hori jaten ari dira, murrizten ari dira, 4 segundura arraun, bostera San Juan, akaso emango die hori irautzeko, baina oraintxe haizea bizitzen ari da, eta hori da esaten duguna, haizeak noiz joko, horrek sekulako eragina izango du, ze orain, Manu esan duenaren arira, kontran dute haize hori.
2: Bai, bai, hori da. Hemen minutu batean zehar haizea aurka egotea eta fuerte haizeak ba, segunduak dira. Segundak izan daitezke, egia da ikusi dugula Tolosari azkeneko zatia kostatu egin zaiola. Eta bueno, orain hemen haizean zakartzen edo aida, baina ezakigu puntu berean topatuko dituzten edo nola.
1: Orain bi segundo leuke Tolosalde eta Arraun Laguna, kontua zer da? Hemen alferrik da aurreko txandakoei begiraritzea, gero gertuan segundo baten barruan baldin baduzu bigarrena eta oraindik ere lehen lana izaten da bandera irabazteko zure txanda irabaztea eta gero suertatzen bada ba besteari egingo diozu errepara. Tolosaldeak orain segundo baten tartea luke banderarako leia horretan eta Arraun Lagunakek txanda honetan bi segundo San Juani, sei Oriori eta Zumaiari 17. Beraz ba akaso
5: 39 40 arrebato jo du Etxabek.
1: Arraun Lagunak txandaren buruan San Juani bi segundu Oriori 7, Zumaiari 18, Tolosaldeko arraunlariak zain ikusten ditugu ez da gutxiagorako, ze txanden arteko konparaketan Arraun Lagunakek lortu du ba aurrez Ramon Erostarbek zuzendutako taldeak egin duen hori berdintzea. Orain haizeak berriz ere ustera pixka bat, hori noski mesede izango da lugainenekoentzat.
5: Argi, baina, San Juan darrak asko gustatzen ari zaizkit, eber kaleari etekin jaundi ateratzen ari zaiote hemen.
1: San Juan darrek zer dute hor? San Juan darrek dute orain, alako lehen da biziko kalera etortzeko nahi bat, nabari zaie kontua da, beste biontzen nahiko gertuan dituztele, eta akaso alderik alde gurutzatzeko modurik ez dutela izango. Baina Arraun Lagunak gailentzen ari da, bai txandan, 5 segundu San Juani orain, 9 Oriori, 23 Zumaiari, eta baita aurreko txandarekin konparaketa eginda ere, Tolosaldeari, 3 segunduren tartea zabaltzen diolako. Gauzak horrela, ba estropada amaitzeko zer faltako zaie, ba minutu erdi bat gutxi gehiago eta tarte horretan ba bideratzen ari da Arraun Lagunak garaipen hori eta iruditzen zait Tolosaldearen denbora hobetuko duela eta San Juan ere atze xamarrean du txanda berean, beraz adi garaipena Arraun Lagunak entzat izan daiteke elako orantxe 15 segundu helmugarako eta eman behar lioke Arraun Lagunak ailegatzeko, bai Arraun entzat izango da bandera. Hortxe Arraunen azken arronka da, ja Arraun 11-0-4 beraz 5. bandera erreskadan Arraun Lagunak entzat, orantxe San Juan helmugan, ja San Juan 8 segundura, beraz Tolosaldearen atzetik, ja Orio 12 segundura eta orain Zumaiarrak helmugan, ikusiko dugu zelkapena ze postu lortzen duten Zumaiarrak, baina azken postuan gertatu litezke. Kontua da Arraun Lagunek irabazi duela bandera, barka oraintxe Zumaiarrak helmugan, ja Zumaia ere 30 segundura, minutu erdira, beraz azken postuan zelkatuko da gaur Zumaia 8. eta gauzak horrela ba zelkapen nagusiaren urrenkera berbera lehen lau postuetan, alegia Arraun Lagunak irabazi du estropada eta Arraun Lagunak orain ba bandera bat gehiagoren jabe egingo da. Tolosaldea bigarren 5 segundura, San Juan gaurkoan ere hirugarren, atzo bigarren, gaur hirugarren eta selkapen nagusien ere hirugarren dago eta Orio 4. postuan. Gauzak horrela Xavier, gero berrituko ditugu noski emaitza guztia, baina Arraun Lagunakek 5. bandera irabazi du.
0: 5-5. Txapeldon, Arraun Lagunak. Eguardiko 12, albisteak, Unai Urrega, egunon.
6: Egunon guztioi, berriena Errenteriatik ertzaintzak 23 urteko gizonezko bat atxilotu du gaur goizean, beste gizaseme bat hil izana leporatuta. Erasoa goizeko 9 pasatxoan gertatu da Kaputxinos auzoan. Biktima lurrean aurkitu dute ostalaritza establezimendu batetik gertu labankada bat zuela. Hildakoak 33 urte zituen. Araban bestalde Gasteizko Airomanean parte hartzen ari zen 25 urteko partaide bat hilda, Ulibarri Ganboa Nigerian ari zela, ondo eza izan du antza. Bestelakoan, Miguel Angel Blanco zenari omenaldi egin berri diote Ermuan eta etak hil zuela 29 urte betetzen baitira. Javier de Andrés, Euskadiko Popularren buruak esan du, oraindik askatasunaren alde borrokan segi beharra dagoela.
7: Seguimos viviendo la intimidación. Seguimos viviendo un proceso totalitario en el cual hay gente que no quiere que nos expresemos con libertad.
6: Marimar Arreba gaineratu du bi aukera daudela biktimen ondoan egotea edota biktimak eragin zituztenekin egotea. Donostian udaltzainek hotel bateko langile bat atxilotu dute lapurreta egitea leporatuta. Atzo hoteleko gela batetik 63.000 euroko balioa duten objektua kostu izana egozten diote. Tartean Rolex ordulari bat, urrezko belarritako batzuk eta diamantezko eskumuturreko bat denak berreskuratzea lortu du udaltzaingoak udaleko iturriek jakinarazi dutenez. Eta ekialde hurbilean Teheranek Ormuzko itsasartea itxi egin du azken orduotan Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek berriz ere elkarri eraso egin ostean. Ayatolen erregimenak Golkoko herrialde denetara bota ditu droneak edo misilak Saudi Arabiara izan ezik eta Jordania ere jopuntuan izan du. Estatu hartuaren azpiegiturak izan dira Irandarren erasoen helburu. Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez. Hego haizearen ondorioz bero gaur ere, hala ere Euskalmeten iragarpenak dio eguerditik aurrera iparmendebaldera aldatuko dela haizea. Kostan bolada gogorrekin ondoren barnealdera iritsiko da aldaketa giroa freskatu. Zaparrada trumoitsuak bota ditzake bereziki arratsaldetik aurrera haize zakar eta txingorrarekin. Hauek ordu honetan jakingarri ordu batean gehiago.
8: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
9: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
10: Arraunkada zarraunkada, itxasuan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Orion estropadak egurean Euskotren Liga zehaztuta, erabakita, hautagai nagusia, sailkapen buru den Donostia Arraun Lagunak garaile, 11 minutu eta 4 segundo, Tolosaldeak Perengo txanda irabazita estu hartu du Arraun Lagunak, baina azkenean esandakoa Juan Mari Txaberen taldeak irabazitu 5. bandera, bada zerbait, Jorander, Orion.
1: Bai, bada zerbait eta izango da aurrerantzean ere hauen nahi eta grina bandera gehiago zakuratzeko. Arraun Lagunak beraz, Xavier lehendabiziko postuan 11 minutu 4 segundu 28 eunen, bigarren postuan Tolosaldea 5 segundu eta 72 eunenera, alegia 6 segundu eskasera. Hirugarren San Juan 8 segundura eta laugarren Orio 13ra. Bosgarren postuan duin, oso duin gaurkoan Donostiarrak Aiarriba 14 segundura, Ibaika 6garren 19 segundura, Astillero 7garren 25era eta 8garren postuan Zumaia minutu erdira. Eta horrek zeragindu zailkapen nagusia, Badarrun Lagunak liderra zena, orainaren liderrago dela, 40 punturekin, 11 punturen tartea badu Tolosaldea bigarrenarekiko, atzo 10 ziren, gaur bat gehiago 11, gero 15 puntura du San Juan hirugarrena, 25 dituelako, eta 24rekin 16ra Orio laugarrena. Beraz, lau ontzi Gipuzkoar, Arraun Lagunak Tolosaldea San Juan eta Orio lehen lau postuetan. Bosgarren Astillero, bai Xavier.
0: Bueno, egorantxe entzun dezakegu Donostia Arraun Laguna taldeko ordezkeria, Xubane Arantza, gustora noski.
2: Bai, bueno, baki guzer da on Orio, estropada eremu zaila, guri, bueno, kostaitez eguna normalen, urte asko gauza asko erazten, baina hemen beti arazok ikitzeiteu, da, ba, bueno, referentzi gabe jungea, koberturare txarra dalako, baina, bueno, esan dugu hasieratik, kontrarrelo jain, gurera, eta azkenen, ba, bueno, alde.
3: 8 segundo atzetik Ziabogan. Ez dakit referentzia hori izan duzuen barruan.
2: Bai, bai, eukideu, ba, hoi, izan dite una referentzi, ba, momentu puntualetan izan dira, konexioa ondanen, baina, bueno, konfiantza osoa taldean, patroiaren gane bai, nik ustez puntu gutxe mateizkiela, baina honena daukeula, eta bere itzakin jungea, gure lan hain, da, bueno, ba, suertez, edo, bueno, lan hain da, ba, gure alde.
0: Patroirek horrena, hori dio Xubane Arantzak, Jorander.
1: Bai, Xubane Uribarrenak esan dagoen arabera, ba, esumen ditu puntua asko jasotzen Nagore Osorok, gaurkoan 8ak patrikaratu ditu Ondarroako patroiak. Esaten genuen, Xavier, 5. postuan Astillero dagoela 20rekin, eta gero sekulago saltza, 6. postuan Ibaika 17rekin, Zumaia 7. 14rekin, eta Donostiarra gaur, ba, borroka horretan sartzeko, salbazioaren borrokan sartzeko, lehia horretan urratxe egindu, ba, 5. postu horri esker, eta Zumaia azken postuan zelkatuta, ba, gerturatze bat egin duelako zelkapenean, 11 punturekin, 3 puntura ditu playoff kanporak eta postu horiek. Gauzak horrela, ikusten dena da, Arraun Lagunakek, ala, ikaragarria duela, bai, hori esan gabe du Manu, baina, lehen esan dugunarekin lotuta, 8 segundu galtzen zituen kanpoan Tolosaldearekin, bukaeran, kasik zei atera, alegia horiek dira, segundu sorta handia da, eta lehen esan dugu gaur haizeak hemen agerraldi kapritxoso egin duela.
4: Hala da bai.
1: Eta irudipena daukat, ez dakit adoz zauden, denbora horietan horrek ere lotura agerikoa duela.
4: Bai, baietz iruditzen zait. Eta moldatu egiten dira, egoera batera eta bestera, eta Tolosaldeko gainera aipatu dugu, bai joaterakoan, eta baita bueltako luzean ere, azken bi minutuak edo ez ditugu beste maila berean ikusi, eta ba, garesti ordaindu dute, eta azkenean bandera eskutetik alde egin diela ere esan dezakegu, eta niretzako marka zera da. 5 estropada eta 11 puntuko aldea bigarrenari ligan.
1: Estropada guztiak irabazi dituelako Arraun Lagunak aldiz dantza ikaragarri ikusi dugu bigarren postuan, bueno, bigarrenetik 7. ere esango nuke, Eli, eta horrek mesede egitekotan, ba, guztiak irabazten duenari egiten dio.
5: Bai, hori da. Beraiea, bueno, badakite, bira, estropada bat aurretik doaz, naiz eta hori, ez, zeuna izinioiz olako ezer gertatzea, baina, bintzat, segurtasun horrekin hor dabiltza.
1: Gauza gorrela, hemen emakumezkoen ontziak ari dira agintarien itxasontzi horretara gerturatzen, horiok emakumezkoa ikusi ditugu, mirotzak ikusi ditugu orain patroionaren elastikori berritzera, Maider Etxanizeko 23 puntu dituelako zelkapen nagusi horretan, Nerea Perezeko 22 eta Nikole Maroñoko 21, puntu gutxi jasotzen omen dituen Nagore Osoro hori ere ari da pixkanaga gerturatzen 19rekin laugarren postuan kokatu delako eta kontuan hartu behar da Nagore Osorok 19 puntu ditu baina haren taldekide Amaia Egurenek batean joan zen igandean arituta 7 puntu eskuratu zituela, beraz. Bien artean dituzte, 19 eta 7, 26, liderrak baino gehiago.
5: Bai, bai, bai, ala da, nik uste batzutan ez, barruan zaudenean ikusten dezula, bueno, ba, irutze zaizula gutxi eman da edo, eta askotan patroi honenaren sari horrekin ere gertatu izatea ez oso ondo ulertzea, ez, zergatik nola ematen duten, da guzti hori.
1: Hori bai.
5: Eta, bueno, beraiek nik uste harri dakatela, ez? Bi patroi izateakoan jokatzen ari direnak, ba, bueno, patroi honenaren sari hori orokorrean lortuko ez dutela, baina behintzat egunerokoan, ba, gaurkoan, Nagorek eraman du bai.
1: Kirolariak noski, beti nahi izaten du zenbat eta sari gehiago, hobe, zenbat eta garaikur gehiago, hobe, baina gauza ederra da, guztiek irabaztea ere.
5: Ederra eta zaila, zaila. Oso, oso, oso. Uztet hori, eske dena bikain atera bartzaizu. Dena bikain, eta bestek, bueno, pues ere, bakigu besteak hor daudela. Eta ez, edo zen momentutan edo norrek irabazi dezakela.
1: Eli, behirari, nahiz estropada ere muari ez dakita zauden ikusten dut aizea gero, eta biziago, bentsat edo bentsat horren bolada handi xamarra, indartxu xamarra hemen horiok ere muan, ikusten dugu itxas geruza ere nola pixkate arrotu zaigun lehen baino gehiago eta noski horrek kezkatuko ditu orain gizonezkoen estropan aritu beharreko arraunlariak eta marka da gero Orion, bueno, aizeak gero eta sarriagoa dugu Euskal Kostaldean hori ere onartu beharko da, baina aizeak kontra dutenean olatu galde eta eta korronte ere bai, eta korronte eta olatuak kontra dituztenean aizearen mesede eta hortxe ibilko dira neurri hartu ezin guztiak.
5: Bai, oso estropada zaia iruditzen zaie gaurkoa, ez? Leno esan deguna, ez da bat ere erresa haizearen alde arraun egitea, baina gainera aldaketa horiek egin behar izatea, alde duzunean olatua kontra eta mareare kontra, gero alderantziz, eta no, estropada komplikatua izan daitekela.
1: Ea ba, gauzak horrela segitzen duten, ala haize aldaketa hori, iragartagoen haize aldaketa hori, ba noizea llegatzen den, ze horrek bai aldatuko duera bat estropada ere muren itxura, baina orain artean mintzate lanak eginda eta ondo eginda, arraunlagunakeko arraunlariak ditugu eta ba, horren ondorio zortxik usten ditugu, Nagore Osoro patroia buru dutela, ba, agintarien ontzi horretan, orain txeala freskagarri moduko bat hartu, kaba horrekin ba, taldekideak aztindu, txapela buruan duela hortxe Osoro, eta guztiak buztita, ba, gustura, bero egiten du, eta noski ba, freskatzea ere ondo etortzen da orain, eskua bosteko eman, hortxe, ikusten du Orioko alkatea ere, ba, bandera hori eskuartean duela, eta hortxe bandera Orio kanpina malabarren ekitaldiko bandera hori, ba, astintzen Nagore Osoro. Bueno, esaten da, arraunlari eskuan eta babak eta ateratzen zaizkiela, patroi ere, bai, horren beste bandera
5: astintzen. Bai, astintuta. Ez da, astintzeaz, eta ikusten duena nahiko lan, bandera astintzeko, behaz, aizeak fuerte hotze huze hor, lana badago.
1: Bai, bai, aizea dudu, gaurre, bla, ezaguarri nagusi, aldagi nagusi, eta bai, gaurkoan hori nabari da. Gauza gorrela, Xavier, emakumezkoen Euskotreneliako estropada jokatuta, gizonezkoen Euskola Belgikako estropada hasiko da aurki. 12 eta 21 minutuan, zehazki esan da, 10 minutu barru, eta kale zozketa ere egin dute noski, orain pare bat ordu, eta hauxe, ba, kale zozketa horrek eman diguna. Lehen txandan, Lekitxarra hariko da lehendabiziko kaletik, Santurtzi bigarrenetik, Ares hirugarren kaletik eta Txapela laugarren kaletik, gero bigarren txandan, Ondarroak erabiliko du lehendabiziko kalea, San Juanek, Donostiarrak bigarrena, San Juanek hirugarrena, eta Zierbenak laugarrena. Eta txanda nagusian, orezko txandan, Getariariko da lehendabiziko kaletik, Bermeo bigarren kaletik, Orio liderra Herrikontzia, Herriko Trainerua, hirugarren kaletik, eta Sangolasen alboan, laugarren kaletik, Ama Guadalupekoa, Ondarribia, sasoi honetan estreineko aldize orezko txandan, laugarren kalea egokitu zaio, Bidasoko ontziari. Gauza gorrela, txandake kasik, ba, atzokoaren osaera berekoak dira, salbuespen horrekin. Zierbenak atzo, lortutako, edo bentsate postu horri esker, gaur, bigarren txandan aritu beharko du, eta kontrara atzoko hirugarren postua tarteko Hondarribia Ohorezko txandan ariko da.
0: Ederki, ba horitxe, azken ordua, gizonezkoen estropada, Eusko Label Ligakoa, minutu gutxi barru hasiko da, bien bitartean, Lekeitioko bandera, Burdinola bandera, bigarren ekitaldia jokoan da, eta Ligako estropadan ari dira traineruak, lehenengo txandan, orengoz, demorarik onena daramana, lehenengo ziaboa eginda, izuntza da, eta beste kideak, Hernani, Portugalete eta Ondarroa dira, bigarren txandakoak, Kaiku, Hondarribia, Zarauz eta Deusto. Estropada eremu berean, Kae Bilgako estropada izan dugu, eta Kastrok irabazi du, Kantabreko ontziak egin du, denborarik onena 21 minutu, eta 48 segundo, bigarren Kamargo, 30 segundura, jarraian, irugarren Portugalete, laugarren Deusto, bosgarren Mutriku, seigarren Busturialdea, zazpigarren Aredo, eta epailiak Lutxana deskalifikatu egin dute. 12 eta 14 minutu.

Frantziako turrak gaur 9. etapa izango du ordubietan da aztekoa Malemorten irtera Uselen elmoga 145 kilometro antolatzaileek beroatik ibilbidea laburtzea erabaki dute eta pasierako 30 kilometroak kendu dituzte ibilbide gora beretsua izango dute gaur txirrindulariek klasiko baten itxura du gaurko etapak laugarren mailako mendate bat igo barku dute hirugarren mailako bi eta bigarren mailako bat Ibitako San Fermin torneoa laso eta iztueta finalerako salkatu dira amultzoko partiduan Bart Jaka eta Mariazkorena hartu dituzte mendean 22 eta 24. Altunak eta Martija gaur Pello Etxeberria eta Zabaletaren kontra jokatuko dute, bibikote garipen bana dute eta irabazleak salkatuko dira finalerako.

0: Orion, estropada ari gara eskaintzen, ordu bitarteko kirol tartonetan Euskotren Ligan Donostia Raun lagunak nausi izan dugu 11 minutu eta 4 segundo. Orengoz kontrariorik ez du bat talde Donostiarrak. Hori bai, gaur Tolosaldeak ez du hartu du, Tolosaldeak irabazi du lehenengo txanda, baina bigarren txandako garaileak Arraun lagunak hobetu egin du denbora. Tolosaldea azkenean zelkapen nagusian bigarren 5 segundura, hirugarren San Juan 8ra, laugarren Orio 13ra, 5garren Donostiarra 14ra, 6garren Ibaika 19ra, 7garren Astillero 25 segundura, azken postuan Zumaia 30 segundura. Lankideok Orio nagusi orengo Euskola Beliga, baina atzo itxaso gora berak, itxaso zakarra tarteko, kontua kontu, Urdaibai, Bermeo, bigarren bandera irabazteko gai izan dela, alegia, sasamen diren talde, ari da erakusten, Jolander, indarra batuela ontziak, eh?
1: Bai, eta kalean eta jendeak esaten diguta, oa, oh, ze zuzteko eta ez dakizetan, bati honi egizan, ez zuzteko, ahizak, Bermeo, Urdaibai, talde altxua duk, eh? Eta ondo fitxatu duena. Hortengo denboraldirako alegia aurrerako urratxo bat egiteko asmoa zuena egia da Orio ontzindartsua da, baina Bermeo irabaztea nire iritzia da, eta kaso ez nuke hola azaldu beharko, baina nik uste dut Bermeo Urdaibai arazori gara dela, bandera irabazteko ontzi heli.
2: Bai, alaxe ikusten nik ere, eta, bueno, salsamendik ere ez, hori esan izan du, leno ez ginen horren txarrak, eta orain ere ez gera horren onak.
1: Eta kaso mea kulpare matere, hola, egin beharko genuke, ze askotan, badakizu, maksimalismora jotzeko joera badu, kirol kazetaritzak, eta askotan, eta lasa, hemen uretan egin behar duk, eta uretan ikusitakoaren arabera, esan behar dira gauzak, eta Bermeok beste ontzi batzuek bezalaxe badut ahala hori aurre egiteko, naiz eta jakin badakigun Orio talde oso altxua dela, eta altxuena, baselkapenari begiratuta bai, baina ari kontra egiteko ere baude ontzia mano.
3: Bai, kirola da azken finean, eta izu, tostaz-tosta hartuta, eta ergometroan egingo balitz, ba, agian, eta horrere baten batek tiroia edo izan dezake, baina olako nagusitasuna nabarmenako izango litzake, baina zorionez itxasuan jokatzen diren estropadak, eta beste hainbat kontuan izan beharreko gai badaude, eta favorito nagusiak badira, eta izaten jarraitzen badute ere Oriotarrak, argi dago besteak ere eman esameak direla, eta Bermeo aipatu duzu berriro ere aipatzearena, denboraldia hasi baino lehen ere aipatu genuen, banderaren batek alde egin zizeia, hola, hori, eta ba Bermeo izan zitekela hoietako bat lortzeko eta lapurtzeko edo kentzeko gai.
1: Ala da, horixe esan zenuen denboraldia ziren, eta horrexekin azbatu duzu bintzat, erdiak,
3: lauten
1: bintzat, Bermeok irabazi dituelako. Gauza gorrela, ba, lehen txandako, gizonezkoen lehen txandako ontziak prestatzen ari dira, Lekitxarra izuntza lehen da biziko kaletik, Santurtzi bigarrenetik, Ares hirugarrenetik, Txapela laugarrenetik hili, lehen Xabierrek estudioetatik esan digu, ba, ontziak eta, bueno, atzo itxas eremuko eta itxas giroko estropada bete-betekoa jokatu zutela, geuk esan genuen, daukagun diru apurra ere ordainduko genukela atzo tostartean izateagatik, gaur seti morik ere ez, nik bintzatez, gaur desatxe gine estropada ere muga.
3: Aldakor samarra, jenonde?
2: Gaur erki gaude, mentxe, estropada ikusten, eta bai zeuretan...
1: Gaur ez dipatu ere inbidia dik ematen.
2: Ez, estropada... Erresa izango, bueno, ikuste ditugu traineru batzu babesa jarrita dutela proan ere. Ez dakita, ber, ze asmodo, aizea aprovechatzeko tan igual, edo?
1: Litekena da, horre egiten duela gualako enbutu zera bat, galoba zera bat, aizeak, eta batzutan mesede ere egiten du. Gaurkoan, hortxe, patrontzan, Santurtzin aldaketa, atzo Markel ikusi genuen, gaurkoan hasiera arego. Bitxi egiten zaite, akaso baldintza hauek, lujuaren zate egokiagoa dira, eta atzoko gare gorentzat, baina gauza zerrirean, ba, Alexander Estebanek bestelako erabaki hartu du.
3: Bai, eta, ba, bueno, hor badakizu bakoitzak bere arrazoiak, bere burutazioak, eta badituela, baina atzo, eta gaurko itxasoarekin nik hasier jarriko nuke txopan.
1: Ba, hortxe lau ontziak prestatzen ikusten ditugu, hor laugarren kaletik eta hirugarrenetik ere, galiziarrek, bi ontzi galiziarrek arazo gehiago izan dituzte, baina hasiera batean ariek konponduta, ba... Ba, guztiak ere irtera emateko moduan, semaforoa ere keinukari, epaileen aginduaren zain guztiak, ordezkariak ere zutik, isilik denak ere arretatxu, ea ba, noiz ematen duten oniritzi hori, semafora gorain digestu mugimendurik, ontzi guztiak eprest, orain adi, une batetik beste erasiko delako, ea, zein zein gode, eta urruntxo dauzkagu, baina, ea, azten diren ontzi lanean, orain lan gehiagorekin, orain gertatik, ez, argi gutxe egiten dut, argi berdeak, nazgarria da. Ea ba, ematen duten ala ez, ontziak zertxo baita orain.
3: Bandera txuria.
1: Egokiago, bandera txuria bai, une bat eti besteraziko da, jazita estropa da, lehen da biziko arraunka da, era bat, era bat begira, izuntzaren maniobra, era bat istriborrera egin da Iñaki Goikoetxea zaua zertarako, ba esango dugu. Korronteak lehen da biziko kale honetatik itxasoa betetzeko indarre, itxasoa ez, ibaia betetzeko indarre gehiago eragiten duelako, baina ba maniobra hori eginda, hortxe, lekitxarrak pare bat segundu galdu ditu, Santurtzi txandaren buruan kokatu da, lehen da biziko arraunka da hauen ostean, Ares, segundu berean, txapela, segundu batera, eta zanda bezala, bizkaitarrak, lekitxarrakoak, bi segunduren galerarekin manu.
3: Bai, eta hori dela eta batzertu eta atzeratuta bezala irten direla, baina helburua eta jakinda zertan lortu nahi zuena xaguak, ba, horri egin dio. Erritmorik hartuenak, bi galiziar taldeak, 50 paladatik gora, Santurtziarrak 49 paladan ikusi ditut eta lekitxarrak 47.
1: Nabarmen egin dute lekitxarrak eta Santurtzik istribor aldera, eta hor gertatu da, ba, Santurtziri arezek ez diola, mugimendu askatasunik albidetu, horre bidea oztopatu itxi egin dio, eta ikusi dugu epailen ontzia tartean esartuta aurrez arazoak aurrez ekiditeko, aurrez saiesteko.
2: Bai, bueno, atzo lehen osan dugu bezala ez atzo maitza egitzuten ere lan hori, eta horkoan igual ere horrela arituko dira denek lehenengo kale horretatik iesegiteko dutelako, joateko luzean eta horrelako egoerak gertatuko dira.
1: Minutu bete eta hogeita 8 segundu lanak abiatu dituztenetik, Ares txandaren buruan Santurtzi segundu batera lekitxarra bira, orain gehiago sufretzen ari dena txapela da, 4 segunduren galera badu, eta hasiera baten esango nuke, bibateko kalerik honen txuna txapela berak izan dezakela.
2: Bai, baina atzore ez gendun oso suelto ikusi arraunean, ez? Bai. Ikuste, ez dakite, igual asteburu honetara ez diren oso fresko iritsi edo, eta gero asko kostatzen da askotan larun batean estropada txarra egin da gero igandean buelta ematen, hori komplikatua izatea.
1: Bai, hemen kateria behar izaten demakarra eta daipo gatxarra, gainontzeko guztiak, gainontzeko guztiak izan dituzte gora berak beren jardunean. Hortxe, Ares, txandaren buruan, Santurtzi, segundu batera, lekitxarra, bi segundura, txapela. Laura, beraz, bueno, nahiko orekatua lehen irupostuen leia hori, orantxe, segundu bakarraren bueltan iru trainiruak txapela atzo bezala gaur, Manu, arrauna pasa ezin niko ezala.
3: Bai, itxaso zakarrean, ez dira, ondo egin montatzen, ezagun oke Santurtzi ere ez du dala horren suelto ikusten. Itxasoa sakartzen denean, eta, ba, bueno, beste batzuk etxoiten bere momentua, ba, lekeitxe.
4: Artu emana eten egin zego, gehimet artean, horixe, Eusko Label Ligako lehenengo estropada handoaz lau ontziak, lehenengo txandako, lehenengo luzeari dira osatzen, eta kanpoko ziagoarako, ba, hoxe, bosteun, ba, metro geretzen zizkie, zelkapen buruarez, bigarren bostuan lekitxarra segundo batera, irugaren San Juan, paseiako ontziak ere segundo bateko atzera epen edu, eta laugarren bostuan txapela, lau segundo.
5: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Orioko estropadan emozioa, lehenengo txandako ontziak ziabogarari dira iristen, lehenengo maniobra egin dute aurki, 100 metro baino ez, eta oso estudoa estropada, Ares. Galiziako ontzia nagusi, bigaren lekitxarra segundo batera. Hirugarren paseiako ordezkaria San Juan Bira, eta laugarren txapela 6 segundoko atzerapendenak.
1: Araguer!
0: Bigarren txandako ontzien kalen zozketan oski, eginda dago, lehenengo kaletik Ondarroa joango da, bigarren kaletik Donostiarra, hirugarren kaletik San Juan eta laugarren kaletik Ziermana. Eta txanda nagusia hirugarrena, lehenengo kaletik Getaria joango da, bigarren postutik Bermeo, hirugarren kaletik Liderra Orio eta laugarren kaletik Ondarribia. Lehenengo txandako trainera korentxe egin dute lehenengo ziaboga, lekitxarra izan da demorarik oren eginduna, 4 minutu eta 42 segundo. Bigaren Ares denbora berean, hirugaren San Juan segundo batera, azken postuan txapela 4 segundora.

0: Azkeneko beste estorpa da jokoan da, ete ligakoa lekeition, ete ligako proba hori horrendik ez da bukatu, bai ordea estorpa dere muberean izan dugun, eguneko lehenengo itzordua, kae bi ligari dagokiona, eta hor Castrok liderrak irabazitu, ogeita bat minutu eta berrogeita sortzi segundo, bigarren postuan Camargo salgatu da, minutu erdira, ogeita amar segundora, irugarren Portugalete, lauarren Deusto, bosgarren Mutriku, seigarren Usturialdea, zazpigaren Laredo, eta zigorra jasota azken postua Lutxana. Galizia kontzia, ari daba hor nagusitzen, Ares, Sorengoz, lehenengo postuan, Orioko estropadaren moran, lehenengo txandan, bigaren luzean doaz, lau ontziak. Jorander, konta ikuzu.
1: Iruña.
0: Lehenengo postuan, Orioko estropadaren moran, lehenengo txandan, bigaren luzean doaz, lau ontziak. Jorander, konta ikuzu.

0: artean aresena. Ikusten dugu niri, baldakizu ze irudi etorri zeren gogora.
1: Ze.
0: Papamobila. Egiten ari naiz, eh? Alako kristaltxo bat badauka, horre brankan ejarrita, babes gisa, eta ikusten dena da, ba, alako, noski hau plastikozko izango, ez da kristalezko izango, baina, ikusten dena da, ba, bai, bai, babes mota hori, noski araudiaren barruan egongo da, altu eraz eta tamainaz kontuan hartuta, baina nahiko deigarria egin zait.
1: Bai, bai, batzutan izaten diaolakoak ez, ez da gehiegi erabiltzen, baina kasu batzutan ikusten deuta, nik ezagit horreatik handan edo zer, baina bueno, momentuz, beira, estropada txukuna egiten ares.
0: Asmatzen ari dira bai, pela ezene arraunlariak 8. minutua bete eta bat txandaren buruan direlako lekitxarra hor. Ari da, zertxo baite estutu nahian, baina ez du aldea erabate murriztea lortzen, kontrarazia, hogan lehen da biziko postua ari eman dioten, ez eta unenekoetan izan biak, baina une honetan, ba, bai, hala da Manu, Ares, txandaren burua, lekitxarra 2 segundura, Santurtzi postera, txapela, 9. txapela ere, sufritzen ari zela, baina, orain itzulera goluzion eta mintzat, segundu bat, 2 edo 3 galdu ditu, ez gehiago.
2: Denboraldiko estropada egiten ari dira. Azken estropadetan maila momentu batzuetan txukun xamarra erakutsi badute ere, ba, izu, baldintzarik exigen denetan, ba, hau maila hau erakusteko almena izatea, ba, bueno, itxaropena bentsat eman behar die.
0: 9. minuto betetzear, 1 metro pasatxo, kasik laroen ziabogarako, arese badator, eta orain oskiba guztiek ere, ez dut alako mugimendu askatasunik izango, ze balitzara joan behar dute, alegia ez doaz orain nilmugara ziabogartze dute urrengo lana, Eli.
1: Bai, hori da, orain ezin dute, ez, nesketan bezala ikusiagun moduan ezin dute bakoitzak, bakoitza bere kaletik joan behar du, beraz, egoera aprobetxatzea, ez da horren erreixa edo.
0: Eta hortxe txapela gontzia ere, 9. galera badu, txapelarekin bazen alako zera bat, ba, emango du maia, akaso irudipena daukat, aurre ikusitakoa baino, Sergio el makalago da bilera, Manu.
2: Atzo bintzatera kutsitakoarekin, benetako sufrikarioa pasabai zuten, nere zalantza zera da, itxasoak sortutakoa ote den, edota ba, maia altu xamarrean heldu ziotela, eta eman beharreko mailarik onena eman da ote dauden.
0: 120 metro, aresi ziabugarako, lekitxarrak segundu bat berreskuratzea lortu du, 2 segundura kokatu da. Akarregiren kuadrilea, beraz, garrantzi handiko noski, urrengo ziabugau ere, hortxe ikusten ditugu laguntzia gutxika balizara gerturatzen ari direla, maniobrari ekiteko gainera olatu gainean, adi horre maniobra hori zaldu dezakelako, atzo ikusi genuen gaur alakorik ez da, baina zertxo baita komplikatu bai, Ares mutura aurretik duela, lekitxarra ere sartu du arraun txikia, ontzia trabestuta biak ere, ja Ares, 10:17, eta ja lekitxarra ere denbora berean, zabalagoa egian lekitxarraren maniobra, ja Santurtzi 4 segundura, eta ja, txapela ere, 9. segundura. Gauza gorrela ikusi dena da, lekitxarrak estropada ere muren azken zati horretan errekuperatu duela desabantaila hori.
1: Bai, zuku atera dio azkeneko zati horri. Jakin izan du baldintzei probetxu ateratzen eta bai, errekuperatu du.
0: Akaso lehen kale horretatik azken metroetan azkarrago aritzeko baldintzak ere aurkituko ditu.
1: Bai, lehen esan duguna, hor marea iotzen ari data, hor indar handiago egiten dut, baina bestalde olatua aprobetxatzeko, ez da, laugarren kaletik lehenengora joatea, moi azkeneko luzean ikusiko da, ea ontziek posible duten eremua zerkatu edo ez.
0: Zuloa ere handiagoa du, olatuak horre ere murretan, eta beste gozo batzuk ere. Baina itxuraz, kanporantzera asmatzen ari dira lekitxarrak, eta oraintxe, baresen parean, aurretik ere, une batez, jartzea lortu dute. Santurtzi 5 segundura, txapela 9, ora hemen GPS-aren datua da, lekitxarraren aldekoa, Manu.
2: Bai, ziabogara ondo iritsi dira, eta ba, parean ontzia ikusteak ikuste dut bere eragina izan duela, gogotxu erten, eta, bueno, bintzat pare-pareko eta aurpegiko borroka horretan ekin diote hirugarren eta garrantzitsuenetarikoa izan daiteken hirugarren luze honi, eta alderantziz Santurtzi eta txapelari estropadagien ja luzesko egiten ari ote zaien.
0: Kontua da horrendik ere kasik biluze oso osatu behar dituztela eta horre segunduak galtzen azten zarenean askotan arrisku horitxe izaten da. Segundu bat bestearen atzetik galtzea eta noski gero urrengo txandatan ari direnekiko ere ba hori galera izugarria.

0: izan daiteke. Beraz, lehen da biziko postu horren lehian bi ontzi, Lekitxarra eta Ares, Eli, orain Lekitxarrak segundu bat gehiago, bira kokatu da edo bira aldendu du Ares, Santurtzi zazpira, txapela amabira, garai ona, une ona orain Lekitxarren zan.
1: Bai, eta atzikusi gendun ere ez da, bigarren zati oso ona egin zuela. Uste eto horberak baduela, bueno, mantentzen dela txandakoekin, eta gero baduela joateko gaitasuna edo besteek ez dutu nahi izaten dute, baina bueno, hor gauzak ondo ateratzen zaizkionean baduela joateko aukera hori.
0: Hortxe ba, amarra, amazazpi, ziaboan egin duten denbora, Ares eta Lekitxarra biak iruro eta marraunenekoren bueltan, Santurtzi Laura ikusi du txapela bederatzira, orain gauza galdatu egin dira. Lehen, Lekitxarrak segundu berean eman du buelta, eta orain, iru minutu beranduago, lau segundu ateratzen dio Aresi. Santurtzi Laura zuen, orain bederatzira dago, beraz, bikoiztu egin du, bikoiztu bakarrik ez, tarte hori. Eta txapela zortzira zuen, orain amalau. Gure iritzia berretxe egin dute GPS-ak esan nahi dutze Lekitxarra ondo atorun egin.
1: Bai, eta aldeno esan duguna, ez zaila izaten den olako estropadetan arraunkera aldatzea, ez da, kontra eta alde eta geroz eta azkarrago hartu, ba, hor segunduak izatea.
0: Piskate, trakestuta ikusten dut, estropadaren mua, Manu?
2: Bai, barrualde honetan irakiten hasi da ja itsasoa eta azpiko itsasoak nik uste dut agian zerbait behera egin duela, baina arraunerako zakartzen ari da.
0: Hortxe ba, Lekitxarrak, Robles eta esango dut. Mikel Zubi aurre. Aurre hankeko lanetan, baina Robles eta Mikel Zubi aurre. Bi arraunlari, bata arrobikoa, hankeko aborrekoa, beste aldiz, lantxo beren aztegian azitakoa, urte askoan, eta patxi horrolaren eskuetatik igarotakoa, beste, baina azken urteak, ba, hortxe, izuntzan, ba, hanketik, kontranketik, eta hortxe, bigarren eta dozta horretan, eta osatzen ari den arraunlari veteranoa, baita mala urte aurten. Hortxe, Lekitxarrako ontzia, 260 metroren faltan.
2: Pixkana.
0: Beste segundua gehiago Aresi, bost orain, Santurtziri 11, txapelari 15, ze garrantzitsua diren segundu hauek elimanu, urrengo txandei begira.
2: Bai, eta ba, lehen esan duguna, eta xagua tartean izan da oraindik eta gehiago, norabidea hartu ziaboga eman bezain pronto, eta nahi duen lekutik joan alizate horrei, eta gina hundi atera dieza joke Lekitxarra.
0: Hortxe ba, 15. Minutu ere beteta, horrek esan edo estroparen zatirik handiena osatu dutela, eta berandu bat jolen, ba, ziabogarako prestatzenea hasi beharko dutela. Akarregiren estropalariek eta oraintxe ba 6 segunduren tartearekin esango dugu ba estropadako unerik erosoenean direla izuntzakoak eta ikusiko dugu ba maniobra horren ostean bide beretik segitzen duten gauzak. Hortxe Gorostizari, Jurri Gorostizari agindua eman dio patroia Galegi Iñaki Goikoetxeak xaguak eta orain maniobra horretan Lekitxarra 15 minutu eta 31 segundu baita Ares ere Aresen denbora 8 segundu makalagoa beraz 2 segundu gehiago azken metroetan izuntzakon alde Santurtzi ere 14 eta Adi txapela larri xamar, baina txapela ere 17 segundura ui esan duzu eta gauza bere ikusi godolako izango.
1: Bai. Eta hemen barruko ere nahiko estutik, Bai. Emozioa eman dio aurkoan.
0: Alegia, kasik, hainbeste estutu du, hainbeste, hain zorrotz hartu du ziaboga hori, kasik, balizarekin arazoren bat izateko moduan izan dira. Esango diogun zulei. Bai, Xavier?
3: Ba, berria, amaitu da, eta ligako estropa da, Lekeitioko uretan, eta liderrak irabazitu, atzok amargon egin da bezala, Hondarribia nagusi, 11 minutu eta 26 segundo, bigarren zelkapen nagusiko bigarrena, Zarautz 8 segundura, hirugarren Kaiku, 25, laugarren Izuntza, 26, jarraian, 5. Ondarroa, 6. Hernani, azken horreko postuan, 7. Deustu, azken postuan, Portugalete, beraz, Lekeitioko estropada eremuan, gaurko bi probak, bi ligakoa, Castro irabazitu, eta Ete ligakoa Hondarribiak.
0: Eta horio geremuan berriz, ba, albiste txarra garramulari entzat, ze justu laugarren luzea ziduten unean manu, aize bola da...
2: Bai.
0: Indarrez, aizea ugaltzen, eta noski hori, ba, estropadak eta aizeak gaur duen norabide kontu hartuta, kalterako besterik ez azken luze honetan.
2: Bai, eta gainea aizea kapritxoso samarra izaten da, eta hori kontuan izan da, sorte txarra, momentu honetan daukatena, ikusi behar, beste txandetakoek ze nola moldatzen diren sortea aipatuta.
0: Ziaboguan genuen, Egoera hause da, Lekitxarra garesi 8. Santurtzi 14, Txapelari 16 eta orain egoera da Lekitxarrak aresi 4, Santurtziri 11, Txapelari 14. Ondorioz Lekitxarrari jare egin diote tarte hori.
1: Bai, ikusten dugu nik aurkoan aresi ikusten dut oso estropada ona egiten, ez da? Irutzen zait datorren asteburuan Galizia hartxu iritsi nahi dutela, ez? Egun hauetako puntuak zinportanteak diren, eta bintzat, ez? Esperantza puntu batekin, zulori geroz eta txikiagoa egiteko.
0: Eta beste ontzi daokien ez, Santurtzi eta Arese kontuan hartuta ikusten duguna da, gutxi gehiago ontzi guztiak beren kaleti datozela, txapelak egindu Aresen ubera hartu nahian akaso, irugarren kalerako urratxori, bide hori. Iru segundu orain, Lekitxarraren eta Aresen artean, adi orain, ba, Ares pixkanaga suspertzen ari delako, lehen 8 segundu galtzen zituen Lekitxarrekiko, orain 4. Besterik ez, edo bintzate Laura murriztu du desabantaia hori, Santurtzi 11ra dago, txapela 15ra azken duzean.
2: Estropadatik era bat kanpo, eta bi estropada ditugu momentu honetan.
0: Eta azken luze horretan, Manu, ez dakit, ikusten duzune aukerarik, Aresen ikuspegitik bintzat, Lekitxarrari aurrartzen.
2: Jo, Lekitxarra ez balitza aurkaria, agian posibilidadek gehiago ikusiko nizkioke, baina egiari zor, talde galiziarra akoruñakoak erakusten ari diren maila, nik uste dut gero eta hobea dela.
0: Joan etorriko luzeetan, alegia lehen bi luzeetan, bien arteko ezberdintasuna izan da, bi luze kontuan hartuta, izan da. 45 euneneko Lekitxarraren alde. Hogei galdu ditu joaten, 45 bizkorrago etorri da, beraz 45 euneneko teren tartean ibili dira lehen biluzeetan. Hirugarrenean,
2: hor bai,
0: 8 segunduren tartea zabaldu dio Lekitxarrak Aresi. Orain, irura ekarri du Aresek desabantaia hori, baina azken metroetan berriz ere izuntzagoa suspertuta 5 segundura zabaldu dute errenta. 20. Minutua betetzea argara, horrek esan nahi du, baka 300 eta 400 metro faltako zaizkiela.
4: Gure kalien babortigo ez, nahizun aldo zuen, Santurtzi Areseri eta poietzen doa, eh? Zindegu etorri asko honu.
0: Eta hortxe, Markele Akarregi entranatzen agindua, Santurtzi egiten ari den maniobrari begira, adi, noski horrek usten dulako, da Santurtzi, esate baterako, jada, balen kalearen bila eginda, irugarren kaletik doan, ba, Aresen atzean kokatu dela, baina 240 metro, 5 segunduren tartea badu Lekitxarrak Aresekiko iruditzen zait, txanda irabazteko emango diola heli.
1: Bai, itxura hori hartzen diogu hemendikan, ez da ez zaka, bueno, maniobrarako margina handiegia, eta distantzia, bueno, nahiko politarekin dator.
0: Orantxe!
2: Horatu gainean 44 palan, Lekitxarra, bestela 28, 29, eta ezinean betzela ikusten ditut azken metroetan Aresekoak.
0: Orantxe ari da pixka de traineruari uzten joaten Goikoetxea Xagua, azken metro hauetan. Era bat istriborrera eginda bolatuaren eta korrontearen onura hori aprobetsatu nahian. Eta hori esan behar nuen, bigarren txandan 2 segundu janizko azken metroetan, ba orain beste pare bate ateratzeko moduan izan daiteke, adi azken arronka da Lekitxarraren zate, txande irabaziko du Lekitxarrak, eta gero egon egin behar zain, ja Lekitxarra, 40:54. Ja, Ares, 4 segundu pasatxora, kasik 5, orain Santurtzi dator, Santurtzi ere 3. Nabarmen, txapela aurrun duelako atzetik, ja sotera 13 segundura eta txapela gaurkoan ere ba atzo bezala halako itxura traketxean ja txapela ere 22 kasik 23 segundura borobilduta. Niretzat Joan etorriko estropada izan da Lekitxarra eta Aresen artean, gainontzeko biak akaso urruntxo ez dakit ados zaudeten.
1: Ba, era bat ados, ez? Beraien bien arteko leia izan da, eta txapela hasiera-hasieratik atzean geratu da, eta, bueno, zagit asteburu hontan ez dute asmatu,
2: Eta atzerago amaitu. Ez dakit bere prestakuntzan nola egongo diren, eta ze hor kontu asko izaten dira, baina hasiera batean erakutsitako mailarekin agian bere lekuan ikusten ditun, baina asteburu hontan ikusitako maila baldin bada bere benetako maila, buf, sufrikario derra izango dutela iruditzen zaitemendik aurrera.
0: Bi puntu jan dizkio gaur are segurutira joan gabe. Lekitxarra bera Xavier, demorarik onen egin duen ontzia, 20 minutu 54 segundu, 72 eunen Ares bigarren lau segundura, Santurtz hirugarren 13ra, txapela laugarren 22ra, gauzak horrela, izuntzakoen denbora da, indarrean dagoen denborarik onena, orain bigarren txandan, Ondarroa lehendabiziko kaletik, Donostiarra bigarrenetik, San Juan hirugarrenetik eta Zierbena laugarren kaletik.
3: Orioko berriak Eusko Label Ligako estropada, lehenengo txanda entzun duzue amaitu berria eta Lekitxarra izuntzak lortu du denborarik onena, 20 minutu eta 54 segundu.
5: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.

Tenisean Wimbledon torneoan gaur gizonezkoen finala izango dugu zaintzeko arratsaldeko bostetan dira aztekoak, Jannik Sinner eta Alexander Zverev. Sinner italiarra da irabazteko autai nagusia, iaz berak lortu zuen garaipena Londresko torneo ospetsuenetan, eta gainera kontuan izan barrekoa, gaurko bi finalisten arteko azkeneko bederatzi lehiak italiarrak Jannik Sinnerrak irabazi dituela. Malcolm Ezken finala atzo jogatu zuten bi txekiarrek, Linda Noskovak eta Karolina Muhovak, eta gazteak 21 urteko Noskovak irabazi zuen, 6 eta 2, 5 eta 7 eta 6 eta 7. Golfean gaur bukatuko da Eskoziako irekia, eta hiru jardunaldi jokatu ondoren, John Ram sailkapeneko erdialdean irabazteko aukera gutxirekin, 44. postuan, lau kolpe pararen azpitik, hori da behin-behineko emaitza Barrikako jokalariarena. Gogora dezagun, datorren asteko ostegunean, hasiko dela British Opena demoraldiko azkeneko maiorra.

0: Iñaki Goikoetxea, Hizkuntza Koronaria, sí, entzuteko moduan.
1: Nola dagoen itxasoa, ze guk ez dugu sumatzen, askorik hemendik.
2: Ba, emoten dagoen nahiko bare dagola, baina oso movimento asko dago apurtxat. Hasieran alde batetik joteotzu, gero norabidi aldatzen doia ziagoara heldu orduko. Da horri biligara gu, gure kale horrek daukon zati txarrak edo, ba, alzan moduan hortik urteten. Usteote irteeran oso nahiko atzetik urte gaila hor bigarren kalien bila esun gailako, gero desente ibini gara, eta gero estropaia batzetik aurrera egitea lortu dut, alde horretatik ba pozik.
1: Ares junda aurretik, hirugarren luzean lortu osue hor abantaia ez da?
2: Ba, hirugarren luze hor ziagogatik urten gara purtsu bat atzetik, erdi partera horra zigara ondo, oso ondo arraunean, edo nik uste kaliak izte ban zati bat izan dela bebai, horreki dugu zati ona nik uste kanporatze erditxik ziagogara heltzeko horretan, horre funtzionada ondo traineruak, eta horra zarotza oso krespanago, bos bat segundo, Askanian uste gitxiago ebexan dizela. Nik uste horra Askanian gu gure kalia mantendu behar esan du, gure kaletik gure kalera, eta eurak, euren kaletik ba onat diagonalian etorritza, ba, abantaiak itxugo eukida, bela.
0: Zara, Gandara Euskal Telebistako lankideak egindako galderak, Iñaki Goikoetxea, Hizkuntzako arraunlariak emandako erantzunak. Hortxe beraz, Lekeitiarrak egindako denbora lehenengo txandako irabazleak, hogei minutu eta berrogeita hamalau segundo. Bigarren izan da Ares, lau segundura eta hirugarren postuan Santurtzi, Itxasoko ama hirugarren tokian, ama hiru segundura azken postuan txapela Galiziako ontzia hogeita bi segundura. Bigarren txandan, Ondarroa lehenengo kaletik arituko da, bigarren kaletik Donostiarra, hirugarren kaletik San Juan, eta laugarren kaletik Zierbana, Donostiarraren parte hartzeak nozioa tentzen ematen du, Jorander, atzo utxegin zuten kanpoko baliza eta maniobara okerra egin da, gaur Donostiarra ale egin duko daba, okerrak zuzendu, eta egora bideratzen noski.
3: Bai, kontua da aurrego astean ere Zierbena, ba, uste baino postu kaskarragoa lortuta, ba, bigarren txanda ere hori zela, eta atzo hori zuzendu ezinik geratu zela gainera, eta ondorioz, ba, kontua da orain, seigarren postuan dagoela zelkapen nagusian, 29 punturekin, eta horrezko txandako urrengo ontzia, Zierbena alegia, ba, 7 puntura duela. Beraz, datorren astean, horrezko txandan aritzeko heli, 7 puntu berreskuratu beharko lehizkio gaur, hasiera batean ez dirudi erreza.
4: Ez da bat ere erreza, eta gainera txanda hontan ere, bueno, txanda gogorra izango la iruditzen zaite, Zierbena osartu da, atzo batu behar dugu arraunlari bat gutxea horrekin arraun egin zuela, eta sekulako estropada ona egin zuela, eta gaur ere seguro nago atzoko arantzatxoak endu nahi izango dutela hauek ere.
3: Bai, eta Donostiarrak ere estropada ona egin zuen. Kontua da, ba, estropada kontuan hartzen dela, osorik, eta hor ziagoan izan dugu arazo horrekin, ba, zelkapenaren zazpigarren postura jauzi zela.
5: Bai, baina horre ere kasta erakutsi zuten, eta etzuten etxi. Horre ere kasta ezagut, erakutsi zutela, etzuten etxi, eta nik uste dut meritu handiko estropadekin zutela, baina merituarekin puntorik ez dira lortzen.
3: Hala xa da, eta hor txikusten dugu aitorra lazkan hori bezala luze egin da daueneko, beste patroi gorendik restatxe hartu ez dutenean, baina bai, orain guztiak hartu dute. Eta xira, ba, berandu baino lehen, izango dugu hemen orion, laguntziak prest, ea, Ondarroa lehen kaletik egoki, Donostiara bigarrenetik ere bai, guztiak ere istriburrera mandan abarmen, hirugarren kaletik San Juan, eta laugarren kaletik Zierbena. Ola, irtera mota gertatzen da alaber, lekitxon ere bai. Piskate, ja, hasi da bigarren etxan da, gero aletuko dugu zergatia, Ondarroa lehen da biziko kaletik, Donostiara bigarrenetik, San Juan hirugarrenetik, Zierbena laugarrenek kaletik, guztiak ere. Baurrerako urratxe egin nahian ari direne lau ontzi, Ondarroa lehen arraunka dauetan txandaren buruan kokatuta Zierbenarekin batera biak ere. Segundu berean, San Juan eta Donostiarra segundu bate galduta, ea zer ematen duen gaurko estropadak manu, hor txikusten zaitut. Buru belarri, erritmoak hartuz, zeikusi duzu.
5: Bueno, ba, gogotxu ekin diotela, espero genuen moduan Donostiarrakoak, 56, 57 palada ere hartu izkiegu, Ondarruk ere 50 palada, San Juan Darrak ere 51, eta Zierbenakoak ere, berak izan dira, Donostiarrak handik ertuen izan ditugunak 53 paladarekin.
3: Zaten genuena, hemen irteran lehen kale hori zaiesteko joera nabarmena erakusten dute patroiek, hori da pixka batek, ba, korrontea zaiesteko alekin bat, Eli?
4: Bai, ala da, eta, bueno, batez ere aurreko txandan ez, Hizkuntzak erabilitakoa bueno, oso deigarria izan da, orain ere ondarrak egin du, baina bueno, ez dut uste hainbesteko maniobra egin duenik, gehiago mantentzen du bere kalea, eta hor azkenean talde bakoitzak neurtu behar du zer nahiago duen, metro gehiago egitea, korronteak saiestea, edo zer izango den onura garri beraientzako.
3: Zierben atxanaren buruan Donostiarra bi segundura ondarro ere bat galera berbera duela eta San Juan iru segundu galduta ba irurak ere hortxe borroka betean baina ikusi da gaur Galipoek alako nahi bate badutela berriz ere ohorezko postuetan kokatzeko manu.
5: Bai, eta iruditzen zait ba laugarren kalea tokatu zaiola ikusita ere behintzat lehendabiziko kaleotatik dagoen posturik urrutien tarikoa eta ba horrek ere auskotuko dituela hasiera batean behintzat ba estropada buruaz jabetu eta paper txukun bat egiteko ahal egin horretan.
3: Zierbena, txandaren buruan hortxe Donostiarra bigarren bi segundura ondarroak eta San Juanek, iruaren eta laugarren posten urren ez urren iruña segundu galtzen dituzte heli.
4: Bai, bai, bai. Horre ikusten dugu ez, bueno, Manurekin erabat ados, Zierbena gogotxu atera dala. Eta, bueno, berengo duzeak ez da bat ere erabaki horra izango, baina beraien nahia harri dago zein den txalau irabazi eta ikusko deu.
3: Ontzien osaerari dago kienez, tripulazioi dago kienez manu ikusten da aldaketa zenbait egin dituztela ondarroak eta zierbenak, zierbenak esate baterako kantitatea, alegia, orain aletzen hasita ere ez diguke demora emango, aldiz, ba, Donostiarrak hiru aldaketa.
5: Bai, bere blokearekin erabateko konfiantza du Igor Makazagak eta hori dela eta ba iruditzen zait bere hasierako kalkuloak bigarren egunera ere eramaten dituela kontuan izan gabe bezperan gertatutakoa. Eta aldaketak aipatu dituzunez, ba Osasun aldetik itxuraz Zierbenako aurrekalariak gainditu dituela, ez? Atzoko arazoak.
3: Bai, Carlos Palazuelosek ba atzo jakin genuen, bueno, ordezkaria gala izan da, ba arazo fisikoren bat edo izan zuela eta ba gaur ere hor dago, tostartan dago, beraz itxuraz ba sendatu da edo osatu da. Kantabriarra, aurrekalari Kantabriarra. Ba hortxe, Zierbena bera txandaren buruan, bi segundu Donostiarrari, iru segundu ondarroari, San Juan bost segundu galtzen, estropada hasien edik, iru minutu eta erdi, luze erdia baino geixiago eginda ikusten dena da, Donostiarrak eta Zierbenak badutela alako nahi bat txandaren buruan kokatzeko.
4: Bai, zagian ez puntutxo bat gora daude edo orain arte erakutsi dutena behintzat, bueno, ez da orain beraiekin batera aritu, baina puntutxo bat gorago daude.
5: Bai, horren arteko estropadetan askoz maia hobea erakutsi dute momenturen batean. Bai, almen hori erakutsi dute.
4: Hori da, eta gaur hori erakustea atera dira, nik uste ez bat ez beste ez zirela pozik egon atzoko estropadarekin, da gaur arantzatxo hori kentzera.
3: Nola nahi ere, ikusten dena da, ba horreko txandan aritu diren ontziei begiratuz gero, Ares, Lekitxarra eta Santurtzi, irurak Zierbena baino, bizkorrago igaro direla ba estropadaren puntu horretik.
4: Ba, bueno, baina lehen honesketan ere gauza bera ikusi dugu, ezta?
3: Bai.
4: Eta gero irauli da. Orduan, bueno, bueltako luzean ikusi beharko dugu.
3: Bai, eta ez dira aldi ikaragarriak ere, esan dut, bi segunduren bueltan dabiltza, beraz, ba, esan duzun eran hori maniobra bertan, ziabogan bertan aldatu daitekeen kontu bat da. Lehen luzearen amaiera partean dira lau ontziak, 1 metro gutxiago, beraz, une batetik bezera, ba, lau patroiek agindu emango diete beren aurrekalari arrontxiki hartu eta maniobra saio horri ekin diezaien. Zierbena txandaren buruan Donostiarra orain bi segundura ondarroa irura San Juan zortzira, San Juan geixiago sufritzen, baina ea ba orain maniobraren ostean, ziabogaren ostean gauzak nola ikusten ditugun hortxe Zierbena, ja Zierbena lau berrogeita amalau, ja Donostiarra iru segundura, ja ondarroa zeira eta ja San Juan zortzi segundura. Lau berrogeita amalau, Zierbenaren denbora Lekitxarrak eginiko baino bi segundu motelagoa.
5: Bai, bai, eta, bueno, orain ikusi behar, bigarren luze honetan, eta olako haize bufara haudirik sartzen ez bazaie, ba, hori errekuperatzeko, eta parekatzeko ahalmena daukaten teoriak behintzat, teoria kontuan izan da horrela beharko luke.
3: Ziabogan ikusi dugu, Zierbenak atera dio, bueno, alako bi segunduren tarte bat Donostiarrari, eta hori mantendu egiten da Ziabogatik irteeran. Ondarroa ikusi dugu 6 segundura, eta orain laura murriztu dute desabantaila hori, beraz Ondarroak irtera ona egin du Ziabogatik, eta San Juan lehen ere hortxe zebilen, ba, zortzi bat segunduren bueltan orain amarre galtzen ditu. Baina, hemen kontua da, ba, Zierbenak bezala xe beste ontziek ere, ba, barruko balizetarako bide hori hartu dutela, alegia bigarren ziabogarako, bigarren luzean kokatu zaizkigula, eta orain ikusten da, Zierbena eta Donostiaren artean gauzak estutu egin direla, orain desabantaia hori Donostiarek bi segundura ekarri dutelako. Ondarroa lau bostera dago, 11 segundura San Juan Manu.
5: Bai, eta Ziabogan esan behar, denbora orain arteko 8-11 artean denborarik eskasena markatu duela, badakigu aldeak ez direla horren agirikoak, baina bakoitzari berea. Eta ikusten dugu ba Leketxar Zierbena eta Donostiarraren arteko dema borrokak berean jarraitzen duela eta 2 segunduko alde hori segundu batera murriztea lortute Donostiarrek 100-150 metro faltan, baina Ziabogan sartzerako berriro ere alde hori ezarri dute eta baita datozen luzean dute.
3: Zazpigarren minutua betetzear eta oso nabarikoa da orain hemen Orioko barratik gainalde honetatik ikus dezakeguna, Eli, laguntziak bakoitza bere tarte hartuta, bakoitza bere kalean egoki, zuzen, eta ez besteren kalean azpiti sartuta, aurretik uberan sartuta alakorik ez dago orain. Zergatik? Orain digresia, guaman behar dutelako pigarrenean.
4: Hori da, eta guk ere hemendikan ikusten dauna da, ez momentu honetan Ziabogan haize gutxi, nik uste eta aurreko txandan hor haize gehiago uki dutela, eta orain ikusiko dugula ea aurreko erreferentzia horiek nolakoak ziren, eta hor ikusiko dugula.
3: Ondo dio zueli, Zierbena eta Donostiarra orain bai, orain hobetzen ari direlako Ares eta Lekitxarrak balen estropada puntu honetan egin duten denbora, eta Ondarroa ere Lekitxarraren eta Aresen gain-gainean da, beraz ikusi da, aizearen baretze horrek eragina izan duela einbatean hemen estropala ere muan. Atzo esaten genuen, tarte batez ikusi genituen hiru ontzi branka-brankari eman da zera balitz bezala, ulki mugikorreko estropala balitz bezala, gaur bikaletara jokatuta, baina gisa belera, ariko balira bezala ditugu, Zierbena eta Donostiarra biak pare parean.
5: Bai, lortu dute Donostiarrek joaldi iren bate emanda ba Zierbenakoen parean jartzea, eta ba seguru nago Donostiarrak aurretik jartzea lortzen baldin badute lanaberrak emango dizkiotela Zierbenakoei berriro ere buru estropada buru hasia beto izateko.
3: Ez dakit arraunkerari begirari naiz Zierbenakoen kasuan, eta iruditzen zait nahiko mende hartzen dutela, alegia ez dira bi ikaragarri sartzen, pixkate erraz heldu eta horre amaiera on bat emanaian ariko balira bezala.
4: Ez, bai, nik uste ez horri igual pixka bat atake hori, bueno, pixka bat hortan hipotekatu egite dutela, gero bukaera ondo eman alizateko, eta, bueno, azkera mire hankata bizkarren indarretan sinistuta.
3: Ba, sinisten segi beharko dute, ze orain segundu pare bagaldu dute, eta ondorio Donostiarra Kaiarri bakokatu da txandaren buruan, Ondarroa 8ra, San Juan 13ra, beraz lehen posturako leia ikaragarria ikusten dugu, gero postuak erabat finkatzera eginda, 3 eta 4. Trainerui dagokienez alegia Ondarroari eta San Juani dagokienez. Hortxe, beraz, Donostiarraren eta Zierbenaren arteko leia ez ustekorik, ez? Zeuek esan duzu lehen, paperaren gainean, naiz eta paperak edo zer onartu, hauek dira, ontzirik indartxuenak txanda honetan, baina, papera bakarrik ez, zuretan erakusten ari dira, une honetan bintzat, beste biak baino, Ondarro eta San Juan baino, bizkorrago datoz.
5: Baina lehengo txandan gertatu den gauza berbera, ez da? Lehen da biziko posturako borroka izan dugu, baina atzetik geratutako beste biak, desente atzetik baita geratu ere, eta errepikatzen ari da, erabat.
3: Alaxe da, Manu, Donostiarra txandaren buruan, Zierbena baitago bi segundura, 9ra Ondarroa, Xavier, 16 segunduren galerarekin, Pasai Donibane San Juan.
0: Orioko estropadako, bigarren txandako azken ordua, Ider Bilbao, prest albisteak. Aurreratzeko, Aider, aixo arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, epailearen aurretik pasazain segitzen du ertzaintzak gaur goizean Errenterian atxilotu duen 23 urteko gizonezkoak labanez eraso egin eta 33 urteko beste gizonezko bat hil izana leporatuta atxilotu dute. Goizeko 9ak aldera aurkitu dute bizilagunek, biktima kalean, taberna batetik gertu bularraldean jaso du labankada. Beste heriotza Gasteizen Ironman triatloian 25 urteko parte hartzaile batek ezin izan du bukatu igerik eta proba, eta gurutzetako erietxera eraman behar izan dute helikopteros, hipotesi nagusia da bihotzekoak jota hildela 25 urteko gaztea, eta beste heriotza bat Orion 29 urteko gizonezkoa hilda goizeko 10ak aldera, antza baino hartu eta ondoezik sentitu eta gero. Espainiako Alderdi Popularreko buruzagitzak bestalde omenaldi egin dio Ermuan eta kildako Miguel Ángel Blanco zinegotzi popularari duela 29 urte azaldu zen gaurko egunez tiroz larri zaurituta Lasarten, santxismoak hiltzaileei alfombra gorria jartzen diela salatu du bertan besteak beste Marimar Blanco haren arrebak. Iraganean jasotakoak ez ahazteak duen garrantzia azpimarratu berri du bere aldetik Inigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak ikurriñaren 132. urteurreneko ekitaldian frankismoaren aurka eta askatasunaren alde azaldu zen Agirre lehendakaria goraipatu du ezkera bertzalea aipatu gabe baina gogoraraziz terrorismoaren eta indarkeriaren aurka azaldu zela tinko beti ere Agirre lehendakaria. Horixe Bilbo zaharreko batzokian egin duen ekitaldian esan duena Inigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak esan bezala, hori esek izango ditugu arratsaldeko ordu bietatik aurrera zabalago, jasoko ditugunen artean, ordu honetan beste ohar bat ere bai, ba arazorik ez dagoela bat ere, errepide sare nagusian.
0: Ederki Eider eskerrik asko, ordu bat eta bi minutu, eta jarrai dezagun Orion bigaren txanda, Donostiarra zer, orain agin zen, Jorander?
3: Agintzen eta gero eta senduago esango nuke Xabier ondo diozuneran ba lehen esan dugu utzi dugunean 2 segunduren tartea zuela barruko zilabugan Donostiarrak ziarunarekiko orain postera handitu du alde hori Ondarroa 13ra utzi du 11 ziren zilabugan eta San Juani zilabugan 18 ateratzen zizkion orain 22ra manuke esan duenarekin lotuta Zilene azertatu egin du, iritzia iruzkin hori. Piskate lekitxar gazken metroetan lortura aldean ditzea. Horri segide amanaz esango dizut, mano. Lekitxar egin duen eran, irugarren luzea zita Donostiarrak bai. Aurrera gurratxe nabarmen egin duen.
5: Bai, eta orain bai nagusitasuna erakusten, eta sendotasun bat erakusten. Bere buruari frogatu ondoren, bai, gehiago gaituk. Eta Donostiarrak iruditzen zaite hemendik aurrera estropada biribildu dezaketela.
3: Bai, eta gainera aurreko txandakoei ateratuko aldeak gero eta nabarmena bat dira Donostiarrak orain 13 segundu lekitxarrari aldeak pixkate hor nabari dira orain. Eli.
4: Bai, bai, bai, eta gainera arraunean oso sendu ikusten dira, oso indartsu, oso konbentzituak eta mira, gaur beraiek ere hor uste kontu.

0: lanak osatu dituzte, amaitu dituzte. Urrengoak, orezko txandan arituko diren ontziak, Getaria lehendabiziko kaletik, Bermeo bigarren kaletik, Orio Liderra hirugarren kaletik, Hondarribia laugarren kaletik.
1: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

Orion maila nagusiko estropadak Eusko Label eta Euskotren Liga. Euskotren Ligakoa Donostia Arraun launak ekiro bazidu. 11 minutu eta 4 segundo, bigarren Tolosaldea, 5 segundora, 3. San Juan, 8. 4. Orio, 13. Jarraian, 5. Donostiarra, 6. Ibaika, 7. Astillero, eta 8. Zumaia.

0: Eskola Beligan bigaren txanda beraz duela minutu gutxi amaituta, Donostiarrak lortu du garaipena, 20 minutu eta 25 segundo. Bigaren Zierbana, 8 segundora, hirugarren Ondarroa, 24ra, eta laugarren postua, lehenengo txandako irabazlea, Izuntza, Lekitiarra, 29 segundora jarraian, 5. Ares, 6. San Juan, 7. Itsasoko Ama, 8. Txapela. Hirugarren txandako ontziak lehen kaletik joango da Getaria, bigarren kaletik Bermeo Urdaibai, atzoko irabazlea Castron. Hirugarren liderra Orio, hirugarren kaletik joango da, eta laugarren kaletik Hondarribia. Lankideok hortxe beraz Donostiarrak egindako demora, mugarria 20 minutu eta 25 segundo, demora Orio ontzen, aleginduko dira, hirugarren txandako lau traineruak.
1: Komeni behintzat bandera irabazi nahi baldin bada hori hobetzea, bestela Donostiarraren zat izango delako gaurkoan garaipena, gogoratu 20 minutu, 25 segundu, 42 unen eta lehen aritu gara. Aizeak ehalako geldialdi bate izan duela, itxasuak aurrez esan dugu, ez duela lehen torri garenean, orain kasik lagur du. Zuen koskarik, ondorioz balde hortatik hobeto xego bigarren etxandan eta hori esan dugu, eta mezuak ere ailegatu zaizkigu, esate baterako ba, batek idatzi digu, Ondarrutik Debara bitartean garbi, aizerik ere ez. Eta gero beste mezu bat ere jaso dugu, kasu honetan, ba, bigarren txandan aizeik batez, eta olatu ere zero itxasuan. Estropada ere moren ingurutik
2: zero patatero
1: bidali diguten mezua. Horixe esaten hori ginen, usteko joera bat ikusi dugula, eta mareak egiten duneran, aldaketaren aurretik, ba, geldialdi bat behar izaten duela. Hori etorriko den, ala ez, aizearekin ez da gertatzen beti, marearekin bai. Beraz, ikusiko dugu aldaketa datorren ala ez, eta etorriko balitz ere, jakin badakigu, emana iluntzerako, edo bintzat arratsalde parterako dagoela. Beraz, ez dugu uste alako arazorik sortuko duenik. Gauza gorrela, Xabier, esan dugu, ba, horrezko txandako laguntziak hemen ditugula. Baliza, barruko baliza horien inguruetan, gogoratu besterik ez, Getaria lehendabiziko kaletik, Bermeo bigarrenetik, liderrak etxekoak Orio hirugarren kaletik, Hondarribia laugarren kaletik. Nolako txanda espero duzu lankideok?
3: Bueno, ba, nik uste txanda oso borrokatua. Etxekoak argi dakat indarrez aterako direla. Ez da, etxeko estropada preziatua izaten da, eta ikurrina, bueno, etxera mateko nahiak inbeintzat.
1: Ba, horixe, ikusiko dugu, zer gertatzen den, deigarri, egintzai Xabier, helen, bueno, sartu duzu, txertatu dituzu, Euskal Telebistako arraunlari egizketan, eta hau txertatzen balin badugu, ba, ez dugu, euskeraz entzungo, ba, Sevillarra delako, beste ere gabe.
0: Bai, Jaime Lara, ez da, Jaime Lara, alizarra dao.
1: Hau Sevillarra da,
0: Sevillarra.
1: Bai, arraunlari oso ona, indartsua, kaikunetaritutakoa, handik Donostiarrara etorritakoa, baina, ba, euskara zerbait badakiela, baina ez, hola, elkarrezketa oso bat emateko lain. Bueno, Dario Gomez pilotariak, guri egin zegoen euskaraz, finaleko.

0: Unean, Iñaki Artolaren kontra jokatu zuen egunean,
1: pentsa, aurra
0: zaretz gaiaztegi, euskeraz egin zion elkarrizketa. Gutxi
1: gaiaztegi, abila baita puntua ateratzen.
0: Ark badu horretarako trebezia. Beno, esan da bezala, hortxe getariarrak lehen kalean kokatzen, atzo ere bigarren oso gustura emaitzarekin. Gaur hori hobetu nahiko dute. Dermeo, zer esanik ez, atzo lehen da beziko postuan, bi bandera, irugarren nahiko dute. Orio, zer esanik ez, berbi, ze herriko estropadan, lidergoan, garaipenerako hautagai senduena, gaur ere nahiko dute irabazi, eta Hondarribia ere gustura egoteko moduan. Aurtengo demoralien estreinego aldiz, ba, orezko txanda honetan ariko delako.
2: Eta Orioko bandera sortzi alditan irabazitako taldea dugu. Hondarribia aldo moldatzen da beti inguru honetan.
0: Zerbait bada, ez dakit zer, baina hor ikusten duguna, ba, Bermeotarrak eta Oriotarrak kokatuta daudela, Hondarribia ere bide horretan da, Getariak patxadak gehiagorekin hartu du, itxura batean mintzat bai, ze oraintxe doa poliki-poliki, bueno, arazorik ez du ematen dagoenik.
2: Aitortu behar dizut alata guztiz ere, desiatzen nagola Orio gaur ikustea, eh?
0: Baina, nahiko denborari dire, iarotzen, ez dakit. Hortxe orain, ea, ez da txartuta, adi, irtera azkar xamarra izango baita aurrekoak bezalaxe, oraintxe egoki laguntziak, adi, une batetik bestera hasiko delako orezko txanda hau, Getarien lehen kaletik, Bermeo bigarrentik, Orio hirugarrentik, Hondarribia laugarren kaletik, ordezkarien armaila bandera zuria, adi, ja, hasi da, orezko txanda, esan bezala esperantza, lehen kaletik, Bou Bizkaia bigarrenetik, San Nikolas hirugarrentik, Gama Guadalupekoa laugarren kaletik, batzoko laguntzionenak martxan ditugu, haietatik hiru, Orio, Bermeo eta Getaria sailkapen nagusien ere lagunen artean direnak, bosgarren postu onda Hondarribia, haiei koske egin aian, Orio, zu ikaragarriarekin atera da, segundu bana, Bermeo hori Hondarribiari eta Getariari manu.
2: Bai, gogotxo irten dira, eta nik esan nuke momentuan ja estropada buruan ditugula. Ritmoi dagokion esan eta guztiz ere, ez dira ritmo beldurgarriak izan, eh? Berrogeita marpaladatik ez da ontzi bakarra ere ez ditu. Berrogeita marpalada horiek gai ditu, berrogeita bederatzi bai, hartu dizkigu Oriotarrei, baita Bermeotarrei ere, Hondarribia berrogeita sortzian, eta Getaria ere berrogeita zazpi berrogeita sortzian.
0: Ba, oraindik minutua betetzeko dagoenean, Oriok Hondarribiari bi segundu, Bermeori beste horren beste, Getaria irura.
3: Bueno, ba, espero enuna, eta kosez atera dira.
2: Kosez
3: atera dira, bai, kuetea bezala, hortxe doaz, eta bain denbora gutxian bi segundo distantzia handia da.
0: Minutu pasa lanak abiatu dituztenetik, lehen ere ontziek egin duten joera bere ikusten dugu orain ere, pixate lehen kale hau saiestekoa, pixate kalea ba, bazterrutzi eta kanpora ba, alik eta abiadurarik handiena bilatzekoa, baina hortxe ba, batez ere hirugarren kalean den Orio ikusten dugu alikaragarriarekin, hiru segundu orain Berme hori ontzi baten eta artea bai, Hondarribia ere hirura, Getaria bostera eta behinbeineko denboratan Orio lehen postuan genuke, Bermeo seigarren, Hondarribia zazpigarren eta Getaria azken postuan.
2: Horrek erakusten du alde batetik, ba, lehen txandetako ontziek aipatu dugu, lehen luzean markatutako denborako zonak zirela, baldintza ere hobeak zirelako, baina baldintza txarragoetan ere gaurkoan Oriotarrak harririk, arkaitzik eniekela aurretik jarriko.
0: Ba, hortxe ari dira kanporantzko norantzko horretan, oilarri jira horretan emango duten baziaboga horren bila ontzi hauek guztiek jakin badakite, ondo jakin ere zer den itsasoan aise aritzea, eta ez alferri batzo lagunenak izan zirelako daude gaur hemen orezko txandan, baina haien artean nabarmentzen ari dena Orio da, bi minutu terdi horren txilanak hasi dituztenetik, Bermeo hiru segundura, Hondarribia laura, Getaria postera, behinbeineko kalkulu eginda, txanden arteko kalkulu eginda, gauza galdatu dira, Orio lehen da biziko postuan genuke, Bermeo hirugarrenera egingo luke jauzi, eta gero Hondarribia zortzigarren, Getaria bederatzigarren, baina Horren tarte murritzean, horren segundu gutxian, dantza hori oraindik ez da kontuan hartzeko modukoa, urrengo minutuetan finkatuko baita estropada.
2: Bai, baina ja lau, bost eta sei segundo kentzea aurkariei.
0: Txandan bai.
2: Bada zerbait, eta gainera guztiok badakigu lehen luzean oso zaila dala aurkariari segundoak sartzea, eta ez da ez, gaur ikusten hori gara.
0: Ba, hortxe arraunean luze hori ondo bukatuaz begira nola ari diren, gainera batea bukatuaz, pasiera bintzat, ondo kontuan hartzeko ari dira egiten.
3: Ba, nik uste dudik gabeko, oza, ez dutela nahi dudik eukitzea, ez? Eta hasiera-hasierati, hori, berera atera dira, irabaztera, argi eta garbi, eta ikara harri egiten ari diren luzea.
2: Hogeita principala da.
0: Iru minutu terdian, bost segundu berme hori, zazpi ondarri biari zortzira Getaria. Beraz, sekulako zua lehen minutu hauetan etxekoen traineruan, gero beste ontzien artean ere leia estua, Bermeo, Orio eta barkatu Bermeo enda, Hondarribia eta Getaria hiru segunduren barruan daudelako hiru ontzi horiek.
2: Bai, hori normala. Oikoa izaten da. Aipatu dugu. Eta betetzen ari da iragarpena hori horren inguruan.
0: Ba, hortxe, ari gara, estropadaren kontaketa egiten, 1:41 metro ziabugarako, 4:04 balanak hasi dituztenetik, une batetik bestera ziabugan behar dute ondorioz, 4:11 hauek, eta alaxe da, oraintxe, agindua eman dietelako patroie gaurrekalari arraun txiki hartu eta maniobra hori egiteko, gogoratu lekitarra 4:42 orain arteko denborarik onena haiena izan dela estreineko ziabo gaurretan, ea ba, ze referentzia ematen diguten lau ontzi hauek, adi hortxe Orio maniobrarako prestatzen ari delako, ja Orio 4:48 orain arteko onena, ja Bermeo ere 6 segundura, ja Hondarribia 8ra eta ja Getaria 10 segundura. Beraz, alde nabarmenak txanda honetan bereziki Orio eta gainontzekoen artean. Eta behin-behineko denborak kontuan hartuta, ba Orio lehen da biziko postuan genuke ziabogan, Bermeo 5.a litzateke, Hondarribia 7.a eta Getaria 10.a. Hortxe, erreferentzia horiek lehen ziabogan, ea orain barurantze ze joera hartzen duen estropadak ikusten dena da, ba Bermeok segunduren batek jan diola hori ziagoa irtera horretan, 5 segundura kokatu delako, Hondarribia 8ra dago, Getaria 9ra, leia estua beraz ontzi hauen guztien artean heli, baina haien guztien buru Orio, herriko trainerua.
3: Bai, estropada txikitzera atera dira, gaineran eremua inork baino hobeto ezagutzen dute, eta gogo izugarriarekin. Eta, bueno, bere, pentsatuko duten jarraitzeko aukera dutenak, bus, jarrai gaitzala.
0: Ziaboga atzean utzi, eta kasigez, minutu eta laurdene pasadenean, ba, ziabogako erreferentzia berberak ditugu, beraz, aldea mantentzen ari dira, eta mantentu bekarrik ez, orain segundu bat gehiago Orio Berme hori.
2: Bai, gaur hauek amorru erabatekoarekin biziarekin erten dira, atzo jasotako golpean ikusten dut gogorra, latza izan zela, eta zerrobe etxean erakustea, baino atzokoa etzen benetakoa izan, eta arazain den gure benetako baina.
0: Ba, hortxe, estropadaren kontaketa betean gara, Orio txandaren buruan, Bermeo 7ra, Zierbena 8ra, Getariak, barkatu, Zierbena ez, Hondarribia, eta gero Getaria dator, txanden arteko kalkuluari begira arintzen, beraz, Orio txandaren buruan, Bermeo 8 galtzen ditu, Hondarribiak 11, Getariak 12, leia horretan esperantza ari da, tarte batez, gomarena egiten ikusi dugu, orain ari da, Hondarribiaren gainera pixka bat sartzen heli.
3: Bai, nik uste ez beraien helburua izango dela, gehiegi ez aldentzea, segunduak ez galtzea, ze ikusten dugu gaur gainera, dantza handia dagoela postur artekoak, eta puntuak oso importanteak izango direla.
0: Hala xeda, eta gero ikusten dena da, Donostiarra, behin-behinean, 4. Den ontzia, eta Lekitxarra, behin-behinean, 8. Dena, txanden arteko kalkulua zari naiz, 3 segunduren barruan, leudekela. Beraz?
3: Berdintasun osoa, gero ikusi dugu, denborak handitu direla edo, baina momentuz, Edo zer gauza gertaliteke.
0: Eta ez hori bakarrik, gero Donostiarra zierbenari aurre hartu dio.
3: Hori da, hori da.
0: Zate baterako. Eta ere zer horrein lekitxarren aurretik guztien dugu, baina hori da, estropada puntu honen erreferentzia delako. Gero estropada meiran lekitxarrak aurre hartu dio. Aresi, lau segundu han obetu baituaren jarduna. Gauza korrela, Xabier hemen kontuak argi, Oriok 8 segundu berme hori, 12 Hondarribiari, 13 Getariari txandan. Gero eta erosoago mirotzak, garaipena dute jomugan, garaipenaren bidera atera dira, garaipenaren bila atera dira, eta garaipenaren bidean kokatuta daude, Manu.
2: Bai, bai, gerota sendoago, ziaboga naipatu dugu, segundo bat errekuperatzea lortu dutela bermeotarrek, baina horren ondoren parean, jarri, eta beste segundo bat sartu diete, eta joera behintzat argia da, eta gaur zaila izango da oso, zeruta lurrak nazten ez badira hori otorrei aurre hartzea.
0: Eta gainera ikusten da lako gurutzontzia abiadura batean datozela, alegia gaur ez da olatua atzo bezala, esan nahi dute zuloa, gainazala, era batera arraunean, ez hauek eman da eman ari dira une oro, eta ikusten dena da hori oren abiadurari begira ari naiz, gutxi gehiago, 17.18 kilometro orduko abiaduran dator, Manu. Ze esaten dizu horrek? 17.18 kilometro orduko?
2: Ba, gozada bat izan behar duela abiadura hortan. Eta gainera, eustea da garrantzitzuena. Zer momentu batean lortu dezakezu, eta bueno, soge bat duzen bezala, ba, olatu baten gainean, bat eta beste, ez ez baino hauena, velocidad de crucero. Eta ontzi handiak izaten dira haiek.
0: Oriok 9 segundu berme hori, kontua da Getariak aurre hartu dio Hondarribiari tarte batez, biak berdinduta 14 segundura, baina esperantzaren branka zertxo baite aurrerago GPSaren datuen arabera, beraz baziabogarako bidean Orio 120 metroren faltan eroso lehendabiziko postuan arazorik ezean mintzat. Ba, hortxe emango ditu oraintxe Ziaboga eta baita aurrengo arraunka da ere. Gorka Aranberriren aginduetara aurrekalariari agindua noiz emango, hortxe ikusten dugu Lizarralde bera aurrera begira, arrauntxiki hartu du Aritz Lizarraldek, ea hortxe arrauntxikia sartu, adi justua, baina balekoa 9:42 Orioren denbora aixe hobetu du 9 segunduan Donostiarrak aurreko txandan eginikoa. Ja, Bermeo ere 10 beraz Donostiarrarekin borroka horretan. Ea orain, Getaria 16 eta baita Hondarribia ere. Beraz, berdinduta gauzak txandaren atzeko parte horretan, Getaria eta Hondarribia biak 16 segundura daudelako, Bermeo esan dugu 9 segunduren galerarekin bigarren postuan, baina aurreko txandako Donostiarra eta Zierbena txanda honetako Getaria eta Hondarribia baino hobeto.
3: Bai. Bueno, pixka batez logikak orain arte esaten zigunak edo. Oso estropada onak egiteko gai dira, bai Getaria bai Hondarribia, ikusi dugu biek oso estropada onak egituztela, baina gaurkoan igual pixka bat orain arteko tendentzia hori edo mantentzen ari da.
0: Eta une honetan, lehen esan dugu, bai bi ontzi horiek, Getaria eta Hondarribia, kaso txanden arteko konparaketan pixka sufritzen ari zirela, orain normaldu dira gauzak alde horretatik, esan nahi dut normaldu, zergapen nagusiari erreparatuta. Orio dago, behinbineko estropada horretan buruan, aixe, 10 segundu, berme hori, bigarren posturako leia estua Bermeoren eta Donostiarraren artean, biak ere segundu baten bueltan direlako, Zierbenak genuke laugarren 14 segundura, eta gero Getaria 16. Beraz, Getaria gortxe du, Zierbenaren erreferentzia hori, aurreko txandan aritu den ontziaren erreferentzia hori, gaur ere lehen lau honenetan sartzeko. Hondarribia ere ez dago urrun, Getaria baino, 2 segundu makalago estroparen garaie honetan. Gero, Hondarroa, Lekitxarra, Are, Santurtzi, San Juan eta txapela genituzke. Baina, horiek behinbineko kontua dira, ze gero ikusi ditugu txanden artean halako dantza batzuk. Hemen, balio duena, azken orezko txanda honetan gertatzen ari dena da, eta zalantza izpiri gabe, Orio nagusitzen ari da, gero eta sendoago, 10 segundu berme hori, 17 Getariari, 19 segundu Hondarribiari.
3: Gaur izugarrizko estropada egiten ari da, nik ez dudaetako tartei gabe utzi, Oria. Ez dute utziko.
2: Amar segundura eraman dute aldea, Ziabogara sartzen ari zirela, Ziaboga normaltasunez eman dute biak, baita denbora horretan jarraitu, eta ni orain begira nago, etxoiten ari naiz, ea progresio horrek jarraitzen duen, eta pixkana segundo horiek irabazten doazen, edota ja hor geratuko den elkarren arteko alde hori.
0: Orantxe, 800 metro eskaz, zertzu baite gutxiago, Ziabogarako, pare bat minutu terdian behar dute balizan asko jota eta gauza gorela, ba, Oriok beste segundu bat gehiago orain berme hori, 11, Getari 17, Hondarribia 19. Hortxe, Donostiara eta Bermeo bigarren posturako lehia betean, biak ere segundu baten bueltan, eta gero laugarren posturako ere Zierbon eta Getaria segundu baten bueltan, Hondarribia ere gertu bi segundura. Hortxe, oraindik ere lehen posturako gauzak argitzen ari diren enean heli. Bai. Bigarren posturako eta laugarren erako rakesten ari zizkiu kalkulu.
3: Esan dugu, aurtengo demoraldiak ez uste, bueno, eskemak edo pixka eta utxiko izkibula momentu batzutan, da ikusiko ditugula, ez, puntu dantza hundiak eta postu dantza hundiak, eta gaurkoan ere ala dirudi.
2: Eta antzematen da, nola bait, balen ere aipatu duguna, ez da, Orio gogotxu irten da, eta danak batea, Donostiarrak ere estropada biribila egindu, eta Bermeo haundi batekin, parean ditugu, borroka estuan, eta ikusi behar, azken metrotan nork lortzen duen bat besteari branka erakustea, estropada virtual horretan, ezta? 12 Bermeo hori ja da hori okendu dizkionak. Hasiera batean hirugarren luzean eutxi dio Bermeok, baina itxuraz, luzea aurrera joan ala, segundoak gehiago, eta arrezeago lortzen ari zizkio.
0: Eta nagusitasunaren isla bezala esango dizut orantxe, hori horien trainiru hori begirari naiz, 14. Minutua betetzear da, eta segunduek eragusten duten nagusitasun hori gaurko estropadan, baina 14. Minutuan hori horren traineru oraindik ari da ubera pasaz.
3: Bai.
0: Eta horrek eragusten du, oraindik ere oso indartsu dabiltzala. Alegia, aurrekalariaren azken arraunkada horretatik, hankeko aborraren arraunkada pasarte, uber hori pasa egiten da. Eta horrek esan nahi du, oraindik ere oso indartsu ari den taldea dela Orio. 200 metro ziabo garako, 180 eskaz, 14 minutu eta 22 segundu lanak abiatu dituzten erik gogoan izan, ba, minutu badutela ziabo garako eta hobetuko du Orioke Donostiarraren erreferentzia hori, hain zuzen ere, 15 minutu eta 22 segundukoa delako, eta GPS-aren datuaren arabera, ba, 15, 16 segunduren tartea bada, Orioren eta aurreko txandan aritu den Donostiarraren artean. Hortxe ba, lehia betean laguntziak, Oriok 12 segunduaren berme hori, 20 Getariari, 21 Hondarribiari, Hondarribia pixka bate berreskuratu da, azken minutu hauetan, eta biek, Getariek eta Hondarribiek, une honetan hobetu egingo lituzkete Zierbenaren erreferentziak. Alegia, kontuan hartu hori ere, adi ja Orioz abogan, 15 minutu eta 5 segundu, beraz, nagusitasune era batekoak gaurre mirotzek, ea orain Bermeoren erreferentzia nolakoa den, ja Bermeo ere, 12 segundura, eta orain Getari eta Hondarribia, Hondarribia eta Getaria, kaleen bi ertzetatik, eremoren bi ertzetatik, jak Hondarribia, jak Getaria biak, 20 segundura derrinduta. Gauza korrela, nola dago estropada? Bada estropadak dio, Oriok, 15 minutu, 5 segundu, orain arteko denborarik onena ezarri duela hirugarren ziabogan, Bermeo txanda honetako bigarrena genuke, bigarren postuan 12 segundura, aurrerako urratxe egindu azken metroetan, Donostiarrarekin alderatuta, Donostiarra hirugarren genukelako 17, eta Hondarribia laugarren 20. Eguneneko entartea besterik ez, Hondarribiaren eta Getariaren artean. Esperantza bosgarren, Zierbena seigarren 23, gero Lekeitiarra, Hondarroa, Ares, Santurtzi, Txapela eta San Juan. Eta orain ziaboga irteran, Oriok 2 segundu gehiago berme hori, 14, eta Hondarribia eta Getaria 22. Eta Zierbena bemenean, laugarren postuan. Pixka bate aldendu genuela, zalantza hori, bigarren nor, Bermeo, bai, Donostiarra, ba, ez da bat ere. Berriz ere ziaboga irteran, Donostiarraren eta Bermeoren erreferentzia, ziabogan 7 segundu bazena, orain segundu bakarrekoa da.
3: Bai, erotzeko moduko estropak ez, bueno, referentziak. Aizearen eraginan ikuste etor nabaitzen dela beste txandetan.
2: Eta Orio beste maila batetan.
0: Bai.
2: 15 segundo.
3: Orio, gaur ez araunlari entzako balda, ezakik, gauza txeko estropada irabazea bestelako ikezago.
2: Bai, noski.
3: Bai, da, importanteena, kasi.
0: Bai. Alako kutsu berezia duna ez behirik aberriko estropada da.
2: Eta estropada virtualean, Donostiarra bigarren postuan mantentzen da, bi segundora Bermeo, horrere leia borroka estua, eh?
3: Bai.
0: Amazazpi minuturen langa beteta, Oriotarrek fata dituzte helmugarako 800 metro pasa, eta 15 segunduren tartea dute Bermeo bigarrenarekiko. Tartean Donostiar aldegoke Manuk aurreratu duena ikisan. Gero txanda honetan Hondarribia orain Getariaren aurretik segundu bat.
2: Hauena ere ez da txantxetakoa gaur, eh?
0: 23 Hondarribia eta Getaria 24 eta Zierbena ere dantza horretan. Beraz, ba hor, zalantzi izpiri gabe.
2: Aizea gora, eh?
0: Horiok lortezake gaurkoan garaipena eta gero, gerokoak. Baina...
2: Zer esaten ari nintzen barkatu, aizea gora zen ere boti, ur botila erdi utxik da bota. Bultzatzen ari da, azkenean bota egin du. Ez da duda ikorretan.
0: Ez, botila hori ez da erdi utxik.
2: Vale,
0: botila hori kasi gutxi dago, Manu.
2: Bai, baina, pixka, azpia
0: da,
2: eutxi egiten dio. Horri izanein, nola bai.
0: Do, ondoa. Ola, zagardo hori nola usten zai ondoa, horixe dauka, gehiago ez. Hortxe, 6 metroren faltan hori otxandaren buruan. Amasei. Bermeo, 16 segundura, Hondarribia, 23, 24, Getaria, 25, postera, adi, hemen ba berriz ere hori okurratxe egin duelako zelkapen nagusian aldeak handitzeko lan horretan, baina Donostiarrak desabantaia hori 10 segundura murriztu du, erreferentzia hori ere noski kontuan hartzekoa da, behin-behinean aurreko txandan aritu diren Donostiarra eta Zierbena tartea jaten ari baitzaie txanda honetako ontziei. Beraz, hori ere kontuan hartu beharko dugu, horiok 10 seguduren tartea badu, aurreko lanak mesede egin die, baina Manuk ondo adierazi duen eraneli, aizearen piste suspertze honek, kontuak eztutu ditzake, bigarren eta seigarren postuen hartu.
3: Bai, bai, bai, hori da, ez horio, bueno, nagusitasun osoz dator, eta zaila ikusten dut aurreko postuek entzea, baina bigarren da seigarren artekoa, bueno, bueno.
0: Pentsa, Bermeo orain txekin nuen, bigarren, behin-behin egu estropada horretan, 12 segundura, orain laugarrena genuke aurreko txandako Donostiarra eta Zierbena aurretik geldituzke, baina referentziariek oso aldakorrak dira eta noski ezingo dugu bada horri begira egon, horie begira egon, horio badator 15 segunduren tartearekin azken ebe metroak osatzen eta okerra ikaragarririk ezean esango nuke garaipena patrikaratzen ari dela pixkanaka pixkanaka Iker Zabalaren taldea hirugarren bandera luke. Eskolabel liga honetan, ea ba, txaloak ere entzuten ditugu, Orioko zaleak suspertzen ari dinaren...
2: Arazea maitera ematen ari zaioten paladari, daun, talako kolpea bai. Ematen ari zaiote.
0: Seinale da hori, Orio orain...
2: Gatza badagoela horretik.
0: Amasei segundu berme hori hogeita, bi Hondarribiari hogeita lauketariari, baina... Ba, Donostiararen demorak ere hobetzen ari da, zalantza izpirik gabe, gaurre Orioko irabaziko du, Orioko kanpinaren 14. Ekitaldia biltzen duene... Estropada hau, azken arraunkadak, beste lauzpaboste arraunkadarekin barruan dira, bat, bi, iru, lau, bost, txaurio, hogei amasei, herriko bandera etxean geratuko da. Orio berazek garaile, bigarren postuan Donostiarra aurreko txandan aritu duena izango da, Bermeo, azken arraunkadak ematen, txa Bermeo ere, 14 segundura, beraz Zierbenarekin hortxe mugan, eta Getaria eta Hondarribia adi eunenekoak bien artean, ja Hondarribia, ja Getaria, esan nuke Hondarribia aurretik elmugaratu dela. Beraz, gauzak horrela, Oriok, hogei, amasei, lauro eta zortzi, hori da, behinbeineko denbora, zuzenketaren aurretik falta zaiguna, Donostiarra, 8 segundura, bigarren, pentsa, aldea, gutxika-gutxika jaten aritu da, eta azkenerako Bermeo hori ere aurre hartu dio, Bermeo hirugarren 14 segundura, Zierbena laugarren 16ra, Hondarribia 5garren 21ra, eta Getaria 6garren 21 eta 72ra. Hori, ohorezko txandako ontziak bildu dituen, sailkapena, Donostiarra eta Zierbena tartean sartu direla kontuan hartuta. Hondarroa, 7garren, esan dugu, lan txukuna eginda, bakor postu ona eskuratzeko moduan izan zitezkela, Iñaki Erraziren arraunlariak, alaxe gertatu da. 7garren baita Hondarroa 33ra, 8garren Lekitxarra 37ra, Ares 9garren 42ra, San Juan 10garren 45ra, Santurtzi azken aurrena 11garren 51ra, eta atzo bezala gaur minutu baten langatik jetxi ezin da, txapela azken postuan 12garren, minutu bat pasatxora. Gauza gorrela zerarik ez, hemen zalantzarik ez, Orioren garaipena argia da, eta ondorioz, ba bandera batea astinduko du berriz ere Gorka Aranberri patroiak, Eta hemen txalboan dugula aprobetsatuta, Xavier, ba, pare bat itzekendu behar dizkegu Orioren presidenteari, Jon Olasagasti, kaixo, egunon.
4: Kaixo, egunon dano.
0: Eta zori honak.
4: Ezkerrik asko.
0: Bueno, atzoko estroparen ostean, akaso emaitza nahi bezalako ez, gaur horrela etorri, hola azaldu eta alako estropada egitean oski, herra izango da.
4: Bai, oain guztua gode, gaua luzi izan da, atzo egile esan behar da, mina ondila hartu da, etorri ginen etxea, ez genuen espero lagu zeikan, baina, bueno, ni beti izatet, hauek, hor barrun da biltzen hauek, aragite zurrezko dia, danak, eta hemen, bueno, dano juteka ez, gerra bat ematea, irabazteko grina horrekin, baina, bueno, gure bakarbi izan behar dana, etxen itean lanakin plaza gutezea ustez, lan hona itea, eta ateratzez danen, ba, aztertuen berda ondo, nun neon dan arazua, eta denan arten, ekipoa da, bai uretan da bai lehorrian, eta, bueno, gaua luzi izan da, lan asko inda, eta ni uste hori jo demostratula beste behin, bada hola hemen.
0: Zego izan duzu, eta gaurko hori helduta, erakutsi du horiok, baduela gaia, estropada bera izan da, ikustekoa, gero egia da, azken metroetan aizea pixkat arrotu da, eta gero distantzia pixkat murriztu dira, gora berak zelkapenean gertatu dira, baina estropada bera, hasi eta buka, txapela gertzegoa.
4: Oida, ez, esaten ginunare bai, a ber, hemen ezkenen irabazita galdu ez, markatza de borrekin, baino pixkat beha arran munduan gabiltza noko dakiunak ez, lau largo dia, salida da, iruziagoa daude, eta beti esaten ginun, hori joan poderio hau izatean altu, baino ikuste deu, que batzuta ma, bueno, eta esatet, persona dia, eta behaieke bai, ba, behaien buru ez dute dute asko, zaila da momentu itan esatea lasai puntu tartu berduela, eta, bueno, nik uste, olako estropa batekin, ba, naiz, irabaztaile, ekipo ez irabaztailet izan, danok berdeu lasai kalma puntu hori, eta, bueno, nik uste gaurkuakin oso ondetorko zaiela, mutila ibiaiei, entrenatzaile ere bai, lanen segitzeko, eta, kio, hemen ez da bestik, lanen segiber.
0: Gero berezia da, etxiko estropa irabaztea?
4: Bai, jo, hortan ebai lan handia dago, esponsorra antema honekin, eta hemen, ba, bueno, ez, etxeko estropeta denak inbitaute izate dira, eta nahi izatea, ba, behaile ere bai demostrazio bat ematea, eta egia esan, ba, arro niko etxean, eskak lan polita indue, eta mutilak errematauta utzi due, eta, bueno, gogu emate honen lan ensegitzeko.
0: Bueno, etxera bidean ez dut uste, gaur realiron egin beharko duzu, ospatu beharko duzu bandera?
4: Bai, ni etxea gomonet, bai, gero gauen sortzira galde itea, hoi protokoloa jarrita dago herrian, eta sortzik galde izangoa, eta bai, gio bain baskaria eta gauza badaude, eta, bueno, guk gehatzean lanak bukatu, eta pixka deskantzatea, gaur siesta ondo torrekoa.
0: Ederki, ba, aprobetsatu, atxeen hartu, eta ea, ba, gaurko amitzatea ametzeko soak egiten dituzu nion, eskerrik asko eta gozatu gara.
4: Eskerrik asko zuei.
0: Jolander. Atxe, Xavier, bai esan.
1: Entzun berdugu presidentea, eta orain traineru barroko lemazena patroia entzun berdugu, Gorka Aranberri euskaltu.
5: Bai, gaur gozatuet. Atzo gozatu ez nuna, gaur gozatuet. Atzo inorek ez ginen desfotatu, beroketatik sentsazio oso txarrak. Ez da egit, pixkate, bai ni eta bai ekipua pixkate irrekonozible, ba, aztia botadun bezala, aztia izan da bezala, eta area junda situazio hortan bilatzia, pixkate zezagun entzitzaigun, baina hortatik gane ikasi merdeu. Eta gaur goizen, eta atzokuaz buruz jagotzian itzein dugu, eta hoxe, iguala esan dugu, eske normalena jasotzia da, eta bi urteguaz, kasi ez dala, hori jo irazi berduna hori gazi horrekin. Eta normalen hau da, deporten kirolen hau da normalena, egun batean hartzia, eta nik egila ez da dizut, goguak ineola, eta esan dira, goguak ineon, situazio honetan neoteko. Eta behitu, gaur, mina hartutako un ekipoak reazionatzen ikasiu, eta horrek kriston balori emate jo ekipuai.
3: Baldintza gaipaito ditugu, atzokoak eta gaurkoak. Gaurkoak ere aldatu dira, ez da?
5: Bai, azkeneko largoa, referentzia beste getxandakin ziago garte zabalak etzizkien ematen, baino iten nahi ginenakin konfiantza bagenekan, aldameneko ikusi nun gehatu jan, eta gure barruko zentzazilok zeintzian bagenek egun horri biliko ginala. Guk inguruak ez zeiteun, ez dakau kontrolatzeik, baino aizea hundila eta du azken honargon, bildur hori txiki hori banekan, baino bentaja hundila esan ziago ganda, eta geho konfiantza gintzetorren ekipuak, osia gintzetorren, eta disfrutatu indegu.
3: Lantzagirorik ez gaur, baina esan dakoa, modu progresiboan segunduak sartzen joate horrek, ba, indarra emango du suposatze dut, ez?
5: Bai, gaur ez, beroketan jasetik ginen, eh? Ez kanpo ez barrua, azte barru neukiten zentzazio diferente izian, ba, atzoko residualak eatuan egin, eta etorri naiziakin, ba, etzun untzila nivelen eta navegatuara aztia zan helburua eta hori lortze balema ginen arraun luzein da, ba, genekin untzila aurra jungo zala.
1: Gorka Aranberri gustora noski, gaur horiok erakostaldi eman baitu, atzo min hartu zuela onartu du, horioko patroiak gaur arantza kendu, eta zendolako maila eman duen traineruak Jolander Retxean.
0: Bai, eta adierazpena gintzun da, bai presidentena baita zera patroirenak, hori segintze digarria, biek ere, ba, norabide berean hitz egin dutela, alegia atzo kolpetxo hartu genuen, gaurre bagenuen arantza hori ateratzeko nahia, eta aranon, ba, agertu eta agerraldi apartekoa egin duten. Hori otarrek, esan bezala, Xavier, hogei minutu, 16 segundu, 66 eunen, hori da, horiok gaur hemen egin duen denbora, Donostiarra bigarren 8 segundura, Bermeo hirugarren 14ra, Zierbena laugarren 17ra. Gero Hondarribia 5garren 21ra, Getaria 6garren 21 eta 90ra, Hondarroa 7garren 33ra, Lekitxarra 8garren 37ra, Ares 9garren 42ra, San Juan 10garren 45ra, eta gero Santurtzi azken aurrena 51ra, Txapela azken postuan minutu bakarrera. Eta biribiltzeko esango dizut, saioa biribiltzeko Xavier, Oriok, ba, atzo puntu baten abantailatxoa, rekin egin zuela balaurko estropadarako bitarte hori Bermeo bigarnari ba puntu bakarra ateratzen ziolako gaurko emaitzaren ostean 56 punturekin Orio liderra da 3 puntu gutxiago ditu Bermeo bigarrenak 53 eta 45ekin Zierbenak lortu du Getaria berdintza sailkapen nagusian biak ere Zierbena 3. azken estropada kontuan hartuta 45 punturekin da Getaria 4. 45 punturekin da Donostiarra gaur ere, pixka batek gerturatu da, lehen galdu zuen Orezko txanda horretara, 5. segitzen du, bueno, irabazi egin duz, atzo 6. jokatu zen, baina 40 punturekin 5. da. Hondarribiak ere beste horren beste 40 ditu, baina 6. postuan dago. Eta gero, San Juan 7. 27rekin, Hondarroa 8. 25rekin, Lekitxarra 9. 19rekin, hor Lekitxarra ere tak saltotxo egin du. Santurtzi 10. 17rekin hor postu galera izan du Santurtzik ba gaurko 11. postu hori tarteko eta gero Txapelak 11. postuan segitzen du 13 puntu ditu eta Aresek 12. postuan 10. Egia da urrenkera Txapela eta Aresen artekoa lehengo bera da baina lehen 6 puntu zeuden tartean heli orain 3 eta azken posturako bi hautagaiak hori etxek dira. Eta azken postua, bakizu, zer duen?
3: Ba, zuzenean jaisten. Bera, tanik uste gaurkoa beraientzako oso importantea zala, ze, bueno, azkenean, beraiek ere badakite oso zaila dela, bere txandakoak ez direnei irabaztea, eta orduan puntuak hor irabazten joan behar dela, eta nik uste hori, galizira bizirik iristeko grin hori, ez? Bestelaia, liga oraindik kan luzea da, baina egia da puntuak gutxinaka egite dituzunean hor ezagazula margin handirik.
0: Balorazio orokor bat Manu.
2: Bai, ba bueno, atzatik aurrera hasita, ba iruditzen zaite Aresek pauso sendoa emanduela asteburu honetan eta maila honetan jarraitzeko ahalmena izan dezaken ontzia dela ere, baita frogatu ere eta kontrakoa Txapelak erakutsi beharko du. Asteburu honetan erakutsitakoa, baina gehiago ere badala maila eutxi nahi baldin badu. Lekeitarra eta Santurtzi, binaka aipatuko ditugu, bitalde bizkaitarren artean, ba, Lekeitarrak bereari eutxi dio, gora berak, baina nahiko egonkortuta bezala ikusten dut, eta Santurtzi da, ba, espabilatu beharko duena, arazorik ez izateko hemendik aurrera ere. San Juandarren asteburua ere ez da borobilegia izan, Hondarribiak erakutsi du, haundienen gandik gertuago egoteko ere almena duela, Donostiarrak gaur eginiko estropadarekin atzako istripua alde batera utzita, ba, erakusten du ahalmena eta nagusitasuna izan dezaken ontziare badala, bagoiko talde horiek deskuidatzen baldin badira. Eta Getariak berean jarraitzen du, bai gaurkoan Hondarribiak arau zehartu dio, baina iruditzen zait Getaria joan eta etorri denboraldia zera zoragarri egiten ari direla, horregatik daude inork etzertxore oparitu gabe Orezko txanda horretan Zierbena haundi horrekin berdinduta, eta bueno, ba, Bermeok badakigu. Zerdan berriro ere ez dugu esan behar, gaur ere erakutsi du Oriotar ikaragarri hauen gandik gertuen izateko ahalmena, txanda berean bintzat, ahalmena izan duen ontzia bera izan dugula, baina gainditzeko ez gaur Orio etzegoen gainditzerik, ba beste estropada batzuetan ikusi dugun moduan.
0: Gauza gorrela Xavier, hemen Oriokoak amaitu zaizkigu, eta orain ba datorren asteara begira, ba teka elkartaren karabana handi hori, ba Galiziara bidean jarriko da, ba larun batean, Redondelan, Txapelaren estropada, Txapelak antolatutako estropadak izango ditugulako, Euskotren eta Euskola Biligan, eta aldiz, ba gaur 8 igandez, Bueun jokatuko da dira maila nagusiko estropadak, beraz ba hemen Euskal Herrian atxentxo bat hartuko du Traineru Liga nagusien festa honek, eta bi aste barru itzuliko gara noski, baina aurrez, ba, Galiziadera joango gara, hango janedanak eta probatu, eta estropaetan gertatzen dena kontatzeko.
1: Urrengo aste buruko berriak izango dira, urrengo aste buruan, Galizamera zizordua, Jolander de Laos, Felipe Escador, Manu Maretxalar, Milasker, ondizan, gerarte.
6: Aio!
7: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. Kaixabank, zu eta biok, gu.

0: Kirol tartea agurtu horretik, eguneko albiste batzuk, Gipuzkoako Sega txapelketa asteasun, Garailea txapeldun, Julen Gabirondo, bigarren Mikel Izartza, eta hirugarren Oier Urkola. Atletismoan Kazeresen, Espainiako 23 urte zazpikoen txapelketa, brontzezko hiru domina euskal atletentzat altura jauzian, Iradi Blasko lortu hirugarren postuan, 10 kilometro ibili proban, Pablo Postigo, eta 100 metro esietako lasterketan, Adriana Abaitua. Laizter hasiko da Frantziako turreko bederatzigarren etapa, Malemorten irtera, Uselen elmuga, guztira 145 kilometro. Duela minutu gutxi, itzein dute bi euskal ziklistek bat, Xabier Mikel Azparren, hause, berak esan dago.
1: Ez dakit, azkenean egia bero asko ditu nahi dula. Ez da izan horren beste gure edo txerrendularien erabaki bat, gehiago ba, gobernu frantzisaena edo zonalde ondako gobernuarena. Beraz, bueno, seguro eta poso gorra izango dela. Egia da zatitxo bat kenduta ba, pitxin bat galtzen dula, baina nik uste asko borrokatuko ala iesaldia. Eta danak helmugara, hori, dana eman daiatuko gehala. Bai, gaur da markatuta gaten egun horietako bat. Bera, saiatuko naiz mugimendutan egoten, oso zaila izango da ere lehenengo zortzi txirrindulariak enduta beste danak iesaldian egon nahiko dutelako. Beraz, hori, buruarekin ibili eta bukaera partean hor baldin banago saiatuko naiz urrunetik edo jokatzen, beste norbaitekin nahiatuta ez nahizelako oso oso azkarra.
0: Hogeita amasei taldeko Xabier Mikel Azparren, txirrindulari donostiarrak, beraz, begiztatu du gaurko etapa, ibilbide, gora beratxua, laugarren mailako, mendate bat egubarko dute, irugarren mailako bi, eta bigarren mailako bat. Aipatu du beroa, eta antolakuntzak, bakizu ezera baki hartu duen, beroagatik ibilbidea laburtu egin dute, etapa hasierako 20 kilometroak kendu dituzte. Beste iritzi bat, Alex Aramburu, ezkiotarra entzun behar dugu jarraian.
2: Bai, azkenean eta polita ez, badakigu ba, ibilbidea ondut hartu zaigula, bero handi da, oso gorra izango da, eta burrukatu ez, pelote guzti nahi do iesaldia hartu, ze aukera, bueno, argi bat edo ezak, aukera bat dau papelan gainen, hasi que, bueno, ikusiko dugu, ber. Bueno, ba, asiratik anean baratuko bat ento ez, sekula ez dakizu noiz zungo da iesaldie, lentsio galtu ez zen barren kilometron, ba, ez dakigu ez, azkenean burruka handi egongo da, berokin hori jende asko nik uste ba, erdipurdi jongo dala eta bueno, ba, iru txirrindul hori dazkeu, aukera dauzkuna Jon eta Benjamin sartzeko, así que bueno, haber suerte daukun. Bueno, ez da erresa ez, zonatzen muzela ba, jende hon asko hengo da sartzeko, Pedersen eta horre hengo die seguro, Matiure horre hengo da, bueno, lehenengo hartu barra daukeu, iesaldie, eta gero ja ikusko du, a ber, nola dihozten hankak. Bai, elmuga oso polita da, baina esan dut zela, lehenengo iesaldie hartu barra dau, gero hankak eduki, eta gero, a ber, ba, elmuga hortan aia daikon ba, aukerakin, ez?
0: Kofidi taldeko Alexandra Mururen iritzia, Eva Gaur Euskaldunak protagonistak diren, 9. etapan Frantziako turrean horren berri izango zu eta paukerako saioan oski, eguneroko legean gaur, lauretatik aurrera, gaurko beste kirol litzordua, labriten izango den San Fermin torneoko partidua, Altuna eta Martija Pello Etxeberria, eta Zabaletaren kontra horren jarraipen ere izango zu. Horrentxe beraz, etena ordubitan albistegia eta esandakoa lauretan hiru errege maila. Ondo izan, ondo bizi, gero arte.

0: Arratsaldeon deizuela epailearen aurretik pasazain segitzen du Ertzaintzak gaur goizean Errenterian atxilotu duen 23 urteko gizonezkoak labanez eraso egin eta 33 urteko gizonezkoa hil izana leporatuta atxilotu dute. Goizeko 9 aldera aurkitu dute bizilagunek biktima kalean taberna batetik gertu bularraldean jaso du labankada. Uztaiak 12 igandea Gasteizen Iron Man triatloian zorigaiztoko 25 urteko parte hartzaile batek ezin izan du bukatu igeriketa proba eta Ullibarri Ganboatik Gurutzetako erietxera eraman behar izan dute helikopteroz hil eginda ondoren hipotesi nagusia da bihotzekoak jota hil dela 25 urteko gaztea. Eta beste eriotza bat gaur goizean Orion 29 urteko gizonezkoa hil da goizeko 10 aldera antza bainu hartu eta ondoren doesik sentitu eta gero. Iruñan bestelakoan sexu erasoen kontrako elkarretaratzea gaur iluntzean Gazteluko plazan jaien testu inguruan izan diren sexu eraso guztiak gaitzesteko hitzordua jarri du mugimendu feminista. Amaia Zubieta, bozera maia.
1: Nazkaturi gaude, nekaturi gaude, ezinezkoa dugulako jaia askatasunez bizitzea. Orduan eskatzen dugu bat egitea, eten bat egitea jaian eta gurekin batera aldarrikatzea Sanfermietan ezin dugun onartu erasorik.
0: Alor politikoan Espainiako Alderdi Popularreko buruzagitzak omenaldia egin dio gaur Ermuan eta kildako Miguel Ángel Blanco zinegotzi popularari duela 29 urte azaldu zen gaurko egunez Lasarten tiroz larri zaurituta. Santxismoak hiltzaileei alfombra gorria jartzen diela salatu nahi izan du bertan besteak beste Marimar Blanco Arrebak. Eta iraganean jasotakoak ezazteak duen garrantzia azpimarratu du bere aldetik Iñigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidenteak ikurriñaren 132. Urteurreneko ekitaldian Agirre lehendakariaren legatua bere osotasunean aintzat hartu beharra dagoela esan du gogoraraziz indarkeriaren eta terrorismoaren aurka azaldu zela Agirre lehendakaria. Beroa ordu honetan arratsalderako bestelakoak espero dira Euskalmet Naiara Barredo kontaiguzu arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, leku askotan egoaizearekin gaur ere 30-35 gradu ingurura iritsiko da temperatura. Dena den, datozen orduetan giro nahasiago espero dugu. Kostaldean iparmendebaldeko haize zakarra sartuko da arratsaldeak aurrera eginala eta bertan ufada gogorrak neurtuko dira. Horren ondorioz temperatura nabarmen jaitsiko da eta barnealdera ere edatzen joango da aldaketa. Bestalde ekaitzetarako joera ere handitu egingo da eta mendebaldeko eskualdeetan batez ere zaparada trumoitsuak egin ditzake. Ekaitz horiek ekin ere haizea dezente indartu daiteke eta txingorra ere egin lezake. Beraz, giro ezegonkorragoa izango dugu datozen orduetan eta haize aldaketa eta ekaitzen ondorioz temperatura jaisten joango da.
0: Errepide, sare nagusira begiratuta berriz, ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez Elezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordubiak eta 4 minutu dira.
3: Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
0: 33 urteko gizonezkoa hilda gaur goizean Errenterian esan dugu labanez egindako erasoan bizilagunek aurkitu dute kalean taberna baten kanpokaldean ustezko erasotzailea. 33 urteko gaztea atxilotu du Ertzaintzak epailearen aurretik pasa zain da. Ordu honetan Julen Gorosabel arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, gertakaria Errenteriako Kapuchino zauzoko Sorgintxu lokalean izan da goizeko 9 pasata. Abisuaren arabera biktima bularrean jasotako laban bankada batez, zaudituta topatu dute auzokideek ostala deitzea establezimendu batetik gertu. Ambulantzia bedeala gertudatu den arren, osasun langileek ezin izan dute 33 urteko gizonaren bizitzaren alde ezer egin, bien bitartean Ertzaintzak jada 33 urteko ustezko erasotzailea atxilotu egin du. Segurtasun saila hilketaren nondik norakoak ikertzen ari da eta une honetan gertakarien eremua esituta dago.
0: Bestelakoan Iruñan sexu indarkeriaren kontrako iosena espero da gaur gauean mugimendu feministak Gazteluko plazan deitutako elkarretaratzean hori izango da seguruenera asteburuaren amaiera kutziko duen argazkietako bat bien bitartean beroa bai baina giro paregabea ere bai anistasuna goraipatzeko egun honetan Andoni Amados arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai jende andana gaurkoan ere Iruñeko San Ferminetaz gozatu nahian, astebukaera amaitzen ari da eta kanpotik etorritakoek bereziki festetan igaroko dituzten azken minutuak luzatzen ari dira esate baterako txaranga batekin. Aniztasunaren eguna ere bada gaurkoa, hiria osatu eta eraikitzen duten kultura ezberdinak aitortu eta ospatzeko, arratsaldean da ekitaldi nagusia, 34 taldek bat egingo duten kulturen kale jiran, Boliviatik, Bulgariatik, Txiletik, Saharatik edota Gambiatik etorritako taldeekin. Horren ondoren gaueko 9:00 azken orduotan izan den sexu erasoaren kontrako elkarretaratzea deitu du Iruñerriko mugimendu feministak Zaloa Basabe berdintasun zinegotzia.
6: Agerian ere esaten nola gusten duela oraindik ere eta erabateko berdintasuna ematen ez den bitartean, ba emakumeok jarraitzen dugula pairatzen askatasun sexualaren kontrako erasoak. Ez bakarrik San Ferminetan, baina baita ere San Ferminetan eta horregatik guk salatzen ditugu.
5: Gau partean bestalde Merina Gris eta Latxama Gaztelu plazan, La Fulana berriz Montonen.
0: Arratsaldeko ordubiak eta ia 7 minutu dira, Ermuan Alderdi Popularrak omenaldia egin dio duela 29 urte Lasarten hilzorian agertu zen Miguel Ángel Blanco zinegotzi popularari, 48 ordu lehenago baitu zuenetak Aznarren gobernuari preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko bi eguneko epea eman eta gero. 29 urte pasata hiltzaileen alde jarri eta Sánchezen gobernuak EH Bildurekin adostuta kartzelako ateak zabaldu dituela salatu dunkituta Marimar bere arrebak iratxe izagirre.
7: Miguel Ángel Blanco ermuko zenegotzi zenaren irudiaren ondoan krabelin zuriak usterako unkituta azaldu da Marimar arreba. Txantxismoak hiltzailei alfombra gorria jarri eta aldiz biktimentzat isiltasuna nahi duela salatu du. Botoen truke sozialistek anaiaren hiltzaileen oinorde jotzen dituenekin kartzelako ateak aldez alde ireki dituztela arbuiatu du Marimar Blancok.
8: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
7: Argitu ez diren 376 hilketak argitu arte eta haiek agindu zituztenak justiziaren eskutzi arte ez dutela etxiko hartarazi du aldiz Koka Gamarra Pepeko buruzagiak.
9: Esto señala e interpela a Otegi, sí. El socio preferente de Pedro Sánchez, que durante 48 horas no hizo absolutamente nada.
7: Eta a ellos también. Gurean oraindik ere jazarpena eta autoritarismoa pairatzen dela gogorarazi du berriz Javier de Andrés Euskadiko Pepeko buruak.
10: Seguimos viviendo la intimidación. Seguimos viviendo un proceso totalitario en el cual
7: 48 orduz baituta eduki ondoren gaurko egunez duela 29 urte buruan tiroa jasota hiltzorien aurkitu zuten Lasarten Miguel Ángel Blanco biharko egunez hiltzen ermuko zinegotzi gaztea.
0: Hain zuzen ere iraganean jasotakoak ez ahazteak duen garrantzia azpimarratu nahi izan du Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak ikurrinaren 132. urteurreneko ekitaldian frankismoaren aurka eta askata sunaren alde azaldu zen Agirre lehendakaria goraipatu nahi izan du eta ezkera bertzalea aipatu gabe azpimarratu du haren legatua oso osorik jarraitu beharrekoa dela Erik Aznal Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, ikurrina elkarbizitzaren bakearen eta nortasunaren simbolo dela aldarrikatu dute jeltzaleek. Batzokian, ikurrina zintzilikatu zeneko 132 urte betetzeko biegun faltan egindute ekitaldia Bilbo Zaharreko batzokian, bertan izan dira Juan Mari Aburto Bilboko alkatea eta hautagai izango den Mikel Hidalgo, Jaurlaritzaren ordezkari Ibone Bengoetxea sailburua eta Bizkaiburu Batzarreko presidentea Iñigo Ansola, bere egindu Ansolak Agirre lehendakariaren oinordetza, ikurrinaren sakoneko esanaia elkarrekin eta inoren aurka Euskadiren alde lan egitea dela nabarmenduz eta ezkerra bertzalea aipatu gabe horren kontrako aldean parez pare jarri ditu frankismoaren oinordeko direnak bezala, baita iraultza armatuaren bide hartu zutenak ere.
12: Gaur ezagutzen doguzan muturretako batean dagoz gure nortasunari, kulturari, euskerari eta autogobernuari kontra egin eutzoenen oinordekoak. Beste muturrean daukaguz, herri honen iraultza indarkeriatik bideratu gura ebenak.
11: Muturren aurrean Euskadi ahanzturan erori gabe eraikitzera dei egin duan Solak eta hori daren hitzetan ikurrina gogorarazten duena.
0: Ekialde hurbiletik berriz gerra hotsa berriz ere Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen artean. Aste honetako hirugarren eraso trukea izan da azken orduotan, Unai Urreaga.
13: Etxe zuriak dio atzo arratsaldean Iranek Ormuzko itsasartetik igarotzen ari zen Zipreko banderadun ontzi baten kontra egin zuela eta horri emandako erantzuna direla Estatu Batuarrek egindako erasoak. Irango 140 gune militar jo dituzte goizaldean. Berriena da eraso horien ondorioz Irango armadako ofizial bat hildela. Eta horren ondotik Teheranen oldarraldia etorri da. Misilak eta droneak bota ditu Golkoko herrialde denetara, Saudi Arabiara izan ezik eta baita Jordaniara ere. Jomuga, Ameriketako Estatu Batuen base militarrak edota gerra hegazkin Estatu Batuarrek erregai zornitzeko erabiltzen dituzten plataformak izan dituzte. Errepublika Islamiarrak Washingtoni laguntzea leporatzen die Golkoko herrialdei. Gainera, Iranek berri eman du Ormuztik baimendu gabeko gunetik pasa nahi zuen beste ontzi bati egin diola eraso gaur goizaldean eta itxi egin duela itsasartea. Hala ere diplomaziaren atea ez dirudi erabat itxita dagoenik. Irango atzerri ministeriotik adierazi dute Omanekin hizketan segiko dutela Ormuzko pasabidearen kudeaketa adosteko.
0: Arratsaldeko orduak eta 12 minutu dira atzera berriz ere gurean gertakarien alorrean aipatzekoak batetik Donostian hotel bateko langilea atxilotu dute bezero baten ondasunak lapurtu izana egotzita Julen.
14: Bai, lapurtutako objektuek 63.000 euro inguruko balioa dutela adierazi du Donostiako udaltzaingoak, tartean Rolex markako erloju bat, urrezko belarritakoak diamantezko eskumuturrekoa eta $600 estatubatuar. Lapurreta burutu den gela ikertu eta biktimen deklarazioak jaso ostean ikerketa unitateko agenteek hoteleko langile bati diamantezko eskumuturra topatu ondoren atxilotu egin dute. Ostutako gainerako objektuak, Rolex erlojua eta lapurtutako urrezko belarritakoak atxilotua poliziatxea eraman eta uda bertan miatu dutenean topatu dituzte. Udaltzaingoak dioenez, une honetan ikerketak zabalik dirau.
0: Hori Donostian, bestea berriz usurbilen Julen, ertzaintzak bi pertsona atxilotu ditu, sendagaiak legez.
14: Udaltzaingoak dioenez, une honetan ikerketak zabalik dirau.
0: Hori Donostian, bestea berriz usurbilen Julen, ertzaintzak bi pertsona atxilotu

0: bigarren aldiz botika den dosiak trasteleku batean gorde eta gidariari horri ematen zion bitartekaria dela argitu du saiak. Agenteek ikertutako trasteleku hartan botikaen 30.000 dosi baino gehiago aurkitu dituzte. Esan bezala, legez kanpoko botika honen salmenta den kasuan, ikertu bat ere bada sendagaien ustezko hornitzailea 41 urteko farmazia bateko botikaria alegia. Saiak jakinarazi duenez, bot pertsona honek azken bi urteetan produktu honen eskaera handiak egin ditu. Une honetan ikerketak zabalik dirau eta bi atxilotuak Donostiako Guardiako epaitegiaren esku utzi dituzte gaur goizeko 10:00.
1: Aintzat hartzeko bestelakoak ere bai, ibilgailuen azterketa teknikoko Bergarako eta Zarauzko langileek mugagabeko greba hasiko dutela bihar alegia, Itasua enpresak kudeatzen ditu bigune horiek eta lurraldean zerbitzu ematen duten gainerako beharginek dituzten baldintza berdinak eskatzen dituzte. Enpresarekin 6 bilera egin eta 3 greba egunen ondotik egoerak ez atzera ez aurrera jarraitzen duela salatu dute eta horregatik protesta mugagabea hastea erabaki dute. Guztira 45 langile inguru dira. Xabier Agirretxe, Ela sindikatuko ordezkaria da.
2: IAT estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat. Hau da, lan orduetan 123 orduko diferentziaz ari gara hitz egiten, eta soldatetan kategoriaren arabera 2.800.000 euroko diferentzia daukagu urtean.
1: Eta Ipar Euskal Herrian Azparnen Etxalde Elkarteko operatiboak bizitoki kolektibo baten aldeko proiektua aurkeztu duela albiste, Goxoki izena izango du eta bizitzeko modu berri bat izango du helburu, hainbat gune partekatuta Unai Macias.
3: Bertan bizitzera sartuko diren pertsonak ez dira ez jabeak izango ez da maister soiak ere, espazio horren kudeaketan erabakitzeko ahalmena izango baitute. Etxe bizitza eskuragarriaren eredu bat sortzeko pentsatutako proiektua. Beinat Etxebest, Etxaldeko lehendakaria.
4: Hiru familia horiek alkilatzea ordaintuko duten ber, ahalko dute diru pixka bat berentako gordatzen Etxaldeko kontuetan, alokairuaren prezioan, eta gola alokairua ordaintzez ez dira praubetzen.
3: Etxalderen helburua argia da, etxe bizitzak higiezinen merkatutik ateratzea, prezioak blokeatzea eta etxe bizitza horien kudeaketa herritarren esku uztea.
4: Prezioa blokatzen ditugu eta etxe hori ordaindu ondoan ez dugu gehiago saltzera ezariko. Badakigu ze prezioetan saltzen ahalko ditugun, 25 urten buruan etxalden berezitasuna da herritarrak direla sartzen kudeantzan, aukeratzen ze prezioetan saltzen diren, nori saltzen den, hori da herritarren kontrole hartze bat.
3: Etxaldeka alik eta diru gutxien eskatu nahi die bankuei, horregatik herritarrei maileguak eskatzen dizkie etxe bizitzak erosial izateko. Azparnekoa ez da egin duten lehen proiektua. Iaz gauza bera egin zuten Bardozen 10 apartamenturekin eta gaur egun Garazialdean 3 etxe bizitza eskuratzeko izapideak egiten ari dira.
1: Arratsaldeko orduak eta 16 minutu dira, onaino goizak gaur ekarri digunaren laburpena arratsaldeko 3:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
5: Euskadi Irratian.

0: Asko dira Euskal Herrira Mediterraneoa zeharkatuz eta bizia jokoan jarriz iritsi direnak, adibidez, Senegal atzean utzita. Afrikako lurralde hau hobeto ezagutzeko asmoz, gaurko saiora gonbidatu ditugu bi senegaldar. Bisa eskutan iritsi ahal izan ziren, hala egin zuten bidaia, eta tarteka joaten dira senideak ikustera, normalki negu partean. Omar Diop eta Abubakar Diouf dira Senegal ezagutzeko helburuarekin gaurko saiora gonbidatuak. Abubakar Diouf mantero lanetan aritu zen iritsi eta lehen urteetan, egun haien eskubideen alde dihardu, paperak lortu eta sukaldari lanetan ari den arren, berak egindako bidean oraindik egoera horretara iritsi ez direnak gogoan.
1: Abubakar Diouf, mila esker Euskadi Irratiaren elkarrezketa eskari honi baiezko erantzuna mandiozulako eta guretzat tarte bat hartu duzu.

0: lako.
1: Bai.
0: Ze oso okupatuta zabiltza.
1: Ez, ez.
0: Nola ez ez, beti lan ez lepo zabiltzala esaten didazu, mila gauza dituzula.
1: Bai, bai, normala da, ni bai, salzaz kortan nabil, eta horregatik ja ez daukat denbora harikazko gauza beste gauza bat egiteko.
0: Bueno, ala ere baiezko eman diguzu eta eskertzen dizugu. Bueno, zu Senegaldarra zara, zenbat urte dara matzazu Euskal Herrian?
1: Duela hamar urte terri iritzen nintzen. Senegaletik Euskal Herrira.
0: Hamar urte terdi.
1: Bai.
0: Zure kasuan bisa bat eskutan etorri zinen, etzen nuen patera bat hartu beharrik eta izan?
1: Ez, ni bizaro arekin etorri nintzen, eta ez nuen behar patera bakarrik etor zen.
0: Baina ezagutuko dituzu asko, ez? Patera hartu behar izan zutenak, bizitza arriskuan jarri, eta horrela iritsi direnak Europara.
1: Bai, ezagutzen dut, eta bueno, normalean ez dugu hori buruz hitz egiten, baina jende pio bat, ezaguna pio bat, ja, patera batean, etori ziren.
0: Zergatik ez duzu hitz egiten, ahazteko beharra daukatelako, ez dute gogoratu nahi?
1: Bai, agian hori da, ez dute gogoratu nahi, eta, bueno, normalean, ja, gure bizitza, eta, bueno, gure egoera aldatzeko hitz egiten dugu, hori buruz.
0: Gogorra izan den pasarte hori atzean utzi eta aurrera begiratu nahi izaten duzuelako gehiago, ez?
1: Bai.
0: Zure egoera zein da, badituzu paperak gaur egun, ez?
1: Bai, ni baditut paperak, bai.
0: Beraz, laberako aukera badaukazu, bai. Beste askok ez bezala.
1: Bai, bai, ni bai, aukera daukar lan egiteko, gainera ni, bueno, egin noen hemen zukaldaritzako erdi maiako zukaldaritza, eta ni normalean profesionalki zukaldaria naiz.
0: Ah, pena, ez genekin aurretik, estela zerbait prestatzeko eskatuko genizun. Seguro, bueno, seguro zukaldean ondo moldatzen zarela.
1: Bueno, denbora daukazu eskartzeko.
0: Vale, konforme, hartuko dut gogoan. Yeah. Bueno, edozen kasutan, agian entzungo duten batzuk, lehenagotik ere zure ahotsa ezaguna izango dute, ze entzun zaitugu askotan, berezikizu, bolo moidole taldekoa zarelako, hau da, olof hizkuntza idatzita dago, okerrez banaiz, eta niri egia esan, leloa edo bere esanaia oso esanguratsua eta polita iruditzen zaitez, batzeak indartzen gaitu. Hori da nola baitere, manteroekin zerbait gertatu izan denean Bilbo inguruan eta elkartasunezko konzentrazioak eta egin direnean eta atzean dagoen elkartea eta jende honi sostengo ematen dion elkartea, ez?
1: Bai, nik heldu nintzenean kale zaizelea izan nintzen eta normalean Senegaldar asko torzen direnean ez daukete paperarik eta bere lehenengo aukerara kalea zartzeko eta bere bizimodua egiteko. Horregatik horren dela zazpero zei urte nago bolo moidolen elkartea eta ni nago bueno, presidentea eta hori da elkarte bat gure eskubideak defendatzeko. Gaur egun barakigu bueno, Bilbon arrazo handia daukagu poliziarekin, horregatik guk zerbait gertatzen bada poliziarekin batzen gara eta gure presentzia markatzeko.
0: Alegia zuk utzi al izan zenuela kale saltzaile izateari, ba egindako ikasketen bidez ta sukaldari lanean jardunez, baina oso presente daukazun errealitate bada inguruan asko direlako oraindik beste biderik ez daukatenak. Ez importantea da zuretzat elkartea.
1: Bai, importantea da. Jendeak etortzen direnean galdutak daude eta guk elkarte hori oso antolatuta dago eta nik jarraitzen naiz jendeari laguntzeko eta informazioa emateko nola portatu eta nola egin behar duzu kalean egoten badira. Oztopa asko daukagu, batzuk hizkuntza, batzuk ez daukate ikasketarik, horregatik ja guk beti saiatzen gara informazioa emateko nola moldatuz, nola egin bere egoera hobetzeko.
0: Zuk oso presente daukazu, mantero izan zinean urteak?
1: Bai, bai, oso presentea.
0: Ze urte batzuk izan dira, ez?
1: Bai.
0: Zena denbora?
1: Bueno, nik esango nuke heldu nintzenetik, amar urte.
0: Baina orain jaetzaren ez, ba, ja amar urte ez gutxiago, ez?
1: Bai, gutxiago, baina, bueno, ni beti presente egon behar naiz.
0: Eta zer esango zenuke, ez? Zuk ezagutu dituzun garaiak eta egungoak, dizberdinak dira, igualak dira?
1: Bueno, errealitate desberdinak dira. Nik heldu nintzenean eta orain arte oso desberdina da. Asko aldatu da. Bueno, lehen gutxi egon ginen eta orain ja dago jende asko. eta salmenta ere ez da hain egaginkorra.
0: Eta poliziaren jarrera nola definituko zuruke? Beraien lan egiten ari dira, legea beterazten ari dira, edo beste zerbaitetan ari dira?
1: Bueno, nik esango nuke bere lana egiten dute, baina batzuetan ere bere jarrera oso arrazistara. Eta biolantziarekin praktikatzen duke.
0: Jarrera arrazista dute, legeak dira arrazista, nun dago arazoa?
1: Bueno, nik esango nuke bi aldeak dira, legeak oso arrazistak dira, eta poliziak ere bere jarrera ere oso arrazistak dira. Normalean, txuri batean zu bezala kalean, inoez ez du polizia ez du paperik aldetuko, eta guri beltza batean ero mantero batean beti hori dira perfilak, etnikoak horregatik. Ezan ten dugu ja hori da jarrera arrazistak. Eta legeak gure egoera jabarakizu iru urte kontratu batean euki behar du paperak egiteko tramiteak, baina gertatzen dena horren ja lehen esan dut, hau da mirakulo bat eta aprobetxatuko dugu.
2: Omar Diop berritxuarra da edo berriatuarra da. Senegaldik iritsitako berritxuarra. Horrela esan genezake, ondo esan dago Omar?
3: Bai, bai, ondo esan dara, ondo esan dara.
2: Ongi etorri, Euskadi Irratira.
3: Ba, eskerrik asko, eskerrik asko.
2: Ze moduzko bizimodua da berriatuakoa?
3: Bai, bizimodu ona, ondo herri txiki baten eta oso gustoa. Eta jende majuk eta hori, oso gustoa bertan.
2: Hala ere herri txikia da neurrian ikasketak ondarrun egin zenituen zuk, hala tokatu zitzaizun.
3: Bai, hori da, ni etorri nintxanin beti bertxun bizina, baina ikasketak ondarrun noan dana. Zeni etorri nintxan ama lagurteaz, orduan beritxuko eskoli da ama bi urte arte. Orduan ba ondarruko ikastola jun nintxan, zubizar herri ikastola. Bai, bertan ikasi nahi euskeri eta tarana, bai.
2: Gainerako berritxuko aur guztiak bezalaxe, ama bi urteak eginda, ondarrura derrigor.
3: Hori da, batzuk markina joten di, eta beste batzuk ondarrure, baina ondarrure. Zubizarri ikastola, bai.
2: Eta gero euskera ere, aekan bertan, ondarrun bertan ikasi zenun,
3: bai, bertan, ze ikasten noan nine junitxanin zubizarrea, euskera ikasteko, eneukan bestin maia bartine. Orduan, horrez aparte, neukan beste bi idakazle, Txomin Arramaio, eta DJ-xera, eta Aintzane Arrieta, Mutrikoarra, eurak emozten euskerako refortzok ordu morun. Osa, bestin nivela eukitzeko eta hori. Eta gero kune zubizarra maitxune ganin, osa, bera Txominek, dabile aikan. Urrun bera izan, zeba ez aitorten euskeraz ikasten jarritzeko zen. Osa, nik neukan azmoik hori etxeko. Neukan ez nia maitxuna eta gero ja, osa, erdi maiako azazen itxan eitzen. Makinetako mantenimentua. Eta gero ba Txominek komentaztan, eta tanik bai izan etzan. Ze matrikula guztik bera patestan, nixena paten.
2: Eta zena izu, nola baitere euskera hobetzea, titulo ateratzea, horrelakoak bilatzen zituen?
3: Hori da, nik enekizan nixen berak esplikaztan dana, eta nik baietz, eta hori. Eta zane, aztine bibider, orduntxe neuan eitzen, erdi maiako ziklu, oza, makinetako mantenimentu, bertan ondarun, eskolako arrantzan, eta zan, aztin bibider, oza, bi ordu zan. Batzutan baitzen neban euskoli ordu bisetan, eta hoten itxan zain, ondarun, zeirak arte, eta gero zeiretan azteko ja aekan, zeiretatik sortzireta.
2: Beraz, esfortzu bat egintzen,
3: bai,
2: eskatzen
3: bai.
2: Zizun, nola baiteko esfortzu horrek.
3: Bai, Txominek.
2: Berez egia da, ondarru eta berritxu, bi herri errezak direla euskara ikasteko esango dugu, mundu guztiak euskara hitz egiten du.
3: Bai, handan euskeri da, handan euskera ez da erderaik.
2: Baina, klaro, aekako euskera eta kaleko euskera, hor zer?
3: Ba, euskera batua, eskoletan euskera batua erakusten dabe, eta gero kalin da beste istoxa bat, eta ondarrotar, ba, holantzenin kalin ikusi dut lagunakin, eta hori, ze ni aian itxanin. Osa, enekien zer den euskara ipez, nik pentsaen noan dana erderi zanela, eta gerukune olago baten ze gu telebizinio egin erderaz ikusten dugu. Orduan ba, nik olago baten galdu nintzen, osa bai, aber, nik gauza bat ez tozta klaraten ze nik telebizinioi erderi eta frantzera bizkat loturi da garre. Orduan berba batzuk ulertzen dut, baina kastola juten itxanin, iso ez bakar ulertzen noan, bai, ez gitxi, ez flipa.
2: Eta gero euskara ikasteak berak, ba, telesail batean parte hartzeko aukera mantzizun, Ondarraboak telesailean, bueno, hori beste esperientzia bat izan zen, ez?
3: Joder, kristona, enoan espero. Eta ze juntzine Ondarruko udaletxea galdetzea ia ezagutzen bara hola non orzen galdara bat euskara azta gixena. Eta justo ni Ondarrun ni ikasinean euskari, orduan ba, deitxo izten. Eta dituzten nien ba lotan neoan. Eta lako baten ez ezta zehuzago marbai, nahi zu parte hartu pelikulan bateak, eh? Eta nien pentsa nien olgetan, oza, brometan, ero laguneko hori, ero ametzetan, neoan zinisten. Eta lako baten ez nartu nitsa nien, ostia, burure torri aztan, txo, nike, bat, zoizzenek dituzta esaten pelikulan bat, eta gero esan, behatu nahi mobile eta jama dikusten, ostia, egise bana. Eta gero gune, deitxusten Ondarrude, Ondarruko kofraia juteko kastinetxea. Bueno, kastine zan, kastin normal bat, oza, zan emiskate koldoaz, eta Maider. Han, ero, Maider, olako zeu zer. Kontati neure iztoixi zelain ikasi goten euskeri, amengo integrazio eta hori, hori kontatu neban, eta egun bardin ezazten baietz. Olan jenik sortu azta aukeri.
2: Suitzan eman duzu ikasturtea, han ez tezu beste hizkuntza bat ikasi beharrik izan, pentsatzen dut frantsesarekin moldatu zarela, edo nola izan da? Derrepente ba, berritxutik Suitzara?
3: Ba, ez idei ondala irurten eukan. Eta gerokun pasan urtin junitxan berta oporeta, osa lagun bat neukan horre bizitzen, Babakar deitzen da, Ginebran bizite, Babakar zar, eta beran Andri, bertakure, osa Kim, eta Babakar zar. Eta gerokun ba neuan neure lagun dixera, ze bera aturri zan izan egaletik beritxun bizizan, urdu nebaz juten zan kanpo fula eta hori, eta hori juntzan Frantzide, gero Frantzitik Suiza, eta eskondu izan bertan. Eta gerokun ba idei ondala irurten neukan burun, eta ez toztan kentzen, eta lago baten zan, ba juna horretik zebaena juten oporeta biskat ikustea eguberi zelan da, nero, edo ze enoan nahi juti, jendike kontaten dabenaz, eta hori, bagri nahi enoan, oza, neuk juti.
2: Bai, ikusi, norberak ikusi.
3: Bai, bai, realidadi eta hori. Eta jun nitxan, eta guztaztan, eta esan, ba, haun eurire.
2: Eta hor denetik egiten ari zara.
3: Bai.
2: Ikasten ari zara, lanean
3: bai,
2: ari zara.
3: Bai. Eta zerotik aztea oztabe.
2: Ari zara hizkuntzekin, frantsesa bai, titulo atera nahian.
3: Bai, banabile biharrin, eta frantsesako egataten.
2: Eta alemana ere ikasi nahi duzu?
3: Bai, gero kune alemana nahi dut ikasi. Beti dakate, beti ukiro dui kuriosiadi, alemana ikaste dut italiano, eta gero etorten da nahi.
2: Eta gauzak nola diren, ari zara lanean,
3: bai,
2: sukalde laguntzaile bezala,
3: bai,
2: jatorriz euskaldunak diren familia bai, batekin, eta euskarazuk beraiei irakasten, hola bai, nola baita, abera zaldu guztu hori.
3: Bai, kriston, oza, kriston pelikuli, bai. Euskaldunak di, bertan hasotakuk, baina euskaraz ez dakixe, eta jatetxe dakarre. Eta ni junitxan eolan neure seguru pagatea, eta segurura jatetxin albun. Eta gero uteneran topaneban hori jefi, eta kurikulen emonetzan. Osa, ni, bueno, aurrez aparte, biharri nebien mekaniko morun, baina hiru egun etxen noan aztin. Eta hori, horreaz ezin zu bizi, orduan ba, nahi noan beste zo zer. Orduan ba, kurikulen emonetzanin, zaztan Bilbotik eto hori za, eta ni baietz. Eta bera ez da, osa, gazte eskurela, Eta gero gune, euskera azinetzan berbetan, eta ez da, osa, ez dakiela euskera berbetan. Osa, euskaldunera, Iñaki deitzen da, Iñaki eta Amaia, eta jatetxi da, deitzen da le Café des Artisans, deitzen da jatetxi, eta jefi di Amaia eta Iñaki. Eta emonetzen, eta gurgun ez azta hortik azte betea deitxu eztan, hane, oza, biharin azteko etxetzuia probi.
2: Bai. Oza,
3: lotzuein egun bat, ero hiru egunko probi, eta balixo basu, ba hori. Eta zan euro elerengoko esperintzi, oza, zukalde lehuntzai morun.
2: Baina pasazien un proba, zean bai, jarraitzen duzu?
3: Bai, han jarraitzen dut.
2: Sarrerak eta postreak egiten, esatzen idan?
3: Bai, sarrerak eta postreak eta servizu etxen, hori dana hile baten ikasi dut. Bai. Eta alanda be euskeraz irakusten berai amaia eta egia euskeraz irakusten.
2: Senegalen geratu izan bazina, nola pentsatzen duzu izango zirela gauzak, aukera gutxiago?
3: Bai, aukera gutxiago, Ze, egizera, Senegalen bizimoru ondo, baina norberak nahi dau ikasketak amatxutakun ba biharri nazi, eta gero berean bizitxe egin. Eta Senegalen hoxe da faltaten, oza aukera falta da zela.
2: Lan aukera falta.
3: Bai, hori da.
2: Aita ere Euskal Herrira horrek ekarri zuen,
3: bai,
2: lan
3: bai,
2: aukera faltak.
3: Bai, lan
2: berak
3: aukera falta.
2: Berak ze lanbide zeukan edo?
3: Marinero, Arantzale.
2: Arantzale.
3: Beti, Senegalen ba Arantzale izan zen.
2: Aha.
3: Eta hemen be jarraitzen dau.
2: Baina hemen aukera gehiago.
3: Bai.
2: Eta hobeto.
3: Obeto, bai.
2: Berazuek baino lehenago etorri zan.
3: Bai, ondala, hogeita, zemat, bi iru urte ja.
2: Eta zer esaten du oso diferente amengo bizimodua?
3: Amengo eta Senegaleko?
2: Bai.
3: Bai, oso, oso totalmente diferente. Oso, oso diferente, ni akordatzen hona, ja, nitxanin, bai. Zane, kriston aldaketi, kristona.
2: Bueltatu nahi dut, esan zenun?
3: Bai, bai, neure humoa ditu netzan, negarrez eta bueltan nahi noa lehin.
2: Aman dago?
3: Bai, aman dago. Eta zeni beti txukizaztik bizina humaz. Eta hasieran kriston maldaketi, lagunak, berezkuntzi, hotza, hotza.
2: Hotza.
3: Bai, hori, fa, Madridetik hotza pasaten, jo, zer da hon, tio.
2: Senegalen hotza zer da, ez dakizue.
3: Ez, eta hori, eta kriston maldaketi, andana ondarra, eta ona ia, oza, hemen ondartzen bakarrik ustezu ondarra.
0: Erabaki zenuen, Senegal utzi, atzean utzi, zure herria atzean utzi, hori ez da egiten borondatez eta errestasunez, eta kanporalde egin behar dut. Noiz erabaki zenuen hori?
1: Bueno, nik inoiz ez nuen pentsatu nire eritik kanpora joateko, baina nik arantxale izan nintzen Senegalen, 12 urte lan egin nuen itxasoan, gaioko barekin, eta 2012, Espainia eta Mauritania moztu zuten konbeinoak eta itxasuntzi guztiak itxilu ziren Galiziara. Dekon nintzen iru urte lanik gabe, familiarekin, zaila izan zen. Eta horregatik ja erabakin nuen nire eritik kanpora.
0: Arrantzan lanik etzegoen da beste lana bilatzeko modurik ere etzegoen?
1: Bueno, Senegalen normalean ez dago lanik asko, baina nik nahiago nuen arrantza lan egin.
0: Eta Euskal Herriaren berri bazenuen, edo Europara iristea bakarrik zen helburua. Ze hemen bukatu duzu, baina ez dakit ona iristea zen zure hasierako asmoa, edo bideak ekarri zaituen ona.
1: Baina nik ezan, dizulanez, nik inoiz ez nuen pentsatu. Nik lagun bat neukan hemen Galdakaon, eta ideia hori bere ideia izan zen. Nik lan egin nuenean ezan dugu, bako, etorri Euskal Herria hemen oso ondarago, eta nik ziur nago ja zu hemen lortu alduzu zerbait. Eta lan eta iru urte lan gabe izan nimen joango naiz. Horregatik ja erabaki nuen ona etortzea.
0: Ondo zaude hemen?
1: Bai, naiz eta gogorra da, baina ondo oso ondo nago hemen.
0: Zer egiten ari zaizu gogorra?
1: Oso desberdina da, usten duzu zure erritik, eta egurraldi desberdina, bizumoru desberdina, bueno, jendearen arrera oso desberdina, guk Senegalen oso lasaia gara, oso sozialak, eta bueno, hemen ere jendeak sozialak dira, baina desberdina da.
0: Zuk nola deskribatuko zen eguke Senegal? Zu dakargoa zara, dakarren jaiotakoa.
1: Bai.
0: Ez dakit, interesa uki dezaken norbait, entzuten ari den norbait. Nolakoa da Senegal?
1: Senegal hemen oso desberdina da. Eta Senegalen normalean dena planua da.
0: Laua da, dena?
1: Laua.
0: Ez dago mendirik?
1: Ez dago mendirik. Dago mendi oso txikiak eta barne aldean dauden. Baina Dakarren region bazuk dena laua eta dena dira lura arrena.
0: Aha, ondarra ba. Kostan zaudetelako ere, bestea ba. Beste, ez?
1: Bueno, ez da bakarrik kostan, baina lur...
0: Orokorrean. Ados.
1: Eta, bueno, kapitala, Dakarren kapitala, bueno, gutxi gora bera hemen bezala, baina diferentzia handiena daukati.
0: Ba, iri hautia dalako, ez, besteak beste?
1: Bai, eta mugikortasuna oso zaiara, hemen garai publikoa desberdinak ez dago erripidirek askorik mugitzeko, bueno, horren ja dago gobernoa zira gauzak egiteko, trena bezala hori asko laguntzen zai jendea mugitzeko. Garai publikoa ere kotxeak, autobusak, oso, bueno, hemen bezala baina dago autobusak oso jo, bueno, dago txikiak, handiak, eta, bueno, taksiak partekatzeko egin alduzu.
0: Bueno, eta Euskal Herrian 10 urte, eta gure entzuleak edarki entzuten ari diren bezala, zer eta lane kaleko lanak, gero ikasketak, paperak lortu, eta euskara ikasi, hori nola izan da?
1: Zaila izan zen, eta prozesu luzea ere. Normalean, heldu nintzenean, joan nintzen epara DBH ateratzeko. Goizetan lan egin nuen, salmentak eta arratsaldez joaten nintzen epara ikasten. Euskara izan zen gai bat, DBH lortu eta gero egin nuen herri mailako sukaldaritza. Bueno, zaila izan zen, ez neuka maiarek, euskara maiarek.
0: Gaztelera bazenekien etorri aurretik?
1: Bai, gutxi gora bera.
0: Zer izan zen motivazioa?
1: Ni laguna neukalako hemen, Galdakaon. Eta heldu nintzenean beti arratsaldero joaten nintzen bere semearekin paseo bat egitera. Eta, bueno, kaletik entzun nuen jendea euskara hitz egiten. Nik hasieran pentsatu nuen, kanpotarrak ziren ero turistak. Baina fijatu nuen kaletik idatzita euskara bulego batzuk, denda batzuk. Eta galdetu nuen nire lagunaren semea. Zer da, hau da euskera. Eta justoan erabaki nuen ja hizkuntza hori jakitea.
2: Senegalera joaten zara bisitan?
3: Bai, banabil, puten da. Baina ena jun ondala irurte, ze dakat horre proiektu batzuk eitzen bertan, eta hori, baina jungona ikustea proiektu zelan duzen, eta familitzi eta hori.
2: Nola definituko zen iguke Senegal? Ezagutzen ez duen bati, zer esango zen iguke dela Senegal? Nolakoa da?
3: Ba, Senegal da, esaten doen morun, peiz dela tejanga, peiz dela hospitalidad, osa, hospitalidad ez da izena esaten dan euskeraz.
2: Harrera egiten irekiak zarete.
3: Hori da.
2: Harrera abegikorra egiten duzue, bai, jendeari.
3: Bai, oso iratxega, eta guk beti esaten dugu, kanbotik etorten da nahi, beti ongi etorri emon biako. Eta Senegal dauke hori bat, rollo jateko prez danin, danuntzakura. Bai, ora jateko prez danin, alduzu sartu, nahizun etxe guzti jateko emogotzue.
2: Iritsi berri dan edo
3: bai.
2: Zeini.
3: Bai.
2: Aita kastelera zitze ditu.
3: Bai.
2: Eta berak ere etorkizuneari buruz esaten du, hemen ikusten du, itzultzeko asmoa dauka.
3: Bai.
2: Itzuliko da.
3: Bai.
2: Lana utzi behar duen garaian,
3: bai,
2: edo...
3: Bai. Ez da, ja kantzaten hasi dela, eta hori.
2: Beraz, aurki gueltatuko da.
3: Bai, asko ino, bai.
2: Urte asko eman ditu kanpoan, ez?
3: Eta marinerun hori lana ez da erresa. Kriston biarra itxen dabe aztelen eta nurten, eta domekan sartu. Eta gara egun bat, bueno, ez da jaten egun bat, loza ez da igau gitazo oso urdu, eta gero bueltan itxasun, eta oso gogorra. Neu ebi, oza, ebilin izan itxasun, iebete bat.
2: Iritsi zinenean?
3: Bai, jun ez, ikasketak amaitxu negani, makinista, bueno, jun itxan, eta kriston gali, pa.
2: Pentsatu zenuen etzela jude tokia.
3: Biarra eta hori guztaztan, baina esan egon hau, ez da nire rollo.
0: Eta etorkizuna hemen ikusten duzu? Euskal Herrian edo ze plan dituzu?
1: Bai, nik, bueno, egiara, nik eldu nintzenean, baina pentsatu nuen, ja hemen, baina azkar egingo dut gauzak eta beltatuko nire erira. Bueno, hemen ere ez da erresa. Bai.
0: Zergatik ez da erresa, berriro bueltatzea?
1: Lehenengoa, bueno, Senegalen ere ez da erresa, ez dago lanik asko, eta hemen nik ez dut esango ja errosoa bizi naiz, baina Senegalen konparatuz eskertuko nuke hemen ja lana daukat, eta, bueno, nire eguneroko bizitza egiten du, ezin naiz hemen oitzen, hemen nire bizimodua daukat, eta ondo moldatzen naiz, eta horrein Senegalen itxuli nahi badut, igual berriro hasiko naiz, eta ez da erreza.
4: Gehiagoren gogoz geratu zara? Guau plataforman aurkituko duzu hitz egindako guztia.
5: Euskadi Irratia.

0: Lazarova, dai karatzen nau. Ezan naizen bizi.
1: Xabi San Sebastian betazala kartuta arratzean izan genuen. Laurdena biztara Euskadi Irratian.
0: Lerroeten horrek morsez dio noren zauri garen.

galdez ez diaten diatenean itzek, itzen gaia zein dana honek zate ditz poetiko-politikoak diala, ez? Bai bota zeutela kanporako begirada bat, kritikoa, batzuetan zorrotza. Hortan leteren eragina nabaitzen da, ez? Diskoa egin aurretikan 2020ean egon ginen Baina Pastel Mindi berak ikupu ez, eta Josara Senperena leteren kantuen inguruko ikuskizun bat egiten. Hor pasan itun 8 hilabete Xabier leteren kantuak abesten, errespetu handiz eta bildurra handiz, ne, eta erantzunkizuna handia zen. Eta barruan gelditu zait, ez dakit, esateko era hori edo. Eta hortik abiatu naiz. Eta Xabier leteren begirada oso zorrotza zen. Eta saiatu naiz zorrotza izaten, eta bihotzarekin baita ere, hau da esan, horregatik betazalak. Betazalak irekitzea oso garrantzitsua da, eta kanpokoari begirada kritikoaz eta batzutan gordinaz begiratzea, baina baita ere oso garrantzitsua da begiak itxi eta barruko motorra nabaritzea, bakoitzak barruan sortzen dugun berotasun hori nabaritzea eta erabiltzea.

etxe bat zer den. Norbait badakiena onaino zer zauritik.

0: zako.
1: Nere birra itona, nere amaren aitona. Gerra garaian, bueno, bera anarkista zan. Eta gerra garaian, ja aldua zan, berrogeita bederatzi urte zitun. Eldu esoko garzela sartu zuten, Santoñan. Eta zan itzuli. Eta pixo hundi izan du horrek nere familian. Eta nik orain dikan sentitzen de pixo hori. Eta harritzen nau. Laurogeita bost urte ondoren, orain dikan horrek eragina ukitzea gure bizitzetan. Eta harritzen nau, laurogeita bost urte ondoren, konponduta ez degotea, arazo hori. Santoñan badia preso asko, han lurperatuta, eta inork ez ditu ateratzen. Ibili naiz ezurra guen atzetikan, han egon naiz Santoñan, Ilarrian, hango enterradoreakin eta hitz egiten, eta pixkat investigatzen, eta bai, han omen daudela, baina inork ez da inork ez daki ezer. Oso leku bitxia da Santoñako Ilarria, alde batean dago Berriako ondartza, paraje zoragarria, kanpina. Ilarri katolikoa, Ilarri ez katolikoa, ateoa edo, baina ostikoa, eta aldamenean gartzela, baina dena aldena elkarrekin, oso leku bitxia da. Gartzelak terreno asko dauka, lur saila handia dauka, eta esaten dute agian hor barruan egon daitezkeela, baina badago jende asko gut artean, fitxa batean, ba, frankistek oso ondo dokumentatu zuten, non urperatzen zuten pertsona bakoitza. Ez dakit, olako legalidade itxura emateko hilketa guztiei. Eta jende asko dago, esaten dula bide zure arbasoa, mendago, fosa hontan, ez dakit zema metro iparraldera, zemateago aldera, baino Santoñako asuntua ez da moitzen.
0: Laro gehita bost urte.
1: Omenaldi bat, bai, omenaldi bat, eta barruan dudan zerbait ateatzeko bide bat. Hasierako parrafoa da, berak hiltzeakoan botxikoan zituen gauza guztia. Argazkia, bizarrak entzeko aitzurra, brotxa, eta txamponak. Eta orde tiraka, bueno, pixka bere ibilbidea kontatu nun, era laburrean, eta nola bere eragina, ba, neregan edo guregan iritsi den.

Nere asteak kaos badia. Kaos ordenatu da, baino oso zatikatuta. Hau da, hemen ordu bat, hemen bi, hemen... Eta ohituta neon ni nere gaztaroan eta ez dain gaztaroan, bueno, ba nere denbora lasia ukitzea, txalde guztia gitarrarekin, bai, ez paseo bat eman eta bueno, ba hain gaztaro kaldatu dira eta denbora gutxian ba saiatu behar da baita ere sorkuntza ateatzea eta bueno, eta pozik nago.

kantu egin bai ez dainai zorrotza, eta guztiz, nere ustez guztiz, borobilak ikusi edo entzun arte, ez da, naiz gelditu. Eta azkeneko momentuan kantu batzuk aldatu india guztiz. Kantu honek batzun beste musika bat, eta azkeneko momentuan kendu, gitarra hartu, eta gutxi falta zala estudira sortzeko, beste musika jarri nion. Eta orduan, badago momentu bat sentitzen dula, tak, up, badago. Eta ez baret hori sentitzen, ba, jarraitzen dut buelta eta buelta eta buelta eta buelta, eta disko hau horrelako izan da. Prozesu luzea izan da, eta korapilatxua, eta landuta dago.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Iruñean bi personak, bi emakumek ukituak salatu dituzte azken 24 orduotan eta ustezko erasotzaileak atxilotu dituzte. Horrez gain, Babes Zibilerako batzordeak jakinerazi du informazio gunean ukituak salatu dituela emakume batek. Bada Iruñerriko emakume mugimendu feministak deituta gaueko 9:00 elkarretaratzea eginen dute Gazteluko plazan San Ferminetan izan diren sexu erasoak salatzeko. Zaloa Basabe, Iruñeko udaleko berdintasun zinegotzia da.
2: Agerian ere esaten nola usten duela, oraindik ere eta erabateko berdintasun ematen ez den bitartean, ba emakumeo jarraitzen dugula pairatzen askatasun sexualaren kontrako erasoak. Ez bakarrik San Ferminetan, bainan baita ere San Ferminetan eta horregatik guk salatzen ditugu.
1: Orain arte, sexu erasoen gaineko informazioa eskaintzen duen puntutik ia 10.000 persona pasa dira urtengo San Ferminetan, iaz baino 123 gutxiago. Eta Iruñean jarraituz, atzo kontatu genizuen, Iruñeko PSNek pantalla erraldoia eskatu zuela, Espainiak Frantziaren kontra asteartean jokatuko duen munduko kopako final erdia ikusi ahal izateko, Babes Zibileko batzordaren esku gelditu zen erabakia, eta oraintxe jakin dugu ez duela aholkatzen Yamaguchi pantalla erraldo jori jartzea. Segurtasuna, garbitasuna eta osasun dispositiboa argudiatu ditu batzordeak erabakia emateareko orduan. Aldiz, Espainiako selekzioak hilaren 19 finala jokatuko balu, bai, aukera hori maiganean dute Iruñeko udalean, ordurako San Ferminak bukatuak izanen baitira. Ermuan alderdi popularrak omenaldia egin dio, gaur duela 29 urte Lasarten hiltzorian agertu zen Miguel Ángel Blanco zinegotziari. 48 ordu lehenago bahitu zuenetak, Aznarren gobernuari preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko bieguneko epea emanez. 29 urte pasata, hiltzaileen alde jarri eta Sánchezen gobernuak EH Bildurekin adostuta kartzelako ateak zabaldu dituela salatu du unkituta Marimar bere arrebak.
3: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
1: Errenterian 23 urteko gizonezkoa hil dute goizean labanez erasoa egin ondoren. Bizilagunek aurkitu dute gizonezkoa kalean taberna baten kanpoaldean. Ustezko erasotzailea 23 urteko gaztea atxilotu du ertzaintzak eta epailaren aurretik pasa dago orduotan. Gertakaria Errenteriako Kapotxino auzoko Sorgintxu lokalean izan da. Errepideetan Erne AP bat autobidean soraluzen Gasteiz aldera, izan ere furgoneta bat matxuratuta dago eta segurtasun sailaren arabera leku arriskutsuan dago furgoneta. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean haizea ipar mendebaldera aldatuko da eta freskatu eginen du. Ekaitzare lehertu liteke Euskalmeten arabera. Arratsaldeko 3:03 ditugu, berre gehiago ordubete barru izanen duzu hemen, Euskadi Irratian eta interneten noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: jantzi kaskoak eta murgildu istorioan.
1: Estriborrera, Anitzar! Pixka bat gehiago! Gehiago! Baba, nahikoa, nahikoa! Prestatu txikota!
2: Anitzara!
1: Bai!
2: Aguanta!
1: Hau da! Urbasako kaia! Bota ingura, Anitzar! Iritsi gara! Iritsi gara!

0: etorkizuna asmatzeko modurik eraginkorrena, zuk zeuk berau sortzea da. Archipelagoa, lehen sasoia, lehen atala, hiru olatuak.
1: Lehen olatua, 2023ko urtarrilaren 12an iritsi zen. Tsunami erraldoi bat. Aurrez sekula ikusi ez bezalakoa. Eta oraingoan, ez zuen planetaren txokoa aztu batean kolpatu, mundu mailakoa izan zen. Ipar Amerika edota Europako kostaldea berazean ere itsas maila 10 metro igo zen kolpera. Aurritzak gero eta ugariagoa ziren.
2: Azken orduko albiste lazgarri bat akargu, duela minutu gutxi olatu erraldoi batek Euskal Herriko kostaldea suntzitu du.
3: Lehen dakariak arratsaldeko 5:00 deitu du, premiazko
4: gara. Une catastrophe sans précédent. C'est ainsi que le président Macron a décrit l'impressionnant tsunami qui a laissé une grande partie de la France sous les eaux.
1: Jatorria zein izan zen ez dago garbi. Kolapso kate bat izan zela aipatu zen, beroze efektuaren ustekabeko azelerazio bat, poloen urtzeek eragindako aurre ikusi gabeko fenomeno bat. Auskalo, edozein modutan, olatu hura ez zuen lurrikara batek sortu, baina lurrean ikara sortu zuen. Olatu hura bat-batekoa eta ezustekoa izan arren, ezin da esan abisurik jaso ezken nuenik. Urteak zera mazaten era guztietako zientzialarita dituek horren berri ohartarazten. Uolteak, lehorteak eta ekaiz bortitzak gero eta ugariagoa ziren. Klima zoratuta zebilen, sintoma bat zen, gaixo dagoen korputzak sukarra duen legez. Lurra, atxedenik gabe izaturiko animalia baten gizan, ormaren aurka ipini genuen, eta laguntza eskeari zitzaigun. Baina ez genuen kasurik egin, inorkez, urruti ikusten genuen arriskua. Horrengo belaunaldia konpondu beharreko zerbait zen, besteen arazoa. Baina piztia zaurituak bira eman eta erasoa jo zuenean, gure gana etorri zen. Go guztion gana.
5: Heute im Studio Jens Riewer.
6: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Meeresspiegel steigt weiterhin und der Großteil der Küstenstädte ist bereits überflutet.
7: Wir werden untersuchen.
8: Gure burdina non lortu dugun jakin nahi du.
7: Opatik hartzera bidali orduan.
8: Jare.
7: Zer, ez da bere kontua.
8: Ja, baina horrela ezin da jendea tratatu.
7: Gatza eta okelaren truke gure burdina hartu nahi ez badu, beste baten gana joango gara la erantzun, akitxo. Tira, saizu? Zara zaiz daude.
8: Bale.
9: Entzatik lazda. Baina hidan nintzatik.
10: Azidi, unken lehen xibelatzen latzei. Jarela, jarela.
8: Jare. Zatu
7: besoa.
8: Jare, entzuidazu. Kontu ez da, merkatari horrek gure burdina hartu nahi ez duenik.
7: Ez ba, orduan?
8: Beldur da, ulertzen. Nondik sortu izan den asaltzerik ez badu, norbaitek lapurtuak direla pentsatzen badu batzea, arazoak izan omen ditzake Ipar Afrikako ligako soldaduekin.
7: Soldaduekin? Bazela, antzarrak perratzera denak.
8: Jare.
7: Ez, jare, ez. Zuketanik badakigu nondik atera nuen burdina. baina gure eskifaiatik kanpora ez diot inorri ezer esan beharri. Inor txori ere ez, entzun? Horani gure buruaren jabe bagara ez da.
8: Bai, noski, baina horrela...
7: Ipar Afrikako ligako gerota soldadu gehiago dago hemen. Urbaseko kaia beraien etxeko ataria baliz bezala paseatzen da jendeari kargu hartzen gainera. Naze arraio, ze uste dute? Hau Euskal Artxipilagoa da oraindik. Ze Kristo da hori?
8: Kristo ez, hain zuzen ere. Almoezina da.
7: Almoezina?
8: Bai, hor goiko dorri horretan, alminarean, ikusten? Otoitzarako deia egiten ari da. Eguardia da, badakizu.
7: Bai, badakit. Baina etorri nintzen azken aldian ez zegoen alazuari.
8: Ba, bada, denbora ere ikizutela. Eta erretik asko ateratzen, eh?
7: Ba, ez nahi ez du balako. Baina, aitona, hor kanpoko mundu arriskuz betea da goiare. Kaka, arriskuz betea. Urbasa detortzen ere ez zidan utzi nahi kasi. Eskatxoko itadu bat bezala ikusten aurainik.
11: Ja.
7: Eta hori, mundu arriskutsu horretan zehar ribilia dela, bera. Ba, ni ere joango naiz. Azkatuta nago, aitonaren, soldaduen, almuezinen eta gainontzeko goliartxuen kukurrukuak entzuteaz.
8: Ez du zer duzu almuezinarekin? Ez duzu euskaldun musulmanon orko ezer izango ez zailare? Gure bertan jaioa gara.
7: Ez da zi niri alu bizarra kukitzen izar. Genintzen erdigioa zari. Jainko guztiak berdin gorrotatzen ditu. Horrekin lasaiago geratzen bazara.
8: Humori honez daude gaur, nabari zaizu.
7: Titi muturretara ino, horrela esen hau. Oain itxi behingo zago eta guazen badan pumpiduren dendara. Zerdi pixka bat bota beharko dugu zerrama iruzurti horrekin tratua izteko. Baina burdina nondi datorren ez digu galdetu gogintzak.
8: Madame Pompidou? Hoi zer da? Frantxesa, euskalduna, alabeste kanpotar bat.
7: Ez ni tentatu, nizar, ez ni tentatu. Ezki bukatuko duzu bestela. Eta bizkortu pausua. Bizkarrean burdin zaku bat aramazula bidu di.
1: Ondamendia kondorio izugarriak izan zituen. Gezurra zirudien arren, okerrena etzen olatua izan, olatuaren ondorengoa baizik. Gudarostein baditzaile baten antzera, itxasoak espaitzuen atzera egin konkistatu berri zituen lurretatik. Jendea, nora ezean geratu zen. Etxerik gabe, lurrik gabe, bizitzarik gabe. Ilotz gehienak ez ziren aurkitu. Eta aurkitu zirenak, ez ziren ehortzia alizan. Hasi eran, larria izan arren, ondamendia kostaldetik gertu bizi zirenen arazoa, baino ez zela zirudien. Zoritxarra, batuaren erruleta makabroa, haiei egokitu zitzaien itxuraz. Baina ondamendiaren urrengo egunetan, mugatuta geratuko zen amesgaizto baten ilusiotik esnatzen hasi zen jendea. Izan ere, mundu mailan, industria eta zerbitzuen hiru laurdenak kostaldean kokatuak zeuden. Erietxeak, supermerkatuak, banketxeak, lantegi handiak, itxasoak eraitsi zituen ia guztiak. Jendea berehala konturatu zen, eta etxipena, eta beldurra, eta amorrua zabaltzen eta azten joan ziren. Berehala konturatu zen, eta etxipena, eta beldurra, eta amorrua zabaltzen eta azten joan.

babesera eta berrera ikitzearen ahaleginera bideratuko omen ziren. Ejertzitoa kalera irten zen, ordena mantentzen saiatzeran. Baina inorretzen lasaitu. Areta gutxiago etxerik gabe geratu zirenak. Beldurra izurrite bihurtu zen. Eta haserrea, gaixotasun. Istiluak eta borrokak lehertu ziren leku guztietan. Eta hura, hasiera baino etzen izan.

0: ¡Ochpan! ¡Correto y tú cayuat! ¡Ah! ¡Cámpora! ¡Rato ya baño! ¡Qué rabo tira!
1: ¡Uchi choriak paquean izar! ¡Begira! ¡Orchelao! ¡Madame Pompidou en tenda!
0: ¿Guazen va?
1: ¡Echo hincho!
0: ¿Se?
1: ¡Gauza bat! ¡Zuke zabaldu ahorik! ¡Uchi niritze egiten, bai!
0: ¡Aizu! ¡Francheses seremos latzen a izapur bat! ¡El algún día es azuker!
1: ¡Bera que derki egiten du euskeraz! ¡Esta horregatik! ¡Madame Pompidou! ¡No le san! ¡Arrato llegó un bat bezalakoa da! ¡Ulertzen! ¡Ondia, iletxua eta maltzurra! Gaiztua arez, baina gutxien uste duzunean ziria sartzeko preste egoten den horietakoa. Ulertzen?
0: Ongi da, ongi da. Isile egongo naiz. Eta moko kasten batzezu, babestuko zen.
1: Ha? Zanork esaten duzure laguntza behar dudanik.
0: Oh.
1: Ara hemen, emakume gaixoak babestera etorri den beste gizontxo bat.
0: No, bueno, enuen hori esan nahi, are.
1: Enuen esan nahi, baina esan duzu. Gusten, horregatik esan dizuta horik ez direkitzeko.
0: Vale.
1: Oain goazen barrura. Talasai. Andre gaiztuak erasotzen bazaitu, nik babestuko zaitut.
2: Bonjour, Madame Pompidou.
3: Oh, bonjour, ma chérie. Mais que tu es belle aujourd'hui.
2: Nigeter.
3: Ostrabat, urbaxa bertakoak dira, atera berriak.
1: Betetan hago, eskerrik asko.
3: Oh, merveille. Nola zirea ba, aspaldikoa?
1: Ondo esan beharko, badakizu.
3: Abai noski gaixoa badakit bai. Iakin dut zuen etxeko berria. Kel domaz.
1: Zer zentzen duzu.
3: Aitatxi edena, burua da ez da. Galtzen ari dela, denan hasten. Eruditu zitzaitan bai hemen egontzen azken aldian. Lastima bat da mafi bainan bakizu urteak ez dute barkatzen.
1: Zer diozu, nola burua galtzen. Aitona primeran dago. Hemen egontzen azken aldian zoro moduan jarri bazen, itzemandako prezioa erdira jisten saiatu zinelako izan zen. Ez burua galtzen ari delako.
3: Bai, bai, ados. Utz ditzagun eriei buruzko izketa triste horiak. Zain edera zauden, ma xeri, eta nola onditu ziren. Azken aldian ikusi zintu danean, titiak ere etzin ituen diata begira orain emakume bat egina. Eta jada mutil lagunarekin.
1: Mutil laguna?
3: Bon, ados, nola erraiten diozu ezuek gazteek? Senargaia, maitalea, azukrik oskora?
0: Bueno, bueno.
3: Hara, beltsaranak euskara zere badaki. Denetik erakutsi diozu, eh, jare? Mila gauza guztien dako aldua intrebea.
0: Ni uste de...
3: Zo, iso! Mon dieu! Haita txiren karakter berbera du. Senargai gaixoa.
1: Naikoa da, madam. Bizarreztan ere mutil laguna.
3: Nizar. Zein izan exotikoa. Ado, ongida. Errazu ba, kaso horretan bikote bila bazabiltza, nire semetako bat aurkezuko dizut. Burua utz samara dute bainan. Ankartea sobera ornitua eta egia errateko alaztana. Hori da gizon batentzat kombinaziorik egokiena. Ez zaizu horrela iduritzen?
1: Zer? Ez nire ez mutil bilat horri ona.
3: Ah, bon, bon, ze bon. Okera ona zen, duda izpirik ez. Nahiago baduzu, alabak ere baditut. Ah, baina, buruko gojago.
1: Ez ba, ez du dala bikote beharri.
3: Zertara zatoz, ordoan, ma xerri.
1: Burdina. Burdina saltera nato.
3: Ha, jo komprom. Zure burdina. Zuk lortzen duzun burdin hori, egan nahi.

0: Bai, hori xe bera. Zun nahi ez baduzu, ez dut galtzeko denbora gehiagorik. Baduk nork erosia.
1: Arrituko nintzateke. Baina, gisa guziz, zato. Boazen deta barnean den bulegora. Hau ez da hemen, jendea itzinean mintzatzeko gaia.
0: Ados.
1: Nizar, eta zu izan xinxo otoi. Gelditu hemen kampuan. Emakumeok gauza seriosez hitz egiten dugun bitartian. Hai?
2: Hai.
0: Eta abisatu norra izartzen bale mara.
3: Bigarren olatua, 2023ko martxoaren 2an iritsi zen. Orduan hiltzen benetan jendea. 240 metro igo zen itsas maila honakoan, eta energia eta komunikabideen kolapsoaz gain, munduko populazioaren ia erdia eraman zuen berarekin. Lehen olatuan kaltetutako entzat kostaldean eraiki zituzten errefuxiatu kanpalekuak txikitu zituen lehen da bizi. Baina gero, baita ustez salbo zeuden barrualdeko 100 herri ere, hondamendia ikaragarria izan zen, eta munduko herrialde guztietan biztanleriaren heriotza masiboa eragin zuen. Bizirik iraun zutenek, ordenik gabeko iesari ekin zioten.

0: Café. Café Kiskabat hartuko duzu, ez da, Maseni?
1: Bai, ongi da.
0: Esnerik?
1: Ez ez.
0: Azukerik berba duzu, hor duzu main gainean.
1: Ez, horrela ongi dago, eskerrik asko.
0: Noski, beltsaran begi berdeak aski gozatzen zaitu, ez da? La vie en rose.
1: Beno, Pompidu, lehen bailen itzule nahi nuke etxera. Itxiko dugu tratua bai, ala ez?
0: Bistan dena. Zertan ginen.
1: Borden guztia, 13 zakuak zuretzat ziren. Eta trokean nik 4 arrobagari, 4 zaku bakaila ugatzatu, 2 kupel olio eta lakari bat kandela eskuratuko nituela ari ginen esaten.
0: Olioaren zuk aipatu duzu, ez nik. Eta 4 bakala uzaku gehiegi da, hirurekin aski.
1: Ez.
0: Ez?
1: Inolaz ere.
0: Bon, basak zaitez etxera esku utxik, eta hasi metala jatiko errizita berriak bilatzen.
1: Burdina oso ona omen da osasunerako.
0: Segur baietz.
1: Baita ezpatak egiteko ere. Ziur hemen horren beste soldadurekin non saldua izango duzula.
0: Tira alaztana, izan zaitez zentzuduna. Tratutxar bat, inolako traturik ez egitea baino hobea da.
1: Ez, guztiz oker zaude. Tratu txar bat egitekotan, hobe da traturik ez egin.
0: Aui!
1: Bai, ze tratu txar bat itxasua bezala da. Muga bat bere ganatzen badu, ez du sekula atzera egiten. Urrengoan, ura izango da kostaldea, tratuan azteko muga.
0: Ongi da.
1: 4 arroba gari, 4 zaku bakailau, 2 kupel olio, eta lakari bat kandela.
0: Bai, bai, ados.
1: Zebo.
0: Aitatxi gustura egongo da erleguarekin. Gogorra zidan aski.
1: Ez da gipa. Ez zuen nahi ni etortzeik. Eozi modutan zuera etzara agina sartzeko giri xamurrena.
0: Aginak. Erori zaizkitia denak. Eta gelditzen zaizkidan letaginak kolokan.
1: Ba, erlegu hartu beharko duzu zuk ere, madam. Badakizu lehen aipatu didazun seme edo alabaren bati ofizio erakusten hasi.
0: Bo, txotxol horiekin debalde. Arrain bati ezin zaio egan egiten irakatsi.
1: Bueno, arrain egalariak ere badaude. Bate mati izango da azkarragoa, ez?
0: Ui, Jerome, berak bai balio zuen. Zu bezalakoa zen gauza initzetan, berezia badakizu.
1: Berezia? Ez dakit zer esan nahi duzu.
0: Bai, hori xe badakizula. Berak ere zure doain berbera zuen, edonun gauzak aurkitu alizatekoa. Baina zuk, ongi egiten duzu gordetzia. Nire Jerome, etzen hain zuhura izan, eta monastegiko zaku horiek topatu zuten.
1: Monastegia? Zer da hori?
0: Ez jakitea hobe, maseri. Asko zobe. Edo nola ere, utzidazu aholku bat ematen.
1: Badakin nire burua zaintzen, eskarrik asko.
0: Ez daugazu ideia putarik zure burua zaintziaz. Normala da, gaztea zira. Zartu nahi baduzu, egidazu kasu. Ez zaitez inortaz fida. Ez zira oraindiko hartua jarri, baina netxai ezin guratua zaude.
2: Lagundu! Lagundu, mesedez! Ireki!
3: Eskalditu, turko! Eskalditu, segi martebi! Segi! Kaben dio! Dios! Txortan lasai egiten ere ziate uzten. Turko! Jo galtzak eta jetsi zutera. Atera sasiku mehori kutsati behingoz. Horrela ez dago larrutan egiterik.
4: Entzun duzu kapitainak esan duena. Gora!
5: Eh?
4: Ies egiteko mugimendu txikiena. Eta ez dur guztia txikitu.
6: Beno, beno, beno. Ah! Ikustagun ba. Morrosko lardena da beraz, egun osoa, ama galdu duen katakume baten gisa intzirik adabeiena. Gainontzeko zure dizidea, txintxo-txintxo eta zalapartarik sortu gabe daude bakoitza bere kasan.
5: Nik ez! Nik!
6: Kesaren bat agian?
4: Erantzun, kapitanez!
5: Ura! Ura, mesedez!
6: Ura!
3: Egarri zara lasta.
2: Mesedez!
3: Baina hemen, ez dugu hurik ez errorik. Arroz patxar alua baino ez maitea. Baina hartu. Hartu, bestela, zekena garela pentsatuko duzueta. Jarri eskuak horrela bentuta. Katilu bat bezala. Horrela, oso ondo. Orainik patxar pixka bat emango dizu niri botellak ez. Bai? Honekin lo egingo duzu. Ikusiko duzu. Gozo, gozo. Hori da. Ikusten zen da. Tira. Nik ere trago bat hartuko dut. Errokia oso nekagarria da badakizu. Bai. Horrela bai. Hori bai. Ez ditut eskerrak entzu, maitea.
2: Eskerrik asko, zukeran. Eskerrik asko, kapitain.
3: Ez horregatik lastana. Plazerra. Aizu, zure beso horrek, ezkerrekoak ez du oso itxura honik, eh? Etzen izkion sokak ez du egilotuko ez daturko? Ubertzen edo usteltzen hasia dela dirudi. Ez dakit, behar bada moztea hobe.
2: Ez!
3: Ez da zer pasatzen badakizu? Munduko sasikumerik handiena izan zaitezke beso bakarrarekin ere. Bai hori ze, seguro esaten dizut, erabat seguro. Begira, urrutira joan gabe, nire aita. Beso bakar bat zuen kakazakuark, mozuan noski, tabernako borrokaren batera ondorioz edo. Eta moldatzen zen, horixe moldatzen zela. Ora, zatoz kanpora, betu ikusteko. Bueno, bueno, begira. Niretaren tankeratxo bat eta guzti hartzen izuz. Berak ere sudurkako berbera zuen. Bera etzen arabiarra zu bezala, eh? Baina sudurra berbera izan.
2: Zergatik! Zergatik nagozen!
3: Ez zeten izketan harina izenean amorru handia maten dit! Izugarria! Horretan nik daukat aitaren antza badakizu. Putakumeari ere ez zitzaion gustatzen hitz egiten ari zenean inorketetea. Batez ere, randaz etorrenean. Zipoiek gau osoa ireuten zuten orduan. Gau osoa beso bakarra lur astintzen. Ezkerrezkun, zirti eta zarta, zirti eta zarta. Eta hori, beso bakar batekin, eh? Bai, bai, bakarrarekin, zu laster bezala. Apustu egingo nuke moztu gabe ere, berez ustenduko zaiztu.
2: Kapitan, jamezedez, zergatik nago hemen.
3: Berriz horrekin, alduzu oraindik ulertu. Ipar Afrikako ligako soldadu bazarelako maitea.
2: Ez naiz, kalean bizi naiz. Ez nahi soldadu bat!
3: Baina izango zara lastana. Izango zara.
2: Baina...
3: Bueno, aski da. Aspertu naiz hitz egiteaz. Turko, eraman bera berriz kakazaku hau.
7: Bai,
2: ez! Ez, mesedez!
3: Eta begiratu besteak bizirik ote dauden. Gogoratu oraingoz, bizirik behar ditugula. Oh. Turko!
7: Bai?
3: Baina lehen da bizi, zatoz nirekin eta... Atera berri zure buztana. Lehen erdizka utzitakoa bukatu nahi du.
8: Kompetentzia tartu kamera.
3: Nizar, zematu duzu dena.
9: Bai, hiru aldiz. Lauzako gari, lauzako bakailu, bikupelolio eta lakari balkandela. Dena dago.
3: Bale, eta ondo lotu dituzu fardoak.
9: Beharua beritzalera baino estuago. Korapio jek askatzeko zerra bat darko dugu etxera entzen garenean.
3: Bikain. Ba, eraman azken bi burdinzaku horiek Madame Pompiduren dendara eta kitxo. Hemen ikospegiteko moduan gaude.
9: Zer presa sartu zaizu bapatean? Lehen patxada gaiagorekin zebiltzen Madame Pompiduren dendan? Haizu zertaz aritu zaretizketan horren beste denboraz. Nitaz ez, espero dut.
3: Ara, harrapatu gaituzu ba. Bai, zure begi berde eder horietaz aritu gara biok txora-txora inda.
9: Tira, jade. Amaitu ditugu lanak. Ezin aldugu orain azoka pixka bat lasaixiago begiratu. Abiat horretik te bat hartu kaian eta mokaduren
3: bat. Ez, bagoaz, ez daukat jendea artean ukalondoko ibiltzeko batere gogorik. Nahiko ibili gara, ez dut jendea gustoko, badakizu.
9: Eta orduan zergatik bidaiatu nahi duzu. Ai, jare, jende guztia gorrotu duzu. Denon, ni izan ezik ez da?
3: Galera bada, benetan erantzutea nahi duzu.
9: Bai.
3: Ba, segi zain. Artu. Zaku bat. Eta beste zakua.
10: Arraioa, baina zer da? Biak batera eraman behar alditu gainera.
3: Bai, Horrela azokan ikusbiran ibiltzeko tentazio gutxiago izango duzu. Ta bizkorrago irtengo gara. Venga, tira, segi.
9: Bada petrala gero neskau.
7: Jare?
3: Eh? Zer?
7: Jare zara, ez da?
3: Alden ere ontzitik. Pausu bat gehiago eta makulukin ibili beharko duzu gaurtik aurrera.
7: Barkatu. Barkatu ikaratu bazaitut. Ez zen nire asmo.
3: Nor zara zu?
7: Eneko izena dut. Polonio uartetatik nator.
10: Lasai, lagun bat naiz?
3: Laguna. Ez zaitut ezagutu ere egiten.
10: Bai, arrazoi duzu. Gaur egun hobeda gainera mesfidati izatea. Ez dugu elkar ezagutzen. Baina zure gurasoak ezagutzen dituen. Aita batez ere. Urbiako uartetikoa izan arren adiskideak ginen. Asko estimatzen nuen.
7: Zure amaren begitxin partatzu berdinak dituzu.
10: Horrela esaten uzten badidazu. eta baita bere genio berbera ere.
3: Ez dakit. Enituen ez aita da ez ama ezagutu.
10: Ez, badakit. Ama zure aurdun zegoen aitaren sendabide bila, Alpeetara abiatu zirenean. Gero istripura. Eskerrak zu behintzat, honik atera zinen.
3: Bai, istripua.
10: Izurriten madarikatua. Jende on gehiegi eraman zuen gure albotik. Amalurrak gozo arditzala denak bere altzoan.
3: Zer nahi duzu? Laster itsasoratu egin behar dut.
10: Ados, adira. Ondo ikasia zaudela ikusten dut. Zure aitonaren gatik nator, hain zuzen ere.
3: Aitonatxean geratu da. Dagoneko ez dago bidei askotarako.
10: Beste bidei atxo bat gehiago egin beharko duela uste dut da.
3: Nola?
10: Ema jozu hau. Garrantzitsua da oso. Euskal Artxipelagoaren geroa dago jokoan.
11: Azken olatua, hirugarren olatua, 2023ko apirilaren 23an iritsi zen. Ia 500 metro igo zen itsasoaren maila, munduko biztanleria aldiz, lehen zenaren laurdenera jaitsi zen, edo gehiago, inork ez daki ziur esaten. Hondamendia izan ere, erabatekoa, eta atzera bueltarik gabea izan zen. Aurreko mundutik zutik geratzen ziren azken teknologia eta industria hondarrak zeharu deuseztu ziren. Ez komunikazio sistema globalik, ez internetik, ez garraio biderik, ez errez. Biziraupena baino ez zen geratu. Herrialde gehienak, lehen potentzia izandakoak batez ere, erdi urperatuta geratu ziren, mendigailurretan izan ezik. Munduko mapa, bapatean, elkarri atxekabez begiratzen zioten, uarte txikiz, bete zen. Archipelagos.
12: Mesedez! Lagundu! Nire semea galdu du!
11: Laurogei urte pasadira ordutik, laurogei urte luze. Eta badakit zer diodan, nik guztia bizi izan nuelako. Hondamendia gertatu zenean, 9 urte nituen.

0: zerbitzuak esana zuen, ekaitza dator. Baina berdin du, iritsi garaia. Ia portuan gaude.
1: Bai? Eta begira nor dago entzureken milioian etxerita.
0: Aitona! Aitona! Aitona!
2: Oda inguran, eta amarratu beto txiko tali mutxuretak eta behin dio. Itxaso handia da otan.
3: Kapitain beldurgarria egin azaude. Denuk ezur eskifaian joan nahiko, ez da nizar mariner bakarra izan da ere.
2: Ni joan nintzen bazure agindutara behin. Hanikasi nuen marinelei horrela zaunka egiten.
3: Horretan enizun irakatsi beharrik eza.
4: Bueno, zer moduz joan da dena? Arazorik izan duzu?
0: Ez, bater ez. Behin baino gehiagotan esan dizut. Kanpora bidaiatzeko erabat presna hoaituna.
4: Ez, jare, ez. Euskal Archipelagotik ateratzeko ez duzu inolako beharrik. Debekatu egiten dizut.
0: Bueno, hitz egingo dugu hortaz. Ah, baina, aztu baino lehen hau, eskutitza hau eman dizuretzat Eneko izeneko gizon batek.
4: Enekok?
0: Garrantzitsua hemen da.
4: Toloñoko uarteetako buruzagia da orain, oker espanago. Para.
0: Nere gurasoak ezagutu hemen zituen. Haien laguna zela esanit. Zuk ez diazu inoiz kontatu haien istripua.
4: Eze batean, jari. Hau ez da unea.
0: Zer da? Albizte txarrak?
4: Bai, ekaitza dator.

0: Etb podcastek eta Ulu Mediak ekoitzitako saia. Archipelagoan parte hartu dute? Gido Jan, Xavier eta Martin Etxeberria. Grabaketan eta soinu diseinuan, Xanti Salvador eta Koldo Corella. Aktore zuzendaritzan, Anartz Zuazua. Jatorrizko musika, Rafa Rueda eta Aritz Aramburu. Artea, Xavier Sagasta. Besteak beste, honako aktore hauek hartu dute parte. Aitziber Garmendia, Eneko Sagardoi, Anartz Zuazua, Iñaki Beraetxe, Sara Kozar, Clara Badiola eta Bikoiztaile Euskaldunen Elkartea. Ekoizpena eta zuzendaritza, Oier Arantzabal eta Juan G. Andres. Sail guztiak entzungai dituzu EITB Podcast aplikazioan, webgunean edo zure audioplatforma kuyunean.
1: Euskadi Irratia.

0: Aser, bakizu bimotatako pertsona darela mundun?
1: Bimotatakoak, ze esatezu?
0: Bai, bimotatako pertsonak darela mundun.
1: Bai, iPhonea erabiltzen dutenak eta Androida dutenak.
0: Ez, urrun zabiltza.
1: Spotify ordaintzen dutenak eta xur batzu dianak eta YouTube-etik entzuten dutena musika?
0: Ez, oso otz.
1: Jo, basara, ez dakit.
0: A ber, Aser, bimotatako pertsona darela mundun. Batzuk kukiko onartzen dituztenak eta beste batzuk onartzen ez dituztenak.
1: Bale.
0: Eta zuk onartzen dituzu.
2: Grabatzen.
0: bai.
3: Here's some information.
1: Zuk kafe hartzen duzu, ez?
0: Bai.
1: Eta gero kuki batzuk ere zuko ditugu emango supermarkatuan.
0: Nik aukeran kafea.
1: Ostras, kukiak eta kafea ze ona kongoa. Bira, Sara, nik aukeran nahiago ditut kukiak txokolate zatitxoken.
0: Bai, nik egia esaten nahi badezu, bai, gaina super gozuzalea naiz. Eta, bueno, horri ja kafea gehitzen badiozu.
1: Ostras, kukiak eta kafea ze ona konboa.
0: Bai, nire uste zezin hobea.
1: Egia da, hemen, astero egongo garenez, hobea dela bat aukeratzea. Osea,
0: bai,
1: biak ezen ditugu. Astero horrelako kapritxoak ematea, zuk zer nahiago duzu, kukia la kafea?
0: Nik aukeran kafea.
1: Kafea? Bueno, venga, bale, aste honetan nik kukia. Baina azukrari gabekoa, eh?
0: Ados, urrengo azten ekarriko izkizut azukrari gabe.
1: Eta ez dakit azukrerik baduten edo ez, baina gaur kuki ez hitz egingo dugu, kuki digit. Tal maderikatu bietaz.
0: Bai, alaxe da. Eta galdera. Badakigu zer diren benetan kukiak. Baina ez jatekoak, internetekoak.
1: Buf, ikusten ditugu, askotan egunean zehar.
0: Bai, etengabe, sartzen zehau egune baten, eta berriro leiotxa zabalduko da, eta kukiak onartzen dituzu, edo ez. Eta bueno, aukera gutxi dare zonartzeko ere.
1: Bai,
0: baina bueno, nahi dezu esatea zer dien benetan.
1: Hoiz esan behar nizun, ze ikusi ikusten ditugu baino, gero, benetan ulertu, ez dakit, oso onda ulertzen ditugun.
0: Ez, eta bueno, kukiak, datu fitxategi txiki batzuk die. Orduan, zu webgunen hori onartzen duzu momentun, onartzen duzu webgunea eta sarea jutea zure datu gordetzen.
1: Bale.
0: Eta orduan, bueno, horren bitartez, esaten da, navigazioa errazten dala, orduan, zure saioa, adibidez, Netflixekoa, saioa gordeta gehatzen da, zuk hori onartu dezulako. Edo korreokoa, orduan, errazten dizu, edo azkarrago egiten dizu navegazioa, ez?
1: Orduan, bada nolabait, ustez gure esperientzia hobetzeko...
0: Bai, ustez bai.
1: Onartu beharko genituzken tresna.
0: Bai, horrela laburbilduz, kuki dituzte hainbat funtzio. Saioa gogoratu, pertsonalizazioa, jardueraren jarraipena, eta hor dago bat, nahi pixkat... Hola, ez dakit, ez zaiten oso ondo sartzen. Iragarki pertsonalizatu.
1: Ufa! Iragarkiena, egia da neri noizbait esan izan didatela, gustatzen zaiela, edo nahiago dutela bintzat, nik zer dakit, beraien arropa markaren inguruko iragarkiak ikusi, eta ez beste gauza horrela generalagoak, baina...
0: Bai, baina hala ere, bildurra ematen du.
1: Bai, asko, eta ez dakit pixkat, biluzik sentitzen naiz, norbaitek demora guztian, ez?
0: Bai.
1: Nere gelako atetxotik...
0: Jakin badakigu.
1: Claro.
0: Baina momentu hortan igual zea benetan kostiente, ze kontrolauta bizigan, ez?
1: Bai.
0: Eta nola, eske, bueno, eske mobila azteko egunero doku gainean, eta nik uste torduro behintzat begiratzen deula.
1: Eta hori ez dakit berez ikertuta dagoen, edo ez, baina nori etzaio pasa, Sara, orain Siri eta OK Google eta horrelakoekin, zuk zerbait eta zitzegin, eta ondoren, eta inoiz ez bilatu fisikoki Googleen hori, ondoren horren inguruko iragarkiak ateratzen zaizkizula.
0: Baina etengabe.
1: Osea,
0: eta badakizu zer gertatu daiken kukiek desaktibatzen badituzu?
1: Mundua bukatzen dela?
0: Ez da kasua.
1: Eskerrak.
0: Baina, esan dizutena justo kontrako, ez? Saioa ezan hasita mantenduko, orduan galduko zenituen zure lehentasun eta konfigurazio guztik.
1: Bale.
0: Eta gero, adibidez, gordetzen dezunen zuk erosketa batita zoazenen, hor, zestatxon, gustoko daukezuna erropa, edo, beste produktu batzuk ere ez, hori gogoratzeko gaitasuna ere galtzen du ordenagailuk.
1: Bale, bale, bale.
0: Ba, bueno, hor kasu hortan lortuko genitun gutxiago pertsonalizatutako iragarkik.
1: Ostras, bale, orduan alde batetik bai dela erosoagoa guretzat, erabiltzaile moduan, ez? Kuki hoieko nartuaz, bai. Nola baitere, web orrialdeek eta nabigatzaiek osatzen dutelako Sara Lanz eta Asier Arrastiren karpetetxo bat, ez? Eta hor gordetzen dutelako informazio guztia. Sarari zer gustatzen zaio, nola gustatzen zaio, ze web orrialdetan sartzen den gehiago, gutxiago.
0: Bai, RAM memoria bat bezala.
1: Hori da. Eta, claro, horrek sekulako ondorioak dauzka, ba, gure pribatutasuna, gure aztarna digitala esaten dena, ba, ordena erregistratu ageratzen
0: dutako. Bai, eske, gure pribatutasuna guzti zurratzen dute, ez? Hola, formalki esan da.
1: Ei, Asier Arrasti naiz, eta hau entzuten ari bazara, seinale norbait ekomendatu dizula Cookie eta Kafea podcasta. Edo hori, edo hor nonbait aurkitu duzu. Tira, beste aldean zaudela eskertzeaz gainera, gogoratuko dizut, dena delako audio plataforman arpidetzeko botoitxo bat izango duzula eskura. Sakatu, eta hurrengo saioak ere jasoko dituzu zure aplikazioan. Gainera, gustatzen bazaizu, lagundu zabaltzen lau izetara. Sarak eta biok, eskartuko dizugu eta. Orain, segi dezagun gaurko saioarekin.
3: Cookie eta Kafea, Cookie, Kafea.
0: Gure datuak ez da seguru. Hori argi, eta 2023an izandako gertakari hauek dira horren adibide.
1: Microsoftek 29 terabait informazio pertsonal zabaldu zituen bere adimen artifiziala entrenatzen ari zela.
0: 2023an Ameriketako Estatu Batuen eta Errusiaren atzetik Espainia izan da mundu mailan datu filtrazio gehien izan duen estatua.
1: Urte hasieran Twitterreko 200 milioi erabiltzaileen korreo pertsonalak filtratu ziren.
0: ChatGPT-ren 100 milioi erabiltzaileen informazioa lapurtza lortu zuten ziberkriminal batzuek.
1: Abuztuan Duolingo hizkuntzak ikasteko erabiltzen den aplikazio famatuak ia 3 milioi erabiltzaileren datu pribatuak zabaldu zituen sarean.
0: Joigoren 1000 bezeroren informazio pribatua ere zabaldu zen pasaden urtean. Enpresak ez du filtrazioengatik kaltetuak izandako erabiltzaileen kopururik eman.
1: Eta gurera itzulita urtarrilean, 2023 urteko urtarrilean Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldeko 107 udaletako zerbitzu elektronikoak desaktibatu behar izan zituen ziber eraso baten biktima izan zirelako. Zorionez, ustez, behintzat, etzen herritarren informaziorik zabaldu.
0: Eta bukatzeko, datuek diote Espainiar Estatuan 1500 ziber eraso izan zirela bat azbeste astero-astero.
1: Uf, ostras, ze gorputz txarra geratu zeidan, eh?
0: Bai, bai, bai, bildurtzeko datuak dira egia san.
1: Bildurtzekoak, baina, bueno, jokortara, jokatzen ari gara, eta gainera, bitxia da ze toki danetatik rastreatu dezakete, guke egiten duguna, adibidez, zuk zena bigatzaile erabiltzen duzu, mugikorrean eta ordenagailuan?
0: Nik erabiltzen dut ordenagailuan Chrome instalauta dauketelako eta nik uste dut ohituragatik Mac aukiarren. Eta mobilen Safari, baina hori batez ere Chrome instalatzeko perezagatik.
1: Ba, ez talan handi hartu behar, eh? Ba, bueno, Safari irakurri dudanez ez da nabigatzaien artean aukerrena, baina Chrome eta ez dute oso ondo hitz egiten. Kontua da...
0: Baina alare gure kontu guztik dauzkeu Chromeen, ez? Esan nahi dut,
1: claro.
0: Eienok dauku hemen gmail.com.
1: Ez que horregatik, bereziki.
0: Jo, hasi horretaz da, gizuz sartu zen, ez bait, gmaileko ezarpeneta.
1: Gauzatxoren bat egiteko bai, baina ze ba?
0: Ba, bertan ikusi daikezulako zure korreoan bitartez, eta zu Googleen nabigatzeagatik, ze gustu dauzkezun, ea bikotea daukezun edo ez, ostras, txakurra daukezun, zeinek zema pertsona imizizean etxen, eta olako mila gauza. Osa, bildurtzeko da, hori benetan. Nik usteet, hori izan dela igual, ola, interneten ikusi duten, balba, nei, zehazkin, nerekiko zan zerbait, eta gehien bildurtu ditena.
1: Ostras, eta zure kasuan asmatzen zuen, Googleek?
0: Bai, asmatzen zuen.
1: Ufa.
0: Ja, nik izango nuke duela urte pare bat begirautu nula hori, eta izatez, desaktiba bindet. Ez estatu indet, funtzio hori. Ez daki
1: yeah.
0: Horrekin...
1: Eta nun egongo dira datu horiek.
0: Hori.
1: Ez datu uste, Googleek borratuko zituenik, ez? Zerbitzaretik, bueno, pentsa ezagun behietza. Hala ere, Sara, azken aldean asko hitz egiten ari da. VPN-etaz, VPN-a bat gizu zer dan azkenean.
0: Bai, bueno, siglak behintzat bai. Virtual Private Network edo horrelak ozta bai.
1: Hori da, azkenean da, gutxo gora bera guk nan zenbakia dugun bezala, ba, gure gaiuek ere nan zenbaki badaukate. Eta VPN-ek lortzen dutena da, ba, nan zenbaki hori nolabait ere ezkutatzea. Edo faltxutzea. Orduan, ni eitb.eusen sartze banaiz, zuzenean nere internet edo ordenagailuko nan zenbaki hori ez du eitbek zein den jakingo. Eta bueno, trampetarako ere erabiltzen da, eh? VPN-a hori jakingo dezu.
0: Zuk erabilidazu noiz baita.
1: Ez, egia esan ez. Bueno, esan trampa zein den eta komentatuko dago.
0: Bueno, bai, trampana uste dut badakitela nondikan jundaiken.
1: Netflix, HBO...
0: Bai, ez da. Eta horrek balio du?
1: Horrek balio du, Sara, ba, zu bizi bazera adibidez Euskal Herrian, eta Ameriketako estatu batuetako film bat ikusi nahi baduzu, hemengo Netflixek eskubiderik ez auzkanak, baino han bai, ba, zuztenean, nolabait ere faltxutzeko, etzerala Espainiar estatuan bizi, baizik eta Ameriketan, eta orduan zuzenean, ba, bertako edukira...
0: Bai, oza, ni hemen ordenagailuak inoen da, mentxe, zutan igaren bezala, nire Netflix egon gozan, izatez ez, saren, estatu batutan.
1: Hori da, Netflixek ulertuko du, zu etzaudela hemen.
0: Bai, eta hori dena, VPN bat deskargatu, eta listo.
1: Bueno, deskargatu eta ordainduta. Ze, bai, egia da, VPN asko doakoa direla, baino, iruzor asko dagoela horratzean. Azkenean, doako zerbitzu bat eskaintzen dizutelako, baina, ondoren, zure datu guztiak, ba, gorde egiten dituztelako.
0: Bai, ba, orduan ez bada batetik bestetik entzen digute.
1: Bai,
0: ez
1: era bat. Era bat. Nabigatzaiatik, bilatzaietatik, VPN enpresa ez fidagarrietatik. Alare, ez dakit badakizu, baina 2014 urtean Europar Batasunak onartu zuen lege bat, trampa pixka doka, sarean ahanzturarako dugun eskubideren inguruan. Ba, honek, albidatzen duna da, guk bilatzaian, Googleen, Yahoo'n, Bingen, dena delako bilatzaian, Sara Lanz jarrizkero zure pertsonarekiko agertzen den informazio guztia ezabatzeko aukera.
0: Eta hori, benetan egia dela, oza, legea onarren... Hori bada pasada, norbaitek lortu dugu.
1: Bueno, imaginatzen dut, baietz, alare. Bueno, esan dut, trampa daukala ze ez testu berez edukia zabatzen. Hau da, ez dakitze web orrialetan, zure informazio balima dago, web orrialde horrek ez du zertan, bueno, ba, zure inguruko informazio hori ezabatu beharrik. Baino, bai, bilatzaileek, azkenean, klaro, nik zerrakit, cookieetakafea.eusen, zure inguruko informazio balima dago, baina ondoren, Googleek, Yahook edo Bingek, ez pasaituzte, beraien bilatzailean sartzen, baino horrek ez duelako topatuko informazio hori orduan, zuk, Googlei eta enpresa guai, eskatu zenizaileke, zure inguruko informazio guztia zabaltzeari uste.
0: Ba ez da, bate gaizki hori jakitea esan.
1: Ez, eta kasurik egiten ez badute, junberko genuke, Ego Euskal Herrian bizitea bera, datuen babeserako Espainiako agentziara, eta Iparra Euskal Herrian, ba, Frantziagora. Neko zen nuke, saretik desagartu?
0: Nahi, nire datu bai. Pero...
1: Baina kazetan moduan...
0: Bai, agian... arazotxoak ez da.
1: Claro.
3: Cookie eta kafea.
0: Bueno, Tasier, gaur hitzen dakoan ondoren, zer hitzi daukezu cookie ningurun, onartuko dituzu, edo ez?
1: A ber, nik uste dut gaur cookie eman diagun errepasoaren ostean, ba, ez... Begira, hasierako erantzuna aldatuko dut, Sara, nahiago dut kafea.
0: Bai, ez da?
1: Bai.
0: Ba, hurrengorako bi kafesne.
1: Kukieta kafea, Ulumediak EITB podcasten zateko izan duen lana da. Gidoia, Sara Lanz eta Asier Arrastik nineuk egin dugu. Zuzendaritza, Oier Arantzabalek. Muntaia eta soinu diseinua, Alaia Ormazabalek. EITB podcasten eta audio plataforma denetan topatuko duzue Kukieta kafea. Arpidetu eta lagundu zabaltzen. Aio!
4: Ei, entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, gaurko egunez etak Miguel Angel Blanco hilzodian utzi zuenetik 29 urte betetzen diren honetan, ermuan omenaldia egin dio Alderdi Popularrak. Bertan izan dira alderdikideak, Euskadiko Alderdi Popularreko presidentea den Javier de Andrés, baita Blanco den arrebaren Marimar Blanco ere. Ekitaldia aprobetxatuz, Kuka Gamarra Alderdi Popularreko idazkari nagusiak alderdiak espetxeratze legea moldatu nahi duela iragarri du.
2: Solo puede haber beneficios penitenciarios si hay colaboración y arrepentimiento. Y esa es la reforma. Gamarrak
1: esan du, kolaborazioa eta damua ezinbestekoak direla espetxeatuta daudenek mesedeak jasotzeko eta gaineratu du gertakarien eragile intelektualak ikertzea beharrezkoa dela. Gainera Pedro Sánchezek EH Bildurekin hitzartu izana gogor kritikatu du. Bestelako albisteak Iruñean, arratsalderako elkarretaratzea antolatu du Iruñerriko mugimendu feministak. Sanferminetan burutu diren sexu abusuak salatu nahi dituzte. Kontzentrazioa 9:00 izango da hiriburuko Gazteluko plazan. Amaia Zubieta indarkeria matxistaren kontrako plataformako kidea da.
3: Nazkaturi gaude, nekaturi gaude, ezinezkoa dugulako jaia askatasunez bizitzea. Orduan eskatzen dugu bat egitea, eten bat egitea jaian eta gurekin batera aldarrikatzea Sanferminetan ezin dugun onartu erasorik.
1: Hain zuzen ere, Iruñean bi pertsonek ukituak salatu dituzte azken 24 orduotan eta ustezko erasotzaileak atxilotu dituzte. Indarkeria matxistaz gain, heriotzak eragin dituzten ezbeharrak ere albiste ditugu. Orion, 29 urteko gizonezkoa hilda goizeko 10 aldera, antza bainu hartu eta ondo ezik sentitu eta gero. Bestetik, Errenterian, 23 urteko gazte bat atxilotu dute goizeko 9:00 pasata, 33 urteko gizon bat labankada batez hiltzea egotzita. Antza denez, biktimak urte asko zeramatzan Errenterian bizitzen eta gertakaria auzoko Sorgintxulo tabernan kafe bat hartzen ari zela gertatu da. Une honetan segurtasun sailak ikerketa zabalik du. Gasteizen ordea, Ironman triatloian 25 urteko parte hartzaile batek ezin izan du bukatu igeriketa proba eta Ullibarri Ganboatik Gurutzetako erietxera eraman behar izan dute helikopteroz. Hipotesi nagusia da bihotzekoak jota hil dela. Iparaldera joko dugu orain, Azparnen Etxalde Elkarte Kooperatiboa bizitoki kolektibo baten aldeko proiektua aurkeztu baitu. Goxoki izena izango du eta helburua etxe bizitza eredu berria sustatzea izango da. Beinat Etxebest Etxalde Elkarteko lehendakaria.
4: Etxalden berezitasuna da herritarrak direla sartzen kudeantzan, aukeratzen ze preziotan sartzen diren, nori sartzen den, hori da herritarren kontrole hartze bat.
1: Elkartearen helburua etxebizitzak higiezinen merkatutik ateratzea, prezioak blokeatzea eta etxebizitzen kudeaketa herritarren esku uztea da. Hau ez da Iparraldean horrelako proiektu bat martxan jartzen den lehen aldia. Izan ere, iaz Bardozen 10 apartamentudekin berdin egin zuten eta dein Garazialdea hiru etxe bizitza lortzeko izapideak egiten ari dira. Errepidetan segurtasun sailaren arabera ez da apartekodik eta eguraldiei dagokionez gaurko egunez ere atzoko abisuak indarrean jarraitzen dute. Temperatura altuengatiko abisu horia zari gara eta barnealdean baso sute arriskuengatiko abisu laranjaz. Termometroek gaur ere 30 gradutik gorako temperatura izango dute, tarteka 35 gradutara ere itxiko dira barnealdeko udalerrietan batez ere. Gude aldetik besterik ez, ordu bete barru 5:00 izango duzu zue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta berriak une oro dituzu eskudagarri interneten orain.eus atarian.
0: Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunea.
5: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen dugu. Sirena, tunbeak edaten, hor kamioira. Askotan egoten gea lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko. Zer, da, askotan, ara, orain, bai, bueno.
6: Ari garantutan, Jon?
5: Txuin, pizkat, momentu, ete minutu bat. Hau liberatzen dut, bai, txuin pizkat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00.
7: Euskadi Irratia.

0: Arraunean asteburuak emanduen aletzearekin batera Jon Salsamendirekin bizuzeneko izango ditugu gaur 8ak arteko bidean gaurkoan ere errepideari begira hasiko gara Frantzeko turrean 9. etapa jokoan berua dela eta aurreikusitakoa baino 30 kilometro gutxiago osatu beharko dituzte txirrindulariek Malemocht eta Usel artean etapa goraberatsuaren berria Dursarasuak emango digu eta ikusten ari garena hobeto ulertzeko Eugenio Goikoetxearen eta Eukene Larrarteren analisiez gozatzeko parada izango dugu. Eta arratsaldeko postak eta laurdenetatik aurrera Labriten San Fermin torneoarekin itzordua atzo garaipenarekin estreinatu ostean Altunak eta Martijak gaur Peio Etxeberria eta Zabaleta izango dituzte arerio nagusitzen den bikoteak aste artean jokatuko den finalerako txartela lortuko du eta Lasoren eta Iztuetaren aurka jokatu beharko du gaur Iruñeko pilotalekuan gertatzen dena geure ganatzeko Iñaki Berastegi lankidea dugu prest Labriten. Eta zuen mezuak ere ongi etorriak dira, iritzi galdera edo dena delakoak gure WhatsAppean biltzen ditugu 688-666-000 zenbakian. Teknikan eta errealizazioan Joseba Artzeluz eta Ander Lizazo arratsaldeko 4:07 minutu dira, jar gaitezen turrari begira.
1: Franziako turra, Euskadi irratian.

0: beroa oso dabilkigu Euskal Herriko edozein txokotan termometroak sutan daude, ba hildo beretik gabiltza Frantziako turrean ere, eta gaurko etapan ba beroak ere eragina izan du. Adur Sarasua, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon entzule lagunok.
0: Atzo hartu zen erabakia eta azkenerako gaurko 9. etapak ba 154 kilometro pasatxo izango ditu.
1: Horixe da bai, 30 kilometroko biruzketa izan zuen beraz gaurko etapak, turreko 9. etapak Malemortetik irten da tropela duela bi ordu inguru eta Uxelen amaituko da Akitania Berriko eskualdeko udalerrian eta alerta gorria dagoen ez tempera altuengatik gaur 37 graduko temperaturarekin irten dira txirrindulariak Malemortetik beraz beroa larri latza gaurkoa tropelak duena 49 kilometro gelditzen zaie. Elmugara iristeko 145 kilometro inguruko etapa honetan, beraz 100 inguru jadaia egin dituzte, lau mendate tartean bi igo dituzte, pasa dituzte, eta hirugarrena oraintxari dira igotzen bai, iesaldia diren 8 gizonak baita tropela ere, iesaldian lehen Jon Izagirre ikusi dugu, baina gelditu eginda, eta azkenerako 8kote bat osatu da Derek Gee eta Quinn Simon Lidl Trekekoak, azken hau nahiko etapa iztaria, gaur ere hortxe daukagu iesaldian. Ondoren Alice Bodin Education Firsteko txirrindulari frantziarra Matthew Van Der Poel ere bertan sartu da munduko txapelduna. Tobias Jalan Johannesen uno isakoa, Pablo Castrillo hau ere erlojupeko Espainiako txapelduna dena Movistarreko gizona, Leonard Van Edbelt ere bertan da Loto Intermarxeko belgikarra eta Tom Pidcock Xavier Mikel Azparrenen taldekideak osatzen dute 8kotea, baina minutu bat minutu gutxiagoko errentarekin daude atzetik. Hasieratik lanean baita UAE Josean Fernandez Matxinen taldea, Tadej Pogačar liderra den taldea lanean da, eta honek ezakit zer esan nahi duen, baina nik susma badaukat gaur Pogačarrek etapa nahi duela. 48 kilometro luze gelditzen zaie, beraz 50 segundo errentarekin iesaldian diren 8 gizonak.
0: Arratsaldeko laurak eta 10 minutu dira, gure adituak ere mentxe ditugu. Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maitane.
0: Ze irakurketa egiten duzuzuk UAE tropelean egiten ari den lanaren bueltan?
2: Ba, ez dakit. Egun hauetan sondegu ez, gehitxo ere bai, ez dakit zer inungo sentidu hori garrapatzen, lenguen egindako exibizio baten ondoren taldea hola zigortu beharra, azkenen gauza bada Pogačarrek pistunak egizatea, baina taldea ere behar da, guen ikturrasko golitzen da, eta taldea hartzen ari den zigor hori, ez dut inungo sentidu egartzen, aurreko taldean dihoaztenak, ez dakit ondona kokatu da dihoana, 10 minutura edo 12 minutura dihoan, 2 minutu de pikokien ondia, momentutan 53 segundu, ez die usten, orduan, bueno, esango genuke, ba, giltza, UAEk daukala, etapako giltza, atzean ez da guzti, ez da ikusten talde sendorik lan talde bat egiteko, ez aldi harrapatzeko, orduan, bueno, UAE bere, UAEen belegan menpe dauka.
0: Ies egin dauden 8 bietatik, Johannesen da, bede, zailkapen nagusian 9:09 eta 42 segundora dagoela, eta Tom Pidcock, Xavier Mikel Azparrenen taldekidea, 9:09 eta 50 segundora.
1: Eta barkatu, Maitane, barkatu, ze Leni Martinez, zailkapen nagusian 8. den txirrindularia tropelaren nahiko atzeko partean ikusten dezake subritzen ari den edo txerendulari frantziarra, eta aurrean adibidez, ba, iesaldian aipatu dugu, Tobias Jalan Johannesen dago, 13. sailkapen nagusian, gaurko eguna ere aparta izan daitekelako, ba, top 10 horretan sartzeko, edo top 10-ari eusteko, ba, txerendulari batzuentzat, ez dakit Leni Martinezek ez duen gaurkoan bere eguna edo, baina nahiko atzean ikusten dut, eta hor, naiz eta gaurkoan etapa motza izan, eta mendate handirik edo alturik ez izan, beroa tarte eta nahiko gorabeheratsua den etapa honetan diferentziak egon daitezke.
0: Eugen Larrarte, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Gaur Eugeniori galdetu beharko diogu akaso iratzargailua zer ordutan jarri behar den, edo gaur Eugenio akaso siestarik ez da tokatzen. Gaur ez dago siestarik.
2: Ez, gaur dike gaina sofan etzan da negola, telefonuan Eurosport jarri eta aukera balaukan, eta bueno, izaldia nola egin danda bidatxu naiz, eta benetan ikusi egun etapa, zora garria izan da, gaur bezalako etapak ez dira siestarako.
0: Eugene, zer aurre ikuspen egiten diguzuzuk lehen kilometro behi jokatuta, eta ikusita bueno, tropelean egua ekartu den jarrera?
3: Ba, bueno, pixkat etxigarria, guain UAE horra horren ikustea baita ere, eta Eugeniok esan duen hildotikan puntu baten ebe esan du ez da hola beharroita, eske egia da, baino gero ere baitan ikustete betitzeiten da ez pelotoian reputazioa hartzen dezuna, edo jendea ja zurekiko ere, taldearekiko hartzen du maztakit, bueno, ja hartzen dute azkenen txirrindulari bat eta talde bat guztiz zapaltzen, bai, eta zapaltzen ari direla gainontzekoak. Orduan hori ere, ba bueno, zakit, nik ez dut esaten oparitu, baina bueno, ambizio mugagabe hori ere ez dakit.
2: Eta horrean dihuana, egundoko taldea da, eh?
1: Bai.
2: Zortzikote horrekin, vueltur maiako, baino talde bikain bat egin liteke. Agian, sarkapena guxirako, Johanen zen zango litzake honena, esprinterra faltako zitzaien, Bander Pulistalako esprinter ona, baino ze talde osatu dan zortzikote hortan, baino benetan espezialista direnak, eta ia mundu mailan dauden, esango genuke, ogoita martxinduari honenen arteko tropeltsua osatu dala izaldi hortan.
1: Nik diferentzia handiagoa espero nuen, izaldiaren eta tropelaren artean, baino guai asiratik lanean ikusi dugu, eta gaurkoan ere ukene beroak ba ondo jotzen du. Atzoko izan zen Frantziako Tourrean izan den egun beroena, 36,6 graduko batez bestekoa izan genuen etapa osoan. Ba ondo jotzen du. Atzoko izan zen Frantziako Tourrean izan den egun beroena, 36,6 graduko batez

0: Eta txirrindulariek irteera hartzerako unean, naiz eta etapa motza izan, hemen indarrak eta energiak eta ondo gorde badira.
1: Bai, eta nik gaur ikusten ditun irudi batzuk atzokoak, esprina eta gero nola Tim Merlier eta Girmei ustetzala, nola prentsa aretora gertu atzizien, eta eskailera freskoetan eseri erdietzan da jarri, sekulako beroa pasatako seinalez, eta guain, eskenik ikusten dut, eta aurrekoak, Pidcock, Van der Poel eta beste guztiak, topeari dira, Castrillo sufritzen ari ikusten Movistarreko, bere keinoa olakoa dela, baino. Oso azkardoaz aurrean, eta atzean ere nola joan behar dute errenta gesten ibiltzeko.
0: Etapa hau 56 kilometro gelditzen direnean, eta orain 300 metro barru iritsiko dira hirugarren mendatera, Côte de la Croix dupeiko baigoiko partera, hirugarren mailako mendatea. Minutu bateko diferentzia hori mantentzen da, 48 segundo dira orain iesaldikoen alde, Matthew Van der Poel ikusten dugu orain erritmoa markatzen. Pogatxaren zatez bada, Eugenio, zein izan liteke UAE-ren beste helbururen bat? Ez bada Pogatxarri etapa hau ematea?
2: Ez dakigu, bakarren batek mikroa sartzeko aukera baduen UAE-ren kotxe hortan, ez dakigu. Ez azkenean ez detoro hankauna balin baditu detoro hori bideratu eta bere etapa garaipenen bat beste bat lortzen ote duten, behintzat egiten ari dien lana, egia esan, lana gainea bilagunen artean ari dien egiten, bilagun tiraka, beste bat Urkarra jo, momenturo, hori da autora jetxi eta berak abitu eben dutik aparte horrekin da biltza, ez da gizien dan, polit edo zein dan, kotxera jetxi, bidoiak jo deneiri, berrez kotxera jetxi, bideaekiko momentu oro hortan dabil, kontutan hartu behar da, ezin dala nahi aina bete eventu izan punto fijo hoietan, eta ez dakit beraien taktika egia esateko zein izango litzaken.
3: Mikrofono hor ezin dugu sartu badur, UAE-ren tropeltxo horretan ezin dugu sartu estrategia zein den jakiteko, baina etapa biatu aurretik Aleix Arambururi, bai, Aleix Arambururi mikrofonoa sartu diogu, eta hauxe, esan digu Ezkio Itxasoko gaurkoaren atari.
4: Bai, azkena etapa politia da ez, badakigu ibilbidea ondo tortu zaigula, bero handi da, oso gorra izango da, eta burrukatu ez, pelote guzti nahi do iesaldia hartu, ze aukera argi bat edo zaita aukera bat dau papelan gainen, hasi que bueno, ikusiko dugu, ber. Bueno, asiratik anean baratuko batento ez, sekula ez dakizu noizungo dan iesaldie, lentxo galtu edo ze zenbarren kilometran, ez dakiko ez, azkenen burruka hundi egongo da, berokin hori jende asko nik ustez, erdipurdi jongo dala, eta bueno, hiru txirrindu hori dazkeu, aukera dauzkuna, Jon eta Benjamin sartzeko, hasi que bueno, haber suerte daukun. Bueno, ez da, erresa ez, zantzun bezala, jende hon asko hengo da sartzeko, Pedersen eta horre hengo die seguro, Matiure horre hengo da, lehenengo hartu gara daukeu, iesaldie, eta gero jaik usko dut, nola dihazten hankak. Bai, elmuga oso polita da, baina zantzun bezala, lehenengo iesaldie hartu gara dau, gero hankak eduki, eta gero elmuga hortan aia daukeun aukerakin, ez?
3: Bueno, hortxe, Aleix Aramburuk esandakoa etapa hasi aurretik. Koka dezagun, nola doazen txirrindulariak, asteburuan arraunak eman duena aztertzeko adur.
0: 54 kilometro terdi gelditzen dira helmugara iristeko, Usel udalerriko helmugara, 55 segunduko abantaila une honetan, lasterketa buru diren 8 txirrindularientzat.
3: Maurixe, egoera, Frantziako turraren 9. etapan. Arratsaldeko 4:17 minutu dira, eta orain bai iganderoko legean, Jon Salsamendi agurtu behar dugu asteburuak eman duena aztertzeko. Badakizue, Castron eta Orion izan ditugula estropadak, emakumezkoen Euskotren ligan arraun lagunak izan da nagusi bietan, eta bandera banaketa izan dugu berriz Euskolabel ligan. Atzo Castron Bermeok denboraldiko bigarrena irabazi zuen, eta gaur Orion etxeko traineruak hirugarren bandera bere ganatu du. Jon Salsamendi, kaixo arratsaldeon.
5: Eta zuia mitame.
3: Asteburu oso exigentea. Atzokoa zer izan zen, gu telebistatik ezurre eta lurrari ginen gertatzen zena ikusten eta gure lankideen jarduna entzuten, eta gaurkoa ezberdina, baina gogorra ere Orioko uretan.
5: Bai, itxas abaleko bi estropada. Atzo egile esan, oso gutxitan egotean bezala egon zan, eta ez, olatu ahondik edo txikik edo indartzuk edo ezin hartu zialako bezik eta pixkat olatuan norabidea gatik ez da. Ez da oso ohikoa izaten, esan ezagune Frantzia aldetik datorren olatua, udaran pixkate, iparrakin edo iparrekialdeko aiziakin sortzen dian olatuta, ba, oituta gaude, baina atzoko indarrekin, egia esan, bueno, ba, nahiko

0: neko kapritxosua, atzoko itxasua, eta alako indarra zeukan, gaur horrendikan ere, horren pixkate, horren ordainak bazaudela, goizkoizetikan, gero pixkate garbitzen junda, baino bai, esan atzo pixkatan otzako sorpresan adapatu zigun, alako aize gutxi egonda, alako itxase baldintza, esan ezagun radikalak, ez tamainoagatik, baino bai pixkate norabide eta indarragatik, olatuena pixkate jendeak ulertu esan, normalen esan ezagun olatuak beti, azpiko olatua deiten duena, azpiko indarra itxasokoa, azpiko itxasua, beti ipar mende baletik dator. Hemen esan ezagun kantori gure ere montako olatu naturala, beti dominatzen duena, ipar mende baletik datorrena da, ez da? Frantzialetik etortzeko normalen aizian eraginagatik izaten da, baango aizian didatorrelako eta indar handia daukalako, ez da? Baino, berriz diot, atzoko aize hain indar gutxirekin itxasuak ekialdetik horrenbesteko indarra eukitziak, bueno, ez da ohiko izaten, eta oso deserosoa izaten da, eta ikusi zenuten bezala, ba oso aksidentala ere. Ikusteko oso divertigarria, arronean egiteko ere ondo molatzen balima zara, esan dezagun, ba gozatu iten dala, zalitrea jaten dezun horietakoa da, atzo baruraka estriborrake gozatzeko aukera zuten, ba borrari lagunduz, baina esan daiteke, ba bueno, gutxitan entrenatzen dugun baldintza bat, eta atzo ba seguraskitan hoi sorpresan arabatu ziguna.
1: Gurekin zaudela baliatuta, bueno, ba, Bermeok eskuratutako garaipen horri helduta abiatu nahiko nuke, tosta bat hautsita, egoera iraulita, eta azkenerako ba, Getariari eta Hondarribiari amabina segundoko aldea aterata, bigarren bandera, demoraldiko bigarrena, Jon, zuentzat.
0: Bai, bai, eta oso posi gaude, horregatik, eh? Guke, bueno, aukerak itxasuak aukerak ematitu unen, pasaiatuko gea aukera hoietaz baliatzeko ba preste egoten, eta atzo hoietako egun bat izan zen, nahiz eta, ba horren beste gauza gerratu, ez da, ez dugu aitzaki bezala jarriko, ze ikusi genuen talde askoi gauza asko gerratu zitzaioela, baina guri ara iritsi orduko, estropa aurretik pixkat zodiak akin behiratu nuen ere mua, eta ja pixkat ja belarri tente sartu nintzen lehorrea, mutile izan joen, segurazki estropa ondoren, talde bat bera ere ez dala egongo lehorrera, gustora iristen zenik, gustora esan denuke itxasuan eroso pilatu edo eroso arronean egitea lortu duenik, ez da, inorretzala egongo, eta gauza zela, ba, deserosotasun horretan, ba, zein gutxien desesperatu, ez da, beroketan bertan palka aldatu behar izan genuen, aurrekalarian tosta hau zintzizeigun, ja denborazkanpo aldatzen ibili ginen, eta hemendik eskerrak eman izkiot, Tolosako arron elkarteari, ba, beraien aurrekalarian bat tosta bat utzi zigutelako, bestela ezinezkoa litzaiguke denbora gutxi horretan ba, konponketa hori egitea, eta irperara jun, eta irpera jo, eta aranon, da, bueno, ojedari, ba, bueno, horre tostan krema irakin arazotxo bat egontzen, eta tosta, ba, bere tokitik atera zitzaion, da, ikusi zenuten bezala, ba, hiru bat minutu behar izan zituen, ba, ba berriz ere bat tosta hori gutxi gora bera ondo kokatzeko eta gero arraunean jarraitzeko, ez da, baino guretzako zorionez, ba lehen aipatu da bezala, ba baruraka itxasoak aukerak eman zituen, aukera horiek edo aukera horietaz ondo baliatu ginean eta egile esan, nola ez, ez disfrutatu bakarrik, baizik eta banderakin ba postasun handiak initza.
1: Gauza asko gertatu ziren, ez zierbenak arraunlari bat gutxiagorekin jokatu zuen kasik estropada hor, ba kolpe horietan arraunlari batek min hartuta, Donostiarrak ezin izan zuen ziaboga bat behar bezala hartu eta sekulako denbora galdu zuen, hori akaso, Jon, gertatu ziren kontu horiek izan ziren nolabait, Orioren aldeko, Oriokatzo laugarren amaitu zuen, eta bueno, beraieko nartutakoa da oso deser oso, aritu zirela atzo hasi eta buka.
0: Bai, patu izut, nik uste deser osotasun hori danok nabaritu genula, gero, galo, alako baldintzakin, kalen eragina eta bar, korronteak, marea berakazan, batzuk, segurazki teoria batekiko be, beste batzuk beste bat, baino bai, esan daiteke, bai, iguale, arazo gutxien euki zituen, arazo esan euki iztripu aldetik, ba favoritoen artean, arazo gutxien euki zituen taldetariko bat, ba hori jo izan zala, eta lehere, ba segurazki, ba, bueno, azken aldean izan euten, ba emaitzik, esan ezagune, ba juena, ez da, beraien aldetik, nik nabarmentuko nuke Donostiarrak intzun estropa ere, nik nire matematikak inditut, eta ato Donostiarrak ziaboga hori ondo eman balu, banderan leian bete-betean zegoen, eh? Eta matematikak esango nuke igual beraien alde eta guztia ateratzen zirela. Orduan, nik uste, zierbanan donostiarrak jaso zuen, espero ez zuten emaitza jasbota, orezko txandatik erori. Atzo bere txanda dominatzen hasi, eta, bueno, ba, egoera hori pairatu. Gaur berriz ere bigarren txandan, eta irabazi duten bezala, nik uste demonstratu dutela, bueno, gaur egun horren beste aipatzen den resilientzi kapazitate hori talde bezala, nik uste, bueno, adibide, danontzako oso adibide hon bat izan dela, eta, bueno, kolpeak hartzen direnean, bueno, sufritzea libre da, ez da, o sufrimendua izkutatu berrik, baina nik uste, erremediorik onena, ba, ekintzara pasatzea izaten dela hortik ateratzeko, eta ekintza esaten degunean, ba, talde kirola izanik, ba, talde bezala, eta nik uste, bueno, adibide polita daukagula, banderak, bermiok eta hori jokena mandit uste, azte buru honetan, baina Donosti jakinduna bi egun hobetan ikustet denontzako adibide eta denontzako eredu izan daitekela.
1: Eredu izan daiteken beste traineru bat Getaria da. Beti kumplitzen du.
0: Bai, bai, eta udarak daramazkit aipatzen. Beti izaten dut ni proiektu bukoliko bat ezela hartzen dut. Erre txikile izanik, ze talde daukaten eta bar, baino azken urtetan Getaria zer rendimento aidan ematen jazta kasualidadia. Potentzial atletik nik ez dio jarriko zenota daukaten, ze hori beraiek dakite eta hemen danok aman zemegea. Baina, bueno, asko aipatzen da ez da, bakora neoteko, bakausak ondoin berdiala, urte guztin, lanak zentzuz, koherentziz, metodologiakin, detaliak zainduz, egunerokotasuna, talde kohesioa, mila gauza, hori ez du lorten irabazten duenak bakarrik, hemen talde asko daude, alako lan mota ba oso ondo egiten dutenak, badira talde gehiago, liga honetan ia danak esango nuke, baina nik uste oso oso nabarmentzekoa dela, Getariak lortzen duen errendimentu hori, eta, bueno, aurreko astean beste, bueno, erabide batzu izan joan, ba, niretzako hori jo lortzen nahi dana urte terdi honetan, ba, bueno, besteok inspiratzeko ere balio duela, pixkate egunero kotasunai, ba, beste impulso bat emateko, eta hobetzen saiatzeko, baina nik uste dut talde inspiradorerik baldin badago, nire buruan da nire begitara bintzat, momentu honetan Getari jala da.
1: Getari aipatu dugu, Orio ere aipatu berri duzu, gaur Orion jokatu da estropada, eta etxeko traineroa, bueno, ba, atzoko arantza hori ateratzea lortu du, garaipena eskuratu du, Donostiarrak bigarren amaitu du 8 segundora, Bermeok hirugarren 14ra, Zierbena izan da laugarrena 17 segundora. Gaurkotik, ze nabarmenduko zenigu keion?
0: Bai, bueno, baldintza aldetikan, bueno, gure txandako azken luzea kenduta, esango nuke nahiko egonkor egon dela, gizonezkoen hiru txanden esan ezagun tarte horretako itsas eta haize baldintzetan, eta goizetik asko garbitu da, eta nik uste dut azkenen nahiko estropada fisikoa bihurtu dela. Teknikoki, bazuen bere nabarduratxoa, batxalupa horrekatuta eman berdalako, eta alboko olatuzka horrekin, ba, bueno, beti ere exigitzen du pixka bat, baina nahiko noble geratu da asuntoa, zentzu horretan, teknikoki behar den exigentzia horretarako, eta, bueno, nik uste oso estropada fisikoa bihurtu dela, eta horretan nik uste inork ez daukagula dudarik ba, potentziala handiena hori joan daola, baina horretaz aparte, nire begietara bintzat, esango nuke, ligan ikusi ditudan bost estropadetatik, esango nuke, baita txapelketak ikusita, nire begietara bintzat gehien gustatzen zaiten Orio, gaurko Orio izan da, eraman duten esan ezagun arraunkeraren esan ezagun gesto tekniko kompletoa, pixkate erritmoaren proportzioa, uretan eta airean, bloke bezala hasieratik bukaeraino, neri behintzat orain arte gehien gustatu zaiten Orio gaur ikusi duena izan da.
1: Oriok hiru bandera, Bermeok bi, eta sailkapen nagusian, ba bi traineru horien artean, hiru puntuko aldea, asteburuan lau puntura hasi zenuten, atzo bakarrera kokatu zineten, orain berriro ere hirura, liga badago, eta Bermeo erakusten ari da taldea baduela, talde baduzuela, Ion, ari zaret erakusten.
0: Bai, bueno, niretzako taldea garela ligako zelkapen nagusi hori baino gehiago, ba, egunero ikusten dudanagatik eta kompetizioan ere, guk ere, atzotik aurrea bostalaketen ditugu. Ba, adibidez, bakizue, bueno, gutxienez bostarrobiko barruan izan berri direla beti, eta azken bi urtetan aipatu da, ba, Bermeok zuen arazo horrekin, eta, bueno, atzota gaur bilak gehituta, 7 arrobiko aritu dira biegunetan. Gaur adibidez Oier Guenak debutatu du, emeretzi urteko mutil bada, inoiz ba, pentsatuko dizuten bezala, ba, maila honetan aritu gabea, eta guretzako ba, kontentu edoteko talde bezala, bueno, taldea garela esateko, ba, zelkapenaz aparte, ba, beste gauza asko ere badaude, ezta? Zelkapen orokorrean, ligan, boste estropada ondoren, hiru puntura gaudela, matematikoki, ba, liga lehiatzen ari garela esan daiteke, baina oso garbi izango zuen baitane, ez zait pitoik inporta, ligan zelkapen orokorra, oza, ezin eta argillo esan. Eta horrek ez diot errespetua faltatu nahi, edo noski gustatuko litzikokela irabaztea, baina ez gaude hortan pentsatzen ari. Gu estropada ikea pentsatzen, eta guk banderan leian egon nahi dugu, eta banderan leian egotea lortzen balin badugu, badakigu itxasoak, ba, bueno, guzti hori aukerak emango dizkigula, eta gauza da, itxasoak aukerak ematen ditun momentu horretan, ba zuri lanean eta lanean ondo harrapatzia, ez da, bestelako sorterik ez da izango. Eta ordeni badakit, zegoera daukagun talde bezala, ba, liga honi aurre egiteko, liga hau disputatzeko, eta guretzako horrezko txandan erabate finkatuta egotea, eta banderen lehiari arrimatzeko kapazia daukitzea, hori da heldu nahi diogun helburua, eta hortik, ba, zergatik ez, batzo bezala, edo ba, bira, ze baldintza ezberdinak, atzoko itxasuan, edo aurreko astean, Bilboko ibaian, errujupeko batean, ez da, orduan, ikusten, ari garela gauzak erakusten, baino, jakin badakigu zein garen, eta jakin badakigu ligak ze zigiten duen, jakin badakigu ligak ze norma dituen, gabeziak nuen ditugun, aldaketak egiterakoan zer usten dudan lehorrean eta zerrez, eta nire talderik kapritxosuena badakit liga honetan, ba, ezingo dudala inoiz atera. Beraz, horregatik esan dizudana, baina gu egokitzen gara, errespetatzen dugu, eta saiatuko gara, ba, estropaetan alik eta emaitzari gonena lorten, baina zelkapen orokorrak ez digu engainatuko, gure buruari bentzat ez dien engainatuko, eta pelikula hortan sartu nahi digunak, ba, sartu gaitzala, emozio emateko, baina gu kudara hortik kanpo eramango deu, eta horrekin ez nahi zai esaten, bera gaudenik edo importetzaigunik, baizik eta zein gehan argi dakigu eta zer nahi deun ere, eta hori lorteko zerri merdeun, eta aurreko gauza zelkapen orokorrari ez begiratzea.
1: Ez dugu bakeiago begiratuko, eta Eusko Label Liga aipatzetik, Euskotren Liga ba, aipatzera pasako gara, eta hemen baldintzak berdin duzein diren Jon, momentuz, Donostia Arraun Lagunak ageri zaigu jaun eta jabe, bost banderatik bost irabazita, itxasoan, errekan, itxaso zakarrean, lasaixiagoan, nagusi, orain arte.
0: Bai. Hortan bai pixka bezarra berri ikusten nahi gala, ez da, aurreko urtetik honea ere. Eta momentu hontan emoziorik gaundikena zentzu horretan, ba, dibidez gaur, ba, beste txandatik estropada hon bat eginez, ba, gerta daitekena, ez da, ikusi dugu aurreko txandan, ba, Tolosaldeak, oen buruzari naiz, baino 6 bat segundu uste dut azkarrago, 6-7 bat segundu azkarrago zala, Arraun Lagunak baino, segurazki aize baldintzak eta korronte baldintzak lehen txandan gehiago laguntze zuten kanporaka baruraka baino, eta hortik ere aldea, baino bere txandan ere Arraun Lagunakek kanporantza ez du apenas tarterik zabaldu Oriorekiko, San Juanerekiko, baino baruraka pixkate benga goazen hemendik esan dutenean, ba, hoxein du ez da, alde hortik eta elmugara ba, bandera eskun zutela iritsi, eta nik ustete, bueno, hauena ere, batzuentzako pelikula errepikatzea, ez dakit, monotonoa izan daitekela, txentxabalin badaiteke ere, iruditzen zait, nik uste dut, alako, horremeste demoran, horremeste estropadetan, alako rendimentua lorten duen batalde bati, ba, bueno, bat zeozerratik dala, eta rekonozitu behar zaiola, eta ziur nago, beste kede aukerak izango dituztela, gaur izan dituzten bezala, eta berzer ikusten degun, baina, ez da, lotxik ez, euki behar ezateko momentu honetan nagusi dala Arraun Lagunak diferentziakin, eta beraien meritua da, esan ezagunek kanpo estimulo berririk gabe, beraiek barruan dutenarekin estimulatzen direla, ba, maila hau mantentzeko, ze ez da erreza izaten, horretara oitu, eta hori mantentzea horremeste demora, nik uste horrek esan nahi dula, barruan ekrina handia dola, exigentzia handia dola, kalidadezko lana dola, eta horregatik irabazten dituztela estropadak irabazten dituzten bezala.
1: Hori da, eta hankak lurrean, ze beraiek ere badakite, momenturen batean utxe eginda, bakarre mata saldu litekeela, eta gaur lehen zuk aipatu duzu ez da, ba, lehen txandan Tolosaldea agertu da, eta azkenerako, bueno, ba, bost segundora bigarren geratu da gaur Tolosako untzi hori, kontrarioarekiko errespetua izatea ere garrantzitsua izaten daion, eta arraun lagunakek hori badu. Badaki ze gai daukan, ze ahal daukan, baina hankak lurrean, eta ambizioa oso goian.
0: Hori da, hori da, eta ez dezala galdu. Este jarrera horita zengo nuke, jarrera hori izpalute, ba, ez zutela iraungo horren beste demora maila horretan, lehen aipatu da bezala, gora iristea gauza bada, baina orgoran mantentzea, eta fallorik egin gabe, horrek esan nahi du, hor egunero exigentzi oso ondila daola. Eta hori etxean lortzen dute, entramentu dan. Eta horrein nik uste bere balori emamertza jola, eta hola da bilenak, noski aurkariak, ba beti tope respetatzen ditula, ze badaki zer mar kostatzen ari zaion, naiz beti irabazi badaki zer kostatzen zaion, eta zer galdu daiteken da, nik uste, eta okirola da, mutiletan ere, ba ikusten dugu, ezta, batzuentako sorpresa da horiok irabaztea, besteentzako agian ezain beste, baina nik uste, danok hartu berdela hau, ba kirolaren parte bezala, eta bati bat, bueno, ba irabazten dunak, bat izan edo beste izan, batzuentako sorpresa izan edo ez izan, ze beste amaika talde ere badaude, nik bintzat ez nuke inoz irakurketa egingo, favorituak irabazte ez dunean, beak fallo indulako izan danik, ze irute zaite irabazi dunak, beste amarreide irabazi diola, eta ordu nik uste hori aipatu behar dela, beste osein taldek irabazten dunen, naiz favorituak ez irabazi, ba esan beharreko bezala, ezta? Irabazten dunari meritota hori, eta irabazi ez duenari, ba seguro saiatuko gala hobetzen, urrengoan irabazteko, adibidez hori jokatzotik aurre egin duen bezala, baina irabazte ez da makuitzen, gure maila eman ez deulako esatean ikustet seguraski soberan dagoela.
1: Oso ondo, ba hortxe geratzen da, hausnarketa hori ere, Jon Salsamendi, mila esker, iganderoloko legean hemen hiru erregen mailan gurekin izateatik, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon baitane, gurren orte.
1: Arratsaldeko laurak eta hogeita hamasei minutu dira, onena ematen eta duten guztia ematen, ba, Frantzia goturrean txirrindulariak dauzkagu, eta lasterketa buruan dagoen zortzikotea, tinko eta indartxu gartxu ari da Adur Sarasua.
2: Hogeita meretzi kilometroren faltan, minutu eta maika segunduko abantaiago, gora ditzagun zeintzu diran zortzi txirrindulari oiek, Lidl Trekeko Derek Ki eta Queen Simons, Education Firsteko Alex Bodin, gero Alpecineko Matthew Van Der Poel, Uno Isha taldeko Tobias Halan Johannesen, Movistarreko Pablo Castrillo, Loto Intermarché taldeko Leonard Van Itbelt, eta Pinarello Kuiru 6.5 taldeko Tome Pizkok dira zortzikotea osatzen duten zortzi txirrindulariak, lehen Eugenio gaipatu du zortzi txirrindulari haundi indartxu direla, baina hauetatik bakarrik bik dakite, eta hori badaki guzti zaila den, bakarrik bik dakite zer den irabaztea etapa garaipen bat lortzea Frantziako turrean, Van Der Poelek 2021 eskuratu zuen lehena eta 2025 bigarrena eta azkena momentuz, Pidcockek 2022 lortu zuen momentuz duen etapa garaipen bakarra Frantziako turrean, baina bakar hori Alpe Duezen izan da, eta horrek asko balio du, bestek ez dakite zer den besoak jasotzea Frantziako turreko helmuga batean, horren bidean dabiltza 28 kilometro dituzte oraindik aurretik, eta orain jada Eugenio Eukene, UAEk zakit lanak amaitu dituen edo, baino Bisma hor ikusten dugu, Ineos ere ikusi dugu, behintzat aldaketa tropelaren buruan.
3: Bai, aldaketa txiki bat bai ez, baina bueno, bentaja ere ez da gehiagik jo, minuta ma bost, badiru die UAEk deskanso txiki bat hartu duela, gaur kontuan hartu behar da, eta paile beti gora modatzen dala ez, eta nahi etxeta harritzen, ba, pixkat aukere izango balute eta egia esan aurruna aurreko agarrapetu egin behar dira, baina Bartzelonan egin zuten gauza berdintxua egiteko asmoa pinta hori hartzen diote tropelari eta UAEri. Baina, bueno, ba, ez da gehiagik Ineos jarri da buruan, bitxin hori ekin, haber Ineosek mantendu egiten duen bentaja eta berez UAE sartuko dan, edo pixkat etxun egin behar, baina egia esan, ez dago lagu indikantena erabakita, ez aurrekoen artean izango dan, edo atzekoak izango dan, etapa garaipena.
2: Oraindik laugarren mailako azken mendatetxo bat izango dute, edo azken aldapa bat, ez da kilometrora iristen, 900 metro izango dira 6,4 penditzarekin, eta azkeneko helmugan, azkeneko kilometroan eukene, gora pixka bat egiten du uste, 4 inguruko esprina izango degula, edo bintzat helmugak 4 penditza baduela, horregatik ere gaur ez da noski, ba, sprinter indartxoen entzat, Baina hor, Van der Poel, Pizkok bera, Quinn Simons ere, badaude elmuga horretarako aproposak diren txirrindularia lasterketa buruan, eta baita ere noski tropelean.
4: Bai, nik alare guain ez dut oso ondo ulertzen gainentzeko taldeen, ba bueno, o sea, laguntzea gua eri, ez? Azkenen da talde bat beti gainena beraien arekin ateratzen direla, ba behintzat tira ezatela eta ea taldea ba irabazi nahi dute, baztuk desgastatu taldea, ze gaur ua jarri izan ez balitz, nik esango nuke litzakela beste taldea jarriko, orduan oaintxe bertan, estrategia bida pixka galduta nago. Ez nahi zai ulertzen oso ondo beste taldeena. Eta, bueno, guen ikustenen itzan, da beste txerrendulari bat baita so interesgarria men jongo litzakena bida oaintxe. Matthews, jaikokoa. Baita ere bizkorra da, eta, bueno, ez da egal forma hobenen, eroriko handi bat izan zuen denboraldia hasiera, baina, bueno, gizon bizkorra.
2: Por Carlos Verona ikusten dugu Lidl Trekeko gizona eskuinetik bat metro batzuk aurrera egiten tropelean Lidl Trek ondo ba kokatuta naiz eta bi gizon dituen lasterketa buruan beraz ez dute lan hunditik ere eingo dutenik tropelean Pogacharor elastiko horiarekin ere jada poltsikoan izan dezake bere bosgarren Frantziako turra seixas bere gurpilan ere sartuta Eugenio gaurko nor ikusten duzu indartsuen
3: UAE bera
2: Bai,
3: talde bezala, eta azkenean lehen esan dut, giltza bera egizango dute. Jo, bueno, behin elmuga etortzea denean, eta burrukazten denean, ba, bakarren bat esorpesa man ez dake, baina hauek elmugara izan elma dira, denak elkarrekin, eta aurreko iesaldia harrapatuta, ba, auta gaina guziena, eta paira bazteko, esango nuke del toro bera izan litekela.
1: Entzun dezagun, Xabier Mikel Azparrenek, etapa abiatu aurretik esan duena, beroagatik pikimak ezkatuta.
5: Ez dakit, azkenean egia bero asko ditu nahi dula. Ez dezan horren beste gure edo txerrendularien erabaki bat, gehiago ba, gobernu frantzisaena edo zonalde ondako gobernuarena. Beraz, bueno, seguro etapa oso gorra izango dela. Egia da zatitxo bat kenduta ba, pitxin bat galtzen dula, baina nik uste asko borrokatuko ala iesaldia. Eta danak helmugara, hori, dana eman deiatuko gehala. Bai, gaur da margatuta gaten egun horietako bat. Bera, saiatuko naiz mugimendutan egoten, oso zaila izango da ere lehenengo zortzi txirrindulariak enduta beste danak iesaldian egon nahiko dutelako. Beraz, hori, buruarekin ibili. Eta bukaera partean hor baldin banago saiatuko naiz urrunetik edo jokatzen beste norbaitekin aiatuta ez naizelako oso azkarra.
1: Bueno, Xabier Mikel Azparrenek gorriz markatutako etapa gaurko eukene.
4: Bai, baina gorriz uste Pikoke laguntzeko izan behar jarri behar izan dula, ze horre lana egin behar izan du behai laguntzeko bintzat.
2: Hogeita mabos, kilometro gelditzen dira, minutu eta hogei segundu gerrenta orain, poliki-poliki azken kilometroetan segundu batzuk irabazi dituzte iesaldiran diren zortzi txirrindulariek, eta bertan diren, bertan den taldetxoan, bazken garaipena do irabazten azkena izan dena dereki izan zen, ekainaren hogeita bostean, erlojupekoan txapeldu izan baitzen bere herrialdean, Kanadan, baita ere Pablo Castrillo, hain zuzen ere, Xabier Mikel Azparrenen aldetik Espainiako Erlojupekoan, Espainiako txapelketan, Tom Pitcockek ere, ba, Andorran irabazi du orain gutxi, hau da, iesaldian diren zortzik izonek badakite zer den, edo ohikoa dute behintzat irabaztea, eta talde indartsua da, gila da minutu territik ez dela pasa diferentzia, baina hauek, badaukate indarra badituzte hankak, ba, eta apa lehiatzeko.
4: Eta pedersen dago atzean baita ere. Eske Trekek dauka aurren Simons. Ba,
2: ondo kokatuta
3: bat ere ikusi dugu.
4: Dere egi laguntzeko, eta atzean gero pedersen zai.
3: Ikusi pedersenek puntu azkenean, puntu borroka izango da, baur tropelan dihuan esprinter bakarnetakoa, ez olon, bueno, elmugako puntu txoiek hartu, tartean dauden esprinak ere hartu, Bera, eta bere zakua, pixkanaka beten zen. Ikusi da, olako ibilbideetan, bere abiadura puntu hori galdu egindu, ez da Tim Merlier, edo Filiz, nabezalako abiadura hori ez dauka, baina bai resistentzialdetik eta pago agertzen baldin bada, esprinter horiek martxe egiten dutenean, ba oso txinulari azkarra da eta erakutsi zegoen, irabazi zuen etapan nola irabazi zuen.
2: Eta azken aldapa horretan indartsunetakoa izan liteke, gaur ere tarteko esprinean bera pasada lehen postuan, esprin horretan ere tartekoan bazegoen aldapa txiki bat eta bera izan da indartsunen naiz eta badakigun, ba tarteko esprin bat ez dela almugako esprin bat bezalaxe, baina hor ere ba bere indarra baliatu egin du eta erakutsi du Pedersenek ezin hobeto ba manejatzen dituela horrelako helmugak.
4: Bai, baina esken ikustet hemen taldean bera da lazkarrena, esango nuke, Pedersenen taldean bera, zeira hasi behar dio Pogatxarrek berak, Del Torok berak, ez dakitena da bukaera hori ikusi nahiko nuke, azte portzentai dauden aldapatxua.
3: Bai, eneko lau bos bat, o azkenean
2: bai,
3: eta, bai, eta indarra berko dira, hor azkenean bai irudi, ba, hauek eneko lau santiaren batean joko dutela, baina jaturrak ebe damakiten, gainean damakiten paliz aurrekin, indar desente behar da horre garaipena lortzeko, azkenean postu bat lortzeko ez, baina garaipena lortzeko indarra behar da, Nik uste Pedersen olako ailegara baten, ba, ez dago la Pogatxar eta agian Del Toro naia berdintxuan. Ba, igual irugarren agarren egiteko, usta egite, igual hanka sartuko nuke, baina nik uste denak elkarrekin itxezkeo, Pogatxarrek eta Del Toro, aukera balin badokete bintzat, Del Toro hori gurtzia egin, ubaek, eta venga, eta segi.
2: Tropel buruan orain, Tobias Foss Norvegiarra Ineoseko txerindularia ritmoa markatzen, bere gurpilean Tim Wellens ere uekoa ikusi dugu, gaur eukene uek lan egin, badu, egin, bar, egin behar badu, izango dut, zerbaiten gatik izango da, eta ezakit Del Tororen zat izango den, ezakit Pogatxaren zat edo, meni ez dut uste lan egite horrekin, ba, ezakit, sari gabe itzuliko direnik gero autobusera.
4: Bai, a ber, emozioa badago gaurkoan, ze minutu hogei inguru hortan daude, pelotoikoak, eta ez dakit, nik uste tondo tira barko dutela, beste puntua gehiago sartu bar dutela aurrekoak harrapatzeko. Ze, ja errenta hor estabilizatu da, aurrean oso zintzoari ira denak errelebotan, eta ikusita ze gizon dauden, oso bukara politia izango litzake beraien artekoa, ze nik Simons bat momentu ontan dagoen bezala, Van der Poel bati igual aldio eskusartu esprinan bertan, ez dakit, igual gehiegi esatea da, baina, bueno, ez dakit, tira.
2: Eta zailkapen nagusiari begira, topa mar horretan, Pizkok nahiko gertu dago, lehen aipatu dago ere Tobias Haaland, Johannesen bera ere okerezuen hau amairu garren da, haren zortzi segundutora da Britainiarra, Pinalelo taldeko Britainiarra, topa mar horretan ere begira egongo dira txirrindulariak orkoan eukene, edo etapa talisto.
4: Eugenio aurpegia alguien esan di, nik uste ez esatezuzuk Eugenio.
3: Ez, normalian, a ber, gaur egia esan, ba, Xabel Mikel Azparranek esan duen bezala, eta denak espiro genuen bezala, nik uste eguneko lan horietan magostak, gaur iesaldia egongo zala, argi geneukan. Nolako iesaldia? Ba, bueno, oita bost, oita marlaguneko iesaldi bat, oituta gaude nian turreko talde gehien txuna bat emas hartu, eta, bueno, amarrat minutukin edo iritsi, eta beraien arten, ba, etapa, eta olako etapak ere, askotan ez dira, beti Pogatxar atakatzean ikustea, etapa politiek sortatzen dira, eta, bueno, tartean euskalduna sartu, eta lo que sea, orduan dena bazekiten hori pasatzeko aukera zegoela, baina nik ikusi dituten 60 kilometro horiek, baina eski izugarriak izan dira. Sua, bueno, sua irukoitza, sua tropelean, sua errepidean eta sua zeruan.
2: Bai.
3: Goiti bera, eta errepide ikusi besterik ez dago, oain momentu ondan errepide nahiko garbila da, baina errepide principal hau ekutzi eta bilbide txikiago gartzen dituzenean, ikusten da asfaltoa, baina hola, guri guri dagoela, bigun-biguna dagoela, eta leku askotan, ja, berreak ez diola usten, ez dira sentadasunik ematen, ez da, horreman behar dion uniformidade hori.
2: Bero handia egiten du, hasierako 30 kilometroak ere kendituzte ordekan ziren kilometro horiek, eta ondorioz, 145 kilometrotik, 76 inguru goratze do beraz dira, hau da, aldaparekin, ia uneko 40 hori gehituz Eugenio bero handia egiten duela, gehituz ere, oraindik ez degula turreko lehen atxeden eguna izan, ba, nekea ere nabaritu dezake txirindulariren batek.
3: Da, astutan esan dugu, ez? Buskaren segarren etapa, turmaleko etapan, ba, bazidu dien, amabigarrena, amalogarrena kurrutzen. Aginela gu geore, bai, eh? Azkenean hemen esirita badiru dien, ez da egiten, nik nekatu ere eskotan tentsioa ekin dare, ez du maten, baina, bai, ez, ba, bueno, bromak aparte, bai, etapa oso gogorrak dira, beroak areatu egiten du, pentsatu, nire gaur etxetik atelan izanean, honen etortzeko, goita marra du, eta kosta egintzait kotxe iristea, pufaka joan ez, itzala bilatu, kontuz, zuk esan ez zuzen bat, hogeita mazazpizte duela horri urtean.
2: Bai, male morten, bai.
3: Ba,
2: enbenatzeko parezidu, ez da?
3: Bai, eta, bueno, betxate, alde horretik oso gorra egiten da, gero gaine horri gehitu behar zaio, ez da la momentuko beroa, gehi gauean ezin dela, ezin lo egin ezin hori, gorputzak ez duela rekuperatzen, eta hoeko ituta daude beroak egin entrenatzen, baina beti freskuran lo egiten, zek azkenean altura egiten dituztenean, 2500 metro hoietan, ba beti freskura puntua goten da, eta bueno, egunez beroa pasako dute, bueno, gau ez pixka bilatzen dutena hori da.
2: Eugenio, hoteletan gaur egun aire gokitua izango dute hauek.
3: Bai, baina horrek ere bera arriskoa badu, eh?
2: Bai.
4: Txirrendularioek alergia diote.
1: Aire gokituari.
4: Bai, bazpare beti.
2: Binego bera ikusi dugu, ez? Nahiko estarria tapatzen, ikusi dugu ere maskarilarekin, zalei eskua eman gabe, ba, virusen bat edo ez hartzeko.
1: Binge garroso horrelakoa da.
2: Bai,
3: eta guain adurreko esan du kontura, bia, etorrezet imagin bat, lenguan turmaleten Macron, Frantziako lendakariak nola xixasi esku eman zion, da hartu egin zidan, ez zion esku eman. Eta hogeita mar segunduko bideoa bat ematen balin badauka, hogeita mar segundutan eskutik heldu, eta bueno, bere diskursoa gota zion, Frantziarra zea, Frantziako ekipuan, ez zote dio honek eskua askatuko, eta arraro egin zidan, ze gaur egun, pixka bat, mantentze saiatzen dira, distantzio egiketan mantentzen, da nahiz, da, bueno, pandemia pasazan, baina alata ere, ba, bueno, ben kontuan hartu, edo zen gripe txiki, edo zen virus txiki sortu letxekela, eta kaixotasun batekin etxera zoa zela.
2: Bai, agur.
3: Hoi da.
1: Guri eskuak enduko liguke, baina presidentari Frantzia gori nolak.
3: Ez ez, presidenteak xeixasi.
1: Bai, ba, baina xeixasek eskua nolak enduko
3: liguke. Bai, antxe, arpegia jarri eta bai.
1: Bueno, arrutxu
3: egiten, arrutxu egin zitzaidan, hogeita mar segunduko bideo baten, eta eskutik egan heldu, eta ez ziola eskurik, gaina uste Trumpek berrin egin ziola Melaniri.
2: Baina hori beste arrazoi batzu.
3: Hoi beste arrazoi batzu dira, baina eskua heldu, eta berzenek estutu, eta pixka bat estutu, eta ez zion usten, eta bueno, baina Frantziako turrian, bai, arrutxu egin zeidan, Macronek xeixasekin eukizuen esku lotze hori.
2: Beno, 30 kilometro gelditzen dira almugara iristeko, gaurko etapan esan degu motza dela 145 kilometrokoa, baia 2800 metroko desnibela dute aurretik edo ari dira txirrindulariak egiten, eta lehen beroari buruz aipatu dugu atzo, ezakit nori irakurri nion, ezakit zen Movistar edo Rural Kutxako zuzendariren bati, botellin gabe ere, ur botilla gabe gelditu zirela, gelari gabe ere, eta gasolindegiren batean gelditu behar izan zutela, ba, gelak erosteko, pentsa, horrelako berorekin oski, atzo aipatu genun, ur botillak, ba, bat burutik bota, bestea lepoan, bestea anketan, bestea edan, ezakiz er.
1: Baina freskatzeko botatzen ikusten ari gara.
3: Bai,
2: asko.
3: Edaten baino gehiago esaten da, amabos botilla ez ditu edan.
2: Edan, oski.
3: Edan gotxue litro batzuk, baina, bueno, asko goitikan bera bota, gainera esan genuen, ez, bakarren batek pasa esan du dala, boteina konfunditu eta proteinakin edo gatzakin dagoen digo ja, buruti bera botare pasa esan du da, existea da, baina ez egiten, oi olakoak pasa esan dira, eta gero negu taldeak ere, ondo horro horne dutak batan direla, ez, azkenean aurreneko autoak bidoiez lepo dihoa, bigarren autoa bidoiez lepo dihoa, aurreti dihoazten autoa, auxiliarrenak, neberak, baino tope, karrauta dituzte, eta aukera badaukate kotxe horiek, ba, pixka eta puro badikusi ezkero, aurrera dihoazten einean, ba, gasuneran gelditxu, eta gasunera baten, ba, burak eta erosi, urgeiago erosi, eta segi, azkenen autobusak eta kamionak elmogan daude, ordu nola baita ere, bueno, hoy denen arazoa izango da.
2: 5 kilometro barru eguneko azken mendate izango dut aurretik txirrindulariek Mont Biso, 0,9 kilometro, 900 metroko ba, aldapa izango da, eguneko 6,4 pendizarekin, batez besteko pendizarekin, momentuz, ia 29 kilometroren faltan, minutu bateko errenta dute aurreko txirrindulariek.
1: Gimnasia erritmikoan Milanen munduko kopako proban, Salma Solaunek urrezko domina kolkoratu du, 5 baloiekiko proba horretan, ba honena izan ostean bere taldekidekin batera. Arratsaldeko 4:52. Arraunean eteligan gaur Lekeition izan dugu estropada eta atzo Kamargon egin bezalaxe gaur Lekeitioko uretan Hondarribiak eskuratu du garaipena eta Hondarribiako prestatzailea da Osertz. Aldai, Osertz, kaixo, arratsaldeon.
6: Kaixo, bai, arratsaldeon.
1: Eta zorionak.
6: Bai, mi esker.
1: Hamarkada batez aritu zinen zu Lekeition, arraunlari, prestatzaile gisa, gaur Lekeitiora bueltatzea itzuli da, baina kasu honetan Hondarribiako emakumezkoen traineruko prestatzaile gisa, nolakoa izan da itzulera hori?
6: Bueno, ba, egiazan, ja, bidean entorrela, ja, pixkat, una izentitzen hor, ez, ba, nostalgia punto hori edo, esan ez, ba, bueno, egunero indako lan hori edo bide hori, eta ba, batean, ba, topatza berriro bide hortan, zantzui, ba, hau berezia da, ez, bide hau, eta ez topa hau ere, ba, bueno, ere moa hau ezagututa ere berezia, eta egia esan, ba, oso pozik ez, nola junden estropada, eta da, garaipena lortuta, ba, eta gehiago.
1: Hori da, martxa hona hartu duzue, olatu hona hartu duzue, irabazten duzuen, errezkan irabazten duzuen hirugarren bandera da, seitik lau estropada ia da irabazita, Zarautzekin sekulako leia izan da hori bai, osertz?
6: Bai, bai, eta kaiku ere bai, ez, nik esango nuke, ba, hiru taldetxo gabiltzara hor, ba, muturra sartuta, eta ba oraingoz ba bueno hasatzen ari gara baina edo zein momentuta ba ez dut hiltako edonor irabazi dezakela egia da ba bueno badakagula orain ba asmatzen osai sorte punto hori edo asmatzen gaudela baina esan bezala ez estropadak polita izaten ari dira oso lehiatuak eta egia esan ba bueno orain inbar badana ez puntutxo lortzeko ba azkenean helburua lortzeko ba, lehenengo bi horietan zaitkatzea, ba, play-off begira.
1: Bigarren luze osonak egiten ari zarete, ze atzo okerrezpanago ziabogan zuena, bosgarren denborarik onena zen, gaur Zarautzen atzetik iru segundura iritsi zarete lehen ziabogara, eta gero elmugan zortzi segundoko abantaila.
6: Bai, estropadak ondo bukatzen ari gara, eta gira esan, ba, bueno, hori izaten da normalean, ba, negun baten ondorioa, ez? Negua ondo egiten desunean, ba, bueno, emateizu aukera hori edo margen hori, eta egia esan, ba, bueno, gero azkenean asmatzea ez da erresa izaten, ba, azkenean faktore asko sartzen direlako ez, bai kalea, o bai buruak, nola eragiten duen, baina, bueno, nik esango nuke ondo ari gara asmatzen oraingoz, eta, bueno, hor da jarraitzen duen.
1: Gustora zaude, bizitzen ari zarenarekin, Hondarribian, etxera bueltan, estreineko emakumezkoen traineru bat zuzentzen, aldaketan dian abaritu duzu, osertz?
6: Bai, egia esan, bai gustora, ez, bai aldaketa handia sumatu dudalako, ez, hau gustora, ba, azkenean, ba, bueno, metxikian alkan eta daukat, orduan, ba, berarekin kombinatzeko eta konbibentzia hori lortzeko ezinbestekoa zan, eta bai sumatzen dute, ez, etxean egoteak. Eta gero, ba, bueno, nesken ardura izatea, azkenean kirolariak dira, eta bai muntila zein neskak, ba, bueno, kirotasunez entrenatzen dutenean, ba, antzekoak dira, ez. Talde ilusio dun talde bada eta gogoa daukan talde bada eta bueno, horre gauzak ere errezten ditu eta beraz ba ondo legia moldatzen.
1: Gaurko estropadaren aurretik atzo Miren Garmendia zuen patroiarekin hitz egiten genuen Kamargon behin bandera irabazita eta aipatzen zigon, bueno, ba, gauza askorengatik gaurko estropada legeition jokatu beharrekoa berezia zela besteak beste zure izena ere aipatu zuen osertz, ez dakite mezu berezirik, sekreturik ze aholku helarazi diozun gaur zure kuadrilari?
6: Bueno, ba, agian eremua ezagutzeak ematen duena, ez? Hemen askotan entrenatu ondoren, ba, bueno, ba, kizu aizeak nondi jotzen duenean nola eragiten duen. Eta gaur, ba, bueno, zegoen baldin zagatikan, ba, bueno, matezun lasai zegoela ura, benetzegoen lasai, ez? Eta aizea, ba, norabide hori ekitzerakoan, ba, genik igun, lehenengo ziabogan, ba, horre honbar gineda, ezin genula atzokoan bezala, ba, bueno, margena izan, eta bueno, hor egoteak ja lasaitu nau pixkat, barurakoan, ba bueno, gero norabidearekin asmatu in bar da, pixkat ba ze fasetan egin bar den aldaketa txikia eta bueno, ba bueno, saiatzen zara, ez, gomendio txikiak ematen eta gomendio txiki horiekin ba albada zentesino bat hobeago egin, ba hor laguntzen, ez? Eta azkenean ba bueno, hori da gure lana. Gero beraiekin bauta arraun eta gira esan basura gara
1: dut gau. Elburua lehena ipatzen zenuen, bueno, elburua lortzeko eskuratzen diren puntua garrantzitsua direla, hasierako txampa honetan, bueno, lider zaudete, bi puntura dago Zarautz, eta gero ipatzen zenuen kaiku, baina da, 10 puntoko zuloa aterata zaudete horre lider zan, gauzak bide oso honetik doaz.
6: Bai, hasierako helburua lehenengo bietan zailkatzea zan, ba, pixka play-off horri begira, ez? Eta badirudi, ba, bueno, jartu dugula margentxo bat, margen horrek ematizu, ba, bueno, edozen ez uste, zan, etortzen dira, maizta honak etortzen diren bezala beti etortzen da baten bat, horrean trabesten direnak, eta hor, margen erkitzea, ba, lasaitasun hori ematizu, ez? Noain, ba, bueno, gero aurre dago, ikusiko dugu, a ber, nola dizuan, liga irabazteko, osaiatzeko helburu hori, baina argi dagoena da, ba, zara utzere badabilela, eta gauzak oso ondo egiten ari direla, orduan, ba, bueno, behiatuta poleita doa, eta poliki jongora, ba, pausotxoak ematen, eta gure buru txikiak lortzen.
1: Oso ondo, ba, bai, polita doa, eta liga, emozioaren atzetik estropada bakoitzean, eta hori ikusentzuleak eskertu egiten du. Osertzaldai, Hondarribiako prestatzailea, mila esker, gurekin izateagatik, eta segi, indartxu eta gozatzen.
6: Bai, mila esker zuei.
7: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
7: Frantziako turra. Euskadi Irratia.
1: Minututxo bat arratsaldeko 5etarako minutu hau baliatuko dugu Frantziako Turreko 9. etapa nola dagoen jakiteko Adursarasua.
2: Ba, horrean da zegoen 8kote hautsi eginda orain 3kote bada Matthew Van Der Poelek erritmo aldatu baitu naiz eta orain behin azkeneko mendatea pasa. Banka zertxoait altxa egin duen eta Tobias Jalan Johannesen zein Tom Pitcock bere gurpilera iritsi diren, bertan ere sartuko da Alex Bodin, baino adibidez lehera ipatu den Quinn Simons gelditu eginda, 23 kilometro eta 400 metro helmugara iristeko 50 segundo errenta orain, lasterketa buruan den laukotea 8kotea.
1: Eta hasierako 8kote hori sakabanatu da eta horri ikusi dugu Van Der Poel eukene.
4: Bai, bueno, guain ez ikusten Pitcocken aserrealia kambioakin, ostikoka.
3: Modernidadeak, gaur modernidadeak gare batean zan pasatzen, oi? Gare batean kambioa gaizke markatu kambiatzen zuen, baina aurrera, eta guain berrez elektroniko izutorenekin, ba, gelitxu da ez aurreta zaltzera.
1: Bueno, ba, bere ala segiko dugu, eh? Errepideari begira, labritekin ere bere ala egingo dugu arratsaldeko lehen hartu emana, baina 5etako kanpaiak entzun ditugu, eta ondorioz 5etako albistea jaso behar ditugu. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, fiantzari gabeko behinbeineko espetxe zigorra, Iruñako ustezko bortxatzailentzat, ala egindu duela jakinarazi berri du epaileak. Orain espetxean dagoen gizona, ostiraletik ladun baterako gauean, Iruñean atxilotu zuten, emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Erasoa goizeko 5:15 gutxi inguru gerratu zen hiriburuko Gaztelu Gibelen. Sexu erasoaren berri izan ondoen udaleko bozeramaileen batzordeak erasoa erabat gaitzetsi eta biktimari elkartasun osoa erakutsi zion. Hau ez da indarkeria matxista Sanfermietan salatu den lehen aldia. Gaurko egunez kontatzen adik ataizuenez, Iruñean bi pertsonek ukituak salatu dituzte azken 24 orduotan eta ustezko erasozaileak atxilotu dituzte. Honen adira, arratsaldeko beatzietarako kontzentrazio da deitu du Iruñarriko mugimendu feministak Gazteluko plazan. Amaia Zubieta indarkeria matxista den kontrako plataformako kideak feminismoak gizarte kontzientzia pizten ari dela nabarmendu du.
10: Mugimendu feministak egindako lanaren esker erantzun soziala gero eta handiagoa dela. Lan gehiago egin behar dela zalantzarik gabe pentsatzen dugun ba, gero eta erantzun positiboagoa dugula.
9: Gertakarien alorrean atxiloketak izan dira, Donostian hotel bateko langilea atxilotu du udaltzaingoak, emakumeak lapurtutako objektuen artean, Rolex markako erloju bat, urrezko belarritako batzuk, diamantezko eskumutorrekoa, eta $600 estatubatuar izan dira, guztira 63.000 euro baino gehiagon baloratuak. Polizia agenteek bertaratu dienean, hoteleko langileari diamantezko eskumutorrekoa topatu diote, polizia etxera eraman dutenean ordea, gainerako objektuak azaldu dira. Udaltzaingoak ikerketa irekita mantentzen du. Usurbilen aldiz legez kanpo saltzeko botika baten 52.000 dosi topatu ditu ertzaintzak. Merkatu beltzean lan egiten zuten bi pertsona atxilotu dituzte agenteek eta botikaren ustezko hornitzailea 41 urteko farmazialaria ikertzen ari dira. Une honetan ikerketak zabalik dirau eta bi atxilotuak Donostiako Guardiako epaitegiaren esku utzi dituzte gaur. Nazioartean Iranek kontrakoa dioen arren Donald Trumpek NBC katean errepikatu du Hormuzko itsasartea trafikoa irekita dagoela.
11: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very very evil and
9: presidenteak esan du atzo gauean bombardaketak burutu ondoren itsasartea berriro ireki dela. Ekialde hurbileko herrialdeak ordea kontrakoa adierazi du. Etxe zudiaren erasoaldiaren ondoren Teheranen olarraldia etorri da. Misilak eta droneak bota ditu golkoko herrialde denetara Saudi Arabiara izan ezik. Hala ere diplomaziaren atea ez dirudi erabat itxita dagoenik. Irango atzerri ministeriotik adierazi dute Omanekin izketan segiko dutela Hormuzko pasabidearen kudeaketa adosteko. Errepideetan segurtasun saiak A15 errepidean izandako istripu baten berri eman du. Bilabonan Donostia da bidean kotxe batek istripua izan duela dirudi. Hori dela eta une honetan bidetako bat itxita dago. Egudaldiari dagokionez, gaurko egunez ere atzoko abisuak indarrean jarraitzen dute, temperatura altuengatiko abisu hodia zabigada eta barnealdean baso sute arriskuengatiko abisu laranjaz. Termometroek gaur ere 30 gradutik gorako temperatura izango dute, tarteka 35 gradutara ere iritsiko dira barnealdeko udalerrietan batez ere. Gude aldetik besterik ez, ordu bete barru 6etan izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta berriak une oro dituzu eskudagarri interneten orain.eus atarian.
7: Hiru erregen maila. Frantziako turra Euskadi Irratian.
1: Frantziako turra azken 18 kilometroetan sartu zaigu eta Tomas Pitcockek gainditu ditu izan dituen arazo mekaniko horiek aldursarazua.
2: Araxe da bai, beraz, laukote balasterketa buruan Alex Bodin, Education Firsteko Frantziarra, Matthew Van Der Poel Albizin taldeko herberetarra, Tobias Jalan Johannes Norvegiarra, Uroixa taldekoa eta Tom Pitcock Xavier Mikel Azparrenen taldekidea 18 kilometroino gutxiago, 25 segundura dira lehen iesaldian ziren beste lau txirrindulariak eta tropela minutu bat baino gutxiagora 43 segundura une honetan jada emaitu dituzte eguneko mendate guztiak beraz hemendik aurrera berantzkoa eta ondoren ordekan izango da azken kilometroan hori bai uneko lauko penditza izango dute gora pixka bat esprin horretan edo elmugako azken metroetan ikusi barko dugu norden gaurkoan indartsuena eta lau txirrindulari guetatik bakarrik bik badakite zer den Frantziako turrean irabaztea. Tobias Jalan Johannesen ere gertu gelditu zen baino hirugarren postuarekin konformatu behar izan zen 2023an hori da gertuen egon den momentua eta aldiz Alex Bodina mairu garren beraz gaur batalde horrekin iristekotan bere marka onena izango litzateke turrean eta zergatik ez podium edo garaipen batekin ere amestu dezake Education First taldeko txirrindulariak 16 kilometro luzeren faltan. Eugenio Ukene, garaipena nun dago aurrean batzean.
3: Ez dakigu guendikan, ze, bueno, egia esan, lehen eukenek esan du, ez, aurreko agarrapatzeko indar asko lan asko egin behar da, eta oso azkar, aurrean duk aztenak oso ona direlako, orduan, bueno, hortxe dago dema, aurrekoak beren artean dudatxikin bat sortu ezkero, pelotoia gainera etorri leiteke, nik uste guai guendikan, ez dakit, egin duena egin dakero, arritzen naiz, erre borik ezen matea, eta, bueno, arritzen gaitun bezala, ba, aurrean ineos ikustea, tiratze horretan, ez, orduan, guendikan pixken bat etxin egin behar da, bai, denbora bada gola, 16 kilometroetan 50 segundo jateko, baino, bueno, esango duke ez pataka idean.
2: Lidl Treki estrategia zaio ondo atera, bitxirindulari sartu ditu iesaldian, bitxirindulari gainera indartsu horrelako egun baterako, Derek Gee eta Quinn Simmons estatu batuarra, biak jada pelotoian ditugu, eta hirugarren arma beraz, horregatik lanean da ere Lidl Trek taldea, orain bira behen Quinn Simmons bera lanean tropelean, ba Pedersen entzat, azkeneko ba metroietan nahiko indartsua baita Mats Pedersenen Dani Markarra eta orain lasterketa buruan diren laur txirrindulariak ikusten ditugu Tom Pizko kerrimoa markatzen Van Der Poel bere Gurpilean sartuta azkeneko aldiz Uselen amaitu den azkeneko etapa ez Turrean. Zeturren ez baita amaitu, baina bai 2012an aintzinako Tour Femeninen Limosinen lasterketan Marian Bosa handia izan zen garaie. Arrezkero, ez da inoiz amaitu lasterketa bat Uselen herri honetan, Akitania berriko eskualdean. Ikusi beharko dugu nork hausten duen langa hori edo marka hori. Lidl Trekeko gizonak orain lanean tropelean 53 segundo ukene. Nola ikusten ari zara lasterketa?
4: Ba, buelta aidala maten, ez? Nik Simons esaten hon esprine behi da, baina karo, enitzen akordatzen, ba, bueno, Van der Poelen eraso supersonioko hoietako batekin batzean geratu zizakela, ez? Eta gero hemen, ez dutena egingo da, aurrean ezin izan duten Gi eta Simonsek tartea itxi. Ze bestela aurrean egongo lirateke, orduan, bi geratuta zeudenak atzean tiraka, ez da seinale ona oraingoz, errenta jesteko, nik uste talderik fidagarrienak asunetan, UAE dala, eta ez dakit zerke zegertatu dan, agian Pedersen dagoela konturatura, ez dakit, baino gelditu egin dira jardun hortan, orduan ez dakit.
2: Ineos ere lanean, eh?
3: Ba, Ineos ere denbora da maki lanean, nik uste lidelega, bueno, ontzat eman duela aurreko esaldia Quinn Simons eta Didetjikin, esango nuke bizionari ona diela, eta gaina fiabilidadea handikoa diela, bai biak, bueno, hemen momentu ez gola dira, gaur ez duten bere, ez dute suerteatik aparte, bere egun ona ezatea suertetu behar da, hortan ez dute suertetik euki, beste batzuk beharak baino gara ikeiago esan dira, eta Martin Van der Poel jodu honera sortan, ba ikusi da ez, eta bueno, oain ba, atzea gelitzu direnean, tiratzea eukene kondo zandu, aurrean juteko abilidadik Espainian bokazu, ba, atzean lan egiteko ere, agian ba, Ineoseko idea izepixka ba teman, baina horien menpe bali badago aurrekoa karrapatzea, nik uste esango nuke, ez dut jula harrapatuko, ez bali badago UAE sartzen, sesio hortan.
1: Zugaraipena nun ikusten duzu? Ikusten duzu UAE sartzen edo aurrekoek gero eta aukera gehiago daukate?
4: Ez dakit, eske aurrean sartu hien, guain elkartu dien zaldi hauek, nik uste guain agian taldea txikiagoa izan da ere, relebo indartsuak egin dezazkietela lau hauen artean.
3: Akordio gehiago.
4: Bai, orduan nik esango dut aurrean dagoela garaipena.
2: Batzean, lanean Ineoseko gizonak, Imanol Erbit iruindarra den zuzendaria den taldeko gizonak lanean, baina renta, 50 minutu inguru horretan mantentzen da, ikusten dugu Matthew Van Der Poel orain aurrean errelebo indartxo ematen eukenek esan duen moduan, eta ondo ulertzen badira aurreko lau txerindulari hauek, kontu, ze garaipen hemen egon liteke.
1: Ba, ikusiko dugu eta kontatuko dugu zer gertatzen den azken 14 kilometro hauetan. Arratsaldeko 5 eta 10 minutu dira, horrek esan nahi du pixkanaka ja giroa berotzen izango dugula Labrit barruan ere San Fermin torneoarekin itzortua baitaukago bertan, eta antxe lepotik zapigorriak kendu ere egin gabe azken egun guzti hauetan Iñaki Berastegi lankidea daukagu. Iñaki, kaixo, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, eta ez da gogo faltagatik, bero itzela ematen dolako bai zapiak, eta Labrit gehiago berotzeko ere maitanen nezesidaderik egia izorra ez dago. Gaur probatuko dugu, ba, egin zituzten berrikuntza hori guztiek, ba, laguntze ote diguten gaurko majaialdia hemen ere pasatzen maitana.
1: Iruñan ere, sekulako beroa?
12: Bai, haize fina orain, haize fina, baina aldi berean beroa. Eta, bueno, temperatura ez dakitua, 35 gradu inguru, baina egia izorra guzkia asko ez dugu ikusten, eta horrek ba, laguntzen du pitxin bat. Bueno, jaialdi polita daukagu, Labriten, ez gaude gaur Nafarroarenan, gaur Labriten gaude, bihar eta etzi egongo garen bezalaxe, 5:04 lau minutu barru hasiko den jaialdi honetan, ba, pixka bat denetarik dugu, B-seria San Fermin torneoan, finalerdi puru bat esango dugu, eta A-serian ere, bai, Estelarrean zer? Ba, Estelarrean Altuna eta Martija izango ditugu batetik, Peio Etxeberria eta Zabaleta bestetik. Irabazten duen bikoteak uztailaren 14an Lasoren eta Iztuetaren kontra finala jokatuko du. Atzo jokatu zuten Altunak eta Martijak, atzo eta gaur jokatu beharko dute, eta atxeden gehixiagorekin Peio Etxeberria eta Zabaleta ikusiko dugu, ba horrek ere eragina baote daukan edo ez. Eta aurrez, aurki hasiko zaigu B-seriako San Fermin torneoko partida, Peña eta Uarte Mendia hariko dira Gerriko Gorriz, Salaberria eta Bikuña Gerriko Urdinez, eta A-serian bezala hemen irabazten duenak ba finala jokatuko du uztailaren 14an kasu honetan ere. Ba, Senar eta Liziagaren kontra, gero jaialdiak hirugarren partida bat ere badauka gaurkoan, Agirre Landa batetik Zubizarre eta hirugarrena Iraitz Alegia eta Aranguren bestetik, eta bueno, ba, gaur ere iaia beteta, dena beteta, igandea, eta ba, espero duguna da pelotariek erantzutea eta jaialdi dotorea hemen ikusi alizatea.
1: Bueno, ba, kontatuko dugu, bertan gertatzen den guztia, Iñaki lanerako preste daukagu eta bien bitartean txirrindularien jardunari begira segiko dugu, adur.
2: 12 kilometro gelditzen dira almugara iristeko, 45 segundo errenta dute lasterketa buru diren lau txirrindulariek, orain taldekako lana egiten, edo bi talde lanean hobeto sanda, Ineos eta Lidl Trek, hor ikusten dugu, niesaldian eguneko, igosaldian egolden Queen Simmons txirrindulari estatu batu arralen, eukenek esan duz dela seinale ona hori, zezin izan duleen ba, tartea itxi eta orain lanean ba, ezin ditu ere segunduak jan, baina hor txikusten dugu estatu batu arra lanean, baita Ineoseko gizonak, Mads Pedersen entzat lanean Lidl Trekekoa hor ikusten dugu. Danimarkarra Bismako gizonen atzean, Sepkiusen atzeko gurpilan iltzatuta, Danimarkarra maillot berdea gaurko esprinean indartsua izan liteke, Danimarkarra baina horretarako aurrean diren lau txirrindulariak harrapatu behar dituzte, eta be kilometroak erortzen ari dira eta segunduak momentuz mantentzen eukenen.
4: Bai, eskene ikustete lehia oso politia ari garela bizitzen, eh? Hemen lauak topeari gira sartzen, oso errelebo onak ari gira maten, gero baitan ikustet zortea izan dutela, pikokek berriro sartu alizan dula, ze azkene, ma, bueno, bat gehiago dira eta gaina ze bat. Eta bueno, nik uste gero Van der Poel bat egoskortuta berak irabazi nahi duela, ari baita geldiezina dela.
1: Tenisean aipatu Wimbledoneko finala hasi berria dela, Sinner eta Zverev ari dira balen jokori jokatzen eta Gasteizen, ba Gasteizen ere berotan Gasteizko Ironmana ari da jokatzen, gizonezkoetan badugu irabazlea, Vincent Terrier Frantziarra nagusitu da 8 ordu 22 minutu eta 4 segundoko denbora eginda distantzia erdian berriz, Damien Lemesnaier eta Nathalie Van Coborden izan dira bi irabazleak gizonezkoetan lehen euskaldunak, Otson Etxeberria 23. Helmugaratu da eta Maialen Azpiazu emakumezkoetan 8. izan da. Oraintxe azken 10 kilometroetan sartu gara, dur.
2: Azken 10 kilometroetan bai, orain ritmoa bisitu nahian eton bizko kando.
1: Azken 10 kilometroetan sartu gara, dur.
2: Azken 10 kilometroetan bai, orain ritmoa bisitu nahian eton bizko kando.

0: Lasterketa buruan diren gizonen azkeneko lau etapa garaipenak eta gaur, horietako batek, badu aukera garrantzitsua eta polita aurretik, marka hori hausteko eta marka berria ezartzeko. Horretarako oraindik 9 kilometro gelditzen zaizkie, 44 segunduko tartea dago, ari dira lanean Lidl Trekekoak, baita Ineosekoak ere, Bismakoak ez daude urrun, Binego ikusten dugu hor. Mendiko maiota jantzia duela soinean, baina diferentzia mantentzen ari da, 66 kilometro orduko abiaduran doa tropela, baina 45 segundoiek mantentzen dira eta metroa kilometroak badoaz poliki-poliki.
1: 45 segundo, 8 kilometro eta 800 metro, Eugenio.
2: Miguel Sánchez, aurrekoak akordio baten iristen badira mugaraino, aurrean jokatu daitekeela, zaila da. Azkeneko kilometroa iristen danean, denak laukote horre badaki Matthew Van Der Poel eta Pidcocke azkarragoa direla, orduan besteak aprobetxatu nahiko dute beraien utxunetekin bat, eta duda horietan, pelotoia otsoa, atzeko otso beltza, gaina etorri ez, egia da, indarrik ez dago latzean, Ineosek ez dauka indarrik, Lidlek ere guain King Simons berriz ere etorri egindat pelote burura, orantolakuntza bizka falta da, lehen bita biziran, gero bat, oan badiru di bakarren bat gehiago torrez daiala, nik uste persene gogoa daukala, baina bere taldekideak, ez da egite, behak dutuen naina gogotikan, indarra ere baute duten.
0: 8 kilometro falta, beraz, urrengo kilometro hau, 8tik 7 kilometro uniko iruko penditza duen tartea da, ondoren 7tik 6 kilometroa uniko bateko penditza, 6tik batera dena berantz da, eta azken kilometroak uniko iruko batez besteko penditza dauka, hori da beraz, gelditzen zaiena, txirrindulariai Van Der Poel orain erreleboa ematen, bere gurpilean Tobias Haaland Johannesen norvegiarra haren atzetik Education Firsteko Alex Bodin orain agian porra egiteko momentu iritsi da baitane.
1: Egin dezagun ba porra gure urrengo gonbidatu agurtu horretik.
0: Gaur nire nahi zaziko, beste bat azte.
2: Van Der Poel.
3: Bale, ba, pitko.
1: Venga, nik taldea eukenerekin egingo duzu, ondo moldatzen gara, ondo moldatzen gara, bai, bai, adur?
0: Ni orduan Eugenio ekin noa.
2: Gaur ez dago pate...
1: Gaur ez dago pate fuarik ez daukagu. Ea nagusiari zerbait bururatzen zaion. Arratsaldeko postak eta 17 minutu dira, gaur asteasun, Bulano Baserriaren larreetan Gipuzkoako ohiko sega txapelketa jokatu da, eta bertan, bueno, ba, Julen Gabirondo nagusitu da, bera da txapelketa. Belduna, Julen, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Mikel Izartza eta Oier Urkola zenituen kontrario, eta azkenerako, 1762 kilo terdi ebakita, zeu nagusitu zara, nola moldatu zarete, bero egingo zuen, gaur ere, asteazu aldean.
4: Bai, izan bero induta, bueno, azkeneko, bueno, bilabetetako klimak, ba, pixun kalte handia izan du, ba, normalen, ba, 4.000 kilotik gora biltzegeanak saio berdinen, ba, gaur bezo 1.000 kilo, ba, oso belarra volumen ez oso hona zeo, baina seko xamarra azkenen, da, bueno, oi kliman ondorio da, eta, bueno, aldan bezala moldatu geha.
1: Beraz, segan erena bari da klima aldaketa?
4: Bai, dudik, gabe ez da, eta baserritarra kexazia, ba, esatu zela bat belarroia pixka pasata zeola, eta oixe, aldan bezala ba, oza, belarrona zeon, baina oixe seka dut, azkenen da, bueno, ba, oixe dago eta horrekin atxu ber.
1: Eunda berroita mar ekoaldea atera diozu, Mikel Lizartzari, eunda berroita mar kiloko aldea. Zuzeu, sentipen aldetiketan, nola sentitu zara, Julen?
4: Bueno, ba, egin zen ondo hasi naiz, da ondo sentitu naiz, baina gero saio aurrea zi joan ala, ba, belarra etzion, kilo gutxiko belarra zan, baina horrek etzion esan nahi belarra erresa zanik, baizik eta azpiei ondo heldu berra zion, belarra tokietan piskatetzen azion, eta azpiei ondo heldu berra horrek eskateu, ba, geixio makortu berra ez, eta giarra aldetik handa, nahiko karga gauta, bukatu bide geixan, baina, bueno, saio politietan ikusa, eta guztua da, ez da erantzunekin.
1: Datorren azte buruen Euskadiko txapelketa, ez da, Hernanin?
4: Ba bai, denboa justu izan barrekuperatzeko, eta baina, bueno, ber, beste kehala izango gube, eta ber, esperantza horrekin, ondo segitzeko.
1: Auta gai nagusiak gaur zeu zinen, eta datorren astean ere alaxi izango zara, Julen?
4: Bai, bueno, gauza beti izaten ez da auta gai agoza bada, baina beho realitatea beste bada, ez da, egun txar bat opitzatoko erxigo ganekoa da, ba, ondo handi joanak aurre hartzeko ez da, eta, bueno, demostraten berrador, egunian bertan lan hon batin, eta hortan zaiatu gara dugu.
1: Amaitu aurretik, galdetu nahiko nizuke, Uztailaren 25ean, Bilabonan, pentatloirako sailkatze proba jokatuko da, baina zeu, etzara bertan izango ez da? Zer gaitik?
4: Bertan izango naiz, baina laguntzaile bezala.
1: Eta parte zer gaitik ez duzu hartuko?
4: Bueno, ba, oindela ja bi urte...

0: erabaki nun, ba, bainatzen nireakin binakako txapelketa jugatuko nian, ba, gerritatikan bi atxake hori zari jungioztikan, eta azkenen mutila naiz, ba, hoxe, laroi kiloko mutila naiz, egun kiloko bolakin da pasatun dira erzetena, eta mutila, ba, digamos, ba, justu-justukua, lanoitako, eta gerritatikan oso justu bukatu nun, eta, bueno, ba, oindelari urte erabaki nun, ba, momentuz, bastar bat egoztia lan noik, eta ba, inbiri jamatea tegi esan, ba, baina bainatekin nabil azkeneko azetan pixka laguntzen, da inbiri asko pasatzen, baina, bueno, guantxe lineko lan bagatxega eta izkoakin, eta ba, ba buntu fuxe, ba, alde batera utzit.
1: Batzuk inbidia daukatenean beste alde batera begiratzen dute, eta zu berriz, plazara laguntzera.
0: Bai, bueno, eta azkenen, ba, bueno, ba, esperientzia zerbait ikasi genu, eta hiru lau urtean dibili ginenen, eta lana ba transmititu eta lagundu, ezta? Ba, ne laguna da beñati, ba ze gutxillo.
1: Oso ondo, errekuperatu Julen gaurko esfortzuaz eta zorterik onena datorren asterako, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Ba, hortxe, Julen Gabirondo, Gipuzkoako sega txapelduna, 4 kilometro baino ez, eta 35 segundoko abantailarekin lasterketa buruan ditugun, 4 txirrindulariak adur.
2: Ondo, ustutzen ari dira 4 txirrindulariak, aurreko gunean Renko Benepola serretu egin zen bere taldekia den Lipovitzekin ez baitzion erreleboa eman, baino gaurkoan ondo ari dira ulertzen 4 txirrindulari hauek, 39:40 segunduko. Tartea 4 kilometro baino gutxiago gelditzen direnean, Eugenio Eukene, zuek zarete adituak, badute nahiko tartea?
3: Bai, akordio batea ditu ezkero, bai ez, egon badirudi, bat arte kasi dira lariskar batzuk, Joanesek enek jakinda mantxoena bera dela, eta aukera gutxina bera dituela, hasi da pixkat ardura bestei pasara ezten, sorpresa txiki bat bilatzeko, nire guztia panderpul hor dagoela eta sorpresa gutxi izango duela, eta hor segitzen badute bintzate zintzo xamar errebotan, nire guztia badukotela esperantza iristeko bai.
2: Dukere?
4: Bai, nik uste ondo ari girela eta nik uste errenta nahikoa badela ezpaia guztiz gelditzen sekon bapatean. Zemen atzen guaine bai, Jon Izagirre ikusten dauek, ofitikan tiraka tope. Bai, hauek egun hauetan ez dira deskantzatzen ari, eh? Alexek aldiroa dira espreta esaten, oi, esprinterren lana da, baina lanen ari dira, bai Jon eta bai Bea egunero. Esprin egunetan, gaurkoan ere Joni tokatu zaio.
2: Azken 3 kilometroak, 37:07 tartea 4 txirrindulariek. Ikusi beharko dugu, baina badirudi iritsiko dela ihesaldia helmugara, naiz eta ezen izan bat txirrindulari asko kosatu duten ihesaldian, naiz eta UAE hasierako ba ezakit 40-50 kilometrotan lanean izan dugun, gero hanka altxa egin dute eta beste talde batzuei utzi die erantzukizuna, ba, ihesaldiak zuen tartea isteko, momentuz ez dute lortu talde horiek, eta 34 segundoko tartea mantendu egiten da beraz, 2 kilometro terdiren faltan, ikusiko dugu, azken kilometro esan dugu, ba, gorantz egiten duela zertxo bain, naiz eta gogorregia ez izan, baina gaurko etapak, naiz eta laburra izan, edoikoa, baino laburragoa izan, nahiko nekeza izan da, gora berak asko, beroa undia ere egin du, eta azken kilometroak milegin dezake hanketan, 20:10 segundoko errenta, 2 kilometroren faltan.
1: 2 kilometro dena eman behar, eta ibilbidea durrek aipatu den moduan ez dago aldapa undirik, baina hortxe gora bera horiek ez dira ederrak eukene.
4: Ez, eta nik uste, ba, bueno, Baudin eta Johanesenei, ba, bueno, nik uste teraso egitea tokatzen zaiela, ba, bueno, ez direlako azkarrenak, eta, bueno, nik uste pitko bate Van der Poelen gorpile hartuko dula, eta elmugaraino itxatxita, eta, bueno, ba, elmuga marran pasatzen saiatuko dela, baina, bueno, nik uste dut gaurkoan bereen artean egongo dela, beste biak erasotzen saiatu behar dira, baina zailago dakate.
5: Uda honetan, bizizazu mendia, bi gurpilen gainean larra belagoa baikaen. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, herri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferialen tokiko gastronomiarik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
1: Azken kilometroan eskabaratetik buelta eginda orain bai, bete-betean helduko diogu azken txamparia dur.
2: Jakorrenaren saria Van der Poel eman diote, ikusi beharko dugu, nork eramaten duen etxera gaur sari potoloa, garaipenaren 22 segundo dira, azken kilometroan sartuak 4 txirrindulariak orain zuzengune luzea dute, eta horrek esan nahi godu, tropelak bebistan izango dituela aurrean diren 4 txirrindulariak orain. Etenaldiren bat ere egon liteke eta kontuz, ze tropela nahiko gainean dute, 20 segundo dira, 700 eta 50 metro, Van der Poel atzera begira, pitkokera atzera begira, eta Tobias Haaland Johannesenek eta Alex Bodinek diote nik lan zertarako, zuek azkaragoak zerete. Ea nork irabazten duen, 500 metro inguru. Atzera begira Van der Poel, momentuz espina ez du batek ere bideratu. Pitcock Van der Poelen gorpilean, atzetik Johannesen, atzera xago Bodin. Eta tropela, nahiko gertu ikusten dugu, 15 segundo izango dira, meño, izango nuke nahikoa dutela txirrendolariek, hiru ordu eta 27 minutuko lana. Van der Poel atzera begira, mugimendurik ez, azken 300 metroetan sartuak dira jada. Pitcock, Johannesen eta Bodin. Azkena Bodin, laukote izten duena. Orain bai badoa Matthew Van der Poel, Pitcock bere gurpilan ezin du momentuz britainarrak. Kontuz, Tobias Haaland Johannesenekin ondo. Iltzatu baita Van der Poelen gurpilan, baina erbere tarra indartxoagoa da. Erbere tarra indartxoagoa da, hor dalpezineko gizona. Etapa garaipena, Matthew Van der Poelek irabazi du. Eta bigarren Tobias Haaland Johannesen hirugarren Pitcock izan da azkenerako. Haze erakustaldia, haze indarra erakutsi duen azken metroetan alpezineko gizonak. Esan bezala irabazlea Matthew Van der Poel izan da. Sprint polita azkenerako berak bideratu du, ezin izan dio inork lehen postua kendu. Garaia alpezineko Matthew Van der Poel.
1: Indartsuena izan da, Eugenio.
3: Bai, eta ondo kalkulatu du, beti atzera begira, beti atzera begira, bazakien referentzi hori, eta bueno, berak ere badaki, 200 metro faltan benatake joezkeo, atzeko gaztiotela bentake kenduko, orduan hori kudeatu du, eta beste guztik, ba, bere kurpilea, jakinda gaina bera dela indartsuena, nik kageixio espero nun pirko gehen gatikan, baina hau ere, bueno, tartean esan dituen matxurak inda bat abeste, ez dakit, bizkat indar kruistu, xamar iritsi da, beste labiadura punta ere badauka, eta nik uste garaipen ederra, eta arantzak endu duela, Jasper Philipps zenek bi egun hauetan irabazi zituen etapak, nik uste ondo bideratu diola taldeari aurtengo turra.
2: Bodinek eta Pitcockek ezin izan dute, ondo utxe dio Tobias Haaland Johannesenek, baina utxi bai, minio pasa gero ezin izan dukene.
1: Eugenio, esan du, zerbait gehiago espero zuela Pitcocken gatik, super bai.
4: Bai, ze baina Van der Poelen gurpilan zeon, eta Johannesenek pasa egin dio, eta esprinia asterako gelditu egin da, orduan, ba, bueno, ez da lehiak horra izan esprinean, eta, bueno, nik bai espero nun pixka mugimentun bat, ez, Bodinek, edo, ba, bueno, asidan tokian bukatu du, ez, laugarren lautik, eta listo, baina, bueno, justu xamarre baita, eta topezeto zen el gara, eta nik uste jankak ere beteta, eta gaurre irabazlea izan da indartsuena, zebeak erabaki du lasterketan bazekien 900 metro hoietan, azkeneko kota horretan mugitu egin barzuela, eraso indartsu bat egin barzuela, eta ondo asmatu du, ez? Azkenen indartsuena gelditu dira, eta elmugara.
2: Ba, tropelak ez zio gaurko etapan denbora haundirik eman iesaldiari, baina nahikoa izan da, haundia ez, baina nahikoa bai Van der Poelek bere ibilbideko hirugarren etapa garaipena lortzeko Frantziako turrean, aipatu dugu lehen, 21 lortu zuela lehenengoa, 2025an bigarrena, eta gaurko etapan 2026ko 9. etapan lortu du hirugarrena. Van der Poelek bigarren izan da, Tobias Haaland Johannesen eta podiuma Tom Pitcockek bete du, osatu du garaipena. Beraz, Eugenio esan duen modura alpezinentzat, lehenengoa ezin izan dute Philipsenekin, bai Baziklokroseko munduko txapeldunarekin, hortxe da, irabazlea gaur, Matthew Van der Poel.
1: Eugenio, bainilla zaporeko helatua gustoko duzu?
3: Denak.
1: Dena gustatzen zaizkizu?
3: Okre, esan ezko bintzatze, denak.
1: Bueno, ba, Zarauzko maleko janasko ibiltzen zara, gure nagusia ere bai.
3: Parte zarrega nahi agudetan bai.
1: Bueno, ba, egun hau eta maleko iragarturatu, ze, txetxuk zuretzat.
3: Saria.
1: Saria, bainilla zaporeko helatua izango do. Bueno, bihar atxeen eguna, gustora hartuko dute, txirrindulariek atxeen eguna.
4: Bai, nik uste beharra badutela, azkenen kiston paliza lehenengo aste honetan esan dezaun, eta bueno, nik uste ondo hartuko dutela deskantxo eguna danake.
3: Bai, ganean datorna ere gogorra da, azkenean, bai. Bueno, nahiz eta mendien ez da direztien bukatzen, nik uste iesaldi jende txuetako, eta beti gora ondo modlatzen den jendea, baina zerkapena gozitik hanpoa dago noientzako eta golako iesaldi horietako nik uste etapa proposa direla, eta borroka hori ikusi dan borroka bezala xe, ba, nik uste borrongo etapan ere izango da, orduan aldan bezala, ba, indarrak eta egin du, rekuperatzen, ongilan, ondolo egin, zaila da, baina bizate alegin du.
1: Gogoratuko dugu gaurko sailkapena, Adur.
2: Ba, man, segundutxo batzuk. Hemen daukat, Matthew Van Der Poelek irabazi du esan bezala, Tobias Jalan Johannesen izan da bigarren, Tom Pitcock irugarren, eta Alex Bodinek ba, osatu du laukote hori, eta gero tropelean sartu direnetik, azkerrena Pipo Gana izan da, Ineoseko txirrindularia, seigarren Mats Pedersen, maillote berdeari eusteko, Michael Matthews zazpigarren, zortzigarren Nicolas Brillard, bederatzigarren Jordan Jegat, amargarren Quinn Simmons izan da, azkenerako, esan bezala, top amarra.
1: Borixe, top amarra, eta Alex Aranburu lehendabiziko euskalduna 14. Postuan elmugaratu zaigu. Ba, hementxe, utziko ditugu bost erdietako kanpaiekin batera Frantziako turrari lotutakoak. Eugenio Goikoetxea, Eugene Larrarte, mila esker, arratsaldeon. Segi epeletara, nengo aire egokitutik kanpo, ea freskura topatzen duzuen. Adur Sarasua, gero arte.
2: Gero arte.
3: Aprotxatu peskura.
5: Frantziako turra. Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35 gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Susanean kontatu dugu Mathieu Van Der Poelek eskuratu duen garaipena Frantziako Turrean 9. etapan eta Xabik Mezurixe bidali digu azze garaipena Van Der Poelek eta beste entzule batek atxaldeon Urbasan eguna pasa eta etxe garate geisten Euskadi Irratia entzuten pelota, turra, tenisa denetan interesa horixe bidali digu entzuleak zuk ere zerbait bidali nahi izatera ba gure WhatsAppa zabalik daukazu 688-666-000 zenbakian biltzen ditugu emaitza edo mezu guztiak. Eta txerrindularitza kontuak alboratuta badakizuela Briten ere bagaudela, San Fermin torneoan gaur, ba astearteko finalerako ba bigarren txartela banatu da, Laso eta Iztu eta sailkatuta, gaur jakingo duten hor izango duten kontrarioa asteartean, Altuna Martija, ala Etxeberria eta Zabaleta bikoteak, eta Peio Etxeberriarekin dugu Iñaki Berastegi, aurrera Iñaki.
2: Peio Etxeberriarekin gaude, Peio Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Bueno, nola zaude, gaurko partida honi begira, zu eta Jose.
3: Bueno, ba, partida polita aurretik, tentsio puntua hortxe dago, azkenean, bueno, badakigu oita bi egiten duena ba, hortxe ongo da malauan, sari polita da, denontzako, eta bueno, aber lortzen dugun.
2: Bueno, egungo txapeldunak zarete, zu eta Jose, defendatzeko gaurko irabazi behar da ez? Uztailaren amalauan, zu zen imoz duan defendatzeko.
3: Hori da, hori da, partida zaila dugu, beraiek beti bere ematen dute, eta bueno, partida zaila, baina esan dudana, ez, gogokin eta ongi egiteko gogokin.
2: Eureka atxen egun bat gutxiago izan dute, atzo ere jokatu zutelako, uste duzu horrek eragina izan dezakela gaur?
3: Bueno, ez diote ematen bueltarik, ez, ezkenean beraiek oso onak dira, seguro, ba, ordu hauetan saiatuko izan dira, ba, ondo egoteko orain, eta seguro etozen dira tope.
2: Zuentzatagian hobia zen Nafarroaren alabritu baino? Josaren zatagian edo zantzera jo?
3: Bueno, uste dut edozein frontoinetan biok gure maila ematen badugu edozein kontra irabazi edo galdu egin aldugu eta bueno, ez diote ematen bueltarik ez, hementxe da, gustora Labriten eta gogokin.
2: Amaitzeko zegin behar duzu ez, ze partida klaseko menizaizu ez zuri eta Josari?
3: Bueno, esan dudana ez, gure partida egin, azkenean biok batera konpenetatu ondo eta bueno, hori egiten badugu badakigu funtzionatzen dugula.
2: Zortan.
3: Eskerri asko.
1: Hortxe ditugu Peio Etxeberriaren esanak saioa Frantziako turrari begira zituko, baina eguerdian arraunik ere ez da falta izan Euskadi Irratian, gaur Orioko uretan Euskotren Ligako estropadan, Donostia arraunlagunak entzat izan da garaipena, 11 minutu eta 4 segundoko denbora eginda 5 segundora utzi du, lehen txandan aritu den Tolosaldea, San Juanek amaitu du 3. 8 segundora eta Orio berriz 4. izan da 13 segundora, gizonezkoetan Bandera Etxean geratu da, Orio Garaile 20 minutu eta 16 segundoko denbora eginda, Donostia 2. 8 segundora, Bermeo 3. 14 eta Zierbenak amaitu du 4. 17 segundora. Lekeition ere estropadak Ete Ligakoa Hondarribiak irabazi du Zarautzi 8 segundo aterata eta Kaebi Ligan Castro gailendu da Kamargok egin du 2. Portugaletek 3. Van Der Poelen garaipena kontatu dugu esprinean, Johanneseni mendean hartuta, fisionatuek berriz Antzuolan izan dute itzordua eta bertan Caja Rural taldea izan da nagusi, Mark Rubirola elmugaratu da lehen postuan eta Joan Hernandezek egin du 2. Gasteizko Ironmana gizonezkoetan Vicente Terrier frantziarrak irabazi du 8 ordu 22 minutu eta 4 segundoko denbora eginda eta distantzia erdian halfean Damien Lemesnage eta Nathalie Vancoverden izan dira bi irabazleak, lehen euskaldunak Maialen Azpiazu emakumezkoetan 8. postuan eta Gotzon Etxeberria 23. Atletismoan 23 urte zazpiko Espainiako txapelketak altueran Iradi Blasco kaldera jauzian 3. postua egindu. 10 kilometroko ibilian brontzezko domina Pablo Postigorentzat izan da eta 100 metro esietan berriz Adriana Abaituak kolkoratu du brontzezko domina. Motociclismoan Alemaniako sari nagusian Marc Márquez gailendu da GP mailan. Motobian Iban Ortola izan da azkarrena, Xabi Zurutuzaren 19. postuarekin eta moto hiruan berriz Ryan Uriarte garaile. Gipuzkoako Sega txapelketa asteasun izan dugu Julen Gabirondok eskuratu do garaipena 1762 kiloterdi ebakita Mikel Lizartzarentzat izan da bigarren postua eta Oier Urkolak amaitu du hirugarren. Ondarroako zeharkaldian berriz igeriketan Asier Gomez eta Paula Calvo izan dira bi irabazleak. Gimnasia erritmikoan munduko kopako proba, Milanen Salma Solaunek urrezko domina eskuratu du taldeka baloien proban. Eta pilotan labriten bagaude, baina Euskadiko herriarteko neurketa ere izan dugu gaur, eta bertan Leitzak iru eta huts irabazi dio Leguti hori datorren igandean beraz finala Zumarragan, Leitzak eta Hernanik jokatuko dute. Eta tenisari begira ere bagaude, Sinner eta Zverev ari baitira Wimbledoneko finala jokatzen, lehen setean irunako berdinketa dugu markagailuan. Eta berriro ere labritekin bat egin behar dugu, Peio Etxeberria entzun ostean, Julen Martijarekin dago eta Iñaki Berastegi.
2: Julen Martijarekin gaude, Julen, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon.
2: Ondo rekuperatu duzu, zuk eta altunak, atzoko paliza edo atzoko nekea.
4: Bai, bai, bai, nik uste ongi, ni behintzatu ongi esentzatu dut, gogokin jokatzeko, eta, bueno, partio zaila aurretik, baina gogokin.
2: Labriten gusturago edo, edo?
4: Bueno, giroa desberdin izaten da, baina egia esan atzo giro paregabea zegoen hor Nafarroarenan eta gustora jokatu genuen, baina bai, beti labirint pixka desberdina da, jendea gertuago dago, giro eharra egoten da, eta bueno, ba bai, labirint gainera da niretzako ba, frontoirik igual gustokoena.
2: Atzo irabaztearekin, lortu zenuten, gaur soilik irabazteko beharra izatea, eskako txartean, bakarrik irabazi egin behar duzu.
4: Bai, ha, bueno, irabazi behar dugu, baina hogeita bira iristea oso zaila da beti, ez, orduan. Gainera, olako bikote baten kontra, are zailago, eta, bueno, badakigu gauzak oso oso ongi egin behar ditugula, nahi baldin badugu irabazi, eta, bueno, hasiratik topera hasiko gara, ongi berotu, eta ea partion bat egiten dugun.
2: Zer da gauzak oso oso ongi egitea, kantxan eta zei, behar duzu bereziki, bueno, Jose Peio.
4: Bueno, holako partidotan ikuste oso oso garrantzitsua birela hasierak, batez ere ba hori, esan duena, ongi berotu behar dugu, oso zentratuta hasi, eta, bueno, badakigu Peio oso arriskutsua dela hor aurrean, ni saiatu garen izpiotak entzen, baina batez ere esango nuke pixkat, inkomodo egon behar dela Zabaleta, ze bestela Zabaleta eroso dagoenean, oso zaila da berari aurre egitea eta asko jotzen du, gutxi faiatzen du, orduan, ba, bueno, saiatu behar dugu pixkat bera inkomodatzen, aurrera atzera, aldetara, pixkat, ba, hori, ez egotea oso zentratuta, eta, bueno, saiatuko gara, eta beste moduz.
2: Amaitzeko, jokinek atzo zion, agian, berezik izabaletaren kontra, zuentzatu behaz zela labrit Nafarroarena baino, zu ere iritzi berekoa?
4: Bueno, egia da Nafarroarena horra atzea, atzetik eta kosta egiten da, ze pixu handia hartzen du pilota, eta bueno, hemen labrit igual errazagoa da, baina bueno, esango nuke ere labrit pixkat txikiagoa dela, eta hemen Zabaletak berehala botatzen du rebotera, baina bueno, tokatuko zaitu horra atzetik eustea, eta frontoiaz da itzakia. Hemen edoan badakigu oso ongi jokatu behar dugula irabazteko, eta berzen buz.
2: Sortean.
4: Vale, eskerrik asko.

0: Arratsaldeko 5:41 minutu asteburuaz gozatzen ari zareten okari zarete gure WhatsAppera idazten. Arratsaldeon Pirineotan ibili gara asteburuan eta zuek entzuten goaz kotxean atzeko eserlekutik Telmo eta Paulentzako musu handi bat bidali nahi diet gure lehenengo bibaka egindagoaz etxera bueltan. Zerbagarria bibakak egiteko Aupaion Izagirre bidali digu idoiak eta Arratsaldeon Irune Barandiaranek ere bere agurra bidali nahi izan digu Lazkaotik gustora hartzen ditugu zuen mezuak atea zabalik duzue nahi duzuena helaraztego eta Labriteko atea zabaldu behar dugu Iñakik baiada protagonistekin hitz eginda berriro ere hartu baitu bere kokagunea Iñaki.
1: Bai, hemen txegaude, Labrita atzekaldean, oikoa dugun lekuan, eta esango dizut aurrena, ba, giro polita dugula, Labriten atzekalde honetan aulki batzuk eta libre badaude, hori izan daiteke, ba, barran eta jende asko dagoelako, zutik ere jende asko dagoelako, eta oraindik ere jendea sartzen ikusten dudalako, baina gaur ere, ba, betetzen ez baldin bada, betekadatik oso gertu geratuko da Labrit, bihar gogoratu, ba, olioaren desafioa izango dugula, enpresen arteko desafio hori, eta ustailaren 14erako noski, A-serieko eta B-serieko bi finalak. Eta gaur jakingo ditugu, final horietarako lehendabiziko ez, bigarren bikote zailkatuak. Zailkatuta daude Senarre eta Lizeaga B-serian, zailkatuta daude Lazo eta Iztu eta gaur aurkariak ezagutuko dituzte. Eta lehendabiziko partida B-seriekoa jokoan da eta lehenetan aldi luzera bidean gara. Peinak eta Ugarte Mendiak 9, Salaberriak eta Bikuinak 5 eta Sakea Gorri Peinaren zatalegia. Jonander Peña, Tolosara. Hor jauzika, egiari zor bero egiten du, baina hemen aparteko sufrimendurik gabe gaude momentuz, badirudi, ba egindeko berrikuntzek eta ba funtzionatzen dutela.
0: Zapia lepoan dara mazula badakigu, poltsan patrikan edo dena delakoan, aize mailerik bai?
1: Ba, begira, Maitane, gaur nire bikoteak esan dit, bueno, ekarriko dizut etxetik eta ekarri dit, elektriko txiki horietako bat.
0: Hai.
1: Kargatuta dagoena eta hemen daukat, egia ezor, motxilan neukan atera gabe, baina hemen daukat.
0: Kargatuta ez dauka pilarik?
1: Ez da, bueno, USB-arekin kargatzen
0: horietako bat. Nik daukadana sarxeagoa da, piladuna da.
1: Hau, ez da, supermerkaturen batean edo erositakoa da, oso garestia ez da, eta gaur horrelako beldurra
0: ondiz.
1: Bai, oso modan daude. Beldurra pikin bat baneukan, Zelabriten hemen bero ikaragarria nineu pasatakoa banaiz. Eta, bueno, esan zidan ekarriko zidala, bat eta ekarri dit, eta hemen proba egin dut, eta egia izor, honek ere laguntzen du, aurpegian jarri eta laguntzen du. Bai, isila da.
0: Isila da. Neriak nahi baino zara eta gehiago ateratzen du. Está en zuten, hemen, orain martxan daukazu?
1: Bai, mikroaren aurrean martxan.
0: Ez. Zulean nerea baino bat, modernoa bada.
1: Bai, orain oso moda daude, txiki xamarra da, ez dakit. 11 sentimetro izango ditu, beltza.
0: Nereak dauka eta hartz baten aurpegia, belarritxo txiki batzuekin, eta
1: hartz batena?
0: Homena,
1: honek dauka eskuan eramateko, eta gero dauka, ba, kolokatzeko ere, nonbaiten apoiatzeko ere, basetxo bat dauka. Finkatzeko, beraz, ondo dago, lurrean ere jar daiteke, goiti beti gora eta izea ondo botatzen dugu ere. Hemen daude, normalean, armaian, betiko aize gaiuak, eskukoak, eta horiek ere laguntzen dute. Bueno, ordu erdi gutxi asko, neurketa zidenetik, 10:05, azken tantoa Gorri. Bikuña. Salaberriak atzera. Egia dizor, ni neu ere askotan beldurra zegoten ez, aize gaiuekin eta bar, estarriaren gatik eta bar, kotxekoarekin bereziki, baina batzuetan behar da, Batzuetan behar da.
0: Baina aize maloiek ez daukate, zer ikusirik aize egokituarekin?
1: Ez daukate. Tabernetan eta egun hauetan, ba, egun den beruarekin eta jarrari izan dituzte, eta batzutan, ba, beldur pikin bat eta ematen du, baina, bueno. Txokoan Peñak, tanto! Ederra Jonander! Paradina egin du txokoan eta eskerrez Aires, 11:05. Ondo Jonander Peña. Lehenengo tanto hauetan, nik ikusi ditudan tantoetan behintzat. Ondo ari da Tolosarra,
0: Iñaki, gaur agendan, gorriz, ze ekitaldi daukazu apuntatuta, atzu ze kontzertu aipatu zenuen?
1: Ojete kalor.
0: Ojete kalor.
1: Baire, horrela da, ezke izena horrela da. Badak izuzuk norden, bueno, bi aktore dira, kantariak, zan edut, Carlos Areces bak izuzuk zein den?
0: Horrela esan da, ez begiratu egin behar dut.
1: Bueno, ba, begiratu zazu. Carlos Areces da, ezaguna da, Telesailetan eta bereziki eta...
0: Bai, ezaguna egiten, egin
1: bai, bai, gaur dago, oso kerez bali manez, Merina Gris.
0: Ah, bai, bai. Gaur? Gaur igandea da. Gaur bai, da, edo atzo zen, gaur?
1: Horren begiratuko du, baina uste dut Merina Gris gaur txela. Merina Gris eta La Txama izan daitezke gaur.
0: Hemen kontua da, segun eta bizi garen,
1: kontua da, batzutan amabietan azten direla, baina ez dakizula aurreko unekoa den, eta horrekin...
0: Gaur da, amaika terdietan, Merina Gris.
1: Vale,
0: eta La Txama berandusia ordu batak amargutxitan.
1: Hori da. Ba, Merina Gris eta La Txama. Atzo, ojete kalor zegoen tokian. Bueno, orduan, Carlos Areces badak izun orden, ezta? Beste aktore bat da, bestea zakin orden egia dizarra, baina Carlos Areces gutxi asko bai.
0: Bai.
1: Ez dakitzen musika egiten dut. Bueno, elektropop edo teknopop horrelako zerbait. Ez dakit bertxoak diren edo zer diren, baina...
0: Esta okia.
1: Ba, Iruñan baldin badaude, maitane, ba, ezagunak izango dira. Nola baitere.
0: A ver.
2: Aunque voy sobrada de aspiraciones, mi única ambición es recorrer televisiones. Provocatriz.
0: Gustatu egin behar. Iñaki.
2: Modelo, cantante y actriz.
1: Mokatriz. Bueno, show.
2: Cantante y actriz.
1: Showa behintzat eskeniko zuten, seguro.
0: Bai.
1: Egi arizor, kartelean ikusi nituen arte, sekula entzun gabe nuen. Talde hori, ojete kalor. Berora koetra bat zegoen, bai. Bai, izena xelebera da. Baina, bueno, izenak marketing hori badauka eta erakarre egiten du, begiratzera zer den, behintzat.
0: Bai, gero ja musika entzun daba, bakoitzak bere historiak atera ditzala,
2: Modelo, cantante y actriz. Soy Mokatriz.
0: Honekin ere egingo genuke dantza pixka dinaki, Jarri
1: ezkero. Jarri ezkero seguro bai ez. Horretan dudarik ez izan. Bat ere arazorik gabe gainera,
0: Bai, dantzaria gara.
1: Abestia pentsatzen dut Mokatriz izango dela, ez? Hainbeste aldiz errepikatzen du, ba...
0: Ai, bai ez dira jose bat, bai.
2: Jose bat, jose
0: jale omen da. Ojete
2: kaloz.
1: Egi Arizor, aproposa da izena egun hauetarako,
0: Bai, bai, Egi Arizor, bai.
1: Ai.
0: Leheneten aldi luzean gaude, Iñaki?
1: Bai, leheneten aldi luzean gaude. Nila eraban naztutan egon jazu ere egin zait, aldageletara joan azeudela lau protagonistak, tanto arren bestez gorri izan da, peinak eta Ugarte Mendiak beste tanto bat egin dute, amabi eta bostantxe aldageletatik dagoneko bueltan peina, antxe ikusten dugu Ugarte Mendia, ba, eten aldia maitane, amabi, peinak eta Ugarte Mendiak, bost, Salaberriak eta Bikuñak.
0: Ba, etena baliatuko dugu Frantzeko turreko protagonistak entzuteko, gaur badakizue, laukote batetik, ba, azken esprin horretan, Matthew Van Der Poelek eskuratu duela garaipena, Tomas Pitcock ere ies eginda izan dugu, baina azkenerako ba, hirugarren amaitu du Johannesenen atzetik. Eta behin etapa amaituta, bueno, ba, Aleix Aranburuk esandako entzuteko moduan gaude.
3: Bueno, ba, oso gorra izan da ez, hasieran, bai, esaldei jasko kosatu da, Jon sartu dugu bertan, eta atzetikan, ba, bueno, pentsatzen genuen iesaldiko eguna izango zela, baina zeitun jarri dagoa ba, oso azkar. Eta, bueno, sufritzen egun oso iesan puntuz kanpo. Bai, saiatu gara bukaeran, hasieran lentsu esan dit daita bar jarriko zantiraka, baina oso justu nikon azkeneko ba, mendatetan da zen dira, txoiko pixkat. Eta eroia bukaeran ba, saiatu gara, aberre txigui iztea gendu gara, ba, bukaeran minimo bat eukitzeko, baina, bueno. Alare ez gendu guzken hankak eta aurreko ba oso fuertetik duzten. Bai, azkenen atxeden eguna ukiko dugu, así que bueno, beharko dugu, bai.
0: Hortxe, Jon Izagirre, biharko atxeden eguna iristeko zain. Ea Jon Izagirrek zer dioen?
4: Ba, bueno, ideia hori izan pixka bat, ba, genekin iesaldiak aukera asko izan guztitula gaur, ala izan da. Eta, bueno, ba, bai ni eta bai ales, ba, iesaldian bertan egotea zen asma. Nik sartzea lortu dut, baina egia esan, ba, bueno, irugarren o bigarren mailako mendatean bueno, aurrerantz jo dute Pitko, Van der Poel eta konpainiak eta zin izan diete jarraitu eta bueno, atzeti ba, tropelak irentxin hau eta bueno, ba, azkenen ba, ihesaldiko indartxunak irazi du ez Matiuk. Badakigu ez, turrean ze maila dagoen eta ihesaldi guztietan ba, bueno, kilate asko daude, maila handia dago eta gaur ere ala izan da ez. Ez bakarrik Matiuk eta Pitko, bueno, Tobias Jalan Johannesen erantzegoen, Quinn Simons, Castillo Bodan, badakigu txerendolari oso maila handikoa daudela eta bueno, bertan sartzaia etzen erresa eta gero amaieran ba bueno, saiatu gara. Ba bueno, pixkat Alexi laguntzen indarrak eretzuden oso ondo eta bueno, saiatzen jarraitu beharko dugu. Bai, hitz egiten on gara pixka bat espinari begira, berak etzegoan konfiantza handirik, guztu xamartzi joala zioen eta horrean ba bueno, oraindik 40-50 segunduko tartea zeukaten eta etzen erresa, ez? Ikusten genuen Ineos eta Trekek ere, bueno, txirrendolari desente zeuzkatela tiratzeko eta bueno, azkeneko momentuan ni sartzea erabaki dut, bueno, tropelan ez nolako ezer egiten eta bueno, nire ba bueno, laguntzatxo hori ematen saiatu naiz, baina bueno, ja diferentziak handiak ziren eta bueno, saiatu gara, baina bueno, esan bezala ba urrengo egunetan saiatzen jarraitu beharko dugu. Ba bai, nik uste merezitako deskantsu eguna eta bueno, deskantsatzeko eguna.
0: Bueno, saiatu eta saiatu, hor ari dira, Aleix Aramburu eta Jon Izagirre Kofidi taldeko txirrindulariak eta landik berdinean segiko dute bihar atxeden hartu ostean. 7 minutu arratsaldeko 6etarako pilotariak lanean Labriten Iñaki Berastegi.
1: Hori da, etenalditik bueltan, lehen tantoa gorri, berriz ere peinak eta Ugarte Mendiak lortu dute, Ugarte Mendiak beste tanto bat... Amalau eta bost errebotean sartu da. Pilota hori atzeko pareta ukituta bikuinak ezin bueltatu. Eta lanak ondo bideratuta, Hortxe ikusten ari gara pilotaka hori errepikatuta Ugarte Mendiak. Korrika bizian hartu du. Ez zirudien ba posturarik egokiena aina atzeraino jotzeko, baina eman dio galanta. Eta ba, bosgarren kuadrotik errebotera bidali du. Han errebotearen ostean. Ezkerrez alegin du da biku, pilota bueltatzen, baina ezinezkoa izan da, 14:05. Badoa sake egitera, Jon Ander Peña, sakea luze, eraman bikuña, biladoa Peña, utzi, bosgarren kuadrotik jotzeko dauka, Ugarte Mendiak ez dio altuerarik eman ahal izan, bikuña, eskatu Ugarte Mendiak, ara, bera nabarmen, behartu gabeko akatsa, Gorka Ugarte Mendiaren tzal, kantxa erdi-erdian, pelota ondo jotzeko aukera denbora, ba ez, zuzenean bera joan zaio, seigarrena urdin, eta pilota aldatuko dute, goizuetarrak eta donostiarrak.
0: Wimbledoneko finalean, Sinner 5-4 ari da irabazten, sakea ezberefek dauka, eta 30 eta hutsa aurreratu da, beraz, bosna berdintzeko abagunearekin ezberef.
1: Osondo. Zubizarreta ere irugarren partia jokatzen ari da eta tarteka ikusten izango da. Hori ere tenistalea morratu baita. Sakea egiteko prez, Iker Salaberria. Jokoan dute bibikote haueko horatu. San Fermin torneoko bezereko finala jokatzea. Iker Salaberria irubote eman pilotari. 8. kuadroaren parean eta sakearen bila. Sakea. Salaberriak esker pareta jota, eskerrez jarri da 9. kuadroan Ugarte Mendiak, eraman, biladoa Salaberria, keinu, bikuinak atzera indartxu, baina alturarik eman gabe, sotamano sartu nahi zuen, Ugarte Mendiak ez da ondo jarri, bera, 7:14. Berandu, atzera korrika txikian hasi da, eta hor gero sotamano sartzea erabaki du gehiago korrika egin beharrean, eta zuzenean, bera joan zaio, pilota hori.
0: Oso moderno da zure aize emailea, Iñaki.
1: Gustatu zaizu,
0: Gustatu zait, Dai,
1: bai, dai. Supermerkatu ezagun batekoa da, ez noa esatera. Hemen propagandarik ez du egingo, baina supermerkatu ezagun batekoa da, eta... Ba, ezagitena da, bateriak eta asko irautu dute duen, baina...
0: Horixe izango da kontua.
1: Jota fuego hemen ari da, apagaiua, eta bueno... Ba, aizitxo oso
0: hor dituen hiru argitxo horiek akaso bateria adirazteko ez, dira? Ez,
1: indarra dira. Hiru...
0: potentzia, zuk topera dauka, zuberaz?
1: Topera dauka, topera. Egia lizor, haize gailuri gabe ere ez gaude hain gaizki, eh? Atzo Nafarroaren anegiari zor, bueno, frontoi berriagoa da eta bar giro aldetik eta temperatura aldetik hobeto dunde, baina ez gaude gaur laberten gaizki ere.
0: Gailu horiek dutena da sortzen dutela nolabaiteko menpekotasuna, ez da ohitzen zara haize horretara eta naiz eta ba beste gixara gaizki ez egon, horrekin ohitzen zara gero. Eta beharra sortzen dizu.
1: Bai. Egia da izor. Nik gaur gauen atzo leioak irekitzeko ere gogorik ez, eh? Ze freskatu ere gaur gauen bereziki, hemen irin aldean eta ez du bat ere freskatu. Goizean pitxin bat nabaritu da, baina gero bere ala eguzkia hasi da, atera zen eta berriz ere berotzen hasi da. Gero tarte batez lainotuta egon da, baina tira. Ja, geratu da beroa, ustaiaren zeitik, katiatuta eta ez dauka alde egiteko gogoan dirik.
0: Argentina ikusten egon zinen?
1: Goizean ikusi dut. Esnatu naiz maitan entzierroa egiteko, goizeko postak eta laur denetan.
0: Bai.
1: Ta lehenengo gauza egin dudana da, emaitza behiratu, ara, prorrogan daude. Ba, dutxatu egin naiz, eta autobus hartzen nuen bitartean Iruñera igotzeko, ba, autobusan joan naiz, Argentinaren luzapena ikusten.
0: Nik Julian Alvarezen gola zuzenean ikusi dut.
1: Zuzenean?
0: Bai, atzo sofan horzeko geratu nintzen eta gero estatu nahi zenean, ba. La telebistan da, bai, bai.
1: Bueno, bueno,
0: baina nila behin luzapena iristen denean nire ziatzen egoten naiz penaltiak ikusteko.
1: Nire. Ah, bueno, bai, baita.
0: Nik uste ja behin arauzko denbora berdinketarekin amaitzen denean zuzenean penaltietara joan behar dut.
1: Ba, hori ere ez lego kepa batera gaizki eta nik uste igual taldek ere askotan eskertu egingo luketela. Ez pilatzeagatik eta... Bueno, uste dut, Ingalaterra eta Argentina jokatuko dute finalerdia, biak ailegatu dira finalerdietara, edo finalerdi horretara, azken bi kanporaketetan luzapena jokatuta.
0: Bai,
1: bai. Ba, ordu bete estrarekin, bakoitza.
0: Ze pronostiko egiten duzuzuk?
1: Oztak ez, ba, nik Argentinaren gana orten ez neukan hainbesteko federik, irabazita zeukalako... 2022an, egia da, Ego Amerikako klasifikazio edo zelkapen fasean onena izan dela, baina, bueno, nik uste partea horrekatu izan daitekela, eh? Bestean Frantzia pikimat aurretik ikusten dut, baina kaso honetan nahiko horrekatua ikusten dut nik kanporak eta hori. Aste artean Espainia Frantzia, eta aste azkenean uste dut biak bederatzietan direla.
0: Hori da, biak bederatzietan.
1: Ez dakitana da, esango nuke zet, irugarren eta laugarren postuko lehiarik ez dago ez da?
0: Bai, badago, eta uste dut gabeko amaiketan dela, bai.
1: Buf, bai ikusteko gogorra hori ba.
0: Bai, bai.
1: Gaurko amaiketan eta, bueno, larun batean izango da aurreko gunean, bezatzen dut.
0: Nintxo behiratuko dut, topatzen badut.
1: Finala, Uztailaren 19an da, gaurko 9etan.
0: Hori da. Igandez.
1: Arraro egin behar zaitena da, azte artetik, larun batera futbolik, igandena futbolik ikusi gabe. Hori aspaldiko partez.
0: Eta zapi gorririk gabe, lepo bueltan.
1: Bai, hori ere, bai, hori ere.
0: Hori ere, arraro egin gozaizu. Eta kamiseta zuririk gabe, eta...
1: Kamiseta zuriak doaz, ja, urongo urtera arte plantxatu gabe, ze, ja, erabili garraztu dara ez noa plantxatzera, dago egiten den beroarekin, eh? Horre egon eiz, energia aurrezten, eh? Aurreko gurean gau gamei, katerritan plantxa, jota fuego, ze, egunean zehar, etzegoen, eh?
0: Ez da plantxatu behar inaki, ondo-ondo isekitzen dago, do...
1: Ba, nire orduen, nire fai orduan ondo isekitzea da.
0: Zer dio marka gailuak labriten?
1: Bueno, ba, eten alditxoa, peinak eta ugarte mendiak 16, salaberrek eta bikunak 7.
0: Arratxaldeko 6ak dira, albisteak jasotzeko gara Euskadi Irratian, Julen Gorosabel, arratxaldeon.
5: Arratxaldeon maitane, arratxaldeon guztioi, gutxienez 6 dako izan dira igande honetan Gazan, Israelen erasoen ondorioz, Palestinako osasun zerbitzuek jakitera eman dutenez, biktimetako bat errefuxiatuen esparru batean bizi zen 8 urteko neska bat izan da. Israelen erasoak 2023ko urrian hasi zirenetik, munduko osasun erakundearen arabera, 20.000 umetik gora hil dira Gazan. Gaurkoan hil diren gainerako biktimak Burniola enpresa batean lanean ari ziren Israelgo misilek eraikina jo dutenean. Israelgo armadak eraikina azpiegitura terrorista bat zela argudiatuz erasoa justifikatu du. Ermoan Alderdi Popularrak omenaldia egin dio duela 29 urte Lasarten hilzodian agertu zen Miguel Angel Blancori. Ermuko zinegotzi izenaren irudiaren ondoan Krabelin zudiak usterakoan unkituta azaldu da Marimar Arreba. Santxismoak hiltzaileei alfombra gorria jarri eta aldiz biktimentzat isiltasuna nahi duela salatu du. Botoen truke sozialistek anaiaren hiltzaileen oinorde jotzen dutenekin kartzelako ateak alde zalde ireki dituzela arbuiatu du Marimar Blancok.
6: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
5: Argitu ez diren 300 eta 76 hilketak argitu arte eta haiek agindu zituztenak justiziaren esku utzi arte ez dutela etxiko ohartarazi du aldiz Kuka Gamarra PPko idazkari nagusiak.
7: Esto señala e interpela a Otegi, sí, el socio preferente de Pedro Sánchez, que durante 48 horas no hizo absolutamente nada.
5: Hain zuzen, también... iraganean jasotakoak ezazteak duen garrantzia azpimarratu du Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzareko presidenteak ikurrinaren 132. Urte urreneko ekitaldian Bilbo Zaharreko batzokian. Ansolak frankismoaren aurka eta askatasunaren alde azaldu zen Agirre lehendakaria goraipatu du ezker abertzalea aipatu gabe, baina gogoraziz terrorismoaren eta indarkerien aurka tinko azaldu zela.
8: Gaur ezagutzen dogusan muturretako batean dagoz gure nortasunari, kulturari, euskerari eta autogobernuari kontra egin eutzoenen oinordekoak. Beste muturrean daukaguz, herri honen iraultza indarkeriatik bideratu gura ebenak.
5: Muturren aurrean, Euskadi anztudan erodi gabe eraikitzera dei egin duan solak eta hori da haren hitzetan ikurrinak gogoratzen duena. Bilbon ere, baina oso bestelako ekimena Bizkaiko hiriburuan. Amaitu da BBK Live Festivalaren aurtengo edizioa, baina 20. Urte urrena tarteko gaur musika kobetamenditik Bizkaiko hiriburura jaitsi da eta honezkero Bilboko txokoetan euskaraz ekimen musikaleko kontzertu ez doainik gozatzeko aukera dago asteburua musika artean amaitzeko plan paregabea. Artisten artean Bengo, Afrika Bimbang edota Eider Science daude. Segurtasun sailak Bilabonan Donostia bidean A15 errepidean izandako istripua eraginez bidetako batek moztuta jarraitzen duela esan du. Istripuaren ondorioz 3 pertsona zauritu dira eta Donostiako ospitalera eraman behar izan dituzte. Autopilaketarik ez den arren saiak bertatik pasatzean arretaz gidatzea gomendatu du. Eguraldiari dagokionez gaurko egunez ere atzoko abisuak indarrean jarraitzen dute. Temperatura altuengatiko abisu hori ezari gara eta barnealdean baso sute arriskuengatiko abisu laranjaz. Termometroek gaur ere 30 gradutik gorako temperatura izan dute, tarteka 35 gradutara ere iritsi dira barnealdeko udalerrietan batez ere. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 7 izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta berriak une oro dituzue eskuragarri interneten orain.eus atarian.
9: Hiru erregeen maila.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Arratsaldeko 6 eta 4 minutu dira Hiru Erregeen Maila Euskadi Irratian, lan erdietara iritsi gara, oraindik ere 8ak arteko bidea zuekin egiteko moduan gara eta une hauetan Labriten San Fermin torneoko babeserieko partida horretan bigarren etenaldira iristetik gertu egon gintezke Iñaki Berastegi.
2: Bai, alaxe da, gorriek tanto bat egiten badute orain, ba, 18 garrena izango dute markagailuan 18, eta 8 litzateke, 17 eta 8 dagoelako. Jonander Peña sakera, ba, doa Tolosarra, gorrika txikia, botea lauterdian, sake azpi-azpitik, botearen ostean, eraman bikuinak altu eramanez. Ugarte mendia jotzeko dauka, botera jarri, ara, Zabaletik Zabalera, buena, ez... Chapara eta kanpora beraz tantoa gorri 9 Zabaletik Zabalera jo du baina marra jo du eta tantoa urdin beraz
1: Wimbledoneko finalean lehen seta tiebreakean erabakiko da bana doaz momentuz Sinner eta Zverev.
2: Bueno, ba, urtxe. Zagit uste dute Zverevek ez daukatatu baina sekula ez txela irabazi Sinnerri edo
1: izan liteke.
2: Garzakit irakurri edo entzun egin dudan goizean, zakit, makina bat aldiz kokatu eta sekula estila irabazi. Bueno, Sinner italiarra eta Zverev, ba, Roland Garroko azken txapelduna. Ugarte mendia, eramandu sakea, nahiko alan, donola ere, moztu bientartera Salaberria, peinak ezin bultatu tanto, 10 eta 17. Azken 5 tantoetatik 4 egin dituzte urdinek.
1: Sinnerrek 9 aldiz segidan irabazi dio Zverevi.
2: Hori da nik gaur goizean ba Xavier Muruari edo entzun diodan datua. Iker Salaberria hauek 9 tanto ez 8 behar dituzte jarraian ba markagailuan aurretik okatzeko. Iker Salaberria goizuetarra badoa sakearen bila. Sake hau altuera gehiagorekin ateratakoa, peinak aire zerantzun, bikuina... Ez du ondo neurtu, orain embarazio egin dio peinari, moztu Salaberriak, eraman defentsan peinak, 6 bikuina altuera manez, 8 jarri da, Ugarte Mendia, atzera Ugarte Mendiak, bikuina 7 eta eskerrez botera, peinak eskatu, keinua... Ugarte Mendiak arro, ondo jotako pilotaka da, sota manoz bikuina, txokoan airez peinak, eraman bikuina, tanto! Airez, txokoan peinak, dejada egindu, bikuina ailegatu eginda eta dejada Zabalean eginda, tanto ederra eginda atzelari donostiarrak, 11 eta 17.
1: Ze ongi utzi duen, txapa gainean.
2: Bai, etzen bat ere erreza, baina iruditzen zait hori egin nahi zuela, eta bikain... Ondo baino beto atera zaio bikuri. Ondo joan da lurrera, moparen gizona ere mutila, hobeto esan da gizona esatea gehiegi izatea litzatekelako. Atera da, sikatu du, lehortu du bikuinaren eta peinak balurrean utzi dutena arrastoa. Eta, bueno ba, urdinik ez dutela horreinik azken hitza esan, horreinik ere urrundo de alare, 11 eta 17.
1: Gaur Baskaritan horrelako kontuekin aritu gara. Mutila, gizona, mutikoa, señora, Andrea, eskatila, bueno, ba, batzutan, zego gorra egiten denez, lehen aldiz, ba, adibidez, señora deitzen dizutenean, edo zure kasuan señor, edo...
2: Baina norbaiti pasa zaiolako ez nahi duzu.
1: Bueno, eni joa, anekdota bat kontatzera gure nagusia kontatu duena, ze, ez da hemen kontatzeko, baina kontatuko dizut, belarri
2: da. Vale. Tanto berriz ere jokoan, moztu bikuinak, peinak atzera.
1: Zuri horrein dit, senyor, ez dizute deitu sekula?
2: Bueno, aldiren batean, akaso bai, ez dut gogoan, baina akaso bai. Tanto, 12 eta 17, baina un hori ere ez da, erraza izango, eh? Ja, bueno, gazteak ere ez gara, baina oraindik senyor... Bueno, baina Mr. edo Mrs. Zingalaterren edo kanpoan zaudenean, gauza berbera da, eh? Guk ez dugu tonu berberarekin hartzen, baina...
1: Bai. Bueno, nila oitu naiz, senyora izatera. Nagusik ematen dit baimena kontatzeko.
2: Ah, bueno, vale, orduan kontatu.
1: Orain bost pasei urte gertatu mentzitzaion.
2: Berari gainera, berari, protagonista.
1: Bera da protagonista.
2: Vale, vale, orduan ya, historia, historia obea da, orduan.
1: GBC eta Iraurgiren arteko partida batera korrika eta presaka, Alabaren piano emanaldia entzun eta eta presaka sarreren bila leiatilara gerturatu, eta leiatilan zegoenak galdetu omen zion, ea jubilatuaren sarrera nahi zuen. Orain bost pasei urte, gure nagusiari. Eta nagusia horrela geratu zela, eta adar jotzen ari altzara, eta tareko neskatila gorri, gorri, gorri jarri zela, eta...
2: Baina ez arzen, neskatila neska gazteren bat, edo...
1: Ez tio, galdetu, hain xokean geratu naiz, baina gaztea izango zen.
2: Zan nahi dut, ikusiko zuelako bere buruaren eta nagusiaren arten diferentzia hundia, eta horregatik.
1: Boz, hundia.
2: Ostra!
1: Bai, bai, hori xe kontatu du.
2: Eta ez orain, duela bost pasei urte.
1: Hori ba, larriena hori ditzen zait. Zeinaki, akaso gaur egon, gaur egon, akaso, ba... Baina orain bost pasei urte.
2: Pentsatuko zuen gure... Bueno, neska horre pentsatuko zuen, ba, gure nagusia ez da, prejubilaturen bat, edo izango zela, akaso, edo horrako. Bueno, adin horrekin edo gutxiagorekin ere, jubilatuen jendea ere badago, eta...
1: Ez dut uste horregaitik esaten zuenik, eh? Itxurari es... begiratuta izango zen Iñaki, ez saiatu orain hemen leuntzen kontua, eh? Gordina da eta.
2: Horrek gorputz txarra utziko luke, eh?
1: Bu! Beia jota, eta gero gainera sartu omen zen pabiloira, eta Iraurgi 20 puntuko aldeaz galtzen, baina? Eta sarrera ordainduta, eta goiko sarrera ez jubilatuarena. Zikiera jubilatuaren ordaindu izan balu, ba?
2: Hori da, hori da, behintzen zen marzena, jubilatu itxura doka, ba, eman orain jubilatu arena. Salaberria, tanto, amairu eta mazazpi. Bueno, bat birulau, bost, tanto elkarren segidan urdinentzat. Ondo, ondo, orain Salaberria, bien tartera txokoan luze jokatu du, goizu eta rak eta tanto.
1: Zinen erreta ez berez, taibrekean bosna.
2: Pentsatu nahi ditut, barreal gara ikaragarriak izan direla, eh? Txiste, bueno, txiste, eh? Benetako histori hori nagusia kontatu denean.
1: Bai, bai, harrigarria egin zaite, eh?
2: Bo, harrigarria, harrigarria erabatekoa da.
1: Ira, gure entzule bateko orain dio. Horra raroa, nagusiak sarrera ordaindu izana da. Eta horre ere, ba, dukarra zein pikin bat.
2: Bai, bai. Bai, GBC-ren partida batean gainera, beren normalen mikroarekin askotan joan denean, ez?
1: Hone, txetxo hondo ezagutzen du beso bidali duenak.
2: Bai, bai. Atzera Salaberriak tanto bajukoan esan dugu lehen, ezen aldia gertu izan genezakela, horrenik era alaxe daukagu, baina urdinen erreakziotxoa ikusten ari gala Labriten, beteta dagoen Labriten, nik ikusten dudan zatian bede intzat, beteta dagoen Labriten. Atzera Peñak indartsua irez, bildu ezkerrez Salaberriak, Peñak orain atzerago zortzigarren kuadroan oine finkatu eta Bikuñak eraman ezkerpareta jota. Peña etorri da atzera, apur bat behian hartu du pilota hori eta ezin izan du nahi zuen jokaldi egin, orain airez, tanto, Jonande! Bolea indartsua ezkerrez, azpi-azpitik botea eman ostean, ezin bueltatu Bikuñak, etenaldia orain bai... Emezortzi Peñak eta Ugarte Mendiak, amairu, Salaberriak eta Bikuñak, B-seriko finala gertu ikusten dute gorriek.
1: Bortxe, eten aldian ikaspaldi iragarri dudana bazkenerako kostata baina iritsi da, eta atxeden hartuko dute pilotariek, bost puntuko tantoko alde hori markagailuan dutela gauzak benetan estu daude, Wimbledoneko pista nagusi horretan, seinako berdinketarekin taibrekean lehen setean, Sinerren eta Ezberefen arteko partida. Txerrendularitzan gogoratu Matthew Van Der Poelek irabazi duela gaur turreko 9. etapa, Johannesen eta Pidcocken aurretik esprinean ba goiti bera nagusitu ostean eta lehen ez dugu aipatu, baina surfean Hegoafrikan, Bailliton, Challenger serian ba ditugu hor euskaldunak lanean gaurko lanak amaitu dituzte, Janire González Etxabarri, Ariane Ochoa eta Nadia Erostarbe, ba azken 32 arterako sailkatu dira eta azken 64 artean gizonezkoetan, Jago Dominguez daukagu leian. arraunean emakumezkoetan Donostia arraun lagunak nagusi gaur, gizonezkoetan etxean jokatutako estropadan Orio nagusitu da, eta ligan Hondarribiak denboraldiko laugarren bandera irabazi du, 6tik 4 Osertze Aldairen kuadrilarentzat nagusitu da. Eta ligan, Hondarribiak denboraldiko laugarren bandera irabazi du, 6tik 4 Osertze Aldairen

0: Iak kantxara, baina oraindik burdinak ez zaizkigu, biztaratu. Tartetxo bat igaro da, bai, etenaldi honetan. Eta pilota aukeratzeko lanetan ikusten ditugu. Ba, Peña eta Ugarte Mendia, goratu Senar eta Lizeaga zeikatuta daudela BSL-eko San Fermin torneorako. Eta partia bukatzen denean, oski, ba, estela daukagu, Altuna eta Martija, Peio Etxeberria eta Zabaleta, nor baino nor gehiago, garaileak, ustailaren 14an, datorren aste artean. Ba, finala jokatu behar du. Laso eta Iztuetaren konta, final hori Maitane, zuzenean, eskainiko dugu turraren ostean.
1: Hori da. Bentsi izango gara.
0: Arratsaleko, bueno, ba, seiak arte edo turra, eta ondoren, ba, finala. Ustailaren 14ko betiko final hori, Labriten, kaso honetan ere. Nafarroarenan bi jaialdi izan ditugu, 7ko finala, lauterdikoa, 3. urtez, eta, bueno, ba, ferian, atzo, jaialdi bikoitza izan genuen, San Fermin torneo hori daukionez, arratzaldekoa jokatu zen, 2000 zaleren aurrean Nafarroarenan, eta 1000 zaleren aurrean gau ez jaialdi izan genuen hemen. Egiari zorre ere, San Fermietan pilotak duen tireizo ere ikaragarria da. Den-dena salduta edo, bueno, ia-ia dena, eta sarrerak lortzeko, egun seinalatutarako, ba, oso zaia. Zazpirako eta malaurako, eta ba. Atzera Peñak, pilotakada ederra, atzeko kuadrotatik, bikuñak ondo bildu du. Ugarte Mendia, Zabaleti Zabalera, hau ere kanpora, hau ere marran, lengoaren. Lehen egin duen tanto baten, akats baten oso antzekoa, Zabaletik Zabalera jokatu nahi izan du. Txapa, eta horren besteza, 14 eta 18. Bikuñak bueltatu du, Zabalera joan zaio apur bat bikuri pilota hori, eta gero Ugarte Mendia, ba, bai, bai, Zabaletik Zabalera jokatu nahi izan du, eta marran joostean, txarra izan da. Tanto urdin beraz. Lau tanto aurretik oraindik ere gorriak. Iker Salaberria. Sakea egitera, Goizuetarra. Gaur ez dago hemen, jendea eta bai, baina holako garrasirik eta ez dago, ez dago. Kanturako girorik eta nik izuten zuten gaur, kanturik eta bar.
1: Beroarekin denak apalduta inaki.
0: Ba, hori ere egia da, hori ere egia da. Ni neu behintzat alaxe naiz. Salaberria txoko, tanto! Ederra Iker, bikain, bikain, hilda utzi du pilota hori. Aspeko Goizuetarrak, tantoa ezin izan du Peña gallegatu, 15 eta 18. Parte batean oso gorri ikusi dugu leia, baina pixkanaka, geroz eta orekatuago daukago, final erdietako ligaskako azken partida hau. Salaberria. Tantoa edo sakea egitera ateratzera doa. Hiru bote, 7. eta 8. kuadroaren artean, abiatu korreka txikia, pumpa lauterdian, eta sakea luze, Peñak aire sartu behar du. Peñak aire zerantzun, gantxo eginez. Salaberriak zirriztarekin, ondo bildu du Peñak, pilota gaiztua baitzen. Bikuñak atzera indartxu, aire Peña luze. Salaberriak txokoan utzi du, apurua bere burua saldu du, atzera Peña, bikurentza lanak, eraman bikuñak, botera Peña, eskerrez luze atzera, 9. kuadrotik, bikuñak eraman, esker paleta ikututa, gantxoa Jonander Peñak, eraman Salaberriak, sotamanoz, esker paletan gora, sotamanoz, esker paletan gora Peñak, 16 eta 18. Jotzekoa zeukan, joere gustura joko zuen, baina esker paretan gora joan zaio Tolosarrari pilotakada ederrori.
1: Ez bere fikira bazi duen, lehen da biziko seta baita ibrekean, 9 eta 7 nagusitu da, eta ondorioz aurretik jarri da, Wimbledoneko finalean Alemaniarra.
0: Zaterra ninduan, pilotakada hori izan dela, futbolean batzuetan, ba, oloi alertzen duzunean bezala, eta bidaltzen duzunean zeruetara, baina sikiera esatu du, bueno, ba, behintzak gustura gero ditu nez, eta ondo jodut, ez du esertarako balio, baina tira. 16 eta 18, kontuz!
1: Ez dago ezer erabakita,
0: Ez dago ezer erabakita, eta hemen irabazten duena sari potoloa dauka. Sakearen bila, Iker Salaberria!

0: ezingo du aire sartu Peñak. Ugarte Mendia gantxoa oinetara. Salaberriak eraman Peñak, atzera Salaberriak, airez Jonander Peñak gantxo indartxua bildu Zabaletik Salaberriak, atzera Peñak, Bikuña, Peña Villa doa, Peñak txokoan, eraman Salaberriak, atzera Ikerrek, Ugarte Mendiak gaiztutu egin zaio pelota, baina ezkerrez ondo, Bikuña, altuera manez, pilotaka da ona, Peña defentsako lanetan ondo, laugarren kuadrotik airez hartu da, moztu Salaberriak bera, bera iban zaio, jokaldi egiterako, aleginean Iker Salaberriari pilota hori, emeretzi, eta amasei, emeretzi Peñak eta Ugarte Mendiak, amasei Salaberriak eta Bikuñak. Arriskatu edo arriskatzeko beharraren poderioz, ba, gehiegi arriskatu du, eta bera iban zaio pilota hori Iker Salaberriari. Pilota berberarekin itxura batean jarraituko dute. Ez, aldatu egin dute azkenean. Eta Peñak eta Ugarte Mendiak pentsatzen dute euren pilota aterako zutela.
1: Entzule batek idatzi digu Turraren arira Xabik, eta galdera luzatzen du, Pogatxarrek Van der Poeli utzi egin aldio gaurragian.
0: Banik neuk ez dute etapa ikusi, entzun egin dut, beraz ba...
1: Gokusi egin dugu, baina ez dakigu bazerrezan, UAE aziran tropelean orjo eta zulanean ibili da, gero batean lantegi hori utzi eta beste batzuei utzi die erantzunkizuna, eta ez dakigu ba. Eugenio esaten duen moduan gustora sartuko genuke, mikrofonoa, UAE-ren estrategia eta UAE-ek egiten dituen mugimendu batzuke ulertzeko hor barrukaldean, baina ez daukagu ba, horretarako aukerarik.
0: Sake falta Peñak, 17 eta 19. Zakez faltan labur moz geratu zaio Peñari, une txarreko akatsa Tolosarraren zata, mazazpieta emeretzi horren bestez. Baea gero protagonistek zesaten duten kontu horren arira, bereziki UAE-koek. Mazazpi Salaberriak eta Bikuñak, emeretzi Peñak eta Ugarte Mendiak, B-serieko San Fermin torneoko finalerako txartela dute jokoan. Iker Salaberria. Ugarte Mendia, zortzitik ezkerrez, altuera mane, iaia, gora joan zaio, ui, egiten zen laberite, baina ez buena izan da. Sota manoz Peña, zazpiti Bikuña, bildu. Peñak txokoan luze, ailegatu eta eraman Bikuñak ondo gainera indartxu. Ugarte Mendia, 9. kuadrotik, Salaberria bila doa, Salaberriak txokoan luze, Peñak bildu eta atzera. Bikuña. Orain altuera ematen Bikuña, Ugarte Mendiari, orain bizkarra ematen askotan. Aire sartu da Salaberria, ez du asmatu, orain bien tartera, efektuarekin jokatu du Peñak ondo Bikuña. Ugarte Mendia, atzera. Zortzitik Bikuña, altuerarik eman gabe, Peña etorri da iaia lauterdiraino, pilota hori luze jokatzera eskerrez, dotore ere. Bikuñak eraman. Peña, aire, saldo egin du bere burua, gaizki jotako pilota, atzera Salaberriak. Ugarte Mendia, apur bat erori egintzaio pilota hori, Salaberria eskarrez jarri da eskatu Ugarte Mendiak, aiba, gorputzen sartu zaio, pilota hori, sotamano zondo, Iker Salaberria, Peña gaire zerantzun, Bikuña, jotzekoa dauka, indartxu, baina altuerarik eman gabe, airez Peña defentsa lanean, Bikuña katzera, Ugarte Mendia, zazpigarren kuadrotik, epa, ez du ondo kalkulatu, baina azkenean pilota eramateko moduan izan da. Salaberria gantxoa erdi-erdira eskatzen ari zen, enbarazo egin diola Peñak. Peñaren biparetekoa, tanto! Salaberria! Eta morruarekin ospatu du, ze tanto erdian. Peñaren estorboa eskatzen ari zen, Peñaren biparetekoa, ondoren Salaberriak efektuarekin bueltatu, ezkerpareta jotakoan, gaiztotu egin zaio Jonander Peñari. Eta ezin bueltatu, 18 eta 19 eta gorriek Peñak eta Ugarte Mendiak alegia bigarren etena eskatu dute.
1: Eta partida luzatzen, eh?
0: Ba, nik ez dut kronometroa martxan jarri, baina ordu bete eta 10 minutu bai, eh?
1: Bai.
0: Esango nuke puntu-puntuan hasi dela, bostak eta laur den gutxi asko, ba, ordu bete eta 10 minutu gutxi asko, bai, bai. Eta oraindik tarte etxo bat falta da. Orain hasi da jendea kantuan, eh? Orain, lehenengo kantu egin animatzen ari da jendea, bereziki goikaldean. Eta bueno, bereziki pentsatzen dut, ba, partida nagusiarekin, estelarrarekin gehiago girotuko zaigula. Labriz pilotaleku dotorea. Nene, mila bat lagun kabitzen dira, zertxo bai gutxixiago, baina... Badirudi asko zere gehiago direla, normalean. Bueno, baltsatu dira Peña eta Ugarte Mendia bigarren eten askatu ostean, 18 Salaberriak eta Bikoinak, 19 Peña bigarrenak eta Ugarte Mendiak. Segurtasuna kontrolatzeko, badakizu, Maitane, lankide berriak eta kontratu ditu dituzten enpresek Labriterako eta bereziki eta ba, euren lana egiten ikusten ditu, ba, hemen pasea bidetan, ez esertzeko jendeari eta bar, adibidez orain, Txema Urrutiari esan dio, baina Txema Urrutian lanean ari da. Bueno, ba, badakizu, Labriteko giro ere askotan, ba, pixka bat deskontrolatu egiten delako.
1: Bilategi bilakatzen da, ez da?
0: Bai, bai, bai. Eta, bueno, ba, hori pixka bat kontrolatzeko, eta bekoan maian bat, erdikoan beste bat, eta uste dugu ikoan beste bat dagoela, eta, bueno. Badoa, sake egitera Salaberria. Iker Salaberria, sake egitera, 18. Egin dute aurrez, 18-19. Gorka Ugarte Mendiak erantzun. Bikuña, bera. Ezker paletan sartu zaio pilota hori. Iñigo Bikuñari ezin eraman. 20. Gorrientzat. Bueno, ba, Ugarte Mendiak ezkerrez jo du, pilotaka da ezkerrez, luze. Eta hor azken unen gaiztotu egin zaio eta zaio bat ere ondo atera. Eskutik pilota hori, eta ezkerpaleta urraztu eta gero beheko koltsoira joan zaio Bikuñari pilota hori. 20-18. Derrenbentean itxineko duten eurketa, Peñak eta Ugarte Mendiak. Azken minutu luzetan gehiago izaten ari delako. Izaten ari direlako urdinak. Sake egitea Peña. Peñaren sake gaiztoa, eraman ondo Bikuñak, eskuinez. Ugarte Mendia, atzera. Ezin izan du sartu, Salaberriak defentsako lanean, karga dauka, eraman Bikuñak. Etzen erraza ba, Peñak bien tartera, sotamano Iker, Salaberria sartu da. Peñak botera jokatu du, atzera Salaberriak orain. Aires Peña, bolea indartxua oinetara, Salaberriak eskerrez. Peñak ireki egin ezo, baina erdira xamar atera zaio pilota hori. Orain Peñak ezkarrez atzera, Bikuña aire sartuko da. Peñak indartxu botera, Salaberria gainganean, Peñak atzera indartxu, ezker paleta jota boleaz, Bikuña, bai! Ugarte Mendia, atzera pilota hori gaiztua da, eraman Bikuñak! Peña, bien tartera, moztu, eraman Bikuñak, nahiko alan izan du baina, ailegatu da azken unean. Ugarte Mendia gainean, eskapada izan da, eraman Salaberriak. Peñak bien tartera ondo Bikuña, irakurketa, baina gero bera. Bikain irakurri du, Iñigo Bikuñak, Peñak zer egin behar zuen, baina gero. Akatsa, beheko koltsoira joan zaio pilota hori, 21 eta 18 Peña eta Ugarte Mendia aurretik. Batando nazia izan da, eta aurreko kuadroan geratu da Bikuña. Bere buruarekin azarre, ze ondo ailegatu da, baina gero, ez dakit ba uñak ez ditu ondo jarri, gorputzare ez, eta bagauza askorik ez zuen pilota bat, bera joan zaio, atzelari Donostiarrari, Aspekoari. Iaz, Bikuñak altunarekin, A-serieko San Fermin torneoa jokatu zuen. Bueno, ba, azken tantoa, jaialdiko lehen partidako azken tantoa, ondorengoa izan daiteke, 21-18, Peña eta Ugarte Mendia aurretik ditugulako. Jolander Peña. Txaloak lau pilotarientzat. Azken sakia egitera Jolander Peña. Sakea, Aires eraman Salaberriak, Ugarte Mendia, atzera Ugarte Mendia. Ugarte Mendiak, seiterdiak. Atzera Peña, Bikuña, Aires, ondo sotamanoz, Biku. Peñak bien tartera, zirristarekin, eraman Salaberria, gantxoa, eraman Salaberria, eta bildu. Peña, Bikuña, atzera Bikuk, Ugarte Mendia orain, eskuinez jarri da, Salaberria, gantxoa oinetara erdierdira, biparetekoa Peñak, Salaberria llegatu, orain Peñak, erdierdira, azpiaz bitik, eraman Bikuñak. Jende aquella gonei du, Salaberriaren gantxoa, du angelu egokia aurkitu, bipareteko Luzia Peñak, bildu eta Zabalean dejada, Zabalean Peñak dejada, bildu Bikuñak. Ugarte Mendiak atzera, Bikuña badu, aire sartu berko du, Bikuñaren gantxoa, Peñak bildu, Bikuñak eskatu eskerrez jarri da, haiene, bere burua saldu du, Ugarte Mendiak atzera, Salaberriak aire, zatetik eraman, Peña botera, dejada, eraman Bikuñak lurretik, atzera Ugarte Mendiak hau ez du eramango, Salaberriak, tanto! Eta maitu da! Azken tanto eder honekin, zuti jarri da labrit, Peña lurrean geratu den bitartean, hogeita bi, Peñak eta Ugarte Mendiak, emezortzi, Salaberriak eta Bikuñak, Peñak eta Ugarte Mendiak, finala bezereko finala jokatuko dute Uztailaren, amalauan.
1: Ba, finalerako selkatuta Peña eta Ugarte Mendia bukaeraldera partida gortu eginda, baina azkenerako garaipenak ez die ies egin, eta lau tantoko aldeaz nagusitu dira, eta Jon Ander Peñaren esfortzu aurpegiare ikusi dugu hor bikiak eta luzatzen, azkenerako neurketa Iñaki aipatu dugu, desente gogortu da.
0: Bai, partida desente gogortu da, ba, gutxi asko, ordubete eta 15 minutuko iraupena izan du lehiak, pilotakadak ez dakit, baina izango ziren batzuk, baina tarte batez partida banaiko, ez dut esango erabakita, baina 16 eta 7 izan dugu adibidez, hor oso gorri ikusten genuen, baina gero partidaren bigarren erdia desente zobia egin dute Urdinek, Salaberriak eta Bikuñak, gerturatu dira, baina ezin izan dute errematatu, eta, bueno, azkenerako Peñak eta Ugarte Mendiak lortu dute azken garaipen hori eta finala jokatzeko saria noski, Maitane, bien bitartean, Estelarreko lau protagonistatik hiru, Altuna Martija eta Jose Javier Zabaleta dagoneko beroketa lanetan murgilduta ikusten ditugu, ba, 10 minutu gutxienez beharko ditu Estelarrak hasteko.
1: Ba, hartu atxeden eta protagonista baten bila joko du, arratsaldeko 6:32.

0: Arraunean gaur Orioko uretan Euskolabel ligan garaipenaren bidera. Itzuli da etxeko trainerua atzo Castro baldintza oso gogorretan laugarren egin ostean. Gaur esan bezala Oriok eskuratu du garaipena eta gurekin da Jon Lizarralde Orioko arraunlaria. Jon, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, bai, arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Gaur bai, gaur atzo gozatu ez zenutena gozatuta?
1: Bai, bai, bai, dudik gabe. Atzo, ba, kolpe handi xamar hartu benun, berrize, lehen goazten pasazite egun bezala, lehen goazten, igual gertu gehatu ginen arren, ez genekan alako faiatu gehi izanaren zentzazioik, edo ez da, atzo bai nik usteet, betire aurkari irinioiz, o errespetik falta gara gabe, o haien lana errekonozituz nik usteet, Jesusen lana intzula bat ipat Bermeok, baino, arantza hondiak ingatu ginen, gure lana bate ondo inez genunan zentzazioak gen, eta gaur oso garrantzitsua esan beste behin, ez? Lehen guazten pasozitzen bezala, ba, berriz garaipenaren hildo horta gueltatzia, zentzazio berriz pixkat berrezkuratzia, eta ala izan da, eta etxen bandera irazita, ba, ezin kontentu.
0: Gaur atzoko baldintzarik ez zegoen, baina gaur ere itxasua exigente xamar.
1: Bai, estropa ere muguneko ise du, ez? Azkenen egunero hemen gabiltza eta ba, irudi ez errestola, baino ura une oro irekiten bezala, o, eta olatua borkazera, garatzea alde guztitatik antzartzea la olatua, eta gaur nahiko formatu eta nahiko kostauzkoa zeon arren, ba, lana gogotik inbertzan, bai kanpoa, bai barrura, etzan txalupa etzeon agrezit, eta ez kanpoaka ez barrua, eta gero laugarren largon, ba, pizkataiziare gora hindu, laugarren largon hor, aurka, osa, kontrako aize desente notatu behu, eta lana gogotikin berri izan deu, referentzik epizkat, Donostiakien pizkat ez dutzen aizian, eta bukaeran joztutu berri izan da, irazteko. Hala ez, lehenko atzoko baldintzarik etzan ez.
0: Etzoko baldintzarik etzegoen, baina kontrarioak gogor, eta gaurkoan Donostiara izan da, ez da batez ere ez dutu duena?
1: Bai, gure txandako noski gutxi etzia, baina, bai, ez, zamezela, atzo dudu asko utzien ditun, gurekiko baitare, azkenen gure ideia, gure naia, plantilla barrun zalantzaik ez egotia, ideia bat hartuta horri baziela, edo bai, ideia horrei jarraitasuna ematia, ba, atzo ez genuen nitea lortu, azkenen baldintzake nahiko mugakok zian, eta ez ginen bate ondo egokitu, eta, bueno, lehen esan dut nemezela, batipat Bermeoi meritoik endu gabe, guk aitortu errak hau, ba, biharren luzen estropa jarri zita egun bezala, ezin daula, hola utzin ez, ba, Bermeoi ez ziagoan 12 segundu atzetik genekan, eta biharren luzen 18 segundu errekortatu zizkion, zei aurretik ipiniz, hoi, noski behien lan hona gora ipatuz, autokritikok izanik, ba, aitortu berrak hau gure lanen zenula ondoin. Eta gaur alde hortati, ba, bai, premisa zala txandan, ba, lemnik eta behin aurri hartzia, ba, pixkat atzoko du doiek usatzeko, eta, ba, distantzik eustet ez dut estropa ikusi, baina eustet progresiboki haunditzen jungeala, eta geho, ba, pingani jotik anetorria, ba, azken luziko borroka, aiziare nabari izan uretan gorak aintzula, eta patroiare hortaz abisaten aizitza egun, ez gintezela konfiatu, biharren tandako Donostian markak oandikan arazok emantia zezkala barkatu, eta bukara arte estutu berri zan da, eta bon, ba, bandera ezin lehen esan dut emazela oso guztua.
0: Edo nolare 8 segundu azkenerako Donostiarrari, Bermeo sailkatu da gaur 3. 14 segundora, eta zerbena izan da 4. 17 segundora. Oso kritiko somatu zaitut, Jon, atzo egintzen uten estropadarekin. Hala eta guztiz ere, atzo kaleen artean ere, bazeuen alderik, ez da?
1: Bai, baina ezin dugu hortan eskosatu. Azkenen, bakio Bermeore 20 metro aldamen eozeola, eta Jesusen espektakulok eman zituen itzulerako luzeetan. Eta laugarren largon gaina behien atzetik junginan, eta jekolatu gartze zituen, eta guk ez. Ekipoa pixkata mildu intzan, eta ez genuen gure lan aite jakin, eta ba, hoi errekonozitu inberrak hau, eta hortik ikasi, bestela atzotikan espadeu ikaskizunik ateatzen berriz pasatzeko arriskua, eta eta alde hortatik autokritiko izan bergea. Gaur bai, ba, etzolako alako baldintzaik, eta pixkat nik uste, ba, gure ideia jorratu aldi izan deula, eta ba, entrenoreak ikerrek eskatzegun ideia horrei, ba, pixkat leialok izan gehala, eta nik uste, ba, horretxe maizona eman digula. Eta erakutzei dugu jarraitu berreko bidea zein da.
0: Bost estropada jokatu dira, hiru banderia bandera Oriorentzat zuentzat izan dira, beste bi Bermeok irabazi ditu eta sailkapenean ba orain hiru puntuko aldea dago Orio eta Bermeoren artean, 56 puntu dituzue ditu Oriok eta 53rekin dago Bermeo. Askorentzat, bueno, askorentzat edo batzuk aipatzen dute, ezta, ezustekoa izan zela Bermeok irabazitako lehen bandera hori atzo ere erakutsi zuen ze ahal daukan, zuentzat pentsatzen dut ez dela ezustekoa izango, ez? Salsamendiren Bermeo ematen ari den maila, Salsamendiren talde ematen ari den maila.
1: Noski ez ez. Hor, arraunlari esperimentatu asko, izugarri irazitako arraunlari asko, entrenatzaia ere oso handi bat, eta segurazki lana urte guztia helburu honekin induena, ez? Azkenen, hemen danak irazi nahi deu, danak agun maila duinetik gorakoa eta irabazi bakarrak egiteu, eta guk aurkarik ez dugu gutxietzi, naiz, ba, kanpotik anasko haitu izan dan, ba, dana, lehen urteko marka hobetu bergenula, edo da, ba, remate, danak irabazi bergenitula, eta igual askotan barrutikan, gure talde barrutikan, ba, bueno, alako ikia haitu izan da, azkenen, ba, bueno, nik uste, elburu ambiziosok izan berdiala, eta horrek bat, horrek ekartzei zula, ba, mejori konstante batez, azkenen. Baina aurkarik ez dugu gutxietzi, dakigu, ba, bueno, Donostiarra txapelketetan ze maia eman duen, ze nolako estuasunak eman dizkigun, ligaz era honetan urrai bai, ba, izugarri lehiakorra azaldu da, eta, bueno, Eurrutia jungabe, lehenko azten lau puntuko errenta genuen, eta azte euro pasata iru puntuko errenta, hortaz, ba, bueno, argi da gerrako daudela, beste aurkarik, ba, bueno, akatzen ban medio, ba, pizkat ligan alden duia, baina banderak eosenek irazi dieza eskio gukete, eta hemen nabarmendo guk inorren gainetik sentitu gabe, baina guk pixka faiatzea duenen eosenek iraziko dugu, eta lehen atzo laugarren izan ginen, baina bueno, Donostia ziagoan utxintzulako, eta zierbenak estropa guztia arraunlai bat gutxiokin intzulako, bestela segurazki zigarrenak izango ginala, eta oire, eitu hortin berrak, hau pixka faiatzea duenen, ba, hemen besteke gerrako daudela, eta hoi pasaldi ez dago keletela, baina bueno, atzo puntu batea jarrita gaur, ba, bueno, beste bi puntuko koltsoia irabaztia, ba, naiz, lehengo azteko errentan baino puntu bat gutxi dakaun, ba, bueno, beti da seinale hori ez.
0: Osondo, ba, Jon Lizarralde, Orioko arraunlaria, eskertzen dizugu, egindako hausnarketa, egindako analizia, asteburuak emandakoaren bueltan, segi ondo, segi indartxu.
1: Eskerrik asko maitanet.

0: Arratxaldeko 6:43 bere ala paseio egiteko preste. Labriten entzun dezagun behin garaipena eskuratuta. Peñarekin batera Ugarte Mendiak Iñaki Berastegiri esan dakoa.
1: Bueno, men gaude Gorka Ugarte Mendiarekin, Gorka Zorionak.
2: Eskerrezko.
1: Bueno, ba, finalera igarro zaret eta hori zen elurat importanten, azta?
2: Aurkeztu zen, ba, peitekin jarri ziaten, da elburu nausia finala sartzia zen. Peña primera gorleari ja, eta nik uste ni lanak indio ondo itxaman itxun aukerakoko genitxula. Eta nik uste atzo eta hor bilioke pareja bezala ondo funtzionatu duela. Gaur earki kostata, baina oita behiritxiga eta estearteko finalen gaude.
1: Une batean bazilu dien, errazago irabaziko zenutela, zuztuten mezortze eta zazpiedo egon zareta, eta gero, esango nuke beraien merituagatik asko gerturatu direla, baina azkenan zoek irabazi duzu. Alde handia izan duzuen, lehen zatien edo.
2: Bai, esan bilo partiu mozo ondo sartua. Nik pelota ondo atzeatzen hasi naiz, eta peina aurrian ikiare bukatzen hasia. Baina gama baitik aurrean, ni bintzat, ez da iranka blokeatu ointzizkit, eta gezti sentitzen hasi naiz. Baina batzuk esan dezuna, besteke ikiare aurrian kiston tanto pilauko dut, eta bikunak pelota asko atzeatu. Eta haien merit bari izan da hor gertu atzen, baina bueno, bukaeran gauzak estu zian, da gure aldere da.
1: Bukaeran urduritasuna, edo nola bizi izan dituzu azkeneko tanto horiek, ze, bueno, hortxe zeuden neten, parez pare.
2: Bai, finalako txartela jokunda honen, ba, bukaeran nerbilo beti izatea, eta hola aurretik gaine irabazten jundaz, ba, hoendik eta doble nerbilo, baina, bueno, bukaeran ondo jakin izan duen nerbilo ikudeatzen, eta bukaeran tanto ero baten ondorioz, ba, finalen gaude.
1: Bueno, final bat, eta egun seinalo dutu batean, ez? Hemen, San Ferminetan ustaianen amalagoan, Labriten, bueno, pentsa nola egongo den egun horretan, eta senar eta Lizea garen kontra finala.
2: Bai, egun politia oso izango, bai, lehen urtene bizitzeko aukera izan duen, erik egin jokatzeko aukera izan duen, eta aurten ekistoen politia izango da iritzen zait, aurrian pareja oso gor bakau, ekan lesiotik oso ondo etorreala iritzen zait, eta bineatea azken partiutan txispa handiak nikuset. Eta bueno, partio politia izango, eta ber, pixka deskansatu, eta azte arten zemuz gauden.
1: Zorionak.
2: Gerasko.
0: Ba hortxe, Gorka Ugarte Mendiaren adierazpenak peinarekin batera azte arteko finalerako sarrera eskuratuta senarren eta Lizeagaren. Kontra eta orain bai lehen da biziko tantua dugu, San Fermin torneoko partida erabakigarrian Iñaki Berastegi.
3: Asi zaigu bai, finalerdietako ligaskako azken partida hau, Gerriko Gorri Saltune Hiruaren eta Martija, Gerriko Urdinez egungo San Fermin torneoko txapeldunak, Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaleta, irabazten duenak ustaiaren 14ko finala jokatuko du, tantua jokoan, tantua. Así de netik, 45 segundo a se pilota cada jo duen Zabaletak ez sin bueltatu. Julen Martijak lehenengo tantoa urdin bat eta uzpeio eta Zabaletarentzat. Egia dizor, pilota cada ikaragarria jo du Jose Javier Zabaletak. Eta ezin izan du zatamanos Julen egueltatu. Bat eta huts. Jokin Altuna abesten du hemen Labriten, lehen Julen Martija ere zuten genuen, ba bueno, bibikote hauek binakako txapeldun badira. Peio Etxeberrek eta Zabaletak irabazita daukate binakako alkarrekin eta baita Altunak eta Martijak ere. Berme bat dira beraz binakakoan. Sakea Peiok, erama Martijak. Peiok botera gantxoa, bildu Altuna, txokoan. Bien tartera atzera Martijak. Luzi jokatu du bien tartera azpitik Peio, baina ondo erantzun du. Buf, haze karra hartu den pilota horregiei errebotean eraman Martijak. Botera Peio, atzera Altunak. Airez Peio defentsan. Altunak Martijari utzi dio, Martijak atzera arrimatuta. Eskuinez jarri da Jose, buah, ze kolpea daukan Zabaletak, elegantea oso. Indartxu Peio katzera, Marti nahiko alanekin erreboteko zulan eraman. Eskatu Jose, atzera, karga hundia darama, karga hundia, errebotera, errebotera, errebotera, tanto! Zabaletaren errebotea, Zabaletaren errebotea, eta tantoa! Hemen gizon bat izketan daukat alboan, zuzenean nagoen bitartean, eta nahiko alan. Bueno, ba, Zabaleta esan dit, Zabaletak eta Peiok irabazi behar zutela, eta Zabaleta pitanto egin dituenean. Ba, esaten izun, baina ni tantzoa kontatzen ari ditzen orain dikan. Bueno, bi eta huts, egiere zor, Zabaletaren maia lehenengo bitan dauetan ikaragarri izan da. Digaren pilota hau, zuzenean errebotera joan da. Peioren zakea! Martija, zortzitik eraman, altura eman dio gainera. Gantxo luzea, Peiok. Altunak moztu. Zabaletak eskerrez, eskerpareta joztean, ireki ginda, atera ginda pilota hori, Erama Martijak. Zazpian Jose Eskuinez, zio alduerarik eman etxarren darrak, Altunak sotamanoz luzi atzera. Bederatzigarren kuadrotik Zabaletak. Altuna, oinetara bolea, bipareteko eskerrez, tanto peio! Eskerrez eta botera, bipareteko ederra egindu, Peio Etxeberriak. Esker paretan jodu, urrunetik jotako biparetekoa, iru eta huts! Hasiera ederra urdinena, bai batarena, bai bestearena, bai, bai, txispa hundiarekin, eh? Kantxaratu dira, zenostarra eta txarrendarra, eta agintzen ari dira, bai jokoan eta baita markagailuan ere. Egiari zor, tanto oso ederra izan da, eh? Eskerrez biparetekoa urrunetik. Altuna abiatu da korrikan, baina ezin eraman. Sakea, Altuna Kairez, bere burua saldu egindu. Josek eskatu irugarren kuadroan, ai, ez da ondo kokatu, pilota hori jotzeko. Martijak eraman, bederatzitik. Peio Etxeberriaren gantxoa, tanto! Peio! Ederra gantxoa, angelua eta indarra, tantoa. Altuna guzeindu ere ezin izan du egin. Gantxo zora garri hori lau eta huts. Buah,
0: arrapatu izin den horietako bat.
3: Bai, bai, pasada bat izan da. Artu bezein pronto ikusi da, etxe goela horrasko egiterik. Buah, marratik oso gertu, indarra undiarekin, alturarik iei hartu gabe. Bai, bai, perfektua izan da, edo perfektziotik oso gertu dagoen gantxo egin du. Peio Etxeberriak. Lau eta huts! Etxeberria eta Zabaleta horretik. Una fiesta sin igual. Reaurreau abezen dute menorain. Atzera Peiok. Irunafar eta Gipuzkoar bat. Estela Rau jokatzen. Atzera Martijak ondoren. Etxeberrikoa, Zabaletak eskuinez, Altuna sartzeko aukera gutxi lehen tanto hauetan. Martija eskerrez, Peio bilatua, azken unean keinua, Zabaletak eman dio galanta. Sotamanos Julen, ondo Julen ekarri. Ondo ekarri du Julenek, Zabaleta ez du ondo neurtu bote hori, bien tartera gainera. Erama Martija, gantxoaren bila, Peio! Peio! Aurrekoa bezain ederra gutxien, ez? Zase gantxopuzka! Bost eta huts!
0: Eta Altuna erabat desaktibatuta horra horrek aldean, eh?
3: Ba, ezin du sartu.
0: Ezin du sartu.
3: Ez diote aukerarik ematen sartzeko. Boa, ikaragarria, eh? Urdinen hasiera hau. Perfekzioa! Zabaletaren errebote bat. Peioren beste bigantxo, atzean Zabaletak iaia berak egin duen beste tanto bat, eta Peioren bosgarren bat. Perfekziotik oso gertu urdinak, egungo San Fermin torneoko txapeldunak. Altunak eta Martijak badakite, elkarrekin irabaztea zer den, torneo irabaztea zer den. 2024an, duela bi urte, Altunak Martijarekin. Lortu zuen garaipena binakako San Fermin torneoan, urte bete beranduago, iaz. Peio eta Zabaleta. Sakea, Altunak. Barkatu, Peiok, Erama Martijak. Bipareteko Altuna, tanto! Jokinen lehen da bizikoa. Bat eta bost, ederrau ere, biparetekoa, urrunetik. Txokoan, harrapatu baitu. Peio Etxeberria, lehen tanto agorri, lehen pilota aldaketa, Altunaren zat eta Martijaren zat.
0: Aukera izan orduko ederki baliatu du, eh? Amezketarra.
3: Ba, izan duen aukera bakarra zango nuke hausia izan dela, eh? Eta biparetekoa ere, ba, bota egin behar da, eh? Lehia laugarren kuadrotik, baina egia da... Bai, zabal-zabaletik egia da Peio ezkerparetati itxatxita geratu dela apur bat, iaia ba, laugarren kuadroan eta, bai, bai, zuloa bazegoen eta... Amezketako magoak ondo aprobetsatu du. Bat eta host. Erreakzio hori eten beharra zeukaten nahi eta nahi ez. Eta lasi egin du Altunak biparateko luzio horrekin. Bat eta host. Egi arizor, lehen sei tantoak ederrak izan dira guztiak ere. Segi dezala horrela. Agian lehengo partidako azken tantoa bezalako horik ez du ikusiko, zei karagarri izan da, baina oso tanto ederrak ikusten ari gara, bai. Jokin Altuna! Sakea egitera. Botera erantzungo du Zabaletak, erantzun Jokin Villadoa, ez, azken unean Martini eman dio aukera. Martija ondo eskerparetan sartu du pilota hori, Zabaletak eraman eskerrez. Kantxa erdian Martija seitik, indartxu atzera Etxeberrikoak. Zabaletak eraman, erdi erdian Martija zazpitik. Ondo astintzen ari da pilota Martija. Zabaleta, iaia pikotxetan jarri da erantzuteko, baina buena egindu Altunak, arro-arro atzera. Jose, sotamanoz biparretekoa. Martija, atzera indartxu Julen. Erreboteko zulan sartuta, Zabaleta, ezin eraman, tantoa gorri Martijari apuntatuko diogu. Bi eta bost.
0: Esatu dira gorriak, bi tanto errezkan egin dituzte. Eta Wimbledonen berriz badakizu ez, bere fekira bazi duela lehen da biziko seta. Taibrekean, babigarrengoan gauzak pare-parean, launa berdin dute ditugu, bi tenislariak Sinner eta Zverev.
3: Bueno, ba, Martijak ere esan dio Zabaletari. Nik ere badakit, pilota errebotean sartzen. Tanto ederra orain Martik egin duena. Badoa, Jokin Altuna, beste sake bat, hau erdi-erdira eta luze erreboteko zuloa utzita, Zabaletan erantzun dotorea, bipareteko luze Altunak, hau ez da lengua bezain hona izan, bien tartera Peiok eraman Martijak, Zabaleta jotzekoa dauka, eman dio galanta, aire sartu behar du Julenek, gainean da, atzera Peiok. Martija, gora, gora Martijari, tantoa urdin Martijak galdutakoa, 6-2. Antonek ere denetarik izan du. Eta... Ondoko gizono, maitane?
0: Ha, orain somatu dut, baina entzenditza aldi oso esaten nuena.
3: Entzun diot, entzun duzu zuk ere, ez da?
0: Entzun dut ulertu ez errez.
3: Esan dit, kubata bat apostu egingo ditala, berak gorrien alde eta berak urdinen alde eta nik gorrien alde. Ja, bikutara bidaltzeko zorian nago, eh? Adeitzu jardun dut, lehenengo izketa aldia, baina askatzen hasita nago. Esan diot, iru olau aldiz, partia kontatzen ari garela, ba, kasurik ez. Sakea! Peio Etxeberriak! Partia ematen nahiko alanez. Eta, bueno. Atzera Zabaletak errebotean, errebotean. Tanto, Jose! Zazpietabi! Javier Zabaletaren pilotak adau izan da ere, mundiala. Ze, guaua, jendeak apustu inozoak eta ontoak egite, behi, erizor. Horrela ez ezagun batekin, hemen. Bueno.
0: Bueno, ba, kankarroa debalde ateratzeko aukera ikuste bat du, Iñaki, ba...
3: Nahikoa karga badauka gaina, ne, iruditu zait.
0: Neri ere, ala iruditu zait, atzetik bere hitz egiteko postura entzunda.
3: Bai, ulertzea ere etzen errazan.
0: Horri ba.
3: Tanto aioko azazpitabi, Jose Galanta, huere. Sotamanoz Marti, ezin, zortzietabi. Zabaleta, ematen ari da gaur, bueno, ikaragarria jotzen ari da.
0: Bai, eta gorriak ezinean, eh?
3: Ezinean, bai, izan dute reakzio hori bitanto segidan egin dituzte. Altunaren biparreteko horrekin eta errebotean Martik sartu den pilota horrekin, baina berriz ere, ba urdinek agintzen dute jokoan. Eta markagan joan zer esanik ez, 6 tantoko zuloa dute, 8-2. Peio Etxeberria. Este sake bat egiteko pronto. Badoa zenostarra sakearen bila. Sake hau. Azpitik egindakoa, Martijaren erantzun ona. Jose. Seigarren kuadroan. Atzera. Kargarekin dator pilotari Martijaren zat. Erama Martijak. Horen gantxoa luze Peio. Eraman bildu Altunak. Zabaletak. Azpi-azpitik atzera jokatu du. Martijak nahiko alan. Eraman Julen. Peio Etxeberriak botera luze atzera, Martijak esotamanoz bildu. Peioren bolea txokoan luze, Altunak esker zeraman. Zabaletak eskatu. Luze Jose Javier Zabaletak. Bederatzigarren kuadra, Martijak eskerrez nahiko egin du, eraman du. Atzera indartxu. Peiok. Martijak eraman. Oinetara jokatu duren pilotari moztuta Peio Etxeberriak. Zabaleta. Ieia. Ez ondo zuzuk emke ere, ez da?
0: Somatu dut izketan ari zeizula, zer esan duen?
3: Nahiago dut, esan duena ez errepikatzea, ez nire gatik, lau pilotarietako baten gatik. Atzera, Zabaletak orain zazpitik eraman, Martija. Peio gora. Peioren bolea hori, gora. Zenostarrak galtzen duen lehen da bizikoa. Hiru eta zortzi. Hiru eta zortzi. Bost eta utxa aurreratu dira urdinak, ondoren bi eta bost. Zortzi eta bi, eta orain hiru eta zortzi. Partida zidenetik ama lau minutu terdi. Ano ba, lehen da biziko amaika tanto ben, nahiko azkar joan zaizkigu.
0: Ba, bere ala segiko dugu Iñaki, eh? Bere ala segiko dugu Labritetik, baina arratsaldeko zazpiak ere gainganean ditugu eta ondorioz, albistei, egin behar diegu tartea hemen Euskadi Irratian. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, Nafarroan, Iza udalerriko Atondo kontzejuan sutea piztu da azken orduan. Bertan budu belarri lanean adirira, ingurumen basozain, foru polizia eta suhiltzaileak, gainera hiru helikoptero eraman dituzte, sua lehen bailen itzaltzeko. Antzarenez ez da zauriturik, baina sutea herrigunetik hurbil dago eta suhiltzaileek jakinarazi dutenez bertako haize boladak itzaltze lanak zailtzen ari dira. Erne beraz, bien bitartean Almerian Los Gallardoseko sutea honezkero egonkortuta dela adierazi du Moreno Bonilla, presidente andaluziarrak.
5: Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado sin peligro de llama.
4: Hori dela eta sutean ondorioz etxetatik kanpo egon diren mila pertsonei pixkanaka bueltatzea baimenduko zaiela iragarri du presidenteak. Gogora dezagun Los Gallardoseko sutean 12 pertsona hil zirela, gehienak atzerritarrak. Haien gorpuen profil genetikoa lortu den arren ezin izan dituzte oraindik gorpuak behar bezala identifikatu, izan ere haien senideak beste herrialde batzuetatik Espainiara bidaiatzen ari da unenetan haien lagin biologikoak gorpuenarekin alderatzeko. Eriotza gehiago, oraingoan gurean, Orion 29 urteko gizonezkoa hilda goizeko 10ak aldera, antza bainu hartu eta ondoezik sentitu eta gero. Bestetik, Errenterian 23 urteko gazte bat atxilotu dute goizeko 9ak pasata, 33 urteko gizon bat bularrean emandako labankada batez hiltzea egotzita. Antza denez, biktimak urte asko zeramatzan Errenterian bizitzen eta gertakaria auzoko Sorgintxulo tabernan kafe bat hartzen ari zela gertatu da. Hirugarren hildakoa Gasteizen izan da, Iron Man triatloian 25 urteko parte hartzaile batek ezin izan du bukatu igeriketa proba, Ullibarri Ganboatik gurutzetako erietxera eraman behar izan dute helikopteroz. Hipotesi nagusia da bihotzekoak jota hildela 25 urteko gaztea. Gai zera bat aldatuko dugu, izan ere Bilbon BBK Live Festivala amaitu daia da, baina musika ekitaldi honen 20. urteurrena dela eta festivalak euskaraz izeneko musikaldi berezia antolatu du Bizkaiko hiriburuan eta hiriaren erdigunean kokatutako hiru esnatokietan doako kontzertuak kaleak girotzen dihardute. Ordu bete barru izango da azkeneko kontzertua, artean musika taldeak emango du emanaldia udaletxearen aurrean jarritako eszenatokian. Errepidetan segurtasun sailak une honetan apartekodik ez dela esan digu eta eguraldiei dagokionez gaurko egunez ere atzoko abisuak indarrean jarraitzen dute, tenperatura altuengatiko abisu horia zari gara noski eta barnealdean baso sute arriskuengatiko abisu laranjaz. Termometroak gaur ere 30 gradutik gora iritsi dira, tarteka 35 gradutara ere barne aldean. Gure aldetik beste digez, ordu bete barru 8:00 izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta berriak une oro dituzue eskudagarri interneten orain.eus atarian.
6: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko zazpiak eta ia lau minutu, azken ordu betean sartu gara eta ondo bideratzen ari dira neurketa Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaleta. Zazpitandoko zulua zabalduta dute markagailuan, Iñaki Berastegi.
1: Ba, sortziko da, dagoeneko altunari beheko koltsoira joan zailako beste pilota bat, altunak altzen duen bigarrena, amaika eta iru, alde ikaragarria dagoeneko, eh? Alde ikaragarria, bost eta huts, bi eta bost, sortzi eta bi, amaika eta iru, partzial horiekin. Nagusi dira, eh? Pentsatzen genuen bitanto jarraian egin dituzenen, ara, Jago Barrasate ere hemen da. Partida ikusten ari da. Elena Azpeitiarekin ikusten dugu. Jago Barrasate, loro, loro, loro. Abesten hasi dira. Bueno, ohikoa duen kantua eta...
0: Gizu maitatua da, Jagoa.
1: Bai, maitatua da. Eta berak ere uste dute iri hau eta oso maitea duela. Tantoa jokoan! Lehen etenaldi aurreko azken tantoa izan daitekena. Zabaleta ikusgarriari da, eh? Peio ere bai, baina Zabaleta... Dena sartzen ari da eskuan, eh? Buah, horrein bien tartera moztu, Jose, Geraman Martijak. Zabaleta, sortzitik ezkerrez. Altuna bilado, aukera txoa hemen dauka, gantxoa. Ez du gehiagik gurutzatu. Geraman Peiok, Martijak ezkerrez. Zazpian, Zabaleta, Martija. Epa, purba Zabalera etorri zaio. Zabaletak, Zabaletik. Martija zortzigarren kuadroan, erori baina gainean, atzera Peiok, Martija ezkerrez, Peiok keinu, Zabaleta jotzekoa dauka, eman dio galanta, errebotera dator, Martija, eraman Julen, atzera, orain Peiok, errebotean ia, eraman Julenek, Zabaletak atzera, Julenen partida ere, menditu handikoa, ez, eh? Orain gora! Ba, orain Martijari gora, etenga behatzean sartuta dago. Errebotetik beti, edoia beti gertu. Tantoa urdin, lehen etenaldi, luzea. Labriten, amabi. Peio Etxeberriak eta Zabaletak, iru, Altunak eta Martijak.
0: Kolore urdin-urdinarekin San Fermin torneoko neurketa eta gauzak pare-parean Wimbledonen bigarren setean bosnako berdinketa markagailuan SBRF sakera 40-15 ari da irabazten bigarren seteko 11. jokoa. Gogoratu Alemaniarrak irabazi duela lehendabizikoa tie breakean nagusitu eta gero. Arratsaldeko 7:06.

0: Zorion txugara, hiru erregen maian gaude, eta pelotaz gozatzen ari gara labriten Iñaki Berastegi.
1: Bai, nire hori zorion txunen, nera aldameneko lana partizena zira orain Mikel Bilbaorekin. Euneko berrogeita marrean erekin eta euneko berrogeita marrean Mikelekin. Zorion txugara ez da dena neuretzat, zikiera. Tanto aioko anamabi eta amairu. Ea mamartijak. Bai, bai, orain Mikelekin nari da hemen, nere atzekaldean. Zabaleta! Ies egindako altuna txoko atalto! Ede raiokin, iaia Zabaleta gantze tanto egindu dejadaren bitartez. Eta gero jokin ailegatu eta leku berean dejadatxoa egindu. Tanto altuna eta marti jarentzat. Lau eta mabi.
0: Bueno, ikusiko dugu, gorrien erreakziorik iriste ote den, ze zulotxoa dago, markagailua.
1: Bai, bai, zulotxoa dago, erreakzio bat behar dute, soka luze bat behar dute, orain, beranduago baino beto. Lehen bitanto egin dituzte jarraian, bi eta boste kokatzeko, eta gertuen orduan egon dira, hiru tantora. Zortzira daude, lau eta mabi. Jokinek ere sartzeko aukera gutxi egiari zor. Martija esango dugu dominatuta dagoela, bereziki Zabaletaren gatik. Eta Peio aurrean, ba, bere atzelari egintzen ari denez, gero bere lana ondo arrematatzen ari da. Altunaren sakea, Peio Sotamanoz. Altuna biladoa, oinetara eskerra aire hori. Atzera Peiok, zazpian Martija. Zazpian Zabaleta eta eskerrez, atzera. Aire txokoan jokinek, arro, dejada hori. Peioke eraman, Martijak atzera, Peioren bolea indartxua. Altuna botera eskerrez ondo. Peioke atzera, ba, esan du, Martijak. Atzera Etxeberrikoak, Zabaleta zazpitik. Pikain, Zabaleta, Martija, atzera, zazpian Jose Javier Zabaleta, indartxu. Martijak eraman, gantxo egin dezake, tanto Peio! Gantxo egiteko kokatu da, baina engainatu gaitu guztiok ere, baita! Garrantzitsuena altuna bera ere, txokoan azkenean, hilda utzi du pilota hori, tantoa, urdin, amairu eta lau!
0: Ederra izan da,
1: Peio oso ondo dago, bai, Peio ondo dago, Peio ondo dago, ze daukan guztia asmatzen ari da. Eta ez diete zirrikiturik ematen, Orain artez behintzat. Altunari eta Martijari partida honetan. Malau eta Mairu eta lau, barkatu, 27 minutu, neurketa hasi denetik. Martija, bote batzuk ematen pilotari. Peiori voltatuko dio, eta badoa zenostarra beste sake bat egitera. Peio Etxeberriaren sakea. Martijak eraman. Zabaletak eskatu du segarren kuadroan oinak jarri eta buah. Luze Zabaleta errebotera. Tanto Zabaleta. Ikaragarria hau ere, buah. Ikaragarria modua jotzekoa.
0: Bai, nun jarri du pilota.
1: Luze, baina gainero kerrena da. Ematen duela, esforzuri gabe egiten duela hori. Kokatzen da, teknikari esker, eta luze frontizan goi-goian jota, ba, ia eremateko ezinezkoa zen. Amalau eta lau, orain bai. Sake azpitik Peiok, eraman Martijak.
0: Guin beldonen bigarren zeta ere taibrekean erabakiko da.
1: Bate dautxez berez favoretik, ez da?
0: Hori da.
1: Buah, Zabaletaren negarren pilotaka da ikusgarria rebotera. Martijak ezin, beste bat Zabaletak, 15 eta lau. Oso gainetik gaurkoan,
0: Oso, bai.
1: Txisturen bat ere, bai? Nik uste txistu bat dela, gehiago nahi dutelako. Zait iruditzen denik, ez bat zuen zat, ez beste entzat, da...
0: Partida nahi dutelako.
1: Partida nahi dutelako, bueno... Gogoratu, hirugarren partida bat ere badaukala, gaurko jaialdi honek, Agirre eta Landa ariko dira batetik, eta Zubizarreta hirugarrena eta Araguren bestetik. Beraz, hemen segi nahi duenak badauka, hirugarren partida bat. Sakea Peiok, bederatzia, Martikak eraman, bila doa Peio Etxeberria, gantxo, tanto, amasei! Peioren, hirugarren gantxoa, oker ezpa naiz. Hau ere, ederra, ez lenguen, maiakoa, kaso, baina hau ere, ona, tanto, amasei eta lau. Oso nagusi.
0: Zin artai urregean, hiru eta hau txaurreratu da.
1: Bueno, ba, hemen amasei eta lau ditu urdinak, eh? Aurretik, Zabaletak nik, Zabaletari egindako lau apuntatu dizkiot, bost, Peiori, Martijak bat, Altunak bi eta galdutakoetan, bi Altunak, lau Martijak, bat Peiok, bakar bat erez. Zabaletak, tanto orain sakez, Peio Etxeberriak, amazazpi, eta lau. Bat Peiok, bakar bat erez. Zabaletak, tanto orain sakez, Peio Etxeberriak, amazazpi, eta lau.

0: jendeak pelota gehiago ikusi nahi duelako, maila honetako pilota gehiago, estelar gehiago, baina momentuz ba bide motzetik doa, eh? Partida hau. Zabaletaren enegarren pilotaka da, errebotera, tanto! Izan behar du etxigarria bestearen zat, eh? Hemezortzi eta lau, Peio Etxeberriak eta Zabaletak hemezortzi, Altunak eta Martijak lau, izan behar du gaurkoan etxigarria Zabaletaren aurka jokatzea.
1: Zerraz jarri duen, eh? Pelota berriro, ez da egizem agarren kuadroan zuen, baina errebotera, no, eh?
0: Ba, errebotean, baina paretan,
1: zazpitik.
0: Eh? Zazpitik, bai. Seiz eta zazpi kuadroen artean, hor, baina dio da moduan bakarrik besoa luzatuta, teknikarekin, gorputz izkuntzarekin, posturarekin, baina horrelako indar erakustaldirik egin gabe, noski indarra eta badago, baina erraz ateratzen zaio hori Zabaletari eta erakustaldi bat ematen ari da gaur. Pelotan jokatzea zer den erakusten ari da, Zabaleta. Ikaragarria da, gaur Jose Javier Zabaleta hau ikustea. Eta gero gainera bera ikusten zu, aurpegi ez dakit konzentratuarekin edo serioarekin eta...
1: Ba, ez du oso handirik transmititzen bere aurpegi egin,
0: Ez, horrela da, Zabaleta ere.
1: Ez dakizu posi dagoen, azerre dagoen, triste,
0: Zabaleta,
1: alai.
0: Zabaletarekin batzutan posible da, zuk sekulako partida bai. Esan jesula galdetzea eta berak esatea ez, ez dela bat ere guztu eralitu.
1: Askotan gertaz izan zaigu, bai.
0: Bai, gaur etzait iruditzen, gaur... Altuna eta Martija... Elkarrekin ari dira, ez dut nik erdi bizkarrez dauzkat, albo batetik, baina ez gutxe bien artean, ez zina, erabatekoa gainera. Eta, klaro, irabazten ari direnak Maitane, pentsatzen dugu koduzu moduan, ba, kantxan, beste biak eserita, eta Zabaleta, pilota astindu eta astindu ari da, izua, transmititu nahian edo. Zabaletak egindako bost, nire apunten arabera, Peio bost, eta seigarren bat sakez, eta Zabaletak berak, bakar bat ere ez du galdu. Bueno, ba... Lau pilotariak ere zutik dagoeneko, urtrago eska bat hartzen ari da Peio Etxeberria, hogeita amairu minutu betegabe neurketa zidenetik, eta itxura batean, buelta ikusgarririk ez baldin badauka, amaitzeteko oso urrun ere ez dugu ikusten. Badoa, pixkanaka errebotean kokatzera Peio Etxeberria eta aurki zenostarrak sake egingo du. Bukatu da dagoeneko bigarren etenaldiaren denbora txori. Pelota aukeratu dute urdinek eta gaurkoan orain arte partia azkarra eta oso kolore bakarrekoa ikusi dugu urdina. Kasu honetan, hemezortzi eta lau, hemezortzi, egungo San Fermin torneoko txapeldunek, Etxeberriak, Peio Etxeberriak eta Zabaletak lau, 2008 lauko txapeldunek, Alegi Altunak eta Martijak, Martik, bueltatu dio pilota, Peio Etxeberriari eta badoa, zenoztarra beste sake bat ateratzera. Sakea Peiok, luzea, atera du, Martijak, eraman. Zabaleta, seigarren kuadroan. Erdi-erdian, baina hau ere iaia errebotean. Martijak nahiko alan, bildu Julenek. Ezkerrez jarri da Zabaleta orain. Atzera Zabaletak. Martija, eraman. Peio, gutzi. Martija, Zabaletak barkatu. Ezkerrez ez du ondo jo. Oinetara jokatu dio Altuna. Txokoan anjoke, tanto! Ondo orain Jokin Altuna egiten duen hirugarrena, bost eta hemezortzi.
1: Eta Wimbledoneko finala berdintu du Sinerrek, taibrekean zazpi eta binagusitu da ondorioz, lehen da bizikoz eta esberefentzat, Sinerrentzat bigarrena luzatu egingo da. Wimbledoneko finalau bana Sinerre eta esberefen arteko leia.
0: Bueno, hau berdintzeko amairu tanto behar dituzte. Jarraian... Altunak eta Martijak, hori zango nuke utopia utxa dela, bai bintzat jarraian egitearena, baina auskalo bat edaki. Horain arteko partia bintzat, hori ikustea, ez digu, horrein txe bai mentzen hori ikustera. Atzera Martijak, Peio Keinu, Zabaletak, moztu bien tartera, Martija, ia zazpian ezkerrez, Peioren bolea luzea, eraman Altunak, Peio botera ezkerrez,

0: Indartxoazpia azpitik. Ezker zehar hori. Peioren bolea luzea orain. Altunaren gantxoa. Angelua bai, baina indarra ez. Txoko hande jada Altunak. Eraman Jokinek, Jokinen gantxoa Zabaleta llegatu eta atzera. Ondo kubritzen orain kantxa Jose. Atzera Martijak. Peio defentsa nahirez ondo. Bien tartera Jokinek. Ezker zeharra orain berriz ere. Peio! Biparetzeko a Jokinek. Tanto! 6-18. Jokinen. Beste bipareteko bat. Kanto ederra mezketarrarena. Seigarren aurrientzat.
1: Eta Jokin parean dagoenean edo zer gertaliteke. Egia da hori, handia dagoela markagailuan, baina kontuz.
0: Bai, bai. Baten bat parean espaldin bat duzu nahi, hori izango kea mezketarra dela. Bai, bai. Baina gehiago da, ba, urdinek transmititzen duten hori. Momentur arte, orain arte dena iaia perfecto egin dutelago. Bueno, ba, azken bitantuak horri, 6-18. Ondoko gizan ere apur bat lasaitu zaigu. Zorionez. Edaria eskuetan duelako izango da edo. Baina, bueno, pixka bala zaitu zaigu, eskertzen dugu hori ere. Jokin Altuna sakera! Luze Altuna, sake oso luzea. Zabaletak eraman eskerrez. Altuna biladoa, Altunaren gantxoa milimetrikoa, baina eraman, Peiok. Altuna, Altuna katzera, tanto Jokin! Gantxoa ondoren atzera, Zabaletak ezin bildu, 7-18. Agian etena eskatu behar dute urdinek. Bai, etena. Eten egin behar dute urdinek. Edo eten egin dute urdinek. Altunaren eta Martijaren bola da, eseri egin dira Peio eta Zabaleta. Eskatzen duten lehen etena da. Altunak eta Martijak. Kantxan zutik segitzea erabaki dute.
1: Bauxe baliatuko dugu, ane zestau entzuteko, Nafarroako arrillasotze txapelketa irabazi ostean.
2: Balorazio erabat positiboa, ez? Eneri ilusio berriz egiten dit gaurko egunak. Azkenen urte izinte dira, ni arrillasotzen hasi nintzenetik, maika ira izutekin, guain, utxita dauna ama izan delako. Ba hori ez, gubiek hasi ginen sakanoko arri eskolan, arri guretzako arririk etxonen, azkenen arri eskola baten plantatu ginen, lehenbiziko emakumeak izan ginen, guretzako arririk etxon, orduan gutxinaka ikusteak eman ditugun aurrera pausoak, eta urte asko eta entrenamentu asko eta gero, Nafarroako txapelketa bat lortu izana eta peleatu duguna horrela izateko, eta 6 kilolari ateatzea gaur, baneretzako ilusio berezia da, hau lortu izana, irabazteare bai, baino niretzako hori lorpen handina da pues hori ez hasi nintzenetik ikustea pues hori 6 kilolari ateala gaur eta lehenbizikoz jokatu den batxapelketa hau ez eta hori oso pozik aloakin nitze egiten naiz eta bueno datorren urtean saiatuko gea markak berdintzen edo betzen ze azkenen hori ja urteak pasata eta geroz eta zailagoa da markako betzea eta nik uste gaur plan txukuna egin dugula eta balorazio positiboa.
1: Hortxe, ane zestauren balorazio positibo hori, Nafarroako arrillasotze txapelketa irabazi eta gero. 7:25 dira, Nafarroaren anez, Labriten gaude, San Fermin torneoko ba, finaleko bigarren txartela gaur banatuko da, eta ez dute amore eman nahi Jokin Altunak eta Julen Martijak Iñaki Berastegi.
0: Ez, azken tantoak, azken hiru tantoak, zehazki gorri, eta beste tanto bat jokoan, Jokinek txokoan dejada, llegatu Peio, Jokinek bera, Jokinen gantxo hori, txokoan pikotxetan zegoen Peio Etxeberria, gantxoa egitea hobetsi du, erabaki du, Jokin Altunak bila zijoan, Jose Javier Zabaleta, baina beheko koltsoira joan zaio, 19:07, txokoan dejada, Peio llegatu, Peio hor geratu da, baitxita, gantxe egin du Altunak, baina bera joan zaio. Zabaleta agian ailegatuko zen, baina hori ez dugu sekula jakingo Altunari bera joan zaio lako pilota hori. Peio Etxeberria.
1: Ondoko aspertu da?
0: Berriz eten aldi honetan, berriz era animatu da pixka bat. Atzera! Zabaletak eskerrez, bera! Eskerre paretan apur bat aiztotu egin zaio pilota hori Jose Javier Zabaletari, bera, eskerrez, Zabaletak altzen duen, nire apunten arabera, aurrenekoa. Zortzi eta meretzi. Bueno, bado a Jokin Altuna. Saque egitera. Eraman Zabaletak. Neurketa. Así denetik, 41 minutu. Altuna, botera. Peio, eskerrez, indartxu. Bildu Altunak. Zabaleta, seitik. Atzera eman dio galanta. Ez da gora joan. Erama Martijak, Zabaleta, Peio, botera gantxo, tanto! Ikusgarri hau ere, Peio. Botera gantxo ederra egin du. Hogei eta zortzi. Botera jarri da, goian hartu, angelua bilatu eta aurkitu. Ederra, Peio lena. Egiten duen seigarren aiokoan. Hogei eta zortzi, bere ala eukatu nahiko dute, urdinek neurketa, ez dute gehiago luztatzea nahiko. Zakera Peio, atzera Peio Etxeberriak. Eraman Martijak, Peiok nahi duen egiteko dauka, bien tartera jokatu du, Bildu Altunak, Zabaleta, zeigarren kuadroan, eman dio, kargarekin du atzera. Martija eskuinez, eraman ondo Julen. Peioren gantxo luzea, kontrakantxatik Bildu Jokinek, botera Peio atzera. Martija, Peio gantxoa, hau ez da milimetrikoa Bildu Altunak, pumbala zer eraman Peio, Altunaren gantxoa, tanto! Ederra gantxoa, apur bat saldu egin du bere burua, pilotaka da horrekin Peio eta Jokinek ondo aprobetxatu du gantxo horrekin, tanto egiteko. Gantxo egin du Peiok, Bildu Altunak, eta ondoren Peiok ez du ondo neurtu, pumpala ezter eraman behar izan du pilotari behartuta, eta Altuna ailegatu, eta gantxa erdian zegoen Peio, aixe gainditu du gantxoarekin. Bederatzi eta hogei! Sakearen bila Jokin Altuna. Altunaren sakea, luze. Peio aire sartuko dala ere. Peio bipareta erabili du aire sartzeko. Jokinen bolea. Peio indartxo eskerrez atzera. Arro-arro gainera. Martija zeitik. Atzera. Etxeberrikoak. Zabaleta. Zortzitik eraman. Gantxo. Atzera. Peio Etxeberriak. Martija nahiko alan pilotari bueltatzeko baina. Eraman, Peiok txokoa, luze botera, tanto! Bikaina hau ere, botera, botera txokoan luze, indartxu, ez du botearen ostean, altuera handirik hartu pilota horrek, Martija joan da, bila, uste pilota bera ere ukitu dela, baina ezin. Hogeita bat! Tantoa egin dute urdinek. Eta txalo hauek urdinen zatira. Hei Etxeberria! Sakearen bila, Altunak Airez, 45 minutu. Atzera Peiok. Airez, boleaz Altunak. Peiok Bildu, Altunaren gantxoa. Ailegatu Peio, Altunak orain aire, Zabaleta, bipareteko luzea, atzera, Martija, eraman, nahiko alan, Peio, Aires, ez, txokoan dejada, ailegatu Jokin, bipareteko aluzea, ailegatu egingo da Altuna, jokatu egin du, jokaldi egin nahi izan du, behartuta eraman Peio Etxeberriak, atzera Martijak, Zabaleta eskerrez, ondo, Altuna bila doa, Altunaren gantxoa, apurua behartuta, bildu Peio Etxeberriak, Altunak Aires, bebetik hartu du pilota hori Peio Etxeberriak, txokoan dejada luzea Altunak, atzera Peio, ez du baten ondo jo, Jokinek atzera, ezin pasa, Peio, Altunak atzera, Zabaleta badator, korrika bizian, aurrean zegoelako, eraman Zabaletak. Jokinen gantxoa erdi erdira, Zabaletik Zabalera Peio, eraman Martijak, bera, tanto, amaitu da. Amaitu da, berrogeita, zei minutuko iraupena, eta hasi eta buka, Peio Etxeberria eta Zabaleta garaie, azken tanto honetan ere agindu egin dute eta erraz irabazi dute 22 eta 9. 5 eta 8 aurreratu dira. Ondoren 2 eta 5, 8 eta 3, 18 eta 4 eta 22 eta 9 azken erreakzio horri esker. Gerturatu bai, baina asko ez. Finala jokatuko dute Uztailaren 14an egungo txapeldunek, alegia Peio Etxeberriak eta Zabaletak. Lasoren eta Iztuetaren kontra.
1: Aste artean izango da hori eta final hori Euskadi Irratian zuzen zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue, behin Frantziako turreko etapa amaitu ostean. Segi protagonista bila Iñaki eta gero joko dugu zure gana.
0: Oso nobagoaz protagonisten bila maitane.
1: Zazpiak eta hogeita amabi.
3: Euskadi Irratian

0: Futboleko munduko txapelketa ari da, azken txampara iristen, 48 selekziorekin hasi zen leia, eta jada, lau baino etzaizkigu geratzen, beraz, final aurrekoak erabakita ditugu, goizaldera erabaki da, Espainia eta Frantziarekin batera, baze beste bi selekzio arituko diren, munduko kopako garaikurra irabazteko borroka horretan murgilduta, eta bi selekzio horiek Argentina eta Ingalaterra. Izango dira, biek ala biek ere, luzapenean, 120 minutu jokatu ostean, egin dute aurrera. Batzuk lorduak parranda giroan galtzen dituzte, Nerea Susberro, Euskadi Irratiko analistak, futbola ikusiz, pasa ditu goizaldeko ordu hauek ere, Nerea, kaixo arratsalde on.
1: Kaixo arratsalde on, maitane.
0: Bueno, jada gautxori izatea ere amaitzen ari da, ze ordu hauetan ja futbol gehiagorik ez du izango.
1: Hori da, zorionez, bakarrik irugarren eta laugarren postu horretako partida gelditzen da maiketan, ala ere ez da oso berandu, eta beste guztiak bederatzietan, beraz nahi guzti eta eskertuko dugula.
0: Bueno, goizaldean amaitu den neurketa horrekin abiatuta, Argentinak eta Suitzak jokatu duten final laurdeneko partida hori, arauzko 80 minutuak banako berdinketarekin amaitu ziren, 72. Minutua eskeroztik Suitza jokalari bate gutxiagorekin, enbolok bigarren horia ikusi eta gero, eta luzapenean Argentinak ba Julian Alvarezen gol ikusgarri batekin bi eta batekoa egin zuen eta gero Lautaro Martinezek ba azken 3 eta batekoa. Ze azterketa egin duzu neurketa horren inguruan?
1: Bueno, nik uste Argentinak oso argi zuela partida gogorra izan behar zuela. Ez da gainera aurrekaria Kolombia izan, Argentina bezala ba kontuan izan da gustatzen zaiola baloiai edukitzea eta ikusi genuen nola kostatu zitzaion eta ez zuela lortu Suitzari golik egin, ez da. Ba horre Suitza batez ere arlo fisikoan esango nuke oso talde indartsua delako batez ere bere blokertainean finkatzen danean, ba Argentinak bazekin ba partida zaila izango zala batez ere utxuneak barrutik aurkitzeko eta ala izan zan, ez da, zelenengo gola baloi geldikako jokaldi batean egin zuen, eta egia da, gero nahiko atzean sartu egin zala Argentinak eta hori, bueno, ba ekarri zuen berdinketa gertatzen dana da, ba, zuk aipatu duzun bezala partida aldatu egin zala, ba, mar jokalariekin gelditu zanean, batez ere Suitzak, ba, irterari gabe gelditu zalako kontrarasoetan, ez da, mina egiten ari zan, batez ere, ba, enboloetan doieren bidez, egaletatik abiatuta eta irterarik gabe ba azkenean luzapenean Argentinak garaipena lortu zuen.
0: Egia da Argentina final aurrekoetan daukagula, baina askoari zaio kostatzen neurketak erabakitzean Nerea.
1: Bai, egia da, ba, azkenean Argentinak egiten duen futbola funtzionala da, ez da, jokalari askok batzen ditu baloiaren inguru horretan, pasen motzen bidez saiatzen da aurrera egiten, zentzu horretan esango nuke selekziorik ezberdinena dala, ez da, batez ere ba, alderatuta horre finalerdietra iritsi diren besteekin, batez ere ba, bere kanpoko herriak gutxi erabiltzen dituelako, eta orduan zabaltasun hori aurkitzea eta baita ere sakontasuna ere asko kostatzen zaio, bere aurrelariak ere normalean espaziora ez dira juten, ez dira aurrelako aurrelariak, bai, batez ere ba Julian sartzen ari dalako azkeneko partietan 11 horretan, ez da. Orduan asko kostatzen zaio ba blokertain baixuan sartzen diren selekzioei aurre egitea eta baita ere sufritzen ari da errepliegean, ez da, aipatu egun bezala ba bere blokea aurreruntzera ematen du, pilatzen du baloiaren inguruan eta ez baldin badu lortzen ba lehenengo momentu horretan lapurtzea asko sufritzen du bere bizkarrean.
0: Bueno, beste final aurrekoa, Ingalaterrak eta Norvegiak jokatu zuten, Ingalaterra sailkatu da final aurrekoetarako, baina hauek ere lana gogotik eginda eta izerdi ugari isurita, Norvegia aurreratu zen markagailuan, arauzko 80 banako berdinketarekin amaitu ziren, eta gero Jude Bellinganen bigarren golarekin, Ingalaterra aurrera, baina Norvegia handi bati aurregin eta gero.
1: Bai, ni luzapena kenduta, lehenengo eta bigarren esatian, Norvegia gehiago gustatu litzaidan Ingalaterra baino. Lehenengo esatian egia da basolbakenen plana zala, bagian pixka bat gehiago bere zelaian itxoitea eta murriztea espazio horiek batez ere egaletan, zesango nuke, ba, Argentina ez bezala, Ingalaterra nahiko talde indartsua dala kanpoko erreietan, ba, batez ere, ba, saka naiz eta atzo amaikakoan ez egon, eta Gordonen bidez, eta, bueno, ba, asmoazan batez ere ba kanpoko rei hoietan laguntzak bikoizean nolabait abantailak zaukitzea Ingalaterrak eta lehenengo zati horretan asko kostatu zitzaion. Bigarren zatian egia da pixkat goruntze juntzala Norvegia eta baita ere pilo bat baldintzatu zuen Ingalaterraren irtera hori presio altua egiten zuenean, behartzen zuen luze jokatzera, ezekoen eroso, eza ere, ba, tutxelen taldea, eta ia da, ba, gero luzapenean, ba, ikusi genula, ba, nola bait, ba, kontuan izan da, ba, esperientzia gehiago duen selekzio bat dala Ingalaterra, ba, horre egonkortu zala, batez ere, ba, bere alde zuenean markagailua, baino egia da, ba, hori, bere alde egotea markagailua hori, asko kustatu zitzaiola tutxelen taldeari.
0: Bai, eta gero gainera hor sortu da, ez, zalaparta pikin bat, Tuchel eta Bellinganen arteko, ba, adierazpen gurutzatu horietan, Bellinganek leporatu dio, aurpegiratu dio, akaso ez dakiela, ez da, Norvegiaren, ba, Haaland eta horrelako jokalariek dituen talde batzuen kontra jokatzen?
1: Bai, bueno, berazkenean ez da erresa, ez da, ia da, ba, Norvegia aipatu dugun bezala, bat alde nahiko erreaktiboa dala, aipatuko nuke ere bai, bagian kalitate gehiago duela Ingalaterrak bere erasoko postuetan, defentsa postuetan, baino, atzo adibidez ere bai, kontuan izan behar dugu Kuansa etzegoela, aukeratu zuen Konsa egalean kokatzea, naiz eta erdiko atzelaria izan, beraz hor bere atzeko parte horretan, bete arazoetan dabil, ez da, Spence ere bai sartu zan baino Kongo goren aurka oso partida txarra egin zuen Galean eta orduan ez du errepikatu. Orduan, nik esango nuke ba egia da ba zelaie aurretik bat duen kalitatea atzean ez duela. Orduan, hortik ere bain ikusten ba Bellinganek aipatu edo esan dituen bueno, ba esaldi hoiek edo eman dituen deklarazio hoiek.
0: Final horrekoak nola ikusten dituzu? Aste artean gaueko 9etan Espainia eta Frantzia, egiari zor paper gainean sekulako neurketak dira, geratu diren bi final aurrekoak, Nerea Susberro badauka favoritorik, jokatzen duen moduagatik, zein da lauetatik gehien gustatzen zaizun selekzioa, Nerea?
1: Esken nik ustet, jokoa begiratzen baldin badegu, agian Espainia da talde horrekatuena, esango nuke, baina nik ustet, ez bakarrik finalerdia baizik eta munduko kopa. Frantziak ez irabazteko gauza oso oso raro gertatu behar da. Azkenean kontuan izan da horre ez bakarrik aurrean dituen jokalariak Frantziak atzean ere bai, aipatu dugu ba zenolako arazoak dituen adibidez bere atzelari lerrori osatzeko Ingalaterrak, ba bueno, ba Frantziak dituen bi erdiko atzelariak oso menderatzaileak dira, ez da bere arazoa dago zelai erdian eta esango nuke zelai erdirik ulertzen da, baino ez duela behar izango Espainiaren aurka batez ere ba onartuko duela baloi jabetza hori Espainiak izatea eta Frantziak gustatzen zaion testu inguru hori izango du, kontrarasoan abiatuko da batez ere kanpoko erraietatik, naiz eta Olise ba erdi punta moduan aritzen ari da, ikusten ari gean nola ere bai ba jasotzeko baloia eta ba eskuineruntz mugitzen dan ere bai Dembele bezala, gero Mbappe ba ezkerreruntz bueno ba azkenean saiatuko dira ba Marokoren aurka egin zuten bezala aurrera egiten kanpoko erraietatik kontrarasoan eta azkenean ikusita zenolako jokalariak dituzten aurreko parte horretan oso zaila da horrelako selekzio bat horrelako gaitasuna duena gola egiteko menderatzea.
0: Frantzia ikusten duzu txapeldun eta finalean noren kontra Argentina la Ingalaterra?
1: Ba, esango nuke Ingalaterra. Naiz eta niri egia da dudak uzten dizkidala Ingalaterrak, aipatu egun bezala ba ez dago sorekatua, kostatzen zaio ba baloiaren bidez menderatu behar duenean patiare bai pilo bat kostatzen zaio aurrera egitea, ez Rice, ez Anderson, ez nuke esango horrelako kudeatzaileak direnik, egia da barlo fisikoan indartsuak direla, baina agian baloia mugitzeko momentu horretan mugak dituzte, baina nik uste baloia Argentinak hartuko duela, eta Frantzia bezala Ingalaterraren testu inguru bai izango dela kontrara zuen ateratzea, ez da. Eta batez ere kontuan izan da Argentinak bere kanpoko erreietatik sufritzen duela, ikusi genuen adibidez Egiptoren aurka jasan, atzo endoi, oso lokalizatuta dago nun sufritzen duen Argentina, eta entzuzen ere hor daude Ingalaterraren bertuterik handienak, ez da, beraz, esango nuke momentu honetan, behintzat ikusi eta bitaldeak zenolako bertuteak eta mugak dituzten Inglaterra iritsiko dela.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, nerea susberro analizia egiten zoragarri moldatzen da, eta badakizu, porrak egiten ere, bai, beraz, hortxe geratu da, bere pronostikoa, finalean Frantzia eta Inglaterra aurrez aurre, eta Frantzia, ikusten du, txapeldun ikusiko dugu, datorren asteburuan argituko da hori, final aurrekoak aste artean, eta aste azkenean nerea susberro mila esker, eta hartu atxeden,
1: Bai, saiatuko naiz, mila esker.
0: Eta munduko kopari munduko txapelketari tartzea egin ostean berrirere labritera itzuli behar dugu Jose Javier Zabaletez Jokin Altuna entzuteko. Jokin Altunak ezin izan du Martijarekin batera finalerako txartela eskuratu, 29-9 galdu dute gaur Peio Etxeberriaren eta Zabaletaren kontra, eta mezketako aurrelariarekin dugu Iñaki Berastegi aurrera.
2: Bueno, Jokin Altunarekin gaude. Jokin, ez da posible izan entzaizue gaur. Zui nahi zenuten partida atera eta eurei seguro nahi ziurrenik bai, ez?
3: Bai, idean ibili gatu, txekitu ingatu ez, dugu binungo aukeri gauki. Ez da usango, ez da gizertan, bueno, esatizu dena, jokun denen gehiu izan di eta zorindu besteik ez dago.
2: Bost eta gutxa aurrera tudea, gero zuek errakzio txiki bat izan duze, bitantokoa, baina gero berriz ere eurek hanka egin dute, ez?
3: Bai, idean ibili gatu, tanto batzuk inditu motxa, baina, bueno. Ben biru pelota zogotze genituen ja, eta pelote honazte ginen, zati zuten oso nik uste justu gu, eta behaiek berriz fresko errez, eta egurre mandigua.
2: Josek ere esan du pelotaren batere agian gaurko frontoirako etzela egokiena.
3: Baina Josekin guztu, amateu, irabazte unene behak onartu jetu gauzek, eta nahi hola gustatu zait. Zati zutena, behak irabazita bauke gaur esatea pelota egokik zila, baina bueno, asko esan nahi du behat azo izatek, baina bueno, behak esatea ondo dauz, eguk esan ezkeo amateu, horret, pikatu, galdu indeblako pikatuta gaudela, eta esatik zutena. Momentu askotan, seit erdin bote eta reboteko zuloa, bo seitanto hondi esegiena sakatu, eta bueltan Josek rebotea, eta irutu zait hemen jokatzeko pelota gutxugo behar dula. Baina, alare, pelota gutxugo mazane, berdin ibazen gozikuen gor.
2: Amaieran egin dituzue tanto batzuk, sinestu duzue momenturen batean edo oso zaila zen?
3: Ez, esatik zutena, nire ustez, inditio tanto kebeaiek epizkata relaxatu indielako, eta horretik, nik uste inditio bat, esatik zutena. Behatze inda, eskerrak, ze uste nun lauen gehatuko guinela.
2: Bueno, pentsa zedo penatuta ez, usteian amalauko final hori ez jokatzea gatik, ze egun polita da pelotari guztientzat.
3: Ba, epena mateu, ligia jokatzezunen finala iritsi nahizu, baina, bueno, ez da, bikote handi daude, eta kosta ekia hemen, eta, bueno, gorkoare alaxe zan, eta behai ez hori hondu, eta jazta.
2: Bueno, amaitzeko jokin, uda hasi besterik iztagin, ez? Horain datoz beste torneo guztiak.
3: Bai, alaxe, torneo, partiduk, portantena menik ez hartzea, aldan partidu gehiena jokatu, ez gaur ez bezala aldan itxura honena eman frontoien, eta aurrera segi.
2: Ezkerrik asko.
3: Venga.
0: Bortxe, Jokin Altunaren adierazpenak aidean ibili dituzte Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak, eta Zabaletarekin, oker ez pagaude Iñaki, aurrera.
2: Bueno, mentxe gaude, Jose Javier Zabaletarekin, Jose, zorionak.
4: Ezkerrik asko.
2: Bueno, partido perfecto edo, ia perfecto egin duzu edo, zeiritzi?
4: Bueno, ez dakit ez, nik ustute hor partido osoan zehar jokatu un pelota, bueno, etzela egokia frontoi honetan jokatzeko, eta baina, bueno, gaur guri pelota hori komen izitzaigun, pelota hori atera indugu, eta, bueno, egia esan gumina indugu pelota horrekin, eta beraie pixkate desanimatu edo pixkat burua jitsi dute, eta nik ustute horregatik irabazi dugola.
2: Bizi egia arrabotean oso azkar sartzen zen, edo zeiru ditu zezu, pelota hori izan nahi dut?
4: Bizi egia baino zen kortxon antzekoa nire ustez. Nik ustute eskuan etzen sartzen pelota, baino bueno, gero pixkat ongi harrapatuz gero, bueno, atzean mina egiten zenuen, botea hartzen zuen, eta bueno, horratzetik eramateko pelota zaila zen.
2: Bueno, horrek ez dukentzen ala ere, zuek partidu hono jokatu duzuela, ez? Horrek ez dukentzen, pilota horrek?
4: Ez, nik uste dute bizpairu tantu kenduta, nik uste dute partido serio egin dugula, eta, bueno, tanto batzuetan naiz eta oker batzuk euki, bueno, jarraitu dugu serio jokatzen, eta, bueno, azkenean, bueno, nik uste merezita iritsi garela goita bira.
2: Bueno, bigarren urtez jarraian, finala, bigarren urtez Peiorekin, iaz txapeldun, pentsatu pozgarria dela, ustaiaren 14an zuretzat Nafar bezala hemen egotea, ez?
4: Bai, azkenean, bueno, hemen, bueno, azkeneko bi urtetan Peiokin jokatu ditudanak, bueno, finala jokatu dugu, irabazi indugu, eta, bueno, hirugarren nontan, bueno, finalera iritsi gara ere bai, alde horretatik oso pozik, eta, bueno, beraste artean maila honen ematen dugun, eta partio politia egiten dugun.
2: Lasota izueta, egun bat gehiago, atxeen hartzeko haiek, baina, bueno, finala oraindik ere bi egun falta dira. Nola ikusten duzu ja final hori, Jose?
4: Bueno, bikote oso indartsu bat, azkenen bueno, gure partetik nik uste dut bikoteke gehiago orekatuta zeudela, beraien parten baino bueno, oso bueno, bikote handia, oso zaila eukiko partidu hori aurrera ateratzera, baino bueno, saiatuko gara, partidu serio bat egiten, eta dena ematen.
2: Zorionak.
4: Bale, eskerrik asko.
0: Bueno, hortxe, Jose Javier Zabaleta, pilota bat, ba, biziegia zela, Labriterako onartuz, ba hortxe, egindu partidaren azterketa. Labriten Iñaki esan duzu, hirugarren partida bat ere badela, jendeak mugitu eta martxe egindu, edo Labriten eroso daude, eh?
5: Jendea Labriten eroso dago. Jendea Labriten eroso dago esango nuke uneko laurogeia edo geixiago hirugarren partida hau ikustera geratu dela, eh? Agirre eta Landari dira Gerriko Gorriz, Zubizarre eta hirugarrena, alegia Iraitz eta Aitor Aranguren Gerriko Urdinez, eta bi eta huts momentuz Agirre eta Landa irabazten, baina esan bezala, hemen Labriten orain arratsaldeko zortzietarako mabi minuturen faltan, oraindik ere jendeak, behemen luzatu nahi pikin bat arratsalde hirugarren partida ikusiz.
0: Oso ondo, Iñaki, ba, gugati libre zara, eh? Hartu atxeden, deskantsatu, eta aste artea, bueno, ba, berriro espero zaitugu, eh? Finala, San Fermin torneoko finala kontatzeko.
5: Oso ondo, hau, ojete kalor da, ez?
0: Ojete kalor bai, oso da? Bai, ojete kalor.
5: Bueno, ba, deskubrimentu horrekin dagoaz. Arratsalde hon.
0: Aio!

0: Araunean Euskotren Ligan, atzo bezala gaur ere, gaurkoan Orioko uretan, Donostia Arraun Lagunak nagusitu da, bostetik bost bandera, Juan Mari Etxabek zuzentzen duen traineruaren zat. Zuberoa Egurrola, arraunlaria dugu telefonoz bestalde, Zuberoa kaixo arratsaldeon.
1: Bai, kaixo arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Baldintzak edo zein direla ere, momentuz ez daukazue kontrariorik.
1: Bueno, azkenien beste dozen traineru moduen, horretako entrenetan dugu, hau da, bai errekan zein itxosoan ondo biltzeko entrenetan dugu, eta bai ikusi dugu gure lanak ondo indea, gure uneko nemon da, ba, por ahora bestiek lan handizemiko da bela gui jabazteko ez.
0: Atzoko baldintzak oso gogorrak izan ziren, gaur ezain beste, baina gaur ere itxasoa etzeuen xamur-xamurra.
1: Bai, azkenen atzoko baldintzak nahiko txarrak izan ziren, baina izan zen azkenin olatuk hartzeko asko zerrezaguk genuen ez atzo. Bote asko moten genuen zen kanporantza, lehenengo luzien, bueltan bebai, olatuk hartuteko, ba, nahiko politxo egon zen, patrientzako lana undize egon zen atzo. Baina gaur nik uste dut berbia dela inkomodo, gaur inkomodo, onda gaur olatuk eskinatik, itzozu ez da egon, lasai egondan eko pikate egonda itzozu bebai, orduan nitzako gaur berbia da nahiko inkomodo gondala erremutan ondo itzeko.
0: Beraz, atzo, esan genezake arraun lagunak gozatu egin zuela eta gaur ez horren beste?
1: Bueno, guretzako atzoko estropa dizen zan, guk amaitzu genuen da, bata besti zen, oza, zei zen da, hau. guretzako dizen zan brutala atzoko estropa di, ez da, azkain ba, denpora ikusten baluzen be, ikusten da, ba, atzoko estropa ikutzako be brutala dizen zan, da. Gaur egiz eda, gizak kostadaz, kule, gaur jakingu, ba, azkain atzoko espritakul eta gero, ba, hori maili mantenduti oso oso oso gatzadala, eta dana nahi dozkula gui debazi, ez dana gurtetan dizela, ba, kasunetan honen nahi debaztera, kasunetan guri debaztera, ordu maz jakingu, bai, gure tal, bai, gure tandakidek, guri agontetan urtengo dizela, bestetan dan behar, tolosa urtetan dala, orduan, ba, gaur egiz eda, apurbete, nerviosa les de urten gaile, ez? Ez togu atxoko beste gozatu gaur.
0: Uh-huh. Tolosaldea aipatu duzu, lehen txandan aritu da, Ziabogan eurena izan da, denborari ikonena, bost amairu, arraun lagunak bigarren txandan bost hogeita bat behar izan du, lehen Ziaboga puntu horretara iristeko, lehia estua izan da, Ibaika zuen denbora berean aritu da lehen txandan, San Juan eta Orio lehen Ziaboga horretan segundo bakarrera zeneukaten, baina gero jada elmugarako bidean, ba, lehen txandan aritu den Tolosaldea arekiko esaterako, bueno, ba, bost segundoko tartea izan duzue, gauzak estuxiago izan dira eta okerrezpanago, ba, behin estropada amaituta ere horri izan duzue inpasune bat etzenekitela, baiestapen hori irabazi duzuenaren baiestapena jaso ez duzuela eta, bueno, denborak hortxe egon dira, borroka egon da.
1: Bai, bai, bai, horren ikusteoten neskan kategorien honetan, ba, borroka oso oso politxe egon dala, ez? Azken, ba, ikusi egi hori guztizeako, guk, obviamente, unai da bizengo nerrezidea bastien, no? Ez no que es, baina egitea ikusintzako horre pelika politxeon gendala, bai guretan daki, tolo, oza, horizok eta San Juaneko zondo aguantadoz kula Ziaboga darte, eta, ba, Tolosa Ziabogan bebai gura aurretik, zunde ez daibai kabe bai. Nagore guri ezan dozko makarri Tolosan referentziz, aurretik aurretik ezela eurek eta egitea, ba, horrek adizun dozkulea afekta, ba, ez da, ba, nerviosismo puntu bat izatera, ez? Ze ikusten gero zen Orizo eta San Juan Albun, ezin despegatzen da Tolosa gura horretik orduan. Ba, nerviosismo puntu bat eukingu. Eta gero egizera, bueltako luzin erdizen edo komunikazio galdu dala, pinganio komunikazio galdu dala, orduan ez togu jakin zelango, ezen horreitzik, elduten gara metara, eta jakingu, bueltako luzin rekortatzen junga hile egitzinaka, egitzinaka, baina ez dugu dakin ze puntu berate barte rekorta honretik izan da heldu eta furbat deitzugu kampu da entrenadari ikusugu kampu neskukin goberante zangu bali, jo basi ingu, baina ez dugu jakin.
0: Zuk aipatu duzu emozioa, urduritasuna hitza behin baino gehiagotan aipatu duzu, desorosotasuna ere bai, bueno, zalantzarik ez dago arraun lagunak ontzi irabazlea dela, baina zaila da, ezta? Presiotik aparte egotea eta erabateko konfiantza izatea, beti izan behar dira oinak lurrean eta inguruarekiko errespetua Zuberoa.
1: Bai, nik azkanin nire taldeki bat izan dozten, egitzen, konfia bigu guretan, tal, eta nik esan zaten, eitzu, nik metara sartun, eta patriuik esan arteko irebazingu, nahiz eta nina hori begitzekin ikusi lehengo goizela, ez dakin ibezetan hazen pasada, norrun, nina hori tensa, metiu, pasa, era, esan arteko, nono, kanpotik, efe, geuk irebazugu le, orduan, egite da, ba, oraingoz gugaile irebazliek ez, baina ez ara horren nerbizuk ez din, oiz ez duten beti urten ez ara nerbizuk inde edo zer alda pasa, edo no kaldoztire bazi, mea gu gaur eguneko une ditze urtuten gara, da, batzutan nerbizumo puntu hori ukitzi beho nada, azkenien zoaz leia batera, oza, normala da nerbizumo puntu hori ukitzi, baina gauza kontrolata eruti da ez afektati gero estropadan zier.
0: Edo nork irabazi dezake, baina momentuz Euskotren Ligan jokatu diren bost estropadetan Arraun Lagunak nagusitu da, sailkapen nagusian 40 puntu ditu, Tolosaldea bigarren 29rekin 11 puntuko aldea, San Juan hirugarrena da 25ekin eta Orio ageri zaigu laugarren postu horretan sailkapenean 24 punturekin. Zuberoa Egurrola, mila esker gurekin izateagatik, atxoen hartu eta ospatu temporaldiko bosgarren bandera hau ere.
1: Bai, eskerrik asko zeuri.
0: Gu iritsi gara, gaurko elmugara, elmugara iristeko oraindik lan gehiago egin beharko dute Sinerrek eta Ezberefek Goimeldoneko finala. Ari dira jokatzen, hirugarren seta jokoan Siner 4-3. Ari da irabazten, baina sakea alemaniarrak dauka, gogoratu momentuz. Tiebreakean erabaki direla lehen bi setak eta tenislari bakoitzak bana. Irabazi duela. Gubagoaz, aste artean San Fermin torneoko finala kontatuko dugu, turreko etapa amaitu ostean, eta gogoratu bihar turrak gaur Matthew Van Der Poelek irabazi duela etapa, bihar atxeden izango duela, baina saioa turrari lotutako saio berezirik ez da faltako. Hemen Euskadi Irratian, beraz, kirolak ez du etenik izango, gustu baduzue, hemen txe, Euskadi Irratian, izango gara, aio!

0: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, fidantzarik gabeko espetxealdia agindu du epaileak atzo goizaldera sexu erasoa egitea leporatuta Iruinean atxilotu zuten gizonezkoaren aurka. Bortxaketa leporatzen diote. Erasoa goizeko bostak aldera gertatu zen Gaztelu Gibelen, emakumeak salatu duenez, udaleko bozeramaleen batzordea gaitzespen agiria onartu zuen atzo bertan. Ba, eraso hori eta hirian azken egunetan salatu diren beste lau sexu abusua gaitzeste elkarretaratzea egingo dute gaueko 9:00 Gazteluko plazan Iruñeko mugimendu feministak deituta. Bestela, festak aurrera jarraitzen du Iruñean, aniztasunaren eguna ari dira ospatzen, igande hontan Andoni Amadoz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, jende andana gaurkoan ere Iruñeko San Ferminetaz gozatu nahiean, astebukaera amaitzen ari da eta kanpotik etorritakoek bereziki festetan igaroko dituzten azken minutuak luzatzen ari dira esate baterako txaranga batekin. Aniztasunaren eguna ere bada gaurkoa, hiria osatu eta eraikitzen duten kultura ezberdinak aitortu eta ospatzeko. Ekitaldi nagusia, 34 taldek bat egin duten kulturen kale jiran, Boliviatik, Bulgariatik, Txiletik, Saharatik edota Gambiatik etorritako taldeekin. Horren ondoren, gaueko 9:00 azken orduotan izan den sexu erasoaren kontrako elkarretaratzea deitu du Iruñerriko mugimendu feministak, Zaloa Basabe berdintasun zinegotzia.
3: Agerian ere esaten nola usten duela oraindik ere eta erabateko berdintasuna ematen ez den bitartean, ba emakumeok jarraitzen dugula pairatzen askatasun sexualaren kontrako erasoak. Ez bakarrik San Ferminetan, bainan baita ere San Ferminetan eta horregatik guk salatzen ditugu.
2: Gau partean bestalde, Merina Gris eta Latxama Gaztelu plazan, La Fulana berriz Montonen.
1: Iruñean jarraituz, Babes Zibileko batzordeak ez du ontzat eman, Yamaguchiko parkean, datorren aste artean, Espainia eta Frantzia arteko partida ikusteko PSN alderdiak egindako eskaria, parkean pantalla erraldoia jartzea eskatu zuen alderdi sozialistak. Babes Zibilaren erabakia izan da, ez duela aholkatzen, pantalla erraldoia jartzea, segurtasuna, garbitasuna eta osasun dispositiboa argudiatu ditu batzordeak erabakia emateko orduan. Aldiz, Espainiako selekzioak hilaren 19 finala jokatuko balu, bai, aukera hori mai gainean dute Iruñeko udalean ordurako San Ferminak bukatuta izango baitira. Ba, partida hori aipatuta, datorren aste artean jokatuko dena, polemika eragin dute Mariano Rajoy, Espainiako presidente ohi popularrak, Frantziako selekzioari buruz egindako adirazpenek. Ele bat egunkari digitalean idatzetako zutaben adirazi du Frantziako selekzioa maila handiko taldea dela, baina jokalari frantziarri gabe. Hiru ministro kritikatu dituzte hitz horiek, azkena hitz egiten Loren Núñez, barne ministroa.
4: Je n'ai pas vu cette déclaration, enfin en tout cas si elle est exacte, c'est absolument inacceptable. Voilà,
1: onartezintzat jo ditu adierazpen horiek ez dute isladatzen Frantzia zer den esan du Núñezek, jatorria alde batera utzita, denek lekua duten Frantzia bakarra dagoela eta gehitu du adierazpen horiek eraso arrazistak elikatzen dituztela. Arago joan da Naima Moixó, itxasos bestaldeko ministroak Frantziako Futbol Federazioari Rajoyren aurka ekimen legalak abian jartzeko eskatu dio. Estatuan, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, adierazpen xenofobotza jo ditu, Rajoyk esandakoak sare sozialetan idatzi du, PP-ko buruzagioiak lortxarazi eginduela Espainia. Eta gertakaria Errenterian, persona bat hildute goizean Labanaz, bularrean sastakatuta, segurtasun saila jakitera manduenez, Kaputxino kalean gertatu da, osasun arloko langileak berala joan dira, erasoa izan den lekura, baina ezin izan dute zerregin ertzaintzak 23 urteko gizonezko bat atxilotu du hilketa leporatuta Julen Gorosabel.
5: Erasoa Errenteriako Kaputxinos auzoko Sorgintxulo tabernan izan da. Poliziak jasotako abisuaen arabera, biktima bularrean jasotako labankada batez zaudituta topatu dute auzokideek. Ambulantzia berehala gerturatu den arren, osasun langileek ezin izan dute 33 urteko gizonaren bizitzaren alde ezer egin. Bien bitartean ertzaintzak jada 23 urteko ustezko erasotzailea atxilotu egin du. Une honetan segurtasun saila hilketaren nondik norakoak ikertzen ari da.
1: Egunak beste ez behar bat ere utzi diku Gasteizen Ulibarri Ganboan 25 urteko atleta bazendu da Ironman proban parte hartzen ari zela urtegian gertatu da goizeko 8ak pasatxo igeriketa proba egiten ari zen Erresuma Batuko gaztea antza igerian ari zela bihotz biriketako geldialdia izan du. Eta beste hilako bat ere izan da, kasu hontan Orioko hondartzan, segurtasun sailak emandako datuen arabera, 39 urteko gizon bat, ondoezik sentitu da, uretatik atera berritan, hondartzan zeuden, osasun zerbitzuak gizona suspertzen saiatu biren arren, goizeko 10ak aldera hilda. Itxasertzean, aurten Gipuzkoan hildako 3. persona da. Zutei buruz hitz egin behar dugu ondoren, arratsaldean Nafarroan, Iza Udalerriko Atondo Konzejuan sutea piztu da errigunetik gertu, zuaizti batean, Kordobilla eta Lizarrako suhiltzaileak ari dira lanean, hiru helikoptero, basozain eta foru poliziarekin batera. Oraindik ez da ezagutzen, zer dela eta piztu den sua, Nafarroako gobernua jakinarazi du, zailtasuna dituztela guztiz amatatzeko, baina kontrolpean dutela. Angelun berriz, etxebizitza batean izan da sutea, gutxienez 8 lagun hartatu behar izan dituzte, kea arnasteagatik Unai Macias.
6: 8 pertsona hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik, horietako batzuk ospitalera eraman dituzte. Zuboeste egunkariak jakinarazi duenez, sutea arratsaldeko 3:30 aldera piztu da eta dirudienez aizagailu batek eragindu. Hartatutako pertsonen artean 98 urteko emakume bat zegoen eta auzokide batek etxe bizitzatik bizkar gainean atera du. Sutea berehala kontrolpean hartu dute eta laster baztertu dute inguruko etxe bizitzetara hedatzeko arriskua.
1: 8ak eta ia 7 minutu Ermuan Alderdi Popularrak omenaldia egin dio duela 29 urte Lasarten hilzorian agertu zen Miguel Ángel Blanco zinegotziari 48 ordu lehenago baitu zuenetak Aznarren gobernuari preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko bieguneko EPEA emanez. 29 urte pasata hiltzaien alde jarri eta Sánchezen gobernuak Euskal Herria Bildurekin adostuta kartzelako ateak zabaldu dituela salatu du Unkituta Marimar, bere arrebak iratxe izagirre.
7: Miguel Ángel Blanco ermuko zinegotzi izenaren irudiaren ondoan krabelein zuriak usterakoan unkituta azaldu da Marimar arreba. Sanchismoak hiltzailei alfombra gorria jarri eta liz biktimentzat isiltasuna nahi duela salatu du Marimarrek.
8: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
7: Eta argitu ez diren 376 elketak argitu arte eta haiek agindu zituztenak justiziaren eskutzi arte ez dutela etxiko hartarazi du aldiz Koka Gamarra PPko buruzagiak.
9: Esto señala e interpela a Otegi, sí. El socio preferente de Pedro Sánchez, que durante 48 horas no hizo absolutamente...
7: Gurean oraindik ere jazarpena eta autoritarismoa pairatzen dela gogorarazi du berriz Javier de Andrés Euskadiko Peperen buruak.
10: Seguimos viviendo la intimidación.
7: 48 orduz baituta eduki ondoren, gaurko egunez duela 29 urte buruan tiroa jasota, hiltzorien aurkitu zuten Lasarten Miguel Ángel Blanco, biharko egunez hiltzen ermuko zinegotzi gazte.
1: Ikurriñaren 132. urte urrenean, Inigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak ikurriña indarkeriaren aurrean euskal erakunden eta elkarbizitzaren alde lan egin zutena gogoratzeko simboloa dela aldarrikatu du, ezkerra bertzalea aipatu gabe, parez pare jarri ditu frankismoaren eta bide armatuaren oinordeko direnak eta horien aurrean Agirre lehendakariaren oinordetza aldarrikatu du. Nazioartean erabat hautsi da Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko suetena, Ormuzko itsasartean eta inguruetan dozenaka misil jaurti dituzte azken orduetan. Iranek itsasartea itxi zuen bart Estatu Batuek hasitako operazio militarra amaitu arte Irango agintarien esanetan, ba erasorin ondorioz gutxienez lagun bat hilda, Ormuzetik gertu ontzi batean lanean aritzen zen mekanikari bada Irango albiste agentziek jakitera eman dutenez. Eta Estatu Batuen erasoi erantzunez, Irango guardia irautzaileak misilak eta dronak jaurti ditu, Estatu Batuen baliabide militarren aurka bestea beste Jordanian, Kuwaiten edota Omanen. Kuwaitek petrolioa ateratzeko azpigitura batean kalteak jasan izana aitortu du. Errepidetan ez dago aparteko izandako arazorik eta eguraldiari dagokionez bero egin du eta iluntzean ekaitza jo dezakean hemenka datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten Naiara Barredok.
11: Mendebaldeko eskualdeetan batez ere zaparada trumoitsuak egin ditzake. Ekaitz horiekin ere haizea dezente indartu daiteke eta txingorra ere egin lezake. Beraz, giro ezegonkorragoa izango dugu datozen orduetan eta haize aldaketa eta ekaitzen ondorioz temperatura jaisten joango da. Eta bihar temperatura atseginagoa espero dugu batez ere ipar isurialdean, bertan eguneko beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko baitira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean aldiz bero egingo du oraindik eta 35 gradu edo gehiago neur daitezke.
1: 8:10, besterik ez, gaueko 9:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

Ongietorri entzule, bueno, ba, dagoeneko salgai, dagoeneko irten da, kaleratu da The Rolling Stones taldearen disko berria, Foreign Tongues izenekoa, entzuten den bezala. Mick Jaggerrek garai batean egiten zuen falsete hori berreskuratu du, 81 urte dituenean.

Aurretik eta azkeneko urteotan kaleratutako diskoen kalitateari erreparatuta, ez genuen asko espero, baina esan ona baino hobea gertatu da Foreign Tongues izeneko disko ahon dagoeneko argitaratua, Rolling Stones taldearen lan berri hori, eta alako ukitu klasikoa, ba Miss You ez alako bestien ukitu klasikoa daukan Jealous Lover izeneko kantua da gaur gure saioa zabaldu duena, jarraian entzongo dugunak Robert Smith du kolaboratzaile estudioan zirela Mickey Jaggerrek kontatu zuen duela gutxi nola bizkarrez ikusi zuen musikaria handi bat eta buelta materakoan ba bueno Espainiak pintatuta zituela erreparatu eta Robert Smith otezen galdetu zion baietz esan eta proposatu zion abesti honetan gitarra jotzea.

0: Intervention Robert Smithen ahotsa eta gitarra ipinita The Cure taldeak nolabait bere espirituaren zatitxo bat eskaini dio The Rolling Stones talderen ibilbide oparoari. Hori da Foreign Tongues izeneko diskoak ekarretako kantuetako bat, gaur egungoa da hori, oraintxe bertan atera da izan ere, baina gaur egungoa da are gehiago musikari dagokion ez entzongo dugun Tyler the Creator egungo musika delako egiten duena, eta ez rock klasikoa. Ez duko Tyler the Creatorrek Kendrick Lamarrekin inoiz abestirik grabatu, naiz eta bai omentzen bere naia, baina bere kantu baten oinarri hartuta, Kendrick Lamarren kantu baten oinarri hartuta, hein hau delako arena, hau da eginduena, That Guy da bestia, Tyler the Creator.
1: The niggas used to press me on the kid, kind of bus.
2: El Segundo and Perry.
1: That's why I'm Perry now,

Si ho gaitza che Clef Notes Quantum Leap Volume 1 izeneko honetan hamarkada bat du nolabaita bia puntu izenburuaren aurretik ipinitako hamarkada honek kasu honetan 2010era garamatza Mr. October and the Wycliffe Jean eta G. Herbo delakoa parte hartzailea beste horretan Theo Crocker da berriz gonbidatuan 2020 Gemini Man izeneko abesti honetan.

Cliffin eta Theo Crocker genituen Cliff Notes Quantum Leap Volume 1 izan burupean argitratutako sortzi abesti bildu dituen diskorretan. Hau da Madonak dagoeneko ezaguna egin duen Bring Your Love izaneko abesti berria. Baina kasuanetan Stuart Price-ek egindako After Hours Mix izaneko nahasketa da entzungo duguna.

Bring Your Love, eta honeko ezagutzen duguna bestia, Madonnaren ekarpen berria, baina kasonetan Stuart Price-ek egindako After Hours Mix delakoaren ostean, eta orain erabateko aldaketa eginez The Grimberry Woods izaneko talde entzongo dugu. Ez inezkoa izango da ekiditea Teenage Fan Club, Velvet Crush eta Matthew Sweet bezalakoak burura etortzea beren musika entzuterakoan. Honek Very Good Year antu izan hau egitera The Grimberry Woods.

Hauek dira The Greenberry Woods, esan bezala kontuan eduki beharreko talde bat. Diskoa da It's All Good, eta beraien aurrerapen lanak egin dituen abestia behin baino gehiagotan entzun ondoren, euren azkenekoa den abestia entzun dugu, Very Good Year izenekoa. Orain berriro emango diogu tartea gungo pop abesti biribilenetariko bati, bereek egindakoa It's All Good Sugar, santu izena diskoak, hau da Summer Song The Greenberry Boots.

Sanderson, esan bezala azken boladonetan iritsi zegun abesti ederrenetariko bat. It's All Good Sure izeneko diskoan genituen The Greenberry Woods eta orain Chicagoko Tasha izen artistikoa erabiltzen duen musikaria entzongo dugu eta bere Your Spring izeneko kantua abesti edo disko bat esan da kantu honek ere egiten dio keinua udari. Summer, hau da Tasha.

Natasha Bietz Van Leer, hori da bere benetoko izena, Chicagoko musikaria eta Tasha izen artistikoa erabiltzen duena, hogeita hamabi urte dituen musikaria da Tasha, dagoeneko bide pixka batekin ja daukana musikagintzan, baina orain hasi zaio arrakasta iristen Joel Spring izeneko diskoari esker. Hori zen Summer kantua, beste honek zortedun du izena Lucky.

0: Taldearen izena, Styrofoam Winos Nashville ingurukoak dira, iraganaztean ardatze izan genituen Lamb Chop bezala, baina beraien Real Time izaneko diskoak ekartzen duen musika, erabat desberdina da. Besteak beste, Alabama Shakes eta Margo Price-ekin lanean aritutako Andrija Tokik izan da, hemen produktore lanak egin dituena. Real Time diskoaren izena, gomendatzeko modukoa, Styrofoam Winos, esan bezala taldearen izena, eta Any River diskotik Pearls kantuan berreskuratu duguna. Klasiko handi bat entzongo dugu orain, 84 urte zituela hiltzen iragan urtean Steve Cropper, besteak beste Sitting on the Dock of the Bay kantua idatzi zuena, gero Otis Redding horren ezaguna egindakoa. Dedicated a Salute to the Five Royals izenuka orain berredizio batean dugu albiste, eta horrek aukera ematen digu entzuteko Steve Cropper eta Betty Lavett Say It.
1: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztio, Iruñeko Gaztelu plazan ordu ontarako elkarreteratzea dago deituta, irian izandako sexu eraso eta abusuak salatzeko Iruñerriko mugimendu feminista deituta, egingo da bilkura eta udalak bat egin du deiarekin Zaloa Basabe Iruñeko udaleko berdintasun zinegotzia.
3: Agerian ere esaten nola gusten duela oraindik ere eta erabateko berdintasuna ematen ez den bitartean, ba emakumeok jarraitzen dugula pairatzen askatasun sexualaren kontrako erasoak. Ez bakarrik San Ferminetan, bainan baita ere San Ferminetan eta horregatik guk salatzen ditugu.
2: Epailearen aurretik pasa ondoren, bi gizonezko sartu dituzte espetxean atzo eta gaur, azkena gaur arratsaldean fidantzari gabeko espetxealdia bortxaketa egotzita aurtengo Sanferminetan, orain arte sexu erasoen gaineko informazioa eskaintzen duen puntutik ia 10.000 persona pasa dira, iaz baino 123 gutxiago. Hemendik kanpo Gazako zerrendan gutxinez 8 palestinar hil dira gaur Israelgo armadak egindako bombardaketen ondori hogei eraso inguru izan dira eta gogorrenak eta hildako gehien eragin dituztenak Gaza hirian eta Han Yunisen. Israelek adierazi du eraso horietan Hamaseko bi kide hil dituela. Iturri palestinarre diote Gazan 4 lagun hil direla, kalean zihoazela inguruan dron bat lehertu ondoren eta beste persona bat Han Yunisen hil dela. Almerian izandako suteari lotuta Belgikako agintari jakinarazi dutenez biktimen artean 3 belgiar egon daitezke eta Frantziak dio desagertuen artean emakume frantziar bat dagoela. 12 lagun dira hildakoak eta beste 4 larri daude. Hildakoen profil genetikoa eskuratuta senitartekoen zain daude alderaketa egiteko. Guardia Zibilak erretako etxeak miatu ditu, baita mendiak eta errepideak ere, eta ez duela inor aurkitu ez bizirik ez hilda adierazi du, baina oraindik 23 persona falta dira lokalizatzeko. Bitartean egonkortutzat jo dute Los Gallardosen piztutako sutea eta bizilagunak etxera itzultzen ari dira Moreno Bonilla, juntako presidentea.
4: Se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada y se autoriza el regreso.
2: Puntu beroak osten ari dira orain, azken datuen arabera 7.000 hektare arre dira Andaluzian mende honetan izandako sute larrienean. Ameriketako Estatu Batuetan senatari errepublikar ospetsu bat hilda gaur 71 urterekin. Lindsey Graham, Trumpen sokakoa, gerren alde egonda azken egunera arte, Gazan bomba atomikoa bota behar zela esan zuen Iranen eta Iraken aurka, eraso egitearen alde agertu zen eta Israelgo lehen ministroa Benjamin Netanyahu oso hurbileko laguna zuen. Eren egun Zelenski Ukrainako presidentearekin elkartu zen eta Patriot misilak egiteko baimena eman zion, bada azken bi egunetan gaixotasun bat atzeman eta berehala hilda Lindsey Graham. Trumpek deitoratu egindu haren heriotza. Kiroletan txirrindularitzan Matthew Van Der Poelek esprinian irabazi du 9. etapa, turrean 3. garaipena lortuz nagusitasunez gailendu da azken esprimian Johannesen eta Pitcock baino azkarragoa izan da. Herri kiroletan Julen Gabirondok irabazi du asteasun jokatu den Gipuzkoako ohiko sega txapelketa urnietarraren atzetik Mikel Lizartza Arantzak egindu bigarren eta Oier Urkolak hirugarren. Errepidetan trafiko astuna A8an Muskiz parean 2 kilometroko autoilarak daude Bilborako norantzkoan. Eguraldiari dagokionez Euskalmeten iragarpenaren arabera iluntze hontan zaparrada trumoitsuak bota ditzake bereziki mendebaldean. Biharko eguraldi egonkorra dago iragarrita, Kantauri isurialdean bero askoz gutxiago egingo du eta temperatura maximoak 30 gradu azpitik geratuko dira kostaldetik gertu. Barnealderago temperaturaren jeitsiera txikiagoa izango da. Besterik ez, gaueko 10etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

diskoaren izenburua izango da Sending Hearts to All My Dearest, eta honela omenduko dute Chicagoko Smashing Pumpkins taldea Melancholy and Infinite Sadness eta Siamese Dream bezalako diskoen egileak. Hori da, esan bezala Tame Impala, Kevin Parker eta Smashing Pumpkins talderen Hammer kantuaren aldaera. This is Lorelei entzungo dugorain, eta The Singer in My Band izeneko diskoa izango dena.

Iritziz Lorelei, hau da besteak beste Water From Your Eyes taldean ere aritutako Nate Amos bere beste proiektuarekin, This Is Lorelei zen artistekorekin, Billy Came Back kantoren izena. Orain Whistler estatu batu harrak entzengo ditugu, 1982an Nirvana olatuan hasi ziren ezagunak egiten Los Angelesekoak, eta orain itzuli dira urte batzuk zera mazaten diskorek argitratu gabe, eta gainera disko hau zuzenean defendatuko duten. Hau da, We Might As Well Be Strangers izeneko kantua, Wizard taldearen lan berria.

Honela azten dena da Barrio Blues izenekoa Vargas Blues Band taldearen disko berria. Ahotxe lanetan Andy Vargas, oda paraguara txarra.

Ahotxelana aipatzeko modukoan gitarrista bezala Vargas, Javier Vargasek egiten duena ezagutzen dugun, beraz hor ez ustekorik ez Barrio Blues du izena diskoak, eta Andy Vargas izan da paragoratxarre izeneko harin

ahotsa ipini diona Carlos Santanaren estiloan betean barkaz blues band, bestak beste, Manolo Tena eta Joaquin Sabinaren kantuen bertsioak ere bildu dituzte, barrio blues izeneko horretan, eta hemen, nola baita John Lee Hookerren aztarnak jarretzen dituzte, chill out, sakalo kantuan.

Carlos Santana eta John Lee Hookerrek bergarean egindako Chill Out delakoaren bertsioa Vargas Blues Band talderen eskutik Javier Vargas gitarrista Andy Vargas haotxe lanetan hori zen Chill Out sakalo oren gogratuko duguna da Vargas Blues Band talderenek egindako zuzeneko bueno, ba, gogoan eduki beharreko bat bertan Life at Club Nokia izanekoan berruzkaratuko dugu euren Buenos Aires Blues.

Cargas Blues Band delakoaren ondoren, Suki Waterhouse entzongo dugu. Eta bere Love Land merezi duen disko berria.

Suki Waterhouse genuen When I Get Drunk I Want You Boy izeneko abestiarekin. Soul musikak egun daukan artista arrakastatxoenetariko bat da Jalen Ngonda, baita irudimena handikoa ere. Doctrine of Love izeneko diskoa zabalduko dugu. Bertan aurkituko dugu Anyone in Love.

Diskoren izan borola Doctrine of Love, hau da Maryland inguruko musikaria. Jalen Ngonda bere izena, Motown zigiluko Marvin Gaye bezalakoak ditu. Erreferente moduan Arieta Garbi and Uptown Records zigiluak ekarrietako diskoa da berea. Eta Anyone in Love izeneko abesti horrez gain diskoari izena ematen dion abestia eskainiko dizugu. Doctrine of Love, Jane Ngonda.

engonda estatuatu arra entzuten pasa ditugu minutuak, babera entzuten jarretuko dugu, baina Gorillaz talderen diskoan, The Mountain izeneko disko horretan parte hartza izan zuen eta Jalen Engondak, Dave Joliker, Black Thuff, eta Asia Putil, eta Bobby Womack ekin batera bestia da, The Moon Cave, Gorillaz taldea.

Primavera Sound jaialdian egundoko harrera eta arrakasta izan ondoren Gorillaz talderen Mountain izeneko diskoa oraindik bizitza luzean daukan ekarpena zalantzarik gabe. Hemen Muse eta Ellie Goulding entzungo ditugu eta

Signal eta diskoaren izena Muse talekoak onela itzuli dira El Golding alguan dutela Hash izeneko beste horretan. Beck entzongo dugu orain, 80ko hamarkadako beste izar bat. Berarekin Sierra Ferrell kantu honetan, Ride Lonesome. Besterik ez, ondo izan.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gertaerak abia puntu Aiako harritan, mendian bi lagunez aurrera ez atzera gelditu dira eta erreskate taldek euren bila joan behar izan dute. Arratsaldeko 7:30etan eman dute abisua, Erlaitz inguruan daude, segurtasun sailak jakitera eman duenez. Ertzaintzaren helikopteroek ezin dute bila joan, haize handia dabilelako eta ertzaintza eta suhiltzaileak ari dira lurretik erreskatea egiten. Agurainen bestalde 47 urteko gizonezko bat hilda trenak harrapatuta, itxura guztien arabera istripu baten ondorioz gertatu da, antza gaizki kalkulatu eta aurretik eramandu trenak trenbidea igarotzerakoan. Zizur nagusikoa da biktima eta lekukoek adierazi dutenez presaka iritsi omen da apeaderora. Berak hartu nahi zuen trena beste bidean zegoen eta ez omen da ohartu igarotzerakoan beste bat pasatzera zijoala. Ez dio gurutzatzeko demorarik eman eta ez da makinistari ere trena gelditzeko. Bertan zendu da, ertzaintzak dena den ikerketa abiatu du. Ipar Euskal Herrian Etxalde Kooperatibak goxoki proiektua jarri du abian Azparnen, horretarako herritarren finantzaketa bilatzen ari da, Zapata lantegi zaharra erosi eta bertan hiru etxe bizitza eraikitzeko. Etxe bizitza horietan biziko direnek besteak beste baratzea eta garajea partekatuko dute Unai Macias.
2: Biztanleak ez dira ez jabe izanen ez da maizten utxak ere, baina etxe bizitzen kudeaketan erabakitzeko ahalmena izanen dute, baina Etxebest Etxaldeko lehendakaria.
3: Hiru familia horiek alkilatzea ordaintuko duten ber, ahalko dute diru pixka bat berentako gordatzen Etxaldeko kontuetan, alokairuaren prezioan, eta gola alokairua ordaintzez ez dira praubetzen.
2: Etxe bizitzak higiezinen merkatutik ateratzea da bilatzen dutena, prezioak blokeatuz eta herritarrei etxe bizitza horiek kudeatzen aukera emanez.
3: Ze preziotan saltzen diren, nurri saltzen den, hori da herritarren kontrole hartze bat.
2: Herritarrei maileguak eskatzen dizkiete etxe bizitzak eskuratzeko bankuei ahalik eta diru gutxien eskatzeko helburuarekin. Azparneko proiektu honetaz gain, adibidez iaz gauza bera egin zuten Bardozen 10 apartamenturekin eta gaur egun Garazialdean 3 etxe bizitza eskuratzeko tramiteak betetzen ari dira.
1: Frantziako atzerri barne ministroak iragarri du 70.000 polizia arduratuko direla datorren asteartean kaleak zaintzeaz herrialde osoan. Jai nazionala da eta horrekin batera final aurrekoa jokatuko du futbol selezioak Espainiaren aurka. Irabazi edo ez, istiloak aurre ikusten direnez, Loren Uñez barne ministroak esan du.
4: Intervention systématique des forces de sécurité pour y mettre
1: fin. Poliziak esku hartze sistematikoak egingo dituela kalteak edo erasoak baldin badaude. Herrialde osoan egongo da zabalik operazioa, baina bereziki Paris hiriburuan. Oslo, Norvegian bestalde, 24 pertsona zauritu dira bart Inglaterra eta Norvegia arteko partidaren atarian eta ondoren izandako ospakizunetan, naiz eta Norvegiako selekzioak aurrera ez egin. Argentinan berriz bi lagun hil dira Suitzaren aurka bar jokatutako partidaren testu inguruan, bat bihotzekoak emanda Buenos Airesen eta beste bat tiroz Córdoba provintzian. Tenisean Wimbledoneko finala bigarren urtez jarraian Sinner italiarraren zat izan da, lau setetan irabazi dio ezberez alemaniarrari, lehen seta 6-7 galdu du eta gainerako hirurak irabazi 7-6, 6-3 eta 6-4. Pilotan Peio Etxeberriak eta Zabaleta jokatuko dute San Fermin torneoko finala Lasoren eta Iztuetaren kontra. Gaur goitik bera nagusitu dira Altunaren eta Martijaren kontra 22-9 finala datorren asteartean jokatuko da. Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiari dagokionez Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur iluntze gauean zaparrada trumoitsua bota bitzeke bereziki mendebaldean, biharko eguraldi egonkorra dago iragarrita, Kantauri isurialdean bero askoz gutxiago egingo du eta temperatura maximoak 30 gradu azpitik geratuko dira kostaldetik gertu. Barnealderago temperaturaren jeitsiera txikiagoa izango da. Besterik ez, gaueko 11:00etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Amar eskalatzaile, horma bat eta amaika hotz. Hemen hasten da bidea. Horma hotzea.
1: Amabost urte, bueno, da, Gaztetxoa nintzenetik, ja eskaladan topez hartu nintzela, eta ba, nere bizitzeko modua o bihurtu gara. Bide gogorra bak, horreza bak itxi da, erbitza esan da, ez toztala inoiz, ba, lo hori ikendu, ez? Hemen ez dauzko munduko instalazio honenak, baina hemen bezala inun ezgabizitza.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Mikel Linazizoro.
2: Bergaran hartzen du arnaz Mikel Linazizorok, bizitzarekin gozatu. Araotzen eta baltzola natzak, giarrak eta bihotz taupadak estutu. 9 zailtasunak ateatzea lortu zuen Euskal Herriko historiako eskalatzaile gazteena bilakatu zen 15 urterekin, duela 10 urte, eta indarrean segitzen du marka horrek. Rokodromoetan, txapelketen erritmo eroan dantza egin du eta presioa sentitu. Aukera bakarraren diktadura, kale edo bale. Dena ala ezerrez. Medikuntza ikasketak bukatu ditu eta mediku egoiliarra izateko bidean da. Traumatologo jarduna du buruan, baina eskalada ahaztu gabe. Sokak lotzen baitu bizitzara.

0: Deba goienan gaude, oinatin, arotzeko eskalada eskolan, eta saien nahiliko kobazuloaren magalean. Ona ekarri dugu gure protagonista, pentsa, Euskal Herrian zemaila dukan goi mailako eskaladak, zema kirolari lortu duten bederatzia zailtasuneko langa egin ditzea, eta gure gonbidatua, historiako gaztena izan zen, balentriario lortzen, ama osturterekin, baina natural segitu du aitzetan gora eta bera, eta txapelketetan zailtasuna, blokea eta abiadura landu eta emaitza bikainak lortuz. Medikuntza ere bukatu du, eta MIR edo MB, mediko barne goilarreko ikasketei, ekin dio, Bartzelonatikan Euskal Herriera itzuli zenean, mende laurdena beteta, eskaladak medikuntzari irabazten omen dio momentuz, eta ondo egukagu, gure protagonista. Mikel Linez Izoro, ongi torri.
1: Ongi, eskerrek asko.
0: Nortzaitu.
1: Plazer bat hemen egotia.
0: Zagutzen ez zaituen eskalatzailean zat, nortzara, pixkat esplikatu iguzu, nortzaren, Mikel.
1: Bueno, ni Mikel Linez Izoro naiz, bai. Gargalakua, ontxe hogeta bost urte beteta, eta bari, txikitati mendixan gustatzen jat ibiltzia, eta ba, oso txikitatik eskala munduan murgildu izan, ez? Eta hori, beti paretetan ziar.
0: Kirolari petoa, zentzu dut eskiatzen ere ibiltzen zinela, eskia eta eskala aukeratu behar izan zeruela, beste disiplina batzuk ere gustuko dituzula, ikaragarria, zure bilakaera, eskala dan zentratu zen jen arte.
1: Bai, egitxea esan da, suerti haukidot eta familixatik, kirola betianik, ez, eskutik etorri jat, eta hori, lehen eskiatzen ibiltzen ginen asko, txapelketetan, eta holan, eta gero, itxasuan, surfitzen, arrantza itxen, noiz jamen motorrean ibiltzen, eta kirola itxia niri asko gustatzen jat, danetik itxia. Eta egitxea da, hori, maost urte, gaztetxoa nintzenetik, ja eskaladan topes hartu nintzela, eta nire bizitzeko modua o bihurtu dala, bai.
0: Horren, nahiko normala da. Oso gazteak, umetiketan eska gazteak, goiztiarrak oso, amaila urterekin, roko amatez ere, zortzi ze, beratzi da mailako aitzak egiten ikusten, zaitasunak kateatzen. Baina, zure garaian, orain dela ama urte, etzen nahi normala, Mikel, baino, oso azkar lortu zenituen zazpigarren eta zortzigarren graduak, eta beratzia ere, oso gazte, gogoratzen zara, orain dela urte batzuetako.
1: gogoratzen naiz, eh? Egisa da, esan dozun bezala, azkenengo urtetan, azkenengo, bost hamar urtetan gauzi asko aldatu da. Mm-hmm. Eta behin eskalada, kalera pixka gehiago irten da, ez? Eta jende gehiago hasi da eskalatzen, joku olimpikoetan sartu zen antik, jendia hasi da ikusten kirol oso politxa dana, eta lagunekin itxeko kirola dala, mendixan itxen dala, naturan, eta bueno, rokorromota me bai, eta gisa da, gero ez da bagaztetxo gehiago ikusten diela eskalatzen, eta gisa hori, niri asko posten dozta, ez? Jendiak kirol, hain politxa dan kirol batekin, engantzatzia eta esagutzia. Eta hori, indala amagoest urte edo, nintzen gaztetxuena, normalian, beti izan da kirol bat, pixkat, jende nausixagoak egiten da baina, ez? Eta nintzen hor, el txabalillo.
0: Bai, esan berrezon. Ze, bederatzia zailtasuna Euskal Herria jende asko gainditu du, Patxuso Beara, Josune, Berezi Hartu, Pou, Anaiek, beste asko, gainize belarrek orain ere, baina zu, historiako gazteena izango zara, ez dakit norbait etorriko den atzetik, igual bai, oso litekena da, daude gauza den bezala, baina hori ja zizute hori, sare hori, eken duko, Mikel, nola bizi izan zenuen, lehen esan du natural, zuk berdin jarraitu zenuen.
1: Bai, gisa esan da, niri, ez dakit postasun ondiz jaman zuztan, ez, garai hartan, behatzia graduko bide bat eitxe, ez, amagost urtekin, baina, gara hartan ez notzan, ez dakit beste munduko bombo ikemon, eh? Nil da, zai jarraitxu nean eskalatzen, tope, disfrutatzen, eta betiani buruan eukiotena eskalaz disfrutatzia, eta bai lagunekin eta familixakin mendixan disfrutatzia, eta bide gogorrauak horrezauak itxia, egisa esan da, ez toztala inoiz, lo hori ikendu, ez? Ez da izan beti, ez da izan betiko helburu bat, ez dakiz ze graduko bidea bat itxia, baizik eta bueno, bidea disfrutatzea eta horren eskutik etorri gero ba maitzak eta holan, baina
0: zergatik ez zuten orduko han garaiko mastodonteak edo ez dakit nagusian edo un mundu kaskalatzailean jode, motik honek 15 urtekin 9 bat egin du. Ze gogoratzen duzu norbaitek ze bat esan zizula edo zorionak eman edo badaukazu anedotaren bat horrela, Mikel?
1: Hombre, a ver, egia esan da ba jendiai harritzen zotzala, ez? Ba, hasi nintzen 10-11 urtekin rokoromora eta hola juten, Josianekin, eta pixkat, ba, aztian bi hiru aldiz eskalatzen, eta, jo, ba, urte oso gutxitan, ez dakitze, ba, suerti haukine, ba, no, nire gurasuek ondo intzorten, baina eskalada, ba, bueno, ondo nindoian, ez? Eta urte gutxitan, ba, asko evoluziona une ban, eta, ba, 12 urtekin bai, 8C bideko, osea, 8C graduko bide bat ineban, momentu hartan, ba, gaztien izan nintzen bai olako bide bat itxen, eta poliki-poliki, ba, jo, denpora gutxian, eskaloi eta graduz, ba, igotzen jo nintzen, eta niretzako jolas baltzan azkenian, komu gero ezta bide saiagoakin, batzutan ezin eban bide batzukin, baina hiru lau hilabete itxoitzen eban, pixkatazten nintzen, altua ban nintzen, eta ja ezin eban pasu bain, ba, altura lortzen ebanian itxen eban, eta ez dakit. Egisa esan da jolas oso politxa esan.
0: Uste dut bost dituzula guztira, 9 zailtasunakoak, gradukoak. Zer da, 9 zailtasuneko bide bat ezagutzen ez dugun ontzat, eta ezagutzen ez dugu, ezagutuko ez dugun ontzat noski, zer da gaur goien, nola da? Biatz batekin, atz batekin, birekin, hor zentzilik egotea, zer mundu da gaur, Mikel?
1: Boa, galdera, zaila, jode, azkenian, ba, kirol guztietan gertatzen den bezala, eta ez kirolian bakarrik, bizitzan, orokorrian gertatzen den bezala, ez pasare, ba, mundu hortan murgilduta zaila da ikustia eta imaginatzia egiten dien gauzak, ez? Eta, adibidez, ba, dakit guretzat normalizauta dago igual atzamar batekin gure gorputzana zintzilekatzia, o beso batekin domina dakitxia, eta 5 mm listoi baten, ba, hankaga begeratzia, ez? Eta hor bertan domina dakitxia. Eta batzutan pentsatzen dozu, ez? Perspektibakin pentsatzen dozu, eta etxe ditugun gauza asko nahiko ez dakit impresionatia di, baina zaila da esplikatzia.
0: Etxe hori lortu zenuen?
1: Bai, lehenengoa bai.
0: Begi puntuan, 10 urte dira, nola izan zen prestaketa, nola aukeratu zenuen, zergatik, hau nahi dut, ze mapeak egin zenituen, zer sentitu zenuen, engainditu zenuenean, Mikel?
1: Jo, ba, 10 urte pasau die, baina gisa zen da egun hori, azkenian egun oso berezi izan zen, ez? Eta atzelango baliz bezala gogoratzen dut. Eta, jo, ba, ez dakit, ez neban, ezer gaitxik bide hori aukeratu, ez? Eta, ba, etxaurira juten ginen, azte burutan neguan eskalatzeko, ba, eskola oso ona da, ze hemen arautzen adibidez etxetik gertu dauzkagun paretak, ba, neguan geixena guztitxa goten die, o zikudaren paretak ez dauzke hain zaiak dien bideak, ez? Eta, ba, ze ginen pixkat etxaurira juten, Josianekin, ere aitzakin, eta, ba, ez nahiz akordatzen zeba, baina behin bide hortan sartu nintzen. Eta, ba, bai mugimenduak eta bai pareta asko guztau jaten, eta nire, ba, nire momentuko eskaladai, ba, oso ondo, osea, oso ondo egokitzen jaten, eta mugimenduak, ba, nahiko ondo initxu, no, imagina une, ba, imposiblia zala itxia, eta, ba, bertan ezin nintzen lanian, eta ez dakit, 6-7 egun eman eban nola bibia probatzen pixkat, eta gero egin nintzen, ez dakit zenba zaiak, era, ba, 10-15 zaiak, era, baina, bueno, lehenengo izateko eta bain dala asko itxateko gisa zan da, ba, oso ondo zegoala, bai.
0: Eta behin lortuta, goien, zer, oiu edo zer egin zeruen?
1: Ba, jendeak asko batzutan oiukatzen da, eta asko motibatzen da, baina ez dakit, ni depende ze bidetan, baina hortan, ez neban, oza, lasai hartu neban, esan, oza, tranquilidadia, eta oso pozik, baina, como en paz, esaten dan bezala, ez? Bai, eta lasai, gustora, eta momentuaz disfrutatzen. Justo egun hartan aitzak egin nintzen bakarrik, eta jo, lako momentuan ere aitzakin bizitzia, ba, oso politxe izan zen, eta betirako gogoratu biogu egun hori, ba, egun oso espezial bat bezala.
0: zure bide kutxunena da, zure kirol bizitzako bide kutxunena da, aukeratuko zenuke?
1: Ba, egisa zanda igual ez, eh?
0: Zein aukeratuko zenuke?
1: Ointxe pentsatzen, nik uste Illomani aukeratuko nebala. Baltzolan, bueno, Baltzolako beste behatzia bat da, eta bat txikitatik ikusten eman bide hori, ze txaurin azkenean, ba, bueno, ez tota igualain beste eskala, baina Baltzolan egun asko, ordu asko eta bide asko eskala ditut, txikitatik, eta jo, ba, Illomani, ba, nire gaztetako Mikel entzatzen amez bat, ez? Oindala urte asko intze bala apatxik, eta ba, urte batzuk aurrera hau Alamondragon zan, eta biztaz eskala duzeban bere lehenengo behatzia, eta egun hartan ni egon nintzen be bai, eta ni jarri notzan zintak, eta ez dakit, zan bide bat oso, niretzat oso kutxuna, espeziala, bai, eta ba, bide bat aukeratzekotan Illomani aukeratuko neman eguneko haunian.

0: ez?
1: Bai.
0: Azkenean, ba, Euskal Herriko eskalada historiako biderik, ba, importantienetarikoa da, ez? Ba, dagoen lekua baitxik, bidia oso espeziala da, oso politxa da, dauka, hola, erresistentziako lehenengo, osea, hasiera erresistentzia parte bat, eta gero dauka oso bloke oso gogor bat, hola, presa oso txikixekin eta invertida batzukin, eta ba, die mugimendu batzuk, ba, gu eskaladako frikixoi, ba, ez dakit asko gustatzen jaunak, eta oso politxak. Orokorrian da bideo bat, azkenean eskalatzen dau, pareta asko eskalatzen ditugu, baina danak ez dauzke mugimendu bain politxak. Bideo honek dauzka mugimendu batzu, ba, ematen dela, ez dakit, norbait jarri dala hor, pareta iforma moten, justo, ez, agarre eta presa horrek, eta mugimendu horrek irtetzeko, ba, hori da...
1: Zerbait mistikoa bai, dauka, ez?
0: Bai, azkenean, bastakit, dantza itxen da benak, o, ba, dauzka, ez, ba, bere mugimendu eta bere, bastakit, espeziala da, eta friki xontzako oso bide politxa.
1: Bueno, frikia zara zuzka usan duzu, eta bazara, ze, bueno, ba, aitzez gain, txapelketetan, lehiaketetan egin duzun bidea, Mikel, da... sekulako, oma usturter gein Europako txapeldu ni izan zinen, zailtasunan ibiltzen zara, blokean ibiltzen zara, azkartasunan ere ikusi zintugun, ba, bueno, ba, olimpiar joko horietan asko ibili zara. Zerk erakartzen zaitu gehien, ezakitoren ibiltzen zaren, zer izan duzu gustukoen, zerratik txapelketa, lehiaketak hainbeste erakarri zaitu.
0: Ba, gisa esan da, txapelketa mundua gaztetatik etortzen da, ez? Lehen, ba hori, esan dugun bezala pixkat, lehen, gau oso gaztetatik, iru lau urtetatik, ba, eskiatzen ibiltzen nintzen, eta, ba, eskixan bebai fanatiko bat izan nintzen, jakan egon nintzen bizitzen, hango ekipoko batekin kompetitzen eban, eta, ba, beti, ez da, txapelketa mundu hori txikitatik etorri jatez, eta ba, eskenian eskaladakin, ba, pixka berdina. Zinintzen, ba, hemen lehenengo Euskal Herri mailan txapelketa batzukin, gero Espainia mailara pasau ginen, eta, ba, bertan be, nahiko ondo zoidan gauzia, eta ba, Espainiako selekzioekin, ba, zinintzen, pixka mundua ikusten, ez? Eta nik uste txapelketen, ba, alde politxena mundua ikustia dala, bidaiatzia, ba, ekipokoak azkenean lagun mina die, denpora asko pasatzen dugu batera, eta egun asko pasatzen ditugu batera, ez? Eta, ba, olako lagunekin eta olako erlazio politxekin, ba, mundua ikustia, nik uste, ba, dala niri txapelketetara, bueno, txapelketan jarraitzeko, ba, motorra o engantzau zostana pixkat, ez? Azkenean, txapelketa, ba, askotan jogo gorra die.
1: Presioa sentitu izan duzu, esan aitortu zenuen, ez? Akaso igual, behatzia zaltuzneko bideak, edo biztaz zortzize pluseko, edo zortzize pluseko bideak egiteko, baino gehiago, igual, txapelketak lehiaketetan presio gehiago sentitzen da, Mikel.
0: Bai, alde emozionalak eta presinuak eta buruak, alde psikologikoak, txapelketetan askoz gehiago igertzen da, ez? Azkenian, ba, paretan bebai, arrokan bebai, ze, azkenian bie proiektu bat daukasunean, jo, gorra da, lan asko itxen da proiektu hori lortzeko, baina esposo gaur itxen, paretia hor egon bida, eta urrengo gunean alko zatorri, o espa urrengoan.
1: Osea, gendik arte hor mantentzen da.
0: Bai, hori da, baina txapelketak ez diola, txapelketak... saiakera bat daukazu, eta patinatzen basa. Zehose gaizki irakurri eta mugimendu bat gaizki itxen bozu, eta jauzten basa, jazta. Osea, gure disiplinan saiakera bat dauko, zailtasunean. Ez dakit, futbolian laro eta mar minutu dauzkazu. Igual, filalia ez eta pare bagol sartzen motzu eba saia huelti amatia, baina bueno, denpora bat daukazu, ez? Eta gurian ez, gu saiakera bat dauko, eta bi minututan o batzutan lehenau, o iru minututan, lau minututan maksimo, jazta, onza urtean zuen entrenatzen, ba, bi iru minututarako. Orduan, ba, momentu hortan buruan daukitzia, eta presiño hori ondo eruatia, ez da bat berreza.
1: Abiodera nik usi zentu dan, ze abiodera demonioan, igotzen zarete, zer lau bose segundo zeba metroko parte dagoi, ogeita bose metroko

0: bet, ez dakit zeltasun duka, 6-6 be uste dut daukala, ez?
1: Ba, 6-6 plus, o lako zehuse da.
0: Zer ematen duzu?
1: Eta di, bai...
0: Spider-Man ematen duzu?
1: Bai, bai, 15 metroko pareta bat da. Eta, bueno, hori nila disiplina hori lagane ban, zein joku olimpikotan ja separau india, ez?
0: Bai.
1: Banandu india, eta orduan, ba, disiplina hori ja azpau ditzen. Baina, jo, hori munduko kopan eta irabazten darenak lau segundu du... Lau segundu terditan edo igotzen dira, 15 metro.
0: Zebek ere flipatu ingo duzu.
1: Bai.
0: Ikusteko... Zerzete oso honak, ibilizarete, baina ikusteko ere oso polita da.
1: Bai, oso polita da, oso emozionantia da. Eta jende asko esaten dozkuz, baina soka horrek tira itxen dutzu egora, ez? Eta ni, bai, tira. Tira
0: beraka, eroitzen olima zara.
1: Bai, hori da. Sokia, oza, jausten basa, bakarri, bestela.
0: Arrete bandit, esan duzun gaza bat, eta, bueno, ba... Andoni eta Joanes Espartak esan zigutena, ez dagoela kompetentziarek zuen artean, txapelketetan, zuek borrokatzen duzula bidea, eta soka lagun, bidea eta hitzaren kontra. Ez dagoela zuen artean, rollo txarrik, ezin ikusirik, eta horrek oso-oso politeketan duela kirol disiplina.
1: Bai. Osea, ni txapelketetan eta hola jarraitzuot, ba, alde batetik horregaitzik. Ez da beste kirol batzutan bezala. Nik uste eskaladan dagoen rollo hori oso politxa da. Zer, azkenian, bai, apuntauta txapelketan jende asko dago, baina ez dakit, zu sentitzen dozun kompetentzia hori, ez da beste pertsonekiko, baizik, eta pareta, zure erronka paretia, na, ez da beste irabaztia. Gainera, mentalidade horrekin juten basa, seguramente gaizkin gozu. Osea, kontzentro bidaz, zu, pareta igotzen, eta zuk dauzkasun... Ba, baliabideekin, o zu daukasun teknikakin eta indarrakin pareta paretea igotzia. Eta jende asko flipa egiten da, ose, igual gare Europako kopan, o munduko kopa baten finalian, eta jendeak ba, partekatu egiten da, bere ba, beste eskalatzaileekin ba, partekatzen debe lurretik ikusten dugunean, basaten dugu, ba, nik uste hor eskerra dala, gero eskumako eskua hor, eta eskerreko
0: hankau. Ekarri lagontzen zaretela legia.
1: Ba, iba, koitza, ba, zela ikusten daren pareta, esaten dugu azpitzik, eta ba, ba bestiei laguntzen zaiatzen za, eta lanon artian, aber, zela aurkitzen dugun, ba, pareta hortatik igotzeko bideik errezena, ez? Eta hori oso politxa da nik uste. Eta azkenian elkartzen gaz bakarrik, txapelketetan, eta gero txapelketatik kanpo eskalatzeko bai geratzen ga, eta ez dakit, oso politxa da. Alde hortatik, kirol oso politxa da, nik uste.
0: Mikel, bate bandik esango du. Bueno, eskalatu eta jarki biziduk, ez du ezer egiten. Medikuntza bukatu duzu. Azkar esaten da, medikuntza.
1: Bueno, azkar sei urtetxo, baina bai.
0: Osa, egote, dauden, bueno, ikasketa luze eta exigenteenetakoak edo gogorrenetakoak izango dira.
1: Bai, eixo esan da, ez da karrera erresa, ez? Baina, bueno, eukido zuertia, txikitati gauzak nahiko argin euskala, ez? Banekixen eskalatzen tope nahi nebala ibili, baina leberetik, ba, nera metza txikitati bai, ba, mediku izatia izan da, ez? Eta, ba, asko gustatzen jaten arloa da, eta ikastiak, ba, neretzat ez da... lan oso, ez dakit, disfruta bitxean dut hortaz, bai, ez? Da, ba, gauza bat, ba, asko gustatzen jatena, bai, orduan, ba, bai, gogorra da, azkenian egunako eta labordu bauzka, eta ezin dezu bost ordu entrenau gero beste zenbat ikasi, eta gainera lagunak euki familixakin egon, zain, ba, osea, zaila da. Azkenian, zei urte horrek ezti errezak izan, eta egun askotan lo gutxi egin dut, baina azkenean, ba, bueno, organizatzen eta holan, ba, gauzak etaratzen, bueno, irtetzen di, ez, baina batez benik uste importantiena da, ba, disfrutatzen abideaz, eta neri, ba, medikuntza, ba, ez dakit, asko gustatzen jat, eta horregaitxi, ba, ez totale batera laga, ez.
0: Asko beteko zintuen, baina etzenen eskalada aztu, ze medikuntza bukatuta, bueno, jauzi bat emateko asmotan, erabaki zenuen, Mir edo mediko barne goilirrako ikasketak egin aurretikan, eten batekin, eta zure mugak bilatzea, sanku bateko errendimendu handiko zentrura joan da, Bartzelonara. Hango gorren entrenatu eta ber maitza lortu zenitzaken. Zergatik hartu zenuen erabaki hura, Mikel?
1: Ba bai, behin karreria bukatuta, ba, ustakit, pixu horik endore ban gainetik, ez? Eta esan eban, jo, ba, oinarte... sekula ez nahi segon eskaladan euneko unian murgilduta eta euneko una ematen, ez? Eta ba, goguan euken ba, esperientzia hori bizitzeko. Eta eman sosten aukeria, ba, hori, zanku bateko goimaiako, bueno, errendimentu altuko zentrora juteko, eta ara jo nintzen. Egisa esan da, jo, entrenatzeko, ba, Espainia mailan lekuik onena da. Instalazio oso onak dauzke, entrenadore oso onak, ekipo oso ona, eta esan eban, ba, bueno, probatzia nahi dut, aberse dan, ba, benetako kirolari profesional bat izatia, ez? Aukeria neukan, eta ara jo nintzen. Bai, eta, bueno, ontsi ja oindala gutxi buelta honaiz, oindala pare bat hilabete, eta urte eta erdiago nahi zan, baina, bueno, ja...
0: Zer pasoan zaizu? Bizka bat, iru urteko nahi zenuen, erdia egin duzu, bueltatu zara, zer pasa, zer gogorra egin zaizu, herri mina, han bizitza dena eskaladan zentratu da, zer gertatu zaizu, Miguel?
1: Ba, esan desu mesela, pizkat herri mina, ez? Eta familia falta motatzen eba, laguna falta motatzen itxun. Eta azkenian, ba, bai, entrenatzeko eta, jode, zaintzeko, eta, bueno, kirolari profesional bat izateko leku perfektua da, ez? Dan hasien laguntzak, eta, ba, instalazio oso onak, eta, ba, egisa esan da, ezke pegaik ez, eh? Baina... Ba, bueno, ni bergaratik nator, ez? Eta betianik honeiz, ba, familiziatik gertu, lagunetatik gertu, eta, jo, ba, bueno, ikusten da pixkat, ez jatela gustatzen geldi egotia, ez? Eta han askotan, bueno, askotan, ez? Hango bizitza zan, bago izian entrenau, deskantzau pixkat, atzaldean entrenau, eta gabian deskantzau, urrengo gunean berdina itxeko. Eta niri ba eskalatzi asko gustatzen jat, asko, baina beste mila gauza ditxia gustatzen jat, bai. Gustatzen jat deskantzogun baten, surfitxera jutia, o anaiakin mendira jun, o lo que sea.
0: O lagunakien bokata bajatea.
1: Hori da. O entrenauta gero, ostegunetan kuadriakuekin zehose hartu, pintxopotera jun, o soziadia nafari batin. Eta han ez dago hori, ke ba. Eta Bartzelona hiri handi bat, arraro egiten jaten ez, pixkat... A ber, osea, mila herrialdetan egon ez, eta asko viajau dut, baina egunero etxetik irten, eta jendiaz ezagutzia, metro hartzia, ba, bueno, ezan ere erroiua, ez? Eta azkenian, ba, bueno, alde horrek motxila handi bat... jartzen sostan hor bizkarrian, ez? Eta, ba, bueno, azkenian, ba, zanean, etxera buelta, hemen ez dauzko munduko instalazio honenak, baina hemen bezala inun ez gabizitzen. Hori argi daukat, eta azkenian, ba, oinarte be, beti egon naiz Euskal Herrian entrenatzen, eskalatzen, eta gauzia ondo junda. Asi que, ba, ez dakit, azkenian bihotza posik eukitzia eta motibauta gotia eta posik egotia, ba, importantiagoa da, pixkat indartxua o fuertia egotia baino eskalatzen. Eta gero hori txapelketatan, ba, ikusten da, bai.
0: Nahar, ez zaizu, posik zaudela eta mutxila atzen dutzu duzula, hainbesteraino, bueno, mirriko esamen hori, urtarrilan egin zenuela, eta urrak urtean ere bereiz ere saietoko zara, baina ja, lortze bali baduzu plazaren bat, bost urte egin beharko dituzu, ez dakit, Gasteizen, edo Zumarragan, edo Donostian, edo Bilbon, eskalada alboratu ez dakit, baina zailago, egingo zaizu mirrean lortzen mani baduzu plazan bat, Mikel?
1: A ber, eskalada alboratia nik uste hori esinezkoa dala, ez nire bizitzan, baina bai, egisa esan da, bueno, urtarrian ineon azterketia, baina tximarku nintzen, ba, pixkat azterketa zelakoa nik ustera, lehioara huelta, ba, bueno, barre batzu botatzera pixkatz, ez neban ez preparau eta argi neukan plazia, bueno, nahi doten plaza ez nebala lortuko, baina, bueno, esan pixkat motibazioa bai, ba, urren urtera begira, urren urtarriera begira, ba, urten ikasten azteko, eta, ba, bueno, nola baitez, indo eta ikusi dotze dan eskalatzaile profesiona izatia, olako zentro baten bizitzia, etxetik kanpo, eta harri daukat, ba, hori ez tala ere bizitza estilua ez, eta ez tala nahi nik nahi dotena. Asi que, bueno, batxera hueltau, berriz be ikasten hasi, eta mendiziar eskalatzia, entrenatzia, ba, da oingo helburua.
0: Euskal Herriak jakin dezala, medikuntza atera du, aterako du mirre oso ikasle hona dela esan digutelako, eta traumatologian aritu nahi du, beraz Euskal Herriak jakin dezala, ba, sorbalda, bizkarra eskuetako, besoetako kolpeak hartzen bali baditu, ba, kirurgiak egin behar eta, hemen Mikel Ignasi zoro, hemen dikan bospasai urtera, tokatzen zaion lekuan medikua zai izango dugula, ezta Mikel?
1: Hori, hori, nire dozertarako horregongo naiz, kirola izen, ba, hori lezino, eta arazo dana, ba, konpontzen saiatzeko.
0: Eta pena zurekin, Merinde Beraian geratu garela, Mikel, ez esan digute ere, oso sukaldari dona zarela, egin ginezakeen sozialen batean, bazkaria prestatu eta...
1: Pena, ni ontsen hori, nahian urte betetzia gaur, eta ontsen baina sozialea, así que nahi bozu etorri.
0: Barrera bultituko gara, baina placer, zurekin ordu erditxoa gau. Ba, parte katu izena, Mikel, suerte, zure etorkizunean, aitzetan, txapelketetan, edo kirofanoetan, edo kontsultan izan, oso mutil fin eta... Zintzoaren ditxura daukazulako. Eskerrik asko, Mikel.
1: Eskerrik asko, zuei. Plazer bat hemen egotia.

0: Xabi Kamarerok Urtz talde berrituaz esnatzean diskoa kaleratuta arratzean. Lo utzi gabe, esandakoaren laurdena orain.
1: Urtzen proiektua ametxetako bat da. Bai, hasiera-hasieratik izan zan duela urte asko amets bat. Oraindik ere izienik ez zuenean proiektuak amets batetik hasi izan. Horregoten ginen klasean ni hasierrekin batera hor marrazkiak egiten mailan eta imaginatzen zer izango litzakeen, ba bueno, ba hori talde bat ukitzea eta bueno, beti hasten da ba proiektzio horretatik, ez? Ba imaginatu eta hortik aurrera ba sortu daitezke gauzak, bai.

zearena oso oso atxikina da, nahi niretzako magikoa da. Bai, hitzak ideien bat sortzen denean edo gehiago naiz agian musikarekin lotuagoa, beti melodiak etortzen direnean eta horiek bata bestearekin nastu eta momentu sortzeko momentu egin energia asko mugitzen da hor. Eta niretzako momenturik goxoenetakoa izaten da hor konposatze.

pertsona bakoitzak baditu bere herramientak. Musika izan daiteke sendagai bat, bai, askorentzako. Ez zonbitzeko, ni iruditzen zait naturarekin eta norbere buruarekin konektatzea beharrezkoa dela. Iruditzen zait herramienta handiak dauzkagula guk gure barnean, eta kanpoan bilatu beharrean barnera begiratzean ikuste badaukagula hor mundu zoragarri bat eta sendagai bat ere.

aldaketak eta padezberdina dira, eta urte guzti hauetan ez da bat ere erraza ba, proiektu bat jarraipen ematea, eta horregatik egon dira garai desberdinak, eta nik sorte handia izan dut. Hasi ginenean, Asier, Bitor, Josu, tani, eldu zan garai bat, non Bitorrek azinean lanarengatik ezin izan zuen, Bitor juntzenean, Ritxi ezagutu genu lagun baten bitartez, gero Asier joan zen, Javier ezagutu genuen, azkenean, eta taldetik pasadiran guztiak izan dira, taldearen proiektuan sinisten zuten, taldea oso gustoko zuten, eta denek eman dute, eman diote taldeari zerbait positiboa, ba, bere jakinduria edo momentuan ba, berea sentitu zuten eta sentitzen dute oraingoek ere. Oraingoek ja 6 urte elkarrekin daramazkigu eta berdin gertatu zen, berriro elkartu ginen hasierakoa, baino ere gertatu zen ba, pixka bat ba, berdina, ba, erritmoak ezin ziren eraman eta ni oso eskertuta sentitu naiz eta sentitzen naiz zeren etapa desberdinetan jende oso onarekin elkartu naiz eta oraingo etapa honetan ba, oso elkartu gaude.

bertako besti oso oso berezia da, zen nerea nahi Maiteak, Ikerrek komposatu bada. Ikerrek bazuen talde bat Txarki izenekoa, eta bertan abesten zuten abesti hau, eta nire abesti kutxunenetakoa da, asko maite dut. Eta aspalditik gogoa nuen abesti horren bertsio bat egitearena, eta Ikerrekin hitz egin dut hau, bera posik, eta egin dugun bertsioarekin oso gustora gatu naiz, eta bera ere gustatu zaio, beraz.

0: Euskadi Irratia.
1: Lagun bati kontatuko zenioken hori, entzuteko gaude bai pasan.
2: Bira, lagun bati aipatzen nion lehengo egunean, ni anosmia dut, ez dut usaimenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten Mahalenaren metaforak ba, ez dit gehiagi funtzionatu. Dena den, zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian eta nere ba, bizipenetan atzera ba, irratiaren soinuak da. Eta beraz, nere Prousten Mahalenak irratia da.
0: Bai.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Gaztelu plaza jendez eta kolore lilaz bete da gauean, sexu indarkeriak ez duela kabidarik izan behar. Ozen esateko Iruñerriko mugimendu feministak egindako deiarekin bat egin dute udalak eta peinek. Maria Txibite presidenteak ere parte hartu du elkarretaratzean. Indarkeria soberan dagoela aldarrikatu dute. Gaur bertan ukituengatik beste bi salaketa jarri dira San Ferminen testu inguruan eta epaileak baldintzapean, baina fidantzarik gabe espetxera bidali du larun batean emakume bat bortxatzeaz akusatutako gizonezkoa. Jada San Fermin hauetan 27 salaketa aurkeztu dira. Ermuan Alderdi Popularrak omenaldia egin dio duela 29 urte Lasarte Nilzorian agertu zen Miguel Ángel Blanco zinegotziari. 48 ordu lehenago baitu zuen etak Aznarren gobernuari preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko bieguneko EPA emanez. 29 urte pasata hiltzaileen alde jarri eta Sánchezen gobernuak EH Bildurekin adostuta kartzelako ateak zabaldu dituela salatu du unkituta Marimar bere arrebak.
2: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno...
1: Argitu ez diren, 376 hilketak argitu arte eta haiek agindu zituztenak justiziaren esku utzi arte ez dutela etxiko ohartarazi du beraldetik Kuka Gamarra PP-ko buruzagiak eta iragarri du PP gobernura iristen denean espetxetako legea aldatuko duela etako presoak etxera ez ekartzeko. Ikurriñaren 132. urteurrenean Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak Ikurriña indarkeriaren aurrean euskal erakunden eta elkarbizitzaren alde lan egin zutenak gogoratzeko simboloa dela aldarrikatu du. Ezker Abertzalea aipatu gabe parez pare jarri ditu frankismoaren eta bide armatuaren oinordeko direnak eta horien aurrean Agirre lehendakariaren oinordetza aldarrikatu du.
3: Gaur ezagutzen dogusan muturretako batean dagoz gure nortasunari, kulturari, euskerari eta autogobernuari kontra egin eutzoenen oinordekoak. Beste muturrean daukaguz, herri honen iraultza indarkeriatik bideratu gura ebenak.
1: Almeriako sutean hildakoak 13 dira, azken orduan larri zegoen emakume bat zendu baita erietxean. Erretako lur eremua berriz 7.000 hektarea 40 kilometroko perimetroan. Sutea egonkortuta dago eta etxera itzultzeko baimena jaso dute 1.000 persona inguruk. Kiroletan txirrindularitzan Mati Van Der Poelek esprinian irabazi du 9. etapa, turrean 3. garaipena lortuz, nagusitasunez gailendu da azken esprinean Johannesen eta Pitcock baino azkarrago izan da. Eta tenisean Wimbledoneko finala bigarren urtez jarraian, Sinner italiarraren zat izan da, 4 setetan irabazi dio, ez berez alemaniarrari lehen seta 6-7 galdu du, eta gainerako 3 irabazi, 7-6, 6-3, eta 6-4. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun saian esan digutenez, eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Naierra Barredok.
4: Bihar temperatura atseginagoa espero dugu, batez ere ipar isuri aldean, bertan eguneko beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko baitira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean aldiz, bero egingo du oraindik eta 35 gradu edo gehiago neur daitezke.
1: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.
5: Gaur egin den asteburuko sueldazuaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: berrogeita malau mila, zazpi, undalarogeita zazpi, bos lau, zazpi, zortzi, zazpi, seria amar.
5: Horrekin batera, beste lau zenbaki eta seriek amar urtez, hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.esen zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik urbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongietorri lore ostoakera. Beste behin, hain emankorra izan den bidasoa inguruan jarriko dugu gure begirada, gaurko gonbidatua, Irunen jaio baitzen 1983an. Folketik aratago, roketik urrunago, bere ahots pertsonalak ezigilu propioa darama, eta doinu lisergiko bezain ilunetan barena eraman ohi gaitu bere abesti ameslarietan barena. Irulan kaleratu ditu dagoeneko eta 2021 aurkeztutako Emadan diskoari ikuspuntu berri bat eman asmoz datorrela dirudi orain. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure gonbidatua Eneritz Furiak.

0: Ideiak kiskali aurretik suhartzearen usaina nabaritu dugu Eneritz Furiaken presentziaz, eta emadan 2008 bateko diskoa zabaltzeko aukera eman digu suhartzea izeneko abestiak. Norbaitek argitu aldizu, zergatik distortsionatzen diren ideiak eta ahotik eskapo egitearekin batera galtzen diren, gauzatu gabe.
1: Ba, ez, aspaldez dut hitz egin disko honi buruz, iaia igaro dira bi urte, kaleratu nuenetik, baina gogoan dut beti erantzuten niola modu batean galdera honi, eta uste dut oraindik ere ados nagoela nire duela ia bi urteko erantzun horrekin, eta da diskonetan galdera asko daudela eta ez nahita ez erantzunak, ez da? Gehiago dela hausnarketarako gonbidapen bat, bueno, gehiago da musika, besterik gabe, ez da? Baina zerbait egotekotan diskoan galdera asko daude, eta, bueno, erantzutea baino agian interesgarriagoa da galdera horretan beste zir, edo beste galdera batzuk pilatzea, ez? Beste zirrikitu batzuk.
0: Zer dago suhartzea kontzeptuaren atzean?
1: Ondo azaldu duzu, ez? Zera sinestesiko bada, ez? Baina, bueno, sinestesia horrekin jolastu nahi izan nuen nolabait batzuetan, kantuetan eta, bueno, estiloaren arabera, edo jotzen da ba, kritika oso zehatzak eta egitera, eta niri gustatzen zait gehiago zerbait, baliatzea norberak bere terrenora eramateko moduan, edo ez, utzita, eta aukera ematen zidan horretarako, ez, gure ideiak, edo zein direla ere, ea batzuetan bagaute gauden nahikoa konektatuta haiekin, bizigaren abiaduretan eta bar, haiek apur bat diluitzen hasten direnean edo kasunetan kiskaltzen ohartzeko horretaz, ez? Jada ez dela urrundu garenik, baizik kilometrotara gelditu zaizkigula, ez?
0: Zure alderdi kritikoa ateratzen duzu nola baita, ez? Edo, berakutsi nahi duzu horrekin.
1: Kritikoa eta, kritikoa baino esango nuke gehiago azaltzen dela gizakiaren kontra esanen unibertso hori, ez da? Eta asko interesatu zait beti kantuak idazteko, baina orokorrean egunerokotasunan ere oso kontziente naiz nire kontra esanez, eta nahiago dut onartu, ez? Kontra esan horietan bizigarela, xurian edo beltzean baino, erakartzen hau horrek, ez dakit.
0: Matrixek irudikatutako pilula gorria edo urdina hartzerakoan, zu gorria hartuko zenuke argi eta garbi, ez esango nuke?
1: Hori dirudi, baina zergatik ez urdina ere.
0: Momentu bakoitzean agian bat, ez?
1: Bai, ziurrenik.
0: Emadan izena du diskoak, eta izenburutik haratago, ikaz femininoan abestu eta sortzearen autua egin zenuen. Ez da ohikoena, baina bai izan behar luke naturalena emakume batek abestean, ez?
1: Ez dakit naturalena, baina egia da ez dela inbeste erabili eta erabiltzekotan erabili dela gehiago toka, hau da gizonen artekoa. Baina hor ere hizkuntzaren autu hori, ez dakit hizkuntzarekiko militantzia batetik baino ere hartu izan dut, alde batetik baliabide bat delako, baina bestetik ere aipatu dudan gizakiaren ez kontra esan hainbeste, ez, baina aurpegi asko izatearen alderdi horretatik, eta batez ere kantu honetan agian badago aizpatasunaren zentzua hor nonbait niretzat pertsonalki, baina batutan ere interesgarria iruditzen zait, agian ez daukat idatzita zehazki amodio kanturik, ez, baina beti badira hor tartean alako mezu kasik erromantikoak, eta zergatik ez emakume batek emakume bati, eta une batzuetan emakume batek gizon bati, eta era berean, bada nire jolas trampati bat, gero ere esan dieza jokedalako, bazu bezalako elkarrezketatzaile bati, edo galdetzen didanari, ena ez ni, fikzioa da.
0: Noski.
1: Orduan, jolas guzti hori hor dago eta gustatzen zait jolastea, ez da?
0: Baina bai markatzen da nola baitez, agian da pentsamendu matxista batetik, edo orokortasunean, hitz egiten hasten ganenean, badirudi mezu agian mutilari zuzentzen zaiola orokorrean, ez?
1: Bai, hori da.
0: Edo ituratuago gaude, baina zuk hemen, argi eta garbi, emakumearen figura jartzen duzu, ez, beste alde horretan.
1: Hain zuzen, iruditzen zait beti oso deser oso sentiarazi izan hauela, uste historikoki jada ez dela imeste egiten, baina batzuetan, ezakit talent showetan eta horrelakoetan, badirudi gizon batek idatzitako, esan ot generoa duten hizkuntzetan, kantu bat versionatzen duenean emakume batik, hau da, bigarren pertsona horri zuzentzen zaionean genero aldatu egin behar dela, ez? Ez dakit, hetero normatibitate batean sartu da din, eta ez da din inorri zutu, ez? Eta beti oso autu traketxa iruditu zait, ez? Eta zergatik ez bestea. hau da, abeslariaren autopertsonalak aparte utzita, ez?
0: No,
1: bueno, kantu bat da, zergatik ez kantua kantatu bere horretan.
0: Artista asko ez dute beraien estiloa definitzea gustuko, baino estiloetatik haratago nahiago baduzu, nola definituko zenuke zure musika? Ze zaugarri dituela esango zenuke?
1: Bueno, etiketatu izan dute post-folk gisa, eta lehenengo aldiz nire bizitzan, apur bat eroso sentiarazten hauen etiketa bada. Ez dakitu lertzen den, ez? Baina, bueno, post horrek beti, ez dakit musika zaleak izan garen ontzat, beti izan dua, zera, esan nahi hori, ez? Arago doa, edo nahazte ditu gauzak, edo ez da purua, ez? Eta badu horretatik pixka bat, baina, bueno, esango nuke iluna dela, baina aldi berean asko jolasten duela argiunekin, ez da bakarrik iluntasuna, ez? Eta bueno, jolasarekin, ez? Errepikatzen dut etengabe hitz hori, baina niretzat musika neurri handi batean bada jolasa. Gero hartu dezakezu egun batzuetan oso serio, eta beste batzuetan ez, baina hori gabe niretzat ez dago kantua sortzeko modurik, nolabait esan.
0: Jolasaren sinonimo izan daiteke esperimentazioa.
1: Bai, eta ez. Esango nuke esperimentazioa hitza asko mistifikatu dela azken urteetan, azken belaunaldietan edo ez, eta bai, batzutan esango nuke musikaritik musikarira ere, baina, bueno, ez duzu zertan musikaria edo sortzaia izan, esperimentalitza edo esperimentazio hitza izan daitekela gauza bat oso ezberdina, ez? Beti, akademiaren karratutasunean ibile denaren zatagian, zerbait desafinatu esartze une batean dagoeneko esperimentazioa da, ez? Eta beste baten zata asko zere urrunago doa. Ezakit, ez zait gustatzen mistifikazio hori.
0: Eneritz Zuriak, ongi etorri Lore Oztokera.

0: Emadan diskora gerturatu eta gero, zure lorea osatzen duten ostoen atzetik jarri nahi dugu. Zein da ekarri diguzun lehen proposamena?
1: Ba, Moxalen azal gorri. Egia esan, hasi baino lehen elkarrizketa hau, aipatu dugu FKA Twigs.
0: Bai.
1: Eta aipatu dizut izan zela disko bat oso presente izan nuena Emadan diskoa bukatu nuenean, nola baita esan, edo bukatzen ari nintzenean, eta justu badut olako playlist pribatu bat, eta FKA Twigsen ondoan Moxalen kantu hau dago. Eta interesatzen zaita asko, esango nuke nik Emadan ez nituela horrelakoak baliatu, ez? Edo ez horren beste, baina interesatzen zaita asko nola murgiltzen den, ba, ez dakit, pop edo rockean, edo gure inguruko pop edo rockean ohikoak izan ez diren erritmiketan, eta bada kantu bat ere gizakiaren kontra esanak azaltzen dituena nire ustez, eta pixka bat tentsioan jartzen zaituena, eta gustatzen zait guzti hori kantuanetatik, eta gustatzen zait orokorrean. Moxalen proposamena disko horretan, urrengo diskoa ere maite dut, akustikoagoa da eta bar, baina honetan bereziki harritu ninduen, esango nuke, izan dela disko bat igaro dena, ba ez dakit nola esan, ba publiko orokorraren arretari gabe, ez? Eta altxor txiki bat iruditzen zait.
0: Zaldikatu, 2019ko Moxalen diskotik entzungo dugu beraz, Eneritz Furiaken lehen lore ostoa. Hau da, Azalgorri.

0: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Gernikan izan gara Mosalen proposamena ezagutzen eta norabide zaldatuko dugu orain. Nora goaz, Eneritz?
2: Ba, oso bestelako musika batetara eta gainera esango nuke kontra esanean jartzen duela, esan dudana positibotasunari buruz. Zeren kantua da ikusiko dira berriz mai hoien arte kantatuta eta badu positibotasun utopiko bat kantu honek.
1: Baina, bueno, esan bezala ez, batzutan pilula gorria, bestetan urdina ez.
2: Hori da,
1: ez dut spoilerrik egin nahi, baina zure aukeraketak edo kantu zerrendak iparaldetik asko dauka. Mugen bizitzaren ondorio dela esango zenuke?
2: Ba, ez dakit hori den, ez? Edo kontzientzia kontu bat izan den, eraman nahuena beti kontuan hartzera, eta gero, ez da bakarrik hori, ez? Ez da izan bakarrik alegin berezi bat egin izan agune konkretu batean, hau da, horren ez dut aleginik egin behar, kontua da oso musika hona egiten dela iparraldean. Aztu egiten dela segun eta zein gurunetan iparraldean ere badugula zera bat, gero esango nuke ere zentzu batean abantaia bat dutela, ez? Bizi dugun banatze horren baitan, esango nuke inposatu zaien kulturan musikak eta arteak baduela garrantzi gehiago guri inposatu zaigun horretan baino, eta igertzen da. Igertzen da, sortzerako orduan, ba, nola heltzen zaion sortzeari, ez? Beste ideia batzuetatik, edo agian erromantizatuta daukat, ez dakit.
1: Bai.
2: Eta, bueno, bai, txoro-txoro interes apur horretatik, gero, deskubritu nuen nor bazela mamia, eta lagun asko ditut iparralean, musikariak direnak, eta iruditzen zaizkidanak liura garriak.
1: Eta iparraldetik bereskuratuko dugu Barkoxeko abeslariaren ahotsa, Mai Oienart, ikusiko dira berriz.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: Inspirazio iturri amaigabea da Amaia hoien artean ahotsa eta ondorengoei, batez ere emakumezkoei, bazka eman die kantuaren esentzia muga berrietara eramateko. Eta beste petalo bat kenduko diogu zure loreari, Eneritz?
2: Bai, oraingoan bi laurekin. Eta utz nezazu kantuarekin, ez sobera mezu positiboa.
1: Bueno, orain pixka bat ilunago jarriko gara, ez?
2: Kasik, ez dakit, bilauba da, ez dakit ere zerrenda honekin batzutan noiz hemen eskatzen dizkizute zerrendak, ez? Eta ez dakit, beti berak aipatzeak iruditzen zait, bueno, bat, ni neu aspertu egiten naiz, gauza bera aipatzeaz, eta uste ez duela ekarpen handirik egiten, baina bilau ziurrenik errepikatu zerrenda askotan, da hori nire talde kutxunena, Euskal Herri mailan, eta Maite dut haien disko hau dela, bueno, argitaratu duten bakarra, baina Maite ditut asko ere zuzenean.
1: Hemen derrigor izen bat edo parteide bat azpimaratu behar dugu besten gainetik, edo, bueno, batez ere zurekiko gertutasunagatik, eta hori da Pascal Irigoyen, ze harreman duzu berarekin?
2: Bueno, aspalditik ezagutzen dut, esan behar dut, pertsonalki ezagutzen dut disko erosteari esker. Zer disko erosi nien online, bilau deskubritu nuenen izan zen olako, bueno, amodioalen kolpean edo oso itzulpen kaskarra da. Bueno, amorra primera vista, bai. Eta erosi nuen bere ala, diskoa Bandcampetik, eta inolako mezurik eta zerari gabe dirua itzulizidate. Zer de montre, nik diskoa blai dut. Eta idatzen nien, barkatu erosi dut diskoa ezakitzegatik itzuli da zuen dirua, ea lortu dezakedan omaiten, eta ez, bueno, proposatu nahi nizun truke bat. Gara pale, baina ez aizazu. Eta orduan egin genuen diskoaren trukea, eta ordutik, bueno, harreman estua izan dut Pascal Irigoyen nekin, baina, bueno, gero ere bera badabil Mukuru kolektiboan, eta kolektibo horretako jende askorekin, hor leku ezberdinetako musikariak badira. Eta, bueno, beti izan dugu hor gogoa zerbait egiteko elkarrekin, kontzerturen bat edo eman dugu, eta agian kolaborazio oso puntual bat egin zuzenean, baina inoiz ez elkarrekin grabatu. Eta, bueno, azkeneko argitalpena izan da Ia, izan da emadan diskoko junko euskaratzea, eta, bueno, nora baitez zaratatxoago den leku batera eramatea, eta, bueno, berak hartu du parte beste bikiderekin batera kantu horretan.
1: Aipatu dugu hitzaren eta musikaren arteko garrantzia edo, bueno, erlazio osagarri hori, eta utz nezazu ekarri diguzuna bestian, behin eta berriz errepikatzen da mezu bera, utz nezazu. Horrek pisu handia ematen dio mezuari, ez? Eta entzuleak atera behar ditu ondori guztiak musikak ematen dion sentimendu edo atmosfera horrekin.
2: Bai, uste dut, egia da oso pixu handia duten hitza direla, ez dira edo zein bi hitz. Baina egia da une batean erritmikotasun horrek ere eragiten duela askotan hitzak musika bihurtzea, ez? Edo, bueno, oskerak berak, erera mantzaitzake ba, musikalitate batera eta bar. Hemen esango nuke hitzak berak ez duela galtzen pixu hori errepikatu harren, ba, bueno, ez delako sanduan bezala edo zein mezu, ez? Baina, bai, eta bilau, bueno, ikusi ez duen ari esaten diot, joan zaitez ikustera noiz bait, eta hain zuzen daukate oso taularatze simplea, lau pertsona jotzen elkarren ondoan, baina, bueno, zera gehiagiri gabe, eta normalean, hori da, eta normalean nahiko ilunpean, baina batez ere da, bueno, hori harmoniaren jolas hori haien artekoa simpletik, baina esango nuke gustu handiz, eta esango nuke berekideek ere bai bilaun zalantzari gabe, baina Pascalek baduela gaitasun handia horretarako, ez, musikalitate batzuk bilatzeko, ez dakit ohikotik kanpo, baina agian ez zain, ba, agian niri kolpean aterako litzaidaken gauzaren antzekoa edo.
1: Ba, baxena farroan, Ainize Monjolosen sorturiko proiektua da bilau eta Eneritze kekarri ditugu ona, Elorri Faltsa, Pascal Irigoyen, Xabi Etxeberri eta Jeremi Garat, kantu hau zuekin konpartitzeko, utz nezazu.

Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Eneritz Furiaken Emadan diskoa ireki dugu beste behin sinkropredazioa kantua entzunez. Zer dago kontzeptu honen atzean, Eneritz?
1: Esan behar dizut, ondo esan duzu, baina galera ikusi zaitut esfortzu egit.
0: Piskat fortzatu da, ez da erresa,
1: Behin kantatu ezkero erresagoa da sinkropredazioa esatea, ritmiko tansuna rapatzen dugu.
0: Zugia oso barneratu da duzu.
1: Bai, erabat, erabat.
0: Eta zer dago kontzeptu horren atzean?
1: Kontua da, hemen beste behin musika desmistifikatzeko aukera ematen didala, zeren da Wikipedian topatutako hitz bat. Bueno, hitz. Ez dakit kontzeptu bat ez zuten nuen topatu edo, baina batzuetan gertatzen zaitez. Hemen, banuen nahi bat itsasoa erabiltzeko, bueno, esan behar dut ere nahi bat daukadanean gai bat bati buruz idazteko kantu batean, normalean bukatzen dudala gero Txinan. Esan edut, gai bat nahazten da bestearekin eta azkenean aldrebesten da guztia, onerako edo txarrerako ez dakit. Baina, bueno, kantu honetan asmoa, hasieran behintzat bazen musika... musika zer den adieraztea, zerbait askatzailea bezala edo dena delakoa edo adierazteko gaitasuna ematen dizuna itsasoaren bidez eta bilatzen hasi nintzen itsasori lotutako hitzak edo kontzeptuak, gero hor errimetan sartuta eta batutan ez da erresa izaten. Eta batzutan iztegia izaten da edo Wikipedia edo liburu bat edo dena delakoa eta topatu nuen kontzeptu hau ziurrenik etzen zehazki sinkropredazioa horrela esan da. Gainera ziurrenik beste hizkuntza batean zen, baina kontzeptu hori non arrainak, hau da, arrapariaren, otordu bihurtuko diren arrai txikiagoak batuta, nola egin dira zaioketen aurre edo eraso arrapari handiago horri, Eta, bada irudi bat asko erabidena, gaina, ez dakit, egon bazara Berlinen edo, balkoietan eta jende asko kizaten du jarrita, Kontzeptu hori, handiak txikia jatearena, eta, kolektiboarena, eta bar.
0: Ez nuen, kolektiboaren indarra,
1: ez? Hori da, ez nuen hain araño eraman nahi, baina mezu, ez dakit, egia esan Emadanen galdera asko dut, eta kantu honetan esango nuke ez dagoela galderari, badagoela utopia txiki bat, eta kontzertuetan batzuetan hori ondatu egiten da, igual etorri dira 20 pertsona. Esatu zu, ostras, gaurrez, kantatuko dugu, baina utopia bezala, bale?
0: Bai, orduan, ez du zentzua osotasunean hartzen, ez?
1: Hori da, orduan, hori.
0: Nire aitzakia hitz esaten duzu behin eta berriz, askotan badirudi aitzakien bila bizi garela, gure pausuak nolabait justifikatzeko.
1: Bai, gizakiaren beste ez dakit ergelkeria edo akats moduko da, behar duzugula olako seinaleren bat, nonbait, ni neu ateoa naiz erabat, baina ohartzen naiz ere batzuetan badirudi dela, ez dakit, jainkoren batek edo bidali behar didala alako seinale berezi bat, benetan pausu eman dezadan gauza batzuetan, eta hemen hala ere aitzakia iz esaten nuenean, bazen asmoa musika bera erabiltzeko, kasu honetan, eta nire kasuan pertsonalki musika, baina izan daiteke beste dozer, laguntzen dizuna nolabait, mezu hori bidaltzen, edo adierazten, edo askatzen, Eta bai, nire aitzakia ez, itsasoari lotuta, baina, uginak musika balira bezala. Ez dakit, beste batean beste zerbait kontatuko nizuke.
0: Baina abia puntu bat izan daiteke.
1: Ados.
0: Lore Ostoakien gaudenez, eta zure diskoaren azalak... loreak dituenez, edo hori dirudi behinik behin, galdetu behar dizut, zer dagoen ideia horren atzean, eta nork egin duen azal hori?
1: Azal hori nik egin nuen, baina egia da, baliatu nituela, remix batean baliatzen diren bezala, dagoeneko existitzen diren remix batean erabiltzen dira agian existitzen den kantu bateko zatiak, baina, samplearen ideia ere hor dago, edo zein kantutan hartzea beste zatitxo batzuk, orduan argazkiak dira, erabilera libreko argazkiak, baina gero moldatuta zirkulu edo zirkulu apurtu hori egiteko, eta ohartzen bali mazara 10 lore daude kantuak bezainbeste, baina, eman nahi nion, alako zentzu bat jarraitutasun bati, baina apurtzen dena badagoelako hor lore haragijale bat beste loreak jaten. Eta, ez dakit, hasieran zirkulu bat izan behar zen, eta gero zirkulua apurtzea erabaki nuen. ez dakit zergatik.
0: Txori forma bat du, izan daiteke?
1: Jendeak txoria ikusten du. Nik autoerretratu bat ere ikusten nuen une batean, zeren urte asko pasan nituen alako orrazkera horrekin Bob deitzen zaiona flekilloarekin, ez? jendea konparatzen duen asko Uma Thurmanekin Pulp Fictionen, bai. Eta badu pixka bat hori albotik ikusita orrazkera horrek egiko lukeen itxura, ez? Baina bueno, ez dakit, autoerretratuaren erabili izan dut, batzuetan, baina gero denbora igaro ala ez da zerbait eroso sentierazten nagoena. Bate zer orain hile luzea daukadalako eta flekillorik ez. Baina hor dago, nola baita esan.
0: Eta pilula gorria hartuta, emadan diskoari pieza laburronek ematen dio izena.

0: Askotan diskoari izena ematen dion abestia izan ohi da hit edo kantu esanguratsuena. Zuk 50 segunduko pieza hau aukeratu duzu.
1: Bai, baina liberan niretzat bada diskorretako hita. Nik uste dela diskorretako kanturik perfektuena. Ez dut esaten, ez dakit nola esan, egoa puzteko zentzu batean, baina iruditzen zait oso borobila dela, ez duela behar ezer gehiago, ez? Eta gainera, kaleratu genuenean, lehenengo aurrerapen bezala eukizuen gaitasuna, kantuak berak jendeari adarra jotzeko.
0: Bai.
1: Ze jendea pentsatzen zuen, zela kantuaren...
0: Zati bat edo.
1: Bai, non dago gainerakoa, ez, ba, entzun berriz. Ze hau da, dagoena da, ez? Eta eraberean, bitxia da, baina letra hori, eta hau gero gainera badakit geroago agian lotu nahi zenuela gai honekin, baina mataran arama, azkoitira, matadixera, hor talde bat izan nuen, talde horretan oso demora gutxi iraun genuen, eta etzen ezer aurrera atera, baina bueno, baneukan material bat hortik, eta bazegoen letra bat asko gustatzen zitzaidana, eta taldekidei esan, ja, bueno, badakit talde horretarako idatzi nuela, baina nahiko nuke erabileta, bai, bai, aurrera. Eta bueno, kontua da, matako lokalean sortu zela letra hau, oso bestelakoa zen musika baterako. Baina gustatu zitzaidan nola adierazten duen kasik, bueno, ba, distopia baten egoera bat, edo ez dakit, oso egokia den hori, baina bueno, hortik doa. Baina oso modu, bueno, poetikoan, edo ez dakit. Nik maite dut kantua, oraindik.

0: Emadan 2022ko diskoan entzun genuen Junko, gazteleraz egindako abesti bakarra euskeratu soilik ez, traje berri bat egin diozu neurrira, lehen aipatutako Pascal Irigoyen, Josu Sobiaga eta Monoren laguntzaz. Hori bakarrik ez, bideoklip oso eder batekin aurkeztu duzu, eta azkoitiko matadeixe da bideo honen abia puntua. Kontaiguzu, nola gauzatu den aldaketa edo bide berri hau, edo, bueno, eskaintza puntual hau, eta ze asmo dituzu?
1: Bai, ondo esan duzu eskaintza puntuala, zeren ez da izango bide, izan da, bueno, olako bidaia bat egiten duzuna bezala nora betera, eta gero itzultzen zara, eta hor gelitzen da bidaia horren akordua, eta ziurrenik ez zaren joz gehiago itzuliko, agian bai, ez dakit. Baina, besterik gabe izan zen, bueno, lehen aipatu dut, Uso gaur egun rotaldean aritzen da, talde bat izan genuen, etzena, bueno, aurrera atera nola baita esan, behintzat publikoarekiko, Mono Irazi, bueno, Irazi taldekoa, eta beste talde batzuetakoa, nire teknikaria izan hoi da, eta askotan diskoetan ere, bueno, Emadanen esate baterako azken asketak eta masterizazioa berak egin zituen, eta baina zuzenekoetan ere nirekin aritzen da, eta Pascal Irigoyen buruz ere hitz egin dugu, hortaz, bueno, bada jende bat, ba, nire inguruan ibili dena, edo ni beraien inguruan, hobe esan, beti miretsi ditut egiten dituzten ba, autu musikalen gatik, eta bueno, ba, musikarekiko daukaten ba, ikuskera gatik, edo nola baita esan, eta bueno, ba, horrek eragiten du, ez, gogo bat, ba, noiz bat egin beharko genuke zerbait, eta askotan iruditzen zait mugatzen gaituztela ba, etorkizunera begira konpromiso bat egin behar izatearen ba, zera horiek, ez? Eta orduan esan nuen, bueno, baina zergatik, ez dugu zertan talde bat egin luzera begira, nahi dugu egin zerbait, gustatzen zaizkigu musika, hau da, gustatzen zaizkigu musiken barruan, hau bada, esango nuke, guretzat ba, komunean daukagun puntu bat, ez, ba, post-rocka edo euskalo zer, post-rocka nahiko, bueno...
0: Den kontzeptu irikia da, ez?
1: Bai, baina, bueno, diot, ez sobera jota gian experimentaziora, bai. Edo, ez, nahiko kasik poparen ikuspegitik, ez? Eta zergatik ez egin gauza bat, gustora galitu horrekin, eta jo, eta hori egin genuen, ez, eta, bueno, ba, aurkeztu genuen kantua ez, erabili nuen, nola, modio efimeroaren kontzeptua, ez, eta ondo dago, eta pozik nago. Bizitzan behin bintzat egin dut zerbait beraiekin, aurkeztu dut dioguna publikoari. Eta bueno, kantua grabatzeaz gain, ba, proposatu nien bideo egitea, eta hor ba, badator sartu zen, badator estudioa tartean, eskatu nien, egia esan oso proposamen simplea egin nien. Eta izan zen, bueno, Matadeixe izan daiteke elkargune aproposa, ba, daukan simbologiagatik niretzat, baina baita ere daukan estetikagatik. Uzten digute erabiltzen. Orduan, lokalizazio badaukagu, zuzeneko faltsu bat izango da, hortik aurrera egin nahi duzuena, daukagun aurrekontuaren barnean. Eta, bueno, ba, bideoa ikusten duenak ikusiko duz dela bakarrik taldeko zenbatzen ari naiz buruz lau gara, ez da? Hau gertatu zait lehenago ere, ezakit
0: izan zen. Ez da doituratua, ez, formatu horretara, eta...
1: Hori izango da, bai, makillatzaileari ere ustut, esan niola pos gara, bai, ezakit badudan hor disleksia numeriko bat, edo horako zerbait, baina bai, zenbatzen ari nintzen buruz, ea zenbaginen, lau gara, bai.
0: Bai, hori da. Bideo amenik behin, bai, esango nuke.
1: Bai, hori da. Ez, eta, bueno, egia esan grabatzen eta nahazten eta bar ere bai mono eta biokaritu ginen, orduan, bueno, hor aparte sartu zen gero badatorreko ekipoa, eta, bai. Eta beste jende bat, noski. Baina, bueno, bideo ikusten duen arentzat, ba, ez da hori gu lauok, ba, karri jotzen, baizik, bueno, holako, ba, zerbait.
0: Bai, narratiba moduko
1: bat dauka, ez, duana, no, bai.
0: Hori da, baduke igarri bat.
1: Bai, eta oso pozik egia esan, ez, esperientziarekin, ze gainera esango nuke, ba, horrelako ekoiztetxe batekin bideo bat grabatzeko aukera, edo ez dugula izan, edo behintzatez dela izan gure proiektuetatik abiatuz, ez, orduan, bueno, ba, izan zen ere modu bat esateko, bai, esan dergana ondetan nahi duzuna, baina ze guai, ondo tratatzen zaituztenean, eta goza profesionala direnean, eta guzti hori ez, eta bai, oso pozik badatorrekoekin ere bai, eta, bueno, emaitzarekin azkenean.
0: Eta aurrera begira, kantu gehiago aterako dira, ezakit nola ditu, remix, aurpegi berria jartzea kantuei, bai, badago gehiago horrez?
1: Hau da, proiektu baten barruan joango da hau, eta hau izango da salbuespena, ez? Hau izango da bertsioa den bakarra, Emadan daitzen zen ez diskoa, nik, kontzertuak eta kudeatzen dizkia denari, manajerari, ze gustatzen hitz hori, iruditzen zait terriblea, baina esan nion, pentsatu dut, beira ze erreskeria, ez? Baina Emadan singularra da, emaizkidan plurala da, eta berrikuste hori Emadanena plurala izango da, orduan emaizkidanen barruan joango da ia batetik, dela nik neuk parte hartzen dudan bertsio hori ba, beste kide batzuekin kantua euskaratuz eta beste terreno batera eramanez, eta gero beste pertsona batzuek nik aktiboki parte hartu gabe hartuko dute diskoko beste kantu bat, eta kantu bakar bat izango da, beste kasu guztietan, eta beraien sortzeko moduetara eraman hau da remixa zentzurik ertxienean, ez? Eba, norbaitek hartu hor estemak edo kantuaren zatiak eta nahi duzuna egin horrekin, ez? Eta bueno, ba, egongo dira gutxien ez ziru, agian lau, ez dakit gaur egun erabat ziur, baina hiru behintzat egongo dira.
0: Badio, ongo gara, zer ateratzen den hortikan eta entzungo ditugu.
1: Ados.
0: Iritsi gara, gaurko atalonen amaierara, ostokatu dugu Eneritz Furiak, bere diren eta nolabait bere sentitzen dituen abestiekin. Beraz, Eneritz, mila esker, gonbidapena onartzearen.
1: Mila esker zue, plazorat.
0: Zorte hon, hemendik aurrerakoarekin.
1: Mila esker.
0: Eta zuri entzule besterik ez, gaur emateko genuena eman dizugu, eta Emadan diskoari, bigarren bizia eman dion Eneritz Furiaken, ia entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.
2: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guztioi, azken txampan sartzean dira aurtengo San Ferminak asteburu bakarra aurten, eta asteburua oraintxe bukatuko da. Astelen honetan gainerakoan zazpigarren entzierroa egingo da gaur Miura ganadutegi ospetsuaren esku. Joseba Asiron alkateak beraldetik 100 urtetik gorako personei harrera egingo die udaletxean. Lan arloan greba baten berri Bergara edo Zarautzen ibilgailuaren azterketa teknikorako ordua baduzue, kontuan izan lan gilek greba mugagabea abiatuko dutela gaur. Beharginen baldintzak sektoreko Gipuzkoako gainerako beharginekin parekatzea eskatzen dute Xabier Agirretxe, Elako ordezkaria.
4: Hau da, lan orduetan 113 orduko diferentzia ari gara hitz egiten, eta soldatetan kategoriaren arabera 2.800.000 euroko diferentzia daukagu urtean.
3: Itasua enpresak kudeatzen ditu, Bergara eta Zarauzko guneak guztira 55 langile aritzen dira bi lekuetan. Iruinean babes zibileko batzordeak ez du ontzat eman Yamaguchiko parkean datorren asteartean hilaren 14an Espainia eta Frantzia arteko partida ikusteko PSN alderdiak egindako eskaria, parkean pantaila erraldoia jartzea eskatu zuen. Babes zibilaren erabakia izan da ez duela aholkatzen pantaila erraldoia jartzea. Segurtasuna, garbitasuna eta osasun dispositibo argudiatu ditu batzordeak erabakia ematerako orduan. Aldiz, Espainiako selekzioak hilaren 19an finala jokatuko balu, bai aukera hori mai gainean dute Iruñeko udalean ordurako Sanferminak bukatuta izango baitira. Hilaren 14ari begira, Frantziako atzerri ministroak iragarri du 70.000 polizia arduratuko direla kaleak zaintzeaz herrialde osoan. Jai nazionala da eta horrekin batera esan bezala final aurrekoa jokatuko du futbol selekzioak Espainiaren aurka. Irabazi edo ez, istiluak aurre ikusten direnez, Loren Núñez barne ministroak esan du.
5: Intervention systématique des forces de sécurité pour y mettre un terme.
3: Poliziak esku hartze sistematikoak egingo dituela, kalteak edo erasoak baldin badaude. Herrialde osoan egongo da zabalik operazioa, baina bereziki Paris hiriburuan. Eta datorren irailean egingo dira Errusian parlamentua Duma berritzeko hauteskundeak, eta gaur bukatu da hautagai independenteak aurkezteko epea. Guztira 80 hautagai onartu dira, tartean oposizioan diren Berdeen edota Jabloko alderdia guztiak aurrez, Kremlineko, Errusia Batua, Alderdi Komunista, Jubilatuena edo Alderdi Demokratikoa onartu zituzten. Ukrainako gerrak, ekonomiaren bilakaerak edota internet sarearen blokeoak higadura handia eragin du agintean den Errusia Batua alderdian, nazioarteko edabidek herritarren etxipena aipatzen dute, baina inor gutxi jartzen du zalantzan haren garaipena. Ukrainako gerra 2022ko otsailan hasi zenetik Errusian egingo diren lehen hauteskundeak izango dira. Kiroletan arraunean Donostia Arraun Lagunak eta Orio nagusitu dira Orion jokatutako estropadan Euskotren Ligan bostetik bost Juan Mari Etxabek zuzentzen duen kuadrilaren zat. Lehen txandan aritu den Tolosaldeak egindu gaur bigarren bost segundura elmugaratuta Euskolabel Ligan berriz Oriok larun bateko arantza atera du etxean irabazita. Donostiarra sailkatu da bigarren 8 segundura eta Bermeo hirugarren 14ra. Sailkapen nagusian Oriok segitzen du lider 56 punturekin 53 ditu Bermeo bigarren sailkatuak. Eguraldiari dagokionez eguraldi egonkorra dago iragarrita astelenerako, Kantauri isurialdean bero askoz gutxiago egingo du eta temperatura maximoak 30 gradu azpitik geratuko dira kostaldetik gertu. Barnealderago temperaturaren jeitsiera txikiagoa izango da. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Amaraguna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: Smith ez dakit zer pasatzen den udan, ez dakit zer gertatzen den udan. Soniak eta Selenak esaten zuten, uda iristean mutilak maite mindu egiten direla, beroa iristean, ez cuando llega el calor los chicos se enamoran. Nik ez dakit animaliekin dira antzeko zerbait pasatzen dela uste dugu. Ze uda berrian eta udan ibiltzen dira animali guztiak astoratuta, ibiltzen dira, kortejo betean ibiltzen dira, ligatzen ibiltzen dira. Bueno, egundoko abenturak izaten dituzte animaliek. Eta horien inguruan, hitz egiteko animalien arteko ligoteoaz hitz egiteko ekarri ditugu aurtengo udan Navarraunara hiru biologo gazte. Jon Esnaola, Dunixe Urruti Beazkoa eta Ane Fradeja, segunon irukote zer moduz? Biologo gazteak eta Tinderreko saltxeroak esango dugu, ez da? Zezurekin egiten dugu...
1: Tinderreko erabiltu jak, horrein dikez.
0: Ahora, no la hora indiques. Zenbat urte dituzu, Eva? Zenbat urte dituzu.
2: Oita bat.
0: Bueno, oita bat urterekin. Hora indiques, eh? Hora indiques, hora indiques hasta dote. Pixka bat...
1: Hora indik biologak bakarrik.
0: Ari zarete... Oskoletik ateratzen hora indik, pixkanaka, eh? Ze mundua ezagutzen eta horrela, ez da? Baina, bueno, animalien Tinderra, bai, hori kuskusiatzen duzu.
1: Hori bai.
0: Hori biltzen zarete begira, bai. Animalien Tinderrean, eta horregatik egiten dugu zuekin bio Tinder izeneko atala, eta horrein Euskal Herri Erdia San Ferminetan murgilduta dagoenean, mentxe gu gabiltza Tinderrera begira.
1: Hori da, zu Gorka San Ferminetan egon altzara?
0: Bai.
1: Bai?
0: Egon nintzen, aste artean joan nintzen lankide batzuekin, aste burutako lankideekin.
1: Oso ongi, ba, gaurrak azu inork pentsalezake zezenen inguruan nintzen ingo dugula, baina ez da, ala.
0: Ez da zezenen inguruan.
1: Udalarekin pixka da freskatzeko, behitxasura joko dugu, eta bakizu zer egun den gaur?
0: Gaur
1: zer... Baiak amaika?
0: Bai, gaur larun bata.
1: Gorka mesedet, gaur. Zaldiaren nazioarteko eguna.
0: Ai, ama! Vale, jakin behar nuen, bai, barkatu. Hankasartu dut barruraino,
1: barkatu.
0: Zaldiaren nazioarteko eguna da gaurkoa.
1: Hala da, bai. Baina, Huezkera mugatuko, bai, hipodromo klasikoetara, eta itxasura joko dugu. Gaur, itxas zaldiaren inguruan itzen dugu. Hau izango da gure bigarren saioa, aurrekoan ipurtarkiekin egon ginen, gaurkoan itxas zaldiak tokatzen zizeko, eta, ba, ongi etorri, Tinder match edo koskera.
0: Tinder match edo kosk, orduan itxas zaldien ligoteoa zarituko gara gaur.
1: Bai.
0: Eta beti bezala, imaginatzen dut, ekarri dizkiguzula, bi personaje ekarri dizkiguzuela, Tinderrean topatu dituzuen, itxas zaldien Tinderrean topatu dituzuen bi, ez da?
2: Hori da.
0: Nortzuk dira beraiek?
2: Ba, gure gaurko protagonistak, Mari Jorse eta Jorse Mariz.
0: Ah. Mari Jorse eta Jorse Mari. Oso, no? Oso bonita, asko gustatu zaigu. Itxas taldiak, nola ez?
2: Bai, hori.
0: Arra eta emea?
2: Bai.
0: Vale.
2: Azteko ekarri hotzuen Mari Jorsen profila.
0: Mari Jorse.
2: Mari Jorse dugu itxas aldi emia. Eta Mari Jorsek argi dauko zenen bila atorren nahi dau bikoteki den lasai bat eta oso komprometitua. Gaur egun ez dira inerrezak topaten.
0: Beraz nahi du lasaia eta komprometitua. Batez ere komprometitua da zaila gaur egun, eh? Gaur egun kompromisorako joera hondirik ez dugu.
2: Bai, baina batez be Mari Jorsek nahi dau bere eguneroko eta bere biziko karga danak hartzeko prez da onar bat.
0: Bai,
2: berak argi hauko aurdun aldirik ez da bela nahi pasa, eta horretarako haber arren bat prez da hon, ba horren bila da bil.
0: Barkatu, baina bera emea da eta zer nahi ditu, semea labak aurdun geratu gabe?
2: Efektibamente.
1: Ondo entzun duzu gorka.
2: Bai, eta ez dakit, nik hori entzuten, eta nik niri behitzatik at inor burura etorten horri, ba hon hartzeko prez da hon, ez dakit zueri.
3: Bueno, Jorse Mari.
0: Jorse Mari.
3: Bai, Jorse Mari gure itxazaldi arra da.
0: Arra.
3: Ar modernoa, bai. Era bat implikatuta egongo deina. Bizitza osorako bikotekidea bilatzen dabil. Eta imaginatu, prest dago aurtun gelditzeko, eh?
0: Ja, baina orduan horrek zer esan nahi du? Itxazaldien artean arrak geratzen direla aurdun?
1: Hori da, bai. Biologian, orokorrean esan genezake, emeak direla aurdun geratzen denak. Baina, biologiako historian bazegoen Bateman detureko tipo bat, eta berak, ba, Batemanen printzipioa delakoa suposa, idatzi zuen. Zeina
0: egun horretan ez nintzen klasera joan, Bateman hori norden ez dakit, eta printzipio horri buruz ere zer gutxi.
1: Ba, berak proposatu zuen, rol biologikoen alderak eta bat ematen dela, akaso itxazaldietan ikusiko dugu ea hori betetzen den edo ez. Batemanek dio, energia gehien inbertitzen duena emea dela. Noski, energia behar da, bai, obuluak garatzeko, eta bai, aurdun geratzeko.
0: Bai.
1: Horrera ino iritsi gara,
0: bai,
1: ez da?
0: Bai, horra ino bai.
1: Orduan, itxasaldietan arra denez aurdun geratzen dena, honek suposatu dezake, Batemanen printzipioa ez dela betetzen.
0: Arra izatea energia gehien erabiltzen duena, ez da? Ze azkenean, hor barruan sortu behar zaizu beste izaki bat?
1: Oso ikasle hona zera gorka.
0: ez, ari nahizuk esan dako errepikatzen besterik
1: ez. ez. Ba, kontua da, egon zirela, aditu batzuk, hau ikortu zutena, eta ea, ba, guazen begiratzea, ea, Batemanen printzipioa kasuenetan betetzen den. Eta nolabait kalkulatu zuten, arraren, itxasaldi arraren eta itxasaldi emearen energia kostua. eta kalkuloak egin zituzten, eta kontua da, naiz eta arra aurdun gelditu, oraindik emearen energia kostua obuluak berak garatzeko arraren bikoitza dela. Orduan, naiz eta salbuespena dirudi,
0: bai.
1: Ba, hemen kasu honetan ere, Batemanen printzipioa bete egiten da eta emeak energia gehiago behar du obuluak berak garatzeko.
0: Naiz eta aurdun geratzen dena arra izan.
1: Bai, arrak badu nolabaiteko martxupio bat eta obuluak jaso egiten ditu emearen parte.
2: Hori da. Emeak sortzen ditu eta arraren martxupioan ba hori, ba txertatzen ditu eta
0: martxupioa zer da poltsa moduko bat.
2: Bai, bai plazenta moduko bai, bat. Hori da.
0: Vale.
2: Bai, baina arra da aurdunaldi hori garatzen da bena, arra da erditzen da bena. Baina erditze horretara heldu aurretik, eure dauke gorteio mekanismo oso komplexu bat, hombre.
0: Bestela, en Tinderrean izango.
2: Hombre, eta ba, emoten dau euren hasierako matxori ba, simple izan leikela, ez da, ba, Tinderren like emotia modukoa, baina ez, euren gorteioa da eguneroko lan bat, goizero-goizero elkartzen dira, ba, konprobateko alkarreaz, ba, sinkronizazio hormonal bat aukela, ernalketa hori emoteko. Gauzia da, goizero-goizero ba, elkartzen dabe, elkartzen dizela, ba, zabela-zabelaren kontra, eta itzen dabe, ba, kanpotik ikusitza emoten da, aizterrazuko erremerizan dauzela, behin batean loielan baltziuan edo. Osea, bai, ikusteko ba, benetan...
0: Itxasaldiek badute zabel horrela kurbaduna, ez?
2: Hori da.
0: Eta horrean jartzen dira horrela, ez? Buruak atzerantz, ez?
2: Hori da.
0: Eta ulkietan baleure bezala, baina elkarren kontra zabelak igurtziz.
2: Hori da, bai, bai, bai. Eta hori, eta ikusten da bainean, alkarren ba, hormona nivelak bat datozela, ba, ernalketa gertatzeko puntu horreaz, ba, ba, gertatzen da sortzi orduko dantzaldi baten modukoa, eta dantzaldi horretan, ba, zuk ez osuna buru atzera bota, ba, holako zeu zerritzen da, eta entzuten da holan klik-klik soinutxo bat, eta alkarri emote batzea seinalia, ba, hori, prest dauzela ernaltzeko, eta horre emoten da, ba, lehen aipatu dugun Mari Jorge, dala itxasaldi emiak, ba, txertatzen da bela bere obiduktua Jorge Marin martxupiloan.
0: Ja, ja, sortzi ordu.
2: Sortzi ordu, harin esaten da.
0: Sortzi ordu. Hor jotake, sortzi ordu.
2: Bai, dantza eta dantza.
1: Zetailerekin geratzen zeran gorka.
0: Bai, bai, sortzi ordu, gustatu zaite eufemismoa, sortzi ordu, dantzan. Gustatu zaite, hori zen zikoinaren abezala, ez?
2: Bai,
0: sortzi ordu
2: bai, bai.
0: Zikoinaren zain.
1: Hori da, Mari Jorsek bere obipositorea, hau da, arrautzak jartzeko ditxo formako organo hori, sartzen dio Jorge Mariren lehen komentatutako bai. Martxupio horretan, poltxo horretan. Eta bertan uzten ditu arrautzak. Horritzen badugu, behin aurreko astean, ipurtargiekin, espermatoforoa ipatu genuen, espermatoforoa zen, espermatozide kapsula, arrak emeari pasatzen ziona. Gaur ordea, obipositorea zari gara. Emeak, arrari emango dizkio obuluak, eta Jorge Marik kasu honetan, garatu ingo ditu martxupio honetan.
0: Mm-hmm.
1: Eta sinkronizazioa perfektua ez bada, noski, arrautzak itxasondoan geratuko dira, imaginatu presioa. Hor, akatzke ja. Txiki bat
0: gertatzen bada. Sartu beharrean poltsaren hori egingo dira arrautzak.
2: Bai, bai.
0: Bai, ama, eta orduan hor galduko dira.
1: Ba, belaunaldi guzti bat pikutera jungo da.
0: Pikutera, zenbat arrautzi izan ditzakete asko, eh?
3: Asko, bai, milara iritsi daitez.
0: Hainbeste, aldi bakarrean.
2: Bai.
0: Ez da arritzeko azortzi ordu behar izatea, ez banan-banan pasatzeko.
2: Hori da, bai, baina, mila arrautza errunda benetan eldu izatera ez dira hainbeste duko. Orduan, ba, bueno.
1: Imaginatu gabonetako afari bat, itxasaldien familia batean.
0: Neba, zenbateko maia jarri beharko luketen, ez da?
1: Bai, bai, bai.
2: Erditze hori emon aurretik, claro, Jorge Marik daukon funtzio bakarra ez da ba bere bestian inkubazio prozesu hori eta erditu, ondi komplexua da. Jorge Marik erabiltzen da prolaktina hormona, ez dakitxe ezaguna itxe maiatzu.
0: Prolaktina ez zekulantzun, prolaktina.
2: Bueno, prolaktina da emiok edoskitze gara izan, ba ez nia sortzeko ba, sortzen dugun hormona, baina Jorge Marik hormona hori jariatzeko gai da, eta hormona hori erabiltzen da bere martxupioko gazitasuna kontrolatzeko. Prolaktina hau jariatuz lortzen da bere martxupioko gazitasuna handitzea, eta orduan erditzerakoan arrautza horrek ez dabe jasango ba xok osmotiko hori, ba batean itsasoko gazitasuna handira pasatzen.
0: Ja, hau ohitu egiten ditu orduan. Ez da arrautza ja aurretik gazitasun horretara poltsatik ateratzean ez daitezen ba batean xok batean hor geratu arrautza gaixuak, ez da orduan. Jose Mari da inkubagailu perfektu bat.
1: Bueno, horrela deitu nahi baldin badiozu. Bakoitzak bere kontura hartzen ditu apunteak. Nien ez horretan sartuko. Eta gero, behin, ba, arrautzoiek erditzeko edo, koral bat hieltzen dio izatxarekin, bertan inguratzeko. Eta bertan inguratu dela, bazten da nolabaiteko kontrakzioak, ez, emakume batek erditzen dituen bai. Kontrakzioak egiten, bagiarrekin eta, eta, sabela, aurre eta atzera mugitzen hasten da, behin, ba, konfeti bat bezala, mila edo mila bosteun itxazaldi txiki horiek
0: bai. Askatzen. Ikusi izan dugu irudi hori, eh? Ikusi izan dugu irudi hori, nola askatzen dituzten hor, pila bat horrela, ez?
2: Bai.
0: Bai. Orduan, eta hori egiten dute, izatxa koral batean kiribilduta.
1: Hori da.
0: Eusteko, ez?
1: Hori da,
0: aingura ez? Hori da, bestela horri biliko lirateke batera eta bestera.
3: Baina, kume guztiak behin errunditu dituenean, Mari Jorze hor dago berriro ere arrautza sorta berri bat transferitzeko.
0: Ah, bai, eh?
3: Bai.
0: Erditu ordu berriz ere arrautza moko bat anura. Ez da geratzen hau inoiz?
3: Ez. Beti da gorpres beste arrautza sorta bat transferitzeko.
0: Ez dute beste zer egiten? Ez dakit, imaginatu, momenturen batean arrapakariren bat baleto horragian.
3: Ba, ezkutatzen dira. Ze naiz eta uretan bizi oso igarilari txarrak dira. Orduan, ba, mimetismoa erabiltzen dute. Hauek, ba, kromatoforoak dituzte haien azalean, eta ba, kolore aldatze dute, ingurunarekin ba, kamuflatzen dira, eta hori ba, kamuflatu egiten dira.
2: Bai, eta gainera zindogu aztu ba, hori kamaleoia eta auken mogura 360 graduko ba, hori bizta hori, ba, itxasaldi jape bauke orduan naiz eta inguratuta egon eta ezeu, eta igeri itxeko aukera handirik ezeuki, ba, hori badauke bai, 360 gradu horrek denforosoan kontrolat eukitzeko ba, mekanismo hori.
0: Bona, ez uste gauza bitxi, uretan bizi dira, uretako izakiak dira, baina olare oso igeri lari txarrak dira.
2: Oso txarrak,
0: bai,
2: oso txarrak.
0: Nola da posible hori? Nola da posible hain gaizki egokituta egotea, beren habitat natu horretara.
2: Ba, pentsa aldo itxasalizak arrainak dizela esan dugu gura, eta esan, edonok esango leuke, ba, itxaso zabalian edo bizitzeko prestatuta dozela, baina, bueno, txarto...
0: txarto esan da dago.
2: Bai, hori da. honen habitat naturalak dira itxaso epel eta lasaizak, eta hone, itxaso honek dagoz askotan, ba, koral, alga oantze, eta olako askoa sorduan, horretara jonek esan da demoralen, ainguratzai atira ez dira igerilarizak itxasaldizak, orduan, ainguratzen dira, ba, koral eta alga horretara, eta hor, ba, ziurtatzen dabe korrontiak ez da bela erungo.
0: Horrela usten dute, ez
2: da? Hori da, bai, bat, askanean tximinuak adarretan eusten dizen modura, ba, honepe bai, benga hori, itxaso lasai eta epeletan.
1: Izan ere, lehen komentatu dugun bezala, arraparien inguruan ari garela, klaro, noski, etortzen zezkigu burura, bai, itxasoko arrapariak zein izan daitezke.
0: Marrazoak!
1: Marrazoak, izan daitezke, orkak, katxaloteak, edo, kasik norbetek pentsatuko krakena. Baina ez, azkenean animali gehienen, arrapari printzipala leningoa eta gehienak atzun dituenak gizakia da.
0: Gizaki,
1: beti gartatzen
0: bai. Ezakoa.
1: Bai, beste behin ere gizakia, gizaki kerietan. Baina, orduan, gizakiak, ez, ba, egoera unia aurre egiteko ere, hitzarmen batzuk sortzen ditu, espezie batzuk babesteko. Adibidez, zitez hitzarmenaren bidez, ba, itxasaldiak babestuta daude. Izan ere, Asia aldean, Txinan bereziki, sortzen ditu, espezie batzuk babesteko. Adibidez, zitez hitzarmenaren bidez, ba, itxasaldiak babestuta daude. Izan ere, Asia aldean, Txinan bereziki,

0: batean barraskiloaren babarekin esaten zen bezala. Gazteak zarete, baina izan ziren urte batzuk duela desente, izan ziren urte batzuk ukendu guztiek onak izateko barraskiloaren baba eraman behar zutela, eta gero demostratu zen hori zera sinezkeria bat, ez zeukala oinarri zientifikorik eta desagertu egin zen.
1: Ba, itxasaldien sinezkeria honek urtero 20 milioi itxasaldi hiltzen ditu. Imaginatu.
2: Gitxienez.
0: Eta nola da posible horrelako sarraskia egin alizatea, esan duzu, badaudela hitzarmen batzuk itxasaldia guabesteko, ez dira betetzen?
2: A ber, paperetan hor daude, bai, baino realitatean ba ezinezkoa da hau kontrolatzea.
0: Beraz gure esku dago, ez? Mari Jose eta Jose Mariren telenovela hori ez amaitzea eta telenovela horrek denboraldi gehiago izatea.
1: Hori da.
2: Bai.
0: Bueno, ba, ea ba, urrengo Tinder itzordu horretan ze bi animalia ekartzen dizkigu zuen.
1: Ez gara itxasotik aterako.
0: Fresko
1: mantentuko gara.
0: Fresko mantentuko gara, baina egiten duen beroarekin, azken aldean egiten duen beroarekin.
1: Baina, kaso, ez gara hasiera jungo eta bertako ondartzetan.
0: Ondo, izango dugu orduan txutxumutxu lokala, bertako
1: txutxumutxuak.
0: Herriko txutxumutxuak, baina berik ez dago, ez dago. Dunixe urruti behazkoa, Ane Fradejas eta Jon Esnaola, eskerrik asko, biologo gazteak, gaur ere matxe egiteagatik. Besarkada bat.
1: Aio.
2: Agur.

0: Asier Errasti, eta Asier Errasti amaraunara etortzen denean, teknologia! Hori, memeetan askotan aipatzen da, ez? Teknologia, teknologia, ba.
1: Egun noan, igande
0: hon. Teknologia ekartzen digu Asier Errasti, teknologia gaiak ekartzen dizkigu. Behar bada izan hori jarri beharko genio katarteari, teknologia.
1: Ba, izan daitek, eh?
0: Horrela, oskatuta, eh? Teknologia.
1: Zerratik azio zuzuke hau txagartzen.
0: Zue, egin behar dugu separadore bat, jingle bat
1: egin behar dugu.
0: Teknologia, Asier Errastirekin, eh? Ai, ama, eta teknologiak zeresan eman digu astonetan ere. Astonetan ere zeresan eman digu teknologiak, ze Iruñeko Sanferminetan jakin berri dugu, Andoni Amadoze kontatu digu lehen, nola udaltzengoak 56 lagun atzeman dituen entzierroetan, betaurreko adimendunak jantzita, kanbera duten betaurreko adimendunak jantzita, eta kanporatuak izan dira entzierrotik, ze legez kanpokoa da entzierroetan kamerak baliatzea.
1: Ba, entzierroan konkretuki bai, entzierroko araudiak espreski debekatzen duelako kamerak edo kameradun gailu elektronikoak entzierroko ibilbidean zehar sartzea, baina entzierroko ibilbide horretatik kanpo gorka, ba ez, legezkoak dira eta geroz eta gehiago ikusten dira gure kaleetan. Mm. Eta ondo ipatu duzun moduan, distira horri esker konturatu ziren gainontzeko korrikalariek eta segituan korrika batean, segurtasun langilei, jakinarazi zioten pertsona hori, arriskuan ipintzen ari zela, ez? Bai, bere integritate eta baita inguruena ere.
0: Azkaitezen betorreko adimentsu horiek zer diren eta nola funtzionatzen duten azaltzen?
1: Ba, esan bezala geroz eta gehiago ikusten ditugu betaurrekoak dira gure kaleetan, ezagunenak, salduenak mundu osoan zehar dira Ray-Ban eta Metak, Meta Facebook, Instagram eta halakoen, atzean dagoen enpresa erraldoiak elkarlanean kaleraturikoa. Eta kontua da, duela urte batzuk zerbait oso nitxokoa zela, ez? Teknologiko frikiek soilik erosten zituzten horrelako gailuak. Gaur egun publiko mainstream eta orokor batengana iritsi dira hauek eta egia esan jende asko oraindik ez daki zertarako balio duten.
0: Asko saltzen dira betaurreko horiek.
1: Asko saltzen dira.
0: Bai, jende asko erabiltzen ditu. Agian nik ikusi dut inoiz norbait horrelako betaurrekoak jantzita eta naiz konturatu, agian guruzatu naiz horrelako norbaitekin kalean eta...
1: Ez da batera erresa, eta horta zitzen dugu gaur, ez da batera erresa konturatzea betaurrekoiek, betaurreko arrunt batzuk diren, edo adimentsuak. Egia da adibidez, geroz eta gehiago ikusten direla, betaurreko hauekin grabaturiko bideoak Instagramen. Gainera, metaren betaurrekoak direnez, Instagramek ere, markatzen dizu, ez nola baite?
0: Jartzen du, betaurreko adimentsuekin grabatutako bideoa.
1: Hori da. Eta gero zeta gehiago ikusten dira gure artean, baino jendean astu egin daiteke, betaurreko asko ikusi izan ditugu azken aldian, Apple Vision Pro famatu horiek.
0: Ja, baina kanpotik zer dira, guzkitako betaurrekoen estilokoak, kristal beltza dute, lente beltza dute, ala ez.
1: Bietakoak existitzen dira.
0: Transparenteak ere bai?
1: Transparenteak ere bai, izan daiteke, miopia edo begiko arazoren bate daukan pertsona baten eguneroko betaurrekoa, izan daiteke eguzkitako betaurrekoa ere bai, eta geroz eta gehiago ere ikusten dugun begiko arazorik ez duten, ez? Pertsonak modagatik edo estetikagatik daramaten betaurreko gardena horiek.
0: Eta nik horrelako betaurreko batzuk jantziko banitu. Egunen batean ekarri berrizkiguzu batzuk, eh? Hori izango da, erronka bat izango da, horrein izango diguzu, horreintzen bat dizkidazu, bai.
1: Produkzioak 400 € bali badozka horretarako.
0: 400 € inguru balio dute betaurreko horiek.
1: Buelta horretan, bai.
0: Demagun, nik jantziko bat dinitu betaurreko adimentsu horiek zer ikusiko nuke?
1: Hor dago pixkagakoa. Duela urte batzuk, urte desente, 2012an, Google Glass moduko, Google Glassak zehazki aurkeztu zituen Googleek, bere betaurreko adimentsuen prototipo bat, eta egia da hasiera batean bazirudiela merkatuak, merkatua errealitate areagotura zijoala. Horrek zesan nahi zuen, betaurreko horiek lentean pantalla moduko bat izango zutela integratua, eta adibidez Google Maps edo alakoak zuzenean kalean gainjarriako estatua edo artelan berezien inguruko informazioa, guzti hori. Kontua da, bueno, ez dutela batera arrakastarik izan, proiektua bertan berak eratu zen, eta gaur egun egia da APL Vision Proak atera zirela, sekulako, bueno, ba...
0: Marketing kampainarekin.
1: Bai, sekulako marketing kampainarekin.
0: Egiten duen bezala, si?
1: Baina batera arrakastarik gabe, proiektua ziurrenik bertan berotzeko dugu erraldoiak.
0: Eta orduan orain zeintzu dira salduenak?
1: Orain salduenak direnak...
0: Zaten duzu asko saltzen direla?
1: Asko saltzen dira, Ray-Ban Meta hauek eta antzekoak.
0: Ray-Ban Meta.
1: Ray-Ban Meta.
0: Ordu, bietxeren uztarketa, ez da?
1: Hori da.
0: Ray-Ban betiko betorrekoen etxe klasikoa, eta arrakasatxua, eta meta, ez da teknologikoa. Claro. Bien arteko uztarketa horretatik, Ray-Ban Meta izeneko betorrekoak sortu dituzte, eta horiek dira momentuz salduenak direnak.
1: Bai, aipatu duzun hori, gainjarriak eta ikusten direnen odatxoak, eta irudiak eta, hori zen, hasiera batean, Google bezalako erraldoik planteatzen zutena. Hori izango zela betaurreko adimentsu batena. Gaur egun, betaurreko hauekin, Ray-Ban Meta hauekin, zuk ez duzu ezer berezirik ikusten. Ez dauka pantailarik lentean. Adimentsuak dira beste kontu batzuen gatik, baino ez, ikusi bisualki ez duzu ezer ikusiko.
0: Ez duzu ezer ikusten?
1: Ez.
0: Alegia, ikusten duzu normal, ikusten duzu begiekin ikusiko zenuke.
1: Erabat, betaurreko normalak dira, kontua da, badibidez, patiletan entzungailuak dauzkatela, musika entzunalizateko, mikrofono bat ere badute integratua deiak egiteko, eta Siri, Alexa, eta, bueno, kasunetan metaren laguntzaia artifiziala ere baduzu belarrian, hotxaren bidez, gauzak eskatzeko.
0: Pixka bat... Honeko gora arazten dit, araibateko espiek baliatze zituzten tresnak, eta ez da, mikrofonoak eskutatuta, kamerak eskutatuta, ez, lorontzi batean kamera bat, batean, txiskero batean mikrofono bat. Kontxo, horrek gure pribatutasuna erabat balintzatu dezake, ez da?
1: Balintzatzen du. Hemen, zuk ondo esan moduan, bi motatako betaurreko adimentsuak, edo kamera dun betaurrekoak aurki genitzake, bata kako txartean homologatua, lege diaren barruan dagoena, metarriban hauek bezala. Zer eskatzen du legeak? Zure betaurrekoek zerbait grabatzen dutenean, bai ahotsa, bai irudia batez ere,
0: abisatzea
1: aurrean duzunari. Kasu honetan, argitxo bat pizten da, led bat pizten da, betaurrekoen bi aldeetan badirudi bi kamera daudela, baina bata argia da, bestea da kamera, eta argi hori piztu egiten da. Zein da kontua? Jendea oso espabilatua dela, eta hasiera batean...
0: Ez tali egin daiteke argi hori.
1: Efectivamente.
0: Moitura beltza balima daukazu, errotula gailu permanente batekin, edo zinta izante pixka batekin.
1: Hori da, eta hori da jendea egiten hasi zena. Zein izan da asuntua? Legeak ere aurrera evoluzionatu behar izan duela, eta adibidez meta eta Ray-Ban etxeek neurriak hartu behar izan dituztela. 2023an dagoeneko eguneratu zituzten betaurrekoak, eta betaurrekoek detektatzen zuten tapatua zegoen edo ez argitxo hori.
0: Eta tapatuta balima zegoen ez zuen grabatzen.
1: Zein da kontua? Jendeak esan zuen, ezin da tapatu oso ondo, orduan, kendu egingo dut, edo hautsi, zuzenean, eta hori ez zuen detektatzen. Orduan...
0: Hautsi zer betaurrekoa?
1: Ez, argitxoa. Orduan urte askotan zehar, horregon da. Ez egite,
0: utxunea dago, ez?
1: Bai, utxune legal bat edo, eta jende asko egon da, gaizkia, ez egiteko erabiltzen produktu hau. Eta orain, baino duela egun gutxi, beste egunerak eta baten bidez, orain gailu adimentsu hauek detektatzen dute argiak funtzionatzen duen, edo ez beste ezinezkoa izango da bideorik grabatzea horrekin.
0: Baina, hackerrak eta badaude eta badago informatikaz eta teknologiaz asko dakien jendea, eta seguro topatuko dutela bideren bat hori manipulatzeko, batzuek.
1: Bai.
0: Zer arriskutsua. Behar bada, zuk badituzu horrelako betaurrekoak jantzita orain?
1: Edo zuk.
0: Eta gian ari zara grabatzen hemen zerbait, eta enez konturatu.
1: Egia da, behintzate, komertzial hauek direnak, orain dikan nahiko kamera optika do lente haundi xamarra dutela.
0: Zure maitalearekin zaudela, eta batean zure maitaleak grabatzen duela eta bidaltzen diola hori zure bikotekideari, adibidez. Edo gauza arriskutsuagoak, poliziaren kontuak, eta...
1: Egia dere bai, Gorka, esango dizut, gogoan dut, tapadun mugikorrei kamera ipini zitzaienean nola, albistegietan, eta hasi ziren, ze arriskutsua denez.
0: Eta oitu gara.
1: Eta ditu gara, eta oso horreixa da, bai konbertsazio bat, bai bideoak grabatzea mobilarekin gaur egun, eta hau da orain teknologia berria. Lege aldetik ez dugu ezer berezirik edo ezer berririk. Hemen aplikatzen dena da, edozein kamerarekin grabatuko genituzkeen irudioie aplikatzen zaiena. Legezkoa da, kalean edo mendian grabatzea, planoa orokorra baldin bada. Ezin duzuna da, kalean grabatu, lehen planoan norbait, eta batez ere hemen arazua izaten da, sarera, internetera, bideo horiek igotzen ditugunean. Gauzak normaltasun batean gorka, ez dugu arazorik izango, baina badakizu jendea.
0: Ja, esan dugu oitzen ari garela, galdera izango litzateke ea oitzen ari garen teknologia hauek modu arduratsu batean erabiltzera edo oitzen ari garen gure intimitatea erabat galtzera.
1: Ba...
0: Hori izango litzateke galdera, hortxe airean ustiko duguna.
1: Galdera ona.
0: Teknologia, Asier Rasti, eskerrik asko, eh?
1: Eskerrik asko, zori gorka.
0: Esarka daba.
1: Igandean izan. Ama.

0: Hau da beste ritmo bat, eta mentxe dugu gurekin, Aritz Mendiola Armola.
1: Beste ritmo bat.
0: Zer moduz, Aritz?
1: Osondo, osondo. Gustaren zaite, jingle hori, Bai, bai, gaurkoan ja, gusto hartzen ari naiz,
0: Bai. Zuk sortua da.
1: Nik sortua, bai.
0: Gustaren zaite. Bai. Jingleak oso radiofonikoak izan dira, beti.
1: Bai, ez da. Eta niri gazteako jingleak eta horrela asko gustaren zaitzen. Bai. Gaztea, eta horrela.
0: Asko gustaren zaitzen. Euskadi batean dira izan beharko genituzke.
1: Ba, bai.
0: Dauzkagu, gutxi dauzkagu.
1: Agian egingo ditut pare bat, bialiko
0: izkizu. Jingelak eratu direla pixka bat, irrati musikalerako bat ez ere, baina...
1: Bai, bai.
0: Irrati generalizetan ez da.
1: Eite bek ere baditu, ez da? Eite bek ere baditu.
0: Pim, pim, tererente. Jo, ez que nola aztu, Hori da, eite bek musikaren. Jingela, bai. Nik gogoan dut, Bilbon, badela diskoteka bat, dantzaleku bat, el balkon de la Lola izenekoa, ezagutzen duzu.
1: Noski baiet, noski baiet.
0: Garai batean, dantzaleku hartan, larun batero egiten zuten top zerrenda bat, kantekin, bai. Gau osoan, top zerrenda bat egiten zuten, eta goizeko bostetan jartzen zuten top lehenengoa. Eta jingleak sartzen zituzten.
1: Ke dices?
0: Bai, eta zerrenda bat egiten zuten, jartzen zuten zerrenda, top zerrenda jartzen zuten atearen ondoan, astero ezberdina, eta goizaldeko bostetan sartzen zen jingela, son las 5 de la mañana.
1: Ala, niko lienekien.
0: Es el momento de escuchar, horrelako hau txukut, nik ez dago eta 8 hori, baina horrelako hau txakon batek esaten zuen, iritsi da momentua, lehenengoa entzuteko, eta goizaldeko bostetan danak erotuta. Eta gero, niri gustatzen zitzaidan asko egiten zutenean, flashback 1980 batean, eta sartzen zuten klasiko bat, Madonnarena,
1: hori ja galdu da.
0: Ja galdu da, ez dute egiten.
1: Baloreak galtzen ari dira,
0: Horren jartzen dute batez ere regetoia, eta horrela.
1: Regetoia eta horrela. Bai, hori, bueno, hori da beste
0: bat. Bai, regetoia, nik esaten dut, dena bezala, ondo dago neurrian, dena bezala. Agian dilistak asko gustatuko zaizkizu, baina egunero dilistak, ja bukatzen duzu pixka bat saturatuta.
1: Bueno, nik beste ritmo bat ditu denez, genero guztiak ditut, maite. Regetoia ez dakit ekarriko dudan, naizelako oso ez dut regetoia inbeste entzun eta naizelako hain zalea, baina maite ditut guztia. Dena maite behar dira.
0: Bueno, pasaden astean erakutsi zenigun jungela, jungle estiloa.
1: Jungle estiloa, Jamaikar diasporatik, Londresko Jamaikar diasporatik, eta gaur ekarri dizuet, jungelaren lengusin txiki aztua, dela UK garagea edo UKGA.
0: UK garage.
1: UK garage, bai.
0: Garage, garagea.
1: Garagea.
0: Eta, ipatu dugu, el balkon de la Lola, ari buruz ere esaten zuten jabeek estetika garage zuela.
1: Ah, ba, begira.
0: Bueno, esan beharrean, garage zahar batean zegoen diskoteka dekadente bat zela, estetika garage esaten zuten.
1: Ba, seguraski etorriko dela hemendik,
0: Bai.
1: Gero esplikatuko dugun hori.
0: UK garage.
1: Baina, hasi nahi dute esaten, hori, UK garagea dela lengusin txiki aztua, zergaitik, larrogeita margarren amark kadan, hasi zenean UK garatxa ezen oso famatua egin edo nahiko nitxoa zen bertan erresuma batuan. Orduan jungela oso famatua egin zen, jungela eta drum and bass oso famatua egin zen, eta dantzaleku handietan, nagusietan bera entzuten zen, jungela entzuten zen edo drum and bass entzuten zen, oso azkar dantzatzeko eta horrela, eta bigarren dantzapistan edo dantzapista txikiagoan jartzen zuten UKGA, UK garage,
0: hau da, resuma batuko garaje itzuliko genuke, ez da, garajea.
1: Bai, begira, bai.
0: Zerratik da garage? Zer da, garaje batean sortutako musika estilo bat, edo?
1: Ematen du, ez da, garaje esaten dugunean, kotxeen garaje batean,
0: edo. Ez, nik imaginatzen dute, musika talde bat garaje batean entzaiatzen adibidez.
1: Ja, ba, ez da hortik, zator hortik, ez, New Yorketik dator, eta lehen esan duzuna balkon dela Lola garage estiloa, seguraski ere hemen didatorrela. Egia esan, esateko, dator Paradise Garage diskotekatik. Diskoteka mitiko bat da, hau, New Yorkeko diskoteka mitiko bat, eta bertan...
0: Paradise Garage.
1: Dator Larry Levan ospetsuak bertan egiten zituen saioetatik. Ze bere saioak ziren oso disko estilokoak, baina jausera eraman zituen gero. Eta hortik jaiotzen da Garage House izeneko generoa.
0: Vale, beraz, Larry Levan hau zen DJ bat orduan.
1: Hori da.
0: Paradise Garage.
1: Paradise
0: New Yorkeko
1: Garage.
0: Diskoteka eta, hartan pintxatzen zuen.
1: Pintxatzen zuen, eta jarriko dizuet 1969-an grabatu zioten tartetxo bat.

0: oso disco, eh?
1: Bai, bai, ematen digu gogoa, bertara joateko. Bai, orantxe sartuko gineateke bertara, Paradise Garagera. Guazen Paradise Garagera, guazen antzatela, venga. Kampana galtzak jantzita.
2: Hau da disco, disco.
0: Disco, disco da.
1: Era bateko disco musika da.
0: Era bateko disco musika.
1: Bai, karagarri gustatzen zaita hau.
0: Niri ere bai.
1: Niri hau jartzen didazu eta egunik tontoena ere alaituko zen.
0: Mira, orka lenguan egon nintzen, egiten hau ez da, bilatzen abestiak etori dana, eta hau jarri nuen etxan, eta hasi nintzen, baina dantzan, dantzan, eh? Osea, eta endorfina guztiak igoztezke.
1: Ai.
0: Hasi nintzen egiten horrela eta horrela.
1: Guztiak egiten hasi nintzen. Ingusiko bain du normalitek. Eta medik sortu zen orduan UK Garage, hau izan zen UK Garage xaren azia, nola baita esatzen
0: bai,
1: aurrekaria.
0: Erroak hemen ditu, osea, egia da, hemendik gero jausera joaten dela.
1: Badago saltoa.
0: Bai, badago, kriston saltoa dago, baina 80 marka dan, Londreseko DJek, hori estatuatutatik iristen ziren garatx diskoak, hau ez, honen antzekoak, baina pixka bat azkartuagoak, hartzen zituzten, eta regea, duba, dancehalla, arranbien eragina, eta jungelaren eragina ere izan zuten, eta horrela jaiozen gero UK garatx. Eta gero, ni jarriko dizuet hemen MJ Cole ekoizle eta DJaren bere lehengo mixa, bueno, bere mixetako bat, Essential Mix deitzen dena, eta bilatu nahi baduzu, MJ Cole Essential Mix, SoundClouden.
1: MJ Cole, MJ Cole.
0: Bai, bera izan zen aintzindarietako bat, UKJaren aintzindarietako bat, behira, hor atzan jarriko dut. Bera izan zen aintzindarietako bat, eta hau da, bere debuteko diskarako egin zuen mix bat, eta nire dutzen zait, goiti bera entzuteko zerbait dela.
1: Hau da, UK Garage.
0: Hau ja, bai, mugitu garaia, eta hau da, guztiz UK Garage.

0: Hemendik ere asko entzuten da hau, Erresuma Batuko dantzalekoetan izugarri pila entzuten da. Eta gaur egun badira oraindik ere musika estilo hau jorratzen duten taldea.
1: Bai, bai, eta bokal horiek ez da horrela. Bai. Diskotik ere entzuten da baduela nola baiteko eragina, ez da horrelako bokalak eta gauza hauek. Agian, Gorka, zer bitzen zaizu fitxa teknikoa ataratzen badugu ja?
0: Vale. Ficha técnica.
1: Va, Nick, carrico.
0: Pasaden aster, ez nengoen.
1: Claro, etzeun den
0: pasaden aster. Etzera kolana ditu.
1: Ai, ba, bueno, Nick, carrico izut astero, estilo bat, eta bai, bitxikeriak, historiak, eta horrela kontatuko izkizu, baina ficha técnico ere, aterako.
0: Aterako
1: ficha técnico, bueno, ba. UKG-a normalean, ibiltzen da, 130 BPM bitartean. Talengoan galetu zidan, olatzek, zer da BPM? Bit per minute, kolpe minutuko.
0: Zenbat kolpe minutuko.
1: Zenbat kolpe minutuko, hau da, ba, azkartasuna, abestiaten azkartasuna.
0: 130 esan nahi du segunduko bi kolpe baino gehiago.
1: Hori da.
0: Oso azkarra da, hori.
1: Oso azkarra, baina ez hain azkarra. Jangela asko zere azkarra gozi, Juan.
0: Zer esaten duzu.
1: Bai, onda biruro itamarrera, edo, bai, hauek
0: draman beza. Segunduko iru kolpe.
1: Bai, da, tutukatu, horrela joaten da. Baina hau, entzuten dugu pixka bat doala, pixka bat astiroago, ez da?
0: Bai, gainera ez da ritmo bat, ez da tun. Hone dauzka beste kombinazio batzuk, tuk.
1: Horrela da, bai, osea...
0: Beste perkusio bat dauka.
1: Garatz hausak edo hausak normalean izaten duen zuzentasun hori honek ez du, ez da hori, ba, zuk izan duzuna, pum, hori ez du. Honek du gehiago, ba, perkusio txikiak atzeratu edo azkartu egiten dira milisegundo batzuk, eta horri deitzen zaio, teknikoki deitzen zaio, syncopation edo shuffle.
0: Ah, shuffle, hori da shuffle-a.
1: Shuffle-a.
0: Hori da shuffle, leitzen den hori, ez da? I'm serious. Serious. Baby, don't play. Badatos, shuffle-a, badatos.
1: Badatos,
0: ba.

0: Bale, ba, txiki txiki txiki hori da Xafela, Gatibuko Alex Arduik esango lukena bam bam txiki txiki bam bam, ez? Hori da Xafela.
1: Guztiz, guztiz hori da, hori da. Bale, ba, esplikatuko izu pixka bat zer den sinkopa hori zer bai. Dintak esango sinkopeixon, eta zenbat bai. Gauza anglosa joi esaten dituen bai. Mutilonek, ez da? Ba, sinkopa da, erritmoaren azentuak espero ez diren lekuetan jartzean, normalean azentuak izaten dira, ba, solfeo ikasi duenak, ba, aki pultsua eramaten, adibidez, eta ez zuentzako egingo ditut ariketak, ez da? Ba, izango zen sinkopa barik, bat, biruta, bat, biruta, kolpea beti dago, bai. Batean, edo bian, edo iruan, edo lauan. Eta sinkopa dagoenean, indarra tarteko zatietan agertzen da, badibidez, bat, bita, iru lauta, bat, bita, iru lauta, horrelako vale. Gauzak egiten ditu. Eta horrek egiten dio, ba...
0: Apurtu.
1: Apurtu hori da, eta sentsazio bat ematen du, ba, erritmoak nolabait kulunka egiten duela, ez da?
0: Ematen du... Arritmikoa dela, ez?
1: Eta honegaitik izan zen gainera, hau bitxikeria, eh? Baina honegaitik izan zen, etzela oso famatu egin hasiera baten, ze jenteak ezekien nola dantza egin. Bai. Karo, dantza egiteko modu oso berezia badu, ez da?
0: Bai.
1: Olan, etengabe mugitzekoa, baina lasaiagoa da, orduan jenteak nahiago zuen, eta gaur egun ere bai, jenteak nahiago du azkarragoak diren gauzak. Eta gero, Xafela edo swinga, zer da hau Xafela edo swinga? Bauda jasean duguna, tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, bakizu jasean bai, egiten den, ba, bai. Normalan izango zena ta, ta, ta, ta, ta, ta, ba, jasean da, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan.
0: Bai, eta hortik ere badu.
1: Eta hortik ere badu, behira.
0: Bai.
1: Horre entzuten dugu, ez da? Esaten dute, jausak oinez ibiltzera gonbidatzen bazaitu, UK garatxak sorbaldak eta aldakak mugitzea eskatzen dizula.
0: Bale.
1: Gustatzen zaizu?
0: Asko. Zugarri gustatu zaizu. Sorbaldak eta aldakak mugitzea.
1: Zuri zer gustatzen zaizu?
0: Sorbaldak.
1: Sorbaldak eta
0: aldakak gogortxe amarra dut eta.
1: Ninaiz aldaken...
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Nire aldaka oso gogorra dago.
1: Bai, eh?
0: Bai,
1: baina hori entrenatu egiten da guztia bezala gorka.
0: Bai.
1: Hori entrenatu egiten... Karo, erregeto egitxita. Regeto egitxita.
0: Egia da.
1: Hori izan da.
0: Perreo gutxi egin.
1: Perreo gutxi egin. Ba, perreo gehiago egin behar da.
0: Bai, makurtu egin behar da gehiago. Sentadillak eta horrelakoa.
1: Guztiz, guztiz. Bueno, gero beste ezaugarri oso tipiko bat dira ahots moztuak. Lengo astean ekarri nuen aika mutilen bertsioan adibidez, nik egiten duena da hori. Mikel Laboaren ahotsa hartu, moztu asko eta erabili erritmo bezala. Eta hemen ukajean asko erabiltzen dute hori ere bai. Justa besti hontan ez, baina erabiltzen dute hori.
0: Ahots moztuak.
1: Ahots moztuak. Eta guazen bitxikerietara.
0: Guazen bitxikerietara.
1: Bi bitxikeri ekarri ditut. Alde batetik nondik sortu zen edo nondik entzun zen lehenengo aldiz UKG-a. Eta hori dutzen zait fascinante. Azta kitu euskera nola esaten den fascinantea.
0: Ba. Lilluragarria.
1: Lilluragarria iruditzen zait. Iruditzen zait lilluragarria. Eta bueltan ekarri behar dugun zerbait dela uste dut. UKG-a nondik uste duzu entzuten zela lehenengo aldiz?
0: Irratian.
1: Irratian bai, baina zi irratitan entzuten zen. Entzuten zen Pirate Radio edo irrati piratetan.
0: Licentziarik gabeko irratiari.
1: Hori da, jartzen zituzen antenak. Hori da, jartzen zituzen antenak teiatuetan, haien etxeko teiatuetan, eta bertan hasi ziren.
0: Oso alternatiboa zen estiloa.
1: Bai, oso alternatiboa zen.
0: Kontrakultura bat, ez?
1: Bai, kontrakultura zen guztiz, Gero, egia da, 80. Markaderan maieran eta 2000. Markaderan hasieran, ba, gehiago entzuten zela, vale. Eta horrela, baina hasieran domeketan, igandetan bakarrik altzuten egin UKG-aren jaiak.
0: Abai.
1: Ze promotorek, bueno, ez jaubeek, klubetako jaubeek, ez zuten uzten larun bat, oske, zapatu eta barikurten zait.
0: Ba, larun bat eta ostiretan. Oso ondo, ulertzen da, eta
1: bai, zapatu eta barikuetan bakarrik egiten zen, ba, jausa eta horrelakoak.
0: Jende gehien dagoen egunetan.
1: Hori da, eta gero igandetan.
0: Esango zioten, ez festa izorratu.
1: Hori da, ez izorratu festa joan igandetan.
0: Hori da, igande ratxaletan ez dago jende askorik. Egin zazuen nahi duzuena. Eta eman pakea.
1: Babakizu zer gertatu zen?
0: Zer.
1: Igandetan sortu zutela igandeko estena. Eta orduan egiten zuten, ostiala, larun bata eta igandea.
0: Eta azkenean begira, azkenean jendetza.
1: Lortu zuten, horrela da. Eta gero, beste bitxikeri bat. UKG-a ez da soilik genero musikal bat, etzen soilik genero musikal bat, eta hau Iñigo Arambururi asko gustatu gozaio.
0: Ara.
1: Moda propio azuelako. Eta hau Iñigo bilatu ezazu, nik ez dut asko bilatu, baina esan dute jendea oso dotore ateratzen zela jai hauetara, ba, alkandorekin, zapatonekin, soinekoekin, eurak esaten zuten...
0: Zer British.
1: Oso British, oh. Eta gainera oso British, esaten zuten dress to impress.
0: Oi, oh, ama!
1: Dress to impress.
0: Ze ona!
1: Bai. Orduan hori kontraste handia zegoen, ba, beste rabe kulturarekin, ez da, ba, arropa teknikoekin, kilojantziekin eta horrela, ba, zuen hori. Bueno, eta hortik gerora zer etorri zen, ezta? UKG-ak 2000. Markaren erditik aurrera gainbera izan zuen, eta gero, egia da, duela urte batzuk oso mainstreamizatu egin dela nolabait UKG-a Fred Again artistarekin, bueno, beste, hainbat artistarekin ebai, baina Fred Again artistarekin nik uste dut asko mainstreamizatu dela genero hau.
0: Parida. Zerbaitegatik izena du beste Joya. Ritmo bat atal honek.
1: Bai.
0: Zer esan duzu, Joya?
1: Joya, ya está, egin duela hau.
0: Vale.
1: Joya.
0: Joya esaten duzu. Vale, ba, orain egin behar diguzu moldaketa.
1: Hori da, hori da, orain moldaketa. Zerbaitegatik izu,
0: hemen Aritz Mendiolak, edo Armolak, hartzen duela kanta klasiko bat, guztiok ezagutzen dugun kanta bat, eta moldatzen duela beste ritmo batera. Kasu honetan, UK Garage ritmoan.
1: Hori da.
0: Eskainiko digu, ondo asko ezagutzen dugun kanta hau.

0: Oskorriren gaztelu gatxe.
1: Oskorriren
0: gaztelu posible da UK Garage erritmo ora aldatzea.
1: Nik galdera berri jaite dut astero, lengo astero ere berdin esan nuen. Hau posible da egitea? Eta posible da.
0: Posible da, eh?
1: Erakutsiko izu nola, bai. Nola eraiki dudan abestia?
0: Erakutsi.
1: Ben, erakutsiko izu eta hau, egin gut, kendu. Asi naiz lehenengo eta behin, ba hori, ba shuffle pixka batekin, edo horrelako hi-hat batzukin. Hori dira perkusio txikitxoak, ezta?
0: Hori.
1: Hemen dator, ezta?
0: Bai.
1: Hortik asi naiz, eta hau eta gero, sartu diot, ba beste perkusio gehiago. Txaloak. Oneri, sartu diot, behien, nola da, behien hori?
0: Zintzarria.
1: Baina ja badugu zerbait horrez, da? Eta zer falta zaio? Bombo hoiek kontra bai, erada bazen, bombo hoiek, bai. Syncopationa.

0: bale. Baina horrela ezin zen geratu. Ezin zen geratu, zenik gaztelugatzen zerbait sartu behar nion. Eta zer sartu diot? Ba, hartu du gaztelugatzen zati hau.
1: Egundoko aldea dago erritmoan.
0: Bai, bai, bai, egundokoa, eh? Sartu dut justo? Sati hori bakarrik hartu dut.
1: Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin,
0: eta egin dio da, hori da.
1: Tin, tin, tin, bukleatuta.
0: Hori da, bukleatuta. Eta egin dio dana da... Vale?
1: Vale.
0: Bueno, ba horrekin guztiarekin egingo dugu aurrera eta bestu egingo dizu eta bestia.
1: Vale? Gaztelugatxe.
0: Gaztelugatxe.
1: UK Garage estiloan, zuzenean Armola Aritz Mendiolaren eskotik.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulen asteburu beroa eta gero gustura lo egiteko gaua izango dugu ia Euskal Herriko toki guztitan. Gaur eguraldia aldatzera doa, temperaturek behera egingo dute eta 30 gradu azpikoak izango dira. Dena den jaitsiera ez da ia igarriko hegoaldean, temperaturak 35 gradu ingurukoak izango baitira. Bertan, izan ere muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Araban eta Nafarroan eta alerta laranja aktibatuta dago ipar Euskal Herrian. Esan dugun bezala beroa izan dugu asteburuan, ondorioz basesute bat piztu zen atzo igandeko arratsaldean Atondon herri gunetik gertu Zuaizti batean. Orain kontrolpean dago, Kordobilla eta Lizarrako zuhiltzaileak ari dira lanean, hiru helikoptero bazezain eta foru poliziarekin batera. Bien bitartean, Almerian jada egonkortutzat jo dute Los Gallardosen piztutako sutea eta 1000 bizilagun inguruk itxera itzultzeko baimena jaso dute. Juanma Morena Bonilla juntako presidentea da.
2: Se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada y se autoriza el regreso de las 1000 personas que permanecían desalojadas.
1: Puntu beroak ostenari dira orain, 7000 hektarea erre dira, 13 lagun hil eta beste 4 larri daude. Hildakoen profil genetikoa eskuratuta, senitartekoen zain daude alderaketa egiteko. Guardia Zibilak erretako etxeak miatu ditu, baita mendiak eta errepideak ere, eta ez duela inor aurkitu adierazi du. 10 salaketa jarri dituzte desagertuen inguruan eta oraindik 23 pertsona falta dira lokalizatzeko. Goizean Pedro Sánchez Espainiako gobernu burua bertan izango da sutearen ondorioak ezagutzeko. Sutei buruz ari garela, aipatu behar dugu Angelun etxebizitza batean piztu dela sutea arratsaldeko lehen orduan eta gutxienez 8 lagun hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik eta 2 ospitalera larri eraman dituzte, horietako bat 98 urteko emakumea. Lehen solairua bizi zen emakumea eta hipotesi guztien arabera haren etxeko haize gailu batean egon liteke ezbeharraren jatorria. Unai Macias.
3: 8 pertsona hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik. Sutea arratsaldeko 3:30 aldera piztu da eta dirudienez haizagailu batek eragindu. Hartatutako pertsonen artean 98 urteko emakume bat zegoen eta auzokide batek etxe bizitzatik bizkar gainean atera du. Sutea berehala kontrolpean hartu dute eta laster baztertu dute inguruko etxe bizitzetara hedatzeko arriskua.
1: Eta lan arloan greba baten berri, Bergara edo Zarautzen ibilgailuaren azterketa teknikorako ordua baduzue, kontuan izan langileek greba mugagabea abiatuko dutela gaur. Beharginen baldintzan sektoreko Gipuzkoako gainerako beharginekin parekatzea eskatzen dute. Greba batzordearen arabera, bezeroek tarifa berdina ordaintzen dute edozein IAT zentrotan, baina langileen soldata aldatzen da zentro batetik bestera. Xabier Agirretxe Elako ordezkaria da.
4: IAT estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat. Eta hori da gure borroka, eta borroka hortan gaude, eta borroka hortan jarraituko dugu, ba, lortu arte.
1: Itasua enpresako adetzen kudeatzen ditu bigune horiek. Guztira 45 langile aritzen dira Zarautz eta Bergaran. Grebaren ondorioz bezero askok beste toki batzuk bilatu behar izan dituzte eta beraz lankarga handitu daiteke horietan. Onarte albisteak, albiste gehiago ordu bete barru, hau da ordu bietan, eta bestela, amen, Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Ba, esango nuke grabatzen.
1: Esango, ba, gaizki guaz, eh?
2: Oso, ongi.
1: Gaizki guaz, eh?
0: Sarrera bezala ez du balio, ez? Grabatzen.
1: Ongi etorri guztioi arpa jotzen podcastera, txorakeriak eta fundamendu gabeko gauzei tarte eskaintzen diogun txokora. Eunon, Mirari Martiarena.
2: Eunon, Idoia Torregarai, eta eunon, gure arpa jotzaile komunitateari, prestaudete tarte derba pasatzeko... Guba!
1: Gube, beti presgaude, bai, horixe.
2: Bai.
1: Badakizu, Mirari, ba, gure entzule eta gonbidatu batzuk esan digute podcast hau terapeutikoa dela.
2: Oski.
1: Biziposa ematen degula.
2: Tudi gabe.
1: Batzuk ja, hor, daudenian ja, esperantza guztia galduta eta, bai. Ta, arpa jotzen jartzen mendute. Ena izatzen.
2: Bai. Ibuprofeno baino obeak gara.
1: Hori da.
2: Bai, bai.
1: Eta,
2: espidifen baino obeak.
1: Hori da.
2: Bai.
1: Droga legal guztiak baino obea dega. Eta besteak ez dugu esango. Ez dugu esango. Vale. Baina gogoratu, publiko bezala, etorri nahi bali maduzu, eh? Ez dezu aukerarik izango, baino nahi balin bat. Ba, sare sozialetan idatzi dezakezuela, edo kroketa batzuk edo eskaini nahi balin badizkigu zuela,
2: bai,
1: edo dana delakoa.
2: Bai, idatzi.
1: Badakizue, arpa jotzen traola erabili dezakezuela, eta, bueno, ba, irabiliko zuen instan, badakizue, mirariren sare soziala dala.
2: Bueno, bai.
1: Atazai pizkatola sare soziala dala, baina, bueno. Eta
2: zurea,
1: isa edo Twitterra zena, ba.
2: Isa zena idatzei jo. Bueno, Twitter
1: izateu.
2: Masto donen idatzi nahi bezu.
1: Eta masto donen, bueno, ba, behiratu kuendo izian behin.
2: Hori da. Bueno, ala ere, jarrezagun gure musikaren gaia.
1: Hori da.
2: Ez, oi, etxarrek itxen du.
1: Jarri aldezu.
2: Bai, bai. Eta zein da, gaurko aukeratu dugun gaia?
1: Ba, gaur garraioa zitzegingo dugu.
2: Bai.
1: Gaur egun inoiz baino gehiago mugitzen gara. Ara eta honea, lanerako, aizialdirako, lagunak ikusteko, izeba osabak, nahi ituzuenak, eta hori izan da, aukeratutako gaia.
2: Bai, zenbat kilometro egin ditugu elkarrekin idoia? Ba. Ben...
1: Ez dakit, azkeneko
2: sein
1: urteetan, ikaragarri.
2: Gogoratzen zara baina autopistan kotxe bat martxatraseko argiak piztu dekusi genuenean.
1: Bai, bai.
2: Zen, Iruñati bueltan.
1: Bai, bai, kasualia, Iruñati bueltan, eta bai, atzatazu, hau nu, ba, beldurtu engin, uste gero gure gara zetorrela, beste batutan ere bai. Gogoratzen, bate matzukola, abia da bizean, hori,
2: otxarkoagan,
1: otxarkoagan izan zen.
2: Izan zela rotunda batean bik kotxe edo sartu zen, trompoak eta egiten, eta idoia, baina zein dia, izan autoko balitxo bezala, otxarko agan.
1: Hore, ni atzeti nahi nu, ni nere gati. Hor, iesaldi, atzeti jugeritzake gelditu. Eta gero, zartako batzuk eman, bai, bai. Ez que, holako gauza jartzen haute, oso asarre.
2: Gero, izaten da bestea. Claro, gauza da, gidatza, bai, kotxearen mantenua, bai,
1: txare. Bueno, mantenua.
2: Esango dugu, gu ibili ginela, behin, ama bostegun, kotxean gurpila pintxatu egin.
1: Egia.
2: Nabaritzen genuen, azaltzen zitzaidan txibatua pizten zitzaidela presioa jentsi data. Aizea sartu, eta ama usteun.
1: Bueno, presioarekin, egitxo, esan zazu, egin guztia, mirari, esan zazu, egin guztia.
2: Eta, gero, beste bengere, gerratu zitzaigun, ama ustean, gentu zen, beraste egitik boltan, eta berriz ere gurpilan txibatua piztu zen, presioa jentsi da ez dakizetanik. Ui, bazea, raroa. Eta nire ingeneritza ezagutzak. Ematen dutena kontuan hartutan nik pentsatu nun. Claro. Berastegitik andainera jaisten, ba, presio aldatu egiten da.
1: Ta uste? Bueno.
2: Ez, ba, egazkinetako logika horrekin, etxarri, esaiazu.
3: Bai. Nik bakarrik esan barde, zure ama ostegunak asko batik superatu nitula zenionez, hilabetiak, erosin un Amazonen puzgaiu bat, zentzea, metxeroa konektatzen dana, gurpila zaldatzea gatik. Horiz, hilabetiak,
2: oia, gehiagi.
3: Iru gunetik behin, nola gunetik behin.
2: Baina
3: aldatu dut.
1: Eta hori noski, ba, juten garenean, abaurre gainera edo, zaten, bueno, kantuz.
2: Eta idoiak, bai, zea, oizte izango da, zea, abaurre gainakoak egunero zebiliko dira, kotxean presioa behiratzen, zea, eta,
1: bueno,
2: orde, abaurre gainera juten nahi zen bakoitzean, kotxean, argazki ateatzet,
1: herrian
2: izenan, ondoan, eta idoiak
3: ibiak. Iso barak eta
2: behiratzen.
1: Gara izatezen un edo, noiz ateratzen un, gidatzeko baimena?
2: Ba, niko gehi urtekin. Emezortzikin izango litzake logikoena, baina jo nintzen hoi atzeratzen. Claro, ni baserriko naiz. Nik kotxea behar dut bai edo bai. Bestela beti gurasoen zai eta hola ibili behar eta beti deika eta hola. Tordun, hogei urtekin atera nun. praktikoa hirugarrenean.
1: Baina ni bigarrengoa, baina badakizu zenbat urtekin ateran unik?
2: Zenbatekin?
1: 31 urtekin.
3: Toma.
2: Eta bitartean, baina hor zertzen, beldurra...
1: Bai, beldurra...

0: Kargadoreak incluso USB estilokoak bai. Kargatzen uzteko. Eta, osea, ordaindu gabe sartzen zenuen kode, uzten zenuen hor, eta ja, joan zintezkeen, ba, hartzera bufetean zegoen...
1: Bufeta zenute,
0: ba, bueno. Bazan binoteka eta dena, hori niri etzait ardoa gustatzen ordua enuen probatu, baina bazo de freskagarria gara, osea...
1: Eta ezaguren bat, topatu zenuten, ez? Ez, ai, lastima.
0: Ez.
1: Hemen estelo horrengo zenea.
0: Hombre! Hortu iterren, uste dut? Bueno, lehenago egongo nintzen arakatzen.
2: Norden informazio.
0: Benetan zen hori, ze gertatu izan zitzaigun bidai horretan hotelean egotean Nafarroako politikari bat.
1: Zein.
2: Ez du esango, baina esparzada.
1: Ez dugu presionatuko, lasai.
0: Inizialek nahi dituz.
2: Bai.
1: Nahi dugu punto. Eta zuk gidatzen duzu, hegazkinak ez, kotxea, adibidez, gidatzen duzu.
0: Bai.
1: Eta txoferrona zara.
2: Hori da, ze kopilotu ez zara inona behar bada.
0: Esan didate baiet, baina joan behar naiz nire bolara.
2: Horrek zesan nahi du.
0: Estresatzen hau pioa.
1: Hau da, inorek izin dizu
0: izin. Google Maps. Ez, bai. Baina ez da gehiagi ze bestela, jartzen naiz nire, asko gustatzen zait itzagitea, eta orduan, hasten ez itzagiten. Orduan ez naiz enteratzen, ba, atera behar baldin badut, pues...
1: Nondik.
0: Bai, ez eman konbertsazio. Osa, bada, aparkatzera zoazenean bezala.
1: Bai, hori da.
0: Eta dago oso estu, eta orduan, itzaltzen duzu.
2: Bai, hori
0: irratia edo musika.
2: Dana jesu behar da.
0: Berdina.
2: Eta bestu, abesten duzu? Adibidez, autoan zoazenean edo, ez dakit, alako.
0: Nik uste dut gehiago ere dantzatu.
2: Itazoak eta hor, kantatzen.
0: Obvio.
2: Abestu, berda, bakarri zaudenean.
0: Bai, eskerrak ez daula kamerarik, ez mikrorik, nik dakidala, bestela.
1: Hor, zuzeneko akere, Twitchetik igual behar bada,
0: bestela saturazioa.
2: Eta zer abesten duzu adibidez?
1: Edo ze musika jartzen zu.
2: Zein da, zemen gu abesteko presnau de beti.
1: Bereziki, idoia.
2: Ni presnau.
1: Belarri absolutua du.
0: Osa, ni bezala.
2: Bai.
0: Ba, ezagit, baditut hainbat disko, baina gero ere eramaten dut nire mugikorra daukadarako Spotifyen, ba, nire...
1: Premium.
0: Bai.
2: Hombre, business bali mado premium ez eukiko.
1: Zumen, sedez.
2: A ber, euskarazko kanta kutxun bat, autoan, abesten dezuna,
0: ez.
2: Bizitza ematen.
0: Pues hemen dikaten edo zein, obviamente.
1: Bueno.
0: Hemen dikata la
2: el. Guazen.
0: Kaleko garrasia, zeta demokrazia.
2: Baina ni jarraituko txupa. Ni bakate. Baita erbik bosin, bakate.
0: Ah, bai.
2: Kira.
3: Osa, nik ordainduko nuke hori entzuteko.
2: Ikusiko du hori ere torriko da.
1: Li erren azkereko kontzerkoan.
3: Nazdu tarte horreko
2: izkingut dugu,
0: eh? Baina ere, ipatu behar dut, horrelakoetan ez daukada nean bateriarik edo zerbait jartzen ditu alda barainengo taldeak. Pues, gaztetxetik atera direnak.
1: Baina bateria gutxio gaztetxetik
0: atera. Raperos de Maús, eh?
1: Baina bateria gutxio gaztetxetik
0: atera. Ez, mugikorrea.
1: Ah, vale.
2: A ver. Bere bihotza
0: dago, obviamente.
1: Bai.
2: A full, home.
1: A full ez.
3: Iaia pasatu da, hola,
2: Baina, ben ikusten dezu, Beti arrotzen zain juste,
3: Iaia,
2: Elango dut.
3: Iaia libratu da. A full de Estambul.
2: Estambul.
0: Guazen. Zeukala txokolatea edo zerbait, eta esaten nion. Gaur postrerako txokolatea, ez dago. Eta ni, badago. Ez dago. Badago, horre dago. Ez nintzen, oroitzen.
3: Ja.
1: Eta, guain, serio jarrita.
2: Bai.
1: Barregin edo larruajo?
0: Barregin.
2: Mira, ze azkarrexandu, eh? Ze azkarrexandu, batzuko, bai, guazen pentsatza, bai, egin.
0: Ze badaude,

0: egunean hiru gauza ezinbesteko direnak. Bueno, eta gero badago bat transbertsala dena.
1: Venga.
0: Lehenengoa da, bueno, ja aipatu zuela barregitea.
1: Bai.
0: Jatea.
1: Bai.
0: Eta hirugarrena.
2: Obviamente,
1: zehar lerroa, zein da?
0: Ikastea, gauza berriak ikastea.
1: Ikastea.
0: Bai, deskubritzea.
1: Kuskusera izatea zain.
0: Bai.
1: Zain, haide, gauza jakimina badaukaz.
0: Bai, eta bai.
3: Kotxean larroa jotzea?
0: Pues hombre, kotxea izan marko luke supera hundia.
1: Bueno, ba, furgeneta bat.
2: Zain, haide, dari berzea bat.
0: Kamperiztatu aia da, gotena prestatu.
1: Dari da, dana. Mirari, hau, da, zapatian.
4: Zapatian.
1: Nola izango benuke, zure zukozienteak edo, horrela salto egindu.
3: Bueno, ez da, kei egiten induten zerbait.
1: Ez, baina, egitea da, nik beti izango, ez zea...
3: Frenu manua!
1: Esko frenua.
0: Eta martxa atrás.
1: Gaizki.
3: Martxa atrás.
1: Bueno, oh, ni gustet más de torrela, ¿eh?
3: Bai, claro,
4: no hice nada.
1: A ver, eta ber, zaila da, hau, mira, ze galdera polita, ¿eh? Zaila da Nafarroako zonifikazio gune batetik bestera bidaiatzea.
0: Depende.
1: Hau metaforikoa da, bai,
0: nahi duzun bezala. Depende nola nahi duzun bidaiatu.
1: Ez dakit.
0: Asi zaitezke zona baskofonea, oan kaixo zer moduz nondago errepide hau, udaltzain jauna, eta bukatu...
1: Barainainen?
0: Barainainen. Zorte hon, bali badakite udaltzainek euskaraz.
1: Mixtoa da, ez da?
0: Mixtoa.
1: Mixtoa.
0: Konekiz de mixta. Bari
1: da,
0: bai.
1: Mixtoa da.
3: Eta autoestop, egin izan duzu nioz?
0: Ez, baina...
3: Nik ez dara.
1: Ogri bai.
0: Ez que nina ez oso segurola. Eta izan behar dut oso
1: bai.
0: Bidaien kontua, oza, oporretan oanean, eta non lo egin, baina bereziki bidaiak jartzen hau oso urduri. Orduan, adibidez, Juan Barna izenean egazkin ez horrela, nire helburua da, iristea, fakturatzea, fakturatu berbaldin bada, kontrola pasatzea, ze hori ere da beste temazo bat, garai bat, beti nintzela kontrol aleatorio, idealetorio, pues nina ez beti, eta iritsi, hor, terminalera eta ia, lasaitu. Baina, bestela jartzen naiz oso urduri. Osa, orduan, autostop, no.
1: Bai, niko aspaldi ez dut egin, baina institutuko garaian zen, oso zarra naiz, ja badaukatola.
3: Niko uste dut hori badela, bai, belaunaldi...
1: Belaunaldiena, ba, guk egiten genuen, guk lasarten ikasten genuen, eta usurbilera hueltatzeko, ba, adibidez, garai hortan gainera egiten genituen greba piloa, da pilo, eta pilo, eta pilo, orduan beti klaseak bukatzen genituen, lasarten lehenengo egiten genuen eserialdia, beti herrian erdia, beti jartzen ginen hor, eta gero etxera itzultzeko, akaro, egiten genuen, jartzen genuen, edo stop, eta ja, ba, ezagunak edo gehienak izatezia, baina izan, eta nahiko lasai egiten genuen, eh?
0: Horaino, ulertzen
1: dut. Horaino ez dut hori egiten?
0: Ulertzen dut guztia. Eseri aldia egiten zuten kotxak pilatzeko eta gero jartzeko.
1: Bateko,
3: eta hartu, noizbait hartu duzu autoestopean norbait.
1: Nik ez da.
0: Ez zain tokatu,
1: ez. Izatekotan zurekin batera egongo bagitnia dorrela konbat, eta...
3: Ez dakit, eh?
1: Ez, bai, ez dut hartu.
0: Ez que temazoa da.
1: Temazoa da, eh?
0: Blablakarra...
3: Erabili izan dezu blablakar.
0: Pare bat alditan.
3: Eta
1: zesperientzia. Blabla zein egiten zuzuk, berak zein egiten zuzuk.
0: Ez genin ez ere horrekin, osea... oso lotxatean naiz, ez du ematen, baina oso lotxatean naiz.
1: Bueno, vale.
0: Orduan, urduri jartzen man naiz, ditut bi alde. Edo, ez hitz egitearena, eta badiru dit kriston bordea. Edo, egotea eta gabe hitz egiten, nagolako super urduri, eta esan, jendeari, mesedez hitz egin zu, ze oso urduri nago, eta bestela ez nahi. Ja. Osea,
3: bai. Nik ez dut inoiz, blablakar.
0: Nik hau goratzen dut hartu genuela lagun bat eta biok Bilbotik joateko Madrilera. Eta gindoazen, osea, bost kotxean. Bost kotxean. Osea, klaro, nik zorte izan nuen eta ondiena izatean pues, joan nintzen aurrean, baina ikusten zenituen atzean.
1: Atzekoak ez da?
0: Osea, supera mega
1: plastatua. Eta inorre zan ezagutzen, bakoitza toki
0: claro,
1: batetik.
0: Eta gainera, claro, txoferra gizona, osea, hola, gizona. Nik uste militarra edo izango zela, eta, pues bueno, aguantatu behar duzu hor.
3: Ja.
0: Ta jakin behar duzu egote, baina telita. Pues, fijat, oso garrantzitsua da, fijatzea reviewetan.
1: Bai, ez da, hori garrantzitsua. Tasiak, hau da, blabla karta olakoak bai, taksiak?
0: Taksiak bai.
1: Bai, taksiak.
0: Hombre,
1: parrandetan.
0: Antzokitik santutxura egoteko alamalara.
1: Ze funtzio espezifikoa daukaten. Taksiak, ez da?
0: Gainera, merkeagoa zen, Iruinan baino.
3: Taksian sartuta, nahiko txukun sartu bai. Taksira eta ambientadore usai horrekin seko mareatu.
4: Bai, bueno. Ambientadorean gatik.
3: Bai, bai, ez, ez.
1: Nei zaizki bat eguzen taksi hoia dauzkaten hola larruan zea.
0: Bai, geratzen da. Pegatuta.
1: Eta gero udara balima da gaina.
3: Oida, izerdi egita.
1: Izerdi ja horre zatezu. Zatez emn utziko den dere larrua zalaren zati gehiena.
3: Eta ze velozidaden ibiltzen dian baitare. Bueno, ni udaren hartu nun, horeretako festetan, oi hartzuna juteko, baina hau zer da? Hau! Artxu ja, ja, zea, hile guztietenak atzeaka, ezagize, oza, ez ez, urduri, eta nik azkar gidatze, eto, normal gidatze, baina, hola?
1: Bixi,
3: baina,
1: hain azkar
3: ez.
0: Bueno, herrietan diote nahiko azkar, nik gogoan dut, izango genituen amabost urte horrela, Orioko kanpinean pasatzen genituen udak. Eta genuen bertako herriko kuadrilla bat. Eta esan zegoen, mega, bai! Zagin urka atera duela kotxeko karneta. Mega, eta horri buelta bat ematera. Sartu ginen, olako, eskiz tutuko guantze kotxe zen, zarra, obviamente. Eta eraman gintuzten Oriotik. Zarauzko bidea dela kurba zaiteta.
2: Eta zorba.
0: Osea, zeben lurra.
1: Bai.
0: Baina egia da herrietan normalean.
1: Bai, zarrago eta ja bizidianak herritik kanpo hola.
3: Bueno, ja kalkulatuta duzunean zenbat minutu diren. Bai. Nei denak, zu urruti bizizia, ze urruti da onda. 12 minuto. Poliki egon da 12.
0: Nik esan behar dut gustatzen zaila korrika egitea. Eta de hecho, badago, lehen aipatu dut argian praktikak egin dituela, pues egon zen, festa izan zen aste bat. Ez da gizeatik, Iruñan Barañinen nengoen, eta amaren kotxarekin joan, eta bueltan Lekunberria. Eta iritsi baino lehenagoko aldapa horretako.
1: Radar hori, laro geira.
0: Bostegunetatik lautan saltatu
1: zitzen.
0: Ez que pasatu hemen nintzen egun da marre.
1: Ez da mar, laro geikoan, horrek harrapatu behar ditu, baina banak,
3: eh? Oida, zagit, zuten, Nafarroan, edo...
0: Nafarroan puntu beltza, kurba hori da oso...
1: Baina bilabesa behin bakarrik aipatu dezu, ez dakit, gero...
3: Apologia egin barrezu, bilabesa
1: gero egiten dezu, ateratzen zehazean, entzierroan, bilabesaren entzierroan.
0: Baina aipatu behar da, horrein txe bertan, entzierro, bilabesaren entzierroa dela bakarrik izena.
3: Baina, hor liburu bat iratzen, horrein guz.
0: Ez que kontua da orain horregatik atzeratu dutela ordutegia. Uztailaren 15ean Santo Domingoko aldapa jogatzen duen bilabesa horra hasten du beranduago bere ordutegian normalean baino beranduago.
1: Osa, gero pasatzen da?
0: Bai, claro, ez topatzeko, ez egiteko...
3: Ba, oso gaizkiru itzen.
0: Bai, horren jartzen dute inurain.
1: Oso, gaizkiru itzen. Ez da, ez da posible.
3: Bueno, ba, bukatu,
1: ari gara,
3: itz eta pizza, eta... Ba, bueno, bi gutuna zaldaude, zure horrean.
1: Ba, dizu, ebe, nola, ikusi ze gutuna zaldotore jarrizkizu, bat eta bi.
3: Bat aukeratu behar duzu. Eta ea, ze
1: gara. Parroiek,
4: alper, mutatu ingoitu.
0: A ber.
3: Eta aukeratu, pentsatu hori zein aukeratu.
1: Galdera sakon bat, eta galdera sakon horri, erantzun beharko diozu.
0: Bueno...
1: Ja, irakurri egin behar duzu, baita...
0: Ah, pentsatzen nuen nik erantzutea, eta jero iruzkinetan...
3: Telepatia ez du funtzionatzen.
0: Bale, galdera da.
1: Galdera da.
0: Reber, mese.
4: Jarri gaitu.
0: Zein da bizitzaren zentzua? Tua?
3: Hau atera izan da, eh?
1: Hau atera izan da, noiz bait, atera izan da.
0: Ba, nik uste dut niretzat dela barra egitea eta ongi pasatza. Ja, ez da?
1: Gurekin bat, horregatik bat, bai.
0: Eta dana?
3: Horregatik an.
0: Bueno. Espero zen duten zerbait sakonago,
3: Hoi baino gauza sakonago gutxi gidaude.
1: Guretzat, ez dago, erik. Barra egitea eta ongi pasatzea, hori lortzen badegu.
3: Egunero?
1: Egunero, eta bizitzan, ba, nahikoa bada.
0: Eski, ustela ez da tristea.
1: Tristea.
0: Nik oso txiste txarrak egiten ditut itz jolasak eta horrela gero bertxotan saiatu naiz oso txarra naiz. Nik uste dut ere dela doinuaren kontua, pero...
3: Ez bilatu nire ban, gortuko zaituen norbait, hori esatea dira, holako azarela, hola sai, gertzen zaitut.
0: Azkartasun horretan, eta ez dut ulertzen jendea, ez duena ongi ikusten txiste txarrak...
1: Guk denak hartzen ditugu.
3: Denak barra ditugu, bai.
0: Oso zaila da, txiste txar bat ongi kontatzea.
1: Hori, nahi zu kontatu ikustez zaitutela hor gogoz. Venga, bota
3: eta gurtu.
1: Bota eta gurtu.
3: Agurtu edo gurtu, ikusiko dugu.
1: Hori da.
3: Baina ez.
0: A ber, da oso iruñeko txiste. Agen badak izue.
1: Ongi da, tokikoa, 0 kilometro.
0: Ulertuko edo zolak ez dute.
1: Bueno, bak ez
0: jarriko dugu. Ez, bestela, etorri beharko zo iruñera eta...
1: Bueno, goi dinera...
3: Laskotan, eta gustora. Laizzer joango gara, dinera.
0: Bai. Vale. Bueno, zati bat gazteleraz, baina.
1: Bueno, bai.
0: ¿Qué le dice un mono a otro cuando llega a Pamplona?
3: Zer.
0: Iturrama.
1: Bueno,
3: Iturrama. Vale, guai arrapatu.
4: Loading.
3: Vale, yo... Claro, es que ni castellazos es adventure, ¿no? Vale,
0: izan da gozea gaztelera.
1: Azizlear, un beplazer bat izan da. Zurekin egotea. Barenekien, ongi pasako genuela.
0: Mota egin zego.
1: Bai, laburra izan. Horengoz behintzat, ematen diguten...
3: Pagatze gute,
1: orduan. Horretara saiatzen gara mugatzen, ezta?
3: Bai. Eskerrik asko, eta laster arte. Baina zuka
1: gustu. Baina
3: alazterra arte Iruñe.
1: Uste nun jean, izan betiazula.
3: Bukatu.
1: Arpa jotzale maiteak, hausi izan da gaurkoa. Gehiago nahi badezue, badakizue, hemendik, aste betera, edo denborak eta ITB podcastek nahi duen bezala, ba, entzun eta entzuteko aukera izango duzue. Bitartean, jarraitu, arpa jotzen. Aio mirari.
3: Aio idoia. Aio idoia.

0: Euskadi Irratia.
1: Kaixo irati, zer moduz?
2: Kaixo, bane, ba, gaur, lasai xamar.
1: Esan egia, ez da nondok soinu plataformetan eta pantailan jarri gaituen ez, orain ere zuke pentsatzen duzu gehiago sare sozialetan zer jarri eta zer ez?
2: Bai, bai, egia esan, oaintxe bertan, asko zer gehiago kiskatzen dit, zer igotzen duten, zer ez, zer esan, zer ez.
1: Bueno, nik uste dut, deno daukagula pixka bat, nik adibidez, noski nik ere begiratzen ditut, ez dakit zerbaitek dauzkan ikustaldiak edo zerbaitek zenbait like dituen.
2: Bai, bai, nik baita horri biltzen naiz, YouTubeen begiratzen, aber ikustaldi hoiek edo ez, baina bai.
1: Beraz, susmoa dut, guri ere ondo etorriko zaigula gaurko gaia lantzea. Postureoa, sarietan ematen dugun irudia, non eta sarean bertan.
2: Az gaitezen.
0: Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin.
1: Susmoa dut, kontzeptua bera pixka bat zaharkituta gelditu zaigula, ez? Postureo hitza edo itxurakeria, gaur egun denok daukagu, edo ia denok daukagu sarean gure nortasunaren zati bat eraikita, edo ia denok onartzen dugu gure bizitzaren zati bat sarean daukagula.
2: Bai, ala da. Nik uste dut, gaur egun, zuk esan bezala, denok ezagutzen dugula postureo kontzeptuaren atzean zer dagonez. Azkenean da, errealki edo guztiz erreala ezen zerbaiten itxura ematea, ez? Gehienetan gaina oso erlazionatuta dago zoriontasun irudi batekin. Normalian postureoa ez dugu lotzen, ba, geizke gaudenean edo zerbait ez denean oso polita edo oso ederra erakustearekin, ez? Beti da zoriontasun batekin erlazionatzen den kontzeptu bat.
1: Orduan nolabait errealitate paralelo bat sortzen dugu sarean.
2: Bai, halako zerbait, ez? Ezaket zuri gertatu zaizun, baino askotan joaten gea kontzertu bat ikustera eta hor daude pantailatxo guztiak, ez? Gehiago arduratzen gaitu ematen dugun irudi horrek eta ez, ba, esperientzia hortaz gozatzea, ez? Edo zein jatetxera joan eta platerak ongi kolkatu, ba, argazki bat ateratzeko, bideotxo bat ateratzeko eta hortaz gaude gehiago arduratuta eta ez hainbeste, ba, janari hortaz gozatzeaz, ez? Eta nolabait, posture horrek eramaten gaitu errealitatetik kanpo egotera. Nik ezakit paralelo edo, ez? Baina alde bat bada, ba, ez dena oso erreala, ez?
1: Eta zergatik bilatzen dugu hori? Esan nahi du, zergatik nahi dugu irudi hori ematea edo zergatik nahi ditugu like horiek?
2: Ba, nik uste beste saioetan esan izan dugun bezala, pertsona guztien oinarrizko beharretako bat da, maitatuak sentitzea, ikusiak izatea, garrantzitsu sentitzea, eta hau normalean edo gure haurtzaroan jasotzen dugu familiaren aldetik, lagunen aldetik edo ikaskideen aldetik, baina gero irizten da momentu bat, mugikorra duguna, sare sozialak erekitzen ditugu, eta hau xebea bilatzen dugu sare sozialen bidez. Eta ongi dago, ez dago ezer txarra, denok nahi dugu ikusiak izan, maitatuak izan, baina iruditzen zait hor asuntua dela noraino nahi dugun maitatuak izan edo noren aldetik, ez? Badakat sentsazio bat, ba, postureo hau egiten dugunean, bilatu nahi dugula nolabait, ba, maitatuak izan edo zeinen aldetik. Berdin du, ezaguna den edo ez, hurbilekoa den edo ez, nire ikaskidea den edo Madrilen biziote den, ez? Eta komentarioekin, likeekin eta esaten denarekin berdin. Garrantzi asko ematen diogu edo zeinek esaten duen horri. Eta nik uste dut hor garrantzitsua dela, ba, filtratzen ikastea, ba, zer den niretzat importanteena, ez? Neri zer importa zait? Maite dudan horrek ni maitatzea edo zeinek maitatzea. Garrantzi gehiago emango diot nire familiko norbaitek ematen didan iritziari edo ez ezagun batek ematen didan iritziari, ez? Eta hor, atentzio pixka bat uste dut jarri beharko genukela, ez? Ba, filtratze horrei. Eta guztia, ba, oso lotuta dago gure autoestimarekin, ez? Normalian autoestima sendo bat eta positibo bat baldin badaukagu, iritzi hauei edo maitasuna edo non bilatzea hau, ba, ez dugu hainbeste aurrea eramaten, ez? Erlatibizatzen dugu pixka bat guzti hau, ba, autoestima sendo bat baldin badaukagu.
1: Orduan, autoestimaz hitz egin behar dugu bai ala bai gaur, baina hitz egin dezakegu validazioaz ere.
2: Bai, noski, validazioa eta autoestima oso erlazionatuta daude, ez? Bai, lehen esan bezala, nahi dugu maitatuak izan, validatuak izan, errekonozimendu publiko bat nahi dugu jaso, baino lehen esan bezala, indiskriminazio bat alde batera utzita, ez? Izatea, ba, pixka bat, diskriminatuago nork ematen gaitun maitasun hau edo validazio hau, ez? Ez galtzeko, sareetan zehar, hain globalizatua den, ba, bueno, espazio hortan, ez? Zentzu hortan, iruditzen zain, erabezaroan dauden pertsonak, ba, eta, bueno, orokorrean denok, ez genuke gure identitatea, edo gu garena, edo gure nortasuna oinarritu beharko sare sozialetan gertatzen den horren arabera, ez? Like gehiago baldin baditut, like gutxiago baldin baditut, edo gehiago zintzilikatzen baldin badut, edo ez, gure nortasunak ez luke hortan oinarrituta egon behar, ez? Eta zentzu hortan, ba, nerabe asko daude pentsatzen dutenak, ba, ezakit, profesional perfil bat ikusi eta ba, arrakastatxu da eta hortaz autoestimu altua edukiko du. Edo pertsona hau ze ederra den, seguro autoestima altua daukala. Edo pertsona honek ze zoriontasun erakusten duen bere perfilean, ez? Seguro autoestima altua daukala. Eta gauza batek ez du zer ikusirik bestearekin, ez? Behar bada gaude argazki bat ateratzen irrifartxu, baina behin zintzilikatuta negarrez gaude. Orduan, autoestima ez dago zuzenki erlazionatuta ba, publikatzen den horren inguruan. Se, publikatzen dugun guztia da gure alderdi bat bakarrik. Ez da gu garena osoki.
1: Ze hor, autoestimoarenak badauka, ez, aipatzen zenaren bidetik beste korapilotxo bat. Ze erakusten duguna da, realitatearen zati txikitxo bat, eta erakusten dugu eman nahi dugun irudi hori, ba, lehen esaten zenuena, ez? Kontzertu baten alde ona, eta segurenik ez duzu kontatuko joan zarela nekatuta azkenengo hileran zeundela, zure aurrean jarri dela bi metroko pertsona bat eta ez duzula ikusi, eta agian ez zenuela ondo entzuten. Erakutsi duzuna da, biraze kontzertu polita, eta agian joan zara lertuta, eta ez zeunden pozik, baina beti erakutsuko duzu hori.
2: Bai, eta gainera askotan pentsatzen dugu

0: maldin bagara, ba, urrengorako agian lasaiago etorriko gara. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri.
2: Ez hain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin.
3: Hiru damatxok EITB podcast eta Gaztearentzat ekoitzitako podcasta.
2: Eta zu, zer modu zaude? Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Estatu Batuetako armadak hainbat erazo egin dizkio Irani, igandean Irango Guardia Iraultzaileak Txipreko merkataritza ontzi bat bombardatzeagatik. Amerikako Estatu Batuetako aginte zentroaren arabera, helburua da Teheranek duen erasotzeko gaitasuna murriztea. Bere datuen arabera, 140 jomuga militar joditu. Gauza korrela Hormuzeko itxasartearen erabilera zalantzan dago, izan ere gero eta eraso gehiago egon arre eta Iranek momentu itxita dagoela ari adierazi duen arren, Donald Trump presidenteak dio irekita dagoela.
2: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people.
1: Igandean enbizi katean elizandako elkarrezketan adierazi zuen hori eta larun batean altzuten bizain beste bombardatu zutela Iran ere gehitu zuen. Gertakarien atalean aipatu behar dugu Errenterian pertsona bat hil egin dutela igandeko goizean labanaz bularrean zaztakatuta. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, Kaputxino kalean gertatu da, osasun arloko langileak berehala joan dira erasoa izan den lekura, baina ezin izan dute zerekin. Ertzaintzak 23 urteko gizonezko bat atxilotu du hilketa leporatuta. Julen Gorosabel.
3: Erasoa Errenteriako Kaputxino sauzoko Sorgintxulo tabernan izan da. Poliziak jasotako abisuaen arabera, biktima bularrean jasotako labankada batez zauditu topatu dute auzokideek. Ambulantzia berehala gerturatu den arren, osasun langileek ezin izan dute 33 urteko gizonaren bizitzaren alde ezer egin. Bien bitartean ertzaintzak jada 23 urteko ustezko erasotzailea atxilotu egin du. Une honetan segurtasun saila hilketaren nondik norakoak ikertzen ari da.
1: Eskerrik asko Julen, eta egunak beste ezbehar bat ere utzi digu. Gasteizen Ulibarri Ganboan 25 urteko atleta bat zendu da Ironman proban parte hartzen ari zela urtegian gertatu da goizeko 8:00 pasatxo. Igeriketa proba egiten ari zen Erresuma Batuko gaztea, antza igerian ari zela bihotz biriketako geldialdia izan du. Antolakuntzako zeinbait kide eta publikoan zegoen jendeak uretara saltu egin du laguntzera, berehala atera dute eta ordubetez reanimatzen saiatu badira ere bertan zendu da. Ertzaintzak ikerketa jarri du abian, baina itxura guztien arabera berezko eriotza izan du. Gaiz aldatuta, dakizunez bihar mundu futbol txapelketako final aurrekoa jokatuko dute Espainiako eta Frantziako selekzioek. Ba, horren inguruan polemika sortu du Mariano Rajoy Espainiako gobernuburu ohi popularrak. Elde bate egunkari digitalean idatzetako